0: flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.

0: I dag åbner verdens største og vigtigste filmfestival. Filmfestivalen i Cannes. En begivenhed, som i årenes løb har brystet sig af at være apolitisk. Film for filmenes skyld, som det ofte er blevet formuleret. Sidste års festival, der gik dog noget anderledes. Flere store medier beskrev festivalen som den mest politiske siden 1968. Et år, hvor strejkende studenter og arbejdere sendte rystelser gennem festivalen, som blev aflyst før tid. I 2025... Der var festivalen præget af demonstrationer, film om Gaza og Ukrainekrigen, og nye regler for, hvad man måtte have på eller ikke have på den røde løber. Og så skældte Robert De Niro ud på Donald Trump og opfordrede til protest.
1: We have to act, and we have to act now. Without violence, but with great passion and determination. It's time for everyone who cares about liberty to organize, to protest.
0: I dagens program der ser vi nærmere på Cannes-festivalens politiske eller apolitiske ageren. Vi skal også forbi den mytologiske fodboldspiller Eric Cantona og italiensk hjernerød. Ja, det finder du ud af, hvad betyder senere. Det her, det er K Live. Jeg hedder Kasper Dyholm. Nu skal vi se nærmere på Cannes-festivalen og hvorvidt det overhovedet er muligt for en filmfestival at være apolitisk anno 2026. Jeg har fået dig med, Jakob Isak Nielsen. Velkommen.
2: Mange tak.
0: Lektor i film- og medievidenskab på Aarhus Universitet. Cannes Filmfestival, de vil gerne være politisk neutrale, apolitiske. Hvorfor er det vigtigt for en filmfestival?
2: Det er rigtig godt spørgsmål. Jeg vil sige, i forhold til Cannes, så har det egentlig trådet helt tilbage til festivalens oprindelse. Og præsidenten for festivalen, Iris Knoblauch, hun sagde faktisk et par ting i forbindelse med sådan det lancering af det officielle program her for en måneds tid siden, som ligesom forankrede for hende i hvert fald festivalens værdigrundlag, kan man sige. Og det, synes jeg, var en form for svar på dit spørgsmål i en vis forstand.
0: Altså, hvad
2: sagde
0: hun?
2: Jamen, hun sagde blandt andet, at film skal være et dialogisk samlingspunkt, og kan være en form for offentlig gode, altså en form for milepæl eller holdepunkt, midt i en samtid fyldt med kriser og krige og uro. Og så nævnte hun også diversitet, både i forhold til de lande, der er repræsenteret, også i forhold til køn. Og så nævnte hun også noget vigtigt i forhold til frihed. Og så havde hun faktisk i den sammenhæng sådan en tilknytning til AI, og hun mente ligesom, at det var den personlige vision, der ligesom skulle fejres i Cannes. Så allerede der etablerede hun faktisk sådan et værdigrundlag, kan man sige.
0: Mm. Så altså et forsøg på at gøre filmfestivalen apolitisk, politisk neutral. Hvad er det så alligevel, der er modbevægelsen? Hvorfor er det, at det er meget svært for dem ikke at agere politisk?
2: Altså, historien er lidt kompliceret, kan man sige. Cannes opstod jo faktisk som idé allerede i slutningen af 30'erne, faktisk som en form for modreaktion mod filmfestivalen i Venedig. Og fordi man kunne, eller både kritikere og instruktører, de synes at kunne se, at der var ligesom en tone i retning af tyske og italienske film, altså som fik hovedpriserne ved filmfestivalen i Venedig, og ville sådan set etablere et alternativ til det, altså en festival, der helt modsat faktisk var i, ikke man kan kalde det apolitisk, men i hvert fald ikke lagde under for politisk pres. Så i

0: Ideen til den allerførste festival i 39 var sådan set, at alle lande var inviteret, og det var ikke et sådan et konkurrenceprogram på den måde. Altså Tyskland og Italien var sådan set også inviteret. De afstod så faktisk for at deltage, og så på grund af 2. verdenskrig, så blev den her første festival i 39 aldrig afholdt som sådan, og blev først afholdt i 46. Men selv da i 46, så skete det ligesom i kølvandet på 2. verdenskrig, og var præget af en form for, hvad kan man sige, nogle humanistiske idealer, der også skulle bygge bro faktisk på tværs af den kolde krig.
1: Mm. Men så står man nu, altså sidste år, som jeg sagde indledningsvis, det blev kaldt det mest politiske kan siden 1968. I år er der mange globale konflikter, og så er der jo det her med filmskaberne. De har det jo med at lave politiske film, stik fingeren ind der, hvor det gør ondt. Så hvorfor er det så svært at slippe for de her politiske spørgsmål?
0: Ja, altså man kan sige, det, der er jo ikke noget galt i at hylde filmen som et kunstværk. Hvis det sådan set er værket, man hylder først, og så, hvad kan man sige, at der er indbagt nogle politiske ambitioner eller nogle sylespidse kommentarer til systemkritisk art eller lignende. Det er jo sådan set helt fint, og det her kan sådan set, vil jeg sige, i en eller anden udstrækning altid gjort. Mm. Men man kan sige, sådan propagandistisk filmkunst, det, man kan sige, det er ikke ligesom det, der rimer på kan. Så man kan sige, det er på en eller anden måde vigtigt i forhold til og markere, at al god film er på en eller anden måde politisk i en eller anden art, men politisk filmkunst er noget bras, som man ligesom plejer at sige. Og det kan man godt sige er en form for ligesom sige norm, eller det er i hvert fald et kendetegn ved tilgangen, synes jeg i hvert fald, I kan.
1: Men hvad er det for nogle konflikter, der fylder i år på Cannes Film Festival?
0: Det ved jeg selvfølgelig i sagens natur ikke helt endnu.
1: Men altså, dine forventninger?
0: Ja, altså det, der nok står øverst på min liste, det er nok Trump-administrationen rent faktisk. Altså især hvis Pedro Almodovar, han har jo en film med i hovedkonkurrencen, og han har tidligere udtrykt sig meget, meget kritisk talt om USA, som om et land, der faktisk ikke har et demokrati, og at Trump vil blive set som en katastrofe. Så jeg tror, hvis hans film vinder en eller anden form for pris, og han får mulighed for at holde en tale, så tror jeg i hvert fald Trump-administrationen bliver kommenteret. Så er det selvfølgelig Gaza helt oplagt. Der er også enkelte film, der faktisk handler om krigen. Som, det kan jo sådan set også godt komme på bordet i en eller anden udstrækning. Men det er faktisk meget svært at forudsige. Det er også det på en eller anden måde lidt usædvanligt med Cannes. Man ved aldrig rigtig helt, hvad der sker. Sidste år, der var der jo en strømafbrydelse, som man som viser, at det højst sandsynligt var nogle, det var i hvert fald to anarkistiske grupper, der ligesom sagde, de tog skylden for det her brandattentat på nogle elværker uden for byen. Og det var lidt uklart, hvad det egentlig gik ud på, men det var åbenbart rettet mod nogle franske virksomheder, som udviklede forskellige former for systemer og software til militærindustrien for eksempel. Jeg er ikke sikker på, at det nogensinde er blevet opklaret rent faktisk. Men det er bare for at sige, at det er jo et kulturelt mega-event. Så der er rigtig mange øjne på Cannes, og derfor så kan man også godt bruge Cannes som en platform på en eller anden måde.
1: Mm. Der er jo også det her med, der er en prisuddeling, der er en jury, der skal vælge nogen. Hvordan bliver det også brugt politisk?
0: Jamen, altså, man har jo indført et sådan meget tydeligt sådan tydelige diversitetskriterier i alle juryerne faktisk. Så de er virkelig sammensat med øje for hvor hvilket land de er fra, hvilket køn og hudfarve de er. Altså det er meget, meget spraglet og sammensat jurier, der faktisk er i Cannes, og det har det faktisk været et godt stykke tid. Så det er en af de ting, som de i hvert fald konkret har gjort i forhold til hele den her diversitetsproblemstilling. Men man kan jo godt sige, at Trump-administrationen har forsøgt at lægge diversitets, inklusion, så equality i graven, men altså i filmen, produktionscommunity, så er det altså stadigvæk en dagsorden, der fylder. Der er bare kommet andre typer af dagsordner i takt med de her krige og konflikter. Også nu Israels bombetogter i Libanon, og selvfølgelig også krigen i Iran, for eksempel.
1: Mm. Så der er jo den her bevægelse med festivalen, som bliver ved med at vil være politisk neutral, film for filmenes skyld. Og så er der en masse øjne rettet mod filmfestivalen, og derfor et oplagt sted at lave politisk aktivisme, gøre opmærksom på politiske sager. selvom man kan sige, at det måske sidste år i hvert fald er flere blevet beskrevet som værende på sit højeste, er det så en ny ting, at der er den her pendulering mellem de to, eller diskussion mellem de to?
0: Jeg vil jo egentlig ikke kalde det nyt. Jeg vil bare sige, at det ligesom blomster op fra tid til anden. Altså kan have været, hvad kan man sige, der har været forskellige politiske kontroverser gennem hele historien, vil jeg faktisk sige. Du nævnte selv i din intro her 1968 som et eksempel, men i 1950'erne, der kunne man faktisk også godt trække enkelte titler, hvis det er sådan, at de forbrød sig nogle bestemte regler, fordi man var lidt bekymret for at faktisk at tire til, hvad kan man sige, politiske konflikter og lignende. Så jeg synes egentlig ikke, at det som sådan er helt nyt, men jeg vil sige, at jeg har også oplevelsen af, at det er tiltagende. Mm. Og jeg tror, det er et spørgsmål om den mangfoldighed af kriser og konflikter, der er rundt omkring i verden, at filmen afspejler, reflekterer og forholder sig til sin samtid. Og det er svært ikke at være bekymret for en lang række forskellige forhold, kriser, konflikter, uro i hele verden lige for indeværende.
1: Nu står man så, altså året efter den festival, der er blevet kaldt den mest politiske i 50 år. Vi kan kigge mod Venedig Biennale, den her kæmpestore kunstbegivenhed, hvor der dagligt er nyheder om den russiske pavillon, demonstrationer mod den israelske pavillon. Vi har lige for et kvarter siden her i programmet talt om Eurovision og Israels deltagelse, hvordan det også er til debat. Hvordan kommer Cannes til at forsøge i år at slippe for alt det her palaver?
0: Altså jeg vil sige, lige i forhold til Rusland og Ukraine, så er der sådan en relativt tydelig sådan officiel holdning, at festivalen har sådan en politik med ligesom at udelukke officielle russiske delegationer og udtrykke solidaritet med Ukraine, og de har sådan set også sat relativt meget fokus, jeg ved ikke, hvor befæst det er, men altså der er flere sådan russiske dissidentstemmer blandt de nominerede, altså russiske filminstruktører, som nu lever og arbejder i Frankrig, for eksempel Andrei Svirgenchev, for eksempel, som har en film, der hedder Minotaur, der er i hovedkonkurrencen. Herhjemme kender vi ham måske fra den film, der hedder Return, en virkelig fremragende film, for den er over 20 år gammel, men han lever og arbejder jo i Frankrig nu rent faktisk, så han er ikke den eneste. Der er flere af de her, lad kan man sige, russiske dissidentfilm, hvis man kan kalde det.
1: Men udelukkelsen af så officielle russiske filmskaber, hvordan harmonerer det så egentlig med selvfortællingen om at være politisk neutral?
0: Ja, altså i en eller anden udstrækning, så kan man sige, at politisk er nok i en eller anden udstrækning en umulighed. Og vi er jo også i sådan en periode, hvor store institutioner og kulturbegivenheder ved ikke at forholde sig til en problemstilling, også ligesom bliver skudt i skoene, at de så derved er politiske. Så jeg tror, at det er meget svært at navigere i det her landskab for hvilken som helst. Også for juryen, og især juryen kunne man måske skærme lidt, fordi i forbindelse med Berlinalen, så var der jo lidt palaver i forhold til Wim Wenders, der også ligesom i forbindelse med den festival udtalelse, at vi skal bestræbe os på at være apolitiske og så at sige honorere filmene primært, som primært udgangspunkt i hvert fald. Og det fik han sådan nævneværdig kritik for, og det kan man sige, Berlinalen Hans vil også sige nok en stærkere tradition for at honorere politisk aktivisme simpelthen.
1: Altså den her på tyske filmfestival.
0: Ja, lige præcis.
1: Jakob, vi må vente og se. Må ikke der sker noget, så må vi jo ringe til dig, og så må du fortælle os om, hvordan Cannes Festivalen nu håndterer de her demonstrationer, eller hvad ved jeg, der kunne opstå?
0: Ja, vi får se. Jeg er i hvert fald meget spændt.
1: Det er godt. Det er også Jakob Isak Nielsen, lektor i film og medievidenskab ved Aarhus Universitet. David Tønder, du er dagens dagsredaktør og kommet i studiet for at præsentere det, vi kalder K-nyt, et par kulturelle småbidder af nyheder. Hvad har du med?
2: Det kan du tro. Vi begynder i dansk kulturliv, hvor den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, fremover skal sikre kulturens position hos sin tidligere kolleger på Christiansborg. Hun overtager nemlig direktørstolen hos interesseorganisationen Dansk Kulturliv. Mm. Til Kulturmonitor, der udtaler hun, at min baggrund på Christiansborg kan forhåbentlig være en fordel, fordi jeg ved, hvordan politiske forhandlinger og det politiske spil foregår. Og så har jeg et bredt netværk, som jeg kan og vil gøre brug af.
1: Og hvornår vil hun så gøre brug af det?
2: Det vil hun gøre til august, når hun tiltræder.
1: Tak, David.
2: Mm-hmm. Vi fortsætter med maratonslagsmålet om dokumentarfilmen om forfatter Sara Omar.
1: Ja, Omar Masoud, Manya Pawani. Jamen, det bliver jo ved at være vigtigt, en stor kulturel diskussion i vores
2: tid. Vi er nok nødt til at holde øjnene på den, at den blev forløbet afgjort i april til Omars fordel, da retten på Frederiksberg nedlagde permanent fogedforbud mod filmoptagelserne. Sara Omar, hun fik dog ikke den erstatning, hun havde krævet. Efter den sag, så udtalte Sara Omar og hendes modparter, komikeren Omar Masoud og filminstruktøren Manya Pawani, at de ville anke dommen. Men nu har Omar Masoud skiftet mening og vil altså ikke anke dommen til landsretten. Hmm. Det bekræfter advokat Abil Kaya, der har repræsenteret ham i sagen over for Ritzau.
1: Hvad så med Manya Pawani, den anden part?
2: Ja, han fastholder nemlig sin anke, så sagen er ikke slut endnu. Men Sara Omar har besluttet, at hun alligevel ikke vil kræve erstatning fra Masoud i sagen. Oh. Så deres mellemværende er så at sige afsluttet, men Manya Pawani fastholder altså anke-sagen.
1: Det er om at holde tungen lige i munden. Vi må følge den her på programmet, så ja, bliv ved med at lytte, hvis I skal have seneste nyt i sagen.
2: Jeg synes, vi må føle os forpligtet til det i hvert fald.
1: Har du mere med?
2: Det kan du tro. Vi går videre med en lille historie om forsinket retfærdighed. For i dag så fortæller The Guardian historien om maleriet Portræt af ung pige af den hollandske kunstner Toon Kelder.
1: Det kender jeg simpelthen ikke. Hvordan til?
2: Jeg kendte det heller ikke. Meget fint, lille, mindre værk, men det er mest historien omkring det, som er spændende.
1: Okay.
2: Det tilhørte den jødiske kunsthandler Jacques Gutsticker, der flygtede til England i 1940 og efterlod en del af sin samling. Og det her fine lille billede hang så i hemmelighed hos en hollandsk SS-sympatisør, og siden så har hans efterkommere haft det hængende i årevis, og først nu fundet ud af sandheden om ham og om billedet. Så de kontaktede en ekspert i stjålen kunst, som kunne bekræfte sagens sammenhæng. Så nu skal maleriet tilbage til Gutsteckers efterkommere.
1: Retfærdigheden skal fyldst.
2: Det er det.
1: Men dog på bagkant.
2: Det må man sige. Altså, historikere regner med, at næsten 650.000 kunstværker blev stjålet af nazisterne, og arbejdet med at finde de mest værdifulde har været langstrakt og systematisk, og altså stadig i gang, åbenbart.
1: Har du en sidste ting med?
2: Det kan du tro. Vi slutter af den danske musik. Som man kunne høre i K-Live i går, så udgav den danske rapper Casey et nyt album i fredags. Det blev lanceret på en meget elegant måde, hvor han drillende delte ledetråde for at opbygge forventningerne til pladen. Og det har åbenbart virket.
1: Mm, altså på Instagram og sådan noget, han lagt ting op?
2: Simpelthen. Små hints om, der var noget på vej.
1: Spændende. Hvad du siger, det har virket?
2: Spotify har netop annonceret, at Men så kom i morgen, som den hedder, er blandt weekendens 10 mest streamede nye album på verdensplan.
1: På verdensplan?
2: På verdensplan. Han har akkurat snedet sig ind på 10. pladsen, bag blandt andre J Balvin og Chris Brown.
1: Så et dansksproget album?
2: Simpelthen. Det må have hørt det meget intensivt i den her weekend, siden det kunne snige sig så langt op.
1: Det er jo helt vildt.
2: Jeg synes, det udløser, at vi skal høre en bid fra det nye album, nemlig nummeret Drukner, hvor han samarbejder med en anden af tidens store stjerner, nemlig Annika.
1: Det kommer her. Tak, David Turner.
2: Selv tak.

0: Ja, her altså Casey med nummeret Drukner. Og Annika, tror jeg lige, man hører synge lidt her. I dagens K-Live, der har vi set lidt nærmere på filmfestivalen Cannes. Og nu vender vi tilbage. Nærmere bestemt vender vi tilbage til en længe ventet britisk dokumentarfilm, der får såkaldt special screening på festivalen i år. Hovedpersonen, det er ham her.
1: When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
0: Ja, hvis man synes, det var lidt svært at høre på grund af alle kameralydene, så siger han, når mågerne flyver efter en kutter, er det fordi, de håber, der vil blive smidt sardiner i havet. Nu siger han, stemmen tilhører den franske fodboldspiller Eric Cantona. King Eric, som han også blev kaldt, en fransk enfant terrible, som blev en myte, da han forvandlede den engelske arbejderfodbold til poesi. Nu skal vi se lidt nærmere på den her mytologiske figur, Eric Cantona. Det skal vi sammen med dig, Jesper Wung Sung. Velkommen.
2: Ja, tak for det.
0: Forfatter, kæmpe fan af Manchester United, hvor Eric Cantona spillede og for alvor skrev sig ind i historiebøgerne. Vil du ikke starte med at beskrive, hvordan ser det her menneske egentlig ud?
2: Jo, altså man kan sige, at der er Eric Cantona er jo en af de sådan største fodboldmæssige ikoner, og i min verden er der jo sådan set, uden at spænde buen for hårdt, så er der sådan set et før og et efter Eric Cantona. Mm. Altså, jeg er barn i 70'erne, jeg er teenager i 80'erne, og jeg er ung i 90'erne. Og 80'erne var på visse måder sådan en tung og travrig omgang. Altså, først og fremmest, fordi jeg ikke selv havde fat i den lange ende på eneste område af livet. Og det havde min fodboldklub Manchester United heller ikke. Altså, det var nærmest en lang ørkenvandring. Og jeg havde holdt med dem tilbage til siden 70'erne. Og når man talte om sådan en fordoms storhed med trofæer en masse, så lå det jo helt tilbage i 60'erne, altså før min fødsel. Men så kom så 90'erne, og det begyndte sådan straks at lysne for mig. Altså jeg fandt min vej, som var litteratur, og skridt for skridt frem mod det at blive forfatter. Jeg mødte også den pige, som så siden skulle blive min kone. Og så manglede endelig bare, at mit fodboldhold skulle vågne op til død. Og her vil jeg gerne indskyde, at jeg har ikke nogen anden klub ud over Manchester United. Altså alle andre hold også. Det danske landshold inklusive betyder intet i forhold til United. Og så kan man sige, så kom jeg i Cantona, og det var det, der gjorde min ungdom rigtig sjov.
0: Og ham, den franske frelser, nu slår jeg, nu, det kan du så ikke se, fordi du er med på en linje, nu slår jeg skjortekraven op herinde i studiet. Vil du ikke prøve at forklare, hvad det er for en frelser? Hvordan ser han ud, ham her franskmanden, der ankommer til United?
2: Ja, men det er rigtigt. Altså, han slår kraven op, og så skyder han brystet frem. Og derigennem så udtrykker han jo også rent fysisk, hvad han rent mentalt står for. Og derfor er Cantona og Manchester United også, hvad man vil på engelsk vil kalde et ægteskab indgået i himlen. Altså, Cantona havde den samme aura som tidligere spillere, der havde været i United. Altså, spillere, jeg kun havde læst om, eller hørt om, eller måske set et kort sort-hvide klip af, altså som Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best og Dennis Law. Og han havde Cantona den samme karisma. Og når man har fulgt sådan en fodboldklub i mange årtier, så ser man nogle tendenser. Og en af dem jo er, at sådan en klub som Manchester United er meget, meget stor at komme til. Der kan være næsten dobbelt så mange på stadion som i parken. Der er udsolgt hver gang. Det er måske en af de 3-4 klubber i verden, der har mest mediebevågenhed. Og det kan være en meget, meget stor scene at træde op på. Og der er spillere, der er kommet fra mindre klubber, som har været en stor stjerne, og de får så lampefeber og sceneskræk. Og det er sket et utal af gange, men det sker ikke med Eric Cantona. Altså, det han gør, som du jo også beskriver, det er, at da han træder ind på banen i 1992 for Manchester United, så er dem kravene oppe, og så er det brystkassen fremme, og så er det ligesom om, han bare tænker, hvor er Manchester United heldige, at de har fået Eric Cantona. Og resten af historien, kan man sige. Ikke? Altså, han er jo den brik, der mangler, for at de begynder at vinde pokaler.
0: Nu starter jeg jo med at sige det her, vi skal kigge på ham som mytologisk figur. Hvis man ikke kender Cantona, hvis man ikke går op i fodbold, hvad er det så for en skikkelse, man skal se for sig?
2: Jamen, man skal se en spiller, der er født som en ener. Altså, fysisk stor og stærk, men samtidig næsten så elegant som en paletdanser på banen. Men så udstyret med et uhyre stort temperament, som gang på gang bringer ham i problemer. Altså, han er blevet smidt af sit tidligere hold. Han er også smidt af det franske landshold, fordi han kalder landstræneren for inkompetent. Og han stopper sådan set med at spille en overgang. Men samtidig har han også det, som kun ener har, at det er sådan set ham, der tager et ansvar i en kamp. Det er ham, der kan afgøre en kamp. Og så er det jo også ham, der har en helt særlig personlighed, som det citat i spillet indledningsvis jo også siger alt om. Og som jo er et citat, der handler om det her med, at vi jo lever af sådan nogen som Eric Cantona. For når han siger det her med, at mågerne venter på de sardiner, der bliver kastet i vandet, så er det jo også som at sige, det er jo det, pressen og alle os andre hunger efter. Vi er de måger, der leder efter de her sølle sardiner, eller små citater eller historier fra store personligheder som Cantona. Altså, vi er en parasit på mesteren i virkeligheden.
0: Det her citat, det kan vi jo lige give lidt kontekst på. Det kommer efter en kamp mod Crystal Palace, en anden engelsk fodboldklub, en udekamp, hvor han i raseri simpelthen laver et flyvespark i hovedet på en tilskuer. Det ser helt vildt ud. Det er jo vold. Han har tidligere også slået en medspiller i hovedet til træning. Der er mange historier om, hvordan temperamentet er løbet af med ham. Så hvorfor er han alligevel blevet folkekær, den her i voldsmand?
2: Ja, men jeg tror, det jo handler om, at folk kan både sætte sig ind i ham som menneske, og så samtidig så er han også noget andet og større og voldsommere ved at våde end os selv. Og i forhold til det her konfuspark, så kan man sige, at det isoleret set, så siger det jo ikke kun noget om hans temperament, men også om hans fysiske evner, fordi det er noget af en atletisk præstation, det her at springe over banden og ramme tilskuer med et konfuspark i brystet. Og selvfølgelig skal han straffes. Og det bliver han jo også, han bliver jo også straffet hårdt, altså han får 8 måneders karantæne, og nogen vil sige, at måske det er urimeligt hårdt, altså man kan jo snyde for 100 millioner i skat, eller tage doping og så slippe for mindre, og Cantona så efterfølgende, så føler han sig også uretfærdigt behandlet og overvejer at stoppe karrieren, men det er jo der, hvor hans træner Ferguson tager ham om skulderen og siger, altså, du skal ikke stoppe karrieren, fordi det er det, modstanderen ønsker. Og i stedet for, så venter han, og så når han jo så kommer tilbage efter de her 8 måneder, så starter han i sin comeback-kamp med at score et mål og lave en assist, og United går hen og bliver mester. Og det er jo det, det handler om, at han jo samtidig med den her kontroversielle side jo så også er den, som er større og bedre end alle de andre.
0: Og du nævner Alex Ferguson, den tidligere Manchester United-træner, ja, og vi skal tale om ham lige om et øjeblik, fordi de har et ret interessant parløb. Men først så vil jeg lige høre noget, du sagde tidligere. Det var det her med, at der var et før og et efter i fodbolden. Før og efter Cantona. Hvad er det for et før og et efter?
2: Jamen for mig er det jo et før og efter i forhold til, at han var den brik, der manglede for, at United spillede rigtig godt. Og så kan man også sige, at jeg synes også, der er et før og efter generelt, fordi han gør noget ved fodbolden, som jo bevæger sig næsten hen på kunstens område. At jeg tror, hvis man spurgte Eric Cantona selv, så vil han jo sige, at han maler på en fodboldbane. At det på en eller anden måde er optræde inden for et kunstnerisk kabet. Og det er den måde, som adskiller sig for meget af det andet rugbrødsfodbold, der bliver spillet rundt omkring. Så er han sådan en, der lyser op og gør de sådan uforudsete ting. Og dermed også giver fodbolden en anden dimension, end den måske havde haft.
0: Jamen, og den kontrast bliver måske også tydelig, altså den kontrast, der er mellem den poetiske fodboldspillende franskmand og så det her arbejdsklubsfodbold, som man spiller i England på det her tidspunkt, det bliver måske også manifesteret i forholdet mellem Cantona og så hans træner, den arbejderklasse skotte, sådan sammenbidt udtryk, Sir Alex Ferguson, som du sagde. Hvad er det for et parløb, de to løber?
2: Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Altså Alex Ferguson er jo sådan, står jo nok tilbage som måske tidens største træner. Altså han trænede 26 år i United, men der var mange år inden han vandt de første pokaler, og det han ligesom manglede, det var en talisman eller afgørende figur, ligesom Cantona. Og det han jo gjorde, det var, at han forstod ham i et og alt. Og Ferguson er jo sådan af den gamle skole, det vil sige, at han er en blanding af kæft, trit og retning, men også evnen til det her med at lægge netop hånden om skulderen på en spiller og spørge, hvordan har du det, min søn? Og man kan sige, at Ferguson står jo for det her med, at ingen er større end klubben, og så alligevel, fordi når det handler om Eric Cantona, så ved han jo godt, at han skal gøre en forskel. Og for at bare nævne et enkelt eksempel, så skal de Manchester United-spillerne på et tidspunkt til sådan en velgørenhedsmiddag, hvor alle skal møde op i mørk jakkesæt med slips. Og hvad gør Cantona? Han kommer valsende ind i et hvidt hørsæt med røde gummisko, men får ikke nogen ting at vide af Ferguson. Og da en af de andre spillere, som tidligere har fået en reprimande for sin påklædning, brokker sig, så siger Ferguson bare, jamen, ser han ikke sej ud? Og altså gør han en forskel, fordi Cantona gør en forskel, ikke? Og han tager ansvaret på sig, og det har Ferguson ligesom set, at man for at Cantona skal kunne udtrykke sig og stikke ud på banen, så må vi også lade ham stikke ud et andet sted.
0: Og den her udstikken, har jeg lyst til at sige, den her måde på at insistere på at gøre fodbolden til mere end bare fodbold, den er der også nogen, der bider mærke i, da han stopper sin karriere. Ken Loach laver en film, Looking for Eric, hvor at han på mange måder er omdrejningspunktet. Han spiller selv skuespil, har haft biroller i en lang række film, spiller hovedrollen i den dansk instruerede western The Salvation. Hvordan er han sluppet fra det her så direkte kunstneriske?
2: Altså, den overordnede konklusion må være, at Cantona har jo ikke stået og skulle vælge mellem en stor karriere som fodboldspiller og en stor karriere som kunstner. Altså, det er kun inden for førstnævnte métier, at han er en ekstraordinær talent. Men når det er sagt, så er der jo noget generelt beundringsværdigt ved at have en interesse, en passion og en drivkraft på et helt andet område af tilværelsen. Og der adskiller han så for mange af både datidens og nutidens elitesportsøvere. Det der med, når rampelyset er slukket, hvad så? Hvad med en hverdag, når der ikke er træning og kamp at stå op til? Og der har Cantona jo haft en klar plan. Også fordi der i hans verden ikke er den store forskel på for eksempel fodbold og skuespil og musik. Altså det handler om at udtrykke sig, det er kunst det hele. Så man kan sige, selvom hans talent er noget begrænset og mådeligt som kunstner, så er der jo stadigvæk en ånd og en aura, en karisme over hans optræden. Og nu nævner du jo Looking for Eric, som handler om en hovedperson, der er i en livskrise. Han har mistet sit job og sin kone, og i en eller anden sådan marijuana-tog, så dukker Cantona op som en anden ånd, der siden følger og hjælper ham. Og Cantona spiller jo så sig selv i filmen, og på et tidspunkt så siger hovedpersonen til Cantona, men altså, du er jo også bare en mand. Hvor til Cantona så bare kigger på ham og svarer, I am not a man, I am Cantona. Og det er jo så sandt, som det er sagt.
0: Jamen, og han var meget. Han var også musiker, og Jesper Wung-Sung, du er forfatter. Vil han egentlig være en god romankarakter?
2: Ja. Altså, jeg har skrevet meget om en og skæve eksistens, og hvorvidt der er plads til dem i vores samfund. Altså, det har jeg gjort i børnebøger, hvor det kan være i form af en sød zombie blandt mennesker, eller en 2,5 meter høj guldfisk, eller i voksenromaner har jeg skrevet om for eksempel H.C. Andersen, og i min seneste roman Sandøs Rose om Anne Maje, der virkelig stikker ud med sit udseende og opførsel på den her lille ø Sandø. Og der passer en Cantona som fod i hose. Altså jeg vil sige, jeg var næsten strækker mig så langt til at sige, at altså, den her scene, hvor han tropper op i et hvidt dress med røde gummisko blandt alle de her sorte jakkesæt, altså, den har jeg sådan set næsten skrevet i mit hoved.
0: Det lyder som om, der er en Cantona-bog på beding.
2: Det kan være.
0: Det må vi håbe. Tak, Jesper Wung-Sung.
2: Selv tak.
0: Forfatter og altså Manchester United-fan. Og filmen, der er anledning til, at vi taler om Eric Cantona, den film, der hedder Cantona, den har premiere her på Cannes Festivalen i den kommende weekend. En dansk premieredato, det er ikke meldt ud endnu. Vi har stadig ikke fået en regering. Vi venter, venter, venter, selvom det er 7 uger siden, der var folketingsvalg i Danmark. Det er de længste regeringsforhandlinger i den danske demokratiske historie. I kulturens verden, der kalder man sådan en mellemperiode mellem to ledere for et interregnum. Og hvis man vil vide mere om sådan en periode, så skal man kigge mod teatret. Er det ikke rigtigt?
3: Man skal også kigge mod teatret.
0: Det gør vi så nu, Joachim Rode. Du er dramatiker. Og hvis nu vi bruger din verden, teatret som rettesnor, skal vi så være bekymret over det her magtvakuum, der er i Danmark lige nu?
3: Nej, det synes jeg ikke, vi skal være. Jeg synes tværtom, at vi skal bruge det som en form for lang parentes, som et form for pludselig opstået ingenmandsland, hvor man måske kan begynde at tænke alternativt, imaginært, fantasere om, hvad magt egentlig er, og hvad det er for nogle mennesker, vi egentlig mener skal forvalte den.
0: Det skal vi tænke meget mere over lige om et øjeblik, men fordi jeg vil lige først høre sådan, nu siger jeg bare det her med, når man teatret er et godt sted at kigge hen, og du siger, jamen det er også et godt sted at kigge hen. Hvad er teatrets forhold egentlig til de her interregnum med magtvakuumer?
3: Altså, jeg vil jo mene, altså teatret er jo den primære kunstart i forhold til magtkritik. Det er jo den næstældste, eller en af de ældste kunstarter, vi har, stammer fra 600 år før Kristus, lige før Athens undergang, så etablerer de her dramafestivaler. Teater er simpelthen i en eller anden forstand skabt til at behandle magtkoncentrationer, magtovergange, afgivelse af magt, overgivelse af magt, krige, borgerkrig. Det er jo ligesom det, der er teatrets oprindelige materiale, i hvert fald til og med Shakespeare.
0: Men lad os prøve at tage nogle eksempler. Lad os prøve at spole tiden tilbage til de gamle grækere. Gamle grækere, det ved jeg ikke, hvorfor det var svært at sige. De her antikke dramaer, hvor kan du give mening at kigge hen?
3: Jo, for eksempel det stykke, jeg selv arbejdede med i nullerne og i stien af Aeschylus, som jo er det første komplette drama, vi har. Det er som meget andet af den græske dramatik, af den, som jeg sagde lige før, for det første skrevet et halvt år tusinde før Kristi fødsel, og så omhandler alle de her dramaer jo Trojakrigen. Og i Oristien, jamen, der har kongen jo været i krig i 10-12 år, og er nu på vej tilbage med en sejr i bagagen. Og dem, der venter på ham, det er jo så dem, der har været hans stedfortrædere, såsom hans kone Clytemnestra, og et vismandsråd, der har regeret i hans fravær. Og det første, der sker den nat, det er jo, at hans kone slår ham ihjel, fordi at, hun har mange motiver til det, men et af dem er jo også, at hun ikke vil overgive magten til sin forgænger, som så også er hendes ægte mand. Det er jo en klassisk eksempel på, hvor problematisk det er at overdrage magt, fordi jeg vil nok mene, at en ting, der er helt, basalt i den menneskelige adfærd, er, at vi ikke afgiver magt frivilligt. Det vil altid ske under en eller anden form for tvang, kan selvfølgelig også være et demokratisk valg, men det, der foregår bag kulisserne nu, er jo i en eller anden forstand også et tegn på, at ingen vil afgive den.
0: Du sagde, så det her interregnum er beskrevet bare fra antikken, og så siger du frem til Shakespeare. Så lad os kigge lidt på ham. Altså, det er jo Hamlet, kender de fleste. Det er kongevældet. Hvad er interregnummet for Shakespeare?
3: Ja, altså Shakespeare, som sådan en lille bitte overskrift til Shakespeare, så kan man sige, at Shakespeare arbejder jo mere med individet, hvor den græske dramatik mere arbejder med kollektivet. Det er også derfor, de har det, der hedder koret, som jo altid er en gruppe af mennesker, der står og taler til publikum. På Shakespeares tid, 1500-1600-tallet, der er individet kongen, ligesom trådt i forgrunden i en eller anden forstand, ligesom det er i vores tid, som jo er så frygtelig individfokuseret. Du nævnte lige Hamlet. Hamlet er jo også en form for magtoverdragelsesstykke. Hamlets far er død. Han er nok blevet slået ihjel. Han er nok også blevet slået ihjel af den nye konge. Det vil Hamlet ikke acceptere. En magtoverdragelse baseret på kriminalitet. Hamlet vil løse mordgåden og vil undgøre den overdragelse. Hvis vi tager King Lear, så handler det jo også om, han skal finde ud af, hvem skal have magten, nu hvor han er død. Og det går frygtelig galt, fordi han ligesom har den der interaktion med sine tre døtre, som han afkræver sin vis, du ved, sådan, sin egen opfattelse af faderkærlighed, hvilket nogle af dem ikke vil give ham. hvilket gør, at han ikke får overdraget magten, hvilket bringer det England, han regerer, ind i et fuldstændigt kaos.
0: Og hvilken lektie kan Shakespeare så lære os om det her magtvakuum, vi står i?
3: Jeg mener jo, at King Lear peger mere hen imod en Putin eller en Trump, end hen imod en Mette Frederiksen. Der vil jeg så sige, at den lektie, man kan drage af Shakespeare, er jo, at de her tyranner, de her enevældige megalomane konger, meget, meget sjældent har en gangbar plan for overdragelse. Der er ikke rigtig noget efter dem eller deres egen død, hvilket har det med at bringe deres eftertid ud i et fuldstændig kaos. Det synes jeg for så vidt er det, man tager med fra Shakespeare. Derudover så er Shakespeare jo også altså voldens dramatiker om nogen. Han karakteriserer også magtkampen som en grundlæggende, voldelig og meget brutal kamp. Er det voldeligt, det der foregår bag kulisserne i Christiansborg? Det er det nok ikke i shakespeariansk forstand, men det er det nok alligevel i en eller anden grad. Mm. Magt er en brutal følelse i mennesket. Det synes jeg er meget af det, Shakespeare handler om. Og en korrumperende også.
0: Og nu sagde du indledningsvis det her med, at sådan et magtvakuum, et interregnum, det kan sætte gang i alle mulige tanker. Det er jo en anledning til at tage nogle af de sådan mere grundlæggende aftaler, vi har om den måde, vores verden styres på, op til overvejelse. Hvad mener du egentlig med det?
3: Det, jeg mener med det, er jo, altså, hvem er det egentlig, der forvalter Danmark lige nu? Det går jeg ud fra, er et for ministerielt embedsmandsvælde. Man kunne også kalde det et ekspertvælde, det vil sige mennesker, der har en langvarig specialuddannelse til at forvalte de ting, de nu skal, om det er lov og orden, eller om det er sundhedsvæsen, eller om det er nogle andre ting i samfundet. Og der kan man jo godt stille sig selv spørgsmålet, altså hvad er egentlig bedst? Der er jo den der historie med Belgien, som jo er uden regering, vist nok i 3 år, omkring finanskrisen i slut-nullerne, men som vist nok kom økonomisk allerbedst ud af den, fordi de havde i hvert fald ikke haft nogen folkevalgt regering i de 3 år. Så man kan jo måske tænke lidt om det folkevalgte element i vores demokrati nu også er det, der giver os vores bedste ledere. Og der vil Platon selvfølgelig sige, at det er det bestemt ikke, fordi de bedste ledere vil altid være dem, der ikke så gerne vil lede, som mener, at det er en uværdig ting at gøre, og men det kan være en nødvendig ting at gøre.
0: Ja, fordi det er vel nødvendigheden, det er vel så det her med, at selvom det ikke er en god ting at lede, så frustrationen ved at lade sig lede af nogen, der er dummere end en selv, kan være motivation nok til at stille op.
3: Ja, i en eller anden forstand, ikke? Altså, der er i hvert fald helt klart nogle interessante spil her i den her interregnum-periode. Derudover synes jeg også, at der er en, det er som om, der er, altså nu er lidt paradoksalt at sige, der er radiotavshed, jamen, jeg står her og råber og skriger, men der er altså i forhold til den der, hvad skal vi sige, altså individkakofoni, man er udsat for mere eller mindre 365 dage om året, altså konflikter mellem den og den politiker, uenigheder, personkonflikter, overenskomster, det er jo på en eller anden måde også at opfatte som, jeg synes, en form for hjernevask, som du ved, i en eller anden forstand også kan være dybt forvirrende for os alle sammen. Lige nu er det som om, at der sker en eller anden adskillelse af forvaltningen og civilsamfundet, og som en pause, som en parentesperiode, synes jeg, det er interessant.
0: Nu står vi jo i den her store, sorte, firkante DR-byen, hvor der er, jeg ved ikke, hvor mange politiske analytikere, der prøver at gætte, hvad kommer der til at ske, når man nu peger Lars Løkke på Truls Lund Poulsen som kongelig undersøger. Hvorfor gør han egentlig det? Dem har vi hørt. Nu tænker jeg, at der er jo en dramatiker, du kender jo de her fortællinger. Hvis nu du skulle kigge til dramatikken, hvad vil så egentlig være det bedste drama, der sker herfra?
3: Det er et godt spørgsmål. Det bedste drama vil jo nok være, at der opstår en mulighed eller en trussel mod, at vi gik ind i en anden form for politisk styre. Og det er jo meget det, der er basalt i græsk dramatik, det er jo, at det er jo ikke den der demokratiske monokultur, vi har haft i lang, lang tid i Danmark og i Vesten. I Grækenland, ved dramatikkens fødsel, der koeksisterer tyrannier med militærdiktaturer, med præstestyre, med demokratier. Overdragelse af magt er ikke det samme. Altså, det er ikke overdragelse mellem to folkevalgte regeringer. Det handler tit om nogle modpolare, vidt forskellige styreformer. Det er jo simpelthen bare dramatisk. Det er folk, der er uenige om, hvad er det bedste styre, og hvem skal lede os. Så hvis jeg skulle dramatisere det her, ville jeg nok ikke gå ind og tænke, okay, jeg skal lave noget virkelig spændende om en centrum-S-regering i forhold til en centrum-V-regering. Jeg tror nærmere, jeg ville lave et eller andet, hvor der kunne komme tanker om et andet form for politisk styre ind, som jo er et af de store tabuer, jeg synes, vi har. Vi må faktisk næsten ikke tale om, hvorvidt der er andre styre end det, vi har.
0: Synes du, det er ærgerligt?
3: Ja, det synes jeg, der er bestemt, for lige så snart man begrænser det imaginære, så laver man jo en fortrængning. Hmm. Og det er dybt problematisk.
0: Er sådan en her periode så egentlig en god inspirationsperiode for dig som dramatiker?
3: Sådan oplever jeg den i en eller anden forstand. Minder mig lidt om, da jeg var i Moskva i 91 og gik rundt og boede der i den sidste sommer under Gorbachev. Det var også sådan, føltes som et interregnum, postsovjetisk, men præ-Jeltsin, 2 år, hvor det ligesom var som om, at der var sket en eller anden afhængsling mellem magten og befolkningen, så de på en eller anden måde var gået hver til sit. Det skabte en eller anden mærkelig tankefrihed. Der var jeg så også 21, selvfølgelig.
0: Her til sidst, din vurdering. Skal vi håbe, at der snart kommer en regering, eller skal vi nyde at være i det her interregnum lidt endnu?
3: Jeg har lyst til at sige, at jeg synes, vi skal nyde at være i den her tankefrihedens parentes, og i den her lidt lavere kakafoni-decibel, end vi er vant til at være i.
0: Tusind tak, Jakob Rode.
3: Tak, fordi jeg måtte være.
0: Dramatiker. Italian brain rot, italiensk hjernerød. Det startede som et internetfænomen, men nu kan man købe det som samlekort, bamser, nøglering i Bilka, BR, Magasin. Italian af hvad, tænker du måske? Så lad mig lige prøve at forklare. Italian brain rot. I starten af 2025, der opstod et nyt fænomen på TikTok. Det var sådan nogle små videoer med figurer skabt primært af kunstig intelligens. Det kunne være en haj i gummisko med navn Tralaleo Tralala, eller en ballerina med cappuccino-hoved, kaldet Ballerina Cappuccina. Det er mærkeligt, absurd, umiddelbart meningsløst. Ikke desto mindre, så gik de her videoer viralt, blev samlet set af mange 100 millioner mennesker verden rundt. Universet, det havde ikke sådan umiddelbart nogen ejermand. Det var simpelthen bare folk rundt omkring i verden, der selv genererede karaktererne, videoerne i sådan en form for kollektiv internetfolklore. Og nu står vi som sagt så et års tid efter, at fænomenet opstår, og kan konstatere, at Italian brain rot, det har bevæget sig fra bare at være sådan et internetfænomen, til nu at blive solgt, ja, som bamser, samlekort, malerbøger, så videre og så videre, i alt fra Fætter BR til Lejekæden til Bilka til Magasin. Den bevægelse, jeg bliver helt forpustet, skal vi se lidt nærmere på nu med dig, Melissa Vardi. Velkommen.
4: Tak skal du have.
0: Digital medieekspert hos Børns Vilkår, hvor du blandt andet har beskæftiget dig specifikt med Italian brain rot. Før vi kan se nærmere på bevægelsen, så skal vi lige forstå fænomenet ordentligt. Og nu prøvede jeg blev endda forpustet af det, at sætte et par ord på, hvad det er for en mærkelig, absurd verden. Hvordan vil du forklare det her fænomen?
4: Jeg synes faktisk, din sammenfatning, det er, selvom at den var jo ganske kort, selvom at der er mange forskellige perspektiver i det, var ret fin. Altså, det er jo en verden fyldt med fantasi, og hvor der er rum til, at man kan sige, en haj, der har sniks på, eller noget, en morf mellem en broccoli og en træstamme, og sådan noget. Altså, sådan, det er jo sådan et legefuldt univers, som ligesom har det til fælles, at det hele snakker på sådan en ballerina, cappuccina, altså det skal hele tiden lyde lidt italiensk og lidt sådan lidt skævt. Og det var ligesom sådan en ting, børnene havde, hvis man ikke var en af de indvidede, så forstod man ikke helt, hvad der lige foregik. Og det kan sammenlignes med, når de render rundt og siger, skip i toilet eller 6-7.
0: Jeg har faktisk et lille klip, som man lige kan, selvom det var meget flot efterlignet, men hvor man kan høre, hvordan det lyder.
5: Ballerina cappuccina, mi mi mi mi. Er la moglie di cappuccino assassino.
0: Det er super mærkeligt, det her fænomen. Ja, da du først stødte på det, hvad tænkte du så?
4: Jamen altså, det er jo internettet i den mest sådan fineste måde på en eller anden måde, at det er jo noget, som man ikke behøver at forstå. Og det tror jeg, der er mange voksne, som kan være sådan lidt frustreret over, for hvorfor har det ikke en betydning?
0: Mig inklusiv.
4: Ja, og forstår det godt. Altså sådan, jeg skulle også lige vende sådan, hvad er det egentlig, vi er ude i? Og det er jo egentlig en fantasileg, hvor de her karakterer lever i en verden, der ikke har nogen historie, der er ikke noget større narrativ, der er ikke en eller anden udvikling, karakterudvikling for den der hej. Den er ligesom bare det, den er. Og så er det ligesom for de indviede at forstå, at man skal tale med, og vi ved jo også fra de børn, vi snakker med, at det har jo også en form for sådan social kapital at kunne forstå de her ting, eller tale med i skolegården og forstå, hvad man siger de forskellige ting, selvom at det ikke har nogen mening.
0: Det er en klub at være en del af.
4: Det er det, helt bestemt.
0: Og måske en klub for, altså hvad kan man sige, for børnene, fordi at der ikke er nogen mening ved det, så er det ikke særlig tilgængeligt for voksne, hvor børn måske i højere grad kan acceptere det her.
4: Ja, så er det jo bare sjovt, når voksne som os to forsøger at forklare, hvad betyder det her fænomen egentlig. Og det er jo ikke altid, det behøver at have en dybere mening.
0: Men vi jagter videre.
4: Ja.
0: Fordi jeg tænker, det her Italian brain rot-fænomen, det er måske det første sådan univers folklore, der er født på internettet, sådan konkret. Der er nogle gange Pepe the Frog, som er sådan en tegneseriefigur, som har spredt sig via internettet, men den er født et andet sted. Det her er ligesom født ved, at der er alle mulige steder, der har lavet nogle videoer, og så nogle af dem gået virale, og så er de her karakterer ligesom blevet en del af universet. Men,
4: ja.
0: Så derfor er det et helt særligt fænomen. Mm. Men hvad tror du egentlig, det taler ind i? Altså, hvorfor er det alligevel blevet en ting?
4: Jamen, altså man kan sige, at internettet er på mange måder også bare underholdning. Mange af de her børn bruger jo diverse platforme for at være underholdt, og dengang jeg var barn, der var det måske Pokémon, som så morfede ind til et analog produkt i form af Pokémon-kort og andre samleobjekter. Og man kan sige, at nu er vi ude i en situation, hvor deres underholdning og deres tv er deres mobiltelefoner og deres feeds. Så derfor så kan der opstå den samme sådan ting, hvor man noget skabes. Her skabes det så sammen, fordi det er også en brugergenereret platform, og man kan alle kan være lidt være med på sin egen måde, og så derefter så opstår der et analog produkt på den her måde. Det kan også være hype med andre ting. For eksempel så vi det også lidt i forbindelse med sådan noget Prime, som jo egentlig var en energidrik, som ikke som sådan havde en høj værdi, men fordi det blev hyped på nettet, at det var noget, man skulle have. Uanset om man helt kunne lide, hvordan det smagte eller sådan noget, så var der en social kapital i at have det her produkt. Og det er jo så spændende at se, hvad der sker med Italian Brain Rot-produkter, om de har samme sådan sociale kapital også, når det kommer til sådan fysisk værdi eller ej. Og det er jeg jo meget interesseret i at sige, hvordan har de solgt de her produkter? Er det noget, børnene egentlig stiler efter at have? Eller er det ligegyldigt, om man har den ene bamse eller en nøglering? Eller er der noget af det, der er mere eksklusivt end noget andet?
0: Vi er jo ikke de første voksne til at begribe det her absurde Italian brain rot-fænomen. Jeg har prøvet at sådan, se lidt nærmere på nogle af de analyser, der har været for. Jeg vil så gerne finde en mening med det. Og jeg kan se, at der er nogen, for eksempel, der peger på, når man det er nogle børn, der vokser op i en tid med kriser, og sådan, der er en masse voksenting, kan man sige, der fylder i deres verden, og derfor har de brug for at dyrke noget absurd, noget meningsløst. Køber du den analyse?
4: Ja, det tror jeg langt hen ad vejen er rigtigt. Altså, det er jo som sagt det der med, at de sociale medier for dem er underholdning. Det er et fristed. Nogle gange kan det også bare være at slå hjernen lidt fra og doomscroll i nogle gange lidt for lang tid. Men det er jo bare sådan en ting, man også kan have lidt for sig selv. Og så er der ikke nogen, der nødvendigvis i sine algoritmer behøver at vise en videoer af krig eller lignende. Man kan bare mere lukke sig ind i sådan en lille Italian brain rot, hvor alt er sådan lidt ligegyldigt og lidt for sjov.
0: Så hvis man skulle op på de høje navler, så er det måske en eller anden form for børnemodmagt?
4: Ja, det kan man jo vel godt sige, men det er også en form for sådan eskapisme, tror jeg. Altså sådan, man stikker lidt af fra hverdagen, og man kan måske bare have et univers, der er for de indviede, og noget vi har for sjovt, det er noget vi leger.
0: Nu, det her internetfænomen, Italian Brain Rot, det bliver skabt på internettet kollektivt først, så kan de her figurer viralt, og så begynder hjulene at køre på fabrikkerne, og der begynder at blive produceret alle mulige forskellige ting. Blandt andet de her samlekort, som jeg var i Fedt og BR og købe i går med mit barn. Og jeg har ikke åbnet dem til stor utilfredsstillelse for mit barn. Det kan vi gøre nu i studiet, fordi jeg tænkte, der var noget lyd i det, så nu kaster jeg lige en over til dig.
4: Tak.
0: Godt grebet.
4: Tak skal du have.
0: Skal vi ikke prøve lige at åbne?
4: Jo, lad os gøre det.
0: Jeg har fået noget, der glimter.
4: lige smække for min op. Ja, det har jeg også. Der er også meget, der glemte her.
0: Hvad har du fået?
4: Jamen, altså, jeg har fået et kort, der glimter, og så har jeg fået nogle gennemsigtige kort, men jeg har blandt andet fået en klipklap, som truer en smartphone,
0: ja.
4: Som hedder Pam Pam Pam. Og ja, jeg har lidt selv været gennemskue, hvorfor nogle af dem her, der potentielt er specielle. Det kan være, børnene ved det, men jeg har i hvert fald fået en, der glemter, og den tænker jeg, at den må være mere speciel end de andre.
0: Jamen, jeg har også kun fået en, der glemter, ja. Men jeg har også fået en, jeg har lyst til at sige det, en narval med babyfødder og ble på, som hedder Bambini Felicini. Det er de her italiensk klingende navne. Hvad fortæller det os, at de her figurer så hurtigt er gået fra TikTok-videoer til bamser, samlekort, små varer i butikken?
4: Man kan jo sige, at det er jo også bare sådan nogle legetøjsproducenters jagt på at ramme det, der sælger. Og når alle børn så snakker om de her figurer, om det så, ligesom jeg har her et bildæk med et frøansigt på og menneskeben, jamen så må det vel være det, som de vil have, og så må det jo lave som bamse. Ja.
0: Man kan selvfølgelig godt lave den markedsanalyse, det her med, der er noget, der trender på de sociale medier, så ser de store virksomheder det, og det er ikke rettighedsbeskyttet sikkert, fordi det er AI-genereret meget af det, og det er ikke sådan, det er ikke noget, der er skabt hos et eller andet virksomhedskonglomerat. Så hvorfor ikke bare gå i gang med at trykke en masse bamser og sådan noget, og så kan man tjene på det. Mm. Men der er alligevel noget i det her med, at det er meningsløst. Der er ikke nogen samlet fortælling. Jeg vil næsten våge den påstand, at det kan man ikke skabe på sådan kommercielle vilkår. Det giver ingen mening at lave det her. Så det er et eller andet sådan, der er noget sådan punket, sådan anti, fuck jer, der skal ikke være nogen mening i det.
4: Ja.
0: Men så alligevel, så begynder det nu at komme samlekort, så er det med til at ødelægge det kaos, den remix-kultur, som det er skabt af.
4: Det kan jo sagtens være, at sådan nogle kort som det her, eller bamser og sådan noget, får lidt luften til at sive af ballongen. Lidt ligesom, at for nogle børn, der er det rimelig kikset, hvis en voksen siger, nu skal du sige 6-7, fordi sådan, det er vi lidt over. Og det samme kan nemt ske ved en ting som Italian Brain Rot i forhold til, at når man, nu er vi mættet, nu er der ikke mere, som du kalder det, punkkultur. Nu er det ikke mere en ting, de indviede har, hvis det er masserne, der har det. Og hvis forældrene først begynder at bruge et udtryk, eller bruge noget andet, så stikker de af.
0: Så på en eller anden måde er det lidt ligesom, da modeverdenen spiste punkbevægelsen ved at tage deres logoer, eller mangel på logoer, om deres æstetik ind på noget løber.
4: Jamen sådan er det jo. Det gør vi jo tit. Vi kopierer jo tit det, som der opstår lidt mere af brugerne selv, uanset om det er mode, eller om det er internetfænomener, eller musik. Det kan jo være ting, der opstår i de små, som så vokser så store, og det vil der nogen, der gerne vil hoppe med på den bølge.
0: Og så spørgsmålet jo, hvad det gør. Altså slår det her ihjel, fordi det er dødt som fri internetkultur. Det giver ikke mening at lave flere videoer med, det ved jeg ikke, jeg kan ikke engang finde på det, altså en hest i en spaghetti-skål, eller hvad ved jeg. Eller er det her eksemplet på, at det er blevet et popkulturelt fænomen, der har muteret og bredt sig over alt muligt? Der er spil, der er sange, der er samlekort.
4: Man kan også sige, lige præcis Italian Brain Rot har morfet videre ind i nu også at eksistere lidt på andre parametre. Der er netop de der frugter, som jeg ved ikke, om du har hørt om, men der er sådan nogle AI-genererede frugter, hvor mange af de her historier, som faktisk er sådan nogle korte seancer, fortæller historier om to jordbær, som er et par, og lige pludselig så er kvindejordbæret sammen med nogle aubergine, og så føder hun et auberginebarn, fordi hun har været jordbæret utro. Så det, altså, og det er jo et eksempel på nogle videoer, som har et underliggende budskab, men samtidig har de taget den æstetik fra Italian Brain Rot, som er AI-genereret weirdness. Men så putter de et politisk budskab under, som ikke er Italian Brain Rot, og så ikke er ligegyldigt, som det er så.
0: Tusind tak for at lægge vejen forbi K-Live her.
4: Det var så lidt.
0: Du må gerne beholde kortene.
4: Tak.
0: Melissa Vardi, digital medieekspert hos Børns Vilkår, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig specifikt med Italian Brain Rot.
6: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Det her, det var alt for dagens K-Live, sat sammen af producer David Turner og med mig ved roret. Jeg hedder Kasper Dyrholm. I morgen mellem 14.03 og 16.00 er vi tilbage med endnu mere K-Live. Vi lyttes ved.
7: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde. For eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
8: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
7: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
9: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Det er jo, vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
7: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
10: Israel!
11: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte med kærlighedssangen Michelle.
7: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og udover Israel, ja, så også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen Ekeinheitin.

0: anklagerne for grundløse. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer og mellem 4 og 8 graders varme og ikke så meget vind.
1: Du lytter til P1. Herefter en radioavis, så er vi nu fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.
2: Det har været en hård dag i Downing Street for Storbritanniens premierminister Keir Starmer. Hele 80 af hans partifæller i det britiske parlament kræver nu, at han går af, og i løbet af dagen har også flere af hans ministre sagt op. I dag holdt han så møde med sit kabinet og udfordrede potentielle rivaler til at melde sig som modstander i et formandsopgør i Labour.
3: Så hvor sikkert sidder Starmer på taburetten? Det spørger vi Sarah Hobolt, professor ved London School of Economics om her i dagens P1-orientering. Og Morten Messerschmidt, ham er der også pres på, ikke fra egne rækker, men fra de andre borgerlige partier, som går og håber, at der kan blive lavet en centrum-højre regering.
2: Ja, lige nu står Messerschmidt og Dansk Folkeparti i vejen for den drøm, og det ærger blandt andre Susie Jessen, som er politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hun er heller ikke, siger hun, fan af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens politik, men alternativet, det er jo en rød statsminister, og derfor opfordrer hun Dansk Folkeparti til at strække sig. Vi taler med hende i næste time.
3: Vi skal også til Aalborg, hvor dronning Mary i dag klippede snoren til det nye supersygehus. Men indenfor er det nu patienternes alarmsnore, den er gal med, som om der ikke var nok, der var galt med det supersygehus der. De er placeret, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp.
2: Ja, og det er jo bare seneste kapitel i sagaen om supersygehuset, som er plaget af tekniske problemer. Så hvad der er gået galt, og var det egentlig for tidligt at klippe snoren i dag, det spørger vi hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen om cirka 17:30.
3: Her er studiet Anne Christine Hermann og Søren Carlsen.
2: Og vi starter med kritik af politiet, for den har jo været massiv siden statsrevisorerne i går fremlagde Rigsrevisionens rapport, der viser, at politiet har lukket tusindvis af sager uden at efterforske dem tilstrækkeligt. Det, som vi også her i DR har afdækket som vask af sager. Og her til eftermiddag, der satte Dansk Folkeparti så trumf på. Partiet kræver, at Rigspolitiet chef Thorkild Frode bliver fyret.
4: Thorkild Frode har jo haft chancen for at gå ned til hans politidirektør, ned i hans hierarki og få ryddet op i de her ting. Det er ikke sket. Nu er vi nødt til at have en udskiftning, og så må den nye rigspolitichef jo komme og forklare os og Justitsministeriet, hvad man så gør for at rydde op de steder, hvor problemerne har været størst.
3: Kravet fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen her kommer efter, at man i rapporten fra Rigsrevisionen kan læse, at politikredsene i perioden fra 2019 til første halvår af 2025 har lukket 13.000 sager uden efterforskning, men har totalt men man har samtidig så fortalt de forurettede borgere det modsatte.
2: Ja, det er både sager om økonomisk kriminalitet og personfarlig kriminalitet, som overgrebssager eller voldtægter, der er blevet henlagt. Og kritikken mod politiet har lige siden været massiv.
5: Det er kort og godt en skandale. Det må ikke finde sted i et retssamfund, det vi får dokumenteret her.
6: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
7: I de snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
2: Men det er altså ikke kun politiet, som bør stå for skud. Pilen peger også i høj grad på netop politikerne selv. Det mener du, Heino Kegel. Velkommen til.
8: Tusind tak.
2: Du er forbundsformand for Politiforbundet. Det er jo dine medlemmer, altså politibetjentene ude i kredsene, der har stået i en virkelighed, hvor de er blevet bedt om at vaske sager, altså bevidst nedprioritere efterforskningen, så sager kan lukkes hurtigt. Det har vi nu sort på hvidt. Og det er sket i 13.000 tilfælde, hvor man har fortalt borgerne det modsatte. Hvad er din forklaring på, at det er sket?
8: Jamen altså, jeg er jo ikke overrasket over tallene, tværtimod, fordi at det er jo mine medlemmer, der har fortalt om det, og også deltaget i undersøgelsen, og vi er jo også selv fra Politiforbundets side været ude at sige det her. Så det overrasker mig ikke. Hvorfor vi er kommet dertil, ja, der kan der være forskellige forklaringer på. Den ene, den er I selv inde på i forhold til manglende investering fra politisk side i politiet. Og så er der også nogle andre faktorer, som jeg også gerne vil komme ind på, men det er det grundlæggende problem. Vi er simpelthen for få hænder til opgaver.
2: Ja, hvorfor er det, du mener, at det ikke er nok at rette kritik mod politiledelsen, men også politikerne selv?
8: Altså, politiet er en politisk styret organisation.

0: Vi får sat nogle rammer til rådighed, og inden for de rammer, så skal vi kunne efterleve både politikerne og borgernes ønsker. Og der er jo ingen tvivl om, at med det her, så lever vi jo ikke op til nogen af delene. Nu er det jo ikke sådan, at vi selv kan bevilge os selv flere politifolk, hvis det er det, der er behov for. Eller vi skal hele tiden have den her bevilling fra politikerne. Og der er jo ingen, der er i tvivl om, at vi har igennem de seneste mange år sagt, at tingene ikke hænger sammen i dansk politi, så derfor kommer det også bag på mig, at der kan sidde nogle politikere og tænke, at alting er i den bedste orden, fordi det har det ikke været rigtig, rigtig længe.
1: Så når du hører politikerne siden i går stå i kø for at kalde det her for en skandale, sige det er beskæmmende, et svigt, hvad tænker du så?
0: Jamen, så vil jeg sige, det er jo stærke ord, og man skal også bruge sådan en rapport til at holde sig selv ud i strakt arm i politiet, og det gør vi også, men der er jo den her, det er jo en indirekte kritik af mine medlemmer. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også burde som politiker, ansvarlig politiker, sætte sig ned og så kigge ind og så sige, man har vi jo givet politiet de rigtige rammer, så de kunne udleve de ønsker, som både vi har som politikere, men også som borgerne har til et politi. Og det kan jeg bare sige, det har de ikke, og vi har gjort dem opmærksom på det i rigtig mange år.
1: Vi har spurgt flere retsordfører, der har fulgt det her område tæt de seneste år. Lad os lige prøve at høre, hvad de konservatives Maja Mercado siger.
2: Jeg vil sige, at jeg kan ikke tælle det antal af møder, hvor at vi har sagt, at nu skal de lægge den reelle virkelighed frem. Vi kan jo først politisk reagere, når vi kender til omfanget, om der overhovedet er et omfang. Når vi ikke engang har kunne få justitsministeren til at erkende, at der er et problem, så har det altså også været svært at være forligskreds. Så det, jeg efterspørger, det er en større grad af ærlighed. Det er, at man erkender, at der er et problem, således at man gør noget ved det. Og så virker det også til, at det er en kultur, der har fået lov til at udvikle sig. Jeg bebrejder på ingen måde den enkelte betjent, men det lader til, at der i ledelseslagene har været en viden om det, og at man faktisk har inspireret de almindelige politibetjente til at vaske sager. Det er i hvert fald det, statsrevisorerne de også siger i dag.
1: Ja, hun siger altså, hvis politiet ikke lægger realiteterne frem for politikerne, ja, så kan de ikke hjælpe med at gøre rammerne bedre. Det er ledelsen, der ikke har været åben omkring de her problemer. Hvad siger du til det?
0: Jamen, der er der ingen tvivl om, at vi som faglig organisation har været dem, der har været tydeligst. Og jeg synes, det er jo et rigtig godt spørgsmål at spørge eller stille Rigspolitiet, om de har været tydelige nok, om de selv synes det. Det kan der være mange meninger omkring, og man kan som ansvarlig politiker heller ikke ændre på noget, hvis man ikke får de rigtige oplysninger. Jeg kan bare sige, at vi som fagforbund og mine medlemmer har været meget, meget tydelige i forhold til, hvor udfordringerne er i dansk politi. Og så kan man altid ønske sig, at der er en ledelse, der er endnu tydeligere. Og så er hun også lidt inde på den her kultur. Jeg synes ikke, der er en dårlig kultur i dansk politi hos mine medlemmer, men det er jo klart, når man får sat nogle rammer til rådighed, så finder man jo ud af at løse de opgaver, man bliver stillet inden for den mængde ressourcer, som man får stillet til rådighed. Det vil være helt naturligt.
3: Så anerkender du, at der har udviklet sig en kultur, hvor det har været i orden at vaske sager på den måde, som det blev skrevet her?
0: Altså, jeg er jo ked af, at man siger, at det er okay at vaske sager. Man vil aldrig kunne komme i en situation, uanset hvor mange politifolk vi bliver på et tidspunkt i Danmark, at man ikke kunne komme til et tidspunkt, hvor man vil sige, at der var ikke nogen sager, der ikke skulle efterforskes, eller man ikke var nødt til at prioritere. Man vil bare sætte barren højere og højere, jo flere politifolk vi bliver. Men der er ingen tvivl om, at det her, det kalder jo på flere politifolk, når man nu ser, hvor mange sager, der bliver henlagt, og sagsbehandlingstider, der bare eksploderer, det kalder jo på flere polititjenester. Men det er der jo ingen tvivl om.
1: Men har I også fra Politiforbundets side givet politikerne et klart nok billede, altså helt konkret af, hvad det var for en situation, der var, synes du, når du hører Maja Mercado sige sådan her?
0: Ja, det har vi. Ingen tvivl om det. Jeg har holdt mange møder med alle retsordførere og ministre igennem den tid, jeg har været forbundsformand. Men jeg kan jo godt forstå, at man også som politiker har et ønske om at høre det fra den anden side af, altså, så det ikke kun bliver sådan noget faglig organisationssnak, fagforeningssnak, flere ressourcer, fordi det er det nemmeste at sige. Jeg kan jo godt forstå, at man også ønsker at få det over fra den anden side, altså arbejdsgiversiden af. Og det ved jeg jo ikke, hvad der bliver sagt derovre på den side. Den debat er jeg jo ikke en del af, men jeg kan jo kun stå på mål for det, som jeg har været ude at sige, og det er, at vi står i en situation, og det har vi gjort i mange år, hvor vi ikke kan få enderne til at nå sammen.
1: Ja, og en ting er jo så, at man ikke kan få enderne til at nå sammen i den praktiske virkelighed, men når der så er blevet henlagt sager eller vasket sager, så er borgerne jo også i mange tilfælde simpelthen blevet fortalt det stik modsatte. Der peger pilen vel på dine medlemmer, altså den enkelte betjent?
0: Ja, altså hvis de har fået at vide, at de skal ringe ud til en borger og sige, at der er blevet foretaget nogle efterforskningsskridt, hvis man bevidst ved, at der ikke er lavet nogle efterforskningsskridt, så peger pilen i retning af mine medlemmer. Men det kan jo også være, at man skal ind og definere, hvornår det er, der er foretaget efterforskningsskridt, fordi det tror jeg faktisk, der kan være forskellige meninger om. Et opslag i register kan jo sagtens være et efterforskningsskridt, lige så meget som det er at indhente nogle teleoplysninger. Men det kalder jo på, at vi bliver mere transparente, og at vi i hvert fald er ærlige om, hvad vi gør og hvad vi ikke gør. Altså, vi skal ikke gå ud og sige, at vi har foretaget nogle efterforskningsskridt, eller vi er efterforskningssag, hvis vi ikke har gjort det. Så kan man lige så godt sige, at den er blevet henlagt, fordi vi ikke har haft ressourcer. Så må der være nogen længere op i systemet, der står på mål for den beslutning.
1: Ja, og du bliver ved med at pege på det her med ressourcer og flere politifolk. Noget af det er, der vel blevet lyttet til, fordi i december landede en ny politiaftale på Christiansborg, der sikrer politiet og anklagemyndigheden 1,5 milliarder kroner mere end i dag, når vi når 2030. Ifølge justitsministeren vil det også sikre, at den samlede politistyrke bliver den største simpelthen i Danmarks historien med mere end 12.000 politifolk også i 2030. Hvad mangler du og dine medlemmer for, at vi undgår den her vask af sager?
0: Altså, vi har jo tidligere været ude at sige, at med udgangen af 2030, så skulle vi jo reelt være 15.000 polititjenestemænd. Også set i lyset af, at vi har rigtig meget afspacering. Vi står i den perfekte storm. Mange år har man ikke politisk prioriteret politiet. Derudover så har der været en kriminalitetsudvikling, som er kommet bag på de fleste. Kriminaliteten har ændret sig fra at foregå ud på gader og stræder til at foregå bag et tastatur. Samtidig med, at der nu er en geopolitisk sikkerhedssituation, som der var ingen, der kunne have forudset. De her tre ting gør den her perfekte storm. Så alt det her, det kalder. Og så kan man blive træt af at høre på ressourcer. Men det løser ikke noget, så længe rammerne de er så stramme, så kommer vi ikke i mål med at leve op til borgerne og heller ikke politikernes forventninger, hvis vi ikke bliver flere.
1: Sagde altså Heino Kegel, formand for Politiforbundet. Tak for at være med os her.
0: Velbekomme.
3: Ja, vi har gerne ville tale med den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard, men han stiller ikke op under de igangværende regeringsforhandlinger, heller ikke tidligere retsordfører Bjørn Brandenborg eller tidligere politisk ordfører Christian Rabia Madsen, også begge fra Socialdemokratiet, stiller op med henvisning til regeringsforhandlingerne. Vi har heller ikke modtaget noget skriftligt svar, men til gengæld stiller du op, Preben Bang Henriksen. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
3: Du er retsordfører for Venstre. Du er en af de politikere, ja, som man må sige ikke har lagt fingre imellem i forhold til den her sag med vask af sager i politiet. Du har kaldt det for en skandale og beskæmmende, det der er foregået. Hvem er det ifølge dig, som bærer ansvaret for, at vi står her med sådan en grim rapport?
4: Ja, efter min opfattelse, så er det ledelsen hos politi og anklagemyndighed. I var allerede inde på det før i interviewet med Heino Kegel. Har man fortalt politikerne, hvor store de her problemer var, og hvad konsekvenserne var? Nej, vi har gentagne gange haft ledelsen til møder, hvor vi har fået at vide, at alt går rent faktisk godt. Og heroverfor har vi jo læst om kuratorer, der ikke mener, noget bliver efterforsket, banker, der ikke får fornøden efterforskning. Vi ser eksempler på ugebasis i fjernsynet på folk, der bliver snydt. Vi hører om den sorte svane, som journalisterne skal opklare, Panama-sagerne, som man heller ikke har tid til. Og jeg må bare sige, det hele, det giver jo en smag hos os andre på, at der alligevel er noget galt. Og derfor, altså på trods af, hvad vi har hørt fra ledelsen, og derfor, så er det egentlig befriende at se, at der nu kommer en meget grundig rapport fra statsrevisorerne.
3: Ja, men du kunne også høre politiforbundets formand, Heino Kegel, sige, at han er faktisk overrasket over, at I som politikere er overrasket. For det er jo jer, der sætter rammerne, som gør, at politiet ikke har kunne løse de her opgaver.
4: Ja, men som jeg sagde før, vi har haft gentagne møder med ledelsen for både politi og anklagemyndighed, og det vil samtlige retsordfører kunne bekræfte. Og vi har sådan sagt lidt rundt fået at vide, at jamen, det går godt. Det går faktisk rigtig godt. Så er det jo svært at gå til ens partiformand, eller for den sags skyld til finansministeren, og sige, jeg tror altså, politiet de mangler ressourcer, fordi jeg har en hel masse indikationer af, at det alligevel ikke går godt. Det kan man jo ikke, når politiets ledelse siger, at det går godt. Det har faktisk været problemet. Ja.
3: Men kommer det bag på dig, at politiet er i det, som Heino Kegel kalder for en perfekt storm? Altså mange år, hvor han siger, at politiet er blevet nedprioriteret. Der er stigende kriminalitet, også inden for nye kriminalitetsområder, blandt andet sådan noget online-kriminalitet, og så den her geopolitiske uro, han taler om, som kaster flere opgaver af sig.
4: Nej, jeg må sige, at der er ingen tvivl om, at Heino Kegel har ret i, at der bliver mere og mere behov for politifolk, og vi ligger jo altså næst sidst på den europæiske liste over politifolk per 100.000 indbyggere, og det tyder altså på, at det har været et underprioriteret område.
3: Men hvorfor har I ikke været klar vide, over det, når du også kan læse, hvad det er, der foregår som på kriminalitetsområdet?
4: Ja, altså, de det er sådan set, det jeg forsøger at sige, så længe vi får at vide, at det går godt, fra ledelsen, jamen så er det jo ikke sådan, jeg sidder og tæller, hvor mange tiltaleopgivelser, der kommer. Men det får vi jo nu pludselig syn og forsavn på omkring. Og så må jeg jo bare sige, at alle de indikationer, vi har haft, de har jo åbenbart holdt stik. Men der er altså ikke blevet, det er ikke blevet skåret ud i pap, hvor sørgeligt det egentlig står til.
3: Så du mener, at kritikken udelukkende skal rettes mod politiet? Der er ikke nogen selvkritik her i forhold til jer politikere?
4: Nu er jeg nok lidt inhabil i at besvare det spørgsmål der, men jeg må sige umiddelbart, så har jeg selv skrevet masser af kronikker om, hvordan Danmark er blevet et område, hvor man eksempelvis kan slippe godt fra økonomisk kriminalitet, og så videre. Så jeg vil sige, vi er i hvert fald nogen, der har været helt klar over, eller ikke helt klar, men i hvert fald set så mange indikationer på, at der eksempelvis foregår vaskesager og lignende. Men det er svært at sige, når ledende politifolk går frem i fjernsynet og siger, at vi kender overhovedet ikke begrebet vaskesager. Så er det jo svært igen at gå til andre her på Christiansborg og sige, det skal vi have gjort noget ved. Men det findes jo ikke, siger politiet. Nu kan vi jo så se af den her grundige rapport, at det fandtes jo i allerhøjeste grad. Derfor så er det jo helt klart, at nu måske en i en anden hånd, og nu er det i hvert fald en opgave for den kommende justitsminister, og den kommer til at stå allerøverst på dosmersedlen.
3: Ja. Din retspolitiske kollega fra SF, Karina Lorentzen, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, at der skal mere til.
5: Det her, det forpligter jo alle, forligspartierne bag politiaftalen i forhold til at få rettet op på det. Og heldigvis så var vi i SF også så forudseende, at vi faktisk fik skrevet ind i den seneste politiaftale, at hvis der var behov for opfølgning på Rigsrevisionens rapport her i politiforligskredsen, så skulle vi gøre det. Og det må man jo sige, at der er behov for.
3: Ja, og det mener du også, der er behov for at gøre noget nu. Ja, Henriksen, hvad er det, der skal til?
4: Der skal i hvert fald et 360 graders eftersyn af hele politiets måde at virke på. Og jeg vil da godt i den forbindelse understrege, jeg tror ikke, der er nogen betjent eller efterforsker, der møder op om morgenen med det formål at henlægge sager. Jeg tror, der arbejdes på fuld døgn, men altså problemet er bare, at kriminaliteten den stiger og stiger. Og derfor så er der altså været så mange henlæggelser her, så det overstiger, hvad man skal acceptere i et retssamfund.
1: Men nu nævnte du lige, at ledelsen i politiet jo har sagt, at de kendte ikke begrebet vask af sager, selvom det nu er dokumenteret sort på hvidt. Altså har du tillid til ledelsen i politiet?
4: Det er svært at svare så firkantet på, men jeg kan i hvert fald sige, at nogle af de udsagn, vi er blevet præsenteret for, eksempelvis vaskesager, de efterlader altså ikke den helt store tillid. Det er jo ikke bare enkelte udsagn, vi har fået. Altså, jeg har omgået jo selv mange politibetjente, som forklarer, at jamen, der er vaskesager, fordi de har simpelthen for travlt. Og så fatter jeg jo ikke, at den ledelse, som så sidder der, ikke peger på politikerne og justitsministeren og fortæller, hvordan tingene er, fordi så er det jo vores opgave at tage stilling til, hvad der så skal ske. Om jeg har tillid til ledelsen, det er jeg lidt ked af at svare på, for det skal en ny justitsminister sådan set komme med et udspil til.
3: Ja, men her til eftermiddag, der hørte vi fra Dansk Folkeparti, som kræver rigspolitichef Thorkild Fogde fyret. Her det er Anders Vistisen, deres retsordfører, lige kan høre her.
6: Det er fordi, det er hos ham, ansvaret ligger. Og han har haft muligheden for at rydde op. Nu er det Rigsrevisionen, der har været inde og gøre det for ham. Og derfor må vi sige, at vi er nødt til at have en ny person, der leder politiet. Og så må de se på, om der skal være andre personale konsekvenser for de lavere ledelseslag. Men dem, der refererer over for os i Folketinget, for Justitsministeriet, de har ikke løst opgaven. Derfor skal der nye boller på suppen.
3: Ja, så vi taler altså om Thorkild Fogde og måske også flere afskedelser i ledelsen længere nede. Er du åben over for det?
4: Jeg vil simpelthen ikke tage stilling til det. Der er i hvert fald en række mangler i den måde, som politiets ledelse har ageret på her. Det skal jeg give Vistisen ret i. Men derfor er så til at gøre mig dommer i en sag, hvor politiet og politiets ledelse, så vidt jeg ved, ikke har haft mulighed for at udtale sig endnu. Det vil jeg simpelthen ikke gøre. Men jeg siger, det kommer til at stå allerøverst på den kommende justitsministers dørsmålseddel. Det skal jeg sørge for.
3: Ja, og du nævner så det her 360 grads eftersyn, man skal ud og undersøge det her. Betyder det, at den rapport, som du har kommet fra Rigsrevisionen, ikke er tilstrækkeligt for, at du tør sige, at der skal flere penge til politiet?
4: Jeg tør godt sige, at der skal flere penge til politiet. Helt bestemt. Men spørgsmålet er, om det er det eneste, og det er det jo ikke. En lang række af de ting, som man påpeger her fra statsrevisorerne, jamen det er jo lige ved at sige ting, der ikke koster penge. Altså, man skal jo ikke skrive ud til 13.000 mennesker og lyve om, at en sag har været efterforsket, når den ikke har været efterforsket. Og lige så vel er det jo også lidt undrende, at man kan slippe afsted med kriminalitet i et område af Danmark, og så ikke i et andet område. Det er ikke noget, der koster penge. Det er noget, der skal rettes op på. Men helt generelt, ja, vi undgår ikke at finde tegnebogen frem.
3: Preben Bang Henriksen, du skal have mange tak.
4: Selv tak.
3: For at stille det op her midt under regeringsforhandlingerne, altså Venstres retsordfører.
1: Søren, hvad for nogle sådan associationer får du, hvis jeg siger ICE?
3: Jamen, det bliver jo det amerikanske immigrationspoliti, som jeg umiddelbart tænker på, medmindre du tænker på sådan noget holiday og nice.
1: Nej. Hvad så, hvis jeg siger nice? Hvad tænker du så på?
3: Jamen, altså, det er jo noget helt andet.
1: Ja?
3: Ja.
1: For eksempel?
3: Det er sådan noget, som min datter hele tiden vil sige, det er jo bare nice.
1: Ja. Men stod det til Donald Trump, så skulle USA's kontroversielle immigrationspoliti ICE fremover hedde NICE.
7: To change the name of ICE, which is a tough name, you know, to NICE, so that when the fake news reports, I said, it was a nice day with NICE. We spent a beautiful day with NICE.
1: Ja, sådan her sagde præsidenten i nat. Han mener altså, at det vil være sværere for medier at omtale det her immigrationspoliti kritisk, hvis det hedder NICE, det historie, han kalder for fake news.
3: Ja, og det amerikanske immigrationspoliti, ICE, har jo altså i længere tid været stærkt kritiseret for sine metoder, ikke mindst efter at to amerikanske statsborgere blev skudt og dræbt af betjente tilbage i januar.
1: Ja, så kan Trump få den kritik til at forsvinde ved bare at sætte et N foran ICE, så det hedder NICE. Det skal vi tale med dig om, David Træs, journalist, forfatter og USA-kender. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
1: Altså, kan han ændre dagsordenen, tror du, ved at omdøbe ICE på den her måde?
8: Altså, Donald Trump har mange superkræfter, og en af de allerstørste, måske den største, det er hans evne til at sætte en dagsorden, bestemme, hvad vi taler om. I det lille klip i spillet her, der introducerer Trump jo også for nummer en million gang begrebet fake news, og det var måske det allerførste, da han kom på banen som præsidentkandidat for 10 år siden, så sagde han med det samme, at alle de der medier, der siger noget kritisk om mig, det er fordi, det er fake news, altså falske nyheder. Det bed sig fast. Donald Trump har skabt et begreb, som alle amerikanere og alle i resten af verden instinktivt forstår. Det betyder, at medierne er efter mig. Det samme er hans forsøg her på at sige nice i stedet for ice. Og jeg ville ikke blive forundret, hvis det lykkes Donald Trump endnu en gang, i hvert fald at få halvdelen af amerikanerne til at sige det, han gerne vil have, således at brandet ice ændrer sig til brandet nice.
1: Ja, ideen kommer angiveligt fra den konservative influencer Alyssa DeHaan, som i sidste måned skrev på sociale medier, at Trump burde ændre navnet, så medierne var nødt til at sige nice agents, altså venlige betjente, når de talte om ICE. Men hvor modtagelige er amerikanerne for sådan nogle, jeg får lyst til at sige billige knep?
8: Ja, den slags billige knep, dem har amerikanske politikere altid brugt. Altså lad mig prøve at give det allermest kendte eksempel fra amerikansk politik på, hvordan man ændrer et ord for at få en positiv klang omkring det, man siger. Vi kender abortdebatten. I Danmark og i USA sagde man indtil sådan 1970'erne, at man enten var for abort eller imod abort. Og at være imod abort, det lød jo negativt, og derfor så fandt abortmodstanderne ud af at skabe et nyt ord. Det er det, der på engelsk hedder pro-life, altså for livet. Altså i stedet for at være imod abort, så var man for livet.
1: Ja, og denne, hvem kan være imod det?
8: Denne måde at sige det på betød simpelthen, at debatten ændrede sig fra, at abortmodstanderne, som vi kalder dem, var i defensiven til, i stedet for at komme i offensiven. Så jeg vil sige, at USA er meget modtagelig over for, at man, amerikanerne er meget modtagelige over for politikere, der forsøger simpelthen at ændre de ord, vi bruger, når vi taler om ting. Det er jo branding, det er PR, det er reklametricks, det er alt sammen noget, som vi kender, der startede i USA og siden kom til os.
1: Ja, Trump har jo allerede faktisk ændret navnet på Forsvarsministeriet til Krigsministeriet, og også på den meksikanske golf til den amerikanske golf gennem de her præsidentielle dekreter, han selv kan udstede. Kan man se, at det har haft nogen effekt?
8: Altså, den amerikanske golf, det er ikke slået igennem. Folk siger stadigvæk den meksikanske golf. Men Krigsministeriet, altså det faktum, at han laver USA's forsvarsministerium om til USA's krigsministerium, og det faktum, at han kalder forsvarsministeren for krigsministeren, det er slået igennem. Og det, som Trump ønsker med den navneforandring, det var at sige, vi er ikke i forsvar, vi er nærmest i angreb. Vi er ude og kæmpe med vores meget stærke militær, og det er vi stolte over, at vores militær er stærkt, og derfor kalder vi dem krigsministeren osv. Så man simpelthen går mere offensivt til værks her.
3: Er det bare Donald Trump, der er optaget af det her med at omdøbe ting, så det lyder bedre, eller er det også, fortæller det også noget om, hvordan amerikansk politik fungerer i dag?
8: Ja, altså Trump er, som jeg startede med at sige, verdensmesteren i det her med at skabe et nyt brand. Men vi kan se, at når der nu er en verdensmester på banen i mange år, som er rigtig dygtig til at skifte debatten eller skifte tonen i, hvordan man taler om politik, så smitter det af på den anden side, for den anden side tænker, gud, det virker. Ham der Trump, det han går og gør, det virker. Så vi prøver også over på vores side. Så demokraterne har for eksempel, har vi kunnet konstatere i sådan en opgørelse over amerikanske demokratiske politikers sprogbrug, valgt at bruge et meget voldsommere sprogbrug i det sidste år til halvanden. Så vi kan se, at det ikke kun Trump, der gør det, eller republikanerne. Over på den anden side forsøger man også at frame debatten i det her tilfælde med meget hårde udtryk, som ikke plejede at være i den amerikanske politiske debat.
1: Hvad kunne det være for nogen?
8: Ja, helt konkret så har New York Times for nylig lavet en optælling af, hvor mange gange politikere siger et ord, som de aldrig plejede at sige, nemlig ordet fuck. Og der kan man simpelthen se, at det bruger man meget mere i den amerikanske politiske debat i dag, end man plejede, og dem, der bruger det allermest, det er de pæne demokrater. Og det er tydeligvis, fordi de synes, at også de er nødt til at bruge et hårdere sprogbrug. Og det her er interessant, for går vi 10 år tilbage i tid, så var ordet fuck noget, der næsten aldrig blev sagt i den amerikanske politiske debat. Nu bliver det sagt hele tiden.
1: Ja. Og inden vi slipper dig, David Træs, så skal vi lige nu omkring noget, der måske også kan gøre, at der bliver sagt fuck lidt mere rundt omkring i USA, fordi der er lige landet nye inflationstal. Priserne skyder angiveligvis i vejret i USA lige nu. Inflationen lå i april på 3,8% i USA, og altså steget fra marts, hvor den lå på 3,3%. Det er simpelthen det højeste niveau siden 2023. Hvor meget rebranding skal Trump ud i, hvis han skal få styr på den situation?
8: Ja, lad os huske, hvad Donald Trump sagde, da han var i valgkamp mod Kamala Harris i november måned 2024. Der stillede han dette løfte til amerikanerne. Når jeg bliver valgt, vil jeg i løbet af 0,5 sørge for, at priserne på dine dagligvarer bliver halveret. Altså halveret. Priserne på benzin vil blive halveret. Og nu er virkeligheden den modsatte. Priserne stiger. Donald Trumps største modstander i den amerikanske befolkning, ja, det er det faktum, at priserne stiger. Det er nok det sværeste. Og så taler man jo nogle gange, og det er det, Trump han tit gør, og forsøger at manipulere folk til at sige, jamen i virkeligheden er priserne faldet. Det der tal, det er noget, som svindlere og bedragere inde i hvad der svarer til Danmarks Statistik har lavet i USA, så stol ikke på dem. Virkeligheden er, at amerikanerne godt ved, at deres dagligvarer stiger, og deres benzinpriser stiger. Og her har Donald Trump virkelig brug for at se, kan mesteren af dem alle sammen finde et udtryk, et eller andet, der gør, at folk tror, at priserne falder, i stedet for, at de stiger. Men her tror jeg, at selv mesteren ikke har tricks nok i lommen.
3: Desværre benzinen i tanken bliver mere værd.
1: Ja, det kunne man selvfølgelig. Tusind tak, David Træs, for at være med os her. Altså journalist, forfatter og USA-kender.
3: Vi spiser mere og mere takeaway herhjemme, og når vi selv laver mad, bliver maden i højere grad leveret i en måltidskasse eller af et bud fra Volt eller nemlig.com. Og den udvikling er bekymrende, mener du, Søren Frank? God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
3: Du er mad- og vinanmelder ved Berlingske, og du skrev om det her i et indlæg i avisen for nylig. Du skrev blandt andet, at Volt og nemlig.com er i gang med at slå den danske madkultur ihjel. Hvordan det?
9: Jamen, det er jo sådan, at øvelse gør mester. Så jo mindre man får lavet mad, jo mindre man er ude at selektere sine råvarer, jo dårligere bliver man, jo længere tid bliver man til at lave mad, og jo længere tid kommer det til at tage. Hvis ikke man har en husholdning op at køre, jamen, så tager det bare længere og længere tid. Så altså, for eksempel fordi jeg har køleskabet fyldt derhjemme, så når jeg engang kommer hjem i aften, så kan jeg lave en gang pasta carbonara på 15 minutter, ikke? Hvilket er længere tid, det tager Volt at komme frem. Men det kan man jo kun, hvis du har rutinen, og du har de rigtige råvarer.
1: Kan man ikke det, hvis man har fyldt råvarer i fra nemlig.com, for eksempel?
9: Det kan man godt, men når du køber på nemlig.com, altså, så kan du jo ikke, nu er der så ikke tomater i en carbonara, men hvis det nu er noget med tomat, jeg lavede, så kan man ikke, jeg køber ikke min råvarer hos nemlig.com af den grund, at du kan jo ikke kigge tomaten i øjnene, du kan jo ikke se, om den er moden, eller om den er rødden, eller hvad den er, du kan ikke se, om fisken kysser sidste salgsdato, altså så du mister jo noget med råvarekendskab. Og det, der i øvrigt også sker, kan du sige, altså når man bruger os efterhånden, en undersøgelse i engelsksprogede lande har vist, at for de unge, så bruger de generelt over halvdelen af deres disponible indkomst på sådan noget madlevering. Så det er jo selvfølgelig et anseligt beløb, der samlet set bliver brugt på selve leveringen af mad, som man så i stedet for kunne have brugt på bedre råvarer.
3: Ja, og din pointe er jo altså så, hvis man først begynder at bestille meget gennem Volt takeaway, så har man ikke noget i køleskabet, fordi man ikke har været ude at købe ind, og så er det skruen uden ende, for så køber man også Volt næste gang, man kommer hjem, fordi der er ikke noget i køleskabet.
9: Det.
3: Og vi kan tilføje, at i 2024 viste en undersøgelse fra DTU, at en gennemsnitsfamilie købte 84% mere takeaway, end de gjorde 8 år tidligere. Så du mener altså, at det er et symptom på den svindende danske madkultur. Men det mener du ikke, Søren Meyer Svendsen. God eftermiddag og velkommen.
10: Jo tak. God eftermiddag.
3: Du er landeschef for Volt i Danmark. Du siger til Berlingske, at du tror, Søren Frank ser nogle spøgelser. Hvad er det for nogle spøgelser?
10: Jamen, det er jo spøgelser og misforståelsen om, at bare fordi det hedder takeaway, så er det ganske forfærdeligt. Eller bare fordi det er leveret med Volt, at så er det junk food. Det kunne netop være dagligvarer, vi havde leveret til Søren Franks eller en børnefamilies køleskab, så de kunne lave pasta carbonara selv. Eller det kunne være en god pasta carbonara leveret fra et lokalt italiensk spisehus.
3: Men det kan der ikke madkultur i, selv at gå ud og finde sine råvarer, dufte til tomaterne, selv fylde køleskabet og selv lave den mad, man spiser.
10: Det er jo en smuk tanke, og jeg tror heller ikke, det behøver at være enten eller. Men hvis Volt forsvandt i morgen, så tror jeg altså ikke, det er fordi, at folk ville ræse ned til grønthandleren selv og kigge tomater i øjnene. Den danske forbruger har mange ting, de gerne vil nå, har ganske travlt. Den travle børnefamilie har måske ikke lige tiden til det, og der er det jo en bekvem løsning. Men det er jo ikke nødvendigvis et stærkt enten eller. Det betyder ikke, at der ikke bliver lavet mad. Det betyder ikke, at folk ikke går op i råvarer. Men på en platform som Volt, der udstiller vi et stort udvalg af dagligvarer og takeaway og alt muligt andet. Og det er jo en spejling af det behov, som danskerne måtte have. Det er jo rigtig fint, at alle kan have en holdning til madkultur, inklusive Søren Frank, det skal man velkommen til. Men jeg tror også, at vi definerer, hvad madkulturen er. Vi lever den. Med det, vi spiser, så er vi madkulturen alle sammen. Og det synes jeg ikke, nogen skal have dårlig samvittighed over at bruge en bekvem løsning.
3: Så der er en pointe her, Søren Frank, i, at det er ikke en derut for madkulturen. Det afspejler bare, at vi har flere valgmuligheder.
9: Altså, jeg vil sige for det første, at jeg køber ikke rigtig den der med, at vi har mindre tid. Altså, fordi det her, det er jo noget, der er eksploderet de sidste 10 år især. Og mig bekendt, så er arbejdsugen det samme. Og mig bekendt, er der ikke nødvendigvis kommet flere, for eksempel kvinder, ud på arbejdsmarkedet. I det hele taget, så har vi sådan set den samme tid. Det er jo et spørgsmål, vi vælger at bruge tiden til.
1: Ja,
9: og det er fordi, at det her er så er så bekvemt, ikke? Altså, så bliver det jo boostet. Altså,
1: men fordi, Søren Frank, nu kiggede jeg lige på, noget af det, vi bruger tiden på, det er jo at være mere sammen med vores børn. Det kan godt være, at arbejdsugen er den samme, men tror du ikke bare, børnefamilierne prioriterer kvalitetstid med ungerne, i stedet for at stå i ulvetimen nede i Føtex?
9: Jamen, der er mange måder, du er sammen med dine børn på, og en af de bedste måder, jeg er sikker på, at begge mine sønner er rigtig glade for, er meget af den tid, vi har været sammen, også i en lang periode, hvor jeg sådan set har været enlig far, der har vi lavet mad sammen. Når jeg spørger dem, så har vi spist utroligt lidt takeaway, og det, vi har lavet mad sammen, det har jo så gjort, at de har lært, at de selv kan lave deres egen mad, og ikke er afhængige af det.
1: Jeg forstår, hvad du siger i forhold til glæden ved at lave mad sammen, men hvornår, Søren Frank, har du sidst været i Føtex i ulvetimen med dine unger? Fordi jeg kender altså ikke mange, der synes, at det er kvalitetstid.
9: Det har jeg jo ikke
1: efter,
9: som de er voksne. Det er et mærkeligt spørgsmål, synes jeg.
1: Ja, men fordi, du siger, at der også er kvalitetstid altså,
9: jeg går ikke i, hvorfor skulle jeg gå i Føtex i ulvetimen med nogle børn, der er 30 år gamle?
1: Nej, altså, men pointen er vel...
9: Det er sådan meget tænkt spørgsmål, det der.
1: Men pointen
9: er
1: vel...
9: Pointen er, hvordan børnefamilier bruger deres tid. Ja, men pointen er også, hvis vi kommer frem til, hvorfor er det, der blev sagt før det der med, at så køber man bare carbonara fra italiensk spisehus. Når du køber det fra italiensk spisehus, så ved du ikke, hvad det er for nogle ingredienser, der kommer i. Altså, så ved du ikke, om det er vandpumpet bacon, om det er multiforarbejdede råvarer. Altså, det er jo en af de dårlige ting ved det. En af de, hvad kan man sige, følgevirkningerne ved det, ikke? Og ja, det er jo ikke, fordi jeg vil sådan set have forbudt vold eller takeaway. Det har bare... Man må bare sige, at det booster det. Og jo mere bekvemt det bliver for folk, jo mere dovne bliver folk, og jo mindre kan de finde ud af det, og jo mindre får de så selv lavet mad, og jo mindre de selv får lavet mad, jamen jo mindre får de så krævet nogle ordentlige råvarer. Og der er det den her negative spiral. Men det er jo ikke sådan, fordi jeg har tænkt mig at forbyde det.
3: Nej. Søren Svendsen, du ved jo lidt om, hvad det er, vi køber, når vi bestiller takeaway. Hvad er det, vi primært bestiller?
10: Jamen, det er jo et rigtig bredt spektrum, men der er ingen tvivl om, at på en platform som Wolt, så bliver der bestilt meget takeaway, og en stor del af det, som man i bred forstand kunne kalde junk food, og det er jo, hvad det er, men det er jo ikke, fordi det er den enkelte samme forbruger eller den samme familie, der 5 gange om ugen bestiller takeaway på Wolts platform. Vores data viser, at den gennemsnitlige bruger vores platform et par gange om måneden. Det er altså ikke med til at rive tæppet væk under noget som helst, at man et par gange ud af 30 dage, omkring 100 måltider, bruger en platform som vores. Og en god del af de gange, det er jo faktisk dagligvarer, man bestiller.
3: Jamen, vi ser jo så også undersøgelser, der viser, at forbruget af takeaway er steget kraftigt her hen over de seneste år. Og Søren Frank henviser også til det her studie om studerende i Storbritannien, USA og Australien, som viser, at 80% af de unge mellem 15 og 30 år bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst på at få leveret takeaway-mad. Så det er måske en tendens, det her, især blandt de unge. Hvad gør det ved den danske madkultur, hvis en stor del af den her unge generation spiser takeaway i stedet for at lave maden selv?
10: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Så må det jo være et tegn på, at vi udvider vores madkultur. Altså, min egen søn, han går, apropos unger, han går i 5. klasse og har madkundskab.
3: Eller også indskrænker han vores madkultur til det, som man kan finde på Wolt.
10: Ja, men min pointe er, at hvis man i 5. klasse har madkundskab og lærer at lave sin egen mayonnaise, så synes jeg, det er fantastisk, og han elsker det. Så det er jo et godt udgangspunkt, men det betyder ikke, at man ikke på et andet tidspunkt også godt kan bestille en burger, der er mayonnaise i, eller bestille det æg og den olie, man skal bruge til at lave mayonnaisen selv, men, for at få det leveret, så man
3: ikke,
10: når det.
3: Tror du ikke, det gør noget ved vores evne til at lave mad, hvis det bliver utrolig nemt bare at ringe efter en pizza?
10: Jeg ved det ikke. Det kan også være, at det inspirerer dig til faktisk at udvide dit repertoire. Du prøver en lækker vietnamesisk ret, og du får lyst til at prøve noget andet på samme måde, som du ser mad, fjernsyn, kokkeprogrammer, hvor du får udvidet dit repertoire.
1: Men bekymrer det dig slet ikke den her undersøgelse, der viser, at 80% af de unge i generation Z, altså i Storbritannien, USA og Australien, bruger mere end halvdelen af deres disponible indkomst? Jamen,
10: vi har jo lige i forrige indslag hørt, hvor mange skøre ting, der sker i USA. Det kan vi jo ikke alt sammen lægge over til, hvordan det så eventuelt...
1: Det er også Storbritannien og Australien.
10: Jeg kan jo ikke svare på, hvordan unge i et givet andet land agerer.
1: Jeg spørger, om det bekymrer dig?
10: Nej, det bekymrer mig ikke for den danske madkultur, at englænder har et vist købsforbrug. Det kan jeg ikke forholde mig til. Men jeg sætter en stor ære i at lave en service, hvor vi udbyder en masse lækre ting, inklusive lækre råvarer fra Meny. Du kan købe en økologisk medister på tilbud på, hos Meny via Volts platform og få den leveret fra den lokale købmand i din by. Det er da genialt, og så har du faktisk tid til at gøre det, i stedet for at i ulvetimer at stå nede og handle. Så kan du gøre det med dine børn. Det er skønt.
3: Søren Frank, det kan jo være svært at give Volt ansvaret for, hvad det er for nogle valg, vi foretager os som forbrugere. Så hvad er egentlig problemet med, at vi ikke jamen, bliver gode til at lave mad, eller vi og hellere vil lave takeaway?
9: Jeg ønsker ikke at give Volt ansvaret. Det kan godt være, at der står i en rubrik, men altså Volt er et symptomet på noget, som jeg synes er galt fat, ikke? Og det er jo simpelthen, at den enkelte er. Altså, jeg kender mennesker, som lever af Volt hele tiden, og som køber alt på nemlig.com eller Volt, altså af varer, hvis der skulle være lidt mælk til kaffen eller noget af det, man mangler. Og derudover køber alt tøj og sådan noget på internet, ikke? Så det er jo også ligesom en situation, hvor man så pludselig sidder i hver sin lejlighed og kan arbejde hjemme på computerskærmen og ikke mødes. Og det kan godt være, at det lyder angst og bange, men det, der er faktisk folk, jeg kender mennesker, der lever på den måde. Og det er jo bare ikke befordrende for madkulturen, forstået på den måde igen, at hvis madkultur i mine øjne er, at man laver det selv. Men det er jo ikke Volts skyld, og jeg beder ikke om, at staten skal gå ind og lukke Volt. Det er fint, at man får nogle tilbud. Jeg bruger det bare ikke, og jeg opfordrer andre til, glem nu ikke, og holde det ved lige, det man selv at lave mad, fordi øvelse gør mester. Jeg kan selv se, at jo mere mad, altså jeg bruger overhovedet ikke takeaway længere, fordi at nu er jeg så meget i træning, at det ikke giver mening på nogen som helst leder og kanter for mig. Jo mindre man laver, da jeg var yngre, og der er egentlig ikke nødvendigvis noget med børn at gøre, jeg var bare mere doven. Altså, jo mere takeaway man spiser, jo mere laver man. Så det er jo, jeg synes jo egentlig, det er op til den enkelte at bryde den onde cirkel, som vi ligesom snakker om før, det er jo dybest set er.
3: Søren Svendsen, vil det bare være godt for dig, hvis vi køber mere og mere Volt, eller vil du også synes, det var et tab, hvis vi bliver dårligere til at lave mad selv?
10: Jamen, jeg synes, det er et tab, hvis man bliver dårligere til at lave mad selv. Det er jo derfor, vi netop går op i at have nogle lækre råvarer, du kan købe på vores platform, så du selv kan lave mad. Og jeg synes, en vigtig observation her også, at brugere af Volts platform har også en højere tendens til at gå ud og spise på restaurant. Og til min forståelse, og alt hvad jeg før har læst, er Søren Frank også en stor fan af den danske restaurantscene, at gå ud og spise. Så det er jo brugere, som bruger byen, bruger mulighederne, kombinerer madlavning, takeaway, måltidskasser, gå ud og spise på restaurant. De tager bare de muligheder, de har, som digitaliseringen giver. Og det tror jeg ikke går væk, men de skal også kunne lave mad. Det synes jeg er en god idé.
3: I skal tak for at tage debatten her, begge to. Søren Frank, skal du hjem og lave den der carbonara, eller hvad?
9: Ja, ikke lige nu. Jeg skal lige have et par timer italiensk på skolebænken her, og så lige et interview med nogle mennesker over i LA, og så bliver der tid til lidt carbonara.
1: Eller Madonna. Du må have god fornøjelse med det.
3: Det er simpelthen rigtig mad- og vinanmelder på Berlingske. Tak, Søren Frank, og tak til dig, Søren Meyer Svendsen.
9: Ja.
3: Hvad skal du have at spise i aften?
10: Jamen, jeg tror, at jeg skal lave noget pasta. Jeg skal hjem og se, hvad der er i køkkenskabene.
3: Ja.
10: Ellers må jeg bestille noget.
3: Du skal have tak for at komme, altså landeschef for Volt i Danmark.

0: På grund af den her østrigske vindersang fra sidste år, der hedder Wasted Love, så sker det i Wien i Østrig i aften, når Eurovisionen begynder. Sten Nørskov, du er korrespondent her i DR, og du er med os nu fra Wien.
1: Ja.
0: Der er gang i festen bag dig, lyder det til.
1: Ja, den lille pro-palæstinensisk demonstration, der netop er gået i gang med sang gennem højtalere, og som midt i Wien, og som er samtidig en protest mod, at Israel deltager i, eller har plads i Eurovision-konkurrencen i aften.
0: Ja, fordi det er jo en Eurovision, der er ramt af det største boykot i nyere tid. Blandt andet har Spanien, Irland og Slovenien valgt slet ikke at deltage. De sender ikke engang konkurrencen på deres tv-kanaler. Hvordan, altså nu står du til en af de demonstrationer, der er. Hvordan kan man ellers mærke, at der er drama omkring Eurovision i Wien?
1: Det her er en meget, meget lille demonstration, skal jeg lige sige.
0: Okay.
1: Men måske kan, er det alligevel sigende for, hvordan optakten til det her Eurovision er begyndt, fordi der er helt enormt mange politifolk til den her lille bitte demonstration. Det fortæller måske lidt om den nervøsitet, der omgiver begyndelsen på det her. Det der sker i aften, er jo den første af to semifinaler, og så kommer på lørdag den store finale i Eurovision. Men et enormt politiopbud til den her lille bitte demonstration midt i Wien, synes jeg afspejler meget godt den nervøsitet, der er. Ikke kun for at, ja, altså for terrorangreb, som der altid er, når der er så mange mennesker samlet til en kæmpe international begivenhed, men også frygt for, at det her, den her begivenhed skal blive i arrangørernes øjne ødelagt af demonstranter.
0: Ja, hvad gør de østrigske arrangører ud over det her store politiopbud for at sørge for, at det hele kommer til at forløbe nogenlunde glat?
1: Altså dele af byen, især omkring Stadthalle, den store hal, hvor arrangementet kommer til at forløbe, er afspærret. Alene omkring den er der hver dag, allerede fra i dag, 500 betjente på arbejde. For overhovedet at komme ind i hallen, skal man igennem noget, som minder om et tjek i en lufthavn, og ikke noget med at tage nogle tasker med derind. Og derudover så er der sat over 150 nye kameraer op rundt omkring i den centrale del af Wien, så politiet fra et centralt overvågningssted kan følge med i, hvad der sker rundt omkring i byen, og se, om der skulle være optakt til en eller anden form for uro, eller ja, et eller andet, som kan komme ud af kontrol, som de bør gribe ind for at stoppe.
0: Ja, er det forventningen, at der kommer større demonstrationer? Nu siger du, den er ganske lille, den du befinder dig ved lige nu.
1: Der er klart forventning om, at der kommer større demonstrationer sidst på ugen. Der er meldt en stor demonstration fredag, og en modkoncert, altså hvor kunstnere, som protesterer mod Israels deltagelse i Eurovision, optræder. Til den ventes der mange tusind mennesker. Det gør der også til det, som arrangørerne selv regner med. Jeg har lige talt med et par af dem. Regner med, bliver den allerstørste demonstration, altså på selve aftenen, den aften, altså på lørdag, hvor Eurovision bliver sendt og bliver afviklet. Der regner de med, at den største af demonstrationerne kommer til at finde sted.
0: Tak for at være med fra Wien, Sten Nørskov.
1: Selv tak.
0: Altså korrespondent her i DR med fra den østrigske hovedstad. Det er i aften kl. 21, at den første af de to semifinaler kommer til at rulle over skærmen. Det er først på torsdag, at den danske Søren Torpegaard Lund skal synge det danske bidrag, før vi går hjem. Og så er der, som Sten sagde, altså finale på lørdag.
2: Ja. Vi har netop fået nyheden om, at Udenrigspolitisk Nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Så altså et eller andet der i forhold til Donald Trumps konflikt med Iran, melder Danmark sig nu ind i. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
0: Ja, hvad bidraget så skal bestå af, det er stadig uvist. Uanset hvad, så skal det konkrete bidrag også godkendes senere. Beslutningen her er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder for at løse konflikten mellem USA og Iran.
2: Ja, vi følger op, hvis der kommer flere detaljer. Storbritanniens premierminister Keir Starmer har haft en hård dag på kontoret i Downing Street i dag. Flere ministre har sagt op i løbet af dagen, og 80 parlamentsmedlemmer fra partiet kræver hans afgang. Sara Hobolt, god eftermiddag.
4: Hej.
2: Hej, du er professor ved London School of Economics. Ved et kabinetmøde i Storbritannien tidligere på dagen, hvor 28 topministre var til stede, der sagde Starmer til nogle af dem, som kunne overveje at udfordre ham på posten som formand for Labour. Kom og giv det et skud, hvis du tror, at du kan klare det, har han sagt ifølge BBC's politiske korrespondent. Det var der så ikke nogen, der gjorde. Alligevel så mener du, at han langt fra sidder sikkert i sadlen. Hvorfor?
4: Altså, ja, han er jo gået i offensiven både i dag og i går og har sagt, at han ikke vil træde tilbage som premierminister, men det ser altså ud til, at hans dage er talte. Altså ikke alene på grund af de katastrofale valg, hvor, som jo klart viser, at befolkningen har mistet tillid til ham og til Labour, men også på grund af de offentlige udmeldinger, som du nævnte, og de tre opsigelser af nogle juniorminister. Så jeg tror ikke, det ser ud til, at hans egne Labour-parlamentsmedlemmer ikke længere støtter ham. Så selvom der ikke er nogen fra kabinettet, der er gået endnu, så virker det sandsynligt, at det kun er et spørgsmål om tid.
2: Jeg skal beklage den lidt dårlige forbindelse, vi har til dig, Sara, her. Men du er altså med os fra Storbritannien. Hvor meget større er presset på Starmer blevet i dag?
4: Er det blevet altså virkelig meget større, netop fordi folk er gået ud offentligt. Hans egne parlamentsmedlemmer har sagt, at de opfordrer ham til at fastlægge en tidsplan for sin afgang. Også fordi nu vi har de her tre juniorminister, der har trukket sig tilbage. Så det vil sige, at det er helt ude nu i offentligheden, at hans egne parlamentsmedlemmer ikke længere støtter ham. Så er det så kun et spørgsmål om, hvor længe han bliver siddende i Downing Street. Og det har jo noget at gøre med, om de kan blive enige om, hvem der bedst kan erstatte ham. Og der er de ikke helt enige nu i parlamentet. Der er to fløje. Der er nogen, som gerne vil have den meget populære borgmester i Manchester, Andy Burnham, og de vil gerne have, at det tager lidt længere tid, fordi Burnham ikke har en plads i underhuset nu. Så de vil gerne vente på, at han kan vinde et suppleringsvalg, hvor han så kan komme tilbage i underhuset og kan være med i det her lederskabsvalg. Ja. Og så er der en anden fløj, der gerne vil have, at det går rigtig hurtigt, fordi de støtter den nuværende sundhedsminister Wes Streeting. Så de håber på et hurtigt ledervalg, så Streeting kan blive valgt uden konkurrencen på Burnham. Så derfor er der sådan en uenighed i parlamentsgruppen om, hvor hurtigt eller hvor langsomt det skal gå. Men der er ikke mange tilbage, der virkelig støtter Starmer.
2: Nej. Kan det redde Starmer, at fløjene ikke er helt enige om, hvem der skal være hans afløser og hvordan man skal gribe det an?
4: Altså, det kan måske give ham lidt mere tid, men jeg tror ikke, det kan lade ham. Jeg tror, de har mistet tilliden til ham. Og han er generelt set som en svag leder. Altså, problemet er ikke bare hans mangel på karisma, eller hans mangel på sådan gode kommunikationsevner. Altså, problemet er, at han er set som en svag leder, der ikke rigtig har en klar retning, vision eller plan for landet. Og der har hele tiden foretaget kovendinger. Og det betyder så, at de har mistet tilliden til, at han er manden, der ligesom kan ændre retningen, og han i stedet for blive en valgpolitisk belastning for partiet.
2: Ja, og han er gået i offensiven, siger du, han slår igen. Er der overhovedet nogen, der bakker ham op? Det må der jo være.
4: Det er klart. Altså, det er klart, der er nogle af hans ministre, der har været ude og sige, men det er ikke en god idé at skifte premierminister. Prøv at se, hvordan det gik for de konservative. Det er ikke det, landet har brug for lige nu. Der er allerede store økonomiske problemer, der er store geopolitisk usikkerhed. Vi har ikke brug for en ny premierminister, men det er ikke specielt overbevisende på den måde, de bakker ham op.
2: Efter det her dårlige lokalvalg forleden i Storbritannien for Labour, er der, tror du, er mulighed for, at hvis Starmer bliver skiftet ud, at så kan Labour vende skuden?
4: Altså, det er jo klart, at det er det, de håber på. Altså, lige nu så ligger det højrepopulistiske reform klart foran i målingerne, og Labour for tiden ligger nummer tre. Og det er jo helt historisk, at de to store politiske partier, Labour og Conservative, ikke er dem, der styrer i EU's målingerne. Men der er meget, der kan ændre sig nu. Der skal først være valg i 2029, eller senere, så der er meget, der kan ændre sig de næste tre år. Og det er klart, at det er det, Labour håber på, at med en ny leder kan de måske få noget lidt mere retning, lidt mere energi og en vision for landet, der gør, at de kan vinde nogle af de vælgere, som de har tabt tilbage.
2: Ja. Sarah Hobolt, mange tak.
4: Tusind tak.
2: Professor ved London School of Economics. Jeg skal igen beklage den her dårlige forbindelse, vi havde her til Storbritannien.
0: Ja, pres på Keir Starmer. Også vældig meget pres på Morten Messerschmidt herhjemme i forbindelse med de regeringsforhandlinger, der lige nu pågår under ledelse af Troels Lund Poulsen fra Venstre. Der er flere af hans blå kolleger, altså Messerschmidts blå kolleger, der forsøger at få ham overtalt til at strække sig lidt mere, når han nu siger, at han ikke vil samarbejde med Lars Løkke og Moderaterne.
2: Ja, han har sådan set sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen sidder med.
0: På den anden side af radioavisen taler vi med politisk ordfører for Danmarks Demokraterne, Susie Jessen, som er en af dem, der mener, at at Morten Messerschmidt skal strække sig lidt. Men først skal vi altså have en radioavis. Nu er klokken 17.
5: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Apaka og En drøm om et menneske.

0: Nu er det tid til en radioavis, og efter den, jeg så venter anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons Sundhedsministerium.

0: Aalborgs nye supersygehus officielt bliver indviet, er der nye problemer.
1: Ja, flere steder på det ellers topmoderne hospital virker de såkaldte patientkald ikke. Altså det er de snore, som patienten skal hive i, hvis man vil tilkalde personale. I nogle tilfælde må patienterne hive så hårdt, at snoren knækker. Og det kan faktisk være alvorligt, fordi de svage patienter, ja, de kan slet ikke kalde på hjælp. Vi taler med en sygeplejerske og med hospitalsdirektøren om de nye problemer på dagen, hvor snoren til sygehuset jo ellers er blevet klippet.
0: Vi skal også forbi debatten om danskhed, som har taget en ny drejning, ikke mindst efter, at debattøren Rasmus Munk Søndergaard fik sagt, at det særlige ved danskerne er, at
2: vi kan tåle mælk.
0: Ja, men selvom det førte til meget kritik, så kommer vi ikke udenom, at blod og jord også spiller en rolle, når vi taler danskhed. Det mener Omar Al-Khatib, som har palæstinensiske rødder, og som er kommet til den erkendelse, at han ikke er dansk som alle andre. Vi får besøg af ham lige efter klokken 5:30.
1: Og så skal vi også se på et comeback. Det er de gamle høretelefoner med ledninger, som er blevet moderne igen. Salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% på rigtig kort tid. Men hvorfor, når de der ledninger hele tiden krøller sig sammen i lommen og hænger fast det ene og det andet sted? Vi får en forklaring sidst i timen, hvor vi også stadigvæk her bag mikrofonerne er Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
0: Det er ved at være slut på dag nummer 2 med regeringsforhandlinger med Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og der er stadig lange udsigter til, at drømmen om en blå regering kan gå i opfyldelse. Selvom Troels Lund Poulsen han siger, at der er store fællesmængder i de møder, han har holdt med de andre blå partier. Når det har det lange udsigter, så er det ikke mindst fordi Morten Messerschmidt klart har sagt, at han vil vælte enhver regering, hvor Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne indgår. Da Messerschmidt var på vej ind til forhandlingerne i går, forsøgte vores journalister at få svar på, om han så står fast på det, selv hvis det betyder, at en blå regering ikke bliver til noget. Og til det svarede han sådan her.
3: Jeg ved godt, det er uvant for jer, og derfor måske også noget, man lige skal vende sig til. Men jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg. Og det tror jeg egentlig også, at demokratiet har det bedst ved.
1: Ja, den melding er Morten Messerschmidts kollegaer i Blå Blok mildest talt ikke glade for. Her er det Liberale Alliances formand, Alex Vanopslagh.
4: Det er for mig uforståeligt, at man hellere vil have en regering, hvor både Mette Frederiksen og Lars Løkke er minister i den, frem for at få en regering med en borgerlig statsminister, hvor Lars Løkke så også er i den regering. Og jeg synes ikke, Dansk Folkeparti skal vælte en borgerlig statsminister.
1: Ja, og her til eftermiddag var også Lars Boje Mathiesen forbi, og han stemte i koret til dem, der har givet en opsang til Morten Messerschmidt.
5: De burde møde sig, og så burde de parkere deres egoer uden for døren og gå ind og finde de rette løsninger for Danmark. Jeg har ikke noget imod, at hvis Morten Messerschmidt han vil have ultimative krav, så må han jo have ultimative krav. Det bestemmer de selv. Men jeg skal ikke så moralisere, når han selv har, kan man sige, tidligere angrebet andre partier for at gøre det samme, som han gør nu.
0: Ja, og i dit parti er I også kritiske over for Dansk Folkepartis formand, Susie Jensen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Hvad er der galt med, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering, hvor Moderaterne indgår?
6: Jamen, det, der blev valgets tale, det var jo, at der hverken var fuldt rødt flertal eller fuldt blåt flertal. Så nu står vi jo så i en situation, hvor der er en lille dør, der har åbnet sig på klem for, at vi kan få en regering med en borgerlig statsminister for bordenden. Og der synes jeg, vi skylder det borgerlige Danmark alle sammen, alle partier simpelthen, og læner os ind imod hinanden og gør alt, hvad vi kan for, at det her det bliver til en realitet. Så det er meget, meget vigtigt for os, og det er også derfor, vi går til de her forhandlinger meget konstruktivt og gør alt, hvad vi kan for at få en blå statsminister. Vores vigtigste ambition her er jo at få Mette Frederiksen væk fra statsministeriet.
0: Men det handler jo også om politik, det her, og Morten Messerschmidt, han sagde i går i BT's podcast Borgerligt Tabloid, at Lars Løkke ønsker det modsatte af Dansk Folkeparti på alle væsentlige områder.
7: Det var ham, der var pindefører på indskrænkning af vores ytringsfrihed. Vi har næsten glemt det, men der var faktisk for et par år siden en periode, hvor mulærerne i Mellemøsten med Løkke som mellemmand fik lov til at diktere vores frihedsrettigheder. Stor bededag synes næsten overflødig at nævne. Det, at der ikke er kommet nogen som helst stramninger af udlændingepolitikken under den seneste regering, er hans fortjeneste osv. Så det er klart, han kan ikke sidde i en regering og blokere for alt det, som Dansk Folkeparti og mine vælgere ønsker skal gennemføres.
0: Han nævner her koranloven, stor bededag, udlændingepolitikken og alt muligt andet.

0: også vigtige sager for jer, Susie Jensen. Kan I ikke også frygte, at Moderaterne vil blokere for den politik, Danmarksdemokraterne vil have igennem?
1: Jeg skal lige først hurtigt sige, at jeg hedder Jessen til efternavn.
0: Bare undskyld,
1: ja, det er helt okay. Det er helt okay. Men jo, altså Moderaternes politik er jo bestemt ikke vores kop te, og vi har da været nogle af de største kritikere af blandt andet Koranloven, som jo var Lars Løkke Rasmussens værk. Så jo, vi er også store kritikere over for Moderaterne, men man kan jo spørge sig selv, hvad alternativet er. Og alternativet i den her situation er jo en helt rød regering med Lars Løkke Rasmussen, som så ovenikøbet jo også vil blive dikteret i en vis grad af Enhedslistens hovedbestyrelse, som jo kommer til at have en stor rolle at spille her. Så vi vil jo gerne have åbnet den her dør på klem nu og banket den ind til at kunne få en blå statsminister for bordenden, hvor jeg er ret overbevist om, at vi kan komme ret langt på netop udlændingeområdet i forhold til balancen mellem land og by og få sænket afgifter, altså alle de her ting, som jo også er enormt vigtige. Så det er derfor, at vi jo er meget, meget engageret i det her med, at vi skal have en blå statsminister for bordenden nu.
2: Men når nu Morten Messerschmidt har lovet sine vælgere, at han ikke vil støtte en regering med Moderaterne og med Lars Løkke Rasmussen, så kan han vel ikke bryde det løfte nu?
1: Nej, og det er jo altså et eller andet sted, så er det jo også det her med ultimative krav. I vores parti har vi jo kun haft et ultimativt krav hele vejen igennem, og det er jo, at vi vil have en blå statsminister for bordenden, at det er en blå statsminister, vi peger på.
2: Opfordrer du ham, Susie Jessen, til at bryde det løfte, han har givet sine vælgere inden valget?
1: Jamen, jeg opfordrer alle partier, der anser sig selv som borgerlige, til at trække i arbejdstøjet nu og gøre alt, hvad de kan for, at vi får en borgerlig statsminister i stedet for Mette Frederiksen. Og det opfordrer jeg både Dansk Folkeparti til, jeg opfordrer Moderaterne til. Det er faktisk alle partier, som gerne vil være en del af det her, at vi gør alt, hvad vi kan for at læne os ind imod hinanden, for at det lykkes. Og det er jo klart, at vi er jo forskellige partier. Det er Moderaterne og Danmarksdemokraterne også, og det er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne for den sags skyld også. Men når man skal lave et regeringsgrundlag, når man skal bygge noget op sammen, så er det jo fuldstændig afgørende, at man læner sig ind imod hinanden.
0: Ja. Men det kan jo blive dyrt købt, kan man sige, for Dansk Folkeparti, som måske skal bryde et løfte, som Morten Messerschmidt har afsagt her. Der er også meget på spil for dit eget parti. 2 dage før folketingsvalget sagde din formand Inger Støjberg til os her i DR, et klip, som I jo selv har delt i jeres parti, at problemet med Lars Løkke Rasmussen er hans politik.
3: Jeg synes, det er et stort problem, at manden har skabt fuldstændig maksimal usikkerhed omkring boligskatterne. Jeg synes, det er et problem, han overhovedet ikke vil være med til at skære i ulandsbistanden. Altså, vi hamrer den 1 milliard efter den anden afsted til Afrika. Og manden rejser rundt i sit privatfly og kan ikke se et afrikansk land, før han begynder med at flække en ambassade sammen.
0: Ja, så I har også rettet meget, meget skarp kritik direkte mod Lars Løkke Rasmussen og hans politik. Hvor stor en kamel vil det være for jer at æde, hvis I skal gøre ham til minister igen?
1: Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den største drøm for os i Danmarksdemokraterne ville have været et blåt flertal, hvor det var, at vi kunne bygge videre på det borgerlige fundament, som vi jo har arbejdet op sammen med Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti i øvrigt sammen med Venstre. Det ville jo være et drømmescenarie for os. Men nu er valgresultatet jo bare sådan, at der ikke er helt blåt flertal, ligesom der ikke er helt rødt flertal. Så i den ene eller anden konstellation er man jo nødt til på en eller anden måde at læne sig ind imod hinanden. Og dermed ikke sagt, at vi lige pludselig er blevet store fan af Moderaterne. Det er vi bestemt ikke, og vi har da også igennem tiden jo kritiseret deres politik med rette, da det er meget imod meget af det, som vi i Danmarksdemokraterne står for. Men vi er også bare et parti, der er konstruktiv nu og arbejder utrolig hårdt for, at der ikke kommer en rød statsminister igen. Vi har en stor ambition om, at vi ikke vil have Mette Frederiksen som statsminister mere. Og når nu den her dør er åbnet på klem for, at vi rent faktisk kan få en venstremand for bordenden i statsministeriet, så synes jeg, at alle borgerlige partier simpelthen skylder deres vælgere og arbejder ekstremt hårdt for det.
0: Mm. BT's debatredaktør Joachim B. Olsen, han skriver i en leder, at Morten Messerschmidt gør på sigt det borgerlige Danmark en tjeneste ved at stå fast på det, han sagde før valget. Og en af grundene er, skriver han, at det borgerlige Danmark ikke kan være tjent med at lade Lars Løkke få vetoret over udlændingepolitikken, og det får Løkke, hvis han bliver minister i blå regering. Kan I være tjent med det, altså at han får sådan en slags veto på udlændingepolitikken.
1: Men så kan man jo også stille sig selv spørgsmålet, altså hvordan kommer udlændingepolitikken til at køre i en fremtidig regering med partier som Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre, SF og Lykke oveni. Det bliver en katastrofe for dansk udlændingepolitik set i mine øjne. Så hvis man går op i en stram udlændingepolitik, så synes jeg, at man skal kigge mod det borgerlige Danmark, hvor vi jo har mange forslag sammen om, hvordan vi får strammet op på udlændingepolitikken. Så hvis man vil det, så er det jo helt klart den borgerlige vej, man skal kigge hen imod.
0: Tak, Susie Jessen, for at være med os.
1: Selv tak.
0: Politisk ordfører altså for Danmarks Demokraterne. Og så er dagen altså ikke helt slut endnu.
2: Nej,
0: der bliver stadigvæk forhandlet.
2: Der bliver knoklet. Klokken 18.30 skal de konservative ind til Troels Lund Poulsen. Klokken 20, der er det Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der skal ind og forhandle. Og vi ville selvfølgelig meget gerne have talt med Dansk Folkeparti i dagens udsendelse, men de har takket nej til at stille op til interview om deres position i regeringsforhandlingerne her til eftermiddag. Det lykkedes dig, Christine Kortsen, at få dem i tale. Du er vores politiske korrespondent her i DR. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Men før vi lige hører, hvad de siger, Christine, hvad er det for et pres, der bygger sig op de her døgn mod Dansk Folkeparti?
4: Det var meget, meget tydeligt, at de andre partier i Blå Blok, de lægger et massivt pres på Dansk Folkeparti. Og det handler jo også om, at hvis det glipper med at få dannet en blå regering, og det ser jo meget, meget svært ud, så vil de jo gerne have, at det fremstår sådan, at det er Dansk Folkepartis ansvar, at det er deres ultimative nej til en regering, hvor Moderaterne deltager, som koster en blå regering. Og det er det spil, der er i gang nu.
2: Mm. Ja, lad os lige prøve at høre, hvad politisk ordfører Peter Kofod så sagde til dig om det her pres lidt tidligere i dag.
5: Jamen for nu at være helt ærlig, er det ikke dejligt, at der faktisk findes partier og politikere, der siger det samme på Christiansborg efter valget, som vi har sagt til danskerne ude i virkeligheden før valget. Det synes jeg faktisk, der er noget enormt positivt i, at Morten Messerschmidt og vi i Dansk Folkeparti, vi holder de løfter, vi har givet til danskerne, og det gør vi også i den her situation efter et valg.
2: Ja, det er jo sådan set nærmest en til en gentagelse af det, Morten Messerschmidt sagde i går, men Peter Kofod kom så også på en måde med en advarsel til sine blå kolleger.
5: Jeg vil gerne advare de andre blå partier om at gå i panik i den her situation. Bare fordi man har haft nogle lidt trælse valg, og at man efterfølgende bløder lidt i målingerne, så er der jo ingen grund til, at vi på den her måde skal til at skændes internt i den borgerlige opposition, der har holdt så fint sammen de sidste år, leveret konkret politik, 50 forskellige forslag, som vi sammen har gået til valg på. Der er jo ingen grund til at flå det fra hinanden.
2: Ja, Christine Kortsen, hvad er det, Peter Kofod ved med den her lille opsang til de andre borgerlige partier?
4: Jamen, han skyder jo ligesom tilbage og prøver at få sagt, at det handler bare om, at Danmarks Demokraterne og Liberale Alliancer, som jo har været mest højlytte i den her kritik, at de er gået i panik, fordi at de ikke fik det valgresultat, de måske håbede på, og heller ikke står stærkt i meningsmålingerne. Og der er Dansk Folkeparti jo bare ovenpå, fordi de både fik et rigtig godt valgresultat og har haft fremgang i de meningsmålinger, der har været siden valget her for 2 måneder siden snart.
0: Ja, man taler jo om den gode stemning, der har været i det blå samarbejde, det gode samarbejde. Kan man sige, at der er meget på spil for den blå familie her, at de vil stå mere splittet efter de her regeringsforhandlinger, hvis det ender i ingenting?
4: Jamen, der er jo meget på spil, fordi det Peter Kofod taler om, det er jo at have et godt samarbejde, når man er i opposition. Og det er jo alt andet lige nemmere, end hvis man skal til at prøve at lave et eller andet regeringssamarbejde i en situation, hvor der altså ikke er et blåt flertal. Hvis man skal undgå at være afhængig af borgernes parti og løsgængerne, som man nok ikke har så meget lyst til, så kræver det sådan set opbakning fra både Moderaterne og de radikale for at kunne lave en regering med en borgerlig statsminister i spidsen. Og det er jo langt mere besværligt end at blive enige om noget politik, når man sidder i opposition.
0: Peter Kofod peger også på, at det nu engang ser meget vanskeligt ud at skabe et holdbart borgerligt alternativ.
5: Med den fællesmængde, der er mellem borgernes parti, partier som mit eget Dansk Folkeparti, og partier som Det Radikale Venstre og Moderaterne, der jo er gået til valg på det stik modsatte af det, vi har ønsket os i Dansk Folkeparti, så er det jo en meget vanskelig opgave, og det tror jeg egentlig mange har forståelse for.
0: Ja. Er det din opfattelse, at der er opbakning til den her linje internt i Dansk Folkeparti, altså at man ikke vil gøre Lars Løkke Rasmussen til minister, selv hvis det ender med at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
4: Ja, det er mit indtryk umiddelbart, at Morten Messerschmidt står så stærkt i Dansk Folkeparti. Det gør en partileder typisk efter et flot valgresultat, som man så ovenikøbet kan krydre med fremgang i meningsmålingerne, at han ikke vil blive udfordret på det her. Men det kan da godt være, at der vil være nogen, der er skuffet, hvis det alligevel ikke ender med en borgerlig regering. Og det er jo klart, at de andre borgerlige partier, de prøver jo at appellere til de vælgere, som strømmer til Dansk Folkeparti ved at ligesom placere aben hos dem.
0: Christine Kortsen, tak for analysen.
4: Selv tak.
0: Politisk korrespondent her i DR.
6: I dag er en meget historisk dag. Og en dag, som rigtig mange har set frem til. Og det er mig en stor glæde at kunne være med til at indvie det nye Aalborg Universitetshospital.
2: Ja. Så blev snoren klippet her for få timer siden. Det var dronning Mary, hvis nogen skulle være i tvivl, der altså indviede det nye supersygehus i Aalborg. Men snoren til hospitalsbyen og til sygehuset, ja, det er ikke det eneste, der er blevet delt i to.
0: Ja, for inde på det nye topmoderne hospital er der problemer med de såkaldte patientkald, altså de snore, som patienterne skal hive i, hvis de har brug for hjælp. Nogle patienter oplever, at de skal trækkes så hårdt for at aktivere alarmen, at snoren knækker. Og for svage patienter, der kan det så være rigtig svært at få tilkaldt hjælp, hvis ikke man selv kan kalde på en sygeplejerske.
2: Lige præcis. Det skriver TV2 Nord. Og det her problem, ja, det skriver sig sådan set ind i rækken af problemer for det nye supersygehus, som vi også har beskrevet her i programmet. Så larmer udsugningen på nogle operationsstuer så meget, at de ansatte må bruge høreværn, og de har så svært ved at tale sammen under operationerne. Andre steder, der kan temperaturen blive næsten 30 grader indenfor, fordi ventilation og patienter ikke fungerer endnu. Velkommen, Leila Reimer.
7: Tak skal du have.
2: Du er sygeplejerske på neurohoved- og halsafdelingen på det her nye supersygehus, som lige er blevet indviet. Du er også tillidsrepræsentant. Prøv lige at beskrive første gang, du kom ind på en af de nye sengestuer og så de her patientkald, altså de her snore, vi kender, som man kan tilkalde personale på.
7: Ja, det er sådan, at første gang, jeg kommer ind på stuen, der er det, at vi har en svækket patient, som ligger i sengen. Pågældende er næsten lige ankommen. Og så kan jeg se, at de her snore er jo ligesom, der er sådan et hovedgær, hvis man kan, ligesom, kan forestille sig det. Vi kalder det et panel, men sådan ligesom et hovedgær, hvis man skal sætte det op mod noget, som folk har derhjemme ved deres dobbeltseng. Jamen, så er det ligesom kaldt er på siden. Og så tænker jeg godt nok, det var da helt fjollet. Portøren har jo sikret sig, at patienten har den her snor. Men linjen, som snoren går, jamen den skal ligesom udenom det her panel. Og det vil sige, så er der jo noget friktion. Så jeg tænker, hold da, det kan da ikke være så nemt at så rykke i den. Der må der være noget. Så for mig er det umiddelbart, at det er måske ikke lavet sådan helt hensigtsmæssigt.
2: Du kunne simpelthen se det med det samme, da du så den nye stue. Prøv lige at forklare, hvorfor det er svært. Altså, portøren har givet patienten den her snor. Hvorfor kan en svag patient ikke bruge den snor, når det sidder på siden af det her hovedgær, det her panel?
7: Det er jo simpelthen fordi, at snoren er ligesom sat ind i panelet på siden, så skal det udenom det her panel, og så kommer det sådan skrå hen til patienten, hvor man stiller ligesom sengen der i midten af det her hovedgær. Og så, og så vil det sige, så er det jo det der med, at den friktion, der er mod det her træværk, jamen det gør, at der skal flere kræfter til. Jeg beder så patienten om at prøve at hive i snoren, fordi jeg gerne lige vil se, om hun reelt kan aktivere det. Og det kan hun ikke.
2: Okay, så det er simpelthen umuligt for svage patienter at bruge den her snor til at tilkalde hjælp?
7: Altså, der skal kræfter til. Mm. Hun kan ikke, patienten her kan ikke gøre det. Så på den måde, så gjorde det jo noget ved mig. Mm. For jeg tænker, i forhold til patientsikkerhed, det er jo det, som der er allervigtigst for os, at patientsikkerheden er i orden. Men det er jo så også, det viser sig så, at der er nogle andre af mine kollegaer, som så også er i gang, og som også, hvad er det, der foregår her? De er jo ikke ret gode, de her. Hvad sker der? Mm. Og vi kan jo så se, det er fordi, at de simpelthen er lavet forkert i forhold til de patientkategorier, som vi har. Jamen, der vil det være sådan, at det skal helst være rimelig nemt at få kaldt os.
2: Ja, hvor
7: så heller en gang for meget, en gang for lidt.
0: Er det et generelt problem på hele hospitalet, det der?
7: Ja, det er det. Det er sådan, at jeg kan forstå, at der er en afdeling, hvor de har fået sat de her kald ind i væggen, som i gamle dage, altså flyttet væk fra panelerne. Men det, vi har hørt, det er, at de forventer først at være færdige i slutningen af maj. Mm. Det er jo lang tid, fordi vi skal... det kræver jo, at... jeg og mine kollegaer tilser de her patienter rigtig mange gange, fordi vi skal være sikre på, at de er okay, og at vi så også flytter sengene. Vi er nødt til at sætte dem skåret, så at de kan bruge så lidt kræfter, de kræfter, som de nu har, og se, om de kan aktivere dem. Jamen ellers så må vi jo have... så er vi nødt til at have en fast vagt, hvis det er sådan, de ikke selv kan kalde.
2: Ja, fordi hvor vigtigt er det, at patienter som dine patienter for eksempel nemt kan tilkalde hjælp? Hvor vigtigt er det for sikkerheden?
7: Jamen, de er jo altafgørende. De skal kunne tilkalde os. Det er jo afgørende.
2: Og nu siger du så, at I laver flere tilsyn på din afdeling. I kigger simpelthen ind og tjekker, om patienten har brug for hjælp for at sikre jer, at der ikke ligger en og mangler hjælp. Hvor stor ekstra arbejdsbyrde, vil du sige, det er?
7: Jamen, det kræver jo meget mere af os. Og det, der jo også er, det er, at når der er enestuer, nu har man valgt enestuer, jamen, så er der jo ikke nogen andre, der kan. Der kan ligesom holde lidt øje, altså så man kan holde øje med hinanden, ligesom der, man kunne på nogle stuer, hvor det var måske tomandsstuer eller firemandsstuer. Så vi er simpelthen, og vi er jo kun det samme personale, så det vil sige, at vi faktisk fra starten af har haft meget mere travlt.
2: Mm.
7: Ja, hvad siger du?
2: Jamen, du siger, du kunne se det med det samme, du trådte ind på den første sengestue. Overrasker det dig, at det her problem ikke er blevet fanget i designfasen af det nye supersygehus?
7: Ja, det bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg synes, i forhold til... Altså, vi har jo alle sammen haft fysik i folkeskolen, eller... Det er jo noget af det, altså man benytter, det er, at du snor rundt om noget, jamen så ved man, at jo flere gange du sætter noget rundt om, jamen så jo større modstand er der, og jo færre kræfter skal du, og jo flere kræfter skal du så bruge for at kunne rykke den der snor til dig. så det var, jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke har haft lidt mere praktisk sans.
2: Ja. Sygehusledelsen skrev på Facebook i sidste uge, citat, på nogle sengestuer har snoren til patientkaldet været placeret uhensigtsmæssigt. Det har gjort kaldet svært at bruge for nogle patienter, og derfor flytter vi nu snorene de relevante steder. Det kommer vi i mål med i løbet af de kommende uger. Citat slut. Hvad siger du til det?
7: Ja, det er det, jeg håber på, at man speeder det endnu mere op. Man må sætte nogle flere mennesker til og til at komme ud og få det udbedret, for vi har haft så mange ting at skulle udbedre her fra starten, er at vi kom derud. Men det her, det er jo afgørende, at man får det bragt i orden. Fordi vi er jo kun dem, vi er. Altså, sikkerheden skal bare være i orden. Og det, vi gør jo på hver eneste afdeling. Vi vil jo ikke have, at patientsikkerheden ikke skal være i orden. Så vi sikrer os jo selvfølgelig patienterne ved at være praktiske og stille sengene anderledes osv. osv. Så vi skal nok passe på patienterne. Men det er bare det, at vi bliver jo ikke flere, så vi også, der er også mange opgaver, som skal gøres, og imens vi gør noget det ene, kan vi ikke gøre det andet.
2: Det er klart. Tak, Leila Reimer, for at være med os her.
7: Selv tak.
2: Altså,
7: tak, fordi jeg måtte være med.
2: Jamen, det er også der takker. Altså sygeplejerske på neurohoved- og halsafdelingen på det her nye supersygehus, også tillidsrepræsentant. Og nu har vi dig med, Lars Dahl Petersen. Du er direktør for hospitalet.
8: Ja, det er jeg.
2: Jeg skulle vel egentlig sige tillykke med åbningen, men det er jo lidt i lyset af nogle møgsager, kan man sige. Det her, det er jo bare det seneste kapitel i sagaen om de ting, der ikke har fungeret på sygehuset, har givet vældig mange problemer for dit personale, jeres patienter. Nu er det så de her alarmsnore, det er galt med. De sidder simpelthen, så svage patienter ikke kan tilkalde hjælp. Som vi lige hørte Leila Reimer sige, så kunne enhver se, at de her patientkald ikke ville fungere. Så hvorfor er det ikke blevet fanget undervejs i byggeriet, i designfasen?
8: Allerførst vil jeg gerne sige, at det er en festdag, at vi kan indvie de 180.000 kvadratmeter, som vores nye Aalborg Universitetshospital rummer. Så det er en festdag. Og samtidig så har vi jo også erkendt, og det har I jo allerede gjort opmærksom på, at der er nogle steder, hvor der er nogle ting, som vi skal have lavet om på, som trods test og trods, at vi har klinikere, haft med til at teste de forskellige løsninger, der er, jamen så må vi jo erkende, at den her med snorene er dukket op, at der i praksis er nogle problemer, når der også, når både i forhold til svage patienter, som ikke kan trække i den og i snoren, og der kan også være nogen, der kan trække så hårdt, så fordi det også er en sikkerhedsstigende, at de så også kan trække den over. Mm. Og det er noget, vi har erkendt, og vi har jo så også sat arbejdet i gang med at udbedre det.
2: Men som Leila Reimer siger, så er det ikke rigtig raketvidenskab. Altså, hun kunne sådan set se det, da hun gik ind på sengestuen. Den sidder simpelthen forkert, fordi den sidder derude på siden. Så hvordan kan det ikke være grebet?
8: Jamen, vi kan så sige, at der er jo rigtig mange ting, der har skulle testes for, at vi kunne rykke ind i de nye rammer. Og det her, det er jo så det område, hvor vi kan sige, jamen, der har vi så ikke været grundige nok. Og det tager vi konsekvensen af, og så får vi det udbedret, og det gør vi altså på ganske kort tid.
2: Mm. Men hvad, når man går ind på hjemmesiden for byggeriet af Hospitalsbyen, så står du som den ansvarlige for de sidste faser af det her supersygehus. Hvordan forklarer du, at der er så mange ting, som ikke fungerer, selvom I nu tager sygehuset eller har taget sygehuset i brug?
8: Jamen, vi tager de ting, der kommer. Vi må sige, at det er et meget komplekst byggeri, og det her med at flytte fra fuld drift til fuld drift, og så også være opmærksom på, hvor er det, der kan være nogle udfordringer. Jamen, der vidste vi jo godt på forhånd, at selvfølgelig ville der opstå nogle steder, hvor vi ikke havde ramt den 100% i første omgang. Og så kan man sige, jamen så er det jo vores opgave at få konstateret, at der er et problem, og så selvfølgelig få udbedret det.
2: Men er det for tidligt, I har klippet snoren i dag til Hospitalsbyen, og at I har taget hospitalet i brug, når der nu er alle de her problemer?
8: Uanset hvornår ville tage hospitalsbyen i brug, jamen så vil der være indkøringsproblemer. Når man tager 180.000 kvadratmeter i brug, et meget komplekst byggeri, der skal rumme så mange komplekse funktioner, som det nye Aalborg Universitets Hospital skal, jamen så vil der selvfølgelig være nogle steder, hvor vi, når vi så er rykket ind, finder ud af, at her er noget, vi skal have gjort noget ved.
2: Men vi ser på mange forskellige ting, ikke? Altså der er en eller der er flere operationsstuer, der har anlæg, der larmer så meget, at læger og sygeplejersker må tage ørepropper eller høreværn på, så de faktisk ikke rigtig kan kommunikere. Så har der været historien om, at der er patientstuer, hvor der bliver 28 grader, altså hvor der ligger kræftpatienter og har det rigtig skidt. Patienter, som ikke kan få deres patienter rullet ned for sol lige i hovedet, selvom de ligger med en tumor og er meget sensitive over for lys, og nu er det så de her alarmer, som ikke virker. Så når du lægger alt det sammen, hvordan kan du så alligevel sige, at det er, at I var klar til at flytte ind?
8: Jamen, vi må jo erkende, at der er nogle områder, hvor vi jo ikke var helt klar til at rykke ind. Men omvendt må vi også sige, at når man skal udføre så stor en operation, det er at flytte fra fuld drift på en adresse til fuld drift dagen efter, eller samtidig på en anden adresse, så er man nødt til at fastlægge en dato og sige, nu er det nu, vi rykker. Og det gør man i god tid, inden man gør det. Og så er det klart, undervejs har der jo selvfølgelig også været et fuldstændig klar fokus på, at patientsikkerheden skulle være i orden, når vi flyttede. Og det har den også været i vores flytninger.
2: Men det, så det kan man sige, som de ting, på, de ting, på Leila Reimer, vi lige snakkede med, det er den kun fordi dine ansatte så knokler ekstra hårdt med for eksempel at kigge ind til alle patienterne med korte mellemrum for at sikre sig, at de ikke ligger og mangler hjælp. Det er jo det eneste, kan vi forstå på hende, der sikrer, at der ikke er fare for patienterne.
8: Men det er jo så også derfor, at vi sørger for at få udbedret den uhensigtsmæssighed, som det er, og hurtigst muligt. Fordi selvfølgelig skal det ikke være sådan, at vores personale skal løbe unødigt stærkt, fordi der er sådan en udfordring.
2: Men hvad er det gode argument for at tage supersygehuset i brug nu, når de her ting stadig ikke virker?
8: Jamen, det er erfaringen fra alle byggerier, og ikke mindst sygehusbyggerier, at der er ting, som man først fuldt ud erkender på det tidspunkt, hvor man er fuldt ud i drift. For det er jo ikke, fordi vi ikke har testet tingene, det har vi. Men vi må jo så også erkende, at vi har jo ikke testet lige nøjagtigt det her med den snor godt nok. Og det må vi erkende, men det er først efter ibrugtagning, at vi erkender, at det problem er der, og så sørger vi selvfølgelig for at udbedre det hurtigst muligt.
2: Har der været noget pres fra politisk hold for at tage det her hospital i brug til aftalt tid?
8: Der har selvfølgelig været en forventning om, at vi tog det i brug, når det var klar til brug, og det er også det, vi har gjort. Det er min helt klare vurdering, at selvfølgelig har vi været klar til at flytte på det tidspunkt, hvor vi flyttede, så vi også kunne sikre en patientsikker flytning.
2: Så du mener, at hospitalet er klar også med alle de ting, jeg oplistede før, og de her patientkald, der ikke virker?
8: Ja, vi kan jo i hvert fald sige, at vi er flyttet, og vi har alle aktiviteter samlet i hospitalsbyen, og så har vi nogle ting, som vi skal have udbedret, og det er vi i fuld gang med at udbedre de ting, der er. Og det er klart, at det, der handler om patientsikkerhed, det står altså øverst på listen, og så er der selvfølgelig nogle andre uhensigtsmæssigheder, som vi må tage lidt længere hen ad vejen, men langt de fleste ting bliver jo udbedret på ganske kort tid.
2: Lars Dahl Pedersen, direktør for det nye supersygehus. Du skal have tak for at stille op her til eftermiddag.
8: Selv tak.
0: Vi skal lige hurtigt nå at runde en sag, som har fundet sted i Københavns Byret i dag. Den tidligere advokat Lars Philip Kummerfort er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliard hvidvask. Han er dømt for et forsøg på hvidvask for 1,6 milliarder kroner med millionoverførsler til selskaber i hele verden, heriblandt Hongkong, Emiraterne og Schweiz. Jakob Usinger med os. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er vores erhvervskorrespondent her i DR. Hvad er det, der gør den her sag så spektakulær?
9: Der er flere grunde til, at det er en af de største hvidvasksager, der nogensinde har været for en dansk domstol. En ting er jo beløbende, men det er også en meget lang gerningsperiode, der har været, og så har det også været et ret avanceret og kompliceret setup, der har været, som er et af de ord, der er gået igen fra anklagemyndigheden. Og jeg har lige haft snakket kort også med anklageren i sagen her, efter dommen faldt, og det er altså en anklagemyndighed, der er tilfreds, selvom de straffe, der blev givet, ikke var helt så hårde, som det man var gået efter. Men man synes altså, at det er nogle meget markante straffe, der er givet. Jo, ikke mindst til Lars Philip Kommerford med de her 6,5 års fængsel, som vel at mærke, at det, der hedder en tillægsstraf til en straf i Sverige på 1,5 års fængsel, og dermed så er den samlede straffe egentlig på 8 års fængsel, og det bringer den også helt op i Superligaen over domme for økonomisk kriminalitet i Danmark.
0: Hvem er den dømte?
9: Jamen, Lars Philip Kommerford er en nu tidligere advokat, men som specialiserer sig i at hjælpe især kunder i Østeuropa med forskellige firmastrukturer. Og han har altså gennem hele sagen fastholdt sin uskyld. Nu har han så udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke den her dom. Så det må vi lige afvente og se, hvad det ender med. Men han har altså helt vejen igennem sagt, at han var uskyldig. Han har blot hjulpet de her kunder med på lovlig vis at få penge ud af Østeuropa og lave nogle selskabsstrukturer, der var hensigtsmæssige for de forretninger, de gerne ville lave. Og overfor det har vi jo haft en anklagemyndighed, der har påstået, at det her var et stort setup, der skulle sløre pengenes oprindelse. Penge, der altså oprindeligt skulle stamme fra forskellige former for kriminalitet. Men der er det også ved at hæfte sig ved, at han er jo ikke ind med at blive dømt for hvidvask, men derimod for forsøg på hvidvask. Og det er simpelthen fordi, det ikke lykkedes anklagemyndigheden at løfte bevisbyrden i forhold til, at pengene også stammede fra kriminalitet, men det dermed lykkedes at bevise, at der var gjort en masse ting for at sløre det. Og der er dommerne altså kommet frem til, at det efter alt at dømme var kriminalitet, de kom fra, selvom man altså ikke slår det fast 100%, og dermed så kan man så blive dømt for forsøg på hvidvask i stedet for. Man må sige, det er jo en ganske hård dom.
2: Tusind tak for at være med, Jakob Ussing.
9: En fornøjelse.
2: Altså DR's erhvervskorrespondent.
0: Omar Al-Khatib, velkommen i studiet.
10: Mange tak.
0: Du er debattør, foredragsholder, tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer taler om på Radio 24/7, blandt andet. Vil du også sige, at du er dansker?
10: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
0: Det er noget, som du har gjort dig mange overvejelser om det her med danskhed, og jeg spørger, fordi den her debat netop om, hvad det vil sige at være dansk, har fyldt en del på det seneste, ikke mindst efter, at det nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen fik koblet det at være dansk til blod og gener ved at sige om Samira Nawa fra De Radikale, at en kat ikke bliver til en hest, bare fordi den er født i en hestestal. Og debatten blev bestemt ikke mindre, da debattøren Rasmus Munk Søndergaard i Deadline sagde, at danskhed blandt andet handler om vores evne til at drikke mælk.
11: Hvor bliver folk ved med at have det her enzym, der gør, at vi kan omsætte laktose op, og også selvom vi bliver større? Det har kulturelle, altså åbenbart det er, kulturelle er det konsekvenser.
12: Er det en bærende dansk værdi at ikke være laktoseintolerant?
11: Men det har da enormt vidtrækkende konsekvenser, om man kan tåle mælk eller ej.
12: Okay.
0: Den her udtalelse, den fik han jo meget kritik for, men her i weekenden, der blandede du sig der så i debatten med et indlæg i Politikken. Du skriver blandt andet, at etnicitet, blod og jord har en betydning for danskhed. Og selvom du er vokset op i Danmark, er du kommet til den erkendelse, at du med dine palæstinensiske aner ikke er dansk som alle andre, som du siger. Hvad er det for en erkendelsesproces, du har været igennem her?
10: Det er en ret stor en af slagsen. Jeg har jo været i debatten i mange år efterhånden. Jeg tror, jeg startede med at debattere i mange. Der er nogen, der har været der længere tid, men 6-7 år siden. Og der gentog jeg nogle paroler, som jeg fandt naturligt. Jeg brugte et sprog, som jeg fandt naturligt. Og der for at slippe afsted med, ikke at slippe afsted, men for at slippe af med min følelse af fremmedhed og anderledeshed, så brugte jeg et meget progressivt sprog, som inkluderede at sige, at jeg er ikke bare dansker, jeg er dansker som alle andre.
0: Og hvor kom det sprog fra?
10: Jamen, i tidsånden, skulle jeg til at sige. Det lå meget naturligt, jeg voksede op i min tid i gymnasietiden og i virkeligheden folkeskoletiden, men op igennem min opvækst, der har vi jo på mange måder været præget af det kulturradikale sprog. Åbne grænser, åben immigration, verden er en landsby, kulturrelativisme. Og derfor så faldt det mig lidt naturligt at bruge det sprog. Men i bagspejlet så er jeg begyndt at omfavne lidt mere, at vi behøver måske ikke alle sammen males i den samme pensel. Og at anderledes ikke betyder skidt eller værre. Og jeg tror faktisk, det er mere værdigt at sige det, end at gøre det, som mange gør, når danskere, især her for tiden, begynder at udtrykke en form for ængstelighed over deres land i forandring. Og så sige, nej, prøv at høre, det der, det er bare racisme, det er intolerance. Jeg tror, vi skal prøve at falde lidt ned, alle sammen. Det er faktisk mit kald, at bare slappe lidt af.
0: Ja. Og når du så bringer det her med blod og jord med ind i den her debat, som andre, især på den yderste højrefløj, har bragt ind, så siger du, at det handler for dig også om, at du er af palæstinensisk oprindelse, og for palæstinenserne er netop spørgsmålet om jord og blod vigtigt.
10: Ja, der er en lille vigtig ting her med blod. Jeg bruger nok blod lidt anderledes, end folk ude på det ydre højre gør. For mig handler det ikke om racerenhed. Det handler ikke om at bruge blodet som noget, der skal differentiere os, eller for den sags skyld sige, at nogen er mere overlegne end andre. Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er jo det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden. Din etnicitet, det er ikke det, jeg voksede op med. At etnicitet er det vigtigste. Men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg voksede op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
0: Så du synes, at at der var noget mærkeligt i, at du på den ene side brugte et kulturradikalt sprog, som du siger, om din egen danskhed, men ikke ville bruge det samme i forhold til palæstinensernes sag?
10: Ja, fordi så skulle jeg sige, at enhver kan blive palæstinenser, basically. Og så igen, altså for mig, der er ting, der er vigtigere. Men jeg må bare også være konsistent, og jeg synes, den her debat mangler både noget ærlighed, noget logisk konsistenthed, og at faktisk høre den frustration, som mange unge især går med for tiden, og det er, at de føler sig udskammet det sekund, de taler om deres nationale tilhørsforhold. Og så skal alt være tilløb til fascisme eller racisme. Det behøver det ikke nødvendigvis at være. Det kan blive det, men det behøver ikke at være det som udgangspunkt.
2: Men vil det så sige, når du hører det klip, Søren lige spillede med Rasmus Munk Søndergaard i Deadline, der siger, at det er en dansk værdi, man er mere dansker, hvis man kan tåle mælk, at det giver mening for dig?
10: Jeg prøver at gøre alle ret her, både i mit indlæg og i hele processen. Hvis jeg skal gøre ham ret, så hører jeg ham ikke nødvendigvis sige, at hvis du ikke kan tåle mælk, så bliver du ikke dansker nok. Jeg tror, jeg hører ham sige, at der er alle mulige ting, der har gjort Danmark til et folk historisk. Blandt andet mælketolerance. Jeg er faktisk laktoseintolerant, så
2: anyway, der kan du bare se.
10: Ja, der kan du bare se. Ikke? Men nej, jeg hører... Der, hvor jeg er uenig med det ydre højre, det er, hvis man bruger mit argument, og det kan man ikke, det vil jeg gerne gøre klart, man kan ikke bruge mit argument til at kalde til en etnisk nationalisme. Det er ikke mit argument. Jeg kalder til, en kulturel ængstelighed skal blive hørt og set for, hvad den er. Jeg kalder til, at folk gerne må finde en ro i deres nationale tilhørsforhold. Men når du gør det til nationalisme, som ofte er et tilløb til at bruge det politisk, for at sige, om nogen de ikke er velkomne, rent historisk har det også været tilfældet med nationalismen, det har lagt til grund for mere splittelse end forenelse. Og det er ikke mit kald.
0: Mm. Ja, du kalder det paradoksalt, når venstrefløjen gerne hylder andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold, men at de så reagerer langt hårdere, når danskere taler om deres egen danskhed. Men kan man ikke sige, at der er meget langt fra dit eget folks historie, altså fordrivelsen af palæstinenserne i 1948, til at vi i Danmark tager imod nogle 100.000 indvandrere fra muslimske lande?
10: Der er kæmpe forskel. Det skriver jeg også i kronikken, at nogle af de primære og største forskelle, det er for den palæstinensiske fortælling, for den palæstinensiske situation, der er der tale om en reel fordrivelse, en reel overtagelse af jord ved magt, ved vold. Der er ægte fordrivelse, der er ægte forsøg på befolkningsudskifte. For dele af det ydre højre, så er det her stadigvæk en teoretisk øvelse. Det er fremskrivninger. Det er, hvor man taler om, hvad kan der ske, hvis ikke vi ændrer noget nu i fremtiden, og stiller nogle scenarier op der. Så det er derfor, jeg siger, at for mig handler det ikke om at sammenligne situationerne, fordi de er vidt forskellige. For mig handler det om, at jeg lærte som i diasporaen, som efterkommer palæstinenser, at kulturel kontinuitet betyder noget. Og jeg hører en ængstelighed hos blandt andet folk, der lader sig motivere eller inspirere det ydre højre, at de har noget lignende. Det er en kulturel ængstelighed, som jeg synes, vi skal blive bedre til at se for, hvad den er.
0: Udlændingedebatten har jo fyldt meget de seneste årtier herhjemme. Tidligere handlede den måske mere om, hvor mange flygtninger og indvandrere vi kunne tage imod her i Danmark. Det har også handlet om dem, der er her, at de skal have arbejde, de skal overholde loven, tage danskhed til sig, blive integreret osv. Nu har vi så den her debat om, at det danske også findes i blod og gener. Forleden var historiker og den borgerlige debattør Christian Egander Skov i Genstart, og den her debat om blod gør ham bekymret.
13: Jeg er oprigtig bekymret for, at den her håndfaste etniske måde at tale om det danske på og tale om identitet på, at den vil få os til at forskanse os i vores etniske identiteter. Og der står vi ved en skillevej, fordi at, vi er nødt til at gøre op med os selv, om det er den vej, vi vil gå, eller om vi tværtimod skal stå fast på en opfattelse af folket og det folkelige, hvor man faktisk gennem vilje til samhørighed kan blive en del af det folk, som er det bærende, både i den danske nationalstat og i det danske folkestyre.
0: Ja, hvad siger du til den bekymring her? Altså, man skal se på viljen til at være en del af det danske folk, i stedet for at fokusere på en fremmedhed, på blod, genetiske forskelle, som jo gør, at man aldrig kan blive dansker.
10: Jeg har respekt for det, som Christian gør her, fordi han prøver at løfte blikket til noget større, der kan forene os på tværs. Så på den måde har jeg respekt for det. Jeg er sådan set ikke uenig i det, som Christian siger. Det, jeg bare prøver at gøre her, det er at sige, der har været en meningsmåling forleden. 50% af danskerne, de er enten helt enige eller overvejende enige i, at muslimer skal deporteres. Og jeg prøver bare at spørge, siger vi så 50% af danskerne er glødende racister? Det har jeg svært ved at sige. Hvad er det så? Så betyder det, at der er en ængstelighed i kulturen, som vi er nødt til at tage seriøst. Der er mange, der oplever deres land i forandring. Og jeg er bange for, at hvis ikke der er nogen, der stiller sig op og ser den ængstelighed, og til gengæld kanaliserer den ind i noget konstruktivt, men ser den først og fremmest, at det ydre højre vil stige, og det her det vil forøges. Så jeg er enig med Christian i, at der er noget, der betyder noget, der er større end etnicitet. Som muslim tror jeg på, at der er noget meget større, der betyder ting andet end at være etnisk af en eller anden afstamning.
0: Men pointen her fra Christian Egander Skov, det er jo, at hvis vi tager sådan noget som genetikken, så betyder det, at vi altid vil være fremmede for hinanden. Der er aldrig nogen, der vil kunne komme over den barriere at blive dansk, og dermed vil vi leve opdelt, hvor en del af befolkningen altid vil være i fare for at blive remigreret eller sendt ud, fordi de aldrig nogensinde bliver rigtig danske.
10: Hvis det er den overbevisning, der ender med at vinde, ja, det er rigtigt. Jeg tror bare ikke, vi er der endnu. Og det er derfor, jeg siger, hvis du oversætter det her til en overlegenhedsideologi om hvem der er ren, hvem der ikke er ren, hvem der er rigtig, hvem der skal høre til, der slutter min enighed med højrefløjen brat. Det er ikke det, som... Jeg er fuldstændig uenig i den del. Men jeg siger bare, der er nogle mennesker, der finder mening i at tilhøre noget. Og slægtsbånd, hvor det er et faktum, at slægt betyder noget, og kulturarv og kontinuitet. Og det siger jeg bare, det kan man godt føle og tænke, uden at blive kaldt fascist, eller uden at blive kaldt racist. Og jeg synes, vi skal blive bedre til at sige den del.
2: Hvor langt skal en slægt i Danmark så gå tilbage i dine øjne, før man er i god så en rigtig dansk?
10: Det er også det, der gør den her debat så svær. For der er så mange nuancer. For hvis du går længe nok tilbage, så er der jo ikke reelt noget folkeslag i verden, som er helt rent. Og det er jeg helt klar over. Men det betyder bare noget også, at du har måske seks forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at jeg tror bare, at for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskerne gør det, så er det forbudt.
0: Men bare helt kort, hvor placerer det så dig selv? Altså, du er vokset op med dansk børnetv. Du har set mere Matador end de fleste andre. Bliver du nogensinde dansk?
10: Måske. Ja. Som jeg også sagde i starten, jeg føler mig dansk i mit tilhørsforhold, i mine vaner, i min måde at tænke og snakke på, og jeg har lært at elske Danmark. Så jo, måske. For nu, så har jeg også bare, jeg har det okay med at sige, at jeg også har noget andet. Jeg er også på den måde anderledes. Jeg har også et palæstinensisk baggrund. Jeg er også muslim med værdier, som ikke altid flugter med majoritetsværdierne. Og jeg tror, at vi skal blive bedre til at omfavne ægte forskellighed, frem for den der globalisme-fortælling der, hvor alt skal ligne det samme, før det er okay.
0: Tak, Omar Al-Khatib, for at komme ind til os.
10: Selv tak.
0: Altså debattør og foredragsholder og tidligere redaktør på radioprogrammet Det Muslimer Taler Om på 24/7.
2: De gamle Apple-høretelefoner med ledninger, de har gjort et comeback, i hvert fald hvis man skal tro Instagram-profilen Wired It Girls, en profil, der er dedikeret til at hylde, citat, hotte piger med ledninger i øret, de praktiske trendsetter. Og tallene, ja, de støtter op om den her trend, fordi salget af høretelefoner med ledning er faktisk steget 20% de første 6 uger af i år. Det viser en analyse fra firmaet Sikana, som er et amerikansk markedsundersøgelsesvirksomhed. Velkommen til, Bodil Skovgaard Nielsen.
14: Tak skal du have.
2: Du er journalist og litteraturanmelder på Information. Altså, de er jo rimelig upraktiske, de her ledningshøretelefoner. Man skal være forsigtig med at putte dem i lommen, fordi de har det med at rulle sig sammen til en garnnøgle på ingen tid, og de hænger fast i alt muligt. Så hvorfor har de fået comeback?
14: Jamen, det er der mange årsager til. Nu siger du, de er upraktiske. Har du nogensinde prøvet at ikke at kunne connecte dine Bluetooth-høretelefoner, eller have en af dem trillende ud af øret og ned
2: hver gang min mand tager sine på, så connecter den til
14: præcis,
2: min telefon.
14: Præcis. Man kan ikke tale igennem dem, man mister dem, så skal de oplades og går batteriet i stykker. Og lidt ligesom den gamle 310 Nokia-telefon, 3310, så er det her et stykke teknologi, som faktisk holder relativt godt. Vi kan have den der idé om, at den teknologiske udvikling altid går fremad, men nogle gange har vi faktisk været bedre på et tidligere stadie. Det er der jo noget i, men der er jo også ligesom alt muligt andet, noget mere kulturelt på spil, tror jeg, i de her høretelefoner, som handler om, at de også ligesom er noget besvær og noget taktilt, noget ægte, noget du skal ned i lommen og grave frem for at lytte til noget. Du skal ligesom gøre det aktivt, og du er connected til dit device, når du skal det. Som vi jo ellers i sådan en, du ved, friktionsløs verden, hvor man kan swipe fra det ene og det andet, hvor voldbud kan stille maden uden for din dør, uden at du behøver sig at åbne, er der også noget lækkert vel. Og så kan man sige, når du går rundt med sådan et sæt høretelefoner i, så kan folk jo også se, hov, hende der eller ham der, han lytter faktisk til musik.
2: Det er faktisk meget smart, ikke? Også hvis man går i en samtale. Men vi har set mange andre ting. Du siger, det er sådan en del af en trend. Altså, der er også det gamle digitale kamera, altså, ja, som ikke er indbygget i telefonen, har fået en revival. Er det sådan en gang nuller nostalgi, der gør sig gældende?
14: Jamen, det er det til dels. Der er sådan en popstjerne, som den amerikanske Addison Rae, hvis hit Headphones On, der hun simpelthen, altså, høretelefoner, de gamle slags i, ikke? Og hun spiller enormt meget på sådan noget Britney Spears nostalgi, altså før sammenbrud med Britney
2: Spears. Det er stort på TikTok, det her nummer. Hov, nu røg det ud igen. Nu skal jeg lige prøve. Fortæl du bare videre, så prøver jeg lige at
14: få. Men man kan også sige, at der er jo noget med tiden i nullerne, som på en måde virker mere uskyldig end i dag. Det var en tid før sociale medier og teknologi overtog os, ikke? Før vi fik misinformation, før alle blev isoleret i deres egne lejligheder.
2: Det er nummeret, det her, du taler om, altså, som hedder Headphones On, og i musikvideoen, der står Addison Rae også med de her ledningshøretelefoner. Hvad er forklaringen?
14: Jamen, altså, der er lidt noget for, der er også en forbindelse til, tror jeg, cigarettens genkomst, ikke? Det er noget taktil, det er noget, du rører ved, det er noget, du har i hånden, og så kan man også bare sige, den moderne teknologi, vi får i dag, de nyeste teknologiske landvindinger, det tror jeg altså ikke er, fordi de er specielt forbundet med sex appeal. Der er altså ikke nogen, der har lyst til at gå med Mark Zuckerbergs metaglasses, eller har lyst til, at Elon Musks nye landvindinger er særlig sexet. Det her gamle, hvor du ved, kvaliteten på digitalkamera, det er lidt grynet, det er lidt besværligt, hvor alle ikke havde lært at pose helt perfekt, hvor noget godt måtte give modstand, det er der en, så kan man selvfølgelig altid sige alt muligt andet om nullerne, men det er der en vis nostalgi omkring, ikke?
2: Mm, så er man blevet gammel nok til, at der er nuller nostalgi. Ja, tak, Bodil Skovgaard Nielsen, journalist og litteraturanmelder på Information for at komme forbi.
14: Selv tak.
0: Det var 2 timer med god gammeldags dampradio, leveret her fra Statsradiofonien. Er der noget mere nostalgisk og moderne på en gang end det?
2: Det skulle lige være, hvis man hører dem i... i sådan et headset med ledninger.
0: Jamen, så bliver det virkelig old school. Man kan også bare tænde for radioen derhjemme, ikke?
2: Ja, med håndsving.
0: Det vil være 80-agtigt. Det var Nikolaj Sander, der satte det hele sammen her i studiet. Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen. Nu er klokken 18.

0: For 10 millioner år siden svømmede der hvaler og kæmpehajer rundt på dybt vand, der hvor Sønderjylland nu ligger. Og spor af det forhistoriske liv er bevaret i Gram Lergrav. Så biologerne Vicky Knudsen og Johan Olsen er taget på tur og håber at kunne finde en hajtand fra datidens 25 meter lange megalodon. Eller måske en ryghvirvel fra en for længst uddød hvalart. Hør hvor heldige de er, og hvad fundene fortæller os om livet dengang. Det er vildt naturligt lige efter en radioavis.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsøe fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have lidt ondt i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet for sikre formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er altså en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyde fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Du lytter til P1.
5: Men her starter den så?
6: Ja, der er lærgraven derinde.
5: Wow.
6: Så, men for at komme ned i den, så skal vi lige lidt længere hen.
5: Ja.
7: Altså nu er der kun 100 meter til, vi er nede i selve lærgraven, hvor... Mine forventninger i hvert fald, nu går Johan lidt længere foran, men altså, mine forventninger er som altid

0: er på felttur. Gunnar er også oppe og ringe over dagens ekspedition, som er gået til Gram Lergrav.
1: Ja. Der er en lergrav, som indeholder fossiler fra en havbund, som lå her for 10 millioner år siden.
0: Ja.
1: Hvilket er ret crazy. Men skal vi ikke lige hilse på en af vores gæster i dag?
0: Jo, det synes
1: Mette
0: jeg.
1: Mette Elstrup, som er paleontolog. Mette, kan du ikke fortælle, hvad det er, vi står og kigger på?
2: Jo, det vi står og kigger på, det er jo den gamle teglværksgrav. Det er jo efterhånden nogle år siden, at det var en aktiv teglværksgrav. Så det, der sker nu, det er, at vi her fra museet sørger for, at der bliver ved med at være blottet ler i et område, så man kan komme ned og finde fossilerne. Så vi har sådan en skrant eller et profil, hvor vi en gang om året får en bulldozer hen og rense et lag af, sådan så vi kan komme ned til helt friske lerlag og grave efter fossiler, så der altid er mulighed for at finde noget her.
1: Nu nævnte jeg lige før 10 millioner år. Hvad er det for en slags fossiler? Har det været et skovområde, eller hvad har...
2: Nej, det er jo den gamle havbund fra et hav, der lå her for, som sagt, 10 millioner år siden. Og her, hvor vi står midt inde i Sønderjylland, der ville vi have haft omkring 100 meter vand over hovedet på os. Kysten, den ville være 30 kilometer mod øst.
1: Mod øst?
2: Ja. Okay. Så man kan sige, at den kyst, der var der dengang, den var landfast med de skandinaviske fjelde. Så hele det der område bag ved kysten, det var simpelthen landfast med. Så der kom nogle store floder, som bragte materiale med sig op fra bjergene og i de landområder, de sådan tog igennem. Og det blev transporteret ud til havet, og så kom det ud i havet og blev bragt helt herud, hvor vi står. Og det vil sige, at det materiale, vi står på her, det er i virkeligheden noget, der er kommet med de floder. Og når man kommer så langt fra kysten, så er det jo ikke sand og grus og sådan noget, der kommer helt herud, fordi det er for tungt. Det falder til bunds inden. Mm-hmm. Så det er kun de sådan helt fine partikler, der er nået herud. Og det er derfor, at det er sådan en mudret lerbund i virkeligheden, der har været der. Og den har jo, kysten har jo ligget der og sådan skubbet lidt frem og tilbage igennem mange år. Og det tidspunkt, hvor vi er her, der har den sådan kommet tættere og tættere på. Og man kan jo i virkeligheden se det lidt som sådan en tidsmaskine, fordi det er jo sådan med geologiske lag, at de bliver jo lagt ligesom en lagkage. Mm. Så de nederste lag, det er jo dem, der er ældst, der er lagt først. Og så kommer man så lag ovenpå og ovenpå. Så her, hvor vi står, nu står vi sådan op i toppen af lergraven, og hvis vi går ned i bunden, så går vi i virkeligheden lidt tilbage i tid.
1: Okay, hvor stort et tidsspand er der?
2: Det er omkring en million eller to år, vi har, har åben her. Det er sådan lidt svært at sige. Fordi at vi har ikke sådan nogle markører, hvor man meget tydeligt kan sige, ja, altså nogle gange så kan man gøre lidt ligesom Kulstof-14-metoder, altså datere på nogle lag. Sådan nogle lag har vi ikke.
1: Nej, og der er ikke sådan en eller anden kiselalje, der pludselig er dukket op lige præcis der, og så kan man...
2: Altså der har været forsøg på det, men det er også derfor, vi ved, det er faktisk det, der hedder dinoflagellat syster, som det er blevet dateret på, som gør, at vi nogenlunde er sikre på
1: det. Og de varierer over de 2 millioner år?
2: De varierer over de 2 millioner år, men også jo over længere tid. Så man kan bruge dem sådan, så man kender de arter, der lige passer ind i den her tidsperiode.
1: Ja, ja.
2: Og så ved man, at når man finder dem her, jamen, så er det fordi, det her passer ind i den
1: tidsperiode. Og når du siger dinoflagellater, så kan der jo godt sidde en lytter og tænke, dinosaurer, det var der ikke for 10 millioner år siden.
2: Nej.
1: Hvad er en dinoflagellat?
2: Ja, men det er sådan en lille algeagtig ting, der kan lave sådan nogle overvintringssyster. Og det er i virkeligheden de der overvintringssyster, som vi kan finde.
1: Okay, sådan nogle små kalkbuer eller et eller andet?
2: Ja. Så nogle, dem kan man finde, og det er dem, man bruger til at datere det med.
1: Okay, så de er bitte, bitte små?
2: De er bitte, bitte små. Det er mikroskopet, man leder efter. Men man kan også godt finde fossiler i mikroskoper.
1: Altså, når du siger, der kommer sediment ned fra de her floder, er der så også fossiler fra ferskvandsting?
2: Ikke rigtigt. Faktisk det eneste, vi har, det er drivtømmer.
1: Nå, det er spændende.
2: Ja, så sjovt. Vi får drivtømmer herud. Her for et par år siden, der fandt vi sådan en stamme, der var 1,5 meter lang. Og så er den jo godt et af pæleorm. Så vi har drivtømmer med pæleorm, der kommer herud.
1: Har I den stamme her?
2: Den er på vores bevaringscenter. Der ligger den pænt og godt dernede.
1: Ja.
2: Vi har træ i vores udstilling, så når I kommer derop på et tidspunkt, så kan I se noget af det træ, der er skyllet ud.
1: Okay,
0: sejt.
1: Så 100 meter nede, Der er jo ikke nogen alger 100 meter ned. Der er ret mørkt.
2: Der er ret mørkt, ja. Så det har været sådan en mudret havbund, hvor der ikke har groet noget, der skulle fotosyntetisere. Mm. Så det har været havbundsdyr, som man har kunne finde nede på havbunden. Der har også været

0: nogen nede i havbunden, som har mudret det godt rundt, og det kan vi se, fordi der er ikke sådan en fin lagdeling. Ja. Hvis nu der havde været det, så er det fordi, at det ikke var blevet rørt rundt, men de orme og andre dyr, der har muslet rundt her i havbunden, de har simpelthen blandet det rundt.
1: Okay.
0: Så der har været en masse liv nede i havbunden og oven på havbunden. Vi finder mange bløddyr, altså snegle, muslinger. Ja. Dem finder vi temmelig mange af her. Vi finder også rigtig mange gravegange fra de orm, der har møflet rundt i...
1: Hvordan ser en gravegang ud?
0: Altså, det er, når man graver i leret, så finder man nogle gange sådan nogle lidt hårde, det ligner næsten pinde, som er sådan en halv centimeter tyk, hvis de er tykkest, sådan et eller andet sted mellem 2 millimeter og en halv centimeter tykke. Og det er simpelthen den gravegang, der har været. De orm, der har gravet rundt der, de har jo foret den der gravegang med et sekret, og det har sørget for, at det ikke sådan klasket sammen. Men det har også givet anledning til en kemisk reaktion, så det, der har fyldt gravegangen ud, det er ligesom blevet hårdere end resten af leret. Så man kan godt finde sådan nogle pinde, som er rester af de her orm, som har, eller det er jo spor efter dem, det er det, man kalder sporfossiler.
1: Ja.
0: Vi har også en lidt speciel orm, der har været her. Vi har nogle gravegange, der er 5 cm i diameter.
2: Hold da op.
0: Og dem finder vi typisk som konkretioner, og det er noget, når leret det ligesom bliver lidt hårdt. Der er sådan en kemisk udfældning omkring de der gravegange, som gør, at man får sådan en hård lerbold. Og inde i den, der kan man se de der gravegange på en 5 cm i diameter.
1: Og, det er lidt af et monster.
0: Det har det, og der er fundet øresten fra fisk indeni, så vi ved, at det er noget, der har spist fisk.
1: Hold
0: det
1: vildt.
0: Ja.
1: Okay, så det har været et glubsk rovdyr.
0: Det har det nemlig.
1: 5 cm i diameter.
0: Ja.
2: Og et små fisk.
1: Ja. Så de kommer op.
0: Ja. Ja, fordi først så tænkte vi, jamen vi vidste, at vi havde jomfruhummer her.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, at det kunne godt være en jomfruhummer, der havde boet der. Men så havde vi en bachelorstuderende, som kiggede på dem og fandt ud af, at det var faktisk noget andet. Det er sådan en børsteorm. Som man kender nu om dagen, de hedder bobbet worms, og de lever sådan i tropiske egne. Det er en ordentlig mobbedreng, den kan blive op til 2 meter lang.
1: Det er
0: 5 centimeter i diameter. Og de bor simpelthen nede i havbunden og har sådan nogle ordentlige kæber, og de fanger aktivt fisk. Og altså fisk op til sådan en 10-15 centimeter i længde. Så de ligger, og de har jo ikke øjne, sådan nogle fætre der. Så de ligger der, de har sådan nogle føle. Tentakler, som de kan mærke, når der er bevægelser i vandet. Og så hapser de bare ud efter, hvad de nu kan, og når de er heldige, så fanger de en fisk. Så det er simpelthen...
1: Hvordan kan de fastholde en fisk? Sådan
0: det er, fordi de har sådan nogle kraftige kæber. De der børsteorme, de har sådan nogle kæber, som de kan gribe med.
1: Hold da kæft.
0: Det ligner sådan en bjørnefælde nærmest. De der kæber der.
2: De der gravgange, går de ikke ret let i? Altså, de vil til at knække over?
0: Ja.
2: Altså.
0: Det er det. Altså, man kan sige, at når man graver i leret, så er det jo vigtigt at gøre det sådan, så man kan få fundet de fossiler så hele som overhovedet muligt.
2: Ja.
0: Så man skal jo tænke i, at lerbunden, den er ligesom kommet ned, så den har ligget i vandrette lag. Så man skal også prøve at grave, sådan, så man ligesom laver nogle terrasser, så man får flækket leret af i de der vandrette lag, som havbunden har været i.
2: Ja.
0: Og når man så får sådan en lerklump op, så kan man tit se de der gravegange, at de ligger. Det er jo sådan, leret, den har ikke den samme sammenhængskraft der, hvor fossilet er.
2: Nej.
0: Så det er der, faktisk der, hvor fossilerne er, at leret tit brækker i stykker.
2: Ja.
0: Og så kan man se, at de ligger der, de der gravegange.
2: Nå. Okay, så hvis man står med en spade... Til lytteren kan sige, at det går rimelig stejlt ned ad bakke her. Man kan også godt se, at der er gravet flere steder. Der er mest ler, ikke så mange planter. Og Gunnar har dog fundet en lille tørt græs, han kunne spise af. Men ellers meget ørkenlandskab.
0: Ja.
2: Men hvis man så hugger spaden ned, kan man så se den flækker?
0: Ja, altså der har jo været andre har gravet før, så det man starter med, det er at grave noget af det ler, som andre har gravet igennem væk.
2: Ja.
0: Og så kommer man ned til noget ler, som er uforstyrret, altså frisk ler.
2: Ja.
0: Og det er meget tydeligt at mærke forskellen, fordi det friske ler, det er hårdere end det andet. Og når man så er kommet ned til det, så sætter man spaden lige lodret i, og så vipper man lige det lag, der er foran ned mod skråningen af. Så får du sådan en flad terrasse foran dig, ligesom et trappetrin. Ja. Så du kan forestille dig, at du sådan skal lave en trappe op i skråningen.
2: Ja.
0: Det er i virkeligheden sådan, man gør. Så får man lavet sådan et lille felt, hvor man kan grave, hvor man kan finde tingene stille og roligt. Okay. De forskellige lag dernede af.
1: Så Gunnar, han er i gang med at grave der?
2: Ja. Ja, altså vi er jo oppe i toppen nu. Gunnar er i gang med det, han synes er det mest spændende sted. Er der håb her, hvor vi står, eller skal vi længere ned?
0: Der er i princippet håb, men vores formidler, Asbjørn, han har sørget for at lave et område klar til jer. Så han har simpelthen gjort klar til, at I kan komme ned i det friske lær. Så I, det er sådan set i køkken, det her grav.
2: Asbjørn, du har snydt.
3: Jeg har snydt en lille bit smule.
2: Og vil du ikke lige præsentere dig selv? Udover vi har hils på dig. Ja. Til lytterne.
3: Til lytterne. Jamen, jeg hedder Asbjørn Holm. Jeg er museumsformidler her ved Gram Lærgrav. Og museet selvfølgelig. Og nu har jeg simpelthen hernede på graven, der har sat sådan nogle markeringspinde, som vi skal ned og finde. Og I kan lige se, der er en hollandsk forælder dernede. De skal selvfølgelig have lov at være der. Ja. Men vi går bare hen til en af de andre pinde.
2: Er det de pinde derovre?
3: Ja, du kan lige se toppen.
2: Hvor spændende.
1: De kommer helt fra Holland.
2: Ja. Ja, så skal de virkelig have lov at være der. Ja. Ellers så havde vi jævet dem væk. 10 millioner år gammel. Men der er jo faktisk også en fejring i år.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fordi, at museet, der ligger her ved Gram Lærgrav, det har 50 års jubilæum. Det er simpelthen fordi, at man for godt 50 år siden jo gravede en masse hvaler op, dengang der var aktiv teglværksdrift, og dem havde man et stort ønske om at få bevaret og også få udstillet lokalt.
2: Ja.
0: Så for 50 år siden her, der oprettede man museet. Så derfor så fejrer vi selvfølgelig, at vi har jubilæum.
2: Yay! Så når du lytter med, kære lytter, så kan du lige sende en lille lykønskning ud i stuen, ud i bilen, ud på kontoret, hvor du nu sidder. Og hvilken måde at fejre det på, ved nu at gå ned og finde megalodontand lige om lidt.
1: Yes.
2: Johan, har du allerede fundet? Altså, Gunnar, han er on fire, ikke? Ja, det er godt skat.
1: Jamen, jeg står her og kigger på en stump ler, hvor der er sådan små knopper. Og så vil jeg bare se, om jeg kan se med lupen her, om det er. Om det var sådan nogle små kisel. Jamen, det kan jeg ikke se. De er jo altså temmelig små, så. Okay. Did you find anything? Okay. Can I see? Nej.
2: Ja, det er ganske
1: fint. Har du set det her, Vicky?
2: Nice.
1: Ja. Jamen, jeg hilste lige på vores en hollandsk familie, som har gået og som er i gang med at gå og finde fossiler. Og de har faktisk fundet en del sådan muslinger, en lille fin konkylier og sådan små muslinger. Men Asbjørn, nu har den her hollandske familie, de har så fundet nogle små fossile muslinger og en lille konkylsnegl. Altså, kan de bare tage dem med hjem til Holland?
3: Altså, det kan de i princippet, ja. Det kan de godt. Altså, vi opfordrer jo vores gæster til at gå op og vise, hvad de har fundet.
1: Ja.
3: Og det kan være, de møder undertegnet, eller det kan være, de møder Mette, eller også så møder de en god museumsvært, og så screener vi dem lige. Og det vil sige, vi kan ret hurtigt spotte, om der er noget, som er sådan ekstraordinært eller særligt. Og så i så fald, så beder vi dem om at indlevere det på museet. Så får de simpelthen en procedure, hvor man indleverer whatever, man har fundet, og en beskrivelse af det, og så undersøger vi selvfølgelig, hvad det var, hvad det er, og henvender os til gæsterne igen, når det er gjort.
1: Hvordan? I ved jo så ikke, hvor det er fundet.
3: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Der er en udfordring der, fordi vi kan ikke være hernede hele tiden og holde øje med, hvor de befinder sig. Så man kan sige, hvis de finder, lad os bare sige, som du sagde, nogle muslingeskaller, det kan vi rimeligvis leve med, at det er fundet et næsten tilfældigt sted i graven.
1: Ja.
3: Hvis der derimod taler om knogler, altså for eksempel fra en hval,
1: så
3: vil vi jo meget gerne vide, hvor de lå henne, og allerhelst, at de slet ikke tager dem op, men lader dem ligge, så vi kan komme og grave dem ud sammen med Trine, og at vi simpelthen får styr på området og lavet en rigtig udgravning.
1: Ja.
3: Så vi opfordrer til, at hvis man finder den slags, så lader man det ligge.
1: Så Trine, du er den, der ligesom står for, hvis der skal udgraves noget, som er lidt mere videnskabeligt interessant end en musling?
4: Ja, eller noget, der er svært at tage op.
1: Trine, vil du ikke præsentere dig selv?
4: Jo, jeg hedder Trine Sørensen, og jeg er konservator i Museum Sønderjylland, og primært arbejder med fossilerne her i Gram Lærgrav. Hvalerne er store, så de tager lang tid, så det er meget det, vi har brugt tid på.
2: Okay, Trine, hvad er det fedeste, du har været med til at grave ud her?
4: Vi havde næbhval i 2018.
1: Hvad er en næbhval?
4: Ja, det er jo en type tandhval, som også levede i Gramhavet. Og det er så kun den tredje, vi har fundet indtil videre. Så det,
2: hold da op!
4: Så det bliver meget spændende også at finde ud af, hvem den er familie med. Det var en kollega, der faktisk fandt den første hvirvel Og så blev jeg kaldt ud og grave videre for at finde så meget af resten af valen, vi kunne. Og så sige samtidig, det år blev der faktisk fundet flere valvivler rundt omkring af publikum. Og vi, nogle enkelte af dem har vi målt ind, så nu prøver vi at se, om vi kan finde ud af, om de ligger så tæt, at de måske kan være fra samme individ.
1: Fra samme individ, ja.
4: Men det er lidt tricky, om vi kan det. Det tror jeg, vi lige skal øve os lidt på.
1: Ja, okay. Ja. Men det er jo ret vildt at finde tre valvivler på et område, som er så lille. Men det skyldes vel, at der er 2 millioner år repræsenteret?
4: Ja, og så fordi det har været et aktivt liv, der har været på havbunden, så der har været masser af osledere, der har gået og hævet de her valer og skubbet rundt på dem, og noget af har blevet skubbet rundt af havstrømmer, så det måske samlet sig lidt. Nogle gange har de der valknogler virket lidt som barriere for andre fossiler.
1: Okay.
4: Så nogle gange finder vi sådan blandet valer og blandet og andre, altså andre, alle mulige fossiler op langs valknoglerne.
1: Okay, så hvis der har været en strøm,
4: ja.
1: Hvis der har været et eller andet, der sådan har, så er de endt ved en...
4: Ja.
1: Hvad hedder sådan noget?
4: Så er der ligget en underkæbe af en valg, ja. Som har så virket som barriere. Og så kan man se på den ene side, der er der fyldt med snegle og muslinger og pellets og alt muligt. På den anden side, der er helt bart.
1: Men det er jo så de synlige fossiler. Jeg tænker da også, der er nogle mikroskopiske fossiler, som kunne være interessante.
4: Ja, altså vi tager sedimentprøver især i forbindelse med val, eller i større udgravning, så tager vi jo prøver udvalgte steder, som vi tager hjem på værksteder og slimmer,
1: mm-hmm.
4: og sorterer igennem på fossiler. Så ja, der har været et rigt dyreliv omkring sådan en død val.
1: Ja, det må det have været. Ja. Det er der jo i dag.
4: Ja.
1: Nå, men skal vi finde nogle fossiler, Fedt. Vicky? Har du,
2: ja,
1: har du fundet noget, Vicky?
2: Hvor lå næbanen? Hvor lå... Er det her?
3: Nej, det var hernede.
2: Åh, oh, satan.
4: Den er lige koordinaterne, så.
3: Ja, kan vi ikke lige gøre det?
2: Okay.
3: Du kan med fordel stille dig bag spaden derop, mm-hmm. Og så anvende tyngdekraften. For du kan se, der allerede opstået sådan nogle tørre sprækker her.
1: Så hvis jeg får knækket den her ud?
3: Præcis, så vil du se sådan en kæmpe jordskred her. Så skal jeg lige hjælpe dig med at komme af med det. Du må gerne bare hoppe på den, eller træde på den. Lige præcis. Og så har man lige fat der. Og så kommer der sådan en ordentlig klump. Og der kan I se, det her ler, som du har fået fri her, Johan, det er overfladeler. Det er det ler, som andre gæster har gravet og lagt herop på et eller andet tidspunkt,
1: mm-hmm.
3: og så er det blevet omrørt, og det er blevet sådan noget, jeg har krømmel, kan man nærmest kalde det, ikke?
1: Ja.
3: Og der er pyrit i, og der er alle mulige ting. Ja. Så du skal lige gå op igen.
1: Yes.
3: Du er ikke færdig. Vi skal lige skridt længere ned, eller et stik længere ned.
4: Og du kan stadigvæk mærke,
3: det er blødt at arbejde i, ikke også?
1: Det er blødt.
3: Ja, lige præcis. Og så længe det er blødt, så er det bare ikke godt nok.
1: Okay.
2: Jeg hæpper på jer.
3: Ja. Lige præcis.
2: Nå, okay, det er simpelthen for blødt.
3: Det er simpelthen for blødt. Og så må du egentlig godt prøve at sætte din spade ned der, ja. Og så lige træ igen.
1: Ja, nu er det hårdt.
3: Okay, nu sker det, ja. Og nu kommer alle sanser bliver udfordret her. Balance, og hvad har vi? Sådan der. Sådan der. Og nu kan du også se, at leret fuldstændig ændrer. Så her, nyt lag, du er kommet ned til. Ja, lige præcis. Nu tog jeg bare lige den første knold, du gravede af her, Johan. Jeg kan lige prøve at rejse mig op her. Vi kan godt lide, at solen skinner. Fordi så kan man sådan vende og dreje sådan en klump her, og ret hurtigt spotte, om der er noget.
1: Ja.
3: Og når vi har gæster hernede, så spørger de altid, hvad skal jeg kigge efter?
1: Ja.
3: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål.
1: Ja, det er det. Ja.
3: Så jeg siger bare, alt det, der ikke er lær. Mm-hmm. Fordi, som Mette også forklarede, så er det her meget, meget ensartet.
1: Mm-hmm.
3: Så hvis jeg nu bare lige brækker den midt over her, og vi kigger ind, så er det nogle gange der, hvor vi brækker, at vi finder noget.
1: Ja.
3: Og det kan du lige prøve at gøre med den der også.
2: Må jeg se.
3: Og, det, og du skal bare fortsætte, mm-hmm. hvis ikke der er gevinst. Og jeg plejer at stoppe, når den er på størrelse med sådan en tommeltot der. Mm-hmm. Okay. Man kan selvfølgelig godt blive ved, men altså, nu skal vi lige konstatere, om der rent faktisk er.
2: Det er meget mørkt, hva'?
3: Ja, det er den. Hvis du går lige graver lidt, ja, det er fint.
2: Et godt gulv.
3: Lige godt gulv.
2: Lige der.
3: Meget, meget fint. Nu med klør. Det tror jeg ikke, vi har set før.
2: Nej. Tænk, hvis Gunnish finder det første fossil.
3: Ja, det vil han da gøre, hvis han fortsætter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Godt, Gunnish. Bare fortsæt. Grav, grav,
3: jeg skubber lidt til dig, Gunnar, fordi jeg skal lige se hernede. Det så faktisk sjovt ud her.
2: Nå, har han fundet noget allerede?
3: Ja, det var en snyder.
2: Det
3: var en snyder.
4: Hvis han finder en megalder en tand, så bliver vi nødt til at...
3: Altså, det ville jo være fuldstændig enestående.
2: Altså, får I et billede af ham ved siden af sin... Han er i hvert fald meget investeret i arbejdet indtil videre.
3: Og du må gerne tage et stik til.
2: Og så en til, så er der den hårde klump. Ej, var jeg god til at hæppe på dig, der står og knokler, hva'?
1: Ja, men det, ej, det er virkelig fint, det her, det er fint. Sådan.
3: Sådan, så tager vi lige fat her. Og vender kalorier.
1: Åh, der!
2: Ej. Yeah!
3: Åh, hvor er det fint.
2: Åh, der! Stå lige stille.
3: Hov. Er der mere?
2: Der.
3: Ja,
2: der. Nej, den anden side. Ej, du er en snyder.
3: Var det en
2: snyder? Så begejstret for en snyder.
3: I kan godt mærke, at nu har I ramt det rigtige lærer.
2: Ja.
3: Og Gunnar går amok nu.
2: Ja.
3: Men nu er kunsten så at finde ud af med det fossile der. Er det et, som vi kan pille ud af læret? Eller skal det have lov at blive siddende? For eksempel den der er jo nærmest faldet ud af sig selv.
1: Ja.
3: Kan du se her. Ja. Sådan der, det var lære det der. Og så kan du allerede nu se, at det er et fragment, altså den der er gået i stykker.
1: Ja.
3: Men du kan se på indersiden her. Eller I kan se på indersiden.
1: Det er sådan, den skinner.
2: Ja. Ej, den er helt perlemor.
3: Der er nemlig perlemor derinde, ja.
2: Det er vildt med de der fossiler, der bare ser helt nutidige ud.
3: Fuldstændig. En anden, du lige fandt, Johan, har den hånd? Ja, den der, ja. Den er så halv, den har gået ud her. Du kan se, jeg har sådan en fin lille instrument her. Så kan man lige skære den over her.
1: Ja, okay,
3: så ligger den egentlig bare der. Så kan vi undersøge den, når vi kommer tilbage i laboratoriet, for eksempel. Ja. Nu kan jeg se, det her det er en af de der små, tyndskallede, formentlig sådan en abra-type her. Så den kan du gemme og glæde dig over. Og så har du faktisk også, på den anden side, der har du en halv mosdyrkoloni.
2: Nej,
1: mosdyr.
3: Ja, de går rigtig gerne i stykker.
1: Ja, ja.
3: Så der laver jeg samme trylletrik. Jeg skærer den bare lige igennem her.
1: Ja.
3: Upti. Og så har du ligesom to klumper, som du kan tage med, og så kan du undersøge dem senere. Du kan gemme dem i din kasse, eller hvad du nu lige har med.
2: Ja. Var du god, Johan?
3: Ja, det var godt. På et spadestik.
2: Ja. Et spadestik. Men vi mangler jo at kigge i hele den klump der.
3: Ja. I bliver ikke sådan lige færdige eller arbejdsløse her.
1: Hvor skal jeg lægge de her?
3: Ja, jeg har taget sådan en kasse med her.
1: Nå, fedt.
3: Det er nukula-muslingen, den du har fundet
1: her. Nukula?
3: Nukula, ja. Men der kan sagtens dukke noget op, og vi tænker, det ved vi simpelthen ikke, hvad er. Eller den der snegle, den har jeg sørme ikke set før. Altså, det er ikke mere end en uge siden, jeg havde en frivillig, der kom med en lille snegle, og sagde, hvad er det? Og så sagde, det ved jeg ikke.
1: Nej, okay.
3: Så måtte vi ind og slå op simpelthen og finde ud af, hvad er det egentlig, vi har fundet her. Og det er jo det, der sker, når man sidder her og...
2: Ja, og nuller.
3: Og, præcis. Vi nuller nemlig rigtig meget.
2: Men hvad er sådan en som den her? Nu flækker jeg lige over, ikke? Så kunne det jo godt se sådan lidt gravgang ud. Men det er tilfældigt, ikke?
3: Det er tilfældigt, ja. Du er ikke i tvivl, når du ser en gravgang. Den vil være mørk, næsten sort, og med meget tydeligt omrids. Vi skal nok finde nogen.
1: Se.
3: Hvad har du nu der? Har du igen et stykke musling her? Vi vender den lige om.
2: Bliver du ved?
3: Og det er ikke en nukula. Men hvilken en det er, det kan jeg simpelthen ikke se. Der er for lidt af den.
1: Men den så jeg sidder sandsynligvis her med en fuldstændig ny art for videnskab.
3: Ja, lad os håbe det, Johan. Lad os håbe det. Put den lige i bøtten. Så,
1: det er cirka 4x4 millimeter.
3: Jamen herude der er det ikke størrelsen, det kommer an på. Der er masser af fede små fossiler.
2: Jeg føler, at jeg har fået nitteklumpen.
3: Ja,
2: altså, nu træder jeg også bare ind over. Det er måske også en fejl. Men det var, fordi jeg skulle sidde lidt komfortabelt, så med jeg.
1: Trine, hvad er det præcis, der glimter?
4: I læret?
1: Ja.
4: Det glimmer mineraler. Altså, biotit og sådan nogle. Altså, det er nogle relativt store mineraler, helt flade, der reflekterer lyset.
1: Okay. Det gør det til en ret lækker æstetisk oplevelse. Ja. Det her, fordi det
4: der er lidt glamour over det.
1: Ja.
2: Prøv lige at se den der, Johan. Ja, jeg vil gerne tage æren for den, men det var nu altså Asbjørn. Prøv at se, det ligner bare sådan en lille korn. Sådan en lille, rund. Sådan en lille rund en.
1: Ja, det er fint. Hvad er det?
3: Det er en lille snegl.
2: Hvad er det for en streg?
1: Den der?
3: Ja.
2: Den er på begge sider.
3: Ja, det er den nemlig. Ja.
2: Hvad er det for en god streg?
3: Jamen, det er simpelthen bare vand, der er trængt ned her.
2: Nå.
3: Jeg forstår godt, du tager den fra, for det er jo det, du skal lægge mærke til ting, som, hvad er det?
2: Stikker ud.
3: Stikker ud, lige præcis. Og det kunne nemlig godt have været sådan en gravgang. Det er det ikke.
2: Nu vil jeg altså have den gode klump.
3: Ja.
1: Nå,
2: jeg føler, jeg har nitteklumpen.
1: Trine, når du graver, altså du går ud her, går du ud og starter, altså ligesom vi gør nu, fuldstændig blindt, eller kommer du først herud, når der er nogen, der har fundet et eller andet, der er helt specielt?
4: Så jeg bliver typisk kaldt ud, når der er nogen, der har fundet noget. Det er ofte nogle besøgende gæster, som har gravet igennem et eller andet, og så har de set, hvad pokker er det. Og enten har der været en guide hernede, der har spottet det, eller de har gået op til museumsverdenen og spurgt om det.
1: Ja.
4: Og hvis jeg er heldig, så har de markeret nøjagtigt, hvor det er blevet fundet, og ikke gravet alt for meget. Stykker,
1: og er du så ude med landmåler og sådan ting, der for at vide præcis, hvad der er? Sådan?
4: Altså, vi er jo så heldige ved et museum med en stor arkeologisk afdeling, og de har landmåler ansat, som kommer herud,
1: okay.
4: Så vi kan få målt vores fossiler ind i tre koordinater.
1: Ja, fordi det har jeg lagt mærke til, når jeg har læst om videnskabelige afhandlinger om fossilfund, og sådan, de er utrolig minutiøst, du ved, meget, lige præcis hvilket lag har vi fundet det her, og koordinater frem og tilbage til.
4: Ja, altså vi har lidt arbejde på der. Altså meget af vores samling er jo blevet fundet, mens der var teglværksvirksomhed her. Så der,
1: ja, der har man ikke.
4: Så fået at vide, I har en uge, vi har fundet en valg, I har en uge til at få den op. Ja. Så der har ikke været tid til at måle ret meget ind.
1: Nej, nej.
4: Men vi, nu arbejder vi på den, når vi mere ro, og vi kan få, vi kan få koordinater på det hele, og vi er faktisk lige de senere år udviklet så et virtuelt grid over lærgraven, hvor man så kan begynde at plotte de her målinger ind.
1: Ah, ja.
4: Og så på et eller andet tidspunkt håber vi at begynde at se nogle, nogle mønstre og nogle sammenhænge, og måske kan vi parre nogle af de her hvalhvivler, der ligger har sejlet rundt og fundet sådan enkeltvis eller få sammen.
1: Ja.
4: Men i hvert fald måske kan vi få nogle mere information ud af
1: det. Ja, selvfølgelig. Og det holdt op for 50 år siden teglværket?
4: Nej, det stoppede i 1988.
1: Okay.
4: Ja.
1: Så I har været her lidt sammen med dem?
4: Ja, og der har været et godt samarbejde. Der var en... En gravfører, som sagde om ham, han kunne sidde op i sin gravmaskine 15 meter op over hullet, og så se ned og spotte en hejtand. Så,
1: okay.
4: Ja, så han har, det er ham, især, han har virkelig været en drivkraft i at kalde professionelle folk ind og få reddet val og valfossiler og sådan noget.
1: Det er jo det der med fossiler, synes jeg oplever, at det virkelig i høj grad er baseret på sådan noget citizen science. Det er virkelig mange af de fossilfund, man hører om. De er fundet af fossilentusiaster, som ikke fordi de der universitetsfolk, de har ikke tid til at rende rundt og,
4: nej, desværre,
1: og grave.
4: Og det er også det, vi gør her jo, at vi satser på, at der er nogle folk, der finder noget, og er nysgerrige nok til at komme og spørge, hvad det er, de har fundet, og vi så må se det nærmere på det.
2: Og meget rart at få ro til arbejdet nu, trods alt, i stedet for bare, skynd jer at få den val ud, og så videre.
4: Ja, det foregår lidt i et andet tempo nu, og lidt mere omhyggeligt. Ja.
1: Hvad finder I?
2: Jamen, prøv at se. Nu, jeg tror, jeg har den anden del her. Men prøv lige at se, hvor flot stribet den der er. Det er kun aftrykket.
3: Ja.
2: Jeg har ikke fundet selve dyret nu.
3: Nej.
2: Men er den ikke flot rillet?
3: Jo, men jeg tror faktisk, du har fundet. Skal jeg lige have den lille lup? Det er et omvendt mosdyr. Altså, det er undersiden.
2: Det er
3: undersiden af et mosdyr. Det er derfor, den ser mærkelig ud.
2: Ej, hvor fint.
3: Og så er den gået midt over. Så
1: ja. Måske skulle man lige fortælle lytteren, hvad mosdyr er.
3: Ja, mosdyr, det er jo sådan nogle dyr, der lever i kolonier, sidder sammen i sådan et bånd, eller sådan en kappe nærmest på faste ting, altså sten eller skaller eller havbunden. Og så er de sådan, i det her tilfælde, koncentriske, altså de er runde.
1: Mm-hmm. Og hvor store er de?
3: Ja, som du kan se, altså som en lillefingernegl måske, som noget af det største her.
1: Og det er kolonien?
3: Det er selve kolonien, ja. Hvis du vender den om, så kan du se hullerne. Det er, der har siddet dyr i hver hul.
1: Okay.
2: Ej, hvor fint.
1: Så dyrene er bitte små?
3: Ja, de er bitte små, ja.
2: No.
3: Sidder og filtrerer vandet. Ja.
2: Sejt. Ej, det er også fedt, der er jo mange fossiler.
3: Det er glad for, du siger. Det er en af pointerne, ikke også? Altså, I kan se, hvad har I gravet igennem? 2 spadefulde eller sådan noget.
2: Ja.
3: Og vi kan blive ved. Altså,
2: hvad er det?
3: Det er der en gravgang.
2: Nå, se, Johan, jeg har fundet en lille bit gravgang. Ej,
3: den er
2: så lige var elegant, jeg fik pillet den ud.
3: Ja, det var faktisk meget, meget fint.
2: Ja, tak.
3: Ja, jeg finder lige en dut
2: og
3: til den.
2: Og der kan jeg sige til lytteren, det er bare et lille rundt rør. Det er meget svært at lave radio, når man er så koncentreret.
3: Ja.
2: Ej, se, Johan, nu er vi ved at få øjnene op for det.
3: Nu kører det, ikke? Og det er jo også det, der sker, når vores gæster de kommer. Det er, altså, de skal lige opdage, hvad er det egentlig, vi kigger efter.
1: Ja.
3: Og når det ligesom går op for dem, så kører det jo bare.
1: Ja.
3: Og der er gæster, som bliver her i timer, fordi de glemmer tid og sted, ikke også?
2: Ja.
3: Og sidder og nuller, som I beskriver det her.
2: Ja, men det er simpelthen så meditativt at lede efter fossiler.
3: Ja.
2: Men det er en fed måde at gøre det på, det her, hvor man bare sidder og brækker ting af, fordi det der med at gå på stranden med hovedet ned. Og tit har jeg også en kikkert på. Altså, jeg får simpelthen så ondt i nakken til sidst.
1: Men vi er jo også traumatiseret.
2: Ja,
1: vi har været ude i flere, både privat og i vildt naturligt radioudsendelser og skulle finde fossiler, og det er gået helt utroligt.
2: Det er gået så dårligt.
3: Nå.
1: Ja.
2: Og vi har bebrejdet Johan, fordi jeg har fundet masser, når jeg er alene.
1: Ja, men jeg har også fundet, når jeg er alene.
2: Nå, okay. Har du måske fundet svanehøjtand?
1: Du stopper med det der, Vicky. Det er ikke en konkurrence.
3: Der er noget kemi der, I må have snakket om.
2: Men hvornår kommer hajtanden? Jeg har aldrig fundet en hajtand. Det behøves ikke være megalodon.
3: Nej, okay.
2: Selvom den skal vi også...
3: sat ambitionerne lidt ned, og det tror jeg også, du gør klogt i. Det er sådan, at jo mere ler du kigger igennem, jo større er sandsynligheden for, at du finder en hajtand.
2: Ja.
3: Men fordi hajerne har jo tabt tænderne fuldstændig tilfældigt gennem tiden, så kan jeg ikke sige, hvor du skal finde den, og jeg kan heller ikke sige, hvor mange du kan finde. Men de er der. Okay. Og hvis jeg skal bore lidt i det, så er det altså ikke mere end en uge siden, at jeg havde en gæst, som sad og gjorde, som du gjorde, og så sagde han, jeg ved ikke, om jeg må bande i radioen.
2: Det må man gerne.
3: Af for satan, sagde han. Og så havde han blod i tommelfingeren, og så han stukket sig på en hajtand.
1: Wow!
2: Åh, hvor blæret!
1: Ja, okay.
3: Den var så ikke ret stor. Den var på størrelse med en lillefingernegl. Det er lige meget.
2: Det synes jeg er stort.
3: Stadigvæk en tand.
2: Okay, end denne her.
1: Og den havde fik sit sidste bid.
3: Ja.
2: Ja. Hvem kommer egentlig på besøg her? Nu var der lige en sød hollandsk familie, for eksempel.
3: Ja. Og de er jo sådan nogle gode repræsentanter fra vores udenlandske gæster. Der kommer hollandske familier op, når de har ferie. Der kommer tyske familier op, når de har ferie.
2: Ja.
3: Og så er der selvfølgelig en masse danske familier, der også kommer.
2: Ja.
3: Og ikke så overraskende, så kommer folk, når de har tid og når de er fri. Så det er ofte weekend, og det er ofte skoleferier, at koncentrationen af gæster her, den er størst.
2: Ja.
3: Så det er sådan fordelt hen over året, er det måske ikke så overraskende her i den varme periode, at der er flest gæster.
2: Ja.
3: Og så har vi egentlig valgt at lukke om vinteren, fordi det er næsten utilgængeligt i de våde
1: kolde. Ja,
3: det er svært. Ja. Det er hårdt. man kan godt i regnvejr, man kan også godt i blæsvejr, men altså, det her det er ideelt. Det kan vi godt se.
2: Og det er også helt vindstille i dag, og fuglene synger, og jeg sidder i t-shirt og alt muligt.
3: Lige præcis.
2: Det gør du faktisk også, Asbjørn.
3: Og så udover alle de der gode familier, der kommer, så kommer der selvfølgelig også grupper af forskellige karakterer.
2: Ja.
3: Jeg har for eksempel fornøjelsen af at lave en masse undervisning med skolegrupper. Og jeg har dem faktisk helt nede fra dagtilbud, altså børnehaver faktisk. Ikke så mange, men de kan faktisk sagtens få en fin dag ud af, det kan I næsten se, når I sidder her og nuller, ikke også? Altså det der taktile og sanselige. Vi behøver ikke latinske navne på og sådan noget. Det er ikke der for dagtilbudene, men de kan sagtens være med, og de synes, det er fedt at tumle rundt her. Og så kan vi bare køre op gennem skolerækkerne også og fylde noget fagligt på, samtidig med, at vi graver. Altså, når man er barn og ikke har prøvet at være ude i naturen før, tro mig, de findes, og de kommer her for første gang, så bliver de altså nogle gange bit af det at sidde og finde fossiler. Fordi hvad brugte de? Et kvarter eller sådan noget, så var I i gang jo også, cirka. Ja. Og det er det samme med ungerne.
2: Det er da også den fedeste skoledag, altså.
1: Ja.
3: Det plejer de faktisk at sige, når de går herfra. Også selvom det har regnet. Og det er jo altså den her oplevelse, I selv sidder i lige nu. Og så måske også lige det der med, I har nævnt det nogle gange, altså megalodon og valer. Og sådan, altså de der spektakulære fund.
1: Megalodon er den største haj, man kender til, der har eksisteret. Den er uddød.
3: Ja.
1: Så hvis man kan, så det nytter ikke at tage til Vesterhavet, så står jeg lidt efter megalodon.
2: Det er vist
1: slut med dem. De var her for 10 millioner år siden.
3: Ja.
2: Mette, megalodon, er der fundet en tand?
0: Det er der.
2: Er der fundet flere?
0: Der er fundet en tand her fra Gram Lergrav, som vi ved med sikkerhed er fra Gram Lergrav. Og så kender vi til tænder, som er fundet i Sønderjylland, men det er for lang tid siden, og vi ved ikke præcis, hvor i Sønderjylland, men tidligere har der været en masse lergrave rundt omkring, som gravede i det samme lerlag. Så meget, med meget stor sandsynlighed er de også fra det, der hedder Gramler. Så vi kender altså flere tænder fra den her kæmpe store haj.
1: Og hvor de fundet så? Dem, I ikke kender til? Altså
0: jamen, det er et eller andet sted i Sønderjylland. Altså, vi ved det ikke.
1: Men jeg tænker på tidspunktet.
0: Og det er, jamen, det ved vi heller ikke præcis. Vi ved bare, at de er mindst 50, 80, 100 år gamle.
1: Okay, altså,
0: så det er nogen, der har ligget i skrivebordsskufferne rundt omkring. Der er jo nogen, de her teglværksarbejdere, der har været her, de har jo fundet de her fossiler.
1: Ja. Ja.
0: Og den har jo været fed at gemme sådan en tand. Og så har man givet den til en, og så er historien, den er sådan blevet mere og mere udvandet, så man ikke helt præcis ved, hvor den kommer fra. Bare et eller andet sted i Sønderjylland.
2: Ja.
0: Så der er fundet megalodon-tænder i det her ler, men mere spektakulært, kan man sige, det er, at der også er fundet vivler.
2: ja.
0: Fra Megalodon.
1: Og det finder man jo aldrig fra hajer, eller meget sjældent fra hajer.
0: Det er jo det.
1: Det er brusk.
0: Det er brusk, så det har svært ved at blive bevaret til fossiler. Det bliver ret hurtigt nedbrudt i modsætning til knogler fra valerne, eller til tænderne for den sags skyld. Og man kan også sige, at sådan en haj, den går igennem en del tænder i sit liv, fordi at den jo hele tiden skifter sine tænder og taber tænderne, som Asbjørn også var inde på.
2: Ja.
0: Og sådan en megalodon haj har man vurderet, kan gå igennem et eller andet sted mellem 20 og 40.000 tænder i sit liv.
1: Nej, okay.
0: Så det er jo klart, at det er nemmere at finde tænder, både fordi de bliver meget lettere bevaret, men også fordi, at der har været mange flere af dem.
2: Ja.
0: Men når man finder vivler, så ved man også, at det var det, at dyret det stod af, fordi de går jo ikke sådan og dropper vivler.
2: Nej. Så er det virkelig en dårlig dag.
0: Så har det virkelig været en dårlig dag. Så når man finder en vivl, så ved man, at der har været en død haj her på et tidspunkt.
2: Okay, men hvor mange vivler er der så fundet? En tand og?
0: Der blev fundet 20 vivler samtidig.
2: 20?
0: Ja. 20 vivler blev der fundet samtidig. De har et eller andet sted mellem 200 og 250 sådan nogle hajer.
1: Okay.
0: Så de har noget at vælge mellem, kan man sige.
1: Ja.
0: Men der sker jo det, når sådan et dyr det havner på havbunden, at så kommer der ådsledere ind og æder af det og flår det fra hinanden, og det bliver spredt over havbunden. Og de her vivler, de går som sagt nemt til. Så det er lidt et mirakel, at vi har haft mulighed for at få de her vivler bevaret i virkeligheden.
2: Men lå de samlet?
0: Ja.
2: Hvem fandt dem?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det ved vi faktisk ikke rigtigt, fordi der er ikke særlig meget overleveret om det. Det kan have været gravemesteren, som var meget opmærksom på de her fund. Det kan have været nogle andre teglværksarbejder, men de blev i hvert fald udgravet i 1978 af Geologisk Museum dengang i København.
2: Wow.
0: Og kom dertil.
1: Vidste de, hvad det var?
0: De vidste godt, hvad det var, ja.
2: Okay, vildt nok. Hvad med tanden?
0: Tanden, den blev fundet af gravemaskinen faktisk en måneds tid inden. Dengang de gravede, der kom de der grappefuld af ler, de kom jo op, og så havde de sådan en udskillermaskine, fordi at de fossiler, de fandt, dem sorterede de fra, fordi de ødelagde murstenene i brændingen.
1: Ja.
0: Så de havde faktisk sådan en affaldsdynge med de her fossiler. Men den her tand, den blev så fundet i den her udskillermaskine. Der var en fossil samler fra Tyskland. I Tyskland der havde de jo fundet ud af, at der var sådan en meget lækker affaldsdynge her, man kunne komme og rode i. Og han var der og stod og snakkede med en teglværksarbejder, og så hørte de en lyd over i den der maskine.
2: Nej.
0: Og så gik de over, og så fandt de den der tand. Den mangler så et hjørne, fordi den har jo været igennem hele det der maskineriet.
2: Men var det sygt?
0: Det er så vildt, altså. Og så gik han jo hen, du ved, han ville jo gerne have den der tand, og han endte med at forhandle sig til at købe den for en liter sprut eller et eller andet.
2: Nej.
0: Og så få den med hjem. Det var inden man havde det, der hedder Danekræ-lovgivningen.
2: Ja.
0: Så det var han jo sin gode ret til at tage den med hjem. Men han var simpelthen så sød at donere den til museet.
2: Ej,
0: I midt i 90'erne.
2: Ja, prøv at tænke, hvis han bare havde taget... Må jeg kigge på den?
1: I 90'erne?
0: Ja,
1: der gik sgu da et stykke tid, hvor
0: der
1: han kunne
0: lide den. Der gik et stykke tid, hvor han havde den.
2: Ja, han skulle lige lyde den et par år, men han havde heller ikke gjort noget forkert, kan man sige.
0: Nej, det havde han ikke.
2: Ej, hvor sindssygt. Jamen, så er det også på tide, vi finder en ny. Hvad er det her? Er det noget, Asbjørn?
3: Altså, hvis du siger det på den måde, så er det noget, ja.
2: Mette, hvor langt... Altså, nu siger du... Altså, floderne, det skyller ind. Bum, bum, bum. Men hvis vi nu lige går 10 millioner år tilbage, hvordan så det så ud lige her?
0: Jamen lige her, der ville vi sidde på en meget blød mudderbund, og der ville være mørkt, fordi der ville være 100 meter op til havoverfladen. Og der ville være et mylder af liv på bunden af forskellige snegle og krabber og krabstyr, der ville mylder rundt her. Små mosdyr, som kolonier, som I har fundet nogle af.
2: Ja.
0: Der ville være oppe i vandet, der ville der være forskellige arter af fisk og hajer. Savhajer, der ville svømme rundt. Og,
2: savhajer?
0: Ja.
2: Og, altså, som i, med en stor sav foran?
0: Ja, ja.
2: What?
0: Lige nøjagtigt. Altså,
2: kan vi ikke finde sådan en? Sådan en sav?
0: Saven, I kan i hvert fald finde tænderne.
2: Nå, har I vundet den?
0: Der er fundet tænder fra savhajer, så dem ved vi, at de var der. Og der var valer. Dengang der var valerne ikke så store, som vi sådan kender dem fra i dag.
2: Nej.
0: Der har de været nogle af arterne, bardevalerne, de har været væsentligt mindre, og så har der til gengæld været nogle af de store rovkaskelotter, der har været store.
1: Så der har været bardehvaler?
0: Der har været bardehvaler dengang, ja.
1: Hvornår kom de til? Ved du det i evolutionen?
0: Ja, de kom til. Altså, vi ved, at bardehvalerne er opstået for 5-38 millioner år siden.
1: Nå, allerede.
0: Dengang, der havde de jo ikke barter. Der havde de tænder, ligesom deres forfædre. Mm. De har fælles forfædre med tandvalerne jo. Så barterne, de opstod først for sådan omkring 30 millioner år siden. Så der begyndte de at bruge det her med at filtrere vandet. Og i lang tid, der var det relativt, hvad vi ville synes var små dyr, altså sådan valer på omkring en 10 meter eller noget i den stil.
1: Okay.
0: Der var et mylder af forskellige arter, og de udviklede sig jo så, og så på et tidspunkt for omkring en 7-8 millioner år siden cirka, vi ved det ikke præcis, men der begyndte de her meget store former af bardehvaler. De begyndte at opstå i forskellige udviklingslinjer.
1: Man tænker altid det omvendt, ikke? De store dyr, det var i fortiden.
0: Ja.
1: Men det er så ikke med valer.
0: Sådan er det ikke med bardehvalerne i hvert fald. Så der har været nogle helt andre typer af bardehvaler end dem, som vi kender i dag. Og der er også, altså vi har her fra Gramlæret, der har vi en art, som er den nærmeste uddøde slægtning til de nulevende finhvaler. Så vi har også nogle, som vi ved præcis, hvor de ligger i udviklingslinjen.
1: Men for 10 millioner år siden var valen val, som vi kender det. Den havde ikke dem. Altså, det var ikke sådan, at man kunne se, at der var en overgangsform mellem noget landlevende og noget vallevende. Så der skal vi altså de der 40 millioner år tilbage.
0: Ja, der skal vi 55 millioner år tilbage faktisk. Der har vi de landlevende valer. Men allerede der kan man se, at deres indre ører er lavet om. Og det er jo fordi, at når man skal høre i vand, så er det meget anderledes end at høre lyde op på landjorden.
1: Ja.
0: Så derfor er tilpasningen med at høre, det er åbenbart noget af det, der har været vigtigst for dem i starten, fordi det er noget af det tidligste, man kan se, der opstår. Og så derfra begynder man at få de der amfibiske valer, hvor benene bliver kortere og store og fødder til at padle med. Og i starten der havde de øjnene og næsen op på toppen af hovedet, ligesom man kan se krokodiller og flodheste og sådan noget har.
1: Ja. Man siger, at flodhesten er en slægtning, ikke?
0: Jo, flodhesten er en slægtning, men altså, det kan man sige, det er grise og kameler og sådan noget sådan set også. Alle paratoget hovdyr, det er valerne.
1: Paratoget hovdyr. Ja.
2: Der er de altså bare gået hver sin retning på et eller andet
0: tidspunkt. Jamen, det er de. Men alle de der paratoget hovdyr, det er også køer og sådan noget. De er jo startet fra sådan en gruppe af hovdyr, som ikke rigtig helt havde de der hove endnu, men man kunne se, at de havde den der symmetriske opdeling af foden. Og så var de var kødædere eller omnivore, det vil sige spist både kød og planter.
1: Okay.
0: Ja. Så der har valerne jo beholdt det her med at spise kød.
1: Og så starter de med at leve delvis på land og delvis i vand.
0: Ja. De har sådan en glidende overgang, man kan sige. Man kan godt, hvis man kigger på nogle af de nulevende dyr, så kan man finde noget, der minder om i samme stadie af evolution. For eksempel sådan noget som sæler. Mm-hmm. Der har vi jo sælerne, som stort set kun går på land for at føde unger. Oddere, der har du havodderen, som lever det meste af sit liv i vand. Men hvis du så nu ser nogle af de andre odderslægtninge, så lever de jo meget af tiden på land også. Ja. Og har deres ben, de kan bruges til at bevæge sig rundt på land. Og det er jo det, man kan se i valernes evolution ret tydeligt, at der kommer sådan et tidspunkt, hvor benene til sidst ikke kan bære på land.
1: Nej. Mm.
0: Og så ved man, så er de 100%...
1: Så har de
0: aldrig kommet op.
2: Nu er de videre.
0: Nu er de videre.
2: Ja.
0: Og man kan også på den måde se, og det kan vi også følge i evolutionen, at det der med at føde unger, det er faktisk noget af det, der tilsyneladende er sværest at få tilpasset til at leve i vand, så de kommer op på land for at føde deres unger ret sent i evolutionen, også valernes evolution.
1: Okay. Jamen, det må da også være stærkt traumatiserende at skulle føde en unge under vand, og så skulle have den op. Jeg så lige, at man havde filmet, var det en kaskelotval, som fødte, hvor der så var en flok, altså sådan en 5-6 andre kaskelotter, der var hen og hjælpe. Ja. Og så var de hen og bære ungen op, og
2: nusse,
1: og moren, og det var så ret vildt ud.
2: Der er altså en god musling her, eller et eller andet.
1: Har du fundet? Kokos?
2: Ja, undskyld afbrydelsen, men jeg blev lige så... Den stikker ud, det kan også være, at det er modstyr, men stikker ud der, men nu tør jeg ikke gøre mere, fordi tænk, hvis jeg udlægger den.
3: Ja.
2: Kan du se, det stikker ud?
3: Jamen, det kan, og det er et modstyr.
2: Det var nemlig
3: det var et modstyr. Det var lige
2: men
3: kanten af modstyret.
2: Ja,
3: ja, uha, ja.
2: Skal jeg så selv prøve at pille
3: ja, det synes jeg.
1: Men meget
2: okay. Men prøv lige at komme og se, Johan, hvor flot den er.
1: Åh, oh, ja, den er faktisk virkelig
2: ja,
1: flot, hva'?
2: Ja, den er flot, helt rundt mod styrskoloni.
1: Ja, det ligner nærmest noget for en maskine eller sådan noget.
2: Så fuckede jeg den op, men altså indtil da gik det meget godt.
1: Bare man kigger på den, falder den fra hinanden. Den er
3: ja.
1: Allerede.
3: Ja, ja, den har fået lidt hård behandling.
2: Hov, hov, hov, hov. Jeg rakte den til dig, Asbjørn, så skulle jeg selv prøve.
3: Ja, men jeg synes, du gør det meget godt. Du gør det meget godt. Så det, du har fundet her, det er en sjov lille en her. Den er nok lige knækket der, men det er formentlig en søtand.
2: Og så en bliver, søtand?
3: Og så bliver du begejstret nu, men det er altså en musling.
2: Jamen, jeg tænkte nok, det ikke var en rigtig tand, men det er det tætteste, vi har på en tand.
3: Kan man lige fornemme, den er sådan, sådan et lille rør, ligner det, når man lige piller den ud der, ikke også?
2: Trine, hvad har du fundet?
3: Hvad har du fundet?
4: Nej, jeg har ikke fundet noget. Jeg går bare og samler stumper op, og der er blevet gravet rundt her.
1: Men nej! Hvad er okay, det? Prøv at se her. Okay. Der.
2: Wow, den er stor. Den er flot. Og resten af den, så kan vi lige den samme dag.
4: Ja, det er lidt dårligt eksempel, fordi det har ligget forvidret i overfladen, men jeg tror faktisk, det er en samling af fækale pellets, altså lort.
1: Nej, kokolitter.
4: Det er sådan svagt grønligt.
2: Ja.
4: Ja, hvis man er god vilje, ikke? Geologgrønt hedder det.
2: Geologgrønt?
4: så er det fordi, at under fossiliseringen er noget af det organiske materiale i de her pellets blevet opdannet til glaukonit, som er sådan et grønligt mineral.
2: Nå,
1: så det er lort?
2: Ja,
1: for hvad?
4: Faktisk så ved vi det ikke. Vi plejer at sige snegle, men hvem der har lagt det, det ved vi jo faktisk.
2: Nå, spændende. Den ukendte lort.
4: Ja.
2: Men sjovt, at man kan se det så med farven, hva'?
4: Ja.
2: Fordi det er blevet udfældet.
4: Og det plejer at være et godt tegn, når man finder sig et større område, til måske lægger der så et større fossil i stedet. Ja.
2: Nå, okay, Trine, jamen, du kan bare da, må jeg komme op og hjælpe mig? Det går ikke så godt. Men så...
1: Graver du her?
4: Så. Skal vi jo lige gå længere ned. Det røde der er selvfølgelig forvidret med jern, der ruster og...
1: Okay.
4: Og sådan nogle ting. Men altså, vi skal finde...
1: Det er også en ordentlig klump, du har fundet her.
4: Der kunne godt lægge en megalodon den der, hvis man
1: det, ja, men det er det, jeg tænker. Er lige
4: super plads. Heldig.
1: Så du brækker bare flærene sådan helt forsigtigt der, ikke også? For du...
4: Og så vender og drejer lidt i lyset og kigger, om der er noget, der skiller sig ud.
1: Ja. Når folk finder hajtænder her, hvor store er de så typisk? Er det sådan 4 mm eller sådan noget der?
4: Jeg tror, det varierer fra helt næsten mikroskopiske, og så til den der megalodon.
1: Ja. Hvad med fisk? Efterlader de noget?
4: Ja, altså benfisk, tænker du?
1: Ja.
4: Ja, vi finder hvivler og også knogler, men fisk er sådan meget løst opbygget i skelettet.
1: Ja, det er det.
4: Og falder meget fra hinanden, og... Ja. Så finder vi sådan en klat, hvor det sådan er sammenklaskede knogler.
1: Ja, sådan et aftryk, der ligesom er mæst ned i sådan...
4: Ja, så lægger der måske nogle fine stråler, nogle kranieknogler lidt, hvis vi er heldige, og nogle kæber og noget.
1: Ja.
4: Men meget blandet.
1: Og de små fisk, ikke?
4: Jo! Hvad er de største fisk, vi har? Det er sådan torsk...
5: Ja, vi har sådan en ørnefisk, der har været et par meter...
2: Ørnefisk.
1: Okay,
2: det er et fedt navn. Johan, jeg er altid tilfreds, hvis vi finder en ørnefisk.
1: Okay. Du er i det nye hjørne, Vicky, jeg kan lide.
2: Yep. Bare en lille hejtand. Nu er jeg jo glad. Fuldstændig, komplet, håbløs, wannabe fossiljæger. Der er jo mange seje unge nørder rundt omkring i landet, ikke? Og nogle af dem hedder jo de unge biodiversitetsambassadører. Og blandt dem er der Michael, som er kæmpe sej til fossiler. Og kommer meget på Trallenæs. Han kommer også her. Altså, der må der også være nogen, der ikke bare os lalleglade amatører, der skal sige, hvad er det til alt, hvad vi finder? Altså, får I ikke også hjælp af nogle lidt mere benhårde fossiljæger en gang imellem?
3: Jo, det må man sige. Og vi kender godt Tulle.
2: Ja, Tulle.
3: Han kommer jer til. Men de er her. Altså de gode folk, der ved noget i forvejen, og de kommer her, og de ved nøjagtigt, hvad de går efter. Altså de laver deres eget hul. det giver mening her, hvor vi står og graver løs en hel dag og laver terrasser og trapper og systematisk graver af. Og så har de til sidst, når de går hjem, en pose fuld af herligheder.
2: Ja.
3: Og nogle af dem, dem leverer de, eller indleverer de til os, og andre dem må de selvfølgelig tage med hjem.
2: Ja.
3: Så den gruppe er der jo også. Altså, vi kan tillade os at kalde dem nørdsegmentet, men altså...
2: Jamen, der er intet,
3: det er meget, meget positivt men,
2: ja,
3: ikke også?
2: Præcis.
3: Ja, præcis. Og så som en udspringer af det, kan man sige, så synes vi også, vi vil også gerne skabe nogle nye nørder. Ja. Altså, vi vil gerne... Sørg for, at der er nogen der synes, det her det er rigtig fedt, ekstra fedt, og skal komme igen. Så vi har faktisk lavet en klub. Vi har lavet en fossilagtklub. Det gjorde vi sidste år. Og det var sådan en klub, der mødtes en gang om måneden. Og så kunne man melde sig til, og så kom man med ned i graven her og grave efter fossiler. Så havde vi temaer sådan fra gang til gang.
2: Hvor fedt.
3: Ja, og det viste sig lynhurtigt, at de her, og det var unge mennesker fra sådan 3. klasse til 16 år, sådan lidt bredt, at de var jo... altså, forstå mig ret, nørder alle sammen, og blev bidt af hver sit forskellige felt.
2: Nå.
3: Altså, nogen var til mikrofossiler, og nogen var til hajtænder, og nogen var til mosdyr, og nogen var til noget andet. Og de sad hernede og gravede i timevis, og var helt opslugt af det.
2: Fedt.
3: Og der opstod sådan et fedt fællesskab omkring det. Og det er det der fællesskab, som jeg egentlig vil tænker, at det kan, når man graver fossiler, det er, at vi gør jo det samme. Vi kigger efter noget det samme. Den samme interesse og glædes ved de der fund. Og det kan altså noget. Så vi har valgt at formalisere det. Altså, lave en klub.
2: Ej, men
3: det synes jeg, det betyder altså noget.
2: Ej, det er mega fedt. Jeg synes jo også, der tit er noget med, og både unge og børn, men altså især børn, de har altså også bare øjnene med sig på en helt anden måde.
3: Og det er også det, vi oplever.
2: Ja.
3: Altså, deres øjne er bare, ja, det lyder måske lidt plat, men de er mere friske på en eller anden måde. De er bare indstillet på at finde de der detaljer, som de andre ikke nødvendigvis ser med det samme.
2: Det er sjovt.
3: Og de er gode til det, ikke? Altså, de bliver ved. Så det er virkelig nogle gode skills, de har.
2: Ja, præcis.
3: Ja.
2: Ikke for at forklejne jer voksne, der sidder derude og får lyst til at starte på fossiljagt. Alle skal prøve det her. Det er den rene terapi.
1: Trine, den her undergrund, er det unikt? For i Jylland er det lige præcis på den her plet, du finder den her type ler, hvor vi kan finde den her type fossiler.
4: Nej, men det er her, den er tilgængelig. Gramformationen går fra Ringkøbing Fjord og ned gennem midt gennem Jylland, og så toppen af Nordtyskland.
1: Okay, det er ret langt.
4: Så det er et stort område.
1: Men så ligger det bare meget længere under jorden andre steder?
4: Ja, så er det, så er det skjult andre lag.
1: Hvor langt ned ligger det?
4: Jamen, det varierer jo alt efter, hvordan morænelagen er blevet flyttet rundt og sådan nogle ting. Så det er meget forskelligt. Og der har jo været mange andre lergrave rundt om i Jylland, hvor mange af dem har jo også gravet i gramformationler.
1: Okay.
4: Men de er så efterhånden lukket.
1: Okay, så der er områder derude. Det ser ud som om, der bare ligger en mark med en lille bakke, hvor der muligvis ligger fossiler.
4: Ja, altså det er derude nu, men der er jo huser, der er morænelæger, der er marker og alt muligt andet over.
1: Ja, så må vi få eksproprieret store dele af Jylland.
4: Udvide museet.
1: Nå, okay, så det er simpelthen bare fordi, at her er det tilgængeligt, men det er over det hele.
4: Ja.
2: Johan, nu er det altså ved at være sidste chance, hvis vi skal finde noget stort.
1: Jamen, jeg er i gang.
2: Grav alene en tand frem.
1: Ja, god idé.
2: Ja. Men det er jo også det, jeg er jo altid fuld af optimisme fra start af, og så går der en time.
1: Altså, jeg synes, jeg har fundet noget stort, men det er ikke stort i... Altså, nej. Sådan udbredt, det er jo nogle ganske små ting, men jeg synes, jeg har fundet nogle virkelig fede ting.
2: Jamen, det er godt. Der kan jeg godt mærke, hvorfor det er, jeg er gummistålbiolog, og du er... sådan lidt mere til det molekylære. Hvis vi havde været børn i nørdeklubben, så var jeg hende, der havde siddet... Åh, hvor er der højtænder! Og du havde været ham, der sad... Ligesom pænt og helt...
1: Og sorteret dinoflagellater.
2: Kigget efter mikrofossiler.
1: Ja.
2: Ej, jeg kan også godt lide små ting.
1: Vicky, vi bliver nødt til at slutte. Der er ikke mere tid. Men inden vi slutter, så kan vi jo lige nævne, at nu sidder vi her i Gram Lergrav og prøver at finde fossiler. Men om lidt, så går vi ind på selve museet. Og i næste uge, så sender vi udsendelsen fra museet. Vicky?
2: Ja. Ja, det er det, vi gør.
1: Ja.
2: Så skal vi op og kigge på alt det, vi ikke kunne finde.
1: Præcis. Og så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til jer, som hjalp os. Tak til Mette Elstrup, som er paleontolog og enhedsleder for Naturhistorie Vi vil gerne takke Trine Sørensen, konservator, og Asbjørn Holm, som er formidler her på museet. Tusind tak, fordi I ville være med.
2: Og tak for at grave hullerne, Asbjørn.
3: Det var så lidt.
1: Og så skal vi huske også lige sige tak til Carsten Nielsen, produceren bag udsendelsen.
2: Nu har jeg fundet et stykke knogle. Ja.
1: Man kan skrive ind til Vildt Naturligt på mail på...
2: Jeg tror altså, måske at det her et lille stykke knogle og ikke en gravgang. Nu
1: Vildt
2: topper den
1: naturligt
2: her ekspedition fuldstændig.
1: dr.dk, og man kan høre udsendelsen på DR Lyd, eller der, hvor man finder sine podcasts.
2: Den der, den skal op i lup.
3: Vi tager den med op i luppen, så kan du se, hvordan en gravgang ser ud, når ja, den er lidt større.
2: Ja. Den hajtand finder vi næste gang.
6: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Godmorgen. Denne onsdag den 13. maj, dagen før, mange af os har fri, nemlig på Kristi Himmelfartsdag. Lige om lidt, så står du op med 3 timers P1 morgen, og en masse radioaviser. Blandt andet her, klokken er 6.
8: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
9: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
8: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
9: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og at det lige netop er den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
8: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
10: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
8: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
11: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
8: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronereporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyll-Mansø.
12: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
8: I aftes fik vi sat

0: i den anden semifinale i morgen. Dagen begynder med skyet vejr og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Dermed kan vi altså sige godmorgen. Du har slået øjnene op denne onsdag 13. maj. Du har tændt for P1, og ja, vi står to værter her i studiet og har forberedt 3 timers radio til dig, så jeg håber, du har fået skænket godt med kaffe op og er parat til at lænde dig tilbage og blive en smule klogere. Hvad skal vi tale om, Julie?
2: Vi skal jo tale om blandt andet den undersøgelse, der kom fra Rigsrevisionen forleden. De seneste 6 år har det danske politi undgået at efterforske 63% af de sager, der handler om menneskehandel og menneskeudnyttelse. Altså en henlæggelsesprocent på 63%.
1: Ja, vi taler med lederen af NGO'en Reden International, som siger, at ja, den her agerende fra politiets side, det betyder jo i praksis, at man ender med at acceptere kriminel adfærd.
2: Så skal vi også forbi en lidt... en sag, der skaber noget opmærksomhed i hvert fald. Pro-kunstneren Ibi Pibi Orup Sommer er født som mand, har 6 børn, valgte i 2015 at skifte sit juridiske køn til kvinde. Og nu er Ibi Pibi, så med et feminint CPR-nummer, blevet indkaldt til screening for livmoderhalskræft hos lægen.
1: Ja, men spørgsmålet er, giver det egentlig mening at screene folk for livmoderhalskræft, når de ikke har en livmor, for det har Ibi Pibi jo af gode grunde ikke, og det spørger vi jo så et rådsmedlem af Region Nordjylland om her til morgen.
2: I studiet er vi, Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
1: Ja, og jeg synes, vi skal lægge morgen ud hos Nordea, som her klokken 6.00 netop har udgivet deres prognose for dansk økonomi i år, og man kan sige, på trods af et stærkt økonomisk fundament, så peger prognosen på, at dansk økonomi lige nu bliver ramt af den konflikt, vi ser i Mellemøsten. Det skal vi tale med dig om, Helge Pedersen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Helge, du er cheføkonom hos Nordea, og I nedjusterer jo prognosen for dansk økonomi i år. Hvad er det, I forventer?
3: Nej, men vi forventer jo fortsat en relativt pæn vækst i dansk økonomi. Vi forventer en vækst på lige godt 2%, men det er altså noget lavere end det, som vi lagde op til i januar måned, hvor vi forventede en vækst på hele 2,5% i dansk økonomi. Og den nedjustering, den skyldes altså primært denne her krig, som vi ser i Mellemøsten for tiden, og som giver anledning til meget højere energipriser rigtig mange steder i verden.
1: Ja. Prøv at fortælle, hvordan er det helt præcis, konflikten i Mellemøsten også kommer til at sætte sin spor i dansk økonomi?
3: Ja, men det er jo som nævnt ved det, at energipriserne de er steget, og det er noget, der kommer til at ramme, og det kommer især til at ramme europæisk økonomi, hvor der er en kæmpe afhængighed af at importere energi fra udlandet. Og det ser vi så i de nøgletal, der kommer ud fra euroområdet, som jo set under et af Danmarks største eksportmarked. Så vi forudser altså, at vi kommer til at få en sværere eksport til euroområdet, end vi ellers ville have fået det. Og samtidig så bliver eksporten jo også ramt af den toldpolitik, som USA indførte sidste år. Mm. Og så har vi altså også i vores prognose, at det private forbrug, som vi igennem lang tid har sat vores lid til, skulle virkelig gå ind og være sådan en vækstmotor for Danmark. Det kommer til at udvikle sig lidt sværere, end vi ellers havde ventet på grund af de højere priser, som vi jo kommer til at se også i Danmark hen over de kommende måneder.
1: Nu taler du om privat forbrug. Jeg synes lige, vi skal tale lidt om noget, som mange danskere jo bruger deres tankekraft på, boligmarkedet. Fordi I spår jo, at der er rentestigninger på vej.
3: Ja, det er korrekt.
1: Ja, prøv at fortælle om det.
3: Ja, men det er rigtigt. Og det er jo fordi, at som jeg nævnte før, inflationen den er altså på vej op. Og i euroområdet, som Danmark jo er tæt knyttet til rent rentemæssigt, der har vi set, at inflationen nu har passeret 3%. Og der har man jo en målsætning om, at den ikke må være højere end 2%. Og det betyder, at vi regner med, at den europæiske centralbank meget snart begynder at sætte renten op allerede på sin møde her i juni måned med 0,25 procentpoint. Og i Danmark, der følger vi jo sådan en fastkurspolitik, og det betyder, at Nationalbanken plejer at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. Så selvom vi egentlig ikke har en rigtig høj inflation i Danmark, for det har vi ikke, den er helt nede på 1,4%, så følger Nationalbanken den takstok, som ECB svinger. Og der regner vi altså med, at ECB kommer til at

0: allerede i år at sætte renten op hele 4 gange af 0,25 procentpoint, primært for at dæmpe denne her inflationære udvikling, som der ellers er undervejs.
1: Ja, så en potentiel rentestigning ud fra mine beregninger på 1 procentpoint på et år, er det spår. Altså, det er jo meget interessant, fordi i DR kan vi jo i dag fortælle, at nye tal for boligsiden viser, at huspriserne de steg med 1,8% alene i april. Og det var så ovenpå en i forvejen markant prisstigning i marts. Altså, hvis dansk økonomi begynder at blive ramt, blandt andet konflikten i Mellemøsten, hvorfor ser vi det ikke i boligpriserne?
0: Jamen, det er jo igen fordi, at den måde, som vi bliver ramt på, er forholdsvis begrænset. Vi ligger jo stadigvæk op til en vækst der på godt 2%, og arbejdsmarkedet det er også fortsat stærkt. Og så må vi sige, at, og det har faktisk også overrasket mig, hvor immunt boligmarkedet i Danmark har været over for de rentestigninger, som vi jo trods alt har set relativt kraftigt over de seneste par år i takt med, at vi havde den her store energikrise i 22, der førte til stigninger i renten på 4,5 procentpoint. Alligevel så ser vi altså, at boligmarkedet sætter rekord måned efter måned, og det har rigtig meget...
1: Ja, fordi jeg tænker, hvordan føles det i maven, havde jeg sagt på sin økonom som dig, Helge Pedersen, at vi spår rentestigninger, og samtidig så ser vi et boligmarked, som, ja, som på en eller anden måde bliver varmere og varmere.
0: Ja, altså jeg, på en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder, også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane. Og på den måde kan man måske sige, at den rentestigning kan komme det velkommen til, ligesom at dæmpe den udvikling. Men vi må også bare sige, at efterspørgselen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarked, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
1: Ja, grundlæggende at sige, en dansk økonomi, som trods alt stadigvæk er okay, robust, solid, dog med mindre vækst end uden krig. Tak for det, Helge Pedersen.
0: Ja, velbekomme.
1: Altså cheføkonom hos Nordea.
2: Ja, klokken er 12:06, og vi kan lige sige, at jeg sidder lige med pressemeddelelsen for boligsiden. Du nævnte lige nogle af tallene før, ikke? Standardlejligheden i København er steget 100.000 kroner om måneden i et år.
1: Om måneden? Det er målbart. Det er virkelig bemærkelsesværdigt.
2: Det er til at føle på, hvis man sidder og gerne vil købe i hvert fald.
1: Ja, det er det.
2: Vi skal til en anden historie om noget, der på samme måde kan give sådan lidt grå hår i hovedet, fordi i Nyborg Kommune er der forvirring i skiltskoven. En bekendtgørelse fra Transportministeriet fra 2012 dikterer nemlig, at alle byskilte skal hæves til 1,5 meter over jorden, og det betyder, at Nyborg Kommune skal bruge 1 million kroner på at skifte de nuværende byskilte ud med vores, altså nye byskilte.
1: Ja, nogle lidt højere skilte.
2: Ja. Godmorgen, Martin Rytter.
3: Godmorgen.
2: Byrådsmedlem for Liberal Alliance i Nyborg Kommune, og det er dig, der har rejst kritikken af den her regel, som Transportministeriet udstak for 14 år siden. Hvad er problemet? I skal sætte nye skilte op, der overholder lovgivningen.
3: Det er jo rigtigt nok, og vi vil jo rigtig gerne overholde lovgivningen, men vi vil også gerne bruge pengene på en fornuftig måde, og vi synes simpelthen ikke, at nye byskilte det er nødvendigt ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Vi har en meget grundig trafiksikkerhedsplan her i Nyborg Kommune, hvor borgerne melder ind med reelle trafikudfordringer, og hver år så prioriterer vi vores midler der, hvor vi mener, vi får mest trafiksikkerhed for pengene. Og det får vi simpelthen ikke ved at skulle udskifte næsten halvdelen af alle vores byskilte inden næste sommer.
2: Og så man lige skal være sådan helt spids på forskellen på det her. Altså det der er gyldigt, det er de her byskilte, der ligesom står på en metalpind, de 1,5 meter over jorden, og ingen digitar. Og så er der dem, I blandt andet har nogle af, som er sådan et skilt, der er sat ind i en lavere stander, en form for byport. Jeg har sådan et billede her, en der har sådan noget, lidt noget flet under sig, hvidmalet. Og den er ulovlig.
3: Ja, altså... Der er flere krav, eller flere nye krav til de her byskilte. Et af dem er det her med højden, og andre krav handler om noget med, hvordan skiltene må være monteret. Altså, vi har de her byporte i rigtig mange af vores byer, og dem er vores borgere rigtig glade for, at de giver en sådan lidt hyggelig stemning, når man ankommer til vores byer. Og folk vil gerne have det ser godt ud. Mange steder er der plantet lidt blomster rundt omkring, og vi går lidt ud af det. Mm. Og jeg kan også se, at i mange andre kommuner, der gør man noget lignende. Der ser byportene måske lidt anderledes ud. Nogle steder har man fine murede byporte. Andre steder gør man det på andre måder. Og man kan sige, vi er glade for dem, som de er.
2: Men du siger, at de er hyggelige, og der kan være lidt blomster, og I kan egentlig godt lide dem. Men de er jo ikke højt nok altså, til, at Transportministeriet synes, at det er sikkert. Altså, der er vel en grund til, at et byskilt, som man orienterer sig efter, nu skal du sænke hastigheden, når du kører ind i en byzone, at de skal være den der 1,5 meter over jorden.
3: Jo, altså spørgsmålet er, om der er en grund til det i det her tilfælde med byskiltene. Altså da jeg blev opmærksom på den her sag, begyndte jeg at lede lidt efter noget evidens. Ved vi faktisk, at det er sådan, at folk de kører galt og kommer til skade, fordi de overser de her byskilte? Altså jeg har ikke kunne finde noget evidens. Jeg synes, det er et rigtig godt journalistisk spørgsmål til Trafikstyrelsen måske. Jeg er ikke bekendt med noget evidens. Mm. Derimod så er det jo sådan, at de ting, vi rent faktisk gerne vil bruge penge på herude i kommunerne, det er faktisk ting, vi ved gør en forskel. Altså vi samler udfordringer ind for vores borgere, og vores landsbyråd sender også udfordringer ind, og så får vi hver år forvaltningen til at vurdere, hvor vi får mest trafiksikkerhed for pengene. Og så bevilger vi i byrådet en pose penge, og så vil vi i udgangspunktet gerne vælge de projekter, der er i toppen af listen, hvor vi får mest for pengene. Og det får vi simpelthen ikke ved at udskifte næsten halvdelen af alle vores byskilte. Det er bare skørt.
2: Du sagde for et par minutter siden, at I vil gerne følge lovgivningen, men den her bekendtgørelse kom jo tilbage i 2012 og i 2017, altså 5 år senere. Der beslutter I Nyborg Kommune at sætte flere af jeres egne byskilte op, altså dem, der ikke følger lovgivningen. Kunne man ikke have sparet nogle penge ved bare at sætte nye op, der fulgte lovgivningen, i stedet for at sætte nogen op, som man vidste nok, at efter nogle år, så skulle de skiftes?
3: Jo, det kan man godt sige. Altså, jeg er ikke helt skarp på præcis, hvordan den beslutning blev taget. Jeg var ikke en del af byrådet. Men altså, jeg tror, mange steder har man måske ikke været helt opmærksom på det her. Det er også min oplevelse, at fortolkningen af de her regler har ændret sig lidt undervejs. Og så må jeg også bare sige, at altså, jeg synes, det er meget naturligt, at man udskyder den her beslutning så længe som man overhovedet kan, når man har andre projekter, hvor man ved, man kan få mere for pengene. Så jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor der ikke rigtig er sket noget.
2: Mm. Tak fordi du var med her, Martin Rytter.
3: Velbekomme. Ha' en god dag.
2: I lige måde. Byrådsmedlem for Liberal Alliance i Nyborg Kommune. Klokken er 6:17.
1: Ja, undskyld, Julie, der kom jeg lidt til at smide et stykke musik i hovedet på dig. Da du var ved at sige klokken, vi skal kigge på nogle aviser. Mm. Skal jeg starte?
2: Ja.
1: Jeg har fundet Jyllandsposten frem her, fordi på forsiden, Julie, der har de en historie, der hedder "I smug arbejdes der på at sende afviste asylansøgere til lejre uden for Europa". Og jeg ved ikke, du kan selv godt huske, at man har snakket meget om Kærshovedgård, udrejsecenter i Danmark. Det, som Jyllandsposten de kan fortælle, det er, at Danmark er gået sammen med Holland, Østrig, Tyskland og Grækenland om at lave en slags strammergruppe, som altså har den idé, at hvad nu, hvis vi laver udrejsecentre, som ligger uden for Europa, altså uden for EU. Og her skal man skal ikke forveksle det med modtagecentre, som jo tager imod asylansøgere. Her taler vi om, hvor skal de afviste asylansøgere være uden for Europa, hvis det står til de her 5 lande. Det er også noget, som udlændinge- og integrationsministeriet bekræfter over for Jyllandsposten, altså at Danmark er en del af den 5-lande-gruppe. Og når det er meget interessant, så er det jo, fordi det er et nybrud. Det siger det en forsker, som avisen også har talt med. Der er også nogle NGO'er, som siger, at det er en ret kontroversiel idé. Vi kan ikke vide, hvordan det står til med menneskerettigheder i nogle af de lande. Og hvad er det så for nogle lande, som der er et bud på? Det har AFP, nogle anonyme kilder, der beretter lidt om. De siger, jamen det kunne være Rwanda, det kunne være Ghana, Senegal, Tunesien, Libyen, Mauritanien, står der så, Egypten, Uganda, Uzbekistan, Armenien, Montenegro, Etiopien.
2: Det var en lang liste.
1: Det var en lang liste, 12 lande. Det er i hvert fald lidt ud på det. Spændende historie fra Jyllandsposten. Du har også noget med Men det er ikke dansk?
2: Jeg har kigget lidt på de britiske aviser i dag, fordi det er en dramatisk onsdag, Keir Starmer er vågnet op til, hvis han er stået op over i Downing Street endnu. Han er jo et truddyr på den britiske savanne. 4 hans ministre har sagt op. Flere end 80 parlamentsmedlemmer fra Labour har opfordret ham åbent til at gå af. Og det er jo så bagtæppet for den her onsdag, hvor han sådan proxy skal præsentere regeringens planer for den næste parlamentsperiode. Det sker, når kong Charles holder sin årlige King's Speech i dag lidt over middag. Og så skal han også her i formiddag mødes med sin rival, eller en af rivalerne, en af dem, der står på spring til at overtage hans post i Labour. Hans egen sundhedsminister, Wes Streeting.
1: Mm.
2: Det er selvfølgelig ikke gået de britiske aviser forbi.
1: Nej.
2: Jeg sidder med The Sun, hvor der har sådan et billede af Keir Starmer, der bare sidder med tommelfingeren oppe. Så står der, crisis? What crisis?
1: Må jeg lige se. Ah, det er.
2: Der,
1: de illustrerer en eller anden form for naiv premierminister, der ikke
2: han ignorerer,
1: forstår,
2: at verden brænder, om hans egen taburet brænder under hans numse. Så er der Daily Star, der har lavet sådan noget. Jeg tror ikke engang, de har brugt AI. Jeg tror bare, de har haft en praktikant til at photoshoppe noget til forsiden. Men det er altså Starmer, der sådan sidder på hook og er klar med sådan en halvautomatisk riffel til at skyde nogle zombier. Og så står der The Walking Dead.
1: The Talking Dead?
2: The Talking Dead, ja. Prime Minister in a Zombie Parliament.
1: Okay.
2: Ja. The Daily Express, for the good of your country, go now. Og Metro, som stadigvæk eksisterer i Storbritannien, har skrevet Number 10, Downing Street.
1: Altså et ordspil på Downing Street?
2: Ja.
1: Altså tvivlende.
2: Dramatisk dag i britisk politik. Vi vender også tilbage til det senere i løbet af morgenen.
1: Ja, nu er klokken blevet 21 minutter over 6, så vi skal til en historie om provokunstneren Ibi Pippi Orup Sommer, som altså skal til lægen nu for at blive screenet for livmoderhalskræft. Så langt så godt, Julie. Mm. Der er bare et problem. Ibi Pippi har ikke nogen livmoder.
2: Det bliver en hurtig screening.
1: Det bliver en meget kort screening. Ibi Pippi fik et juridisk kønsskifte tilbage i 2015. Har altså ikke en livmor, kunstneren er født som mand, men alligevel har Ibi Pippi fået hele 2 indkaldelser fra Region Nordjylland.
2: Hmm.
1: Noget, som hun har takket ja til, skriver kunstneren altså på sin Facebook-profil. Og fordi også Ibi Pippi gerne vil udstille et system, som ikke tager højde for forhold for transkønnede personer, som altså siger hun til vores kollega, som talte med hende i går, har det dårligt med, at de altså ikke er født med en livmor. Vi skal tale med Ibi Pippi senere på morgenen. Først skal vi lige sige godmorgen til dig, Arne Bolt.
4: Ja, godmorgen.
1: Arne, du er rådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet. Og det er jo jeg i regionen, der står for at sende invitationer om screening ud til kvinderne. Det skriver Sundhedsstyrelsen til os. Men hvorfor bliver transkønnede kvinder inviteret til en screening for livmoderhalskræft?
4: Jamen altså, først og fremmest så tror jeg, at det er fordi, det sker sådan ret automatisk. Altså, at når man har et CPR-nummer, og man er derudfra er en kvinde, jamen så tror jeg, det går rigtig automatisk, og inden for den aldersgrænse, man nu har på det, så kommer der bare et brev i sin e-boks. Jeg kan godt se, det er uheldigt, men jeg tror, det er sådan, det er sket.
1: Hvorfor er det uheldigt?
4: Jamen, det er personer, som jo i lang tid ofte og i mange år jo har kæmpet og har prøvet, altså kæmpet med sin egen krop, og jo har prøvet på at indordne sig, og så til sidst så siger man, nej, det her det går ikke længere, jeg kan være i det her længere, og så har man behov for at blive mindet om det for ofte, at det nu sådan det er, det kan jeg sagtens forstå, fordi det har man faktisk været igennem det forløb.
2: Mm. Nu er det jo sket for Ibi Pippi her, men har du nogen idé om, hvor mange personer det drejer sig om her?
4: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg tror, det er så mange personer, det drejer sig om, men jeg har sympati for dem, selv også denne så mange, at det er uheldigt. Det må jeg bare sige, det har jeg.
1: Mm. Arne Bolt, kan man screene en kvinde for livmoderhalskræft? En kvinde, som altså ikke har en livmor?
4: Nej, det kan man jo. Altså, det er jo også derfor, jeg tror også, det er derfor, at det kommer til at virke sådan lidt komisk. Men omvendt, så må man jo sige, hvis det var den anden vej, så tænker jeg jo, det er den samme, det foregår. Altså, derfor det er det omvendte køn, der er blevet lavet om. Fordi der vil det jo være tilfældet. Nu har jeg selv siddet i videnskabsetisk komité i en kortere periode, og der er der jo store diskussioner ofte om, hvis man finder noget, altså hvis en forskergruppe er i gang med at udtage borgere til et eksperiment, finder man så en alvorlig sygdom, skal man så gøre noget ved det, eller skal man virkelig have lov til at være anonym? Så det er så nemt, det her med etik, som det lige ofte kan blive fremlagt.
2: Hvordan egentlig, altså har I regionen en mulighed for at hvad skal man sige, flagge nogen CPR-numre og sige, det er et feminint CPR-nummer, men personen skal ikke indkaldes til livmoderhalskræft? Altså kan man det i systemet? Kan det lade sig gøre?
4: Nej, altså det ved jeg ikke, om man kan, men jeg tror, eller om systemet er sat sådan op, men jeg er jo i tvivl om anden, at man kan gøre det, hvis man vil. Altså hvis man vil ind, altså lige så vel som at man med mange andre ting godt kan sige, at her er der en, der har ønsket genoplivning, eller her er der en, der ikke har ønsket osv. Det tror jeg godt, man kan sætte det op til, men altså... I et stort system, der bliver alt jo vurderet. Man skal også huske, at vi har jo også debatten om screeninger generelt. Altså nu er lige nøjagtigt screeningen fra livmoderhalskræft. Der er der mange kvinder heldigvis, der bliver undersøgt for det, men der er jo stadigvæk læger, der synes, at det er at bruge ressourcerne unødigt, fordi altså, man bruger rigtig mange penge for nogen, der anden har en sygdom.
1: Men i tilfældet med provokunstneren Ibi Pippi, som vi jo taler med senere i den her team, Ibi Pippi mener jo, det er kloneri at sende sådan en invitation. Du siger også, det har noget et komisk islet over sig. Ibi Pippi har jo takket så ja den her gang, også for ligesom at vise, kan vi forstå, at der er et system, som med nogen mener ikke tager hensyn til transkønnede kvinder. Også et system, som måske spilder sine ressourcer på at indkalde personer uden en livmor til en screening af en livmor. Altså, bakker du op om, Arne Bol, at man laver en eller anden løsning, hvor man siger, personer, som for eksempel har skiftet køn fra mand til kvinde, de bliver ikke indkaldt til sådan en screening?
4: Altså, jeg bakker op om det, at hvis man kan, og systemet, det her det kan lade sig gøre, fordi der er jo ikke nogen, der er fagligt, altså nogle af de faglige personer inde på det her område, som overhovedet har ville den her hensigt. Det er jo fordi, at man automatiserer en opgave og gør det sådan, at man måske kan bruge pengene, nu når vi er inde på penge på det her område, fordi det kan jeg forstå også... at kunstneren ligesom giver udtryk for, at man kunne have brugt pengene bedre. Og det er jo blandt andet derfor, at når man går ind og i sundhedsvæsenet, så går man jo ind og bruger rigtig meget også kunstig intelligent i dag i forhold til at hjælpe sig, fordi at så kan man netop få mange, mange flere med. Så hvis en løsning på det kunne være, at man måske havde en eller anden stjerne, et eller andet, som blev opfanget, så at den bliver sendt ud sådan en invitation til sådan en screening, så synes jeg, man skal anstrenge sig for det. Men alt skal vurderes i forhold til, hvad er omkostningerne også med det, selvom at den er hensigten.
1: Ja, bare sådan her til sidst, Arne. Hvad skal man gøre som transperson, synes du, som transkvinde, hvis man modtager sådan en invitation?
4: Jamen altså, jeg synes jo, at man skal, selvom også jeg godt kan forstå det her, at så synes jeg, at man skal takke nej til det, fordi det giver jo ingen mening, som også jo indslaget her giver udtryk for. Så det synes jeg, man skal.
1: Det bliver en hurtig undersøgelse i hvert fald, kan man sige.
4: Ja, det må man sige.
1: Alright. Arne Bol, tak for at være med her til morgen.
4: Ja, velbekomme.
1: Altså rådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet. Som sagt, vi taler med Ibi Pippi om en lille halv times tid for at spørge, hvad gør kunstneren egentlig selv ved den invitation til en screening?
2: Klokken er 28 minutter over 6. Inden der kommer nyhedsoverblik her, kan vi lige nå en hurtig blik på den her melding, der er kommet fra boligsiden i dag, om at priserne bare fortsætter op på boligmarkedet. Altså det er ikke kun i København. En liste over de sidste 12 måneder delt op på de forskellige regioner, så det er rigtig nok, at hovedstaden ligger i top. Der er boligpriserne steget mere end 11%. Region Sjælland næsten 9%. Region Nordjylland, næsten 8%.
1: Er det på et år?
2: Det er på et år.
1: Det er på et år?
2: Det er på et år.
1: 11% i København?
2: Det svarer til en stigning per kvadratmeter, hvis du kigger på ejerlejligheder, på omkring 15.000 kroner.
1: Hold da op.
2: Så det er jo noget, vi nok kommer til at beskæftige os lidt med i løbet af dagen her på P1. Altså det her boligmarked, der bare fortsætter op.
1: Men inden vi går til det, så er klokken jo nu tæt ved at være 6:30. Det betyder også, at Daniel Enhus han er trådt ind i studiet for at give jer morgens første nyhedsoverblik.
5: Det er nemlig, og jeg begynder med det her med dronerne. For var der overhovedet droner, der var med til at lukke det danske luftrum for et halvt år siden? Vi har ikke rigtig fået svar på det endnu. De manglende svar på centrale spørgsmål får flere eksperter til at rette kritik mod myndighedernes håndtering af hele dronesagen, der altså var tilbage i efteråret. Det er på høje tid med svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
5: Og så til det med boligpriserne, som I jo snakkede om lige før, for priserne på at købe bolig i Danmark stiger på trods af, at verden er i krig, og der er uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter. Noget, der lægger en dæmper på købelysten normalt, men alene i april, der steg priserne i gennemsnit med 1,8%. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
7: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere, og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
5: I aftes blev der taget hul på Eurovision Song Contest i Østrigs hovedstad Wien. 10 lande klarede sig videre fra den første semifinale, og en af de nationer var en af de mere kontroversielle.
8: Israel! Og så er Israel også i finalen. Nuran Betan med kærlighedssangen Michelle.
5: Flere lande har ønsket, at Israel blev udelukket i år på grund af krigen i Gaza. Israels deltagelse har blandt andet ført til demonstrationer og boykot fra en række nationer. Danmark, ja, de skal forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles i morgenaften. Dagen den begynder med skydevejr og regn eller byer mange steder, men ud på eftermiddagen så klarer det en smule op, og der er lidt eller nogen sol over de sydlige egne af landet, og så temperaturer mellem 7 og 13 grader.
2: Mens den danske valgkamp op til folketingsvalget her for et par måneder siden jo især handlede om landbrugets aftryk på natur og miljø, så er stemningen syd for Padborg i Bruxelles lidt en anden. EU-parlamentet har netop vedtaget en rapport, der skal beskytte det animalske landbrugsproduktion mod regulering. Regulering af antallet af dyr eller for eksempel skærpet miljøhensyn.
1: Ja, det er partier som Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, som altså stemte for forslaget. Et forslag, som du, Stine Bosse, mener er et skridt i den forkerte retning. Godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Ja, hvad er der galt med, at man har vedtaget den her rapport?
9: Altså, når man ser med danske øjne, så synes jeg, at der er alt galt med, at man har vedtaget den rapport. Jeg mener, at valget talte et meget, meget tydeligt sprog og sagde, at ja, vi skal naturligvis have produktion af dyr og kød i Danmark, men vi skal gøre det under nogle helt andre forhold end det, vi ser i dag. Og den her rapport, den ikke bare cementerer ligesom måden, vi gør det på, den legitimerer også og nærmest sådan fraråder, at man overhovedet skal gøre noget ved det. Og det synes jeg jo altså i den grad er et skridt i den forkerte retning.
2: Mm. Men hvordan kan det være overraskende, at de partier, der indtil videre har støttet landbruget, har støttet, at landbruget skal have gode produktionsvilkår, at de også stemmer for det i EU-parlamentet, altså Venstre og Danmarksdemokraterne for eksempel?
9: Jamen, jeg synes jo, når danskerne har talt så tydeligt, så synes jeg, der er jo grund til refleksion, også hos dem, som måske tidligere har syntes, at nu skulle man bare give den gas, og det var jo også lige meget, at der dør 25.000 pattegrise hver evig eneste dag. Altså, de tal er så store, så når man nævner dem for nogle af kollegaerne i Bruxelles, så spærer de øjnene op og altså er nærmest en vantro i forhold til det her. Og der er jo rigtig meget, som vi i dag ved, altså fakta, vi Vi ved jo for eksempel, at det er et problem med nedsivning i vores grundvand fra, ja, det er jo altså urin fra de her grise, ikke? Altså, når vi ved ting, og vi så sidder og vedtager et stykke lovtekst eller et stykke anbefalingstekst, som direkte siger, at det her ikke passer, det forstår jeg simpelthen ikke, og det synes jeg, der er grund til at kritisere.
2: Men siger den direkte det? Fordi vi ville gerne have haft Venstres Asger Christensen med. Han har ikke haft mulighed for at være med her på et morgen, men han siger, at der er dele af rapporten, som faktisk nævner de ting, du nævner her. Der er, den indeholder allerede flere passager, jeg tror, han opremser fem, som faktisk kobler animalsk landbrugsproduktion til forurening af havmiljø og grundvand, og også opfordrer til nogen forsigtighed der. Og det, han så har stemt ned, det var, hvad skal man sige, sådan gentagelser af de pointer.
9: Ja, altså, det kan jeg godt forstå, at jeg skal sige. Men sandheden er jo, at der, hvor det virkelig bliver sådan skåret ud i pap, at her er noget galt, og her skal vi faktisk handle, hvor det ikke bare bliver sådan en sædvanlig, altså det her kan måske vise sig en dag også at blive et problem. Det er jo nemt at stemme for det, men der hvor man begynder at sige, her er der noget galt, her skal vi faktisk begynde at opføre os på en anden måde, det er det, Asger stemmer nej til, og jeg stemmer ja til, og Asger stemmer, og sammen med andre stemmer så ja til hele rapporten, som jo altså i sin helhed, synes jeg, går i en helt forkert retning. Jeg vil meget gerne sige, at vi har jo i Moderaterne fremlagt forslag til, hvordan man ikke bare sådan med et pennestrøg, fordi det tror vi heller ikke er rigtigt, kan sige, nu skal vi gøre tingene på en helt anden måde, men hvordan man faktisk sagligt, fagligt, med al den viden, vi har i dag, kan komme til at producere grise, formentlig nogle færre, det kan vi ikke sætte tal på, men under nogle helt andre og meget bedre forhold for grisen. Vi kan jo ikke leve med 25.000 grise, eller ikke aflives, de dør hver evig eneste dag, og vi halekuperer jo i et omfang, der bare viser i sig selv, at det her ikke er dyre velfærd på nogen måde.
2: Men argumentet for dem, som har stemt for i EU, er jo blandt andet, at vi er nødt til i Europa at sikre en stabil fødevareforsyning. Altså vi er nødt til, især som den geopolitiske situation ser ud i dag, så skal vi i Europa kunne brødføde os selv, også med kød.
9: Og det kan jeg da sådan set godt være enig i, men hvis vi skal blive ved med at spise så store mængder kød, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. Der står blandt andet også i rapporten det her med altså mere planteavl osv. Det er også et tema i rapporten, som bliver underkendt. Og vi kan sagtens også leve sundt og godt og spise mere plantebaseret. Og det bør vi dyrke, det bør vi undersøge nærmere. Der står også i rapporten, at nu skal vi ligefrem anbefale, at børn og unge skal spise kød. Der står ikke protein, der står kød. Altså, der er simpelthen nogle ting, som, hvor al videnskab, hvor alt, hvad vi ved, vi bør gøre anderledes, bliver om jeg så må sige, stemt ned. Og det synes jeg simpelthen er meget uheldigt og meget ærgerligt. Og det handler jo ikke om, at vi ikke skal spise kød. Det handler om, at vi skal drive et landbrug på en anden måde, mere plantebaseret og spise mindre kød.
2: Du indikerede lige før, at vi nok skal producere færre svin i Danmark, måske også i EU. Hvor mange færre svin skal vi producere?
9: Jamen, det kan jeg jo ikke sætte tal på. Det er det, man skal sætte sig ned i det, vi har kaldt en firepart, og drøfte og finde ud af, hvad kan lade sig gøre inden for de rammer, som gør, at vi både kan opføre os dyreetisk fornuftigt og økonomisk fornuftigt, ikke mindst. Og også i øvrigt sørge for, at de landmænd, der så skal stille om, kan gøre det på en måde, så de også kan følge med. Det er jo de hensyn, der sammenlagt skal ses på. Og hvordan det så ender, det ved jeg ikke. Men der har jo været idéer om at sige, jamen altså, de svin, vi producerer i Danmark, skal kunne slagtes i Danmark. Det kunne være en indikator.
2: Okay, så de 17 millioner knap svin, vi eksporterer levende ud af landet hvert år, dem skal vi ikke producere alligevel? Ud af 40,
9: nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi skal finde en balance, og det handler jo også om, hvor mange slagterier der kan være. Og så skal man finde en omlægningsmetode, som gør, at alle kan følge med.
2: Hmm. Tak, fordi du var med her, Stine.
9: Selv tak.
2: Medlem af Europaparlamentet for Moderaterne. Vi har som sagt rakt ud til Venstres Asger Christensen. Han har ikke haft mulighed for at stille op her i P1 morgen.
1: Nu er klokken snart 20 minutter i 7.

0: De næste par timer byder på alt fra finske flammer og violinmagi til svensk laserfest og serbisk metalkaos. God aften og velkommen til den første semifinale i Eurovision Song Contest 2026.
1: Det er også lang tid siden, jeg har fået en god blanding af violinmagi og laserfest.
2: Ja, det, på en eller anden måde, så er der en diskrepans mellem de to ting, vi lige afspillede. Mm. Men det er altså samme, kan man sige, reklamespot. Sådan lød det i hvert fald i går aftes, da der blev taget hul på den kæmpemæssige, ugelange næsten musikfest, som jo er altså Eurovision Song Contest 2026. Det var i går den første af i alt to semifinaler, som løb over skærmen. Det var så fra Østrigs hovedstad, Wien.
1: Mm. Og allerede nu kender vi jo så navnene på de første 10 lande, som klarede sig videre til finalen, som er på lørdag. Og vi kan måske lige høre et lille sammenklip af den her blanding af violinmagi og laserfest.

0: whatever.
1: Κατάλαβες.
0: Οπότε...
2: Der er jo i hvert fald lidt et tema, et genre-tema i nogle af sangene.
3: Ja, hvad tænker du? Jeg er faktisk oprigtigt interesseret her.
2: Jeg tænker fest.
3: Du tænker fest.
2: Ja, helt klart. Festet, noget med masser af bas og hårde trommer. Mm. Det er i hvert fald min egen tolkning af det. Vi hørte jo Moldova, Sverige, Kroatien, Grækenland og Israel i klippet her. Det lille sammendrag af deres bud på vindersangen. Og udover de lande, så er... af Finland og Belgien, Serbien, Litauen, Polen, de er så også gået videre. Og forud for tirsdagens semifinale, så har så både Finland og Israel jo ellers været ramt af drama i Grand Prix-kulissen. Det skal vi lige tale lidt om.
3: Ja, altså Finland, det er sådan meget specifikt. Det er fordi, at deres violinist har fået en særlig tilladelse til at spille live. Det er blevet kaldet direkte unfair, fordi man normalt ikke spiller live på sine instrumenter i Eurovision.
2: Det synes jeg jo er helt fantastisk.
3: Det er sådan den omvendte verden, ikke?
2: At man kan få kritik for at sige, at du rent faktisk spiller på dit instrument.
3: Ja.
2: Og det siger måske også lidt om kan man sige, Eurovision-formatet, ikke? Altså det er i høj grad også et scenesat tv-program, ikke?
3: Det er ikke skabt til violinmagi.
2: Der må ikke være noget, der går galt.
3: Mm.
2: Så er der Israel, som jo også har været ramt af drama, fordi israelsk tv er blevet beskyldt for forsøg på at påvirke seerafstemningen med hjælp fra den israelske regering. Det er sådan noget, landet har fået en officiel advarsel af EBU, altså arrangøren bag Eurovision, på grund af en række reklamefilm, som jo så strider mod konkurrencens regler. Men det er jo så heller ikke det eneste polemik, der har været om Israel.
3: Nej, der er fem lande. Det er Holland, det er Irland, det er Island, det er Slovenien og det er Spanien, som allerede tilbage i december protesterede mod Israels deltagelse, og derfor valgte at boykotte årets konkurrence på grund af situationen altså i Gaza.
2: Ja, og i går, det var så den første semifinale. I morgen torsdag, så har vi den anden semifinale. Der er nogen måske glade for at høre, at Danmark deltager. Og vi kan lige indskyde, at Danmark for første gang i over 10 år er blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Det er sådan, at Søren Torbegård Lund går på scenen med sangen, før vi går hjem. Lad os lige høre den kort.

0: Du har pegefingeren op, Julie.
1: Det er da rigtig Eurovision, det her.
0: Det er det. Det er
1: fuldstændig.
0: Det er måske et vindernummer, nu må vi se. I hvert fald i finalen på lørdag, hvis Danmark altså kommer så langt, så deltager i alt 25 lande, 10 lande fra hver af de to semifinaler, samt 5 forhåndskvalificerede lande, og altså måske også Danmark.
1: Med en strafferamme på op til 10 års fængsel er menneskehandel en alvorlig form for personfarlig kriminalitet. Alligevel vurderer Rigsrevisionen i en ny rapport, at politiet ikke prioriterer opklaringen af menneskehandel og menneskeudnyttelse særlig højt. Og det finder statsrevisorerne problematisk.
2: Der er desværre ikke kun problemer i forhold til voldtægtssagerne. Også når det kommer til sager om stalking, vold i nattelivet og menneskehandel, der viser beretningen, at politiet i mange tilfælde bruger mildere sagstyper og paragraffer, end det de har adgang til. Det betyder, at sagerne ikke bliver efterforsket i samme grad, og det bliver lettere at henlægge dem, uden at have reelt efterforsket. Det er naturligvis meget alvorligt. Ikke mindst, når man politisk på Christiansborg har besluttet, at sager om personfarlig kriminalitet skal have højeste prioritet.
0: Ja, det var altså statsrevisor og konservatives Mette Abildgaard, vi hørte her. Og den her rapport fra Rigsrevisionen, den viser jo blandt andet, at politiet de seneste cirka 6 år har oprettet 346 sager om menneskehandel og menneskeudnyttelse, og at politiet så har henlagt 217 af de sager, og det er altså 63% af sagerne.
1: Når du går med ned i de her tal, så kan man se, at 22% henlægges uden efterforskning, og at næsten halvdelen af sager om menneskehandel og udnyttelse oprettes som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for såkaldte skarpe sager. Og det, der gælder for undersøgelsessager, det er, at der ikke er de samme tidsfrister, og undersøgelsessager også risikerer at blive nedprioriteret og ligge så længe, at det for eksempel er for sent at indhente videoovervågning eller analysere de tekniske beviser, sådan skriver Rigsrevisionen. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Line Margrethe Hellum. Du er leder af den NGO, der hedder Reden International, som arbejder med udenlandske kvinder.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Udenlandske kvinder, som sælger seksuelle ydelser, og I har et særligt fokus på kvinder, der er ofre for menneskehandel. Jeg kan høre, der er lidt forsinkelse på linjen her, men det her billede, som Rigsrevisionen tegner op i forhold til efterforskning af menneskehandel, kom det bag på dig?
3: Nej, det bekræfter fuldstændig det, vi har set og kigget ind i gennem mange år, at området ikke får den nødvendige prioritering, specialisering og vedholdenhed. Vi ser jo ind i det her område hver evig eneste dag, og ser på det som noget, der er dybt, dybt seriøst og dybt kriminelt, fordi det er organiseret kriminalitet, hvor dem, der faktisk er udsat for menneskehandel, er de eneste, der får en straf, men at bagmandsnetværket, at det er en gratis omgang, og de tjener rigtig mange penge på det. Mm. Og det blev jo 100% bekræftet i det her. Så prioritering, specialisering og vedholdenhed er noget af det, vi ønsker os rigtig meget.
1: Altså, for lige at skære ud i pap her. Altså, når I kontakter politiet, I står med en kvinde, I mener, er blevet menneskehandlet, så sker der det, at hun bliver retsforfulgt, måske for at være ulovligt i Danmark, men så sker der ikke mere. Er det rigtigt forstået?
3: Korrekt.
1: Okay.
3: Det er sådan den helt skåret ind til benet, og det, der jo egentlig ofte sker, det er jo også, at hvis politiet er ude, så kan det godt være, der sker sådan en symbolsk udlændingekontrol, men man ved ikke måske at løfte det til en menneskehandel eller udnyttelsessag, så bliver det jo bare symbolpolitik frem for, at der faktisk bliver kigget på de både sociale og økonomiske og menneskeudnyttelses dele af det. Fordi det jo heller ikke er en klassisk kriminalitetsform, hvor det er, at der er et vindue, der bliver smadret, og der så er et indbrud. Her er det jo ikke offerne eller kvinderne, der selv henvender sig. Det er politiarbejde. Det er en arbejdssejr fra deres side af, når der bliver løftet sager. Så det kræver en vedholdenhed og en know-how og en speciel viden for at kunne hurtigst muligt reagere på det, ens analyseredskaber godt kan genkende af mønstre, når man ser menneskehandel.
1: Vi kan tage et par eksempler på det, Rigsrevisionen skriver, som sager, der bliver henlagt. Ikke? Vi har en sag med en russisk kvinde, der bliver logget via sociale medier til forskellige dates, men så bliver presset til at sælge seksuelle ydelser. Der er en indberetning med mistanke om menneskehandel. Den henlægges efter 2 dage, uden at mistanken om menneskehandel undersøges. Og et tredje eksempel, det er en sag om hvidvask ved prostitution, røferi og potentielt menneskehandel, der henlægges af ressourcemæssige hensyn, uden videre efterforskning. Altså, menneskehandel er jo noget af det mest skjulte kriminalitet, vi har. Altså, hvad betyder det for de kvinder, I møder i Reden International, at sagerne bliver håndteret sådan her?
3: Det er jo netop de hurtige henlæggelser, der er ret problematisk, fordi at den her type kriminalitetsform overhovedet ikke afdækker sig selv. Og så er der jo sådan en gennemgående retsfølelse, som ikke bliver håndhævet, i og med at vi jo er vidne til en personfarlig kriminalitet, der ikke bliver løftet hensigtsmæssigt, eller forståelsen af kompleksiteten ligesom bliver forfladet i, at det bliver til udvisninger kun, hvor det er, at det er jo dybt tragisk, fordi de her kvinder eller mænd på arbejdspladser, der bliver udnyttet eller rekrutteret ind i menneskehandel, er så død afhængige af netværket, af den næste løn, af den næste, altså, fordi de er så udsatte på forskellige vis. Så medmenneskeligt kan vi heller ikke være det bekendt. Så jeg synes jo både, det er en retsfølelse og så sådan en værdighedsdiskussion, der ligger i det her.
1: Hmm. Betyder det også, at I faktisk sådan nærmest stopper med at politianmelde, fordi I tænker, at det nytter ikke noget?
3: Nej, altså vores samarbejde med Center mod Menneskehandel og politiet vil altid bestå, og jeg synes også, at vi skal bruge det her til en løftestang til at rykke endnu tættere sammen. Fordi at der er jo tydeligvis mulighed for forbedring på området, og den del vil vi vildt gerne være en del af. Og jeg oplever faktisk også heldigvis i en hverdag, hvor der lige er kommet en ny handlingsplan mod menneskehandel, at der er nogle rigtig gode takter, og at vi rigtig gerne vil samarbejde. Vi kan ikke lykkes selv. Politiet kan ikke lykkes selv. Center mod Menneskehandel kan ikke lykkes selv ind i det her. På grund af kompleksiteten. På grund af, at kvinderne ikke bare ringer eller møder op på station 1 og melder sig. Så vi bliver nødt til at være broen til at få løftet nogle af de her benhårde sager. Så heldigvis så har vi et konstruktivt samarbejde, som kun kan blive bedre, og jeg tænker, at man har gjort nogle tiltag, både i den sidste og den nuværende handlingsplan mod menneskehandel, hvor vi ikke har set det fulde potentiale endnu, og jeg synes også, at vi skal tage det her dybt, dybt seriøst, fordi det er det, vi kan se. Der er ikke noget i det, jeg blev overrasket over. Desværre.
1: Det er det billede, du ser også. Tak fordi du var med her, Line Margrethe Hellum.
3: Selvfølgelig. Ha' en god dag.
1: I lige måde. Leder i Reden International. Senere på morgenen taler vi med politidirektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, Fritz Sørensen, fordi det er Syd- og Sønderjyllands Politi, der har til opgave at monitorere det her område og også bistå de forskellige kredse med viden og ekspertise. Vi spørger, hvordan han ser på de tal, Rigsrevisionen har præsenteret.
0: Ja, det bliver spændende. Julie, jeg tænker, du måske godt kan huske, at for nogle måneder siden, altså før folketingsvalget, så gav nu fungerende statsminister Mette Frederiksen et interview til en ung TikToker, hvor hun skulle ligesom fik præsenteret 2 muligheder, og så skulle hun vælge en af dem.
1: Forced ranking.
0: Ja, der var et helt særligt spørgsmål, som hang ved efterfølgende, hvor hun blev spurgt Mette Frederiksen, aldersgrænse på TikTok eller lavere fødevarepriser? Hun svarede Mette Frederiksen, aldersgrænse på TikTok, og fik noget kritik for det også efterfølgende, for der var nogen, der var ude at sige, jamen altså, det er altså i supermarkedet, hvor vi har problemer lige nu med at få råd til varer. Hun trak det også sådan set tilbage, men min pointe med at bringe det på banen er bare, der er tydeligvis noget med Mette Frederiksen og sociale medier, altså hun er en politiker, der gerne kommunikerer det, hun ser som problemerne med det, og nu har hun kan man sige, knyttet en ny bemærkning til hvad hun mener om sociale medier. Jeg spiller lige det her klip fra i går.
4: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, hun hellere stikke sine små børn, hvis hun havde nogen, en cigaret end en telefon med TikTok.
0: Ja, sådan, det er ikke et citat, man hører så ofte, og slet ikke måske fra en statsminister, men det var altså præcis, hvad der kom ud af munden på Mette Frederiksen i går, hvor hun altså var til stede på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed, og hun altså sammenlignede børns forbrug af sociale medier med rygning. Jeg synes egentlig lige, jeg vil lige spille det sådan lidt længere klip fra snakken, som altså handlede om at regulere, hvor hun startede med at sige sådan her.
4: I'm still acting prime minister, so I won't say what I was going to say. But I mean, if I was not the acting prime minister, I would say if I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media. But I am acting prime minister, so I will not say that.
1: Ej, jeg vil lige ved at sige, ja, hvad, jeg hellere vil have dem til at ryge, end til at være på sociale medier.
0: Ja, det er jo sådan meget elegant retorisk greb, ikke? Altså, jeg er stadig fungerende statsminister, så jeg vil ikke sige, hvad jeg skulle sige, men hvis jeg ikke var fungerende statsminister, siger hun, så vil jeg sige, at hvis jeg havde små børn dag, så vil jeg hellere have de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier. Men jeg er fungerende statsminister, så det vil jeg ikke sige, sagde hun, altså Mette Frederiksen.
1: Vi prøver at høre, hvad statsministeriet siger, hvad Socialdemokratiet siger, hvis de vil sige noget, ja, som det fungerende socialdemokrati, og vi prøver også at få en kommentar fra Kræftens Bekæmpelse.
0: Ja, det gør vi. Det bliver spændende at se, om vi kommer igennem med det. Men inden radioavisen, så skal vi tilbage til en historie, som vi allerede har været forbi her til morgen. Den handler om Ibi Pibi Orup Sommer, som nogen kender som provokunstner. Blandt andet kendt for at være kommet i fængsel for groft hærværk på Asger Jorn-maleriet, den foruroligende Elling. Så også for nylig kendt for at have fået afslag på afsoning i et kvindefængsel. Det er bare blandt andre ting. Ja, jeg synes lige bare, jeg vil sige godmorgen til dig, Ibi Pibi. Nu står jeg over og beskriver sådan noget af dit nyere CV. Du er jo med her til morgen, ikke for at tale om den foruroligende Elling eller at sidde i fængsel. Du er med for at fortælle om, at du er blevet indkaldt til en screening for livmoderhalskræft hos din læge.
5: Det er fuldstændig korrekt. Jeg har modtaget en indkaldelse af to omgange i e-boks, hvor jeg er blevet indkaldt til en screening for livmoderhalskræft.
0: Ja.
5: Jeg har jo gennemgået det, der hedder et juridisk kønsskifte. Det vil sige, at jeg biologisk set stadigvæk har mandlige kønsorganer, så en sådan undersøgelse er jo på ingen måde relevant for mig, og derfor synes jeg, det er et lidt mærkeligt scenarie at være havnet i.
0: Nej, du har ikke en livmor. Du har aldrig haft en livmor. Nej. Jeg tænker heller ikke, du får en i den nærmeste fremtid. Hvorfor har du så alligevel svaret ja til den screening?
5: Det har jeg simpelthen, fordi jeg mener, at det her det er helt forrygt. Jeg vil gerne have, at vi opnår den situation, hvor en læge bliver udfordret på sine faglige kompetencer ved at stå i en situation, hvor han ikke kan udføre sit arbejde. Og det vil jeg simpelthen gerne, fordi jeg synes, man fra statens side faktisk går ind her og kommer til at såre og krænke nogle mennesker, som i forvejen er sårbare. Altså for mange, der har gennemgået et juridisk kønsskifte. Man skal jo tænke på, for nogen, der er et juridisk kønsskifte første step, og man ønsker en fuld kønsskifteoperation senere. Så det at blive mindet om, at man ikke har en livmor, at man biologisk set ikke er en kvinde, det kan være utrolig smertefuldt. Jeg skal ikke skjule på, at jeg blev ked af det. Jeg blev rigtig, rigtig ked af det. Altså, da jeg fik den første indkald, så prøvede jeg at ryste af mig, men da man så selv rykker for den også. Altså, det var ligesom at ribbe op i et sår, forstået på den måde, at man jo aldrig kan blive 100% en biologisk kvinde med alt, hvad det indebærer, selvom man har følelserne og selvom man har drømmen. Så jeg synes, fra statens side, der synes jeg, det er ret ufølelse.
1: Men du får den jo, fordi du har ønsket at få et feminin personnummer. Du siger, du vil møde op for at stille hvordan formulerer du det, en læge i en udfordrende faglig situation, men mødet kommer jo bare til at foregå sådan, at lægen eller sygeplejersken, eller dem, der nu skal foretage den her undersøgelse, siger, det er ikke relevant, men tak fordi du kom, er der andet, vi kan hjælpe dig med?
5: Ja, det bliver sandsynligvis udfaldet, men jeg mener jo, at det, jeg møder op, så gør jeg jo også det, at jeg viser, hvor forrygt det her det er. Altså, jeg sætter det jo på spidsen ved at gøre det, i og med, at man har ikke taget højde for, at det her det kunne ske. Og jeg ved godt, at der er nogen, der vil sige, at du har selv skiftet CPR-nummer, du burde selv have forudset den her situation, men man skal jo tænke på, at for eksempel kvinder, der som følge af en kræftsygdom har fået bortopereret deres livmor, de bliver forhåbentlig ikke indkaldt til en screening for livmoderhalskræft, for det må da være dybt sårende for dem. Og det er jo det samme, jeg tænker, hvis de kan sortere svar, så må folk, der har gennemgået et juridisk kønsskifte, også kunne sorteres fra, så vi ikke skal sættes i den situation.
1: Men tror du ikke, at de fleste vil have en fornemmelse at sige, at det er bare det er byråkratiet, det er CPR-nummeret, der er på arbejde der? Det er ikke en person, der sidder inde i regionen og sender den specifikt til mig, det er computergenereret.
5: Jo, men derfor skal man jo stadigvæk tænke på, uanset om det er en menneske, der sidder og foretager en aktiv handling, eller om det kører rent administrativt, så er det jo stadigvæk lige at rode rundt i det sår, som mange af os har, at vi ikke, uanset hvor meget vi ønsker os, det kan blive 100% biologiske kvinder. Og derfor synes jeg, det er ufølsomt. Præcis ligesom jeg synes, det er ufølsomt, at man sender, hvis man sender den her ud til kvinder, der har fået bort op.
0: Men du har jo tidligere i BPP ønsket netop at blive anerkendt for at være kvinde. Altså nu nævnte jeg det med, at du havde ønsket at sidde i kvindefængsel. Da du skulle afsone din dom for eksempel, det fik du afslag på. Altså om noget, så må det at blive indkaldt til en screening for livmoderhalskræft da være den største anerkendelse fra statens side af, at du er kvinde.
5: Ja. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er ren klovneri, fordi her har vi jo noget at gøre med, som vitterligt ikke eksisterer. Altså fysisk set, jeg har ikke nogen livmor. Man kan ikke undersøge den, så det er ikke anerkendelse. Det er bare at køre rundt i det sidste, du mangler for vitterligt at kunne være 100%
0: biologisk kvinde. Der er jo ikke nogen mænd, der bliver indkaldt til en screening for livmorhalskræft.
5: Det har du ret i, hvad det hedder, men det ændrer jo ikke ved det faktuelle forhold, at jeg som juridisk kvinde ikke er i besiddelse af en livmor. Ergo, så bliver jeg indkaldt til en undersøgelse, der intet belæg er for rent fagligt, men derimod en undersøgelse, som potentielt set hos mig og mange andre kan virke sårende, og det synes jeg er meget, meget forkert fra statens side.
0: Ja, og du kommer i hvert fald til at dukke op, og så må vi se, om det ikke bliver et ret kort besøg i sidste ende i BPP Opsommer. Tak for at være med her til morgen.
5: Jamen selv tak. God dag.
0: Jamen tak i lige måde. Altså provokunstner og juridisk kvinde.
1: Om lidt er der radioavis, så er klokken 7. Vi er tilbage på den anden side, blandt andet med nyt om amerikanske planer om nye baser i Grønland. Men det er altså på den anden side af radioavisen. Den kommer her klokken 7.
6: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
7: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
6: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde. Det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
8: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
9: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
10: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi et.
6: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
11: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
6: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
12: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb, kapable aktører, allerede blive bugt den første dag, men hvem er sådan en kapable aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
6: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
12: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
6: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
13: Israel! Og så er Israel også i finalen.
6: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torpegaard Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt

0: civilt. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun talte til offentligheden omkring det her den 25. september. Men efter mere end et halvt år, så er der stadigvæk ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Rasmus Dahlberg er lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Han mener, at danskerne fortjener at få et svar. Taler vi her med ham om her om 20 minutter.
1: Ja, det bliver spændende at tale om. Vi skal også tale om det britiske drama. Altså premierminister Keir Starmer har slået sine øjne op til en måske dramatisk onsdag. Vi allerede talte lidt her til morgen, Julie, om nogle af de britiske avisforsider. De er ikke særlig optimistiske på Keir Starmers vegne. Hvorfor? Fordi han er truet dyr. Fire ministre har allerede sagt op. Flere end 80 britiske parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour har åbent opfordret ham til at gå. Og det er altså bagtæppet, når kong Charles i dag holder sin årlige King's Speech. Altså hans tale, som på sin vis åbner det nye samling for det britiske parlament og også præsenterer regeringsplaner for, hvilke love, der skal vedtages i denne periode.
0: Ja, inden det, han kommer så langt, så skal Keir Starmer mødes med den mand, der beskrives som hans udfordrer, nemlig sundhedsministeren Wes Streeting, altså en af hans egne ministre. I Berlingske i dag kan man læse, at de fleste dværghamstre lever længere end en britisk premierminister. Vi ser på Starmers muligheder for altså at blive ældre end en lille gnaver.
1: Ja, velkommen til Pit Morgen, hvor du altså får seneste nyt om dværghamsters levetid, og hvor du også skal høre om tre økonomer, som politikken har talt med, som er kommet med deres bud på, hvad de ser som en fair pension for. Ja, pensionsalder og velfærdsforliget, det har jo været genstand for heftig politisk debat de seneste uger, og nu blander økonomerne sig og siger altså, at danskerne de fortjener at komme tidligere på pension end hvad der er lagt op til i velfærdsaftalen. Altså, ellers vil det jo være en massiv uretfærdighed, siger de, mod de yngre generationer.
0: Ja, det kigger vi på. Vi taler med FH og Dansk Arbejdsgiverforening, og hvordan de ser på den sag. I studiet er vi, Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
1: Og vi starter med en delegation fra USA og Danmark, som lige nu forhandler om åbningen af flere amerikanske baser i Grønland. Det skriver BBC, og Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, han kommenterede historien om flere amerikanske baser. Han sagde sådan her i går tirsdag.
2: Jeg kan godt forestille mig øget tilstedeværelse, men hvordan og hvorledes vi gør det? Vi har i dag en base, hvor der er en baseaftale, der ligesom skaber rammerne for, hvordan de har deres tilstedeværelse. Og det er også nogle konkrete ting, vi vil drøfte, når vi kommer dertil.
0: Ifølge BBC's oplysninger, så drejer det sig om tre baser i den sydlige del af Grønland. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Mads Korsær.
3: Godmorgen.
0: Forsvarskorrespondent her i DR. Jeg kan læse inde på BBC, at det fra dansk side blandt andet er vores ambassadør i Washington, Jesper Møller Sørensen, og Udenrigsministeriets departementschef, Jeppe Tranholm Mikkelsen, som forhandler med amerikanerne om det her. Altså, er det den high-level working group, som Lykke fik med hjem, da han var over og holde møder med Rubio og Vance?
3: Ja, det er lige præcis den, vi hører lidt efterretninger fra her. Det er ikke meget, vi hører til den, men vi kan så forstå, at arbejdet skrider frem i god ro og orden. Og ikke mindst, der er en god tone inde i lokalet, kan vi i hvert fald fornemme på de nyheder, der drypper ud.
0: Ja, ved vi noget om de her områder, som amerikanerne ifølge BBC har kigget på?
3: Ja, det gør vi. Altså, for ikke så længe siden lavede vi til her, det er en historie om netop det, og et af de områder er en lille bygd, der hedder Narsarsuaq, nede i det sydlige Grønland. Det var faktisk der, den amerikanske tilstedeværelse startede under 2. verdenskrig. Den første, og på et tidspunkt den aller største base, grønlandske base, slutter amerikanske base i Grønland. Og den er hensynende, den er ved at lukke. Der er ikke noget militær tilbage, men den ligger godt, den ligger stadigvæk godt, og det er altså blandt andet den, amerikanerne har kigget på som et af de steder, hvor man kan lave en ny base, eller genåbne en base.
0: Hvordan er det, den ligger godt? Altså, hvad er det, amerikanerne kan bruge Narsarsuaq til?
3: Det har noget at gøre med klimaet blandt andet. Altså nogle af landingsbanerne i Grønland ligger steder, hvor de er ret let, og at de bliver lukket af vejrforholdene. Sne, vind og sådan nogle ting. Den her ligger næsten inde i bunden af et fjordsystem, og det betyder altså, at den ligger rigtig godt i lag, så hvor andre steder har rigtig mange lukkedage for flyveaktiviteter, så har den her stort set ingen. Der er selvfølgelig nogen, men ikke så udsat som andre steder. Og så ligger den også netop ved en fjord, hvor der kan gå store skibe ind. Altså man kan etablere en dybvandshavn. Der er allerede en mole eller en form for havn, den skal nok lige have en makeover. Men man kan gå ret

0: tæt på med store skibe, eller de kan faktisk ligge helt til kaj. Og så er der bare, når de ligger der, en lille kilometers pengeskørsel ned til landingsbanen, så man har altså et ret godt logistisk setup for forsyninger, der skal ind, eller hvis man skal ind med nogle store skibe og har skiftet besætninger og sådan nogle ting der. Så i det hele taget bare et godt sted at drive militær aktivitet fra.
1: Mm. Og hvorfor er det USA, altså udover at det er praktisk og logistisk, giver det mening at være der, hvorfor er det så, USA gerne vil have større militær tilstedeværelse i lige præcis de områder her?
0: Der er noget, der handler om stormagtsrivalisering med Kina og Rusland. Altså, der er sådan en filosofi, der hedder, at hvis vi ikke sørger for at træde ned i de her par sko, så er der bare nogle andre, der gør det. Så det vil sige, der er nogle energier der, hvor man ligesom prøver på at være til stede, fordi så kan de andre ikke være til stede. Det er sådan ligesom bagtæppet for det. Men så er det også enormt vigtigt for USA at kunne blandt andet operere i Nordatlanten, hvor det handler om at kunne have styr på skibsfarten, have styr på Ruslands ubåde. Og der er også noget, der handler om, at man rigtig gerne vil, så at sige, forstærke den amerikanske forhave. Altså Grønland ligger jo ligesom sådan et strategisk vigtigt forterræn for det amerikanske fastland. Så det vil sige, hvis man skal holde øje med, hvad der flyver over indlandsisen, jamen så skal og vi har hørt den amerikanske general nævne, at man rigtig gerne vil have evnen til at kunne sende kampfly på vingerne og så jage krydsermissiler over indlandsisen. Det er noget, vi har set i Ukraine, at det er vigtigt at have fly til stede, som kan fange de her missiler, inden de kommer for tæt på.
1: Mm.
0: Og så vil de også gerne have evnen til at kunne bedrive flere specialoperationer, altså have sådan nogle jægersoldat-lignende-agtige soldater, som kan øve sig og træne under arktiske forhold.
1: Og hvordan nu på BBC bliver det beskrevet som nogle forhandlinger, der foregår, men i hele debatten om, at USA ville tage Grønland for at beskytte området osv., så har man jo tit hørt det her med, jamen de har allerede mulighed faktisk at gøre stort set, hvad de vil i Grønland med militær tilstedeværelse. Så altså det her med at åbne tre baser, altså er porten i virkeligheden sådan i brede træskomål bare åben for, at amerikanerne kan gøre det?
0: Ja, fuldstændig. Altså det er det, der er så dybt underligt ved hele den her sag, at nu har Trump tordnet og råbt og skreget, og de kunne egentlig bare have startet med at gribe knoglen og ringe, hvis det var det, de ville. Men nu er vi så her, og det foregår tilsyneladende i god ro og orden. En anden udfordring er så dog, okay, det lyder let, men det her er jo selvfølgelig også noget, som er svært set fra et grønlandsk perspektiv, for den her baseaftale er jo helt tilbage fra 50'erne og blevet til i en fuldstændig anden tid, hvor det var store vigtige beslutninger, der blev truffet hen over hovedet på grønlænderne. Så det her skal selvfølgelig også fødes i en moderne reinkarnation, hvor grønlænderne kan se sig selv i det, og hvor Grønland ikke bare føler, at de får noget trukket ned over hovedet, baseret på en aftale, der er blevet til i en helt anden tid.
1: Mm. Tak, fordi du er med her, Mads Korsager.
0: Velbekomme.
1: Forsvarskorrespondent her i DR. Vi har henvendt os til Udenrigsministeriet for at få et interview eller en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen. Det har ikke kunne lade sig gøre. Ministeriet skriver, der er i gang sat et diplomatisk spor med USA. Udenrigsministeriet kommer ikke til at gå nærmere i detaljer på nuværende tidspunkt. Formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, vil vi også gerne have talt med. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
2: Julie, nu er klokken 13 minutter over 7. Jeg synes lige, vi kort skal vende de igangværende regeringsforhandlinger. Det er jo så besynderligt og ejendommeligt, at vi hver dag slår Danmarks rekord. I morgen er det 50 dage, der er gået uden en ny regering. Og i sidste uge så skete det jo så, at der kom en eller anden form for udvikling, som måske ikke ligefrem har, kan man sige, sat perspektivet efter en ny regering tættere på. Det er, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, nu er kongelig undersøger. Og han startede den her uge med forhandlinger. Sent i går aftes sluttede han så sine to dage lange speed dating med alle Folketingets partier. Og i den forbindelse så kom han med et kort opslag på Facebook i aftes, hvor han virkede optimistisk, Troels Lund Poulsen.
1: Han skriver, jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning.
2: Ja, den sidste mand i den varme regeringsforhandlingsstol, det var så Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som altså inden mødet med Troels Lund, altså den kongelige undersøger, gentog drømmen om en regering over midten.
3: Det, der gør det så svært det her, det er, at der er jo i virkeligheden altså relativt mange danskere, der har stemt på partier, som på de her forskellige politikområder går ind for noget, der er ret balanceret. Og hvis man sender de partier i hænderne på nogen, der ligesom gister det, hvad end de sidder ude i det ene hjørne eller det andet hjørne, så får Danmark ikke den.
4: Så det er over midten eller intet for dig?
3: jamen det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst. Ikke? Det er det, vi skal undgå.
2: Ja, han har altså givet Truslund Poulsen et par uger en deadline. Skarp deadline har han givet Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Eller Lars Løkke har givet Venstres formand de her to uger, for at se, om han kan danne den her kan man sige, brede regering over midten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Moderaterne, Konservative. Lad os lige høre, hvad Lars Løkke sagde efter mødet med Truslund Poulsen. Om han stadig var optimistisk.
3: Jeg er grundlæggende født optimistisk. Vi har haft et interessant møde, og regner med, at vi skal have flere. Tak for jer.
1: Kommer du til at gå? Ja. Det er tak. En dårlig anmeldelse af en date, det der.
2: det kan jo være, at de har haft en meget god snak. Vi blev i hvert fald ikke meget klogere på, hvad der har været på bordet. Men altså regeringsforhandlingerne, kort opdateret her, vil i løbet af de kommende dage fortsætte med, jeg citerer, de partier, der har været åbne for at diskutere, hvordan vi får skabt et stærkt økonomisk grundlag for fremtidens Danmark. Sådan skriver Truslund Poulsen altså selv på Facebook.
1: Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt. Det er angreb, som vi må forvente, at der kan komme flere af. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i en tale den 25. september 2025.
2: Ja, senere samme uge så lød det sådan her, da justitsminister Peter Hummelgaard han simpelthen valgte at drage paralleller mellem de formodede droner over Danmark og så terrorangrebet mod USA 11. september.
4: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på. Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse, en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001. Der lærte vi at leve med, at truslen var der, og myndighederne blev løbende rustet til at håndtere den trussel.
2: Ja, så lød det altså fra justitsministeren dengang, men altså i dag, over et halvt år efter, så spørger vi stadigvæk hinanden, hvad var det egentlig, vi så på nattehimlen dengang i september 2025? Ja, det spørgsmål, det undersøger ny DR-dokumentar Droner over Danmark. Man kan se den på DRTV.
1: Ja, det vi ved er, at myndighederne i dag, altså mere end et halvt år senere, ikke har fremlagt et eneste bevis for, at det faktisk var droner, der fløj over Danmark og blev set over Danmark der. Og derfor så står danskerne altså stadig tilbage uden nogen svar.
2: Ja, og du mener, at der skal til at komme nogle svar på bordet, Rasmus Dahlberg. Velkommen i studiet.
5: Tak.
2: Rasmus, du er lektor ved Institut for Samfundsvidenskaber og Erhverv ved Roskilde Universitet. Du medvirker også i dokumentaren. Mm. Du siger, at danskerne har brug for svar. Danmark har brug for en dronekommission. Hvad er det for nogle spørgsmål, du står med?
5: Jamen altså, jeg beskæftiger mig jo professionelt med det fagfelt, man kalder samfundssikkerhed, og det handler fundamentalt set om at sikre, at vores samfund stadig kan fungere i ekstraordinære situationer, og at vi værner om fundamentale værdier i vores samfund, også under pres. Og jeg ser nogle af de fundamentale værdier potentielt under pres i den her situation. Altså, hybridkrig, det handler jo ikke om at lukke en lufthavn eller springe nogle vandrør et sted. Altså, det er altså midler til at opnå et større formål, nemlig at den langsomt men sikre erosion af sammenhængskraft i vores samfund ved at sprede bekymring og forvirring i befolkningen og mistillid til myndighederne. Og hvis ikke man som myndigheder og som regering er rigtig, rigtig opmærksom på og dygtig til at imødegå det, så opnår vores modstandere deres overordnede mål. Og det vil jeg være rigtig, rigtig ked af at se.
2: Det store spørgsmål, som vi også startede med at stille her, det er jo, var der droner over Danmark dengang i september eller ej? Hvad tror du?
5: Jamen altså, som forsker, der vil jeg jo egentlig helst vide og ikke tro.
2: Har du
5: som
2: set nogen
5: som borger, der har jeg en snigende fornemmelse af, at det var der ikke.
2: Det tror du?
5: Jeg må bare sige, at jeg har ikke set nogen dokumentation fra nogen myndigheder, som I også siger i oplægget her. Jeg udelukker det ikke. Som jeg vist også får sagt i dokumentaren, det er lige før, jeg håber, der var nogen, fordi jeg kan næsten ikke bære tanken om, at vi har ført hybridkrig mod os selv. Altså næsten sådan lidt H.C. Andersen-agtigt, at en lille flyvende fjer har fået lov til at blive til fem hybride høns. Ikke? Altså, hvis vi simpelthen bare overreagerede, så har vi i særdeleshed noget, vi skal have talt om i samfundet, hvis det er tilfældet.
1: Prøv lige at skrive ud, pap, hvad det er for en tanke, du ikke kan holde ud der. Altså, hvad er det, der så... nu, og det er din snigende fornemmelse som borger, det her med på, men hvad er det så, der er sket, hvis det ikke var droner?
5: Jamen altså, hvis vi lægger til grund, at formålet med hybridkrig netop er, som jeg sagde, at sprede forvirring og bekymring og potentielt mistillid til myndigheder ved at udstille deres manglende evne til at undgå og håndtere situationer som den her, så er det værste, der kan være sket, er jo, hvis der slet ikke var noget. Altså, hvis fejlobservationer fik lov til at eskalere ud af kontrol, at myndigheder handlede på måske lidt overilet på ufuldstændig viden, og at det kulminerer med sådanne udtalelser, som I indleder med her. Altså, det er jo voldsom retorik, vi har hørt fra statsministeren og fra justitsministeren. Jeg kan da huske, jeg bliver da også påvirket som borger af at høre min statsminister fortælle mig, at vi er under angreb.
2: Hvornår begyndte det? Hvis det har, altså hvornår begyndte din opfattelse af hele hændelsen at ændre sig? Fordi du siger, jamen en ting er, hvad du ved som ekspert, eller hvad du tror som ekspert. Anden ting er, hvad du tror som borger. Mm. Hvornår begyndte det at ændre sig for dig, hvor du faktisk begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der overhovedet var droner?
5: Jamen det gjorde det, da forsvarsministeren i slutningen af ugen siger... At vi nu begyndte at tale om luftobservationer. Altså var han på et pressemøde i en indskudt sætning, så den lægger afstand til dronebegrebet. Der kan jeg huske, at jeg reagerede, og det er jo både som forsker, der er jo opmærksom på den slags ting, og virkeligheden som borger også, der rykkede jeg lige lidt frem i sofaen og sagde, hov. Der hører jeg fra en af sikkerhedsministrene her en opmærksomhed på sprogbrugen.
2: Hvad siger det dig?
5: Det siger mig, at nogen har haft et møde, hvor man har sagt, hov, vi skal lige passe lidt på. Vi skal lige, hvilket jo er fornuftigt, det var bare for sent. Altså dybest set... Hvis det er tilfældet, hvis mit scenarie her, at der ikke var noget, er korrekt, så havde det jo været godt, at man måske lige tog en dyb indånding lidt tidligere på ugen. Der er jo mange medier, der har afdækket forskellige aspekter af det her. Vi har også set Berlingske har talt med den politimand, som var ude at sige det her allerede om tirsdagen, altså på dag to, om at det var en kapabel aktør, der stod bag. Det er jo ikke et fagudtryk, det bed jeg mærke i på det tidspunkt. Det lyder som noget, man kommer til at sige i kampens hede, når man egentlig ville sige statslig aktør, men ikke rigtig har lyst til at sige det, så får man sagt kapabel aktør. Og den ledende politimand har været ude at sige, at han nok havde brugt et andet udtryk i dag, i bagklodskabens ulideligt klare lys. Ikke?
2: Jeg ved, der er mange specifikke episoder fra dengang i efteråret, som du godt kunne tænke dig at finde svar på. Vi kan ikke nå dem alle sammen i dag, men sådan helt overordnet, altså samme dag, Rasmus Dahlberg, som der blev udskrevet folketingsvalg, så blev en droneredegørelse, som mange journalister, som du også tænker som ekspert, havde set frem til, den blev udskudt, altså en redegørelse, som ellers skulle give svar på, hvad var det for nogle hvad skal vi kalde det, observationer, nogle dronelignende ting, der var set i luften over Danmark. Altså rapporten skulle have været fremlagt for forsvarsforligskredsen dagen efter udskrivelsen af valget. Men nu lyder det så, at den første er klar, når en ny regering er på plads, og Troels Lund Poulsen, altså forsvarsminister, fungerende minister, har desuden allerede varslet, at det kan være, at en del af den redegørelse vil blive klassificeret og måske aldrig ser dagens lys. Hvad har du af forventninger til den redegørelse, når den så en dag kommer?
5: Ja, jeg har ikke store forventninger, men det behøver jeg sådan set heller ikke have, for vi skal lige være opmærksomme på, at det er jo en evaluering af forsvarets indsats under luftobservationerne. Det vil sige, det der er foregået inde på de militære områder, og på de punkter, hvor forsvaret har støttet civile myndigheder. Det er ikke politiefterforskningen, så den er ret snæver.
2: Så du siger, at vi bliver ikke klogere dernede?
5: Nej, men den er jo alligevel interessant. Jeg er sådan set tryg ved, at vi har et parlamentarisk system og nogle demokratiske processer, som gør, at der er i hvert fald nogle folkevalgte, der vil blive briefet. Jeg accepterer fuldt ud, at der er sensitiv og klassificeret information, vi ikke vil have ude i det offentlige rum. Men det er da interessant for eksempel at få afklaret, det må man jo formode, at den her rapport vil rumme en afklaring af, om Er det sandt, at der blev skudt med skarpt efter det, der efter al sandsynlighed var et norsk passagerfly over et militært skydeterræn? Det er jo vigtigt, at vi har demokratiske civile kontrolmekanismer, der modtager en meget, håber jeg, kritisk evaluering af sådan et forløb fra forsvaret. Altså, hvad var forholdsordren, og blev der handlet inden for forholdsordren? Fordi det er jo potentielt også en vild historie. Så prøv at forestille jer, at man rent faktisk, hvis det fly havde fløjet lavere, og man rent faktisk havde ramt et passagerfly, hvis det er det, der er tilfældet. Det er vi jo nødt til at lære af som myndigheder, som samfund, til vi formentlig står i en lignende situation igen på et tidspunkt i fremtiden.
2: Helt kort, hvorfor tror du, vi kan se rapporten endnu?
5: Jamen altså, jeg har jo som udgangspunkt tillid til myndigheder og til minister, så jeg tror da på, at det var fordi, den desværre ikke blev færdig til siden. Men vi har jo også hørt den nu fungerende forsvarsminister sige, at han om nogen beklager det, så jeg går ud fra, at der er et stort pres på at få den færdig så snart. Hvis vi på et tidspunkt får en regering, så vi kan komme videre i den her sag.
2: Vi må se, hvornår det bliver. Rasmus Dahlberg, tak for at komme ind i studiet.
5: Selvfølgelig.
2: Altså lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet, og altså også medvirker i ny DR-dokumentar Droner over Danmark. Se den på DR-TV, hvis du har tid og lyst. Og vi kan også lige sige, at vi har jo i DR forelagt kritikken for de relevante myndigheder, og de erkender myndighederne, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner, som det hedder, ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og statsministeriet og forsvarsministeriet, de henviser til, at myndighederne, ja, iblandt forsvaret, har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. De skriver desuden statsministeriet, at det var forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen.
6: Should the Prime Minister resign, Mr. Healy?
7: With Labour MPs in open revolt, would the Prime Minister's cabinet stand by their leader?
6: Do you want the case to number 10, Mr. Streening?
7: Would Sir Keir Starmer fight or fold? For Labour, for the country, a massive moment.
1: Ja, et stort øjeblik i Storbritannien i dag. Skal de til at have en ny premierminister, eller skal de ikke? Keir Starmer er jo i stormvind. 80 af hans partifæller i det britiske parlament kræver, at han går af.
2: Det er lige før, det er 80%.
1: Ja. 4 af hans ministre har sagt op, og presset fortsætter. Her til morgen skal han mødes med en af sine potentielle udfordrere, nemlig hans egen sundhedsminister, Wes Streeting. Godmorgen, Anna Gårdslev.
8: Godmorgen.
1: Europakorrespondent med fra London. Starmer og Streeting, de sidder der i kontoret, har fået en kop te. Hvad er det, de skal tale om?
8: Ja, kan jo stillhed. Nej, det bliver det nok næppe. Vi ved jo, at der er flere ministre, som bad om et møde med Keir Starmer, med bilaterale møde med Keir Starmer. Det fik de ikke, men det har Wes Streeting fået, fordi Wes Streeting er lige nu en af dem, der kan vælte Starmer. Det kræver, hvis han skulle udfordre ham og starte en afstemning, som Starmer ikke har kontrol over, ja, så skal han have 81 parlamentsmedlemmer bag sig. Det er tvivlsomt, om han reelt set har det. Mm. Men det er derudover, så er der flere andre udfordrere. De kan bare ikke træde til lige med det samme. Så Starmer, han valgte jo at sige i går til sin gruppe, kom an. Hvis I har noget, så kommer I bare med det. Og der var ikke nogen, der kom. Wes Streeting trådte jo ikke frem. Men nu mødes de to altså her til morgen, inden kong Charles kommer til det britiske parlament.
1: Og hvordan er sådan noget, vi i introen her siger, at 80 Labour-medlemmer i parlamentet kræver, at han går af, og du siger, han skal bruge 81. Altså kan han ikke lige finde en til, tænker jeg umiddelbart. Ja.
8: Der er sandsynligvis op imod 90, som kræver det. Men det magiske tal 81, det er, at du skal kunne finde 81 mennesker, som slutter op og som tilslutter sig et bestemt navn. Og det er ikke tilfældet i Labours grupper. Det er Keir Starmers fordel her og nu. Det er, at oprøret imod ham er internt uenige om timing. Hvor hurtigt skal det gå? Skal vi vente hen over sommeren? Skal det være nu? Skal vi vente hen over sommeren eller efteråret? Og hvem skal det være? Det er jo et ret centralt tema, om det skal være den nuværende sundhedsminister, eller om det skal være borgmesteren oppe i Manchester, eller om det skal være den tidligere vicepremierminister, eller en helt fjerde.
1: Hmm. Hvordan? Altså, de har haft 7 premierminister siden 2010, britterne. Der var en, der ikke blev ældre end et salathoved, og i Berlinsk i dag, så joker de lidt med, at de fleste dværghamstre lever længere end en britisk premierminister. Og nu sidder Keir Starmer altså og vakler på taburetten der. Hvad siger britterne om det her, når du taler med dem i London?
8: Jamen, Keir Starmer er så helt utroligt upopulær, så blandt Labour-vælgere, og mest interessant for Labour, frafaldende Labour-vælgere, så vil man gerne af med Keir Starmer. Det, der måske er den barske realitet, det er, at der, den hverdag, eller den tomme lønningspose, og det køleskab, der er blevet så dyrt at fylde op, og det sygehus, det tager så lang tid at komme hen på, ja, den hverdag, det bliver ikke nødvendigvis bedre, bare fordi Labour skifter leder. Så det her handler, den situation, vi har nu, handler ikke så meget om finmekanik, om politisk finmekanik, den handler om personer, og den handler om et parti, Labour-partiet, som er i panik, som så på valgene i sidste uge og tænkte, okay, som de jo tabte læsterligt over både i England, i Skotland og i Wales, og fik et for Labour frygteligt nederlag, mistede tusinder af lokalpolitikere. Er det her begyndelsen til en politisk revolution i Storbritannien? Er det her begyndelsen til Labours dage som magtparti, går de imod en slutning? Så det her handler om et parti, som tænker, okay, hvem kan vi finde, som kan overbevise frafaldende Labour-vælgere om, at de skal tilbage til Labour? Hvilken person kan folk stole på? Det her handler meget mere om personer, end det handler om politik.
1: Det er nogle store sko. Tak fordi du var med, Anna Gårdslev.
8: Selv tak.
1: Europakorrespondent her i DR, og altså med fra London.
2: Det er simpelthen dagens morgenstatistik, Julie, at en dværghamster lever længere end de fleste britiske premierminister. Det er godt set af Berlingske, som altså har fundet den statistik frem. Noget, som måske ikke har så lang en levetid, men har en, kan man sige, et stort aftryk, det er jo også morgens nyhedsoverblik, som vi nu skal have nu for Daniel Enhus, for klokken den har snidt sig lidt over 7:30.
9: Ja, jeg fylder sådan cirka 2 minutter, og jeg begynder med at forklare, at flere eksperter dumper i en ny DR-dokumentar myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret. For selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så har myndighederne ikke givet svar på, hvad der rent faktisk skete. Derfor så har lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg, ikke afskrevet det scenarie om, at der måske slet ikke var droner over Danmark.
10: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
9: Priserne steg igen i april på boligmarkedet med en gennemsnitsstigning på hele 1,8%, det viser nye tal fra boligsiden. Men med krig, konflikt og generel usikkerhed om fremtidens arbejdsmarked, så burde det ikke være sådan, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
11: Så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
9: Ja, det har vi så bare ikke gjort. Troels Lund Poulsen, ja, han er begyndt på dag 3 som kongelig undersøger. Selv der skriver han på Facebook, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. I går der forhandlede venstreformanden sig til sent ud på aftenen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men han er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Kjøl Mansø.
12: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen.
9: Vi er begyndt dagen med skydevejr og regn og byer flere steder, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader.
1: Men straframme på op til 10 års fængsel, så er menneskehandel i dansk ret en alvorlig form for personfarlig kriminalitet. Alligevel vurderer Rigsrevisionen i en ny rapport, at politiet ikke prioriterer opklaringen af menneskehandel og menneskeudnyttelse særlig højt. Og det finder statsrevisorerne yderst problematisk.
13: Der er desværre ikke kun problemer i forhold til voldtægtssagerne. Også når det kommer til sager om stalking, vold i nattelivet og menneskehandel, der viser beretningen, at politiet i mange tilfælde bruger mildere sagstyper og paragraffer, end det de har adgang til. Det betyder, at sagerne ikke bliver efterforsket i samme grad, og det bliver lettere at henlægge dem, uden at have reelt efterforsket. Det er naturligvis meget alvorligt. Ikke mindst, når man politisk på Christiansborg har besluttet, at sager om personfarlig kriminalitet skal have højeste prioritet.
2: Ja, det var altså kritikken fra den konservative statsrevisor Mette Abildgaard. Og det er altså på baggrund af rapporten fra Rigsrevisionen, som jo blandt andet viser, at politiet de seneste cirka 6 år har oprettet 346 sager om menneskehandel og menneskeudnyttelse. Og ud af de sager, så har politiet altså henlagt, som det hedder, 217 sager. Det er 63% af sagerne.
1: Dykker man ned i de her tal, så kan man se, at 22% henlægges uden efterforskning, og at næsten halvdelen af sager om menneskehandel og udnyttelse oprettes som det, der hedder undersøgelsessager, i stedet for såkaldte skarpe sager.
2: Ja, hvorfor er det, så kontroversielt, det med undersøgelse?
1: Jamen, det er, fordi der ikke er de samme tidsfrister for undersøgelsessager, og som Rigsrevisionen skriver, undersøgelsessager risikerer at blive nedprioriteret og ligge så længe, at det for eksempel er for sent at indhente videoovervågning eller analysere de tekniske beviser. Sådan skriver Rigsrevisionen altså. Godmorgen, politidirektør Fritz Kjeldsen.
14: Godmorgen.
1: Du er med fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Det er din kreds, der har det nationale monitoreringsansvar på området. Altså efterforskningen ligger ude i de enkelte kredse, men I skal ligesom holde øje med det. Det lyder jo ganske alvorligt. 63% af sagerne henlægges. Er det godt nok?
14: Man kan sige, at når vi taler om menneskehandelssager, så er det jo sager, der har en væsentlig kompleksitet. Og hvor, det er sager, som, hvor vi i særlig høj grad har brug for, at offeret eller den forurettede bidrager i samarbejdet omkring at afdække, hvad der er foregået. Og det vi jo møder i lige præcis de her sager, det er nogle lukkede miljøer, det er nogle forurettede, der ofte befinder sig i landet på ulovlig vis. Og det betyder, at hele det her samarbejde, som vi har brug for, kan være svært at etablere. Og derfor så er der altså nogle særlige, kan man sige, præmisser omkring efterforskningen, som gør, at det ikke er unaturligt, at man kan lukke flere sager her, eller det kan være nødvendigt at lukke flere sager her, end det er på andre områder. Og det er jo en form for et samarbejde med den forurettede, som vi ikke ser i andre sagskategorier.
1: Man kan jo se, vi nævnte det også lige før, at 22% henlægges altså uden efterforskning.
14: Ja, altså hvis det er sådan, at vi har anmeldelser fra omkring menneskehandel, der vedrører forurettede, som vil være anonyme, eller som er udrejste, eller som ikke vil samarbejde og ikke vil udtale sig til politiet, jamen, så kan vi have svært ved at komme videre med sagerne. Derudover så dækker tallet også over til en vis grad over nogle tilsyn med bordeller for eksempel, som også er er noget, hvor vi så kan konstatere, når vi har gennemført tilsyn, jamen, så er det måske ikke menneskehandel, men det betyder jo ikke, at der ikke kan være nogle underliggende sager. Så en ting det er, om vi henlægger sagen om menneskehandel, men dernedenunder, der kan der jo være sager om rufferi over og andre sager, som bliver videreført.
1: Menneskehandel, menneskeudnyttelse, nu nævner du selv sådan øvrige paragrafer, rufferi og så videre, og så en gruppe af ofre, som ikke vil samarbejde, ikke vil udtale sig til jer. Hvad skal man gøre for at afhjælpe det her? Hvad skal man gøre for at hjælpe de her mennesker, så de kan hjælpe jer med at efterforske de her sager?
14: Jamen, jeg tror, at vi deler en fælles ambition med NGO'erne på området, altså Redden, AMI og Center mod Menneskehandel, som vi har alle tre instanser, har vi et super godt samarbejde med i hverdagen. Og sammen med dem vil vi jo gerne styrke det faglige udbytte af det her samarbejde. Og noget af det, som allerede er sket, jo, det er, at der er etableret en ny national strategi for indsatsen mod menneskehandel, som skærper det her tværgående myndighedssamarbejde og skærper hele fokus på området. Der skal også måske ske et styrket offerperspektiv, altså hvor at de her forurettede, der er i de her sager, i højere grad skal betragtes som offer, og vi skal på tidligt i sagen have forsikret dem om, at de er på lovligt ophold, ikke skal forhindre dem i at anmelde sagen, og at vi skal prøve at hjælpe dem videre rundt om det. Derudover så er der jo også sket en styrkelse på den seneste flerårsaftale for politiet, hvor at vi har fået dedikerede ressourcer til at arbejde med menneskehandelsområdet, ligesom der er etableret et forum for arbejdslivskriminalitet, som også relaterer sig ind i menneskehandelsområdet. Så der er en lang række initiativer allerede på nuværende tidspunkt, som har et sigte i forhold til at styrke indsatsen. Og jeg synes egentlig også, kan man sige, nu strækker det her så over mange år tilbage, altså en seksårig periode, og jeg synes, at der er sket en forbedring bare inden for de seneste år.
1: Vi talte tidligere på morgen med Linn Margrethe Hellum. Hun leder Redden International, altså den her NGO, som hjælper kvinder, der sælger seksuelle ydelser. Hun sagde, at det er også et spørgsmål om prioritering. Er du enig i det?
14: Ja, det vil det altid være. Ja, det vil det altid være. Men hele tanken og hele det afsæt, der ligger i den nationale strategi, og hele, kan man sige, den nye flerårsaftale for politiet, som også har det her område som styrket prioritering. Jamen, der ligger nogle prioriteringer af det. Så er der selvfølgelig, kan vi gøre mere? Ja, det kan vi. Der vil, i forhold til den samlede sagsportefølje, så indgår den her selvfølgelig også i den prioritering. Vi er overhovedet ikke i mål endnu. Vi kan godt gøre mere, men vi er kommet et godt skridt på vejen, synes jeg.
1: Mm. Tak, fordi du var med her, Frits Kelsen.
14: Selv tak.
1: Politidirektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Klokken den er 19 minutter i 8.
2: Der er jo nogle spørgsmål i dansk politik, der har det med at vende tilbage sådan lejlighedsvis. Lige nu så er det jo særligt spørgsmålet om, hvornår skal man hive i håndbremsen, stige ud af hamsterhjulet, tilbringe resten af sine dage, måske på en veranda, måske med at spille petanque, passe sin urtehave, se sine børnebørn. Mm. Ja. Det er pension, som i høj grad er blevet en debat i dansk politik. Det er jo ikke længere blot politikere, som blander sig i debatten om pensionsalder og velfærdsforliget. Det er også økonomer.
1: Ja, tre økonomer har i Politikken luftet deres bud på, hvordan danskerne også på sigt kan få en retfærdig pensionsalder. De kalder det fair pension. Og kort fortalt, så går det ud på, at danskernes pensionsalder skal stige i takt med, at levealderen stiger. Men meget langsommere, end der er lagt op til velfærdsforliget.
2: Ja, altså gradvist vil det jo så have betydning for danskere, som skal gå på pension frem mod år 2100. Og når vi når til det århundrede, så vil pensionsalderen, altså hvis det står til økonomerne, ikke længere være på 77 år. Det er altså det, som velfærdsforliget lægger op til. Nej, den skal være på 73 år. Vi kommer til at dykke ned i her til morgen. Det er forslag fra økonomerne. Vi starter med at tale med dig, Morten Skov. Velkommen i studiet.
15: Jo, tak for det. Godmorgen.
2: Godmorgen, Morten. Du er formand for fagbevægelsernes hovedorganisation, FH, kan man sige helt kort. Og i FH, der har I så foreslået noget lignende i jeres pensionsudspil. Altså en langsommere stigning i pensionsalderen. Hvad tænker du om budet fra de tre økonomer?
15: Jeg synes, det er et rigtig godt bud, og det er en god diskussion og en vigtig pointe, som de er fremme med. Fordi lige nu er vi jo i gang med at sende regningen for vores velfærd, vi har i dag, og det samfund, vi har i dag, ind til i børneværelset. Ikke? Vi siger til vores børn, I kan få samme velfærd, samme goder, som vi har i dag. Mm. Problemet er bare, at de skal arbejde længere tid for at kunne få det samme, men de får også færre år på pension, end dem, der går på pension her de næste par år. Så vi har jo grundlæggende noget uretfærdighed indbygget i det system, vi har i dag, hvor vi grundlæggende sender regningen videre til vores børn og børnebørn. Og det synes jeg er uretfærdigt, men det er jo også politisk uholdbart.
2: Ja, altså da jeg læste Politikens interview med de tre økonomer, noget som jeg hæftede mig ved, det var, at den ene af dem sagde, at han kunne næsten forestille sig et folkeligt oprør over for den nuværende pensionsmodel. Tager du de samme ord i din mund?
15: Ej, jeg tror ikke, jeg vil gå så langt, men jeg tror, det er et vigtigt opråb. Jeg har også hørt andre, også tidligere overvismænd, sige den samme pointe, at det er jo grundlæggende uretfærdigt. Og hvis ikke vi anerkender, at det er uretfærdigt, så ved vi jo ikke, hvad kommende generationer kommer til at gøre. Det er jo derfor, jeg bare helt stilfærdigt siger, jeg synes, vi er nødt til at tale om det her nu, og jeg synes, det er en bunden opgave for en ny regering at skabe et mere retfærdigt pensionssystem, både for dem, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, og som lige nu kigger ind i et arbejdsmarked, hvor de skal være 60 år på arbejdsmarkedet, men også selvfølgelig for de kommende generationer, så vi får noget mere retfærdighed og mere tryghed ind.
2: Men de kommende generationer, altså dine, mine, vores generationers børn, de kommer jo også til at leve længere. Hvorfor er det, og det kan du jo spørge, tror jeg, ret mange videnskabsfolk om, som vil bekræfte, at det gør de højst sandsynligt. Vi bliver sundere. Mm. Vi får mere fokus på bedre levestandard. Hvorfor er det uretfærdigt, at de skal arbejde længere end folk, som i dag er pensionsmodne?
15: Jamen, jeg synes faktisk ikke, det er det, som denne diskussion her handler om. Altså, vi skal spørge os selv, om det er ok, at vores børn, vores børnebørn, de får færre år på pension og skal arbejde længere tid på arbejdsmarkedet, inden vi får at kunne betale det, som vi har i dag. Lige nu, der kigger vi ind i de unge, der begynder på arbejdsmarkedet som 16-årige, de har et arbejdsliv, der hedder 60 år, før de går på pension. Deres pensionsalder er 75,5 år. Altså, det er for mig at se en utopi, og det er helt absurd, at der er partier, der siger, jamen, det er helt fint, og det skal vi nok indhente. Mm. Bare prøv at kigge ud i virkeligheden. Kig ud på arbejdspladserne. Der er rigtig mange, som ikke vil kunne levere det. Og så er det bare, at vi sender regningen videre, både til dem, der har de hårdeste og de længste arbejdsliv,
2: ja.
15: Men vi skaber jo også grundlæggende en økonomi, som er ekstremt usikker, fordi vi ved jo ikke, hvordan kommende generationer vil reagere på det.
2: Nu taler du om økonomi og spørgsmål om usikkerhed. Altså økonomerne, som politikken har talt med, de foreslår den her model, de lægger jo heller ikke skjul på, at det vil jo koste mange penge at skulle begynde at skrue på velfærdsforliget, som jo sådan i populær tale er blevet kaldt kronjuvelen i dansk økonomi. Altså en af årsagerne til, at dansk økonomi er så holdbar, så velsmurt, så velkørende. Der er jo en række partier til højre for midten, der er en række erhvervsorganisationer, som siger, man gambler med dansk økonomi, hvis man skal begynde at skrue på den takt, som pensionsalderen stiger med. Hvorfor er du klar til at gamble med dansk økonomi?
15: Ja, jeg synes faktisk ikke, det er at gamble med dansk økonomi. Pensionskommissionen har jo selv fremlagt for ikke særlig mange år siden og sagt, at man kan godt tage toppen af pensionsalderens stigningstakt, så den ikke stiger så voldsomt. Det er lidt det samme, som de her tre eksperter faktisk foreslår også i politikken. Med nuancer, respekt for det også. Men man kan godt justere velfærdsforliget. Man kan godt gøre det mere retfærdigt og sikre, at dem, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, også får mulighed for at kunne gå lidt før, uden at man sender dansk økonomi over styr.
2: Men det vil jo koste noget.
15: Ja, lige nu har vi en overholdbar dansk økonomi, blandt andet og især på grund af, at danske lønmodtagere arbejder så meget, som vi gør. Mere end 3 millioner lønmodtagere er i arbejde dag, nat og aften. Og det skal vi også respektere, det skal vi også sikre os, også gælder i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt et mere holdbart system. Vi har jo selv lagt vores pensionsudspil frem. Det ligger åbent tilgængeligt med regnemodeller fra Finansministeriet, som er regnet efter, og det er økonomisk ansvarligt. Vi er jo selv optaget af at have et pensionssystem, som er økonomisk ansvarligt, fordi jeg ved jo godt, det tror jeg rigtig mange lønmodtagere ved, hvem er der kommer til at samle regningen op, hvis ikke der er styr på økonomien i statskassen? Ja, det bliver jo desværre danske lønmodtagere. Så vi er optaget af at skabe et økonomisk ansvarligt pensionssystem, men også et mere retfærdigt pensionssystem, som giver tryghed for danske lønmodtagere.
2: Der er jo regeringsforhandlinger lige nu. Det er ikke til at sige, hvornår de så er afsluttet. Bare her til sidst. Hvor vigtigt er det, at de får kigget på pensionssystemet?
15: Jamen, det er vigtigt. For mig at se, er det her den aller vigtigste opgave. Og jeg synes faktisk, vi gambler lidt med dansk økonomi langt ud i fremtiden, hvis ikke vi får håndteret det her problem nu. Og jeg tror, vores kommende generationer kommer til at dømme os hårdt, hvis ikke vi tager det ansvar på os. Og ja, det er svært. Det er der 1000 gange nemmere for mange af de partier, der skal ind og forhandle lige nu, og sige, jamen lad os give nogle skattelettelser til de allerrigeste, lad os give nogle skattelettelser til virksomhederne. Men venner, det er jo ikke det, vi har brug for. Vi har brug for, at vi også tager ansvarlige løsninger nu, der sikrer dansk økonomi på en lang bane, men også sikrer et mere ansvarligt og respektfuldt pensionssystem til danske lønmodtagere.
2: Morten Skov, tak for at komme ind i studiet.
15: Velkommen, godmorgen.
2: Så får man for Fagbevægelsernes Hovedorganisation, jeg kan lige sige, vi har spurgt Dansk Erhverv, om de havde lyst til at medvirke, forsvare velfærdsforliget, som altså Morten Skov fra FH siger er uretfærdigt. Den nuværende stigning i pensionsalderen, det har ikke passet med Dansk Erhvervs kalender.
1: Men din kalender, den var god, Jakob Holbrød. Godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvorfor er det, at de unge generationer, dem som har børn nu, de skal have mindre pension for den arbejdsindsats, de skal lægge i løbet af livet?
16: Jeg synes, vi tit kommer lidt skævt ind i den debat her, fordi det bliver som om, at arbejde er noget, vi skal undgå. Og hvis man lige spoler tilbage og tænker sig om, så er faktisk arbejde jo grundlæggende noget af det, der giver folk mest mening. Det giver identitet, det giver fællesskab for den enkelte, det giver penge at bruge i sin fritid. Og så er man med til at finansiere det fantastiske samfund, vi har, hvor der er fri og lige adgang til uddannelse, ældrepleje, sundhed. Og hvor vi kan tage os godt af dem, der ikke har det så nemt her i tilværelsen. Det er jo der jo også rigtig, rigtig meget retfærdighed i inden for den enkelte generation. Men og det er jo ikke, det, jeg synes, man skal holde fast i.
1: Jeg afbryder lige her, Jacob, for jeg tror ikke, de tre økonomer siger, at nogen ikke må arbejde, hvis de gerne vil at blive ved til de 78, 80, 85. Det, vi snakker om, er, hvor lang tid man skal arbejde.
16: Og det, der selvfølgelig er utrolig vigtigt at holde fast i her, det er, at med velfærdsforliget, der sikrer man, at når levealderen stiger, så stiger pensionsalderen også. Og så sørger man for med det, at det er et meget stort bidrag til, at vi har nok medarbejdere, nok mennesker til at varetage alle de opgaver, vi gerne vil have løst i samfundet. Og der er jo rigtig, rigtig meget, vi gerne vil have løst nu og her, og når vi ser frem. Der er et kæmpe forsvarsudfordring, der ligger foran os. Der er grøn omstilling, der er klimasikring, der er velfærd, og vi vil også gerne have nogle stærke virksomheder i Danmark. Så hvis man med den ene hånd foreslår, at nu skal vi trække noget arbejdskraft ud ved at sænke pensionsalderen i forhold til det, der følger af velfærdsforliget, ja, så kommer der både til at mangle arbejdskraft, der kommer til at mangle medarbejdere til alle de her opgaver, og vi kommer også til at slå et stort hul i statskassen, som man kan se i politikken. Så hvis, og det er jo ikke så stor kunst at finde ud af, hvordan man kan sænke pensionsalderen eller bruge en masse penge. Kunsten må være, at man gør begge dele samtidig, at hvis man vil komme med nogle forslag til, hvordan man vil reducere arbejdsudbuddet, hvor mange mennesker, der går på arbejde, ja, så må man komme med nogle andre forslag, der modvirker det hul, man slår i statskassen og i arbejdsudbud. For ellers skal man jo til at fortælle, hvad er det for nogen? Hvor meget, så vil vi ikke bruge så mange penge på forsvar. Eller også vil vi ikke lave grøn omstilling, eller også vil vi ikke have så meget velfærd. Og det mangler jo helt i diskussionen.
1: Men den kritik, de kommer med, eller den bekymring, de kommer med, de tre professorer her, blandt andet Jesper Rangvid, som vi skal tale med senere her på morgenen, det er, at man efterlader regningen i børneværelset, når man hæver pensionsalderen, hvis man følger det, der står i velfærdsforliget. Altså, det er dem, der er børn nu, som betaler for den papiret holdbar økonomi. Kan du ikke være bekymret for det også? Altså, der simpelthen, vi har skabt et system, som vil blive opfattet som så uretfærdigt, at der ikke vil være opbakning til det blandt dem, som skal levere?
16: Jeg synes, det er en fair nok diskussion at have en diskussion om, hvordan har vi retfærdighed mellem generationer. Man skal bare huske på, at dem, der går på pension lige nu og her, det er dem, der har absolut længst tid på pension, fordi pensionsalderen er ikke sat op i forhold til det, den var de første 50 år, vi havde en folkepension i Danmark. Den er 67 lige nu, og man lever markant længere. I de første mange, mange år fra 1957 og frem, der levede man kun markant færre år, end man gør i dag. Og hvor folk jo altså byggede velfærdsstaten op, som vi har, og det fantastiske samfund, vi har. Så vi er på en top lige nu, og så kan man diskutere, er det, bør man sætte det ned? Og det synes jeg, man skal diskutere i en kommission, når der er kommet en regering, som jeg også synes, der er flere partier, der har lagt op til. Det synes jeg er klogt. Så hvis man overvejer at lave om på fremtidige pensionsalder, så skal man i den grad også tænke over, hvad er det, man så sætter i stedet. Fordi hvis vi kommer til at mangle al den arbejdskraft, som man vil gøre, hvis man ændrer på pensionsalderen, ja, så må man komme med nogle forslag til, hvad vil man så sætte i stedet. Fordi ellers er der ikke nok folk til at være i forsvaret, ikke nok folk til at tage os af vores ældre, ikke nok folk til at være i virksomhederne.
1: Men altså, vil det sige, nu prøver bare at kode lidt ind, Jacob Holbrød, at hos Dansk Arbejdsgiverforening, så kan I egentlig godt se, at man genåbner velfærdsforliget, også piller ved pensionsalderen, hvis bare man kan finde ud af, hvordan man så dækker den regning?
16: Jeg synes, det klogeste er at holde fast i velfærdsforliget, som det ligger. Jeg kan bare konstatere, at der er mange partier, der har peget på, at det bør man overveje. Så siger jeg, hvis man går i gang med at overveje det i en kommission, så skal man virkelig, virkelig se det ind i den samlede sammenhæng. Fordi et er at have retfærdighed imellem generationer. Man skal bare sørge for også, at man har et samfund frem efter, hvor der også er retfærdighed inden for den enkelte generation. Sådan så dem, der klarer sig dårligt i fremtiden, dem bliver der også taget godt hånd om. Og de virksomheder, der har behov for medarbejdere, de også skal have medarbejdere nok. Så det klogeste, det er at holde fast i velfærdsforliget, som det ligger. Vil man lave om på det, så skal man tænke sig rigtig godt om, og så skal man komme med nogle modgående forslag, som udligner det tab, man måtte opnå.
1: Tak fordi du var med her, Jacob Holbrød.
16: Selv tak.
1: Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Og det er altså klokken cirka 8:15, altså om godt 25 minutter, at vi taler med Jesper Rangvid, professor i finansiering ved CBS, om det bud på en såkaldt fair pension, som han og to andre har præsenteret i Politiken.
2: Ja, nu er klokken blevet 8:06. Nu skal vi tilbage til et klip, som vi allerede har spillet en gang her til morgen. I får den lige igen.
17: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
2: Det er vores fungerende statsminister Mette Frederiksen, som altså i går ved en AI-konference sagde, hvis jeg fik små børn i dag, så ville jeg hellere have, at de røg, altså cigaretter, må man forstå, end at de var alene på sociale medier.
1: Godmorgen, Charlotte Pissinger.
2: Skal lige se. Sådan, så har vi Charlotte med.
1: Du er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet.
18: Ja, Syddansk Universitet, men undskyld. Det er rigtigt. Ja.
1: Syddansk Universitet. Godmorgen. Når du hører den fungerende statsminister sige sådan her, hun foretrækker smøger over, at børn er alene på sociale medier. Hvad tænker du så?
18: Ja, jeg tænker, at jeg kan godt forstå, at hun bruger den her algori, fordi at rygning er noget, som alle ved er utrolig skadeligt. Men det er utrolig uheldigt sammenligning, fordi at cigaretter slår hver anden bruger ihjel. Mindst undersøgelser viser, at det måske er endnu værre. Det måske er omkring 60-70% af dem, der begynder at ryge, der bliver slået ihjel af rygning. Det er utrolig uheldigt. Og rygning skader de unge også. Det er ikke noget med, at man bare skal vente, til man bliver 70-80 år, før skaden indtræder. Nikotinen skader den unge hjerne, så de unge mennesker, de får også mere mistrivsel. De har en højere risiko for kognitiv besvær, for indlæring, for angst, depression, dårligere håndtering af stress. Og så er der selvfølgelig afhængigheden, som er massiv. Nikotinafhængigheden er på niveau med afhængighed af heroin eller kokain. Så jeg kan godt forstå, at hun tager et eller andet frem, som er meget, meget skadeligt for at gøre forældrene opmærksom på, at de sociale medier kan skade det mentale helbred hos de unge. Men det er en meget uheldig sammenligning.
2: Ja, fordi Charlotte Pissinger, når Mette Frederiksen siger, at hvis hun fik små børn i dag, så ville hun hellere have de røg, end at de var alene på sociale medier. Hvad er det så for et indtryk, hun giver af det at ryge cigaretter?
18: Ja, så giver hun et indtryk af, at det at ryge cigaretter, det er knap så skadeligt. At forældrene skal bruge deres krudt på at tale med deres børn om sociale medier, i stedet for at tale om rygning. Der er meget, meget stærk evidens for rygningens skade. Der er lige begyndende lille evidens for de sociale mediers skade. Vi har også en meget stærk evidens for, at det hjælper de unge, det beskytter de unge, at forældrene taler med dem om rygning, at de forbyder dem at ryge, at de advarer imod og forklarer, hvorfor at de gør det. Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning, og så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning. Mm. Når vi ser på, hvor mange der dør af rygning herhjemme, jamen hvis vi lægger forbrug af alkohol og fysisk inaktivitet og usund kost sammen, så kommer vi sådan lige måske knap i nærheden af, hvad rygning forårsager af skader. Så det er bare den enkeltfaktor, der har den allerstørste betydning for sundheden.
2: Det er en dræber, og siger du, Charlotte Pissinger.
1: Ja, jeg var afbryder lige her, Charlotte, for vi skal lige have et klip med Mette Frederiksen. Hun ligger jo ikke skjult på, hun godt ved, at rygning er farligt. Hun uddyber sådan her.
17: There is something wrong with us, because as grown-ups, as politicians, as representatives for kids and so on, we still look in the old threats, but there is a new one, and it's much more present.
1: Ja, sådan sagde Mette Frederiksen altså. Hun siger jo ikke, at rygning ikke er farligt, men man går ud fra, at det ved de fleste godt. Altså billedet af et lille barn med en cigaret virker for de fleste fuldstændig absurd. Hun bruger det ligesom et retorisk greb for at sige, det her er lige så farligt for vores børn.
18: Ja, hun siger ikke bare, at det er lige så farligt. Det, hun siger, det er endnu mere farligt. Mm. Og det er der, evidensen ikke rigtig holder, og det er der, man kunne frygte, at forældrene, de ligesom sagde, nå gud, er rygning ikke lige så farligt. Jeg er godt klar over, at hun bruger det retorisk for at gøre forældrene lidt skræmte og sige, jamen det er enormt vigtigt, at vi taler med dem om brug af sociale medier, at vi har fokus på, hvad det er, de gør, når de er på de sociale medier. Og deri er jeg enig med hende, det er en ny risiko, som vi som forældre bør være opmærksomme på.
1: Tak fordi du var med her, Charlotte Pissinger.
18: Selv tak. Rigtig god dag.
2: Tak lige meget.
1: Professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
2: Og så kan jeg sige, om en lille time har vi Christel Schaldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, med til at svare på kritikken. Men først skal du have en radioavis.
9: Der er noget at glæde sig over for nærmest alle, der ejer et hus, en lejlighed eller et sommerhus. Men hvis du står uden for boligmarkedet, så bliver det mere og mere vanskeligt at komme ind i varmen. Priserne på en bolig steg i gennemsnit 1,8% i april, og tager vi priserne for huse det seneste år, så er de i gennemsnit steget med 8,6%. Det viser nye tal fra boligsiden, som Nordeas boligøkonom Lise Nytoft Bergmann kalder for bemærkelsesværdige.
19: Når et gennemsnitligt hus er steget med næsten 9% for et år, og dermed er blevet over 200.000 kroner dyrere, jamen så skal man jo enten have haft en rigtig flot lønstigning for at kunne være med der, eller også er der nogle andre ting, man må skære væk, for at man kan få lov at komme ind på boligmarkedet. Så jeg kan godt forstå, hvis de unge synes, at det her det er lidt ærgerlige tal at få serveret.
9: Og dem, vi mødte på gaden i Herlev, tænkte også netop på de unge, da vi spurgte dem til de stigende boligpriser.
20: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det så ung som muligt, tænker jeg.
21: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, så synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
22: Det er mange penge, synes jeg, når man bor i lejlighed.
23: Det er højt. Altså, jeg tænker også på unge mennesker. Hvordan skal de komme ind? Altså, vi forældre, vi... Nogen kan hjælpe rigtig meget, og så synes jeg, det bliver en ulighed, som er i vores samfund.
9: Lød det herfra Henriette Ankerdal, og før hende var det Morten Farver, Mette Toft Berg og Donald Nielsen. På DR.dk, der kan du se, hvor meget priserne er steget i netop den region, som du bor i. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, og der blev meldt om droner over flere militære installationer. Droneekspert Toge Suhr undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
24: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
9: En droneredegørelse, der skulle give svar, hvor nogle af de mange spørgsmål blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
25: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
9: Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde redegørelsen. Begge ministerier henviser til, at myndighederne heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan se den nye dokumentar, der hedder Droner over Danmark på DRTV netop nu. Lige nu sidder den amerikanske præsident Donald Trump i Air Force One med kurs mod Beijing. Her lander han efter planen senere i dag forud for sit officielle besøg torsdag og fredag. Besøget kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for en politisk succes, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
26: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
9: Trumps linje i krigen med Iran er upopulær blandt mange amerikanere, og med Hormuzstrædet fortsat lukket, ja, så har Trump brug for en måde at kunne retfærdiggøre krigen på.
26: Altså hvis amerikanerne skal acceptere de her skyhøje benzinpriser, prisstigninger på mange andre varer, hvis de skal acceptere det, så skal der også være en fornemmelse af, at man har succes i Iran, og det skal han bruge Kinas hjælp til at overbevise iranerne om, at at prisen for at fortsætte konflikten med USA er for stor.
9: Lyd analysen altså fra Kim Bilsø Lassen. Du er stået op til en dag, der er rimelig regnfuld. Det kommer til at regne flere steder i landet. Det er skyet hver mand ud på eftermiddagen. Så er der også lidt eller nogen sol til de, der bor i de sydlige egne af landet. Temperatur op mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald, sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
2: Så kan vi sige velkommen tilbage til P1 Morgen på, ja, vi kan forstå en lidt regnfuld onsdag. Vi håber, at vi kan på en eller anden måde få lys lidt op for en ellers lidt grå dag med, ja, de kommende 55 minutters morgenprogram. Vi har mange spændende ting i kikkerten, Julie.

0: Det kigger vi nærmere på.
1: Det gør
0: Hvorfor
1: vi.
0: Lige det sydlige Grønland, og hvad er det for nogle militære muligheder, som det vil give USA og måske også os?
1: Det er spændende at se på. Julie, slægtsforskning. Er det noget, du gør dig i?
0: Nej.
1: Nej. Det er heller ikke noget, jeg gør mig i. Det er et af de ting, hvor jeg tænker...
0: Og godmorgen.
1: Ja, og godmorgen. Ja. En dag måske vil jeg kaste mod det. Ja. Men et lille tip til dem, som måske, og det skal på ingen måde lyde upassende, har tyske aner, så har Der Spiegel, den tyske avis, nu lanceret en database, hvor man altså kan gå ind og se, om ens familiemedlemmer blev stillet for retten som gerningsmand i Nazi-Tyskland efter krigens afslutning i 1945. Det er jo en historie, som jo på mange måder peger ned i det trauma, som stadigvæk ligger i det tyske folk og efterkommere af tyskerne, altså efter 2. verdenskrig. Vi skal tale med Mads Jetsine, som vi normalt bruger som ekspert i tyske forhold. Han er analytiker ved Tænketanken Europa. Han har selv tyske aner, og han har faktisk lavet en søgning i databasen på sin oldefar. Og måske skal jeg ikke afsløre for meget nu.
0: Siger han ikke alene, mere end 1 million tyskere har været ind og søge? Eller 1 million mennesker har været ind og søge de her databaser?
1: Meget populært værktøj allerede nu. Det bliver spændende at høre fra ham, hvad man kan lære af den database, hvad der kan komme frem. Et lille udsnit af, hvad vi skal tale om den kommende time. Igen, godmorgen. Klokken den er 7:07.
0: Trump besøger i dag Kinas præsident Xi Jinping. Efter måneder med handelskrig, toldtrusler og økonomisk magtkamp mellem verdens to største økonomier.
1: Jamen, selvom der er økonomisk våbenhvile lige nu, så er rivaliseringen mellem USA og Kina kun blevet dybere. For mens Trump han tidligere troede, at Kina ville bøje sig under told- og handelspresset, så viste Xi Jinping sig altså være ret villig til at gå langt for ikke at fremstå svag over for USA.
0: Og han er på vej nu, amerikansk præsident Donald Trump, men han har lige noget at skrive på sit sociale medie Truth Social. Der skriver han, at han under mødet i Beijing vil bede Xi Jinping om at åbne Kina. Han skriver, jeg vil bede præsident Xi, en leder af ekstraordinær karakter, om at åbne op for Kina, så de her geniale mennesker kan bruge deres magi og hjælpe med at bringe Folkerepublikken, altså Kina, op på et endnu højere niveau.
1: Ja, det skal vi tale med dig om nu, Philip Røgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Philip, du er DR's Asien- og Kina-korrespondent. Hvad er den her melding fra Donald Trump et udtryk for?
2: Han lyder jo faktisk en smule mere og mere som europæiske statsledere, når de tager til Kina. Altså det her med at sætte sådan adgang for europæiske eller amerikanske firmaer i den her henseende, give mere adgang til det kinesiske marked. Det er noget, som man har hørt fra europæerne i rigtig, rigtig mange år. De har ikke været så langt fremme på i den amerikanske bevidsthed, når man taler det her statsleder til statsleder diplomati. Så det er faktisk ret sjovt at se. Og når han taler om de her geniale mennesker i sit opslag her, så taler han jo blandt andet om Tim Cook og en masse andre amerikanske CEOs, der er med på Air Force One.
1: Ja, Silicon Valley-typer også, som han repræsenterer som amerikansk præsident. Prøv lige at fortælle os, Philip, forholdet mellem Trump og Xi Jinping. Længere forhold efterhånden de to har, i og med at Trump jo også har siddet som præsident tidligere. Hvordan ser det ud lige nu?
2: Jamen, altså, det er jo to stærke mænd, der tester hinanden af, ikke? Og det har de efterhånden gjort i et årti. Det er næsten et årti, at Trump han var her sidst. Det var 2017 dengang, hvor han jo fik lidt af en velkomst. Altså, han taler faktisk stadigvæk om det i interviews, hvor fantastisk Kina var, og han kan godt lide at tale om, at alle soldaterne derude var lige høje, og hvis man tog deres hat af, så kunne man spille bowling hen over deres hoveder. Det er jo sådan det meget maleriske sprog, han har. Så han var tydeligvis imponeret over det, som Xi Jinping viste for ham dengang. Det, der så skete kort tid efter, han forlod Kina tilbage i 2017, det var, at han så startede den første handelskrig med Kina. Så kineserne er jo lidt påpasselige over for den her Trumpske charme, fordi det er ikke altid sådan. Nogle gange så bliver den bare brugt i øjeblikket, og så glemmer han det bagefter.
0: Jeg bliver så charmet, for jeg tænkte også, da jeg læste det her på Truth Social, er der ikke også lidt en fornærmelse i, altså synes kineserne, at de har brug for de geniale amerikaners hjælp til at bringe Folkerepublikken op på det endnu højere niveau?
2: Altså, det er jo meget sjovt, det der med at åbne Kina op igen, eller åbne Kina op, fordi det, man taler i Kina om, når man taler om at åbne op, så taler man tilbage til 1980'erne og Deng Xiaoping, ikke? Geike Kaifang, som de siger herude, åbne op og reformere sig. Og det var jo et kæmpe besøg dengang, altså tilbage i 70'erne, da Nixon kom ud og besøgte Mao dengang, hvor ligesom, altså det var Kinas genindtræden ud i verden, ikke? Og det er jo lidt de konnotationer, der bliver bragt op her af Trumps opslag, ikke? Om at det møde, som han skal have med Xi Jinping i

0: i morgen aften, det er næsten af samme størrelse, som da Nixon var ude at besøge Mao i 70'erne.
1: Mm. Altså, vi kan jo forstå i hvert fald, at Kina på ingen måde har bøjet sig for Trumps told- og handelspres.
0: Nej. Ja.
1: Hvis du skulle prøve at gå lidt ind i hovedet på Xi Jinping, hvordan tror du, de anser USA's styrke lige nu?
0: Altså, de ser stadigvæk USA som verdens måske eneste supermagt ud over dem selv, ikke? Og de ved godt, at USA er den mest magtfulde nation på kloden, og Trump er verdens mest magtfulde mand. Sådan er det. Men kineserne har jo arbejdet på at gøre sig fri af USA i henved årtier. Altså, man forsøger at producere alle sine egne ting, stort set inden for alle kategorier, især inden for teknologi. Så nu om dagen, så er man blevet meget mere selvbevidst om, at man har en styrke. Og det, som Xi Jinping jo også har gjort, det er, at han har været så villig til at bruge den magt, han har over for Trump. Altså, han har simpelthen, da Trump startede sin handelskrig sidste år, som vi talte om, der gik Xi Jinping jo bare til ham. Altså, når Trump gjorde noget, så gjorde han det samme. Og endte jo så med at få afbødet den her handelskrig over for fra amerikansk side, simpelthen fordi man var villig til at gå så langt, at man ville smadre alt samhandel mellem de to lande. Og det har jo givet en ret stor respekt hos Trump, viser det sig åbenbart. Så nu om dagen, så Kina og Xi Jinping, jeg tror, at de afventer egentlig lidt. Hvis der kommer sådan en længere våbenhvile ud af det her møde, så tror jeg, de vil være meget glade, fordi Kina føler lidt, at man har nok egentlig tiden på en side, når det kommer til at overhale USA økonomisk og teknologisk.
1: Men trods alt stadigvæk en kinesisk respekt over for USA. Altså, den økonomiske våbenhvile, kan den vakle på et tidspunkt?
0: Det kan den, og det kan den jo, fordi der foregår underfundige ting inde i Donald Trumps hoved, som kineserne ikke har adgang til endnu, på trods af, at de er gode til at hacke, og som pludselig bryder ud i lys lue, ikke? Som jeg sagde før, i 2017, der var de bedste venner, da han var inde og få en tur i den forbudte by, og så gik der et par måneder, og så lancerede han en handelskrig mod dem. Spørgsmålet er, om kineserne har fået sat sig lidt mere i respekt efterhånden, så han ikke gør den slags mere. Men det kommer vi til at få se over de kommende dage her, hvor han skal turnere rundt i Beijing og få flere soldater med samme højde og jeg ved ikke hvad.
1: Ja, det kommer du til at holde et vågent øje med, Philip Rowan. Tak for det.
0: Jamen selv tak.
1: Altså DR's Asien og Kina korrespondent. 13 minutter over 8.

0: næste par timer byder på alt fra finske flammer og violinmagi til svensk laserfest og serbisk metalkaos. God aften og velkommen til den første semifinale i Eurovision Song Contest 2026.
1: Laserfest.
2: Laserfest og violinmagi. Det her er fra fjernsynet i aftes, da der blev taget hul på en kæmpemæssig og ugelang musikfest. Den første af de to semifinaler i Eurovision Song Contest i år løber over skærmen fra Wien i Østrig.
1: Ja, allerede nu kender vi navnene på de første 10 lande, som altså klarer sig videre til finalen på lørdag. Lad os lige høre et lille sammenklip af nogle af finalisterne.

0: Ja, det lyder bare som om, der er en børnehave, der har fået fat i iPhone, ikke, og ikke kan blive enige om, hvad de skal spille.
1: Jeg kan ikke få mig selv til at skrue ned for det.
0: Nej, det er sgu det. Det var Moldova, Sverige, Kroatien, Grækenland og Israel, vi hørte her.
1: Ja, udover de lande, så er altså også Finland og Belgien og Serbien, Litauen og Polen gået videre. Og forud for tirsdagens semifinale, så, det skal vi lige nævne her, har både Finland og Israel jo været lidt ramt af drama i Grand Prix-kulissen.
0: På to forskellige klinger, vil jeg sige.
1: Meget.
0: Finland har fået ørnemaskinen, fordi deres violinist har fået en særlig tilladelse til at spille live.
1: Ja.
0: Altså ikke til ikke at spille live, men til at spille live.
1: Og ja,
0: det er
1: blevet
0: kaldt direkte unfair, fordi man normalt ikke spiller live på instrumenter i Eurovision.
1: Nej, men det er jo på en eller anden måde bare bondet på forhånd. Så må de opføre, lade som om de opfører det direkte. Så er der Israel. Og der, som du sagde, Julie, det er så lidt en anden ting, som har skabt drama der. Israels TV er blevet beskyldt for forsøg på at påvirke seerafstemningen med hjælp fra den israelske regering, og det er jo så noget, landet har fået en officiel advarsel af arrangøren bag Eurovision for, altså på grund af en række reklamefilm, som siger, at de strider mod konkurrencereglerne.
0: Ja, der har også været mere politisk polemik om Israel. Fem lande, det er Holland, det er Irland, Island, Slovenien og Spanien, har allerede tilbage i december protesteret mod Israels deltagelse og valgt at boykotte konkurrencen i år på grund af situationen i Gaza.
1: Ja, og i morgen torsdag, så er der jo så den anden semifinale, hvor Danmark så deltager. Og vi kan jo lige indskyde, at Danmark jo for første gang i over 10 år er blandt favoritter, blandt bookmakerne i hvert fald, til at vinde Eurovision, når altså vores bud, Søren Toppegaard Lund, går på scenen med sangen, før vi går hjem.

0: Det er godt, at han har lidt nerver i dag. Der er ifølge Ritter 160 millioner seere, når altså, han spiller den her i aften.
1: Til semifinalen alene?
0: Det kan godt være, det der for instrumenterne ikke skal spille live. der er for mange, der har svedige fingre der.
1: Der må ikke være en violinstreng, der lige pludselig ryger eller som helst. Jamen altså, vi kan jo bare sige held og lykke til Søren Lund og de andre lande, som deltager i semifinalen i aften. Og så kan man altså huske, at det er på lørdag, hvor den helt store Eurovision-finale, den løber af stablen. Vi skal til noget lidt andet nu.
0: Pensionsalder. Debatten foregår næsten stort set hele tiden. Nu den intensiveret, fordi en kontrovers om det såkaldte velfærdsforlig blussede op i regeringsforhandlingerne.
1: Ja, det er altså den aftale, som blev indgået tilbage i 2006, og hvor en bred række af partier i Folketinget forpligtede sig til at hæve pensionsalderen i takt med, at danskerne altså bliver ældre og ældre. Og jeg kommer ikke til at opliste alle trinene, men den betyder altså aftalen, hvis man følger den, at i 2100, så vil pensionsalderen være 77 år.
0: Ja, aftalen er blevet omtalt som kronjuvelen i dansk økonomi, simpelthen fordi staten tjener så mange penge på at hæve pensionsalderen. Men den rigdom, den hviler på en kolossal uretfærdighed.
1: Ja, sådan siger tre økonomer til Politikken. Lad mig lige læse det her citat op, som jeg især stussede over. Citat fra Jesper Rangvid: på et eller andet tidspunkt, så vil folk jo indse, at det er for sindssygt. Det siger han altså, og den anden af de tre økonomer advarer om, at danskerne i værste fald vil gøre oprør, hvis ikke politikerne ændrer pensionssystemet. Nu skal vi tale med en af stemmerne bag opråbet i Politikken. Det er dig, Jesper Rangvid. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er professor i finansiering hos CBS, og du har jo så valgt at rotte dig sammen med Henrik Ramlov Hansen. Han er tidligere topchef i Danica Pension. Så er der også Per Bremer Rasmussen, foranværende topchef i Forsikring og Pension. Og I har lavet jeres egen lille model. I kalder den Fair Pension. Kort fortalt så går det ud på, at danskernes pensionsalder, ja, den skal stige i takt med, at levealderen stiger, men meget langsommere, end der egentlig er lagt op til i velfærdsforliget. Hvorfor kom med den model?
2: Jamen, det gør vi jo, fordi punkt et, at vi synes, at det simpelthen for danskerne er en mere retfærdig model. Det er en model, som behandler vores børn på samme måde, som vi selv bliver behandlet, altså prøver at sikre, at alle generationer, nutid og fremtid, de behandles ens med hensyn til, hvor stor en del af deres liv de kan være på pension. Og så er det jo også klart, at vi siden sidste år, da pensionsalderen blev hævet af Folketinget til 70 år i 2040, der meldte Socialdemokratiet ud, Mette Frederiksen meldte ud, at det var sidste gang, at Socialdemokratiet de havde stemt for den her stigning i pensionsalderen som følge af velfærdsaftalen. Det vil sige, at der skal komme noget nyt i stedet, og det selvfølgelig har været en meget central del af den valgkamp, vi lige har været igennem, og de regeringsforhandlinger, vi lige har været igennem. Og så synes vi, at vi gerne vil komme med et forslag, som er gennemarbejdet, som er velanalyseret, synes vi i hvert fald selv, vi har brugt nogle kræfter på det, og på den måde prøve at bidrage til den debat.
1: Så forklar os lige, Jesper Rangved, hvad er de konkrete forskelle på den model, vi har nu med danskernes pensionsalder og stigningen i den, og så det, I kommer med, Fair Pension?
2: Ja, altså det, der jo ligger, som du også nævnte kort i introduktionen, det, der ligger i velfærdsaftalen, velfærdsforliget fra 2006, det er jo, at hver gang vores levetid stiger med et år, så skal folkepensionsalderen sættes op med et år. Og det skal Folketinget så tage stilling til hver femte år, og sidste gang de gjorde det, jamen det var jo som sagt sidste år i maj, hvor man så besluttede at hæve folkepensionsalderen til 70 år i 2040. Det der jo sker, når man gør det på den her måde, så betyder det, at når man hele tiden æver pensionsalderen med det antal år, man forventes at leve, jamen så den anden del af ens liv, som man er på pension, den bliver simpelthen jo helt mekanisk og helt matematisk, bare mindre og mindre. Vi lever længere, men det er det samme antal år på pension, så ud af hele ens levetid, så man mindre på pension. Og det er jo ikke fair, fordi det betyder for eksempel, at de generationer, dem der går på pension i 2040, de kan se frem til omkring næsten en tredjedel, 30% af deres liv på pension, mens det er i 2100, så er det mindre end 25%, altså meget mindre. Og det vi siger, det er så, at jamen, vi synes, man skal gøre det sådan, at alle generationer, de har den samme andel af livet på pension, og det vil sige, gå efter fremover, så skal folkepensionsalderen stige, sådan at alle generationer vil have de her cirka 30% af ens voksenliv på pension.
0: Men hvorfor er det er så vigtigt lige med pension, Jesper Rang? Der er jo mange faktorer i vores liv, der varierer fra generation til generation. Hvor lang tid man kan være på barsel, hvor lang tid man må være på dagpenge, hvor mange år man får SU, når man uddanner sig. Altså hvorfor er det, at lige med pension, så giver det mening for at kigge på det her?
2: Ja, altså man kunne beskæftige sig med rigtig mange ting, men nu er det så lige det, det er det, vi ved noget om, det er det, der er oppe i debatten for øjeblikket, det er det, der diskuteres. Men selvfølgelig grunden til, at pension er vigtig, folkepensionsalderen, jo, det er jo fordi, det er noget, der påvirker os alle sammen. Det er, hvornår kan vi alle sammen stoppe med at arbejde og modtage en pension fra det offentlige? Og så regulerer folkepensionsalderen jo også en masse andre ting i pensionssystemet, hvornår man kan få udbetalt visse former for private pensioner, hvornår man kan få Arnepension. Altså det regulerer rigtig meget i pensionsalderen, den her folkepensionsalder. Og så betyder den jo, som du også blev sagt i indledningen, så er det jo også rigtig vigtigt for dansk økonomi. Altså er det offentlige finanser, statens indtægter og udgifter, hvordan hænger de sammen og hænger de sammen osv. Det er også, der er det her også et vigtigt element i det, når vi ser fremover.
1: Mm. Vi taler jo, når vi snakker om velfærdsforliget, om det, som ofte bliver omtalt som kronjuvelen i dansk økonomis robusthed. Jeg ved ikke, om du selv nogensinde tager det ord i din mund, Jesper Rangved, men altså alt andet lige, så vil det forslag, du og dine to kolleger komme med, vel gøre det, altså det vil jo betyde noget for den danske økonomi, det vil gøre det dyre, og du plejer jo vel også at være fortaler for, at vi har en robust, en sund økonomi. Givetvis roser du vel også nogle af fortidens politikere for, at vi i mange tilfælde står langt bedre end vores for eksempel europæiske kolleger. Går I ikke ind og piller ved den robusthed, når I siger, at pensionsalderen den skal ikke stige så hurtigt, som der er lagt op til?
2: Jamen, det er helt indiskutabelt, at det selvfølgelig kommer til at koste mere på de offentlige finanser, end hvis man fulgte velfærdsforliget. Det er helt rigtigt. Men det, der er pointen, det er igen, at landets største parti har allerede de facto opsagt velfærdsaftalen. Så på et eller andet tidspunkt bliver politikerne nødt til at gøre et eller andet, må man jo i hvert fald gå ud fra. Og vi tror også, at en eller anden dag, så vil danskerne sige, det er selvfølgelig noget, vi tror, så vil danskerne sige, jamen det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. Skal jeg virkelig arbejde til jeg er 77 i år 2100? Og på den måde arbejde meget større en del af mit liv, end det mine børn gjorde. Det tror jeg, vi ikke på kan holde på den lange bane, og vi synes allerede, vi ser det nu. Og så er pointen jo selvfølgelig, om dansk økonomi er holdbar eller ej. Jamen det afhænger jo af alle de ting, politikerne beslutter. Det afhænger af folkepensionsalderen, yes. Men det afhænger jo også af, hvor mange penge skal vi bruge til forsvaret, hvor mange penge skal vi bruge på hospitalerne, hvor mange penge skal vi bruge på uddannelse, hvor meget vil vi opkræve i skatter. Så ligesom at sige, at det er den her ene del, det er den, der er helt altafgørende for, om økonomien hænger sammen, det er jo simpelthen forkert, og det er en historie, som vi måske har bildt hinanden på ærmet, fordi det, der er offentlig økonomi, det er selvfølgelig alle de udgifter og alle de indtægter, som staten har. Og det vi så siger, det er, at det her vigtige punkt, som berører alle danskere på et eller andet tidspunkt, jamen der skal vi selvfølgelig behandle hinanden lige.
1: Så hvad siger du, Jesper Rangved, når jeg bringer det med kronjuvelen i dansk økonomi i spil i snak med dig, er det misvisende?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Der er ingen tvivl om jo, at det her med, at når vi lever længere, så bør vi også arbejde længere. Det ligger jo også i vores forslag. Men det, der jo ikke er en fair måde at sige, det er kronjuvelen osv., jamen det er jo at sige, det vi egentlig siger, når vi siger velfærdsaftalen, så siger vi jo, dansk økonomi er holdbar, fordi vi beder vores børn om at bidrage mere til velfærdssamfundet, end vi selv gør. Og det er jo ikke holdbart i en politisk forstand, vil jeg i hvert fald hæve det, at grunden til, at vi siger, at dansk økonomi det er holdbar, det er fordi, vi så at sige sender regningen i børneværelset. Mm. Det synes jeg ikke er en måde at sige, at vi Alright. Har en holdbar økonomi.
1: Jesper Rangved, tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Altså professor i finansiering hos CBS. 26 minutter over 8 blev klokken.
0: Kan vi lige nå en hurtig... En hurtig lille nyhed. Der er en demonstration under opsejling foran Mærsks hovedkontor på Esplanaden i København. Københavns politi oplyser til Ekstrabladet, at de er til stede. Vi er til stede dernede, hvor der er en flok, som vi er ved at forsøge at håndtere. Vi har brugt den fornødne magt i forsøget på at holde dem væk, siger vagtchefen til Ekstrabladet. Det er aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse, og de mener, at Mærsk er med til at fragte våben dele til Israel. Ja, det er en sag, vi lige holder øje med, hvad der foregår på Esplanaden. Ifølge den grønne ungdomsbevægelse er de omkring 100 til stede. Politiet vurderer, der er omkring 50 demonstranter.
1: Ja, vi giver de seneste opdateringer, når de kommer. Men først skal vi endnu en gang forbi den skarpe kritik, som rettes af politiets håndtering af sager og efterforskningen i sagerne om den... ved du hvad, jeg står faktisk og læser det forkert op lige nu, Julie.
0: Jamen, du havde mig lige 2 sekunder der, hvor jeg tænkte, jeg har ikke styr på en skid dag.
1: Jeg var lige et kvarter foran. Vi spoler lige tiden tilbage.
0: Ja, vi skal et smut til Grønland, ja. Der forhandles i den high-level working group, som bliver resultatet af Lars Løkke og Motzfeldts møde med den amerikanske udenrigsminister Rubio og vicepræsident J.D. Vance. Ifølge BBC så har delegationer fra de to lande mødtes mindst 5 gange siden januar, og USA har angiveligt kigget på 3 nye baser i den sydlige del af Grønland. Men spørgsmålet er så, hvorfor lige den sydlige del, og hvad er det for nogle militære muligheder, det vil give USA og potentielt jo også os? Godmorgen, Jon Reibæk Clemmensen.
3: Godmorgen.
0: Du er Ph.D. i international politik og lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet. Blev du også lige hurtigt lige lidt nervøs, da Niels Frederik havde begyndt at tale om politiet?
3: Jeg fik lige våde håndflader et øjeblik. Sådan, åh, politiet, hvad er det nu?
1: Jo, jeg skal nok spare dig for de spørgsmål. Bare
0: der skal man være hurtig på chatten. Rigtigt. Men Jon, det du ved noget om, er jo sikkerhedspolitik, især i det arktiske. Hvorfor giver det militært mening for USA at interessere sig for det sydlige Grønland?
3: Det er fordi, at der findes et strædeområde, der hedder Greenland-Iceland-UK Gap, som er havområdet mellem Grønland, Island og Storbritannien. Og det er ligesom en flaskehals, hvor NATO i de her år har et meget stort fokus på at holde russiske ubåde oppe i Arktis, væk fra Atlanterhavet. Altså NATO-landene øver at kunne opdage de her ubåde, når de bevæger sig ned mod Atlanterhavet og i en krigssituation og kunne bekæmpe dem. Og det er også noget, som Danmark er ved at investere i kapaciteter til at kunne bidrage til den her ubådsjagt i de kommende år, i de aftaler, der blev indgået under forsvarsforliget sidste år. Og der kan man sige, at Grønland har indtil videre i virkeligheden ikke spillet nogen sådan synderlig stor rolle i de her operationer, simpelthen fordi infrastrukturen i Grønland befinder sig på vestkysten af øen, og derfor væk fra det her strædeområde. Men hvis man nu får bygget nogle installationer på sydkysten eller på østkysten af Grønland, så kan Grønland lige pludselig indgå i de her operationer og får altså en helt anden militærgeografisk rolle, end øen har haft tidligere.
0: Jamen, og hvordan? Fordi i den her debat om USA og USA's ønske om at overtage Grønland osv., så har Trump flere gange sagt, det vrimler med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland, og hver gang er den påstand blevet tilbagevist, der bliver sagt, det passer ikke. Så hvad er det for nogle farer, USA vil imødegå?
3: Ja, men altså, der er ikke kinesiske krigsskib for Grønland, men der er en god sandsynlighed for, at der nok sejler en russisk ubåd forbi en gang imellem. Og det er i virkeligheden det, som Grønland kan indgå i operationer, der skal opdage de her russiske ubåde, hvis man får bygget den her infrastruktur.
0: Og hvordan inden for rammerne den her aftale, vi jo allerede har med amerikanerne, altså hvor meget kan de egentlig gøre her uden at spørge os? Hvis de vil lave 3 nye baser i det sydlige Grønland, altså, hvad er det så, vi forhandler om?
3: Jamen, man forhandler om, altså at de får mulighed for at bygge de her baser, og en af de ting, der ligger i forhandlingerne ifølge BBC, er, at amerikanerne gerne vil have, at de her baser så bliver amerikansk territorium. Og det vil være noget nyt, ifølge min forståelse i hvert fald, i forhold til de eksisterende aftaler. Og det vil også være noget, som man fra dansk og grønlandsk side vil være meget stor modstander af. Altså den grønlandske landsstyreformand var ude i går og siger, at de ikke vil afgive 1 centimeter af deres ø. Så det kan godt måske blive lidt vanskeligere at finde en løsning på lige præcis den del af spørgsmålet. Men overordnet set, så er det et godt tegn for hele den her grønlandskrise, at man kommer videre i den her arbejdsgruppe. Det er jo en fordel for Danmark og for Grønland, at hvis man kan få debatten væk fra, at USA vil eje hele øen, og hen imod noget, hvor man kan finde en eller anden form for kompromis. Vi kan ikke gå på kompromis med, hvem der skal eje Grønland, men Danmark og Grønland kan godt gå på kompromis med mange militære installationer, amerikanerne har oppe i Grønland.
0: Tak fordi du var med her, Jon Reibæk Clemmensen.
3: Det var slet.
0: Ph.D. i international politik og lektor ved Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet og fra Lars Løkke Rasmussen, der ikke kunne lade sig gøre. Vi ville også gerne have talt med formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
1: Nej, heldigvis så har vi her i studiet fået besøg af Daniel Enhus, som nu vil komme med morgens sidste nyhedsoverblik.
4: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her, mere end et halvt år efter, er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. For eksempel, om der overhovedet var droner i luften. En droneredegørelse, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt, da der blev udskrevet valg. Men præcis hvorfor det skete, ved vi ikke, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget, hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den, vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det, myndighederne har fundet frem til.
4: På trods af krig og usikkerhed i verden, så fortsætter boligpriserne herhjemme med at stige. I gennemsnit så er et hus blevet næsten 9% dyrere det seneste år. Og mens det gør husejere rigere på papiret, så betyder det også, at mange ikke kan komme ind på boligmarkedet. Og det bekymrer dem, vi har talt med på gaden i København.
6: De unge mennesker, de skal ud og tjene en masse penge for at kunne få sig et hus. Og hvis man skal have et hus, så skal man vel have det så ung som muligt, tænker jeg.
7: Ja, altså lige nu betyder det ikke så meget for mig, fordi at jeg regner med, at jeg skal bo her, hvor jeg bor nu, i rigtig mange år. Men jeg synes, specielt for unge mennesker, som skal ind på boligmarkedet, der synes jeg, at de der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært.
4: Ja, lyd det her fra Mette Toftberg, og før hende var det Donald Nielsen. Og så til en anden Donald, nemlig Donald Trump. Den amerikanske præsident har nu sat sig til rette i Air Force One med kurs mod Beijing. Besøget i Kina begynder officielt i morgen og kommer på et afgørende tidspunkt for Trump, der har brug for lidt politisk medvind, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
8: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter.
4: Den står på skydevejr med regn eller byer her i morgen- og formiddagstimerne, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol, særligt over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader.
9: Und hier werden in unserem Zeichen wieder siegen!
1: Ja, det var altså, hvis man skulle være i tvivl, lyden af Adolf Hitler i Nürnberg, et klip fra 1936. Lidt specielt klip selvfølgelig at spille på sådan en morgenstund her. Men tilgiv os lige for lige at komme med lidt kontekst her, fordi nu kan man nemlig blive klogere på, om man måske selv har forbindelse til nogle af de tusinder af mennesker, som stod på pladsen, for eksempel dengang i Nürnberg i 1936.
0: Man kan finde ud af, om ens familiemedlemmer havde medlemmer i nazistpartiet under 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Tidligere så skulle man grave dybt i det tyske nationalarkiv, hvis man ønskede svar, men nu har to tyske medier, Die Zeit og Der Spiegel, lanceret databaser, som gør det muligt at søge i flere millioner medlemskort. Man skal lige betale for at blive medlem af mediet, ikke? Men så kan man søge.
1: Ja, og så har Spiegel så lanceret en database, hvor man kan se, om ens familiemedlem blev stillet for retten som gerningsmand i Nazi-Tyskland efter krigens afslutning tilbage i 1945. Det skal vi tale med dig om, Mads Jatsini. Godmorgen.
10: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, Mads. Du er jo ekspert i Tyskland og analytiker ved Tænketanken Europa, men du har jo også tyske aner selv. Jeg vil egentlig gerne lige starte med dig, fordi jeg kan forstå, at du har været inde at teste databasen ved at søge efter din oldefar.
10: Ja, det er rigtigt. Jamen, ja. Jeg har kunne jo, for mig har det jo været en stor, eller utrolig interessant, at den her database overhovedet eksisterer, fordi jeg jo har kunne søge frem August Jatsini, nemlig min oldefar, født 17. april 1897. Han havde medlemsnummer 4.228.178 i NSDAP. Det fik han, da han indtrådte 1. maj 1937. Så, og der er et lille billede af ham, og man kan se, hvad for en erhvervstitel han bar og så videre. Ikke? Så for mig rent personligt har det været utrolig interessant. Og jeg er jo blot en af mange, mange millioner tyskere, der har forældre og bedsteforældre, der har været medlem af nazistpartiet.
1: Ja, altså din oldefar her, som jo var politibetjent i Tyskland. Hvad siger du, der kommer frem, når du søger på ham? Altså medlemsnummer og billede?
10: Jamen, der kan jeg simpelthen finde hans digitaliserede medlemskort stemplet og underskrevet af en eller anden nazistisk funktionær, hvor det er angivet, hvor han er født, og hvilken underorganisation af partiet han så har tilhørt, og hvilken stilling han havde. Som sagt, han var Polizeihauptwachtmeister, hed det, altså en form for funktionærstilling inden for politiet.
1: Mm. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man har så fint masket net stadigvæk i dag over, hvem der var medlemmer af partiet?
10: Jamen det i sig selv er egentlig en fantastisk historie, fordi i krigens døende minutter, kan man sige, forsøgte nazisterne nemlig faktisk at få udslettet al den her dokumentation for at få faret så meget ind under gulvtæppet som muligt. Og man fyldte så dusinvis af lastbiler med de her mange, mange millioner forskellige medlemskort og kørte dem egentlig til destruktion. Men den papirmøller Hans Huber, som fik til opgave at destruere de her medlemskort, han vægrede sig simpelthen mod opgaven. Da nazisterne først så var kørt igen, så gemte han de der mange medlemskort under bunker af gamle papir, og kunne så opbevare og sikre den der utrolig værdifulde dokumentation til eftertiden. Og det blev jo helt centralt blandt andet også for retsopgøret efter 1945, fordi man jo så kunne bruge de der medlemskort til blandt andet at efterprøve, jamen holder nu de fortællinger, som folk giver om deres fortid i NSDAP, passer det nu, når de siger, at de ikke har været medlem og så videre. Så det er utrolig stor historisk betydning.
1: Ja, og stor betydning for retssagerne dengang, og så også for mennesker i dag, kan vi jo konstatere. Altså, dit sites database har været aktiv i lidt over en måned, og altså, ifølge mediet selv, så er den blevet brugt millioner af gange. Så ikke kun af dig, Mads, men masser af nysgerrige, også tyskere. Hvorfor tror du, at der stadigvæk er så stor efterspørgsel efter svar på, hvad ens familie foretog sig under Adolf Hitler?
10: Jamen, det hænger jo sammen med først og fremmest, at alle familier i Tyskland var berørt på en eller anden måde, enten som medlemmer af nazistpartiet, eller som, kan man sige, undertrykt af det nazistiske regime, men på en eller anden måde, så har alle haft en berøring med det. Og der må man sige, nationalsocialismen er jo stadig den dag i dag det mest centrale orienteringspunkt for den tyske fortælling om Tyskland selv, for hele det tyske statssystem, kan man sige, eller den institutionelle opbygning i Tyskland. Jamen kort sagt, for overhovedet den måde, det tyske samfund forstår sig selv på i dag, der er nationalsocialismen helt, helt afgørende. Og det er selvfølgelig derfor, det bliver ved med os at være aktuelt og relevant for folk i dag.
1: Mm. Og altså noget, man selv kan dykke ned i, hvis man så frem med altså vil tegne et abonnement med Spiegel eller dit site. Tak for det, Mads Jetsini.
10: Jamen selv tak.
1: Altså ekspert i Tyskland og analytiker ved Tænketanken Europa. Knap 40 minutter over 8. Ja, eller 20 minutter ind i, kunne jeg også have sagt.
0: Det var en anden måde at formulere det på. Vi skal endnu en gang forbi den skarpe kritik, der rettes af politiets håndtering af sager og efterforskning i den her uge. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen er blevet offentliggjort. Den viser, at i sager om personfarlig kriminalitet, så kan Rigsrevisionen altså finde 5.900 sager, hvor politiet har oplyst den forurettede om, at de har indledt en efterforskning, selvom sagen i praksis er henlagt uden efterforskning.
1: Mm.
0: Det svarer til 7% af sagerne, som omhandler personfarlig kriminalitet. Det kan være vold, det kan være voldtægt, det kan være drab. De her tal er fra 2019 til første halvdel af 2025.
1: Ja, og Rigsrevisionen og statsrevisorerne, de finder det altså alvorligt, at politiet, som du fremlægger her, henlægger sager uden efterforskning. Men at de så samtidig oplyser til den forurettede, at der altså ligger efterforskning bag afgørelsen.
11: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Lød det her fra formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra Konservativ. En af de politikredse, der skiller sig ud fra landsgennemsnittet og får hård kritik fra statsrevisorerne, det er Midt- og Vestjyllands Politi. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jørgen Bergen Skov.
12: Godmorgen.
0: Du er politidirektør hos Midt- og Vestjyllands Politi. Vi hørte lige Mette Abildgaard her kalde det gift for vores tillid til autoriteter, når borgerne får at vide, at der er blevet efterforsket, selvom sagen reelt er blevet henlagt uden efterforskning. I jeres kreds, ifølge Rigsrevisionen, så gælder det 19% af sagerne i næsten tre gange landsgennemsnittet. Hvordan kan det være?
12: Jamen det her, det er jo et af de punkter, hvor vi i politiet er meget uenige med Rigsrevisorerne. Vi er ikke enige i, at de her sager er henlagt uden efterforskning. Vi har været nede og kigge i de her sager, og vi er ikke enige i, at de er henlagt uden efterforskning. Og det har man jo faktisk også beskrevet i rapporten, at vi er uenige. Og det vi er uenige om, det er, hvad betyder det, at vi har efterforsket? Altså, hvor meget skal der til, for at vi kan skrive og skal skrive, at vi har efterforsket? Mm. Det er jo ikke sådan, at man er uenig i, at de her sager skulle have været henlagt. Det er kun et spørgsmål om det er henlagt efter den ene eller den anden bestemmelse. Og det der sådan ligesom er historien bag, eller det bliver udlagt som, det er, at vi lyver for borgerne, og det kan jeg garantere, det gør vi ikke. Så der er ikke nogen af mine medarbejdere, der går og lyver for borgerne, så er jeg jo også ret sikker på, at de vil sige fra.
0: Kan du give et eksempel på, at I synes, en sag er blevet efterforsket, Rigsrevisionen synes ikke, den er blevet efterforsket?
12: Jamen, vi har haft 78 sager til gennemgang, som Rigsrevisionen har sendt til os, og i 80% af dem, der er der tale om anmeldelser fra institutioner, hvor en patient eller en borger, en klient, eller hvad man nu kalder det, har for eksempel har udøvet vold mod en ansat. Man har været ude og reagere, når har slået. Og den sag har de egentlig ikke ønsket at anmelde. Man ønsker det bare at registrere. Man ønsker det ikke efterforske. Man ønsker ikke den pågældende straf forfulgt. Og i de sager, der går vi ind og efterforsker i vores systemer for at se, om ligger der noget på den her borger i forvejen. Er der noget, der tilsiger, at vi, selvom de ikke ønsker, at vi skal forfølge den her sag, skal gøre det, så begynder vi at efterforske i vores systemer. Det de er ikke enige i hos Rigsrevisionen, er en efterforskning. De er heller ikke enige i, at det, at vi taler med institutionen om den her anmeldelse, at det er efterforskning. Og det er vi uenige i. Mm. Og det, der egentlig er humlen, er, at der er ingen, der ønsker, at vi kører den her sag. Men der er en diskussion om vi henlægger efter paragraf 1, eller paragraf 749 stykke 1 eller stykke 2. Og det er teknikaliteter, og det bliver så udlagt som, at vi lyver for borgerne. Det er jeg ærgerlig over, for det gør man medarbejder altså ikke.
0: Men jeg skal bare lige være med her. Altså de 19% af sagerne, som Rigsrevisionen hæfter sig ved, du siger, dem er der ingen, der ønsker efterforsket?
12: Ja, nogle af dem er der. Det er jo ikke sådan, at jeg siger, at vi ikke laver fejl, men det har slet ikke det her omfang, som de siger. Altså de siger, at det er 19%, og vi finder cirka 3%. Hmm. Hvor der er fejl i. Og det er jo en kæmpe stor forskel, og det er jo på ingen måde på den baggrund, som det bliver udlagt, at det handler om, at vi vil lyve for anmelder for forrettet. Det gør mine medarbejdere altså ikke.
0: Hmm. Rigsrevisionen har også gennemført tusindvis af undersøgelser ud fra et spørgeskema, ikke? Eller de har lavet undersøgelsen ud fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor der indgår skriftlige anonyme kommentarer, også fra ansatte hos jer. Og i rapporten, som Rigsrevisionen har sammenfattet, der kan man læse, politiansatte fra flere kredse herunder Midt- og Vestjyllands Politi nævner, at de har undladt at gennemføre relevante tekniske efterforskningsskridt, fordi de er for omkostningstunge. Nogle har selv taget beslutningen, fordi ledelsen har meldt ud, at tekniske undersøgelser, typisk analyse af DNA-spor, skal begrænses. Andre har ikke selv taget beslutningen, men finder det uholdbart, at det er ansatte, der ikke kender til sagen, som skal tage beslutningen. Altså, det er jo betjente i din kreds, der siger, at de bliver tvunget til at henlægge sager uden de nødvendige efterforskningsskridt.
12: Nej, det er der blander to ting sammen. Det handler om man i alle sager kan indsende alle de spor, man finder. Det kan man ikke. Altså, vi er nødt til at kigge på vores økonomi og sandsynligheden for, at der findes spor. Der er stor forskel på, hvad det er for en sag, man er ude i, og om der i øvrigt findes andre spor, og andre ting, som godt gør, at det slet ikke er nødvendigt at sende DNA-spor ind. Så hvis en sag i øvrigt er oplyst, veloplyst, og den sigtede og tiltalte erkender, så er der ingen grund til at lave nogle undersøgelser, altså hvis der er håndfaste andre beviser.
1: Men Jørgen Skov, her siger de politiansatte, det er jo Rigsrevisionen, der skriver, at de har undladt at gennemføre relevante tekniske efterforskningsskridt. Det er jo ikke overflødige skridt. Det er relevante tekniske efterforskningsskridt, som de siger, at de undlader, fordi de er for omkostningstunge. Er det sådan, det skal være?
12: Jamen, det er ikke det, vi siger til dem, at de skal i hvert fald. Altså, jeg kan ikke vide, hvem det er, og på hvilken baggrund de har svaret det der. Hvis det er nogen fra min politikreds, der har svaret det der, for det sådan fremgår.
1: Ja, det er jo det, Rigsrevisionen skriver, i hvert fald Midt- og Vestlands Politi.
12: De skriver blandt andet fra Midt- og Vestlands Politikreds. Så det er jo en sammenblanding af en masse udsagn. Så jeg kan ikke vide, om det er nogen af mine folk, der har den her opfattelse. Jeg kan kun understrege, og det gør vi jo i hverdagen, at mine ledere fortæller, hvad er det linjen er. Hvornår er det, at vi sender ind, og hvornår er det, vi ikke gør. Og det der system, som nogen er imod, at det er nogen andre end dem, der sidder med sagen, der vurderer spor. Det er jo et system, hvor der er nogen, der er fagansvarlige på det kriminaltekniske område, som har en meget højere og bedre viden, end den almindelige efterforsker og sagsbehandler har i forhold til behandlingen af spor og sikring af spor, som vurderer, om kvaliteten af de spor, vi optager, er god nok, og om vi gør det rigtige.
0: Mm. Nu blev I nævnt her specifikt, og det blev I faktisk også på et andet tidspunkt på pressemødet. Du skal lige have lov til at svare på, hvad Mette Abildgaard fra Statsrevisorerne siger her. Det handler om efterforskning af overgreb på børn, og der sagde altså formanden for Statsrevisorerne sådan her.
13: For eksempel så har Midt- og Vestjyllands Politi skrevet til sine betjente i et internt dokument, sagsbehandling af sager vedrørende sædelighed og overgreb på børn, skal ske under hensynstagen til politikredsens budgetregler. Altså, så hvis et barn har været udsat for et overgreb, så skal politiet først lige tjekke budgettet, om der er råd til en retsmedicinsk undersøgelse. For at sige det lige ud, så er det jo dybt bekymrende. Politikredsen, de har også fjernet den her formulering i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse, fordi de godt kunne se, at den kunne give anledning til en praksis, der absolut ikke var hensigtsmæssig.
0: Ja, det er jo en jeg vil lige vil sige forarvet formand for statsrevisorerne her. Hvad tænker du om det her?
12: Jamen, der har vi jo fejlet at få Rigsrevisionen til at forstå, hvad det var, de havde fået i hænderne. Det, de har fået i hænderne for os, det er en driftsplan, som handler om visitationen, drift og kvalitet i sager om sædelighed. Det er et dokument, som beskriver alle de ting, man skal huske i en sag vedrørende sædelighed. Brugen af undersøgelsesnummer, sagsbehandlingstiden, kvaliteten i efterforskning, alle de her ting, som vi øvrigt har talt om. I den står der også, og det er et dokument fra en leder, en overordnet leder til en underordnet leder, som beskriver, hvad er rammerne for hans eller hendes indsats her, at man skal huske at følge budgetreglerne. Budgetregler handler ikke om, hvad man kan bruge af penge. Det handler om, hvor man konterer ting, og at man gør det rigtigt. Og det der baggrunden for det er, at vi i 2013 fik retsplejekontoen ud i politiet. Den lå ellers inde i Justitsministeriet, hvor vi bare sendte alle regninger ind, og så betalte de. Nu fik vi dem ud med et budget. Nu skal vi til at holde øje med, hvad bruger vi pengene på. Så derfor er det vigtigt, at man får de her ting konteret på de rigtige konti, så vi kan se, hvordan er det, vi bruger vores penge på retsplejen. Det handler på ingen måde om, hvordan man optager spor på et gerningssted, og hvad man øvrigt har råd til at bruge af efterforskningsskridt i sager om handlende overgreb på børn, som det bliver fremlagt her. Det er simpelthen en kæmpe misforståelse. Men altså, den ligger ud på mine skuldre, fordi det er også som afsender af kommunikationen, der ikke har formået at få Rigsrevisionen til at forstå det her.
0: Tak, fordi du
12: er
0: med
12: her. Det er ikke noget, der på nogen måde har været ude hos nogle medarbejdere.
0: Tak, fordi du er med her, Jørgen Bergenskov.
12: Velkommen.
0: Politidirektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
14: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, hvis jeg fik små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Sådan sagde fungerende statsminister Mette Frederiksen i går på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed, hvor hun altså benyttede anledning til at sammenligne børns forbrug af sociale medier med rygning.
0: Ja, hun uddybede sådan her.
1: Ja, der skulle det lige være et klip. Jeg har faktisk lige fjernet det, Julie, fordi vi har meget, vi skal nå. Men hun sagde i hvert fald en videre også, at for som voksne, som politikere, som repræsentanter for børn, så skal de blive ved med at kigge på de gamle trusler. Men hun siger, at der er kommet en ny, og den er langt mere presserende. Her taler hun altså om truslen fra sociale medier. Anne Leistigo, godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Du er direktør i Lungeforeningen. Hvad tænkte du, da du hørte Mette Frederiksen sige, at hun så egentlig hellere, at små børn røg, end at de var alene på sociale medier?
15: Jeg kunne rigtig godt have tænkt mig, at Mette Frederiksen havde brugt en anden sammenligning end unges tobaksvaner og forbrug. Fordi vi skal huske på, at rygning hvert år er skyld i, at 16.000 danskere mister livet. Så selvom vi ser et lille fald i unges rygevaner, så skal vi stadigvæk have fokus på, at det er rigtig usundt at ryge. Mm. Så jeg havde ønsket, at hun havde brugt en anden sammenligning.
1: Hvad er risikoen ved, at Mette Frederiksen siger, som hun gør?
15: Det her, det er en kommentar, der er taget ud af en større sammenhæng, og jeg er helt sikker på, at Mette Frederiksen ikke synes, at unge mennesker skal holde op med at ryge. Det, der er vigtigt, det er, at vi fremadrettet har fokus på, at unge mennesker ikke skal ryge, og det skal vi have i forhold til tobakspriser, og vi skal blive ved med at informere de unge mennesker om, at det her, det er altså vanedannende. Og når vi taler med vores medlemmer, der har røget i mange år, så det, de siger sammen, det er, at de vil ønske, at de aldrig var begyndt at ryge, og de vil ikke ønske for deres børn eller børnebørn, at de begynder at ryge. Mm. Så det er det, jeg synes, vi skal have fokus på.
1: Alright. Anne Leistigo, hæng lige på, direktør i Lungeforeningen, fordi vi har en socialdemokrat med, så vi skal have lov til at svare på kritikken.
0: Godmorgen, Christel Schaldemose.
16: Godmorgen.
0: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Jeg ved, du har 3 børn. Hvad, vil du give dem en smøg, eller vil du give dem en telefon med TikTok?
16: De er heldigvis voksne i dag, så det bestemmer de selv. Men jeg synes faktisk, det er vigtigt at rose Mette Frederiksen for at gå så aktivt ind i diskussionen om de her sociale medier, fordi de er faktisk super farlige, og når hun laver den parallel til rygning, så er det, nu var jeg der ikke, og det er ikke mig, der har rådgivet til det, men så er det jo netop for at vise, at den skadelighed, der er for børn på sociale medier i dag, hvis de er alene, den er at sammenligne med rygning og alkohol og gambling. Og det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, for der er alt for mange, der tror, at det ikke er så alvorligt, det der foregår på de sociale medier for vores børn.
0: Ja, Charlotte Pissinger, som hun forsker i tobaksforebyggelse, hun er ikke helt enig med dig der. Altså, hun er ikke helt enig med, at man er i, at det er bevist, at sociale medier er lige så farlige som rygning for børn.
17: Altså, hun siger ikke bare, at det er lige så farligt. Det, hun siger, det er endnu mere farligt. Mm. Og det er der, evidensen ikke rigtig holder, og det er der, man kunne frygte, at forældrene, de ligesom sagde, nå gud, er rygning ikke lige så farligt?
0: Ja, hun ved godt, det er et retorisk greb, siger hun til Lotte Pissinger, men hun hæfter altså ved, at der ikke er evidens for at sige det, som Mette Frederiksen gør her, og hun kan være bekymret for, at folk så slapper lidt af med tobaksforebyggelsen.
16: Ej, det er fuldstændig absurd at tage ud af den kontekst, hvor det er sagt i Mette Frederiksen. For det første siger hun i øvrigt, at hvis jeg ikke var fungerende statsminister, ville jeg sige, og så siger hun så til sidst, men det er jeg jo ikke, så derfor vil jeg ikke sige det. Så hun tager jo faktisk et forbehold.
0: Det er et meget lille forbehold, når man så vælger at sige det alligevel.
16: Hun tager det som, hun udtaler sig i den sammenhæng som privatperson, understreger hun jo ved at sige det. Men prøv at høre, sagen er jo ikke så meget om rygning eller ej. Det er for at få sat fokus på, at det, der sker på sociale medier, det er skadeligt. Der er en masse nye undersøgelser på vej. Jeg har selv talt med utallige forskere også omkring det her. Og det er klart, at vi kan jo ikke lave forsøg med børn sådan helt entydigt, så vi kan få 100% dokumentation for lige præcis den her mængde er skadelig. Men når vi ved, der foregår mor, selvmord, mobning, vold, der er børnelokker, og folk bruger chat-GPT-sprogmodeller til, og børnene til, og hvis de har mentale problemer. Altså helt ærligt, vi skal da ikke lade vores børn være alene på de sociale medier, og det er jo det, hun prøver at sætte fokus på, at det her, det er faktisk
1: Christel forskel. Christel Schallemus, der er flere spørgsmål, der trænger sig på. Jeg kan forstå, at du siger, at der er forskel på, hvad Mette Frederiksen siger som privatperson, og hvad hun så siger i rollen som fungerende statsminister. Jeg har ikke rigtig tid til at spørge ind til det, men jeg vil gerne spørge dig, er det farligere for et barn at være alene på Snapchat, end at ryge cigaretter?
16: Sociale medier, ja, Snapchat er jo øvrigt ret alvorligt, fordi der kan du jo købe stoffer og alt muligt, selvom at du er, altså...
1: Det er nok ikke så mange børn, der køber stoffer på Snapchat. Jeg tror, de fleste, de snapper måske med hinanden. Der er jo nok nogen, der gør det, men...
16: Børn og unge mennesker kan på et splitsekund få fat i opioider, og vi ved, at unge mennesker også bruger det.
1: Alright. Så er det farligere at være på Snapchat, end at ryge cigaretter? Det var bare det, jeg spurgte om, Christel Schallemose.
16: Jamen, jeg kan jo ikke ligge hovedet på blokken og sige, at det ene er skadeligere end det andet. Jeg kan sige som Mette, at det er skadeligt. Og derfor er det vigtigt for os, at vi ikke efterlader vores børn alene. Det er derfor, det er vigtigt, at vi regulerer. Og det er godt, at vi får de her diskussioner, fordi det er med til at understrege, at de der sociale medier er altså noget, vi bliver nødt til at regulere på lige fod med rygning og alkohol og gambling, fordi det både er afhængighedsskabende, og fordi det faktisk er farligt. Vores børn, de møder børnelokker og mor og mobning og vold og selvskade. Det skal vi da ikke finde os i. Vi er nødt til at gøre noget, og det er det, hun forsøger at sige.
0: Hun siger, at sociale medier er værre end rygning. Socialdemokratiet har fået en TikTok-konto. Den har været meget flittigt brugt her under valgkampen. Hvordan hænger det sammen?
16: Jamen, jeg er selv også på sociale medier. På mange måder er det jo den måde, man kommer ud til vælgerne på. Vi taler, det hun også understregede godt, det var små børn. Når man er voksen, så er man måske i stand til i højere grad at træffe et valg. Jeg ville ønske, at vi havde nogle bedre sociale medier, som ikke var skadelige, og jeg vil personligt har jeg det sådan, at den dag, jeg ikke længere er politiker, så skal jeg ikke være på sociale medier, for jeg bryder mig ikke om dem. Men det er også et vilkår for os som politikere, hvis vi skal nå ud til vælgerne, vi er der. Men samtidig så har vi et ansvar, og det er jo det, vi tager på os ved at gøre opmærksom på, at det her, det er altså noget, vi er nødt til at regulere, fordi det er bekymrende, det der sker. Og samtidig med at også tage en debat med borgerne om, at man skal være opmærksom på det, også når man har børn og unge mennesker, at det der med at efterlade dem alene på sociale medier, det faktisk kan være problematisk. Mm.
0: Bare til sidst, det der med at være fungerende statsminister og så udtalt som privatperson, altså hun sidder til en konference på Christiansborg. Hun er vel inviteret som Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, og ikke som privat med det.
16: Jamen, jeg citerede jo bare, hvad hun havde sagt i går. Selvfølgelig er hun der som statsminister, og jeg synes, det er rigtig godt, at Mette Frederiksen rent faktisk tør at gå lidt kategorisk ind i de her diskussioner, fordi vi har brug for at få sat for alvor gang i den her debat, så folk forstår, at det, der foregår på sociale medier i dag, det er bekymrende, og derfor er det vigtigt, at der er opbakning til, at vi går ind og regulerer dem, ligesom vi har gjort med andre skadelige ting, som rygning og alkohol og gambling.
1: Alright, tak for det, Christel Schaldemose.
16: Selv tak.
1: Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og også tak til dig, Anne Leistik, du fik lige lov at hænge lidt på her, direktør for Lungeforeningen, men også tak for dit indlæg, hvor du altså sagde, at det var lidt problematisk i dine ører at høre Mette Frederiksen sige, at det er værre at være det inde på sociale medier som ung, end at ryge cigaretter. Nå, Julie, vi er ved at nå ved vejs ind.
0: Da jeg cyklede på arbejde i morges, klokken var 3:30, så kunne jeg ud over Amager Fælled godt høre nogle små fugle. Og Lars Bøgh, jeg er simpelthen ude af stand til at høre, hvad det er for nogen, fordi jeg kan ikke det sprog. Men det kan du. Du er biolog og naturvejleder ved Kappenhøj Naturcenter på Mols. Og jeg ved, der er en bestemt fugl, du savner i koret der for tiden.
18: Jamen, det er rigtigt, ikke? Fordi jeg lægger også mærke til det samme morgenfuglekor, som du har oplevet der, ikke? Men gærdesmutten, den har jeg slet ikke nu. Så når jeg ligger...
0: Vi har hverken gærdesmutten eller Lars Bøgh. Han faldt af.
1: Og det startede ellers så godt. Ja, spørgsmålet er, om vi... Han er jo med på en telefonforbindelse, Lars Bøgh. Spørgsmålet er, om vi lige skal prøve at ringe ham op på sådan en helt klassisk... Eller han er med på en internetforbindelse. Spørgsmålet er, om vi skal ringe ham op på sådan en helt klassisk telefonforbindelse. Jeg ved, vores producer lige... Jeg får lyst til at gå ind og lige finde Gersmutens lyd. Spørgsmålet om jeg kan nå det, Julie. Mm-hmm. Lige se her, om jeg kan finde Gersmutens lyd. Ellers så har
0: sige,
1: vi...
0: Det vil sige, at der er... Lige mens du lige googler Gersmutten, så kan jeg fortælle, at 20 personer er blevet sigtet ved demonstrationen ude for en Mærsks hovedkvarter på Esplanaden. De er sigtet, de er anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen, skriver Københavns Politi på meddelstjenesten Politiopdate.
1: Så vil jeg ikke finde fuglelyd nu, hvor vi er i det. Så Nej. Du siger, hvor mange sigtede? 10 er sigtet?
0: 20.
1: 20 er sigtet?
0: De er sigtet for ulovlig indtrængen. De har ikke efterkommet politiets påbud. Og det er jo så den grønne ungdomsbevægelse, der har arrangeret en demonstration for en Mærsks hovedkvarter den her morgen. Ungdomsbevægelsen selv siger, der er 100. Politiet har tidligere sagt, der var 50 demonstranter til stede. Og de demonstrerer så, fordi de mener, at Mærsk er med til at fragte ulovlige våben til Israel. Og det nye var så, at 20 personer er blevet anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen af Københavns Politi.
1: Ja, altså en sag, man kan følge meget mere med i på DRTV og DR.dk.
19: Ny podcastserie i DR Lyd.
20: Velkommen til Lamif er slang for familie.
19: Med Babak Vakili.
20: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
21: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
20: man? Hvad rager du dig?
21: Lad jeg have fået trip.
20: Lad mig være, man.
21: Hvad mener du, lader dig være?
20: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler snak om?
19: Hør Lamif i DR Lyd.
0: Vi må høre mere om gærdesmutten en anden morgen.
1: Ja, det var ærgerligt, men altså...
0: Programmet var sat sammen med Mette Dalgaard. I regien havde vi Emil Mortensen. I studiet var vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
1: Tusind tak til jer, der lyttede med. Nu kan I læne jer tilbage og nyde radioavisen. Klokken, den er 9.
22: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immunt boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
23: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
22: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
23: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere par år, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
22: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Broager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
2: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Kildemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
3: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstner og gode lege.
22: Ja, så der bare at ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
5: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
22: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
6: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
22: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Favre Løf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
24: Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de to præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, 2 handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. Og respekten for USA falder.

0: svært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de to præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Buffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et Board of Trade, om et Board of Investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil det ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indenlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
1: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Trumpjangor herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og sats på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt og tæt, man har haft med Trump under handelskrigen, og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina, og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
0: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe, og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
2: Jamen, Trump han møder nok et Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også et Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan en tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.

0: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesisk opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for amerikansk side? Hvad satser de på at få ud af det her topmøde?
1: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side at holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk et kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over 200 milliarder dollar. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene af den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
0: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
2: China. You take China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her i en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarch på bekostning af USA, og smækkede for 200 milliarder dollar told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina.
3: If we don't write the rules, China will write the rules out in that region.
2: Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
4: That's called Trendianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
2: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte en toldkrig i 2025, bøjede kineserne sig ikke, mens en række andre lande skyndte sig at indgå aftaler med Trump. USA og Kina lagde told på hinanden på skift, og Kina blokerede for eksport af sjældne jordarter til USA.
5: That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept.
2: Den amerikanske told på kinesiske varer nåede på et tidspunkt op på 145%, inden Xi og Trump mødtes i oktober i Sydkorea. Der fik de tilsyneladende talt hinanden lidt ned fra træerne og indgik en slags våbenhvile i toldkrigen, og Trump virkede tilfreds, ja faktisk på en skala op til 10 var det gået virkelig godt.
6: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
0: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hende, siden han den 28. februar angreb Iran. Og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
7: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været lige fremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
0: Ja. Nu beder Trump, eller han bad om kinesisk hjælp til at få forhandlinger i gang med Iran, og den iranske udenrigsminister var derude, var i Beijing og så. Nu siger han så, at han ikke behøver kinesisk hjælp. Hvad lægger man i det?
7: Jamen altså, hvis Kina kan hjælpe med at afslutte krigen i Iran, så tror jeg faktisk gerne, man ville det, men man skal jo altid tænke på, at det kommunistpartiet, når det kommer til internationale forhold, er ret risikoavers. Altså, man er ikke så interesseret i at sætte sit navn på store dokumenter, som man ikke rigtig tror på bliver overholdt. Så hvis Kina kan gøre noget for at skubbe Iran eller USA til, at der bliver fred i Mellemøsten, så vil man være stolt over det. Men det er ikke dem, der kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
0: Andreas Forsby, er det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud? Er det det, der er sket?
1: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, og så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at det, de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at bede begge parter, som Philip også sagde, om at finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer og den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har agerede sig relativt aggressivt, altså kastede missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også i kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
0: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg, efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
1: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkel militær base rundt omkring i verden. Der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan set, der er langt til Hormuzstrædet. Man må sige, kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig ned. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og eskortere de her handelsskibe.
0: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krigen mod Iran?
1: Jamen, altså man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde er det jo endnu et udtryk for, at amerikanerne har ikke helt den evne til at, hvad skal vi sige, forfølge den dagsorden, som de ønsker at forfølge rundt omkring i verden, og heller ikke i forhold til den konflikt, vi nu ser udspille sig i forhold til Iran.
0: Mette, hvis man sidder her og ser på, og jeg skal prøve at tale om måden, kineserne læser USA på, så taler man jo om 2008-momentet, øjeblikket, hvor Xi Jinping siger, det var der, han mistede, hvad skal vi sige, den store bekymring for amerikansk økonomi, fordi det var der, hvor den amerikanske økonomi brød sammen. Det var der, finanskrisen begyndte osv. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor modstander, som man ikke engang er i stand til at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA?
8: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, at USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
0: Ja. Mette Thunøde, så vi så det er på denne her baggrund blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort. Det bliver meget, meget elegant. Det, man lægger an på, det er skriptet. Man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne. Det er nogle af de fine steder i Beijing. Det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
8: Ja, det tror jeg faktisk. Det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel, som jo er UNESCO-verdensarv. Det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det er et tempel fra det 15. århundrede, symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejde med USA, og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
0: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
7: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej. Og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her med, mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 3:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan en klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved, som virkelig imponerer ham meget. Og det er det, kineserne er rigtig, rigtig gode til. Altså holde en stor flot banket og simpelthen imponere de her barbarer, der kommer på besøg. Det har man altid kunnet, og det kan man stadigvæk.
0: Og så sender han jo så, eller det amerikanske, nej, slået, det kinesiske udenrigsministerium sender så en video ud, det gjorde man så i mandags, hvor man opfordrede USA til at vælge den rette kurs og føre en fredelig sameksistens med et Kina, der er parat og åbent. Altså, ligesom måden han bliver modtaget på, så den slags termer, det er jo ikke tilfældigheder. Hvad betyder det, Philip?
7: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen. Ikke?
0: Jamen,
7: altså,
0: de er vel ikke indholdsløse?
7: Ja, de er indholdsløse til... Altså, det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså, det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen, Kina er det her store og åbne land, som vi også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså, det er propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
0: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, det er jeres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indrigs- og udenrigspolitiske udvikling, og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, få uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminere den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
1: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i. Og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascend-serien, som efterhånden når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIA's førende chips.
0: Og NVIDIA, det er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, Altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Ja. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militære konflikter, altså ubemandede systemer, selvfølgelig droner i luften, droner under vandet osv. Og der har kineserne allerede demonstreret, gjort det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
0: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for NVIDIA, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det, nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså at det han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne. Fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
7: Det er et stort spørgsmål, som bliver diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der kineserne er gode til at lave AI-fiats, altså de laver nogle store open source-modeller, som er enormt billige og som kan klare de fleste AI-opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i. Altså når AI-modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem, ikke? Og det kan godt være, at en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne i AI-kredse jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er så der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
0: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har, nogle regler for, hvordan det er, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
8: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens. Men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne de er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for service. Altså inden for den offentlige administration, at man også har det er meget udbredt faktisk, at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde, så kan det godt være, at kineserne er meget interesseret og meget glade for teknologi, kunstig intelligens deriblandt, men det er også noget, som de ser på med bekymring på grund af jobsituationen.
0: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt ud til at bryde.
8: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke fordi, det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed, blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt uhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
0: Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, at tilliden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, så man ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
1: Så afgjort ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at der er, vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer og embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsordenen og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for at skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser. Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet ikke på det her topmøde.
0: Men Andreas Forsby, handler det meget om Trumps måde at føre diplomati på, som jo er forhandlinger med andre nationer, med andre ledere, bare uden diplomaterne? Det er jo hans kammerater, det er Witkoff, det er Jared Kushner, det er den type mennesker. Og når så vi ser på, hvad det egentlig er, de forhandler, så forhandler de jo en løsning på et model, men også noget, der kan gavne Trump. Mm. En business deal. Og det er jo det, der er essensen af det, han laver.
1: Ja. Så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side, altså Scott Bessent, finansministeren, ja. og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er, altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styr på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelser, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
0: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
7: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bag os i køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk
0: side. Men Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en, hvad skal vi sige, en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
7: Ja. Ja, i den grad. Det har ikke været sådan kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det vil være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
0: Og det handler vel også, ja, Andreas?
1: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse af det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwans spørgsmålet. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et akademisk term hedder strategisk usikkerhed. Altså, at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik. Noget, som kineserne kunne, hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændrer den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændrer den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet. Om det kommer der til at tvivle er meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
0: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget imod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké, og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
8: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til så at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Så jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i sådan at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
0: Og Philip Lowe, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer, for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
7: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, at der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1,5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina. Og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hooked på sin sjældne jordarter en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
0: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrationens Peace Board, Board of Peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
7: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, I talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en Plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et Board of Investment, et Board of Trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
0: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om, altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
8: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og sat og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod det uiguriske mindretal osv. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning. Det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster. Og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde. Men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
0: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på det her med øjeblik. Hvor er EU henne i hele det her game?
1: Ja.
0: Er vi der?
1: Det er et godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også med det til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. Det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikaner måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja. Hvor kineserne leverer både kameraer, og også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanere måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikre en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørge for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og klemt her.
0: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
8: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er kinesernes interesse på den måde, som vi har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
0: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, at der kommer ud af Trumps besøg. Og mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot. Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
9: Hope you can make China great again.
0: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen. Vi siger det uge efter uge. Med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
10: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
11: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
10: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
11: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
10: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
12: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
10: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
13: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delen dybt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
10: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar Droner over Danmark kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
14: Det her er P1.
15: Frygten for hvad nu hvis er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg altid er lidt ærgerligt.
16: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Personligt har jeg det lidt blandet med, at nogle mennesker rejser verden rundt for at finde en eller anden form for ro eller mening i deres liv. På den ene side er jeg fascineret af eventyret, men på den anden side tænker jeg nogle gange på, om de må rejse fra noget og ikke bare mod noget. Som ung, der rejste jeg rundt både i Mellemøsten og i Mellemamerika uden mange penge på lommen. Det var det, det kunne blive til. Men så kom der børn ind i familien, og alt den slags stoppede. Jeg har tænkt over, om det måske var en fejl. Kommer jeg eller mine børn til at mangle noget ved, at vi ikke har været så eventyrlige? Det vil jeg gerne undersøge i dag. Vi lægger eventyret på Brixen, og det gør vi sammen med dig, Emil Midé Eriksen. Velkommen selv.
15: Mange tak.
16: Du er formidler, du er rejsende. Det er ikke sådan en officiel jobtitel, det er ikke noget, man kan læse på en uddannelsesinstitution. Nej, vi kender dig jo fra tv og alt muligt. Dit liv drejer sig om den næste rejse. Er det en måde at sige det på?
15: Måske sådan lidt for simplet.
16: Ja,
15: ja, altså,
16: det er en journalistisk stramning.
15: Det kan man måske godt kalde det. Jeg vil sige, at mit liv drejer sig om alt muligt andet også, men der er da klart, en jeg bliver da draget mod den næste rejse altid.
16: Hvornår vidste du, at det skulle blive en stor del af indholdet i dit liv, det der med at rejse og dyrke eventyret?
15: Jeg er ud af en familie, der har gjort det her i nogle generationer før.
16: Ja.
15: Så derfor er jeg jo rimelig miljøskadet hjemmefra. Men så den ene del af mig har lyst til at sige, det har jeg aldrig bevidst valgt. Sådan har det bare været. Og den anden del af mig har lyst til at sige, det tog jeg en beslutning om på et tidspunkt i mine 20'er.
17: Okay.
15: Og så var det held og tilfældighed, der også gjorde, at jeg så har kunne gøre det til en levevej. Fordi ja. Det har faktisk aldrig været drømmen eller planen.
17: Okay. Nå, men jeg vil egentlig gerne høre om begge dele. Altså, ja. Dels det der med, at det er lidt ligesom at arve slægtsgården for dig, lyder det til. Ja, altså, du er ud af en nomadefamilie. Det betyder også noget andet. Men det er altså, men en rejsende familie.
15: Ja.
17: En eventyrfamilie. Og det kan være, at du, hvis der er enkelte lyttere, der ikke helt ved, hvad det er for en slægt, ja. Og hvad det er for en familie og personer, så måske fortælle lidt om dem.
15: Jamen, jeg er barnebarn af Troels Kløvedal, som sejlede jorden rundt 3 gange ombord på sit skib Nordkaperen i en periode på mere end 50 år.
17: Ja.
15: Han og nogle venner i et kollektiv købte Nordkaperen samme år, som min far blev født. Så det er jo ligesom den ene gren af familien. Og så min mormor og morfar, de var begge to uddannede sejlmager og boede mange år ombord på en båd Middelhavet sammen med deres 2 symaskiner, så fandt de arbejde, hvor de kom frem. Så det er virkelig sådan fra begge sider af familien,
17: ja.
15: At jeg så nu er sådan på en eller anden måde lidt tredje generation af, hvad kan man sige, langtursejlere.
17: Ja, ja.
15: Folk der begiver sig ud på verdenshaven og på en båd. Når det er sagt, så har jeg aldrig følt det som et pres om, at jeg skulle løfte en eller anden stafet, at jeg skulle føre fakten videre, fordi jeg nu er førstfødte i den generation. Eller. Så, sådan har jeg ikke oplevet

0: Men jeg tror, hvis bare... De har altid bare sagt, du, så længe du bare er glad, altså at tage aktiv stilling til det liv, du vil leve, så kan du sådan set leve det præcis, som du har lyst. Ja. Der er ikke en, ikke en rigtig og forkert måde.
1: Men det er jo sjovt, at der er nogle forældre, og det er jo nok de færreste, det er jo så dine, der måske ville have løftet et øjenbryn, hvis du havde sagt, du vil gerne have sådan en konventionel, tryg karriere, et arbejdsliv, hvor alt ligger ligesom i faste rammer, ikke? Og så er der de fleste andre forældre, der måske vil løfte øjenbryn, hvis de har sagt, jamen, jeg har set Emil i fjernsynet, eller jeg har læst Troels Kløvedals rejseberetninger, og det har jeg faktisk selv som barn. Jeg kan huske de her billedbøger, ikke? Så nærmest før jeg kunne læse, så kunne jeg sidde og bladre, ja, og følge med i Nordkaperen der. Der er der mange forældre, der vil have sagt, ja, det er spændende at læse om, men ja, det er jo ikke en, sådan skal du jo ikke være.
0: Nej.
1: Men det har været helt naturligt for dig.
0: Ja, fuldstændig.
1: Ja. Men det andet, du sagde, synes jeg også er lidt sjovt, at du så alligevel har truffet en bevidst beslutning i 20'erne, sagde du, om, ja, at ja, den her skæbne, det er måske for meget sagt, at det er det, men den tog du på dig?
0: Ja, ikke, og ikke som ikke fordi, at jeg følte, at jeg skulle føre familietraditionen videre.
1: Nej.
0: Men det kom så ud af, nu sad vi i DR-byen, her havde jeg nogle år, hvor jeg arbejdede på X-Factor. Mm. Og var en del af produktionen, og var nede i studie 5, og gik rundt med et headset på, og var regissør og indspilningsleder og sådan noget på det. Og det gik skide godt, og jeg fik lov til at arbejde mig selv op. Det var sådan en autodidakt branche, som passede mig godt, fordi jeg aldrig rigtig kunne finde ud af at starte på en uddannelse. Og så på et tidspunkt, så stillede jeg mig alligevel det spørgsmål, der var 22 i sådan efterår. Sådan, hvad vil jeg egentlig gerne nå, inden jeg bliver 30? Og det er nok sådan lidt ulidt i forhold til, at jeg kom ud af sådan en, på papir, og var sådan en stor hippiefamilie, hvor det er sådan lidt mere løst. Og sådan, men jeg har egentlig altid godt kunne lide at sætte tingene sådan lidt i nogle kasser, eller prøve at tænke lidt langsigtet. Og så gik jeg og kok fong på den tanke hen over nogle måneder. Og det startede med, at der var 100 ting, jeg gerne ville nå. Og til sidst sådan, så kunne jeg ligesom skære en masse fra, som værende knap så vigtige. Og til sidst så stod der kun to ting tilbage på min mentale liste. Og det ene, det var, at jeg gerne ville sejle en lang tur. Og det andet var, at jeg gerne ville finde en sød pige, som jeg skulle have børn med. Og så havde jeg bare ikke nogen kæreste. Og så tænkte jeg, så sejlede jeg en lang tur først.
1: Det startede med den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg havde sådan en lyst til at komme ud og se, hvad der skete, når jeg påtog mig det der ansvar. For jeg har sejlet med forældre og bedsteforældre og sådan hele mit liv. Og jeg har også sejlet rigtig meget kapsejlads på egen hånd. Og sådan. Men jeg har ligesom lyst til at prøve at tage den der skipper-kasket på og se, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for en ansvar, man påtager sig,
1: ja,
0: når man står i lortevejr og 8 meter høje bølger?
1: Ja.
0: Den udvikling, der lå i det ansvar, havde jeg lyst til at søge.
1: Ja. Og hvordan er det så? Altså at være den, der står med kasketten på, som skipper og ved roret og har ansvaret. Altså, det lyder også som om, at du har fået det i en ret tidlig alder. Og når man er langt ude, altså på havet der, jamen, der er jo farlige situationer, forestiller jeg mig, og alt muligt. Altså, hvordan er det at være den, der står med det?
0: Der var engang en, der sagde til mig, at det bedste resultat, man kunne få på havet, var uafgjort. Mm. Og det, er sådan, det har været min mentalitet altid. Det har aldrig været et forsøg på, at jeg skulle overvinde det og vise, nej, at det var mig, der bestemte. Men der var en ydmyghed forbundet med at stå der bag ved rådet. Noget af det værste vejr, jeg har oplevet, det var sådan et døgns tid, hvor vi havde sådan noget vind lige under stormstyrke og 7-8 meter høje bølger. Det var rigtig hissigt.
1: Ja.
0: Og lige i situationen, der er der sådan et hyperfokus af at tage sådan, det er jo overlevelse. Mm. Altså, det er at gå ind i en tunnel og skære alt andet væk, og så bare tænke på, hvad der skal til for at komme igennem det her. Og så på den anden side, der oplevede jeg frygt. Mm. Men i situationen var der ikke tid til det. Men det var også der, alle følelserne kom, og oplevelsen af, at vi gjorde det sgu. Eller, ja.
1: Altså nu, jeg er uddannet psykolog, og vokset op i sådan en psykologisk verden på mange måder. Og der vil man jo næsten per automatik tænke, jamen hvis man har været ude i noget, der er så dramatisk og farligt, som det du beskriver der, jamen får man ikke PTSD af det? Altså det er jo sådan et, den konventionelle, almindelige kultur med de her psykologiske bekymringer. Det er sådan, vi vil spørge.
0: Mm.
1: Men det har du ikke fået?
0: Nej, fordi jeg havde en form for medbestemmelse. Og jeg tror, det er det, der ændrer det for mig. Altså, det jeg er allermest bange for, det er det, jeg ikke kan kontrollere. Det er det spøgelsesbilisten på en motorvej på vej hjem for et foredrag. Eller en, der har sat sig ind i en bil og drukket. Eller

0: Ørsvingsulykken. Altså, det er det der bare er ude af mine hænder. Men her, der har jeg jo... Jeg har jo øvet mig et helt liv på at skulle stå i den situation. Ja. Og så er det i virkeligheden bare en enorm euforiserende følelse at kunne hive alt muligt op af rygsækken. Alle mulige ting, jeg havde læst i bøger år forinden, som jeg lige pludselig kunne bruge i situationen. Så det var i virkeligheden mere sådan en... Wow, mand. Jeg kan agere i det. Altså, ja. At det gav en... Det gav en god følelse. Altså, og den kunne selvfølgelig også have været tippet over, og havde det været en reel orkan, og sådan, så havde det været noget helt andet. Altså. Men det gav mere sådan en... Jeg har ikke behov for at stå i den situation igen, men for bagkant er det helt vildt fedt at have været der, fordi det har sat nogle ting i perspektiv, i forhold til, hvad jeg selv kan, og hvad jeg kan klare.
1: Men du sagde før, at der stod to ting på din liste over det, du gerne ville nå, før du blev 30. Og den ene, det var det her med at sejle en lang tur. Og det lykkedes jo, men det lykkedes jo faktisk også...
0: På mirakuløs vis.
1: At finde kærlighed.
0: Ja.
1: Og du sidder her i dag og har 3 børn, ikke også?
0: Ja.
1: Ja. Det kan være, at vi lige skal have den del af fortællingen med også. Altså, hvordan lykkedes det?
0: Jamen altså... tilfældighederne og heldet og karma og universet ville, at jeg... bliver kæreste med Louise undervejs på turen, og vi kendte hinanden sådan tilbage fra gymnasieårene, og hun kom med ud og sejle, og så endte hun med at sejle resten af vejen med hjem de sidste 7 måneder. Og så vi indledte ligesom vores forhold med at flytte sammen på en meget klaustrofobisk lille båd.
1: Ja.
0: Og så da vi kom hjem, så vi os bare ikke rigtig tilbage. Altså, vi havde lige boet sammen 7 måneder på en båd, så det var mærkeligt at skulle sådan begynde at traditionelt date og finde ud af, hvem vi skulle bo hos og sådan noget. Så vi fortsatte ligesom bare med at bo sammen og blive forældre et par år senere til vores første.
1: Ja. Hvor gamle er jeres børn?
0: 7, 4 og 1.
1: Ja. Og I er jo ikke stoppet med at være eventyrere. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, fordi nu i min egen lille indledende fortælling der har jeg måske haft en lille snært af det, selvom jeg ikke er specielt sådan eventyrligt anlagt, men nød jo at rejse rundt som ung med rygsæk og så videre. Men da børnene kom ind i billedet, det stoppede bare. Vi har jo rejst som turister, og også i forbindelse med mit arbejde, har boet i nogle store byer, jeg har været på universiteterne der og så videre. Men det har jo været fuldstændig civiliseret og trygt på alle måder, og jeg har altså haft det sådan, okay, nu har jeg ansvar for børn. Så skal jeg godt nok ikke ud i noget, som det, du lige beskrev før.
0: Altså, fordi du var bange for, at det var blevet farligt? Eller?
1: Farligt, simpelthen. Ja. Altså, jeg synes, det er svært nok i forvejen at håndtere børn, ikke? Og så oven i købet skulle gøre det i en uvant, måske for mig også, utryg situation. Så det har aldrig rigtig været inde i billedet for mig. Så derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvordan man kan få det til at hænge sammen.
0: I de der år op til og omkring, at vi fik børn, og alle vores venner fik børn, og der synes jeg, der var enormt meget snak om alt det, man skulle nå, inden man fik børn.
1: Ja.
0: Ligesom om der var sådan en bucket list, man skulle nå at tække af ting, man skulle have prøvet og oplevet, og vi skulle ligesom have været på alle festivalerne, og have ligesom fået opfyldt de der bærer på en eller anden måde, og rejserne og de vilde ting. Og jeg synes, at der for mig var sådan en, negativ vibe i det, der handlede om, at når der var en masse, man skulle nå, inden man fik børn, så lå der implicit i det også, at det at få børn var en begrænsning for at kunne leve det liv, man måske drømte om. Og sådan havde jeg ikke lyst til at se på det, fordi så synes jeg, så ville jeg hellere lade være med at få børn. Eller altså, det at få børn skulle ikke... Det skulle ikke stoppe det liv, jeg egentlig måske drømte om at leve. Og derfor så blev det ret tidligt for os, at det med at rejse med børn, det var noget, vi skulle. Det skulle være en del af vores familieliv. Fordi vi har ikke lyst til at stoppe med det. Vi var ikke færdige med at opleve og rejse ud og blive klogere på verden. Så vi begyndte egentlig ret tidligt. Vi sejlede med Hugo, vores ældste, da han var 1 år. Sejlede vi 3 måneder til Spanien. Og prøvede det sådan lidt af, altså sejlede ned igennem den engelske kanal og hen over Biscayen, og fik ligesom testet sådan, hvordan er det her med en 1-årig?
1: Ja.
0: Og det var bare helt vildt fedt. Vi var sammen på en fed måde. Vi så vores dreng i et andet lys, og var sammen med ham 24 timer i døgnet, og det gav bare blod på tanden til ligesom at indrette vores liv efter det i højere grad.
1: Altså bare sådan noget med, plumper han i vandet?
0: Ja.
1: Altså, er det ikke en frygt, der er konstant hos en som forælder?
0: Jo, Og det tager vi så også vores forholdsregler for. Altså, ja. Så nu har vi net rundt i hele vores søgelænder, sådan så man ikke lige kan kravle ud. Når vores drenge de løber op på dækket i dag, så har vi sådan nogle liner, der løber hele vejen langs dækket. Så klikker vi dem i med sådan en sikkerhedsline. Så har de en meters line, og så kan de ligesom løbe op og ned af dækket med sådan en karbin her på. Men de er ligesom spændt fast. Ja. Og der er helt klare regler for, hvornår de har redningsveste på og sådan noget. Men der går altid en voksen af til børnene. Okay. Så der er en, der sejler, og en, der er på børnene. Ja. Altid.
1: Det lyder jo super ansvarligt og gennemtænkt, så det er selvfølgelig godt at høre. Men udover det her med, at der er sikkerhed, og børn render med liner og så videre, kan du prøve at tage mig og lytterne med ud på havet? Og ikke nødvendigvis det sådan en højdramatisk dag, som du beskrev før, hvor der er storm, og det var et døgn, og du faktisk også er bange. Men bare en dag på skibet der på båden.
0: Ja, det er jo dem, der er flest af.
1: Ja.
0: Altså... For det meste, så sejler vi jo i godt vejr. 95% af tiden, der sejler vi i medvind. Solen skinner, det er 28 grader. Det blæser 6-8 meter i sekundet. Det er sådan helt roligt. Bølgerne er måske en meter eller halvanden, men der er langt imellem dem. De er bløde, så det er bare sådan, det er bare noget, der vugger en lidt. Så har jeg tit sejlet igennem natten. Så når børnene begynder at stå op, så laver vi noget havregrød og sidder i cockpittet og spiser det, imens vi sejler videre. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kasse med noget Duplo op til den lille, og de store, de sidder og bygger Lego, eller tegner, eller folder papirflyver. Men det er virkelig enormt sådan roligt. Altså, og selvfølgelig er der sådan en grad af børn, der skal underholdes, og der skal læses nogle bøger og sådan noget, men jeg oplever også, at underholdningsbehovet er mindre. Og der er bare det der evige hav, man kan sidde og kigge ud over, ja. Som indgyder en ro også i de små børn. Ja. De kan også lige pludselig falde i staver og kigge på bølger i en halv time. Og det oplever jeg meget sjældent hjemme, at de bare sidder og kigger lidt ud i luften. Ja. Og er bare med dem selv. Altså, hvis vi er heldige, er der nogle delfiner, der kigger forbi, og så har vi måske en halv time med dem, hvor vi ligger på maven ude på fordækket og kigger over stævnen. Det er simpelt. Så har vi jo al den tid, vi ligger stille, som er størstedelen af tiden, hvor vi snorkler og tager på ture i land og laver meget sådan, vi har meget lavpraktik. Altså vi har, når man skal vaske tøj uden en vaskemaskine, så tager det en formiddag, fordi vi skal ind og finde vaskeri, eller vi vasker ting i hånden, og vi skal fikse ting på båden, og vi skal gå 3 kilometer hen til supermarkedet. Og alt det er børnene jo også en del af.
1: Ja. Ja. Altså, det lyder jo, man bliver jo helt rolig indeni, når du fortæller om det her. Fordi det lyder roligt.
0: Det er det også.
1: Næsten meditativt. Mm. Det vugger, og vinden er rigtig, og solen er der, og så lægger man til i land og vasker tøj og så videre. Men det er sådan et virkelig venligt, roligt tempo. Ja. Og det er bare lidt sjovt, fordi nu har vi jo lagt den her samtale an på, at det er eventyret, det drejer sig om. Og der associerer jeg i hvert fald det med noget sådan dramatisk.
0: Altså, det er sjovt.
1: Det er de her farfyldte situationer, det er risikoen, det er at stå i noget, man aldrig har prøvet før. Det er eventyret. Men der er jo den helt anden side af det, som måske er den, der fylder mest, som du fortæller om her.
0: Ja, jeg tror også, vi har redefineret, hvad eventyret er for os. Fordi der skete noget, da vi fik børn. Altså, da min bror og jeg startede jorden rundt, der var det med en drøm om at sejle dertil, hvor man ikke kunne flyve. Og så være der og dykke ned i det, og virkelig dyrke de her meget sådan fjerne, remote steder i verden. Og allerede da vi sejlede med vores første dreng, da han var lille, der gik det op for os, at nu handlede eventyret i de kommende år ikke så meget om destinationen og oplevelsen, men det handlede om tid. Mm. Altså det var ligesom det, der var blevet den nye valuta. Fordi vi havde lyst til at skabe et eventyr, der stod i kontrast til vores hverdag herhjemme, som ligesom alle andres er en hamsterhjulshverdag, hvor at vi i lange perioder er sådan kærester, der mødes i døren, hvor at hun kommer hjem, og så har jeg købt ind, og så laver hun mad, og så kører jeg ud og holder foredrag om aftenen. Så det er også bare børn i skole og institutioner og sådan noget. Så det var det, vi drømte om. Det er det, vi drømmer om at skabe en kontrast til. Mm. Og den ultimative kontrast til det er tid. Mm. Så det er den, vi søger nu. Det er tiden, der er eventyret. Og så i takt med, at børnene bliver større, så kan vi udfordre det mere og mere. Så kan vi tage dem med på flere oplevelser. Nu kan vi begynde med et barn på ryggen, og de store, de kan godt gå op på toppen af en eller anden halvhøj bakke, og så kan vi få den oplevelse med. Men det er samværet som familie, som er eventyret lige nu.
1: Ja. Og der taler du garanteret lige ind i længslerne hos en stor del af lytterne. Altså, fordi vi deler jo alle sammen stort set det her hamsterhjuls liv, ikke? Og så er der nogen, der synes bedre om det end andre, men jeg tror rigtig mange har den her fornemmelse af, det går sgu for stærkt, der er for mange ting, vi ser for lidt til hinanden, alt det nære, har vi ikke nok af, og sådan. Og det, ja, det kan man jo høre, man kan få derude. Jeg kan stadigvæk ikke helt, hvis nu jeg skulle overtales til at hoppe afsted der og sejle med, og måske have børnene med osv., altså, hvad gør man, hvis der pludselig er en, der får ondt i maven, og man er bange for det i blindtarmsbetændelse, og man er midt ude på havet?
0: Ja, sygdom er den store frygt. Fordi det er jo de eneste ting, vi ikke kan kontrollere. Vi har en kæmpe stor medicinkasse med alt muligt, der ikke er håndkøbsmedicin også.
1: Okay. Og det kan man godt få med, altså.
0: Ja, det er ikke det nemmeste i verden.
1: Nej.
0: Altså, man skal overtale nogle læger og prøve at få dem overbevist om, hvad det er for en situation, man skal ud i.
1: Ja.
0: Og det er vi lykkedes med. Og så har vi et udvidet førstehjælpskursus, men det er det. Og det er jo klart, så hvis en får en blindtarmsbetændelse, og vi er midt ude på et ocean, så er vi jo på røven. Altså, vi har medicin til at kunne holde den nede i et eller andet sted mellem 3 og 7 dage.
1: Og det har I simpelthen undersøgt på forhånd specifikt også? Ja.
0: Ja, fordi blindtarmen var faktisk en af dem, jeg var nervøs ved.
1: Ja, ja.
0: Hvor det vi gør nu, imens vi starter med små børn, det er, at vi holder os i de sådan. Vi holder os på margueritruten, har jeg lyst til at sige. Altså, der hvor der er en masse andre. Og vi er for eksempel meget ofte i nærheden af de destinationer, som krydstogsskib besøger. Og det er vores held, faktisk, fordi at der er så mange, for at sige det lige ud, overvægtige amerikanere på et krydstogsskib, der falder om med hjertestop hele tiden, at de har jo, hvad der svarer til et dansk supersygehus, jo,
1: okay.
0: På de der. Og det er jo sådan,
1: altså. Måske en helikopter også.
0: Ja, jamen, det er vitterligt jo, ikke? Altså, og det er jo sådan, at hvis vi kalder et mayday til søs, som betyder, at vi har en ombord, der er i livsfar, eller vi som besætning er i livsfar, så skal de andre skibe komme os til undsætning. Og det gælder også krydstogtskib med 3.000 gæster. De skal også lægge ruten om for at komme.
1: Okay.
0: Og hvis vi så kan møde hinanden på de 3 døgn, vi har til rådighed, så har vi en chance. Ikke?
1: Ja. Jamen, jeg kan jo simpelthen ikke finde noget, jeg ikke har tænkt på forhånd, selvom jeg kommer med alle mine sådan tryghed-narkomaniske, hvis det er et ord, forbehold.
0: Men altså, prøv, jeg har cyklet min. Vi bor ude i Sydhavnen, og min dreng, store dreng, han går i skole ind på Vesterbro. Vi har cyklet fra Sydhavnen til Vesterbro i dag.
1: Ja.
0: Og den cykeltur, vi har den hver morgen, hvor jeg har alle mine 3 børn på en ladecykel.
1: Det er objektivt set farligere.
0: Er du sindssyg, mand?
1: Ja.
0: Jeg, altså, det er der flere gange om ugen, jeg skal hugge bremserne,
1: ja.
0: For ikke at blive ramt af en bil.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Jeg vil virkelig våge den påstand, det er 1000 gange farligere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal lige, Emil, før vi går videre, have lejlighed til at kommentere de fordomme, jeg kom med i indledningen. Altså, du har kanskje hørt dem 100 gange før, fordi det er jo bare fordi, sådan nogen som mig, vi er så misundelige, ikke? Så vi prøver at lede efter et eller andet. Jamen, der må stikke noget under. Flygter i virkeligheden fra noget. Altså, hvorfor ikke bare nyde hverdagen og det nære her? Hvorfor skal man partout ud på oceanet for at gøre det? Er det noget, der trækker derude, eller er det noget, I flygter fra? Måske i jer selv?
0: Mm.
1: Det er i hvert fald sådan en fordom, jeg synes, man nogle gange hører, når det gælder eventyr. Hvad svarer du på sådan noget?
0: Jeg kan sagtens forstå den fordom, fordi jeg møder også rigtig mange andre sejlere, eventyrere, som vitterligt er på flugt fra noget, som ikke fungerer i den hverdag eller verden, de kommer fra. Jeg har aldrig selv oplevet det som en personlig flugt, for jeg kan rigtig godt lide hverdagen. Altså, men for at hverdagen skal blive ved med at være sprudlende og noget, jeg sætter pris på, så bliver det nødt til at have noget, der står i kontrast til. Og det er virkelig meget de kontraster, jeg søger i et eventyr. Mm. Så det er ikke så meget en. Nej, det er ikke en flugt, det er et tilvalg. Altså, det er en prioritering af, at vi vil gerne tilvælge i perioder at være sammen 24 timer i døgnet som familie. Og det er virkelig der, jeg oplever lidt, at jeg næsten provokerer mest. Altså, fordi jeg tror, der i virkeligheden er mange, der sidder med en tanke om, det lyder vildt fedt, men fuck, jeg skulle ikke være sammen med min familie 24 timer i døgnet. Altså, fordi jeg er eventyret og palmerne og strandene og sådan noget, men shit, at skulle være sammen med sin kone og mand og sine børn hele tiden på et lille lukket skib, hvor du ikke kan gå noget sådan steder. Altså, det tror jeg i virkeligheden er enormt angstprovokerende for mange, men også enormt skamfuldt at sige højt.
1: Ja.
0: Altså, så det er nok mest der, tror jeg. Ja.
1: Men er det så, skal jeg høre, om jeg forstår dig rigtigt, altså er det sådan afvekslingen mellem at have det mere sådan rutinepræget liv, hvis man kan kalde det det derhjemme, og så eventyret, når man er på farten? Altså, vil du helst være på farten hele tiden?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det tror jeg vil blive skør.
1: Ja.
0: Altså, og dem har jeg også set, og det ender altid på samme måde. Det ender med, at de er taget afsted som et par, og så efter nogle år, så tager konen hjem, for nu gider hun kraftedeme ikke at sejle på den der båd mere, men han er ikke helt færdig, og så bliver han derude, og så får han længere og længere skæg, og han bliver tyndere og tyndere, og så bliver han mærkelig. Altså, og ham vil jeg bare ikke ende som. Altså, og de er der bare, der er så mange af dem.
1: Det var sjovt.
0: Ja, derude, og deres båd bliver mere og mere sådan nogle huler, og der bliver mere og mere grej på dækket, og alt muligt mærkeligt tingeltangel, og de bliver sådan nogle, lidt sådan hulebord, der tingfinder hårder og sådan noget.
1: Okay.
0: Og sådan vil jeg bare ikke ende. Altså, men også fordi...
1: Det lyder da ikke så attraktivt.
0: Nej, men det er jo også, når jeg har været derude længe, så begynder jeg jo også vitterligt at savne det hjemme.
1: Ja.
0: Altså, og så har jeg jo lyst til at komme hjem. Jeg synes jo, at det er jo i spændingsfeltet mellem de to hverdage verdener, at det bliver rigtig fedt, fordi det evige eventyr bliver også hverdag på et tidspunkt.
1: Ja. Vi er cirka halvvejs i snakken, Emil, og det er virkelig spændende at høre. Jeg glemmer nærmest alt om tid og sted her, men vi har alligevel sådan en plan, hvor vi inviterer gæsterne til at stille nogle spørgsmål på det her tidspunkt. Så hvis der er et eller andet, du vil skyde den anden vej, så er muligheden her.
0: Hvornår har du sidst været på eventyr, og hvad gav det dig?
1: Ja, jeg er sgu ikke så meget på eventyr. Jeg synes ikke, det kan kaldes eventyr, for jeg leder jo lidt efter rejser, ikke?
0: Så lad os lige omformulere den, fordi hvad vil du egentlig definere som et eventyr?
1: Ja. Altså et eventyr, det er jo noget, som er eventyrligt. Det vil sige, man skal ligesom være fortryllet af det på en måde, der ikke altså, findes så ofte i hverdagen. Så jeg tror, det du også var inde på, det der med spændingsfeltet mellem det almindelige liv og så undtagelsen, så tager vi på farten. Det tror jeg er lidt den samme forståelse, jeg har af et eventyr. Man kan nok godt finde eventyret i hverdagen, men så er det, fordi man leder efter det, fordi man gør et eller andet, som man måske ikke plejer at gøre. Det vil jeg jo ikke gerne vende tilbage til, fordi jeg tror, der er noget lærerigt i det, for os alle sammen, i hvert fald for mig, som jeg gerne vil forfølge lidt. Men altså, som familie, vi har jo kastet os ud i nogle forskellige ting, som... Jeg har givet sådan nogle brud i tidens løb, hvor vi har... Altså, især da børnene var mindre, før de sådan kom i skole alle sammen, også lidt da de gik i indskoling, der havde vi sådan nogle ophold i udlandet, hvor jeg sådan opsøgte aktivt sådan nogle gæsteprofessorater. Vi har været i USA, og vi har været i Italien, og vi har været i England flere gange og opholdt os. Og
0: det er jo sådan ikke eventuelt.
1: På en måde jo. Ja. Jeg har bare ikke tænkt det sådan. Fordi for mig har det jo været, okay, så arbejder jeg bare et andet sted, får i en periode nogle andre kolleger. Men det er jo klart, når vi tænker tilbage på det nu, vi har jo albums der fyldt med billeder fra, hey, vi boede inde på Manhattan i lang tid, og lærte Central Park at kende, og alt sådan noget. Det var jo egentlig nok et eventyr, når man tænker på det. Jeg håber virkelig, at mine børn ser det sådan. Også når de bliver ældre, end de er i dag, og måske selv får børn en skøn dag, kan blive inspireret af sådan noget, ikke? Altså, det er nok sådan noget, jeg vil pege på. Men altså, i sammenligning med, hvad du kan fortælle om jeres rejser, ikke, så er det jo sådan nogle meget kontrollerede eventyrformater, må man sige, ikke? Men jeg ved på forhånd, hvor skal vi hen, og jeg skal så have nogle projekter, jeg skal lave der, og min kone har så været med, og hun er så uddannet lærer, har også i perioderne der undervist børnene, hvor vi så også fandt ud af, at okay, det, de skulle lære på de måneder hjemme i Danmark i folkeskolen, de fik jo ligesom lektier med på forhånd, jamen, det kunne de klare nærmest på et par dage. Ja. Så man bare igennem det der. Altså, når man har en-til-en undervisning. Det var i sig selv tankevækkende, faktisk.
0: Ja.
1: Men, Hvordan har I egentlig håndteret det? Nu er dine børn jo ikke så gamle.
0: Han skulle egentlig have startet i skole, da vi var afsted sidst. Vi har sejlet med dem. De sidste 3 år har vi været væk i 2 af dem. Ja. Og havde sådan en lang stræk på 1,5 år, hvor vi sejlede. Og der har vi... Altså, vi har undervist ham, når han viste interesse for det.
1: Ja.
0: Hvis han lige pludselig synes, at bogstaver var fede, så forfulgte vi det.
1: Ja.
0: Og vi var afsted 3 måneder her hen over vinteren, og der tror jeg, måske var det lidt ud af kedsomhed, eller han havde i hvert fald lyst til at lære at læse det der Anders Sandblad, og så lærte han jo at læse det. Altså, ja. Fordi igen, så når der var en åbning, så tog vi den bare, i stedet for at planlægge, at nu skulle han et eller andet. Og så er vi mere bare snorklet og snakket om de fisk, vi har set, og lært ham lidt engelske ord, han kunne bruge, når han skulle snakke med nogle drenge ind på stranden, eller hvad det nu kunne være, ikke?
1: Ja. Og hvordan ser I det så fremover? Fordi nu skal ungerne der jo i skole, ikke?
0: Det skal de heldigvis ikke. Jo, vi har jo undervisningspligt, ikke skolepligt.
1: Ja, det har du ret i. De skal ikke i skole, men de skal undervises.
0: De skal undervises.
1: Men vil I så gøre det, eller vil I ligesom begrænse eventyrene til sommerferieperioden, eller hvad har I egentlig tænkt med det?
0: Altså med fare for, at min dreng skolelærer lytter med, så kommer vi 100% ikke til at begrænse os til skoleferierne. Altså,
1: nej.
0: Men det er egentlig sjovt, det der, du siger med, at du siger hurtigt, men i forhold til, hvad I laver eventyr, så er vi jo ingenting. Eller, og det, jeg bliver altid så ked af det, når folk sammenligner med det, vi gør. Fordi jeg synes jo ikke, at altså, vi har vores definition af, hvad et eventyr er for os. Men definitionen af et eventyr kan jo være forskellig fra familie til familie, eller person til person. Ja. Og jeg synes nogle gange godt, at folk kan komme til at negligere deres egne oplevelser. I hvert fald i selskabet med mig. Det bliver altid lidt ærgerligt over, fordi det synes jeg jo egentlig ikke, man skal. For mig er et eventyr, det er, når der opstår noget uforudset.
1: Ja.
0: Noget uventet.
1: Ja.
0: Og det kan jo både være helt fysisk, men det kan jo lige så vel være mentalt, eller i en iagttagelse af mine unger, og den måde, de agerer på.
1: Ja.
0: Det kan lige så vel... I det kan eventuelt lige så vel ligge. Altså, jeg farer totalt vildt på Amager Fælde på vej herover. Altså, og kom til at køre ned ad en grussti, hvor der tog mig et eller andet sted hen, og så stod jeg lige pludselig, jeg havde øjenkontakt med 4 får, ikke? Altså,
1: jeg løb også en lang tur derude i går, faktisk.
0: Ja.
1: Også ved at fare helt vildt.
0: Men det var vidunderligt jo, fordi jeg var heldigvis kørt hjemmefra tids nok til, at der var tid til det.
1: Ja.
0: Altså, så jeg kunne faktisk stoppe op lige og bare være i det et øjeblik. Og så lige kigge lidt ind mellem nogle træer, og så kunne jeg se den store blå DR-bygning, og tænkte, jeg skal nok lidt i den retning.
1: Ja, ja.
0: Så var jeg heller ikke længere væk.
1: Men det synlige landskabet, må man sige.
0: Ja.
1: Der er jo det ved eventyr, at de som genre, i hvert fald, stort set altid ender godt. Altså, de levede lykkeligt til deres dages ende. Det endte også godt for dig. Du kom hertil i dag, det gjorde jeg også. Den farlige situation, du beskrev i begyndelsen af snakken, endte også godt. I klarede den, på trods af stormen. Og nu, hvor du siger, at jamen, til et eventyr hører det uventede, så tror jeg, at det bliver givet dig ret i. Altså, der skal ske et eller andet, man ikke lige var forberedt på, og så bliver man slynget et eller andet sted hen, og sådan, hold da op, hvad foregår der her, og hvad kan vi lære af det? Men der er vel også det med, at det helst skal ende godt.
0: Ja. Det er drømmen.
1: Ja.
0: I hvert fald.
1: Ja, ja. Og det er det, jeg ser som sådan dynamik i den snak, vi har her, og i min egen forbehold. Fordi hvis jeg var sikker på, at eventyret endte godt, så vil jeg jo ikke have de forbehold. Så vil jeg jo sige, jamen hey, fedt mand, så lad os da kaste os ud i det, så vil jeg da gerne sejle med et skib ud på oceanet. Men det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at det vil ende godt, vel? Altså, jamen jeg ved egentlig ikke, hvor det her, bare hen til spørgsmålet. Det er jo lidt en kristendom, altså hvad vi forstår ved et eventyr, det er jo ikke kun, at det er nyt og anderledes, det er også, at det er rart i sidste ende for os. Er det ikke det?
0: Jo, det... Jeg tror ikke, det er alle eventyr, der nødvendigvis skal være rare.
1: Nej.
0: Altså, der skal... Jo, det skal det i sin helhed, når du kigger tilbage på det.
1: Ja.
0: Men undervejs, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at der er hårde elementer, at der er slid og slæb, og der er forberedelser. Fordi det er alt det, der ligesom... Det er jo også alt det, der giver oplevelsen noget dybde og gør den rørende. Altså, når du står på bjergetoppen og kigger ud over landskabet, og du selv som har kæmpet dig derop.
1: Ja.
0: Det giver en anden følelse, hvis du blev droppet der med en helikopter. Ikke?
1: Jo.
0: Så det tror jeg ikke, man må negligere, at der skal også være nogle strabasser, og det er der jo også i et hver H.C. Andersens eventyr. Ja. Altså, der skal vores held jo også igennem alle mulige udfordringer, før det kan ende godt, ikke?
1: Jo, men det er fuldstændig altså, rigtigt, ja. Der skal måske, måske må der gerne være en usikkerhed undervejs om, hvorvidt det faktisk ender godt.
0: Ja.
1: Eller hvad? Altså, og så kan man retrospektivt se, at hey, det gjorde det faktisk. Vi kom jo hjem i god behold.
0: Ja.
1: Men hvis man var sikker på forhånd, det var egentlig det, jeg lige sagde, ja, at det ville gå glat og godt, og ja, der kan det godt være, der var nogle strabasser, og jeg skulle kæmpe for det, og så videre, men jeg ved, det ville lykkes på forhånd. Men så var det jo faktisk heller ikke et eventyr. Altså, der skal vel være en usikkerhed, skal der ikke det?
0: Jo, ja, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Nej. Altså, jeg tror egentlig godt, at man kan tage på et eventyr, hvor man ved, at udfaldet vil blive godt.
1: Man kan trykke på den røde knap, og så kommer de og redder en,
0: ja,
1: med helikopteren.
0: Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i.
1: Okay.
0: Altså, og det, jeg vil jo heller ikke, jeg vil jo ikke rejse med mine tre små børn, hvis ikke jeg havde en vej ud.
1: Nej.
0: Altså, fordi jeg synes jo, man langt hen ad vejen skal rejse med en kæmpe portion naivitet og en tro på, at det kommer til at gå godt.
1: Ja.
0: Altså, men derfra til at rejse med en decideret dumdristighed, hvor man potentielt set kan sætte sit eget eller andres liv på spil, altså det så synes jeg, man er kvej. Altså, så der er jo en eller anden, der er jo en hårfin balance mellem de der ting. Og for nogen, det er klart, hvis du med din familie satte dig ned i en båd og krydsede oceanen nu, så vil du være dumdristig.
1: Det må man sige.
0: Ikke? Men det er det jo ikke for mig, nej, fordi jeg har jo øvet mig på det, og jeg har krydset oceanen mange gange.
1: Men det er stadigvæk altså, dristigt.
0: Det er stadigvæk dristigt, men jeg er jo forberedt på de situationer, der, ja, kan opstå. Og jeg kan svare på alle dine spørgsmål hver gang, at du stiller et kritisk, hvad nu hvis.
1: Ja, det er,
0: fordi jeg har gjort mig de tanker.
1: Ja.
0: Så jeg har gjort min forberedelse. Jeg har gjort mit hjemmearbejde.
1: Ja.
0: Og derfor så er det ikke, så er det måske lidt naivt, men det er ikke dumdristigt. Jeg tror jo bare i virkeligheden, du sagde, at frygten for, hvad nu hvis, er med til at måske holde dig eller jer fra,
1: ja,
0: eventyret, ikke? Og det synes jeg jo altid er lidt ærgerligt. Altså, fordi man, der er jo hvad nu ved sig til alt.
1: Ja.
0: Der er jo ingen sikkerheder.
1: Nej.
0: Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at spørgsmålet skal være, hvad er det for et liv, jeg drømmer om at leve?
1: Ja.
0: Og hvis svaret på det er, hey, jeg gad virkelig godt leve lidt mere, ligesom Emil eller Kløvedal. Altså, jamen så må man jo finde ud af, hvordan man kan komme derhen.
1: Ja.
0: I stedet for at se alle problemerne på vejen. Altså,
1: ja. Der er nogen, der siger, det er bedre at fortryde noget, man gjorde, end at fortryde, at der var noget, man ikke fik gjort. Ja. Og der har jeg altid tænkt, det passer ikke på mig. Altså, så du rammer noget rigtigt der. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, vi kan finde en sandhed om, der gælder for alle mennesker. Altså, jeg tror rigtig meget af det her, det er temperamentsspørgsmål. Og uanset hvor meget jeg prøvede, så tror jeg ikke, jeg ville kunne få din mentalitet, og du kunne nok heller ikke få min. Det ønsker du givetvis heller ikke, men jeg tror faktisk, der er noget personlighedsmæssigt der, som ligger ret fast.
0: 100%, men ja, det betyder jo også, at hvis du stiller dig selv og din kone det spørgsmål, lever vi det liv, vi drømmer om?
1: Det er nok det spørgsmål, ja.
0: Jamen, så vil jeg svare jo i det tilfælde være ja. Altså, jeg synes, det er perfekt, ligesom det er.
1: Ja.
0: Og så ville det da være tosset og synes, at man skulle rejse om på den anden side af jorden, ja, i jagten på landet, fordi så ville det jo virkelig blive sådan en famlen i blinde.
1: Ja.
0: Altså, ja. Så er det uden formål. Det er
1: påtaget, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Jeg tænker på, når du nu er ude på det her rolige ocean, kigger op på stjernerne om natten, og der er garanteret fuldstændig buller mørkt.
0: Ja.
1: Og man kan bare se de her stjerner, og du tænker garanteret, ej, hvor er jeg lille i den her kæmpestore verden. Og jeg synes godt, jeg kan få det lidt, når man er langt væk fra byernes lysforurening, og altså på landjorden i Danmark en gang imellem. Er det der eksempelvis, at du finder mening med det hele? Eller er det mere det her med, at du lykkedes, du er kommet hjem igen, du ser tilbage på det? Så er det sådan momentet, der gør det for dig, eller er det mere rejsen i sin helhed?
0: Det er en kombination.
1: Ja.
0: Fordi der er ting, der kan opleves og give en følelse, og så er der ting, som skal efterrationeres,
1: ja,
0: og skal reflekteres fra, men som man ikke kan se for bare træer, når man står midt i det. Altså, så ja, der er en rytme i en rejse, oplever jeg, hvor at hver rejse på en eller anden måde starter med sådan en usikkerhed. Altså sådan, er det nu det rigtige, at vi gør det her? Er det sikkert for vores børn? Hvad er konsekvensen af, at vi flår dem ud af deres vante rammer? Og så på et tidspunkt, så bliver den sådan usikkerhed, den bliver overtaget af sådan en eufori om, at nu er vi her. Vi er ved at udleve vores drømme, alt det, vi har arbejdet mod. Og så kommer der ligesom sådan en tredje fase, hvor at der er sådan der kommer tvivlen lidt tilbage og hjemveen, og så først ud på den anden side af det, så får man ligesom det der, så har du været væk længe nok til, at man begynder at tænke, ikke man, jeg begynder at tænke de tanker, som jeg egentlig synes, vi alle sammen burde stille os selv. Altså, lever jeg det liv, jeg drømmer om? Hvad er det for nogle ting fra min barndom, jeg har sat pris på, som jeg gerne vil give videre til mit eget afkom? Ja. Hvad for nogle ting vil jeg gerne lave om? Alt det der, som, og jeg når bare ikke dertil i min tankerefleksion herhjemme, fordi der bare aldrig er stille længe nok. Altså, så skal man virkelig være dygtig til det. Altså, dygtig til den kunst, det er at reflektere i enerum med sig selv. Altså, men for mig personligt, der er det bare, det er noget, jeg øver og træner, men det kommer bare nemmere til mig derude. Ja. Og så er der bare en stor del af rejsen, der først leves i efterrefleksionen. Altså, hvorfor jeg jo egentlig også synes, at et eventyr udspiller sig helt fra drøm til refleksion. Og så er rejsen, den er en brik i eventyret, men kun en fjerdedel af det.
1: Ja.
0: Fordi det er der, at vi kommer hjem fra en rejse og tænker, hov, det var sgu ikke kun os, der havde brug for tid med vores børn. Vores unge havde også bare brug for tid.
1: Ja.
0: Altså, når det lige pludselig stod i kontrast til den hverdag herhjemme, hvor vi kunne mærke sådan, hey, er der noget af det her, der måske... Det ligner stress i børnestørrelse. Altså, og så kalder vi det mistrivsel i stedet for, eller har nogle andre ord for det, men det er sådan set de samme... Det er lidt de samme reaktioner. Og det oplevede vi ikke derude. Men det så vi ikke, imens vi var i det.
1: Nej.
0: Det kunne vi først se på bagkanten.
1: Ja, det er en god pointe. Jamen nu var du lige omkring det her en bisætning med, at der måske både er noget, du tager med dig, det er der jo helt sikkert, altså det lyser ud af din fortælling, at du har været glad for at vokse op på den måde, som er sket for dig, du giver noget af det videre til dine børn. Men kunne det også være noget, som du justerer på? Altså, hvor du har tænkt, okay, min egen barndom, at det var fedt, og den var eventyrlig, men der er alligevel også noget, som jeg vil gøre anderledes, nu jeg selv er far til mine børn.
0: Jeg tror, at der ligger en naturlig hien efter altid at gøre det en lille smule bedre end generationen før os. Uagtet, hvor god ens barndom har været, så vil der altid være ting, man har lyst til at justere på og plukke lidt. Og nu er vi jo også to forældre, der kommer fra hver vores, så naturligt giver det jo en tredje vej. Men jeg kan jo tale ud fra, hvordan vi ender med at leve vores liv, eller lever vores liv lige nu med vores børn. Og der har jeg jo faktisk, der har vi jo lyst til at gøre det endnu mere, altså vi har lyst til at rejse endnu mere, end mine forældre gjorde nok. Altså,
1: det er den vej, det vil.
0: Ja, vi blev taget ud af skolen i halve og hele år. Nu har vi lige haft vores unger ude i halvanden, knap to år. Altså, jeg kan godt se det den vej, det trækker.
1: Ja.
0: Altså, jeg blev introduceret for noget i en stor grad, og vi har lyst til at virkelig at gøre det til en ekstrem grad.
1: Måske, okay,
0: ja. Ja.
1: Med far for måske at ende som de der langskæggede, tynde mænd, du beskrev, der er hårdere i deres...
0: Det er den evige risiko.
1: Ja, ja, ja. Men hvis I bare gør det som familie, så er det måske fint nok.
0: Jamen, så har vi da trods alt det fællesskab.
1: Så er I det samme.
0: Ja, når vi nu har ekskluderet os fra resten af verden.
1: Ja. Hvad er I horisonten for jer, den næste rejse? Har I noget under opsejling?
0: Vi har vores båd liggende i Karibien, og det giver jo en evig påmindelse om, at der er at eventyr, det ligger lige derude. Lige nu, vi har nogle store drømme om at sejle ud i verden, men de er ikke sådan defineret endnu. Men vi har nogle mere sådan lavpraktiske små drømme om at prøve at få noget mere eventyr ind i vores hverdag herhjemme. Jeg har brugt 15 år på at sejle om på den anden side af jorden og rejse så langt væk som muligt. Og jeg har egentlig lyst til at gå på opdagelse i, hvad kan egentlig, er der noget i min nære hverdag, der kan give mig noget af den samme følelse, noget af den samme eufori.
1: Ja.
0: Så det ligger lidt i det lige nu. Ja.
1: Og hvad tegner der så der? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, inklusive jeg selv, er interesseret i at høre om. Altså, og noget af det, jeg på en måde synes, jeg får ud af at lytte til dig, det er, at jamen, eventyret behøver ikke at være en ekstrem sport. Altså sådan nogle midaldrende mænd som mig, det er jo meget det, vi ender med at kaste os over ham, så skal vi et eller andet helt vildt. Altså, triathlon er ikke nok. Altså, det er jo i sig selv også en form for eventyr. Det kan også være fedt nok, det foregår ude i naturen måske. Mm. Og,
0: det involverer gerne noget meget tætsidende lykretøj.
1: Jamen, er det sådan noget der, ikke? Ja. Altså, som jeg måske selv har en lille interesse i på forskellige måder. Men det synes jeg er fedt at høre. Altså, det behøver ikke at være et eller andet ekstremt. Nu siger du også, at det kan også være eventyret i hverdagen. Måske er det også fint nok at sejle rundt i det sydfynske øhav, eller et eller andet. Altså, har du sådan en opskrift, det er måske for meget og for lang, men fif, råd, tricks, tips til os alle
0: selv,
1: sammen?
0: Jeg tror, jeg selv vil ligesom at udforske det lidt, men jeg er ved at prøve, jeg er lidt ved at prøve en tese af, der mere snorer om, kan vide om eventyret egentlig er en sindstilstand. Altså, er det noget, man med træning kan bevæge sig ind i og beslutte sig for, at nu tager jeg på et eventyr, uagtet om det er på den anden side af jorden, eller om det er et shelter på Amager Fælde, eller altså, om det er på en onsdag, eller om det er et helt år. Altså, jeg har ikke lykkedes med, jeg kan ikke definitivt sige, at det er noget, jeg bare kan tænde for. Men jeg vil gerne blive dygtigere til at tænde for det, fordi jeg savner den sådan nærhed i nuet, som vi har, og vi oplever, når vi rejser. Og jeg synes, det vil være synd, hvis den ikke kan få lov til at være en del af min hverdag. Så det er lidt, det er sådan lidt en, det er så irriterende at sige, en rejse, jeg er på, altså, men sådan en, jeg udforsker i hvert fald, hvad skal der til, for ligesom at kunne tænde for den der kontakt? Er det en evne, jeg kan træne?
1: Det lyder rigtig sjovt.
0: Og lavpraktisk, jamen, så er det noget med også at få det til at passe sammen i den hverdag, vi har med tre små børn.
1: Ja.
0: Og så er der også en erkendelse af, at når jeg selv tænker tilbage på alle vores eventyr og rejser, så det sidste, jeg tænker på, det er aktive vulkaner og springende pukkelvaler. Altså, det første, der popper op i hovedet på mig, det er altid fællesskab og nærhed og nærvær. Og meget det der fællesskab, som jeg oplever både i familie, men som jeg også har oplevet med mine søskende og forældre og venner, og som det er virkelig det, jeg gerne vil genskabe i hverdagseventyret. Og det kan lige så vel udspringe ud af forberedelserne frem mod et eller andet. Altså, om vi går og skruer på en... vi havde på et tidspunkt sådan en gammel Mercedes-bus, og så gik vi og skruede på den, og så skulle vi svejse nogle plader i bunden og sådan noget. Og vi nåede sgu aldrig rigtig for alvor at køre på tur i den der bus. Så lige en tur ned til Sydfyn og sådan noget. Men vi hyggede os simpelthen så meget med at gå og sætte den i stand.
1: Ja, ja.
0: Og det var jo i virkeligheden lige så vigtigt.
1: Ja, det er også et eventyr jo.
0: Ja,
1: kan man sige. Kan vi
0: det er jo, det er, fordi det der eventyr, du bare køber dig til, det bliver jo ensidigt. Mm. Altså, det giver dig ikke en... Det gør ikke, at du bliver rørt, og jeg føler ikke så meget. Altså, jeg kan sagtens... Jeg har også været på charterrejse til Gran Canaria, og jeg synes, det er skønt. Altså, for det er. Mm. Det er ned, og det er sol, og vi skal være i en pool, og vi skal spise nogle frikadellers, og det er bare kanon. Altså, og det er dejligt for, hvad det er. Altså, men der har ikke ligget en forberedelse i at komme dertil. Og det gør, at det er jo ikke... Det er jo ikke, fordi den står sådan og blinker ud på lystavlen. Mm. Den oplevelse. Men det gør det, som jeg har skulle kæmpe for at opnå. Og i virkeligheden tror jeg rigtig meget, at eventyret ligger i det, og i det fællesskab mod at arbejde sig frem mod noget sammen.
1: Det er sjovt, du siger det på den måde, for jeg har egentlig tænkt lidt det samme. Altså det her med, det er ikke vulkaner og pukkelvaler, nødvendigvis. Det er heller ikke det, ens børn, i hvert fald ikke mine, bringer frem, når man tænker på de ting, vi har lavet sammen. Det er ikke det, jeg selv tænker tilbage på. De rejser, jeg har været på med mine forældre, da jeg var lille og sådan noget. Det er mere, altså, at vi var sammen i det hele taget. Mm. Og at man måske mødte en kammerat. Jeg kan huske, jeg var med mine forældre, vi var altid på sådan noget... sådan ophold i franske landsbyer rundt omkring i alle regionerne. Min far var meget frankofil, og vi skulle se vinmarker og bo i sådan nogle små, bitte, mærkelige landsbyer, ikke? Og fik en kammerat, da jeg var, jeg ved ikke, 7-8 år, som kun talte fransk, og jeg talte jo stort set kun dansk, og vi legede sammen i 3 uger, og det husker jeg meget tydeligt. Det gjorde kæmpe indtryk på mig, det der med, at man kunne møde et andet barn, som man ikke kunne tale med, og alligevel kunne man lege sammen. Altså, det husker jeg meget tydeligt. Det var et eventyr for mig som dreng. Men det var den der lille relation, vi havde, der var eventyret. Det var ikke, at vi så Atlanterhavet og surfede, eller Albert, som jo også skete. Så
0: Hver ting til sin tid.
1: Præcis.
0: Fordi jeg har også haft eventyr, hvor det handlede rigtig meget om at skulle dykke ind, og den indre rejse, og, og dem har jeg også været meget på, og de har også været nødvendige for mig. Altså den der selvudviklende rejse, og den lå tidligere, og nu tror jeg ved at lande nogenlunde i mig selv og hvem jeg er, og så det er egentlig først nu, jeg sådan oplever, at jeg sådan for alvor er klar til at åbne mig for verden. Altså, vores jordomsejling, vi sejlede jorden rundt i 3 år, men det var da en total selvudviklingsrejse. Altså, ja. Det var da egocentreret på mange måder. Mm. Ja. Så jeg glæder mig til at gøre det igen, men med blikket rettet ud af i stedet for ind.
1: Ja. Det er gode og vise ord, synes jeg, Emil. Og vi er sådan set ved at være ved vejs ende efterhånden på, ja, på vores lille rejse, hvis vi skal blive i metaforen. Vi slutter gerne med nogle anbefalinger.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du vil lægge for, eller så kan jeg godt, men hvis du har et eller andet med, som du vil anbefale lytterne.
0: Ja. Jamen, meget apropos, hvor vi lige sluttede. Jeg har lige læst en bog, som er skrevet af en, der hedder Jan Eske Bertelsen, som hedder 18.000 sømil midt i verden, men som er fortællingen om en ung mand, der sejler, ud. Og han beskriver det meget sådan råt, og det er meget hans møde med de steder, han kommer frem. Og jeg er enormt sådan fascineret af at søge inspiration bagudrettet. Altså, jeg snakkede lige med min kone om det, inden jeg tog herind. Altså, det der, vi kan godt være så opslugte af, at vi skal inspirere os af alt det nye, der er under opsejling og kommer hele tiden. Men jeg synes virkelig, der ligger noget helt vildt fint i at vende sådan tilbage til rødderne og lige minde sig selv om kernen. Altså, hvad handler det egentlig om i det her tilfælde? Om at bygge en lille båd om og sejle ud i verden, og det behøver ikke at være så stort og fancy og svært. Ja. Altså, det var han en dejlig påmeldelse om, synes jeg.
1: Det lyder som en skøn anbefaling. Tak for den. Og jeg har en med også, som... Jeg vidste jo ikke, hvad du ville sige til mig her i dag, og det er faktisk utrolig meget i det spor, som du har ligesom banet for mig her. Men min anbefaling er det her med, at man prøver faktisk at finde eventyret i det nære, fordi det er jo trods alt det, der er mest realistisk for de fleste af os. I hvert fald til at begynde med. Der er sådan et begreb i zen-buddhismen, tror jeg. Det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg kan godt lide begrebet om at have begynderens sind. Det hedder også et eller andet på japansk, som jeg ikke kan huske. Men det er sådan et ideal inden for den tradition. Når man er begynder, så møder man verden uden at tro, at man ved, hvordan tingene er. Og derfor så er man ideelt set mere opmærksom, man er mere modtagelig, og man er mindre fastlåst. Når man så bliver ekspert inden for noget, jamen, så bliver man selvfølgelig lukket. Det skal man også, fordi man har brug for at skabe vaner og sådan nogle mere automatiske fortolkninger. Det er også meget nyttigt. Men man kan måske finde eventyret i det nære ved bare at prøve og lære noget nyt. Måske lære et nyt sprog, måske prøve at lære et nyt musikinstrument, eller et håndværk, eller, og nu bliver det med sådan helt klichéagtigt, men altså tage et barn i hånden og gå en tur uden noget formål, andet end at prøve at se, hvor barnet tager derhen, hvad barnet peger på, fordi barnet har jo helt naturligt en begynders sind. Og det der med bare at se verden, om det så bare er en halv time med barnets øjne, det tror jeg faktisk, der kan ligge rigtig meget eventyr i.
0: Man kunne lade sin telefon blive hjemme.
1: Også det.
0: Se, hvad der så sker. Det er jo et eventyr i sig selv, for hver voksen menneske i det her.
1: Så kommer du ikke på Instagram, Emil.
0: Nej, det er for helvede. Ja, undskyld, jeg bander.
1: Ja. men de supplerer hinanden meget godt, synes jeg, vores anbefalinger. Og det var vidunderligt at snakke med dig. Vi kan jo lige lade din mikrofon være tændt, fordi vi skal lige have det allersidste element i udsendelsen, som er ugens Breaking Brix-nyhed.
2: Psykologinyheder fra professoren. Det er det, jeg glæder mig mest til hele ugen, Svend. Hvad har du med i dag?
1: Altså, jeg har forsøgt at finde en forskningsnyhed, som taler lidt ind i dagens emne, men psykologer har simpelthen ikke rigtig studeret det eventyrlige liv. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget.
2: Er det rigtigt?
1: Og slet ikke noget nyt. Nej, men det er også lidt mærkeligt. Men der findes et personlighedstræk, som er ganske velbeskrevet, som hedder på engelsk openness to experience. Og det tror jeg er relevant for det, vi har snakket om i dag. Og så fandt jeg en artikel fra sidste år, altså en forskningsartikel, og den hedder What makes people high in openness to experience happy? Altså, hvad er det, der gør, at det ser ud til, at folk, der har den her åbenhed over for nyt, de faktisk er gladere og lykkeligere? Maria Monolika og Thomas Jacobsen hedder forfatterne. Det er lidt specifikt, men altså, de undersøgte, om det her træk, åbenhed og trivsel, kan forklares af vores forhold til kunst. Både når vi oplever kunst, og når vi selv skaber kunst aktivt. Og undersøgelsen bygger sig på data fra 2 store studier i Europa med over 7.000 deltagere. Og resultaterne peger i samme retning. Personer, der er mere åbne over for nye erfaringer, oplever oftere positive følelser, blandt andet fordi de i høj grad opsøger nye kulturelle oplevelser, arrangementer og begivenheder og sådan noget. Det ene af studierne viser også, at både det at opleve kunst og selv være kreativ hænger sammen med større livstilfredshed. Så det er i hvert fald lidt i samme boldgade. Konklusionen er ret klar. En tilbøjelighed til at engagere sig i kunst og kultur, altså en form for hverdagseventyr, kan bidrage til et lykkeligere liv. Så det er et sted, man kan søge eventyret i sit eget liv. Man kan tage det på det lokale museum, for eksempel, hvis man aldrig har været der før.
2: Men er det personligheden, der gør en åben for det, eller kan man bare som en lukket person begynde at gå på kunstmuseum?
1: Ja, man kan selvfølgelig godt det sidste. Det her, det er jo et af de træk, som jeg tror, der er videnskabelig konsensus om, er relativt fastlagte. Ikke fuldstændig. Man kan godt udvikle sig som menneske. Men der er noget ved de her personlighedstræk, som ser ud til at være ret stabile gennem vores liv, og som måske faktisk allerede findes i barndom. Vi var også lidt inde på det før, det her med. Der er nok et eller andet temperament, man har, en mentalitet, som man går med, som er ret svær at ændre på. Så nogen har bare større grad af openness to experience, åbenhed for nye erfaringer, end andre. Og dem, der er begunstiget med det træk, jamen, de ser faktisk ud til at kunne få lidt højere trivsel. Og nu siger jeg det med alle mulige forbehold, fordi det er jo mega komplekst, og der er sindssygt mange andre faktorer, der også betyder enormt meget. Er der nogen, der vil tilføje noget?
2: Du er færdig. Eller du skal melde af.
1: Tak til dig, Emil Vidi Eriksen, for at komme og fortælle om dit eventyrlige liv, og held og lykke med det næste eventyr.
2: Tusind tak.
1: Tak, Christoffer. Tak til lytterne. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan finde flere af vores episoder, idéer og lyd af dem, og ellers så håber jeg, vi høres ved. Tak for det.
3: Ej, hvor er jeg glad for det
4: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
5: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
3: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
4: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
6: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
7: Ja, men det, du må da også tænke, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
6: Aldrig.
4: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. Drengen D må lægge sig imellem, når hans far banker hans mor. Pigen Mona er ved at drukne, fordi de voksne har mere travlt med hinanden, end med at se efter de badende børn. Begge optræder de i nye danske debutromaner, der tematiserer den voksne barndom, hvor børn må tage ansvar for de ting, de hverken kan rumme eller styre. Alligevel skriver forfatterne Dean Bott og Nanna Holm med stor ømhed om de forældre, der prøver, men fejler. Så i dagens skønlitteratur taler vært Nanna Mogensen med de debuterende forfattere om romanerne Vi er rigtige engle og Røde Port. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
8: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
9: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
8: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
10: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
8: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
11: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
8: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV, SVT, at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
4: Du lytter til P1.
12: But et sted i din debutroman, Vi er rigtige engle, der står der: vi taler om, at det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind meget langsomt. At det er heldigt, hvis man får lov at tage verden ind som et barn, når man er et barn. Og det er meget sigende for din hovedperson, det at han ikke rigtig får lov at være barn, mens han er det. Og det gælder sådan set også hovedpersonerne i din roman, Anna Holm, din debutroman Røde Port. Altså, de ser ting og oplever ting, som intet barn i virkeligheden burde opleve. Og det her er et spørgsmål til jer begge to. Det er, det er jeres debutromaner, men hvorfor har I dem haft lyst til at gå så meget ind i barnets perspektiv? Altså, man ser også nogle begivenheder fra det voksne blik, men der er sådan, barnet er meget centralt. Hvorfor har det været sådan jeres kernefokus?
13: Altså, jeg tror for mig, så har det handlet om, at jeg ikke synes... Eller jeg tænker meget om, hvem har egentlig stemme, og hvem får egentlig lov til at tale om de her problematikker, som jeg jo også arbejder med i bogen. Og der tænker jeg, det er aldrig rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var, at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
12: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D. Man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D. Altså, hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom. I din roman, Nana, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry. Og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
14: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på, at det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn af det miljø, er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget, det jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
12: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman, er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså, hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner, altså der er en forbindelse mellem hvad børnene oplever og hvordan de bliver som voksne, det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nana Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
15: Tak.
13: Tusind tak.
12: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi er rigtige engle. Og så har jeg Nanna Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også sårbare.
15: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende, når man står for

0: Ja. Men det er jo også karakteristisk for, at nu sagde, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
1: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
0: Mm. Og hvad siger du, Din?
2: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind. Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med. Og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der jeg kom ind på skolen. Det er ligesom der, jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive, og lære at skrive, og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, nå, men der er en bog, altså, der er en bog her, der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg altid har prøvet at give sprog til. Men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
0: Det er i hvert fald 2 virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også, det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjer over, og så er der gode år. Det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, at I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os... Vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og sådan kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har... for eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
1: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Røde Port er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig, at det er jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er også et mørke på Røde Port, der bliver drukket rigtig tæt.
0: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder, og sådan noget, ikke? Altså, det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
1: Det fylder rigtig meget. Altså, øllerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere, end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Røde Port kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Røde Port, der er det som om, der sker en vending.

0: Så at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
1: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, der en, man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
0: Ja.
1: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelserne, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Rødeport, og her hun er altså voksen. Hun skal ned og besøge sin mor, der hedder Lis, som har overtaget stedet. Hvad er Gry for en person?
0: Gry er jo som barnet på Rødeport, er hun sådan, kan man sige, hun er den yngste af de tre venner der, og hun er sådan måske sådan lidt det, man kunne kalde det naturlige barn. Hun har sådan relativt nemt ved at finde ind i fællesskabet. Hun har sådan en følelse af at høre til. Det er også hendes mor, Lis, der, kan man sige, ufrivilligt holder meget sammen på det hele på Rødeport. Og hun ser op til Mona, men hun er sådan stadig, kan man sige, meget barnlig. Men den sommer sker der så også det, at hendes forældre kommer i en krise i deres parforhold. Og det skaber sådan et stort brud i hendes virkelighedsopfattelse, kan man sige, ikke?
1: Og den Karsten, vi skal høre om nu, det er ham, der er far til hende, så det er vigtigt at lige at forstå. Og så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
0: Nej. Nils er også en af beboerne på Rødeport. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Nils er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Rødeport. Psykisk er han virkelig ude i tårne, og kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge eller noget meget sådan utrygt.
1: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Nils død. Det forstår man ret hurtigt i romanen.
0: Ja.
1: Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet, og det er Nils, der dør.
0: Ja.
1: Og så skal vi ikke afsløre mere. Men lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Nils er død, og hvor hun er barn igen på Rødeport.
0: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solen stråler finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene. Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Rødeport. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet, og de viskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Nils, sådan at han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Nils, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Rødeport. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tyser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam. Og nu er hun taget hjem fra Rødeport, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale, træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet, træt af Miriam og sin far, træt af al den tristhed, og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Røde Port er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver Hjert og Dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges. Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtigt, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med din reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier, hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op før ud på eftermiddagen. Det er nok også, fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels, og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
1: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Dean, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
2: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan, en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i, når man ligesom skiftede tid. Altså et virkelig måde, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom, i starten var det som om, jeg ikke rigtig lå mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større, altså det voksede så større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig undrede mig over, at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik, virkelig fik mange følelser ud på tøjet, og sådan ud sådan helt i fingrene, og jeg var meget medredet også, samt, altså, og det her med i starten, skulle man også lige ind i alle de her karakterer, og, men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
1: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer. Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Karsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det. Ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hent. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier. Og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverdenen og barneverdenen her på Røde Port?
0: Det er jo meget rigtigt det, du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Røde Port, ikke, blandt de voksne, og som gør, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, ja. Og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
1: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet. Altså i din roman, din, der tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Nana, på Rødeport. Altså øllerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, jer, og vi skal nok høre din roman om lidt, din. Hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie, uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
0: Altså jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med, det der med selv at have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, det, jeg har prøvet ligesom at også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? At have det blik med, mens jeg skrev.
1: Du skriver, at det er frit opfundet.
0: Ja.
1: Men jeg har også læst dit interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
0: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på, jeg er opvokset på Christianshavn, hvor kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt, ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan en der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej. Altså, at jeg ligesom har kunne skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin altså, måde at komme nærmere nogle af de her ting på. Det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
1: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
2: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrigt på det. Og jeg tror simpelthen, altså, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman Vi er kortvarigt smukke her på jorden, tror jeg, den hedder på dansk, hvor han skriver, det er ikke sådan her, det står, men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af at nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Virkelig insistere på dem, og jeg tror, måske er en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, at når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de her nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, at det der omsorgsfuldheden træder ind. Jeg tror, det handler om det. Altså, det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hæde nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
1: Ja, hvis jeg i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser.
2: Ja.
1: Og det kan gøre, at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogle... Ja. Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dines roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
0: Jeg synes, den har jo kan man sige, 80'er feel. den har jo... Den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle... gøre op med. Så for mig er det sådan en, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Din Butt, vi er nået til din roman Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Yes. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror. Der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster. Og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Ja, og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt 80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 0'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 0'erne.
0: Ja. Og så er der en, og det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle, der er en dansk mor, ja, som har et alkoholmisbrug, og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt. Ja. Og din tekst kan man også forstå, hvor Nanas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks, så er din sat sammen af alle mulige typer tekst, så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman. Ja. Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor D reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er D på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Eller, ja.
0: Lad os prøve at høre fra Vi er rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt. Jeg spørger mor, hvor vi skal hen, hvad vi skal. Mor svarer mig ikke. Vi stopper op ude foran min skole. Kom, siger hun, og giver mig en hestesko, så jeg kan komme op over indhegningen, der omgiver skolens legeplads. Så klatrer mor selv over hegnet ind til mig. Vi går ind til midten af legepladsen. Det er weekend, så sneen i skolegården ligger helt uberørt. Fin og ren, kun til os. Vi skal lave sneengle, siger mor, og så lægger hun sig i sneen. Kom, siger hun og peger. Jeg lægger mig ved siden af hende. Vores arme og ben bevæger sig roligt. Vi er de mest stille engle i natten. Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Her er helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtige engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke, skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklod, rengøringsredskab, rester, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf, en udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre din tårer væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jer, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn, din sutteklud, din stødpude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olier og cremer. Den, som rærer dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri, for du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever, men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
0: Tak skal du have, din Butt. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør sådan nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkes med, og det, jeg synes, det er det, der ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst, og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om det, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget, meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften og sproget som erkendelse, og sproget som, ja, sproget som erkendelse. Ja.
0: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
1: Jamen, altså, for mig så sker der jo det, at hun giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover. Og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de sig jo så der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende, og siger, at vi skal ikke være noget, vi skal ikke gøre noget, vi skal ikke klatre op af en eller anden stige, eller være på nogle bestemte måder. Vi skal bare være her, som vi er, og der er vi gode nok. Der er vi faktisk engle, hvilket vil sige, at vi er mennesker. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at altså jeg har tidligere kaldt det en mors besværgelse. Altså jeg tænker det lidt som sådan en beskyttende besværgelse, hun laver. Jeg tænker det som en ejendom, de har nu, altså en amulet, de kan tage med sig, og, og det her med at ligge bliver ligesom et helle. Det er også noget, det gør flere gange i bogen. Han ligger, så ligger han på et køkkengulv, eller på et badeværelsesgulv, eller på en madras på gulvet, og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget lodrette anstrengelse, altså at ligesom bare sige, eller ikke sige noget, men bare være med alt, han egentlig er, om de følelser, han nu engang har.
0: Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på moren, for hun er en meget, hun er både en meget stærk karakter, som vi ser her, hvor hun ligesom tager sig retten til at definere noget, men samtidig er hun også den kvinde, du beskriver i bogen, som mister tænder, simpelthen fordi hun ikke har passet på sig selv. Hun får også kræft på et tidspunkt, går med blæ, og hun bliver også beskrevet som det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor og mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor. Og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som, som har et alkoholmisbrug, og som det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres relation til hende. Men så er hun også en kvinde, som har de her, som kan overraske, i hvert fald D, kan overraske D. Han bliver ved med at se glimt og sider af hende, som han ikke har set før, og som, ja, som overrasker, og som viser styrke, og som jeg tænker også, at en af D's måske allerstørste ønsker er netop at se sin mor i, med værdighed. Og det er noget, hun egentlig viser ham flere gange, og det tænker jeg er ret vigtigt.
0: Men som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker, eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskendeflok. Men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er ofte, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
1: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier, så er han også indadvendt, altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså, så han kan egentlig bruge ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sine søskende.
0: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med, med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport, eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport, det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op og at være stødpude.
1: Ja.
0: Hvad er det at være stødpude for ham?
1: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødpude for et ord? Og så tror jeg, at han Ligesom, så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det,
3: og gør op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødpude.
0: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødpuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødpuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
2: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og Aske for eksempel, han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de ligesom i det her børnefællesskab finder en, altså beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
0: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, yeah. Henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at faren er fra Pakistan, og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
3: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til sin, altså hans relation til sin far, fordi at de ikke simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er, jeg skulle sige nærmest sådan en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er, altså det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk. Så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Og der er der også noget skam forbundet. Altså at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, om man må eksistere, om man må være den, man er. Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam, altså i bogen, på alle mulige måder.
0: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
3: Helt sikkert.
0: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Mm. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
2: Jeg oplever det så meget mere mudret, og jeg oplever, men jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
0: Hvad siger du, Din?
3: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det. Men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Hvilket at det, jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Ja.
0: her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Dean, og vi har været inde på i din roman, Nana, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Dean, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og den og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
2: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme sådan, kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave...
3: Ritual.
2: Ja. Hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle og så videre. Og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene, mm-hmm, og naturen, mm, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Nils. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. Mm-hmm. At det omsorgsfulde opstår også i relationen mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
0: Mm. Ja, i din roman, Nana, der er nogle episoder, hvor Nils, som der står, han tripper, altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise Aske i skoven forskellige biler,
2: ja,
0: som han er meget optaget i, så der er også en positiv relation. I din roman, der er noget med søsterens fugle, hun har fugle hele tiden, de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren, og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der lille børnehavescene, og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Dean, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Nanas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
3: Det er også, det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
0: Og hvad er det for noget?
3: Det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor D og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen lavet en, selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer fra den sang, fordi at det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøver at køre den frem og tilbage, og egentlig tænke, ej, måske skal jeg have den forbi en, der kan finde ud af det, og så samtidig tænke, nej, altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, egentlig gør det lidt forkert, og måske lige finde lidt på. Det synes jeg var ret fint.
0: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i. Og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
1: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave. Vi går langs kirkegården hen af Chaleur Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. Gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehaveritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strit, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Dean Butt og Nanna Holm. Dean Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nanna Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Gutkind. Vi høres ved i næste uge.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
2: Rigsrevisionen og Statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt. Så P1-debat spørger i dag, kan vi have tillid til politiet, når de vasker sager? Hvem har ansvaret? Er der tale om et ressourceproblem? Eller en rådden kultur blandt danske betjente? Og hvad skal konsekvensen være? Lyt med eller deltag selv i debatten lige efter en middagsradioavis.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet. Tværtimod, priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af din mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem, vi mødte på gaden i Herlev ved København, er både overrasket, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak, fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner.

0: sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er jeg ikke rimelig, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal bringe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at få

0: forsøger at sikre sine forsyningslinjer og forsøger at sikre sine forsyningslinjer ud i verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade. Kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Maja Mercado, kan man som dansker have tillid til, at politiet de efterforsker det, hvis man bliver udsat for vold eller voldtægt for eksempel?
4: Med den rigsrevisionsrapport, vi lige har fået, der synes jeg, at retssamfundets principper lider et meget stort knæk.
3: Rigsrevisionen og statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt at opklare den. I 13.000 sager har politiet ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, før de lukkede sagerne og fortalt borgerne det modsatte. Kan vi have tillid til politiet, når de vasker sager i det her omfang? Hvem har ansvaret? Er der tale om et ressourceproblem, en råden kultur blandt danske betjente, eller er det politiledelsen, den er gal med? Det er dagens P1-debat. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Og du kan blande dig i dagens P1-debat, hvis du sidder derude og lytter med. Ring ind til os på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12, så skal du bare lige skrive P1, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Jeg vil meget gerne spørge dig, der lytter med. Har du selv prøvet at anmelde en forbrydelse? Det kan være stort og småt. Det, jeg sådan set er interesseret i, det er at høre om din oplevelse med politiet. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Maja Mercado, ordentligt velkommen.
4: Tak.
3: Retsordfører for Det Konservative Folkeparti. Som reaktion på den her kritik jo af dansk politi, der skriver du på Facebook, at Danmark seriøst ved at blive en bananrepublik. Hvad er dit eget svar på det egentlig?
4: Jamen, jeg stiller det jo som et spørgsmål, fordi jeg synes, at vi ser nogle grundlæggende livtag med retssamfundets principper. Det må være sådan i et retssamfund, at hvis man bliver udsat for en uretfærdighed og bliver udsat for kriminalitet, så kan man anmelde det, så bliver det efterforsket. Det kan være, der bliver rejst en sigtelse, og at sagen den følger ved domstolene, og det kan også være, der bliver afsagt dom. Det må være en af de grundlæggende piller, der er i et retssamfund. Mm. Og hvis man ikke som borger kan regne med, at hvis man bliver udsat for en uretfærdighed, og at man anmelder et kriminelt forhold, at det så endsige bliver efterforsket, så synes jeg, at vi kommer til at rokke ved retsstatens principper.
3: Det kan man vel ikke som borger regne med? Med det, vi har i hånden nu?
4: Nej, med den undersøgelse, vi har i hånden, så står det meget sort på hvidt, at vi står med nogle ret store udfordringer på retssamfundet. Og derfor så er det også nødvendigt, at der bliver ryddet op. Jeg vil så til gengæld sige, at det er jo ikke, fordi det er overraskende. Altså, jeg tror ikke, der sidder en tidligere retsordfører, som sidder overrasket over den undersøgelse. Det var en undersøgelse, som jeg fik sat i gang, dengang jeg selv var statsrevisor. Og det var, fordi vi kunne ikke få hverken politiledelsen eller justitsminister Peter Hummelgaard til at erkende, at der var et problem. Det hele det blev negligeret. Det blev gjort til et spørgsmål om, at politiet skal altid prioritere ressourcer. Og det er der for så vidt enig i. Det skal alle i den offentlige sektor prioritere deres ressourcer. Men der er langt fra at sige, at man skal prioritere politiets ressourcer, til at der er hele efterforskningsskridt, som slet ikke bliver foretaget. Ja.
3: Hvad er det egentlig, der gør størst indtryk på dig? Fordi det er jo en bred kritik. Den kommer både fra Rigsrevisionen, fra Statsrevisionen, som præsenterede kritikken, undersøgelsen i går. Hvad gør mest indtryk på dig?
4: Det er en meget dybdegående undersøgelse. Det er den største undersøgelse, der er blevet foretaget af sin art i den offentlige sektor herhjemme. Og den har nogle meget tydelige og klare konklusioner. Og det er ikke nødvendigvis tilfældet, når det er, at man får de afrapporteringer fra Rigsrevisionen og fra statsrevisorerne. Så jeg synes, der tegner sig et meget klart billede, og det er, at der er massive udfordringer med de principper, som retsstaten skal hvile på.
3: Mm. Massive udfordringer. Mm. Nu, det er jo en smagssag, ikke? Hvad man ligesom hæfter sig ved. Jeg kan jo prøve at bare sådan komme med mit eget bud. Fordi det, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at politiet kan finde på at sige, vi har undersøgt det, når det har de slet ikke. Så politiet lyver for danskerne?
4: Ja, det er jo nærliggende at tro. Og det tror jeg ikke, de gør af ond vilje. Jeg tror ikke, der sidder en eneste politibetjent, som ikke går på arbejde hver eneste dag og gerne vil gøre det godt. Det er jo et udtryk for, at noget er hamrende galt på mange niveauer. Både på det politiske niveau, men også internt i politiets egne rækker, kan man sige.
3: Mm. Fordi hvis siger, man... du sikker på, at det ikke er i ond tro, i ond vilje? Hvorfor gør de det så, tror du?
4: Det tror jeg, de gør, fordi at de bliver presset. Altså, nu kommer jeg med nogle antagelser. Fordi de bliver presset, blandt andet af ressourcemæssige årsager. Mm. Fordi der ikke er den økonomi, som skal til, for at man kan sikre, at forbrydelser bliver opklaret, fordi der ikke er det antal politibetjente, som er nødvendigt. Og så tror jeg, at det har betydet, at tingene stille og roligt er skredet, således at det bliver mere og mere almindeligt fra ledelsesniveauet at lægge nogle desinger ud, hvor der er, man altså giver nogle tydelige signaler om, at vaskesager er i orden. Mm. Og det er det ikke. Og jeg sidder jo fra min stol med en kæmpe stor frustration, fordi vi jo på gentagende forligskredsmøder har sagt, vi vil have en økonomi, der skal holde. Vi vil ikke acceptere, at der foregår vaskesager. Vi har rigtig mange indikationer på det. Det har vi både fra politibetjente, som skriver til os, fra borgere, der har oplevet det, men også bare fra møder med eksempelvis Politiforbundet, som jo har råbt vagt i gevær mange, mange år i streg. Og når vi så sidder med hele apparatet, så bliver det negligeret. Mm. Det bliver talt ned. Det bliver ikke gjort til et stort problem. Og det, jeg jo egentlig efterspørger, det er ærlighed. Altså, hvis ikke vi har en ærlighed, at vi kan få tingenes reelle tilstand at vide, så kan vi jo heller ikke handle på det.
3: Mm. Heino Kegel, formand for Politiforbundet. Velkommen til dig også.
5: Ja, tak for det.
3: Kan man stole på dansk politi med den viden, vi har om politiets vask af sager?
5: Ja, det kan man. Og om nogen, så er vi da også ærlige over, at den her rapport, den er så skarp i sin kritik. Som mig også er inde på, der er ikke nogen af mine medlemmer, der går på arbejde for at snyde på vægtskålen eller ikke levere det, som borgerne har et ønske. Vi er desværre bare i en situation af forskellige årsager. Den perfekte storm, der gør, at vi ikke kan levere på alle de parametre, som borgerne og også politikerne har et ønske om. Så hvis man ønsker også i fremtiden, at vi skal kunne imødekomme de her krav, så er man simpelthen nødt til at dimensionere politiet anderledes. Mm. Det er man. Vi er i en perfekt storm. Vi er ramt af, at man igennem flere år ikke har prioriteret politiet, et ændret kriminalitetsbillede og så en geopolitisk sikkerhedssituation, der gør, at vi kan simpelthen ikke overkomme. Vi er simpelthen for få hænder til de opgaver, der er.
3: Mm. Vi skal nok komme mere ind på det, og Heino Kegel, lige præcis det der med, hvad for årsager du ser til at det her det kan ske, ikke? Men jeg vil godt lige blive ved det, fordi hvordan kan man stole på dansk politi, når vi nu ved, at politibetjente lyver for borgerne, når de fortæller, at de har efterforsket en sag, uden de har gjort det?
5: Altså, jeg synes at sige, at mine medlemmer lyver, det er godt nok at sætte det godt nok på spidsen.
3: Og så, hvordan
5: det? Er faktisk at sige, at det
3: hvad gør de så, altså, hvis de ikke lyver?
5: Jamen altså, jeg skal jo ikke sidde og forsvare, hvordan ledelsen har defineret et efterforskningsskridt, men jeg kan jo bare sige, at der er forskellige opfattelser af, hvad et efterforskningsskridt er, om det er i politiet, eller om det er Rigsrevisionen, der ligesom definerer det. Et efterforskningsskridt kan være mange ting, men jeg er jo også enig i, at vi skal jo ikke sidde i nogle sager og så sige, at vi egentlig har efterforsket noget, hvis vi ikke har gjort det. Så skal man være ærlig og sige, at den er blevet sluttet, fordi at vi simpelthen ikke har ressourcerne til det. Men jeg ved også, at jeg har rigtig mange medlemmer, som dag ud af dagen ringer ud til borgere og skuffer dem. Og så kan jeg da godt forstå, at man på et eller andet tidspunkt måske siger, vi har gjort alt, hvad vi kunne, selvom det nok ikke var det, man havde gjort.
6: Nej. Og hvis man siger, vi har gjort alt, hvad vi kunne, og når det ikke er det, man har gjort, hvis man siger, vi har eftersøgt sagen uden at have taget et eneste efterforskningsskridt, så lyver man vel. Er det ikke definitionen på at lyve?
5: Hvis man siger noget, der ikke er rigtigt, så er det at lyve, men det er jo så definitionen af, om de overhovedet har gjort det. Det er jo det, som undersøgelsen må vise. Det er jo det i hvert fald, som Rigspolitiet går ud og siger, der er de fleste af de her sager, der er faktisk foretaget efterforskning. Så må man definere, om et opslag i et register er en efterforskning. Det kan det faktisk være. Det kan faktisk være lige så givetigt som at indhente nogle telefonoplysninger. Det er alt efter, hvad det er for en sag, man sidder med.
6: Mm. Nogle af betjentene, Heino Kegel, har jo også svaret på, hvordan de ser det her. Det sker, om de selv har været med til at vaske sager, hvorfor de har gjort det osv. Og mange af dem siger jo lige præcis, at de har gjort det. Og de har gjort det bevidst, fordi de ikke synes, at de kunne leve op til de krav. Så jeg vil også godt spørge lidt ind til sådan kulturen, eller spørge dig ind til, hvad det er, du ser for en problem hos betjentene, hvis man kan finde på som betjent at gøre noget, man ved. For det svarer de nemlig også på i undersøgelsen. De ved det forkert. De gør det alligevel. Hvad synes du, det siger om danske betjente?
5: Jeg synes ikke, at vi har en dårlig kultur i politiet, og mine medlemmer har ikke en anløbet tilgang til sandheden. De er underlagt nogle politiske rammer, som gør deres arbejde vanskeligt. Så jeg synes simpelthen, at man skal vende skytset den anden vej.
6: Mm.
5: Man har sat mine medlemmer ind i en situation, hvor de skal løse noget, der er ulysligt med de ressourcer, de har til rådighed. Og så kan man altid sige, om der er en ledelse, der skulle have håndteret tingene anderledes, eller udstukket nogle andre retningslinjer eller instrukser. Men det er simpelthen en forkert præmis, og så lægge ansvaret over på skuldrene af mine medlemmer, som til dagligt går på arbejde og løser en fantastisk stykke arbejde med de få ressourcer, de har til rådighed. Pimen peger en anden retning.
6: Ja. Og hvis jeg så alligevel bliver lidt ved betjentene, ikke, Heino Kegel, så er det for at prøve at finde ud af, om det ikke er fair nok, at man siger, betjente, dem som ifører sig uniform her til lands, der forventer vi, at de tager det ansvar på sig, at de ikke gør ting, de ved er forkerte.
5: Og det gør de også, og det er jo også derfor, både Politiforbundet og mine medlemmer har deltaget i den undersøgelse og været ærlige og sagt, hvordan tingene er. Så det har vi jo gjort. Når vi så gør, og mine medlemmer så arbejder efter de instrukser, de har fået, så er det jo fordi, at de langt hen ad vejen har ment til at starte med, at de har været rigtige. Og så er det et definitionsspørgsmål, om de så efterfølgende har vist sig at kunne holde vand. Det er jo noget, man er nødt til at rette imod ledelsen. Det er ikke mod mine medlemmer. Mm. Vi er et hierarkisk system, hvor vi egentlig er nødt til at parere ordre, med mindre vi er 100% sikre på, at det, vi gør, det er forkert.
6: Men det er også nogle seje folk, ikke? Dine medlemmer, Heino. Det skal man jo være for at være politimand. Man skal også have moralen i orden. Jeg kan prøve sådan at komme med et eksempel. Hvis min chef for eksempel siger til mig, nu forventer jeg dig, at du bryder dine journalistiske principper, så vil jeg da sige, det kan du tro, jeg ikke vil.
5: Jeg synes igen, nu drejer jeg et over på mine medlemmer. Det er simpelthen ikke rimeligt. Mine medlemmer går på arbejde hver eneste dag og gør et fantastisk stykke arbejde. Det her, det er politisk skabt, at man har givet politiet nogle rammer, man ikke kan efterleve borgernes ønsker efter. Det er okay. Simpelthen ikke rimeligt at være efter mine medlemmer.
6: Okay. David Savsdal, velkommen til dig.
7: Mange tak.
6: Kriminolog fra Lunds Universitet. Når du læser undersøgelsen, når du læser kritikken af politiet, er du så overrasket?
7: Nej, desværre ikke. Det synes jeg også, det er det, der går igen her. Det er jo noget, hvis man har arbejdet bare lidt med det her, både arbejdet i politiet, men også arbejdet med politiet eller forsker om den, at man jo kender til. En lille smule overrasket måske over, hvor stort det er. Man har jo talt lidt om sådan både petitesse-sager og så videre, men her er det jo ikke petitesse-sager, det er jo store sager, altså voldsomme sager, som ikke bliver løst eller bemødt ordentligt. Og jeg synes jo også, det er på tide, at man egentlig bare lægger sig fladt ned. Det synes jeg både som forsker, men også som privatperson. I stedet for at prøve at pege fingeren hen på bare et sted, om det er politikken eller politiet, så synes jeg også egentlig, at nu siger jeg, at man ikke skal pege fingre af medlemmerne, altså af de enkelte betjente, men selvfølgelig må man det. Du har jo helt ret i, at hvis det er, at man bliver bedt om at lave noget, der går imod det, man er blevet ansat til at lave, og måske også går imod både sådan praksis og lovgivningen på området, jamen så er det da et problem. Det spørgsmål, man så skal stille sig selv, det er, hvorfor har man fået skabt et sådan problem?
6: Mm.
7: Så hvorfor er det, at alt fra den menige betjent til rigspolitichefen render rundt og fortæller noget, som jo er det, du siger, det er løgne? Ikke? Det er jo også en eller anden form for semantisk øvelse at stå her og sige, at det ikke er det. Det er jo det, der er blevet løjet for enkelte borgere derude, der er også blevet løjet for politikerne, og der er blevet løjet i forhold til hinanden. Hvorfor er det, at man har fået skabt en sådan arbejdskultur? Det, som jeg kan være enig med Heino Kegel om, det er jo, at det er synd for den enkelte. Og hvis jeg måtte fjerne min forskerhat og putte min privatpersons hat på, ikke ægte Lars Lykke-stil, så har jeg jo en del familie, der er politier. Og det, jeg jo ser som bror og andet til folk, der er i politiet, det er jo folk, der præcis går på arbejde for at gerne vil løse opgaven på en god måde, men i mange år ligesom har haft problemer med at gøre det. Og det har jo nogle store konsekvenser, både for de borgere, der ikke får løst opgaven, som de skal, men også for den enkelte betjent, som jo bliver trættere og trættere af at møde på arbejde. Mm. Men det er jo stadig et medansvar, ikke? Det er på tide, man råber op. Det sker nu. Man skulle have råbt op langt før.
6: Ja. Hvad, når du sådan kigger både på kritikken og undersøgelsen af området, hvad gør så egentlig størst indtryk? Altså, hvor ser du det største problem?
7: Jamen, så vil jeg egentlig pege videre ud over politiet, for jeg synes, at det her det er et problem, som vi har talt om i lang tid, og som handler om hele vores retssamfund, og handler ikke bare om politiet, men de andre retsaktører. Og det er jo det, som er den helt store smoking gun. Det er jo, der er blevet talt om problemerne med at få retssamfundet til at fungere, både ved domstolene, nu med politiet til at være om i dag. Mm. Vi kan tale om anklagemyndighed, vi kan tale om vores fængsler derude. Der er kæmpe problemer. Så det, der er det store paradoks, men som man kender til som kriminolog, det er, at i en verden, hvor man rigtig gerne vil være tough on crime, og mere og mere tough on crime, så noget af det, som forskning viser, det er, dem det er toughest on, hvis jeg må blive ved med at tale engelsk, det er ofte retssamfundet. De har simpelthen utrolig svært ved at levere på det her ønske om, at nu skal vi gå hårdere og hårdere til den. Et ønske, som jo ofte bunder i manglende evidens. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel i forhold til kriminalitetsbilledet, men det gør, det er, at det for den enkelte politimand og mange andre i hele retssamfundet bliver sværere og sværere med på arbejde, bliver sværere og sværere at passe sit arbejde. Det skal man tænke lidt over som politiker også.
6: Ja, så det du siger, det er, at ønsket om at være tough on crime, det er i virkeligheden noget af det, der er med til at tage livet af vores
7: retsområde. Jamen, det er jo et ønske om, og det er bestillingsarbejder, hvor man skal ind og sige, nu bruger vi en masse penge på at hæve fængselsstraffen, som er særligt det, man er fokuseret på. Mm. Det kræver, at du har nogen, der kan levere på det. Det vil sige, at det bliver en bestillingsopgave, som skal passes af hele retskæden, som har utrolig svært ved at få til at fungere. Det har man vist i overvis, man har ikke gjort noget ved det. Og det er jo ikke bare et politiproblem, det er et politisk problem.
6: Ja, det er et politisk problem, Maja Mercado. Man kan dårligt sige konservativ uden at sige tough on crime. Så har du også en del af ansvaret her?
4: Jamen, jeg har i overvis talt om, at vi er nødt til at sammentænke de enkelte elementer af straffesagskæden, fordi David har jo fuldstændig ret. Og der, hvor det jo bliver barokt, det er, at vi har tre forskellige politiske aftaler med hver deres forligskreds, som regulerer hvert enkelt led i den kæde. Vi har en domstolsaftale, som regulerer hele domstolens økonomi. Vi har en politiaftale, og så har vi en strafreform-kriminalforsorgen, som altså er forholdene i de danske fængsler. Og når de ikke, selvom de er indbyrdes forbundne, så er de reguleret enkeltvis. Og det betyder, at når man sætter flere penge af til domstolene, eksempelvis, til at man kan køre flere sager igennem, der er flere, som hurtigere kommer igennem og skal vente kortere tid, jamen så betyder det selvfølgelig, at så skaber det et pres på fængslerne. Når det er, at man laver en politiaftale, hvor det er, at man beslutter sig for at sætte flere penge af til efterforskning, og man faktisk får produceret flere sager, så er det klart, så får det en ventetid hos domstolene. Så de straffesagskæden har led, der er indbyrdes afhængige af hinanden. Men når vi politisk har besluttet, og det har jeg talt imod i årevis, at de her forskellige led bliver reguleret enkeltvis, så skaber man de her overløb, og man skaber de her problemstillinger internt. Så derfor må vi først og fremmest erkende, hele straffesagskæden, den hænger sammen, den skal behandles som et hele, og der burde være én enkelt forligskreds på hele straffesagskæden.
6: Og det lyder som sådan lidt en teknisk problemstilling i virkeligheden, som jo også ligger politisk, men det, som David Sausdal jo peger på, det er jo også det der med, at med det politiske ønske om at være tough on crime, hårdere straffe, fordi det føles retfærdigt for os danskere, det er i virkeligheden med til at udsulte systemet.
4: Ikke hvis man har et system, der fungerer. Altså, jeg kommer jo ikke til at ændre min retspolitik. At konservativ står på en hård retspolitik, men også en solid resocialisering. Og derfor kommer jeg jo ikke til at ændre i, hvad kan man sige, min politiske overbevisning. Men man kan jo godt.
6: Men så går du vel også ind i det med åbne øjne, Maja Mercado, fordi du har lige været inde på, at systemet hænger ikke sammen. Der er nogle udfordringer. Og du siger så, du vil ikke ændre din retspolitik, selvom
4: det,
6: du ved,
4: det,
6: at det er med til at øge presset.
4: Nej, fordi hvis der man har et system, der fungerer, og man har en straffesagskæde, som der er, der bliver behandlet som et hele, så
6: det har vi ikke. Det har du lige selv sagt. Det har vi ikke.
4: må jeg tale færdig? Så vil du jo også, hvis du politisk går ind og laver en aftale om, at hvis man laver en bandepakke for eksempel, jamen så skal du jo, når du afsætter midler, så skal du ikke kun afsætte midler til, at man at man laver strafskærpelser. Så skal du jo sikre, at der også er fængselspladser, at der er resocialisering efterfølgende, således at det er hele straffesagskæden i sit hele, som der er, der bliver reguleret. Og sådan er det jo ikke nu. Så hvis man rent faktisk skal have et system, der virker, så skal du jo sørge for, at det, du ønsker af politisk output, jamen det bliver behandlet som et hele i straffesagskæden.
6: Ja, så selvom du siger, at din retspolitik kan bedst føres ud i livet, hvis systemet i øvrigt hænger sammen, og det har nogle udfordringer, det siger du selv, så siger du, så er det bare ærgerligt, hvis det så belaster systemet
4: yderligere. Jeg vil sige, det er en kæmpe falliterklæring, hvis vi når dertil som samfund, at vi skal til at droppe en stram retspolitik, fordi at vi ikke tager højde for noget teknikalitet, som du selv siger, nemlig at man skal sikre, at de enkelte dele af kæden, der hænger sammen.
6: Mm, David Saarsdal, er det rigtigt?
7: Nej, for det er jo ikke en teknikalitet. Og i så fald en teknikalitet, så er det en af de verdens dyreste teknikaliteter, der er derude. Det koster ufattelige summer at hæve straffen, samtidig med, at man ved, og det ved alle politikere, der arbejder med det også, fordi de kan jo også godt google sig frem til det her dag, man behøver ikke gå på biblioteket og finde bogen, der siger det, at det ikke virker i forhold til at skabe mere ret og rimelighed til landet, det vil sige, at skabe mindre kriminalitet og færre ofre. Så det, man gør med åbne øjne fra politisk side, det gælder stort set alle partier, det er, at man har postet penge i at sige, at man vil mere tough on crime, hårdere straffe, 10 år i stedet for 5 år, samtidig med at man så, som du også påpegede, har udsultet hele systemet, der skal levere den faktiske retfærdighed. Så hvis det var, at man tog sit arbejde alvorligt, og det mener vi ikke, man gør som politiker, så vil man gå ind og sige, okay, det vi først og fremmest skal lykkes med, det er faktisk retfærdighed. Det er at sige, når man ringer til politiet, så lykkes man med at få sin sag taget og løst. Det er, de fleste danskere lover vil meget hellere have, at en får 7 år fængsel i stedet for 10 års fængsel. Lige nu får de, hvis man skal være rigtig grov og læse det her, bare ingenting.
6: Mm. Maja Mercado?
4: Hvis man havde et system, der rent faktisk virkede, så ville det jo betyde, når vi sad og forhandlede de politiske aftaler, at man hele tiden tog hensyn til, om der er et overløb til de andre dele af den her straffesagskæde. Jeg kommer ikke til at lave om på den konservative retspolitik. Jeg synes, det er udtryk for en politisk holdning, når det er, man siger, at straf ikke
7: virker. Det er ren forskning. Det er ren forskning.
4: Man kan ikke begå kriminalitet, når det er, man sidder i fængsel.
7: Også forkert.
4: Man skal samtidig også sikre, at der er resocialisering, så at vi kan sikre, at flest muligt får mulighed for at forlade kriminalitet. Men når jeg sidder og forhandler over hos justitsministeren, så har jeg hver eneste gang, jeg er i en forhandling, så har jeg kigget ministeren i øjnene, og så har jeg sagt, holder den her politiske aftale økonomisk? Og så får jeg at vide, at ja, det gør den. Og når der samtidig er en regering, som ikke ønsker at sammentænke de tre politiske aftaler, domstolsaftalen, politiaftalen og kriminalforsorgsaftalen, jamen så må man jo sidde og håbe på, at økonomien den holder. Og når vi så ovenikøbet spørger ind til det på forligskredsmøderne, så får vi, undskyld mig, en sludder for en sladder, hvor vi får at vide, ja, økonomien holder, det skal vi ikke tænke på, vi skal bare have den afrapportering, og så må man ellers håbe, det hele det går. Og jeg er træt af, at der ikke kan være en større grad af ærlighed inde i det politiske rum.
6: Mm. Vi har inviteret justitsminister Peter Hummelgaard til at medvirke i dagens program. Han stiller ikke op, så længe der er regeringsforhandlinger, og det gør ingen fra Socialdemokratiet i øvrigt. Men I skal have tak for, at I er her. Også dig, Allan Beyer. Velkommen til.
8: Tak for det.
6: Du er tidligere politimand, du er tidligere formand for Thin Blue Line, og så har du også været medlem af det konservative Folkeparti. Allan Beyer, jeg vil også gerne have dit bud på det. Altså, synes du, at man kan stole på dansk politi med den viden, vi nu har, og det omfang, der bliver vasket sager?
8: Ja, det mener jeg. Jeg har endnu til gode at møde en betjent, som kunne finde på at sådan vaske en sag fra det personfarlige område, og så eksempelvis ned til en ordensbekendtgørelse. Altså, hvor vi sådan ligesom ændrer på nogle faktiske omstændigheder i registrering og behandling af sagen, og så ned til noget, hvor det bliver sådan en nem ekspeditionssag. Det sker ikke. Vi har stadig verdens bedste politifolk, og de arbejder i et system og med en ledelse, der er knap så dygtige og sådan lidt forældet i dets format. Og det er jo så det skisme, der er i det her. Vi har politifolk derude, der, præcis som Heino siger, ikke, der møder ind hver eneste dag og simpelthen arbejder ærkært på det, de er sat i verden for, og møder nogle begrænsninger eller nogle ting for deres ledere eller den øverste ledelse, som de ikke kan levere på. Og altså, Jeg havde aldrig hørt om moralstress, før det dukkede op blandt politifolk. Altså, det er jo sådan en belastning, som politifolk bliver ramt af, fordi de simpelthen ikke kan følge de her sager til dørs. Så det fortæller da om noget, at vi har nogle politifolk, der sådan virkelig arbejder for at servicere og tjene borgerne. Mm. Og så er det jo noget andet, der er galt. Og min analyse er, at det er systemet, og det er ledelsen, der simpelthen ikke er skarpe nok mod politikerne i, hvad dansk politi kan med de ressourcer, der er.
6: Altså, du peger sådan set mod ledelsen, den øverste ledelse i politiet. Det er dem, der har ansvaret for, at den her kultur er blevet sådan, den er blevet.
8: Altså, som entydigt. Dansk politis øverste ledelse har jo i årvis ikke været i stand til at fortælle det politiske miljø, at det her, det er det, vi kan. Og hvis I vil have, at vi koncentrerer os om bander, eller hvis I vil have, at vi koncentrerer os om økonomisk kriminalitet, jamen, så er der noget andet, vi ikke kan. Mm. Og altså, kig på tallene. Vi har det samme antal politifolk i dag, som vi havde i 1980, med en lille bitte margen på måske 500 betjente, men det er dæmligt meget, når vi har fået internettet og økonomisk kriminalitet og alverdens andre ting. Hele det grænseoverskridende kriminalitetsbillede er jo eksploderet i de år og kræver enorme ressourcer. Så der er jo et problem.
6: Nu fik jeg jo lidt hug fra Henrik Hegel. Han synes måske ikke rigtigt, jeg kan være bekendt at fokusere så meget, pege pilen på politibetjentene og sige, det er jo også jer, der lyver for borgerne. Det er jo også jer, som måske under pres fra ledelsen gør det her velvidende, at det er forkert. Er det ikke fair nok, hvis jeg som borger forventer af betjente, at de ikke gør noget, der er forkert og ulovligt?
8: Fuldstændig. Det er en rimelig forventning at have som borger til politiet og til alle andre offentlige myndigheder. Selvfølgelig skal vi kunne stole på politiet og politifolkene derude, og det kan vi godt. Hvis vi kigger på DR's egen beskrivelse af den her sag, den aktuelle sag, så kan vi se, at der er nogle definitionsproblemer i det her, som jo nok er noget af det, der også skaber sagen.
6: Jamen, så nu lyder det bare lidt som om, at så peger du også på definitionsproblemer, ja, og det er noget med ledelsen, og det er noget med ressourcer, og det lyder bare heller ikke rigtigt, som om man siger, som betjent, i dit tilfælde tidligere betjent, det er for dårligt, det må bare ikke ske, det har vi en forpligtelse til som betjente, det skal vi være moralsk for gode til.
8: Enig, og det sker i alt overvejende grad heller ikke.
6: Det skal jeg have igen.
8: Ja, jamen jeg mener ikke, at politifolkene lyver over for borgerne. Det må vi stole på, og det er også min oprigtige holdning. Altså, politifolk lyver ikke over for borgerne. Vi kan altid finde eksempler, men som udgangspunkt, så sker det ikke.
6: Så når jeg siger, det er bare lige for at forstå, hvad du siger, Allan Beyer, ikke? Så når jeg siger, det er jo både Statsrevisionen og Rigsrevisionen siger, at i 7.000 sager, så har man sagt, at man har forsøgt at efterforske personfarlig kriminalitet, uden at det reelt er sket, så er det ikke at lyve.
8: Med forbehold for at blive klogere, så som jeg forstår de tal, så er der jo blandt andet den detalje, at en politibetjent har jo fået en retningslinje på, hvordan man efterforsker en sag. Mm. Og laver man et registeropslag i politiets egen systemer, som er et ret beriget system med rigtig mange informationer, og man i det system finder grundlag for ikke at lave yderligere efterforskning, så den retningslinje, der er for den enkelte betjent, det er, at der er sket et efterforskningsskridt, og sagen den kan så indstille til juridisk vurdering og der blive lukket. Og som jeg forstår det, jamen, så er det ikke efterforskningssystem, systemopslaget, bliver ikke betragtet som et efterforskningsskridt af Rigsrevisionen, og der har vi sådan et mismatch, som vi jo, som skaber et eller andet i den undersøgelse. Mm. Jeg kan ikke gennemskue, hvilket omfang det har, men jeg må jo sige, at hvis det er, at man som betjent sidder og laver det her opslag, og så så nu har jeg efterforsket den her sag, der er et grundlag for at gå videre, og man så melder det ud til borgerne, så har man jo gjort det, som man har fået at vide, man skal gøre, og fulgt de retningslinjer, der er.
6: Mm. Markus Rubin, velkommen til dig også.
9: Tusind tak.
6: Kronikredaktør på Politiken. Du har skrevet en leder om den her sag, Markus, under overskriften, det er Thorkild Fogde, der rammer ved siden af. Jeg også skal lige sige til de lytter, der ikke måtte vide, at Thorkild Fogde er chef for Rigspolitiet. Hvad er det, du mener med det?
9: Jamen altså, jeg mener, nu skrev jeg det efter, at Thorkild Fogde havde kommenteret undersøgelsen, og ligesom, synes jeg, man kanaliserede det, og ligesom skudt skylden på andre og sagt, at det var Rigsrevisionen, der havde misforstået nogle af tallene, og de var uenige med nogle af tallene, og at man så ville iværksætte nogle undersøgelser. Jeg synes jo sådan set, det er fornuftigt at iværksætte undersøgelser, men jeg synes jo i virkeligheden, både Thorkild Fogde og nu hvor jeg hørt den her debat, at det er jo forstemmende at se, at jeg synes, alle på en eller anden måde taler udenom. Altså, Thorkild Fogde siger, at det er ikke ledelsen, der har gjort noget her i debatten. Det er ikke den enkelte politimand, der har gjort noget. Og Mai Mercado siger, at det er heller ikke det politiske system, der har gjort noget forkert. Grundlæggende synes jeg jo, at de alle sammen har gjort noget forkert. Mm. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at pilen peger på dem alle sammen. Jeg synes, det er indlysende, at der er nogen politifolk, der har gjort noget forkert, ved ikke, som du siger, sig fra. Jeg synes, det er indlysende, det er et ledelsesmæssigt kæmpe svigt, både fra Torkel Fode og ned efter, at man har skabt en kultur, som man i tusinder af sager har som minimum vildledt borgerne omkring, om deres sager bliver efterforsket og omklassificeret folk. Og jeg synes også, det politiske system har begået et stort svigt ved at insistere på flere og flere opgaver uden at tilføre ressourcer, og så kan det være, at man har skabt en kultur, hvor folk ikke har tog at sige, det burde Torkel Fode, den øvrige ledelse har gjort, sige, det kan vi ikke lave. Men selvom de ikke siger det, kan man jo godt sige sig selv, at det kan de nok ikke lave, hvis man ikke tilfører dem flere ressourcer. Så jeg synes, det er på mange måder et svigt helt fra bunden, helt op til det øverste lag.
6: Du skriver også, Marcus Rubin, de svigt, som Rigsrevisionen har afsløret ud fra mere end 300.000 undersøgte sager, er udtryk for en syg arbejdskultur og en systematiseret svindel, som ikke bør være mulig i et retssamfund. Hvordan ved du altså det der med, at det er en syg arbejdskultur, som skulle være skyld i det her?
9: Jamen, sådan virker det på mig. Altså, hvis du i mange tusind tilfælde ikke siger sandheden til borgerne, fordi du åbenbart ikke enten vil indrømme over for din chef, eller chefen ikke vil indrømme over for politikerne, at der ikke er ressourcer til at lave det, som I har lovet, så synes jeg, det er et stort problem. Altså, jeg synes, det er en syg arbejdskultur, hvis man ikke kan sige, prøv at høre, jeg kan ikke lave det, I har bedt mig om. Jeg har ikke ressourcer nok til det. Døgnet har ikke timer nok. Vi har ikke nok ansatte. Det bør man kunne sige, synes jeg, som menigbetjent. Det bør man kunne sige som leder af en politistation. Og det bør man kunne sige som rigspolitichef. Vi har ikke ressourcerne til at lave det, i stedet for at sidde og vaske sager og sminke tallene og lyve for borgerne. Det synes jeg er en syg arbejdskultur, man ikke kan sige sådan.
6: Så når du hører Allan Beyer her, jeg trykkede ham lidt på maven lige før i forhold til det med, hvor ansvaret ligger, hvad man kan forvente af betjente. Og han siger jo sådan set også det der med, at der er altså også noget i det her, der handler om, at det er et definitionsspørgsmål, hvornår har man rent faktisk taget et efterforskningsskridt. Hvad tænker du så?
9: Jamen det kan da godt være, at der er noget, der er en definitionsspørgsmål. Det er godt, at man kan diskutere nogle af tallene, men jeg synes, det virker på mig som om, at man ikke kan diskutere den overordnede problem med, at man vildleder borgerne omkring, at om deres sag bliver efterforsket i det omfang, de meningsfuldt kan forvente, og at systemet har vasket sager. Det her, det kommer på ryggen, som du også sagde i starten, af nogle afsløringer, det jeg har lavet. Ja. At vaske af sager, og så synes jeg også, ud over det, som I ikke var så meget inde på, også det er stærkt problematisk, at det virker som om, at økonomisk kriminalitet i cyber bliver efterforsket meget begrænset omfang i udlandet. Det synes jeg også, at man har rimelige forventninger om, kan ske i et retssamfund. Så jeg synes, på utrolig mange planer, uanset om man så kan diskutere den enkelte konkrete sag, er det 13.000 sager, er det 12.000 sager, er det 11.000 sager, så virker det som et meget stort svigt.
6: Allan Beyer, du vil ikke gå med til at sige, det sker ikke i noget omfang, det der med, at politibetjente bevidst lyver. Vil du gå med til at sige, at politibetjente med fuldt overlæg som minimum vildleder borgerne?
8: Nej, det vil jeg egentlig heller ikke, fordi det, der sker, det er, at politifolkene, de følger de retningslinjer, der er for god sagsbehandling i politiet, og outputtet af det er en vildledning. Så jeg mener egentlig, det er rigtigt, det Marcus kommer ind på, at der sker en vildledning af borgerne, for borgerne har en forventning om, at der sker noget. Der er måske en, der laver noget telefonaflytning, eller tager ud og indhenter noget overvågning, hvor det, der sker, det er måske noget mindre, men stadig bliver det betragtet som et efterforskningsskridt i politiet. Så der er jo sådan en forskel på opfattelsen fra borgerne og ind, og så fra politifolkene og systemet og ud. Den er jeg med på, og der er jeg enig med Marcus.
6: Heino Kiel, jeg også godt lige kørt forbi dig, ikke formand for Politiforbundet. Er det rigtigt, at der er en syg arbejdskultur i politiet, som er det grundlæggende problem og årsag til, at vi ser det her og den her sønderlemmende kritik nu?
5: Nej, altså det var også det, jeg startede med at sige. Der er altså ikke nogen syg kultur i politiet, og slet ikke blandt mine medlemmer. Det, der er problem, det er også det, der bliver nævnt flere gange, det er ressourceproblematikken. Og så kan man blive træt af hele tiden at tale om ressourcer, men det er jo det, der er det grundlæggende problem. Man har stoppet alt for mange opgaver ned i politiet, og så har man ikke tilført de rigtige hænder. Og det med, at vi skulle have råbt op noget før, det er simpelthen ikke i orden at påstå, at vi ikke har gjort. Det har mine medlemmer gjort. Jeg ved ikke, hvor mange gange i den periode, jeg har siddet som forbundsformand de sidste 6 år, der har rent alle retsordfører og ministre på døren og sagt, at tingene ikke hænger sammen. De her ting foregår. Det er ikke rimeligt at blive ved med at skyde på mine medlemmer.
6: Nej. Og i forhold til, du har nævnt det der med ressourcer, men kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere også, bare for dem, som ikke er helt inde, og I lige kan huske alle gange, der har været en sag, hvor nogen har sagt, at nu er der mangel på ressourcer. Hvad er det for opgaver, I er blevet tilført? Hvad er det for et ekstra øget pres, der ligger på jer nu, som gør, at dine medlemmer i hvert fald har fornemmelsen af, at man ikke kan følge med, og som jeg hører dig, det er så det, der er årsag til, at man ender i en situation, hvor man kan føle sig nødsaget til at vaske sager?
5: Ja, altså man skal jo kigge på det over i en overrække, og man kan jo sige, ligesom alt muligt andet, så har politiet måske ikke haft bevågenheden sådan rent politisk, godt nok her med det seneste politiforlig, men det er jo også lige der, hvor hvis man ikke investerer nu, så vil man stå ved afgrundens rand. Men igennem mange år har man ikke investeret tilstrækkeligt. Samtidig med sker der en kriminalitetsudvikling, hvor kriminaliteten foregik ude på gader og stræder. Det var det, vi var vant til, det vi var uddannet til at kunne håndtere, til at foregå ind bag tastaturet. En helt ny kriminalitetsform med uendelige mængder af spor og kræver højt specialiseret uddannelse. Mm. Og så samtidig med det her, så kommer der en geopolitisk sikkerhedssituation, der i den grad trækker tæppet væk under dansk politi med ekstra opgaver, hvad det ikke kaster af sig af bevogtningsopgaver, analysearbejde, opgaver i forhold til demonstrationer, bare for at tale indland. Så hvis man kigger op mod Grønland, hele rigsfællesskabet, hvad det ikke kaster af sig, at der lige pludselig er et helt særligt fokus på Grønland. Og det er jo ikke sådan, at vi bare kan trække en skuffe ud og så hive nogle betjente op, når de her ting opstår. Mm. Nej, det er vi nødt til at tage ud af dem, der i forvejen sidder og sagsbehandler og alt muligt andet. Så derfor har det her været den perfekte storm, fordi man ikke har investeret tilstrækkeligt i politiet, et ændret kriminalitetsbillede og sådan en geopolitisk sikkerhedssituation, der i den grad har revet tæppet væk under politiet.
6: Ja, Marcus Rubin, er det ikke en forklaring?
9: Jo, det kan da sandsynligvis en forklaring på, hvorfor er man ikke har ressourcer nok. Jeg synes ikke, det er en forklaring på, hvorfor man lyver for borgerne. Og jeg synes, at hvis det er forklaringen, så, og det peger pilen så især, tror jeg, for mig at se mod ledelsen og Torkel Fode, så må man jo sige, at vi kan ikke løse de opgaver, politikerne giver os. Altså, det er jeg sådan set enig i, at det har politiets fagfindinger været gode til at sige fra, men det må også så skulle have den effekt, at man siger, at vi kan ikke løse det. Vi kan ikke lave det. Vi kan ikke stå for både Grønland, vi kan eller cyber. Der må være med til at være leder at sige, der er nogle ting, vi ikke kan lave med de ressourcer, vi giver. Jeg synes, man fornemmer en arbejdskultur, hvor man ikke rigtig tør sige fra.
6: Mm. Altså, og Heino Kegel er jo inde på, det har han jo gjort 1000 gange i årevis. Det har jeg da også hørt selv som journalist. Det har flere af Heino Kegels medlemmer jo også i et eller andet omfang. Det er jo helt rigtigt, at det er som sidste år afdækket den her sag, og det var jo betjente, der stillede sig frem og sagde, vi oplever det her ret systematisk, altså modige betjente, der stiller frem og siger, her er et problem. Så er der en forskel på det der med, at betjentene går ud og råber op, og at politiledelsen går ud og råber op?
9: Altså, jeg synes i hvert fald, at det er politiledelsen, der har det ultimative ansvar i den her sammenhæng med at råbe op over for politikerne og sige til mig, Mercado og andre, hvis vi skal have hårde straffe, hvis vi skal have flere fængsler, hvis vi skal stå for mere geopolitisk trussel, hvis der er mere cyber, så må vi få nogle flere ressourcer. Det synes jeg godt, man kunne efterlyse mere. Og så synes jeg også, selvom man har råbt op, så skal man jo stadig sige sandheden, også som mini-betjent. Altså, det må man stadig som borger kunne forvente.
6: Ja, okay. Maja Mercado, nu er det dig.
4: Ja, bare for at komme med et ret barokt eksempel. Fordi vi har jo jævnlige møder med politiforbundet, det tror jeg alle partierne har. Og for nogle år tilbage, så kom Heino og hans folk, og så sagde de, prøv at høre, nu er dansk politi ved at være så tyndsligt, at der skal tilføres flere ressourcer. Det var blev både sendt ud som pressemeddelelse, og der lykkedes det faktisk at få prioriteret midler på en finanslov, og det er ret usædvanligt, fordi normalt vil man altid prioritere politiets økonomi i politiaftaler. Mm. Så gør vi selvfølgelig det, når det er, at vi har haft det møder med Heino og hans folk, at vi går jo til ministeren, der pågår de her finanslovsforhandlinger, så siger vi, så skal vi da bare lige høre, altså, nu får man da godt nok afsat nogle flere midler med det her års finanslov. Men altså, hvordan kan vi stadigvæk være betrygget i, at de politiske aftaler, hvor vi jo immer væk får afsat milliarder af kroner til hver enkelt aftale i straffesagskæden, hvordan kan vi være sikre på, at de holder? Og så kigger de os fast i øjnene, og så siger de, det kan I bare være helt sikre på, de politiske aftaler, de holder. Altså, så er der jo noget galt, og det er jo også det, Marcus Rubin han siger, så mangler der jo en form for ærlighed, når man ikke engang der, når man tilfører flere penge i en finanslovsaftale, kan sige, ej, prøv at høre her, nu får I det sande billede. Vi forventer også, at I som forligspartnere faktisk vil tage ansvaret på jer og være med til at finde penge til at sikre en ordentlig bund for politiet og for alle de andre aftaler i straffesagskæden. Men det er aldrig sket, fordi hver eneste gang, så får vi den her komiske Ali-historie, hvor det hele det brænder i baggrunden, og komiske Ali står og siger, nej, her er ikke noget at se. Ja. Det går helt som det skal. Alt er bare pænt og ser godt ud.
6: Okay. Vi har inviteret Rigspolitiet til at medvirke i dagens PET-debat, og selvfølgelig også særskilt Thorkild Fode. Vi spiller lige et klip med noget af det, han har sagt nu, for det tror jeg måske kan være meget godt for alle, at vi også lige har det med. Det kommer her, altså Thorkild Fode, således chef for Rigspolitiet.
10: Jeg synes, at det er meget hårde ord, der bliver brugt. Og det er da også klart, at den kritik, der ligger i de her to beretninger, det er jo en kritik, som vi kommer til at kigge meget grundigt i fra politiets side. Jeg siger dog også, at man lige skal huske på, at politiet modtager over 600.000 anmeldelser hvert eneste år, rejser over 400.000 sigtelser om året. Så i forhold til den her femårige periode, som Rigsrevisionen har kigget på, der har politiet altså rejst flere millioner sigtelser i samme periode. Vi tager det alvorligt, og vi tager også de betjente alvorligt, som har stået frem og sagt, at de synes, at vi leverer en service til borgerne, som de i hvert fald har følt, at vi ikke kunne være bekendt. Det er selvfølgelig noget, der skal tages alvorligt. Vi tager det også alvorligt, når Rigsrevisionen kigger på uforklarlige forskelle mellem politikredsene, og derfor sætter vi også gang i en stor efterforskningsanalyse, som skal kigge på den faglige kvalitet og på ensartetheden eller manglen på samme mellem landets politikreds.
6: Så leder altså Thorkild Fode svar her til min kollega i DR Nyheder. Allan Beyer, jeg lægger mærke til, at du står sådan og ryster lidt på hovedet. Du er tidligere betjent jo. Hvad tænker du?
8: Jeg tænker, at Thorkild Fode, han giver lytterne og befolkningen en stor valiumpille med de her udtalelser. Han håber, at han kan sige det her, og så stopper vi med at interessere os for den her sag. Og problemet, som jo er, at han og hans og ledelseslaget omkring ham på ingen måde har været oprigtige mod det politiske miljø, som jo er deres arbejdsgiver, til hvad politiet kan løse og ikke kan løse. Det er, jeg synes, det er ærgerligt at høre på, men forventeligt og ærgerligt.
6: Det er så også det.
7: Jamen to ting. Et er, jeg er ved at være lidt småtræt af den her mærkelige selvgodhed og sådan helgendyrkelse, der er i forhold til dansk politi. Hele tiden skulle tale om, at vi har verdens bedste politi. Det er der jo ikke noget. Det er jo ikke nogen sådan konklusion, der er derude som sådan, men det elsker man at sige. Man siger det hele tiden, og det er jo trættende.
6: Har vi egentlig slet ikke det?
7: Det ved jeg ikke, hvordan måler man det. På mange, altså, er det her verdens bedste politi? Så hvorfor er det, man hele tiden skal sige det? Hvorfor er det, man ikke engang kan sige, prøv at høre, der er også nogle gange, at vores enkelte medlemmer, de er heller ikke udført et fantastisk stykke arbejde. Jeg står der heller aldrig over på universitetet. I gør det heller ikke her, og står og taler om mig selv, som om I er verdens bedste. Det er ikke til at holde ud at høre på, især ikke, når man har så mange problemer.
6: Det gør nogle gange.
7: Ja, okay, men når man har så mange problemer, så er det en ting. Glem nu det der ikke. Det går ikke ret godt. Lad os være enige om det, og lad os prøve at arbejde med det som udgangspunkt. Og så er jeg helt enig i, at den, kan man sige, dadling, jeg har her, den skal ikke lande ved et enkelte menige medarbejder, for det er jo ikke deres ansvar. Det er blandt andet ledelsesansvaret, ikke? Det er Thorkild Fode osv. Så kan man stille sig det spørgsmål, hvordan kan det være, at Thorkild Fode nægter egentlig rigtigt at indrømme de problemer? For det er jo ikke bare ham, der ikke gør det. Det er jo også andre i politiets ledelseslag. De fremstår tit som komiske ale, indtil det, de ikke rigtig kan undgå at være det mere. De er jo ikke dumme. Han er jo ikke uintelligent. Han er en meget, meget intelligent mand, går det ud fra. Man kan også tale om andre inden for retsområdet. Kriminalforsorgen, Danmarks Fængsler, Ine Eliassen, hører også igen og igen stå og rose den nye strafreform, på trods af, at den fra et fagligt perspektiv er yderst problematisk. Så det, man har fået skabt tydeligvis inden for retsområdet, med Thorkild Fode som et eksempel, undskyld, skubbet til mikrofonen her. Det er jo nogle, på godt dansk, rigtig hårdt sagt, nikkedukker, som virker det til set udefra, og det er lidt konspiratorisk sagt, at en af deres største kompetencer, det er, at de er villige til at blive siddende ved deres taburet og take a knee, nu taler jeg lidt for meget engelsk her, men på en eller anden måde være villige til at bøje sig for politikken og stå op for den enkelte valgte, eksempelvis justitsminister. For det må være det, der er spørgsmålet. Hvorfor er det, at en mand, der godt ved de her ting, og alle ved det i politiet, alligevel giver en valiumpille, som bliver sagt her til min højre side.
6: Hej, okay, jeg vil også bare lige bede dig forholde dig til det her til sidst. Ikke bare lige inden du smutter, fordi du har også en travl dag. Men det har jo været lidt specielt det der med at følge med i, at vi så den øverste ledelse i politiet sige, at vi kender intet til den her systematiske vask af sager. Dine medlemmer, du har også tidligere været ude og sige, der er et problem her, og det tynger mine medlemmer. Savner du også den der ærlighed, vi har hørt nu eftersøgt fra flere forskellige steder, altså den der ærlighed fra politiledelsen og til dem, som sidder med det politiske ansvar?
5: Så det, jeg savner, det er ærlighed hele vejen rundt. Jeg tror, vi alle sammen sidder med hver sin virkelighed. Altså, mine medlemmer har en virkelighed, og det er helt tydeligt, at ledelsen i politiet har en virkelighed. Politikerne har en virkelighed.
6: Og det er to forskellige virkeligheder, Heino Kegel. Altså, den, som dine medlemmer har, og den, som den øverste ledelse i politiet har. Er det to forskellige virkeligheder?
5: Nej, det er det ikke, men jeg tror, man ser forskelligt på det. Og det er også det, hvor jeg prøver igen at sige, det, jeg efterlyser, det er, at de her forskellige virkeligheder, de på en eller anden måde kan smelte sammen, så borgerne egentlig kan, fordi jeg er fuldstændig enig i det, David Saustad siger, vi kan ikke blive ved med at påråbe, at vi er verdens bedste politi. Der er simpelthen mange ting, der kan blive bedre. Så det, sådan en rapport her, er vi jo nødt til at bruge til at holde os selv ud i strakt arm, og så kigge ind og så se, hvad er det, der skal forandres. Og noget af det kan vi selv gøre. Det er der rigtig meget, vi selv kan gøre. Der er en ledelse, der er ansvarlig for det. Men de ydre rammer, det er der også, altså også nogle politikere, der er nødt til at hjælpe os med. Mm.
6: Da Thorkild Fode sidste år var ude at sige, vi kender simpelthen ikke ledelsen til den her systematiske vask af sager, selvom vi afdækkede det her på DR. Tænkte du så, det er ikke rigtigt, det du siger?
5: Altså nu ved jeg jo ikke, hvor meget Thorkild Fode ved om de ting. Jeg kan bare sige, at det har for mit vedkommende været noget, jeg er blevet præsenteret for fra dag i dag, da jeg blev ansat i politiet for snart 27 år siden. Så begrebet har altid fundet været der og fundet sted. Det er en form for prioritering inden for vores politifaglige skøn. Så det kan jeg kun stå på mål for, hvad jeg selv ved og hvad jeg selv har sagt.
6: Mm. I får lige en sms her fra en af vores lyttere, som har skrevet ind til os. Det er Anne, som skriver, synes det er betænkeligt, at politiet lyver om, hvorvidt de har efterforsket en sag til bunds eller ej. Men handler det ikke meget om, at politiet er underbemandet og simpelthen mangler ressourcer? Med venlig hilsen, Anne Berg. Og altså også en sms her fra vores lytter Jesper, som skriver, et politiforbund, som ikke vil kalde en løgn for en løgn, men i stedet positionerer sig som offer. De må ikke lyve, og så kan vi snakke om ressourcer bagefter. Det, når der er så klare beviser, og politiet står og siger, at det ikke passer, så slår de kæmpemæssige skår i tilliden. Burde forbundet ikke bakke op om dem, der har indrømmet det her? Med venlig hilsen. Jesper, det synes jeg nu også, jeg hørte fra dig. Har jeg nu kigget, at du gør i høj grad, altså bakke op om dine medlemmer. Du skal have tak for at være med her. Har jeg nu også tak til panelet fortsat. I bliver stående. Vi er tilbage med mere pæt debat på den anden side af en radiovis. Den får I til gengæld her, hvor klokken er 13.
11: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
12: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
11: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned. Og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
12: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
11: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
13: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
11: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
0: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
11: Der er regn og byer i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
6: Anders Vistesen, hvilke konsekvenser skal det egentlig have, at politiet de lukker tusindvis af sager hvert år, uden at have efterforsket dem, vel at mærke, og så lyve om det bagefter?
14: Jamen, der skal ryddes op, og derfor har vi foreslået at starte med rigspolitichefen, som vi mener skal tage sin afsked på den her baggrund.
6: Ja, Rigsrevisionen og Statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt. I 13.000 sager har politiet ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, før de har lukket sagerne og fortalt borgerne det modsatte, vil at mærke. Hvem har ansvaret, og hvad skal konsekvensen være? Det er sidste del af P1 Debat. Mit navn er Cecilie Lange. Velkommen til. Og du skal være velkommen til at blande dig i dagens P1-debat. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, om du nogensinde har prøvet at anmelde en sag til politiet, og i så fald, hvad var din oplevelse egentlig i mødet med politiet? Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 1212. Bare lige husk at skrive P1, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Anders Vistesen, ordentligt velkommen.
14: Tak skal du have.
6: Retsordfører fra Dansk Folkeparti. Hvorfor har du egentlig ikke længere tillid til rigspolitichefen Thorkild Fode? For det er jo det, jeg fornemmer lidt, ikke, på det, du siger.
14: Jo, men man kan sige, at det falder jo i to tempi. For det første, så har vi en politiledelse, der har et utal af meget alvorlige skandaler bag sig. Også noget, der har medført kommissionsundersøgelser og revisionsrapporter, som det er tilfældet her. Vi har en Tibet-sag, vi har en sag omkring Christiania, hvor der blev lovet for retsudvalget. Vi har den her meget, meget alvorlige sag, hvor der sidder 8.000 ofre for personfarlig kriminalitet tilbage med et indtryk af, at de ikke kan stole på det politi, der skulle beskytte dem som ofre i den her sammenhæng. Og det er jo det ene, det er, at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Det andet, som jeg synes er rigtig alvorligt her, det er jo den reaktion, politiets ledelse har haft igennem hele den afdækning, hvor Danmarks Radio har spillet en stor rolle, helt fra de første betjente anonymt træder frem med fortællingerne om vaskesager, og så til i dag, hvor der ligger de her to meget alvorlige revisionsrapporter fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Og der har jo hele tiden været sådan et indtryk af, at man ikke har ville tage ansvaret på sig. Man har ikke selv ville rydde op i det moras, der har været i visse politikredse, og hver gang har man sådan skulle trækkes til truet. Og derfor er det svært at have en tillid til, at det er den samme ledelse, der nu kan genopbygge tilliden til politiet, som den ledelse, der har dækket over de her møgssager i de år, der er gået.
6: Hvorfor er det, han lige frem skal fyres? Fordi nu spillede jeg også lige et klip her med Thorkild Fode, som desværre ikke stiller op i dag. Men han siger jo det der med, at det er klart, at de er kede af kritikken, og man vil også se ind i, hvordan man løser nogle af de her problemstillinger. Hvorfor er det ikke godt nok?
14: Man kan sige, hvad skal der egentlig til, for man ellers skulle være fyret som øverste ansvarlig embedsmand? Altså, jeg tror, at rigtig mange borgere har den forventning, at handlinger, de har konsekvenser. Og når man igen og igen har været chef for et system, der ikke har slået til, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så må man jo vurdere, om det er den rigtige til at genopbygge tilliden. Og jeg siger jo ikke, at hele ansvaret her er rigspolitichefens. Jeg siger, at vi er nødt til at have en gennemgående oprydning i politiet, og man er nødt til at komme med en handleplan for de politikredse, der stikker værst ud i de her, i den her kritik, som statsrevisorerne de er kommet med. Men det er nødt til at starte med, at der sidder en, der leder politiet, som vi kan have tillid til. Ja. Og det har jeg ikke længere til fået.
6: Ej, synes du, at det er din opgave, Anders Vistesen, eller DF-politikers opgave, at gå ud og sige, hvem skal være ansat i det danske politi, hvem skal lede det danske politi?
14: Nej, altså, jeg har ikke tænkt mig at være den, der ansætter hr. Petersen som overbetjent i Randers, eller hr. Hansen som chef for politiet i København. Men når vi taler om rigspolitichefen, så er vi på så højt et ledelsesplan. Og man kan jo sige, jeg synes, det største problem her, det er, at det er mig som retsordfører i Dansk Folkeparti, der skal stå og sige det her, og ikke justitsministeren, der jo gemmer sig bag, at han kun er fungerende. Mm. Der er ikke ret meget, der fungerer inden for hans ressort lige for tiden. Så jeg synes, et af de store problemer her er jo også, at vi har en regering, der bruger det faktum, at den i øjeblikket grundlæggende ikke kun er midlertidigt, fordi vi har folketingsvalg, til at gemme sig og undgå at forholde sig politisk til det her. Og der har vi så bare i Dansk Folkeparti behov for at gå ud og fortælle danskerne, at vi kræver, at justitsministeren han tager handling. Og det synes vi egentlig godt, han kunne, selvom om der ikke er en permanent regering lige de her dage.
6: Ja, og da jeg så lige skulle fortælle de andre deltagende i programmet i dag, Anders Vistesen, om hvad du nu siger, hvad DF nu siger, så var der flere af dem, der sagde, det er da ikke første gang, de siger, at Thorkild Fogde skal fyres.
14: Nej, men altså, vi har jo ikke lykkes med at komme igennem med det. Men det er jo, ligesom jeg også startede med at redegøre for i vores program i dag, det er jo et hav af skandalesager, der bygger sig op omkring den rigspolitiledelse, vi har i øjeblikket. Og jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti er vi et lov- og ordenparti. Vi har rigtig mange politifolk, der stemmer på os. Vi har rigtig mange politifolk, der er medlem hos os. Mm. Vi har vist endda et par stykker, der sidder både i Folketinget og Europaparlamentet for os. Og de kommer jo også til mig som retsordfører med den bekymring, der er, at det her, det svækker tilliden mellem borgerne og politiet, at der ikke bliver taget ansvar for de her skandalesager. Så jeg siger jo ikke det her ud af sådan et eller andet had til dansk politi. Jeg har en stor veneration for politiet. Jeg siger det faktisk ud af en kærlighed om, at vi stadigvæk skal have et samfund, hvor vi borgere har en grundlæggende tillid til, at politiet er der for at beskytte og passe på os.
6: Okay. Maja Mercado, retsordfører fra Konservativ. Skal Thorkild Fogde fyres?

0: er da op til den enkelte justitsminister, der har Anders Vistesen jo ret i, at der er jo ikke nogen regering lige nu, og derfor så kan man som det politiske, øverste politiske niveau i Danmark godt putte sig lidt. Men der har jeg den forventning om, at, at man går ind og tager bestik af, om det er nu at bære, det er ved at være så fuldt, at, at det ligesom flyder over.
1: Mm. Det, altså det lyder jo faktisk ligesom om, at det, og du har så, hvad skal man sige, respekt nok for, for herre plejer i forhold til, at det plejer ikke være det politiske, der går ind og, og hyrer og fyrer, men du siger jo lidt mellem linjerne, at det mener du, Peter Hummelgaard skal kigge på ved næste kommende lejlighed?
0: Jamen, altså, jeg forholder mig egentlig bare til substansen, og det er, at vi har rejst den her kritik mange gange, både ved samråd, altså i det officielle, formelle, åbne rum, og også på forligskredsmøder og på møder med både minister og politiets ledelse. Men jeg mener ikke, det er op til oppositionen at træffe personalmæssige beslutninger. Det mener jeg op til enhver ansvarlig minister.
1: Mm. Har du egentlig tillid til ledelsen i Rigspolitiet?
0: Men det, ja, men det vil jeg jo ønske, at jeg bare kunne sige et rungende ja til, fordi det vil man jo allerhelst som konservativ. Der er jo ikke noget en konservativ altså hellere vil, end at have en ubetinget tillid. Og det gør da ondt på mig som konservativ, at vi har fået altså syn for sagen. Og Anders Saugstad har jo ret i... David Saugstad har ret i... Vi har jo alle sammen haft en formodning om, at det pågik. Og lige pludselig så får vi jo afdækket, at det er jo et omfang, der er langt større, end nogen overhovedet havde forestillet sig. Og det er jo derfor, at man som opposition jo forventeligt og berettigt, altså skal formode, at der kommer til at ske ændringer, når der på et tidspunkt kommer en ny regering.
1: Og det er jo ikke for vade rundt i det, Maja Mercado. Det er jo bare fordi, det er helt vildt interessant. Så når du siger, jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja til, at jeg har tillid til ledelsen af Rigspolitiet, så siger du jo også, at det har du ikke.
0: Jeg siger da i hvert fald, at den er tyndsligt. Og jeg synes, vi har gjort meget i det konservative Folkeparti for at få ærlighed, få tallene på bordet. Og jeg synes også, at vi har mødt til tider det, der mindede om komiske Ali. Hvis man kan huske ham, altså propagandaministeren, hvor der var ild i nærmest hele baggrunden, og hvor man sagde, at der er intet at komme efter, der er intet at se på her. Og derfor så er tilliden, den er tyndsligt.
1: Og hvad skal det her have konsekvenser?
0: Det her skal først og fremmest have den konsekvens, at man får en større ærlighed ind i forligskredsene. Jeg vil ønske også, at det kunne få den konsekvens, at man begynder at sammentænke de enkelte led i straffesagskæden. Altså, når vi er jo med i alle de politiske aftaler, det er vi jo fordi, at vi tager ansvar. Vi har postet milliarder af kroner ind i hver enkelt aftale. Når de så alligevel viser sig gang på gang, at de er underfinansieret, så er det jo fordi, de enkelte led i straffesagskæden hænger sammen. Mm. Så mit ønske kunne jo være, at man fremover kommer til at behandle hele retsområdet med en større respekt og kommer til at sammentænke hele straffesagskæden.
1: Mm. Vi byder lige velkommen til en lytter, Lisbeth, som har ringet ind til os herinde i andre får ordet. Det er Lisbeth Andersen. Velkommen til dig, Lisbeth.
2: Ja, hej, hej.
1: Du har lyttet med lidt på den her debat om dansk politi. Hvad tænker du om det?
2: Jeg har ikke hørt hele debatten, men jeg tænker, at vi har det politi, som vi fortjener. Og jeg synes, det er simpelthen fantastisk, at der sidder de tre, der debatterer. Det er alle sammen dem, der sidder i... Det er de blå fra Folketinget. Dem, der vil have, at vi skal have sat skatten ned. Og det synes jeg... Jeg synes, det er utroligt, at... Jeg er gammel pædagog, og jeg har hele tiden også levet under alt det der med, at man skulle... Jeg ønskede at gøre mit arbejde så godt som muligt, men jeg skulle hele tiden forholde mig til de der budgetter og alt det der, vi skulle rette os efter. Ja. Og jeg tror, vi har det politi, som vi fortjener.
1: Mm. Så sagt lidt på en anden måde, Lisbeth Andersen, at du tror sådan set på, når politiet siger, at det er fordi, vi mangler ressourcer, vi mangler penge helt vildt. Det er derfor, vi havner i den her situation.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Ja. Hæng lige på, Lisbeth Andersen, fordi så får du lige panelets tanker om det, du siger. Ikke? Jeg vil godt forholde dig det, Davids aftale, fordi det er også noget, det vi tit kommer til at tænke på. Hænger det sammen økonomisk? Du har også nogle tanker omkring, hvordan de ressourcer så rent faktisk skal bruges, så vi ikke altid bare havner i en situation, hvor vi siger, at nu skal der bruges flere penge.
3: Hmm. Ja, jeg synes, det var et fint kommentar, det her med skattekroner, for det er også det, vi taler om. Vi lever ikke i en verden, hvor der står et træ.

0: noget, vi bare kan plukke penge fra. Så derfor så er alt, hvad der sker i samfundet og inden for staten, jo et ressourcespørgsmål og et prioriteringsspørgsmål. Og det er jo meget det, jeg prøver at få ind her, det er, vi i Danmark har ikke bare ved den siddende regering, eller forregering, men de mange sidste regeringer, brugt flere og flere penge på at øge straffene. Det er noget af det dyreste, man kan, også noget af det mindst effektive. Man skal huske på, at kriminalitet starter og slutter ikke ved politiet eller ved domstolene. Tværtimod, det er et symptombehandlende organ. Der, hvor det starter, der, hvor du kan bruge de her penge meget bedre, det er ved at kigge derhen, hvor pædagogerne arbejder, kigge på det forebyggende område, kigge på hele velfærdssamfundet. Der er en grund til, at USA har meget mere kriminalitet end Danmark, og folk kan godt tænke sig til, hvorfor det er. Så nogle gange så snæver vi analysen ind, og her er jeg meget enig med mig og Mercado her, i forhold til, at vi jo ikke bare skal kigge på politiet, men skal kigge på sådan den bredere straffesagskæde, og forstå, hvordan man kan få den til at hænge bedre sammen. Men man er også nødt til at kigge på det i forhold til, at politiet og deres arbejde, den kriminalitet, de skal ud og forsøge at fange, jo starter et eller andet sted. Mm. Og her er man nødt til bare at indse, at pengene er ikke specielt godt brugt på hårde straffe. Det er hverken specielt effektivt, og det skaber ikke et mere retfærdigt samfund. Mm. Så lad os prøve at lade være med at komme frem til konklusionen af, at det er synd for politiet, fordi de ikke har fået penge nok.
1: Okay.
0: Lad os bruge pengene klogt. Lad os bruge penge på noget, der skaber faktisk retfærdighed i samfundet.
1: Ja, Anders Vistesen, er det rigtigt?
2: Ja, altså, der sidder nogle forældre til en myrdet 12-årig pige i Hjallerup, som nok ikke synes, at samfundet er særlig retfærdigt, når de kan møde hendes voldtægts- og drabmand ude efter ganske få års fængsel. Og sådan tror jeg sådan set, at der er mange af de ofre for personfarlig kriminalitet, de mange tusind, som er afdækket her i den her rapport fra statsrevisorerne, der har det. Så nej, jeg synes, det er noget vås. Jeg synes også, det er noget vås at sige, at vi har nedprioriteret politiet økonomisk. Det er jo ikke faktuelt. Hver eneste gang, der er lavet et politiforlig i det her land, så er der blevet tilført væsentligt flere ressourcer. Og jeg havde nok en forventning om, at hvis politiets ledelse ikke kunne udføre opgaven inden for de ressourcer, så var de kommet til os i stedet for at lade være med at efterforske personfarlig kriminalitet. Os, der sidder med i retsforliget. Eller i politiforliget. Og så endelig, så må vi jo bare sige sådan helt konstaterende, at det er ikke acceptabelt. Altså, hvor mange ting skal der til? Tibet-sagen, der taler om et grundlovsbrud. Der var tale om, at politiet var inde og frarøve folks ytringsfrihed. I forhold til Christiania-sagen, så var der tale om, at politiets ledelse løg over for Folketingets retsudvalg. Hvis vi tager Mink-sagen, så var der igen tale om, at politiet var medvirkende til noget, der var i modstrid med grundloven. Hvor meget skal der til, før man vil placere et ansvar hos den øverste embedsmand i det her land? Fordi åbenbart, så er flere grundlovsbrud ikke nok til at sige, at man ikke kan varetage den her funktion.
1: Mm. Det er jo sådan.
0: Ja, bare lige for hurtigt at sige det, så er det jo noget forbandet vås at kalde det vås og pege på, at det er et problem, at vi bruger pengene forkert i retspolitikken og i den bredere politik. Hvis man taler om at gerne vil have mindre kriminalitet her til lands, så er der mange gode anbefalinger. Hvad betyder mindre kriminalitet? Det betyder færre ofre. Og det vi jo gør, det er, at vi hele tiden fokuserer på at øge straffene, som har en meget, meget lille kriminalitetsforbyggende effekt. Så det der med hele tiden, det kræver på en eller anden måde, enten at man er selvvalgt, undskyld, idiot, eller ikke gider at kigge på de faktiske omstændigheder.
2: Men lad os lige kigge jeg gider ikke at høre, at jeg vil være selvvalgt idiot.
1: Du skal nok få ordet, Anders Vistesen. Altså, bare lige to sekunder. David Stavsdal, fordi det også bliver lidt opmærksom på, det er det der med, at du har hele tiden det for øje, at det skal være effektivt i forhold til at nedbringe kriminaliteten. Men der er jo også dem, som mener, at det i sig selv sådan set er nok, at man ønsker retfærdighed, for eksempel for efterladte. Så hvis det er det, man har for øje, et retfærdighedsfølelse, en retsfølelse her til lands, så virker det vel på det at være top on crime?
0: Ja, og beklager, Anders, det jeg skulle ikke have kaldt dig idiot. Det er jo selvfølgelig langt over grænsen. Men jeg bliver lidt oprevet, men det er også fordi, jeg er svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan se, hvordan tingene hænger sammen. Altså det der med at prøve at skille tingene ad og sige, at der er retfærdighedsfølelsen, og så er der kriminalitetsbilledet. Men de to ting hænger jo sammen. Hvis du får mindre kriminalitet til lands, hvad får du så? Så får du færre ofre. Det er vel rigtig retfærdighed. Og at påstå, at man kan løse retfærdigheden ved at pege på enkelte og sige, her vil folk gerne have haft 12 år, eller 15 år, eller 20 år. Det er lidt ligesom at gå til lægen og sige til lægen, det jeg rigtig har brug for, det jeg føler kunne være godt for mig, det var noget mere morfin. Der er brug for at lære en gang, men man siger, det kan godt forstå, at du føler sådan, men hvis vi skal skabe et sundere samfund, så er det ikke det, der er brug for. Så derfor er det noget vås at insistere på, at det er mere retfærdighed. Det er det ikke. Det kommer til at skabe mere kriminalitet, og det er gennem flere ofre, og det er ikke en god retsfølelse, hvis man taler om på den måde.
1: Anders Vistesen.
2: Altså, når Retslige Rådet anbefaler folk til en forvaringsdom, så er det jo ud fra deres faglige vurdering om, at de her mennesker er så farlige, at de ikke skal ud i samfundet igen. Vi så med Smith-sagen i København en ung voldtægtsforbryder, der begik flere bestialske seksualovergreb, ikke fik en forvaringsdom på grund af hans unge alder, men derimod blev lukket ud i samfundet efter en ganske kort overmålsstraf. Det endte så i to drabsager. Det handler jo ikke om kun om min retsfølelse. Jeg synes egentlig også, at retsfølelsen har en selvstændig pointe. Det er jo en af grundene til, at vi lader samfundet straffe på vegne af os og ikke tager blodhævn i familiefejder. Det er jo fordi, at vi som borgere har en forventning om, at samfundet skaffer os retfærdighed, efterforsker kriminalitet og dømmer den. Men når Retslægerådet har en klar anbefaling, faglig, saglig, lægefaglig, om at folk de er så farlige, de ikke skal lukkes ud, før at lægerne kan sige god for, at de skal, så kan jeg ikke se, at der er noget som helst vundet ved, at man lukker dem ud til fornyet kriminalitet. Der er i hvert fald ikke, der er i hvert fald nogle helt konkrete ofre her, som ikke ville have været der, hvis man havde fulgt den.
1: Og Anders Wiesesen, til pointen om, at det der med at være tough on crime, og det er jo helt fair, at have det som politisk motiv et eller andet sted, og have det som formål, men det er et rigtig dyrt, som David Stausdal også siger. Er man ikke nødt til at have det med, når vi også hører en kritik jo særligt fra politiet, både politiets ledelse og politiets medlemmer, at vi mangler ressourcer?
2: Jo, men altså, det er jo ikke som pædagoger og sundhedsvæsen og alle mulige andre steder, hvor jeg også har siddet både i kommunebestyrelser og regionsråd, at det her er et område, hvor vi har sparet på. Vi har jo altid fundet penge til politiet i de her forlig, og det er jo det også det, jeg startede og indledte lidt den her debat med at sige, hvis der manglede ressourcer, som man ikke kunne efterforske i politiet grov personfarlig kriminalitet, så kunne man jo være gået til forligskredsen og sagt, prøv at høre venner, det brænder på derude. Jeg har aldrig nogensinde hørt politiet komme med en sådan indstilling til Folketingets forligspartier, hvor de har sagt, ved I hvad, walk it off, det gider vi ikke at høre på, løs det så godt som I kan. Men så havde man i det mindste spillet med åbne kort. Det, der er problemet og skandalen i den her sag, det er jo ikke, at vi tror, at de enkelte betjente har haft et ønske om ikke at efterforske den her alvorlige kriminalitet, eller at de enkelte betjente har et ønske om at efterlade ofrene i stikken. Problemet her er, at der har været en ledelse, der har sagt, I skal lukke de her sager, I skal vaske dem, I skal skjule dem i statistikkerne, i stedet for at sige til, ærligt til samfundet, ærligt til politikerne, ærligt til borgerne, vi har nogle opgaver her, der ikke bliver løst. Lad os se på, hvordan vi så enten får færre opgaver eller flere ressourcer.
1: Okay, jeg sender lige ordet rundt. Vi starter hos dig, Maja Mercado.
3: Jamen, jeg kan fuldt ud tilslutte mig det, Anders Wiesesen siger. Jeg må også bare sige, at altså, man skal også respektere det, vælgerne de vælger. Og retspolitikken er rigtig vigtig, og der er et stort flertal i Folketinget i dag, som går ind for skærpede straffer. Jeg må bare sige, de strafskærpelser, som vi har lagt stemmer til, dem er jeg meget stolt af. Det gælder jo både om at øge straffene for bandekriminalitet, vanvidskørsel, vold, opioider og lignende. Så som jeg sagde tidligere, jeg kommer ikke til at ændre min retspolitik, fordi at man i politiet har oparbejdet nogle udfordringer, hvor det altså er, at man ikke fortæller og giver politikerne det sande billede af, hvad der er, der foregår.
1: Og hvis vi så skal lidt tilbage på sporet, Maja Mercado, for det er jo det, der rammer for den her del af P1-debatten, altså netop, hvad skal konsekvensen være? Nu har vi den rapport, vi har. Vi har en sønderlemmende kritik. Vi har en undersøgelse i øvrigt også, som gør os noget klogere på, hvad det egentlig er, der er på spil. Så hvis man spørger konservative, fordi jeg hørte godt, før du var inde på sådan noget med, at du håbede, det kunne have den konsekvens, at man skulle tale anderledes om ressourcerne, og at systemet hang sammen. Men skal det have nogle direkte konsekvenser i form af, at nogen skal bøde for det her? Det skal have en konsekvens, at borgerne skal kunne se, okay, her trækker man en streg i sandet.
3: Jeg mener bare, at det er op til ministeren og til det øverste politiske niveau frem for en ordførerkreds. Jeg mener dybest set, at der skal tre ting til. Straffesagskæden, den har jeg peget på, fordi vi har jo for hver af de politiske aftaler postet milliarder af kroner i hver enkelt aftale, men de er indbyrdes forbundne, og når det skvulper over fra den ene, så påvirker de den anden, og det er derfor, de kommer til at fremstå underfinansieret. Det er den ene del. Ja. Den anden del, det er, at når vi sidder og vi spørger efter ærlighed, holder økonomien, kan man løse de opgaver, vi er blevet enige om i både politiforlig og også politiets andre opgaver, og vi får at vide, det er et rungende ja, så må man jo også altså, tro på, at det er tilfældet, og man må gå ud fra, at man ikke bare bliver bildt en historie på ærmet.
1: Og det er så ærlighed er nummer to. Så, altså, du synes, at du er blevet bildt en historie ind, og hvad skal konsekvensen være ved det?
3: Ja, det er jo ikke bare noget, jeg synes. Altså, faktuelt har jeg jo siddet og spurgt, findes fænomenet vaske sager, hvor man usagligt henlægger sager. Det er det, statsrevisorernes rapport siger, at ja, det findes, endda i et meget stort omfang.
1: Og hvad skal det
3: og
1: have
3: det, og politiet til at, sagt,
1: at det er sket?
3: Jamen, det, selvfølgelig skal man da træffe de nødvendige konsekvenser.
1: Hvad synes du, det skal være?
3: Jamen, jeg synes, man skal have, altså i straffesagskæden, at der skal man have en større ærlighed. Man skal sørge for, at de tre politiske aftaler, de spiller sammen, gerne med den samme forligskreds. Og så vil jeg ikke finde mig i at blive bildt en historie på, på ærmet.
1: Nej, så det er bare for at blive klog på, altså det, at det er sket, og det kan vi høre klart og tydeligt på dig, det har du fornemmelsen af, at det er. Skal de have nogle konsekvenser for nogen, at det kan ske, at politikere bliver bildt løgne ind og får
3: at vide, at
1: det her, hvad skal det være for konsekvenser? Er der nogen, der skal fyres?
3: Jeg synes bare ikke, det er op til det politiske niveau og en forligskreds at fyre.
1: Og det er jo ikke op til dig. Men nej. Hvad synes du?
3: Jamen, jeg har sagt tidligere, at min tillid, den er meget, meget tyndsligt.
1: Ja.
3: Og det er fordi, jeg oplever, at de svar, vi har fået, har, og nu udtrykker jeg det meget pænt, for jeg er konservativ, og jeg elsker politiet, men det er på kant med sandheden.
1: Okay. Allan Beyer, lad os lige prøve at få dit bud på det også, som tidligere betjent, ikke? Hvad synes du, det skal have for konsekvenser?
4: Jamen, jeg synes, at politiet trænger til en ny rigspolitichef, og det synes jeg faktisk både nu, og det gjorde jeg også før den her sag.
1: Ja.
4: Jeg har ikke tillid til, at Torkel Fode, han kan fortsætte herfra. Og hvis manden han møder på arbejde hver morgen, og håber, at han kan slutdagen, som han startede den, altså med nul udvikling i butikken, og sådan har det været igennem længere tid, og har man det perspektiv, og samtidig har den, har den funktion, som man har, så er det hænger ikke sammen. Vi skal en ind, som kan udvikle dansk politi ind i den tid, vi er i. Vi kører stadig rundt i sådan et eller andet 90'er koncept, sådan i de overordnede rammer af politiet, og det er virkelig på høj tid, at vi udvikler det. Og jeg kunne komme med hundredvis af eksempler på, hvordan at vi ikke er en moderne tidsalder i politiet, og det trænger vi til.
1: Mm. Nu spørger jeg også bare lige dig, David Saustel. Jeg ved ikke, om du har en holdning til det på den måde, men det er også fordi, jeg er nysgerrig på, om man kan sige det så entydigt. Jamen, så er det så Torkel Fogeds hoved, der må rulle nu. Tror du, det er nok til, at danskerne på en eller anden måde, og det ved vi jo ikke endnu, hvem der har mistet tilliden yderligere til politiet, men tror du, at der skal en fyring til, før at tilliden kan reetableres?
0: Han røg der jo en finger af panden lige før i forhold til billedet. Hvad skal man sige, lidt sur i det. Jeg synes ikke, at forskere skal stå her og fortælle, hvem der skal sidde på visse pladser rundt omkring i politiet.
1: Heller ikke, hvis de selvvalgte idioter.
0: Nej, men det, jeg synes, der er vigtigt, at jeg er fuldstændig enig i den her analyse. Ikke? Der er noget i forhold til ledelseslaget i politiet, der er noget i forhold til, hvordan det er organiseret politiet, som er ekstremt gammeldags, som skaber en problematisk arbejdskultur også, som igen ikke skal være den enkelte betjents problem, men der er nogle store problemer i organisationen, det er jeg helt enig i. Det spørgsmål, jeg dog synes, man skal stille sig selv, det er, hvordan kan en person, som tydeligvis ikke er specielt god til at drive den biks, han er chef for det er vel det, vi taler om, blive ved med at sidde i den der stol. Fordi det har været åbenvist for mange. Det har også været åbenvist for dem, der er i bund og grund
1: af hans... Du hører også flere sige nu her, at vi har sådan set ment i mange år, at Torkel Fogh skulle ud.
0: Jamen, det mener jeg ikke, men jeg har så bare sådan, jeg synes, det er underligt, som endelig borger også. En mand, der ikke er god til at passe sit arbejde, ud fra det, som jeg gik ud fra, var hans arbejde, og det, som mange andre gik ud fra, hans arbejde. Hvordan bliver han ved med at sidde? Det gør han jo ikke bare, fordi han sidder der. Det gør vel, fordi på et eller andet måde er der noget, han er god til. Og det er det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille og få svar på. Det. Hvad er det så, han er god til? Mm. Og der tror jeg, man skal kigge lidt mod, hvordan han er god til måske at være i det, som der også er blevet påpeget mange gange, at man har fået med politiseret politi,
1: ja.
0: Politiseret justitsministerie osv. Han må jo være god til et eller andet, fordi det her er jo tydeligvis noget, han ikke er specielt god.
1: Ja, og jeg siger, det er også et eller andet sted noget om politik, Maja Mercado. Altså det der med, at man kan få lov til at blive siddende, nu parafraserer jeg bare, ikke? Men hvis det er, at man er god til at fortælle, det går skide godt, og du var selv inde på billedet med komiske alier, det hele brænder i baggrunden, ikke? Og hvis man bare kan sige det, så kan man få lov til at blive siddende.
3: Jamen, på en eller anden måde forregner man sig jo, fordi det er jo ikke det, politikerne gerne vil høre. Politikerne ønsker jo ikke at få et glansbillede af, hvordan det går med dansk politi. Vi ønsker jo at kende virkeligheden.
1: Mm.
3: Fordi først når vi kender virkeligheden, så kan vi jo rette op og sikre, at vi både får afsat de ressourcer, der er nødvendige, og vi får sikret, at hvis der er et problem med ledelseskulturen, at der også bliver rettet op der.
1: Allan Beyer.
4: Ja, jeg var underbygget det, som David siger. Altså, jeg startede politiet i 2004, og der var det politiske niveau, altså indflydelsen fra politikerne, det var ret, det var i de øvre lag af dansk politi. Jeg sluttede politiet i 2023, og der var det jo noget, som min nærmeste leder skulle forholde sig til, altså at der var politiske forventninger til, hvordan jeg skulle arbejde. Så på relativt få år, så har det politiske, den politiske indflydelse er simpelthen fuldstændig gennemtrængende politiet. Og der tror jeg, du har ret, David, i, at der måske også er et eller andet med, at den nuværende rigspolitichef har været god til at navigere i det spil der.
1: I får lige en sms her fra Henrik, som er betjent, der har skrevet til os. Han skriver, jeg vil æde min gamle hat på, at Vaskegate igen medfører ekstra administrative byrder og firkantede actioncards, der æder tiden, der skulle gå til reel efterforskning og gør det endnu mere umuligt at prioritere de alvorligste sager. Det bliver endnu mere journalkode, tyranni og intet viser om substansen, men som kan generere en masse statistik, som journalister og politikere og verdensmestre er verdensmestre i at misforstå. Det var lige den til mig, ikke? Vi når ikke mere, Maja Mercado. Kan du bare lige afkræfte, at det kommer til at ske? Henrik?
3: Vi har jo selv været ude at foreslå, at man ikke skal have de måltal, som vi har i dag.
1: Tak for i dag, og tak fordi I lyttede til P1 Debat.
5: Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund Poulsen 14 dage som kongelig undersøger til at samle, hvad der formentlig skal blive til en stor midterregering. Alt det, som Lars Løkke har ønsket sig fra begyndelsen. Så fredag eftermiddag sprang han regeringsforhandlingerne i luften, og møderne med Mette Frederiksen om en rød lilla regering var gået i stå, mente han. Men er der andre end Løkke, som er interesseret i det såkaldte midtermonster? Jeg er tidligere rådgiver for netop Lars Løkke, og nu strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin giver i dagens genstart status på regeringsforhandlingerne.
7: Nu går vi bare meget målrettet efter dig, Lars.
8: Vi andre, vi følger trop.
7: Har du noget, du gerne vil af med, Lars, eller er det okay, vi bare lige spørger dig til...
9: Nej,
10: lige pludselig så træder Lars Løkke ud fra Marienborg efter han stort lige så til lige at komme der ind. Og så som en sådan bedste spaghetti western film så stiller han sig hen og stiller sig an. Og journalisterne udenfor, de kan mærke der er noget i gære. Og det er der også.
11: På tirsdag er det 7 uger siden der har været folketingsvalg. Og vi har været til rigtig mange møder, og også vil jeg gerne kvittere for altså gode, konstruktive møder med den kongelige undersøger.
10: Det er så, at han mener, det er tid til at skifte kongelige undersøger.
12: Hvorfor tænker du spaghetti-vester?
10: Nej, jeg tænker bare spaghetti-vesteren, fordi på trods af, at han ikke er meget lig Clint Eastwood i sin fysiske fremtoning, så er han det alligevel, altså... It doesn't give a fuck. Altså, det er lidt den fremtoning, der er rundt omkring Lars Løkke.
13: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her.
5: Fredag eftermiddag sprang Lars Løkke Rasmussen regeringsforhandlingerne i luften. Møderne med Mette Frederiksen om en rød lilla regering var gået i stå, mente han, det er tid til et sporskifte.
13: Danmark skal have en regering, og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
5: Nu har han så allernådigst givet Troels Lund Poulsen 14 dage som kongelig undersøger til at samle, hvad der formentlig skal blive til en stor midterregering. Alt det, som Lars Løkke har ønsket sig helt fra begyndelsen.
14: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger.
5: Men det virker ærligt talt ikke som om, at særlig mange andre end Løkke selv er synderligt interesseret i det store midtermonster.
15: Problemet er bare, at der ikke er andre, måske de radikale, men jo ikke andre end ham ellers, der ønsker noget hen over midten.
5: Så er vi alle sammen i virkeligheden blot passive tilskuere til Løkkes planlagte teaterforestilling? Det spørger vi om i dagens genstart. Og jeg hedder Simon Stefanski. Tak for sidst, Steffen.
10: Selv tak.
5: Sidste gang, vi var sammen i det her studie, det var på valgnatten. Vi var til, lad os bare sige det, som det er, Løkkes store fest.
10: Ja, det var vi. Det var en særlig oplevelse. Man kunne tydeligt se, at det, der ikke lykkedes i 2022, nemlig at blive tungen på vægtskolen, det var lykkedes i 2026, og han kom jo sejlende ind, altså midt i fotografer og sikkerhedsfolk og alt muligt med pipen højt som en Storm P-figur igennem hele lokalet op til han holdt en helt usædvanlig selvsikker tale.
8: Ja, vi stod jo lige der ved siden af. Det var jo til Fleetwood Mac. Det var Bill Clintons gamle valgsang, han kom ind til. Og så var han ironisk nok jo, sådan derfra hvor Ørsted stod, så lignede det, at han var ved at drukne i midten af alle de der mennesker, der ville
10: røre. Ja, det, altså store rygende på en pipe indenfor.
8: Jamen, det er kun ham, der må det.
9: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her.
8: Og det, han mindede os om i fredags, det var det, vi talte om på valgaften, at det stadig er ham, der på en måde bestemmer.
10: Det gjorde vi. Han sørgede for at åbne en dør mere, og han er notorisk kendt for at have så mange døre åbne som overhovedet muligt, så længe som overhovedet muligt.
12: Steffen Hjaltelin er i dag strategisk rådgiver og grundlægger af reklamebureauet Hjaltelinsdal, og så er han tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Hvordan følger du egentlig med i de her regeringsforhandlinger?
10: Minut for minut.
8: Jamen, ja. det var været så lang tid nu.
10: Jeg ved det godt.
8: Kan du godt holde sådan holde koncentrationen?
10: Ja, vel som den eneste i hvert fald i hele min omgangskreds kan jeg holde koncentrationen. Og folk omkring mig siger, at nu synes de godt nok, det er kedeligt. Der sker ingenting. Jeg synes, der sker noget næsten hver dag.
8: Okay. Hvad er der i store penselstrøg egentlig sket i den her Danmarks rekord lange regeringsforhandling?
16: Efter et par dages påskepause, så fortsætter de officielle forhandlinger om at danne en ny regering.
10: Mette Frederiksen forhandlede med de røde partier omkring grønne tiltag, bedre drikkevand og forskellige tiltag mod svinene.
17: Kan det være Martin?
18: Ja.
10: Og så forskellige velfærdstiltag, som skulle ligge op af de enkelte partiers mærkesager.
19: Der er jo ikke nogen regeringsforpladser, før der er alle partierne ved forhandlingsbordet. Der mangler vi stadig Lars Løkke Rasmussen. Så jeg vil gerne lave en efterlysning af Lars, for det synes jeg kunne være godt.
10: Og så til den anden side med Lars Løkke har det primært været den økonomiske politik, og det kom jo noget sent. Så de her to spor har været, at de er ikke rigtig forenet. Altså vi har ikke set det eneste gang, hvor Lars Løkke har siddet og skulle forhandle med Pia Olsen Dyhr, eller hvor han har været i samme rum som Pelle Dragsted. Så der har været to spor, og det har også forlænget hele tiden på det.
8: Og der på valgaften, der sagde du til mig, han er så god, Lars Løkke, til nøl.
10: Ja.
8: Er det det, vi er vidne til? Lars Løkke nøl?
10: Ja, det synes jeg da, vi har set i længere tid, og nøl på forskellige måder. Han har haft en interesse i at trække det ud.
8: Altså, han har lavet alt muligt andet, imens der har været regeringsforhandlinger. Blandt andet serveret hotdogs for hundredvis af fans på Kongens Nytorv i København. Har du set? Har du også fulgt med i det?
10: Ja, det kan du tro. Nej, men det har været en del af den her nøl, som altså i lyset af, at Lars Løkke ikke kunne, efter at have lavet et parti, der ikke skulle være afhængig af Enhedslisten, lave en regering med baseret på Enhedslisten på en uge, så skulle tiden jo ligesom gå med noget. Og Lars Løkke sætter pris på, at bade i menneskehavet, ligesom Søren Kierkegaard, en anden stor tænker, også gjorde det for mange år siden i København. Så han kan godt lide at omgive sig med mennesker. Der var rigtig mange mennesker, der synes han var the goat, the greatest of all times, efter valgkampen og det, han har lavet i Washington osv.
20: I mean, you don't think they're going to vote to break away?
21: No, not at all. Because I think there's no way that US will pay for a Scandinavian welfare system in Greenland, honestly speaking.
8: Så er det Løkkes skyld, at vi har slået Danmarks rekord i regeringsforhandlinger?
10: Nej, men det er det jo. Altså, fordi Løkke var ligesom den, der skulle give sig i den her konstellation. Men det er også alle mulige andre skyld, fordi Troels har været væk. Og det sidste, vi hørte fra Troels, inden han lagde Troels Lund, inden han lagde sig syg med øjet, det var jo, at han så kun to oplagte muligheder. En blå regering, eller også gå i opposition.
8: Ja, jeg er glad for, at du selv bringer ham op, Troels Lund Poulsen. Han har været sygemeldt. Han skulle have den her akutte øjenoperation. Og så meldte han så sin tilbagekomst for en uges tid siden. På dramatisk vis. Hvordan gjorde han det?
10: Nå ja, vi så et billede af ham, hvor han... vi er i København, og jeg vil næsten kalde det hipster-style, fordi det var med en bøllehat og fuldskæg, men det var ikke sådan voldsomt hipster-agtigt, fordi der stod John Deere på hans flis, og der stod, hvad stod der, Disney Paris på hans bøllehat. Det gør der sjældent på Nørrebro.
8: Kæmpe ske, kæmpe briller. Og så kørte der Eminem også i baggrunden. Guess who's back?
10: Ja, det var så måske, hipster er det sikkert ikke, men det var så den mere kække del af det.
8: mens han har været væk, ikke? Der er Stephanie Lose, næstformand. Hun har pippet lidt om, at måske var det ikke så sort-hvidt, det der med at kunne lave en regering med Socialdemokratiet. Har man været i tvivl i Venstre om, hvad man egentlig ville?
10: Man har været utrolig i tvivl i Venstre om, hvad man egentlig ville, og næsten delt i to. Der er en halvdel, som synes, det er fuldstændig bindegalt at gå i regering med Socialdemokratiet, ud fra det, der har kostet, i den optik har kostet de tabte stemmer. Og så er der en anden halvdel, som mener, at hvis ikke man går i regering nu, hvordan er det så, at man nogensinde får opmærksomhed i de næste 3-4 år? Fordi det de så til gengæld er enige om i hele Venstre, det er, at man bliver nødt til at få byerne tilbage. Venstre fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Det er ved at udvikle sig til sådan et jysk oplandsparti.
12: Til tonerne af M&M og med et nybarberet ansigt er Troels Lund Poulsen altså tilbage på Christiansborg efter flere ugers fravær.
2: Ja, fordi at vi står her på det, der hedder rød og grøn gang her på Christiansborg for at følge gruppemøder. Men mens vi står og venter for at se, hvad der sker, så kommer Venstres formand Troels Lund Poulsen pludselig gående op ad gangen.
12: Torsdag i sidste uge ser en håndfuld journalister så pludselig Venstreformanden på vej ind til et møde med Mona Juul fra De Konservative. Og hvem ellers? Selveste Lars Løkke, selvom han officielt stadig er i gang med forhandlinger med Mette Frederiksen.
10: Pludselig så ser vi, at Troels Lund og Mona Juul og Lars Løkke, de skal mødes. Og det kunne man jo godt gøre for eksempel at planlægge det forløb, vi har set sidenhen. Men det vil man jo normalt gøre et eller andet hemmeligt sted. Det var ikke hemmeligt. Det var centralt på Christiansborg. Nogen havde tippet journalisterne, så der var masser af journalister, der var mødt op.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
18: Vi har bare snakket.
22: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
18: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
23: Kun en halv kop?
18: Nej, der var flere kopper.
10: Og så lignede det jo lidt mere en presbal mod Mette Frederiksen og de andre på den røde side. Og sige, prøv at se, der er også et alternativ. Troels er tilbage. Der er også et alternativ, hvis ikke I kan makke ret.
24: Troels, handler det om noget med kongen undersøger og låste fedt?
18: Altså, jeg har ikke noget at sige andet, end vi har drukket en kop kaffe.
24: Hvad er det, I snakker?
22: Det var en lang kop kaffe, når det har taget over en time.
18: Jeg er jo så selv ikke udtalt pligt her i Danmark. Så...
24: Du smiler bare utrolig meget.
18: Ja, men det er, fordi jeg er så glad i humør. Jeg har altid fået at vide, at jeg er sådan en tristkagel. Det har du jo selv sagt til mig. Nu har jeg besluttet for, at nu er jeg smil og glad.
24: Jamen, du vil ikke røbe besløret for en lille smule, hvad I tre har siddet derinde. Du ser sgu til din gode veninde.
18: Ja.
24: Er Lars også din gode ven?
18: Jeg tror ikke, jeg kommer det nærmere.
8: Jeg må bare sige, det var tydeligt for enhver, at de gerne ville se sammen.
10: Ja, det må man sige.
8: Altså, den måde Troels Lund, han storsmilede på, ja. Da han blev spurgt ind til, hvad de egentlig talte om.
10: Ja, det var det der smil, som man kan komme med nogle gange, som jeg selv er blevet taget i af mine venner i gamle dage, når man er in the know. Altså, man ved noget, man ikke må sige, men det er bare vildt spændende. og det var ligesom det, han udstrålede.
12: Det er uvist, hvad der præcis bliver sagt på mødet mellem de tre på Christiansborg. Men dagen efter, der tager Lars Løkke Rasmussen forbi Mette Frederiksen på Marienborg og fortæller hende, at der ikke er grund til at fortsætte forhandlingerne med hende for bordhænden.
21: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet.
10: Ja, jeg var pænt overrasket, for jeg lige sidder der og sagt i et debat, at jeg ikke troede, der kom mere. Jeg troede, det var, at de var på vej ud af de sidste forhandlinger.
8: Hvad er Løkkes forklaring på, at det skal ske nu?
10: Der var mange forskellige Lars Løkke-billeder i vanlig stil, da han gik ud. Træet skulle rystes, der kommer ikke skin af de bukser. Vi trængte til at prøve at gå den anden vej, og se om det kan lade sig gøre at skabe en regering hen over midten.
8: Er der en mulighed for, at han hele tiden har tænkt, når Troels er tilbage, så vælter jeg træet, ryster træet, ikke det han siger? Så folk kommer ned fra grenene, og de kan se, det er mig, der styrer det. Lige minder alle om, det er mig, der har de afgørende mandater.
10: Altså, det vil ligne Lars Løkke mere at holde alle muligheder åbne så længe som overhovedet muligt. Det er ligesom hans måde at gøre ting på. Han holder alle muligheder åbne. Og det er klart, at hvis man går ind i de sidste forhandlinger, første gang han bliver set gående ind i forhandlinger, hvor Pia Olsen Dyhr også møder op, måske en Pelle Dragsted, der også møder op, så er det jo ligesom ved at være, så er der kun én vej tilbage. Og Lars Løkke, han bryder sig ikke om, der kun er én vej. Så det her, det var i hvert fald nok sidste mulighed for tidsmæssigt også, at trække håndbremsen, og så få undersøgt den anden vej.
19: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger.
12: En efter en må alle partierne igen til kongen.
0: Det står stadigvæk, og det er jo helt naturligt, fordi at vores mandater er afgørende.
12: Og det meste er, som det hele tiden har været. De røde partier peger stadig på Mette Frederiksen, de blå på Troels Lund Poulsen, og Morten Messerschmidt kan stadig ikke støtte en regering, hvor Lars Løkke sidder med.
15: Lars Løkke har en eller anden idé om, at der skulle kunne bygges noget hen over midten. Problemet er bare, at der ikke er andre, måske de radikale, men jo ikke andre end ham ellers, der ønsker noget hen over midten.
12: Men nu peger Lars Løkke altså på Troels Lund Poulsen. Flere hæfter sig ved de sedler, som Moderaterne, Konservative og Venstre har afleveret til kongen. Hvad er det interessante ved dem?
10: De er identiske. Altså, der er simpelthen afleveret tre stort set identiske beskeder til kongen. Man skal undersøge muligheden for at lave en bredt funderet regering og finde det politiske grundlag. Det er ligesom det, der også er kodeordet. Det er, at man skal prøve at finde det politiske grundlag. Og det er altså i virkeligheden spørgsmål om at se på noget før nogen. Så det er rigtig Lars Løkkes det her. Og ligner også fuldstændig den formulering, han havde selv. Så på den måde så ser det ud som, at Løkke har sendt Troels Lund afsted som sådan udsending eller ambassadør. Men man skal lige sige, at nu er Troels Lund kongelig undersøger, så nu kan han gøre lige, hvad pokker det passer ham.
14: Det er alt sammen vigtige opgaver, som er på bordet, og som jeg glæder mig til at tage fat på.
12: Troels Lund Poulsen, han vil jo ikke svare på, hvilken regering han ser for sig, da han bliver spurgt ud foran Amalienborg. Så nu kan vi jo spørge dig, hvad tror du, han vil forsøge at danne for en regering?
10: Jamen, der er kun en, der er mulig. Det er en regering hen over midten, bestående af SVM, men som vi kender, og så tillagt Konservative og Radikale Venstre.
12: Men du siger, at der er kun en, der er mulig. Ja, hvis ingen bøjer sig. Kan man ikke få Dansk Folkeparti til at ombestemme sig?
10: Nej. Så har Messerschmidt i hvert fald opført sig fuldstændig amatøristisk, fordi da han går til kongen, så lægger han op på de sociale medier, han går til kongen med præcis den samme besked, som han gjorde dengang den kongelige undersøger blev Mette Frederiksen, nemlig at han gerne vil indstille til en regering, hvor det bliver mindre muslimer og mindre Lars Løkke. Der må simpelthen ikke være Lars Løkke i rundt omkring regeringen.
12: Du siger, der er en mulighed, det er det, der bliver kaldt også midtermonstret, ikke?
10: Jo.
12: Den kæmpestore midtermonsterregering. Og hvad er egentlig problemet med den?
10: Der er to. Det ene, det er Radikale Venstre, og det andet, det er Socialdemokratiet. For Radikale Venstre kan sagtens blive enige med Venstre, Konservative og Moderaterne om den økonomiske politik. Det, der er spørgsmålet om, det er, om det kan blive grønt nok for de Radikale Venstre, fordi Venstre har stået et andet sted på landbruget, og kan Radikale Venstre, efter de har tordnet mod landbruget, kan de så tåle at lave en aftale med Venstre bagefter? Det er den ene.
12: Og så siger du, så er Mette Frederiksen det andet problem?
10: Ja, så er Mette Frederiksen det andet, og det helt store problem. Fordi hvis Mette Frederiksen, hun siger ja, så er jeg enig i, at så vil Radikale også bide til bolle. Men for Mette Frederiksen er det... Jeg kan simpelthen ikke tro, at hun ønsker det for alvor. Hun lavede en valgkamp, der var lavet til at angribe Venstre på alle tænkelige måder. Både politisk og altså økonomisk, med en formueskat og en pension, som hun vidste, at Troels Lund... En pensionsreform, hun vidste, at Troels Lund var stik imod. Og så frem for alt de her angreb på Venstre og på landbruget. Og derudover, så er det, må vi formode, Mette Frederiksens sidste periode som formand for Socialdemokratiet. Og der er bare ingenting, der vil tale for, at det vil være at give hende et godt eftermæle i Socialdemokratiet at slutte med en så blå regering. Og der uden SF, så man ved bare meningsmålingerne, der vil SF kunne stå på den røde side igen, og så bare tage de næste 6-7%, og måske i meningsmålinger være større end Socialdemokratiet på det tidspunkt, hvor hun er ned til Europa.
12: Hvordan virkede Mette Frederiksen, da hun havde været forbi kongen?
10: Irriteret.
1: Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan Lars Løkke Rasmussen han tilrettelægger tingene. Jeg kan jo egentlig godt lide at passe mit arbejde.
10: Ja, og det er jo også irriterende. Det er irriterende, fordi det sker så sent.
1: Og jeg har meget, meget stor respekt for, at når det er folketingsvalg i Danmark, så er det danskerne, der bestemmer.
10: Ligesom hun troede, hun var ved at få bundet enderne sammen i en rød lille regering.
12: Hun har siddet i så mange dage og forhandlet, og så bliver rollen som den kongelige undersøger taget ud af hænderne på hende.
10: Ja, og man skal lige huske, at hun har bestemt, at hun har haft det sidste år i Danmark i de sidste 7 år, så det er bare heller ikke sjovt at lige pludselig at skulle være her 14 dage som halvmenig.
12: De nye forhandlinger bliver indledt mandag, og inden for få timer, der forlader SF, Enhedslisten og Alternativet forhandlingerne helt forventeligt, får man lyst til at sige.
10: Men det, vi har skulle holde øje med, det var Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Og interessant nok, så er de gået skeptiske ind, og begge er gået ud uden at kommentere noget.
12: Hvorfor er det spændende, at de er gået ud uden at sige noget?
10: Jamen, det er fordi, hvis de kunne afvise det med det samme, så kunne man jo bare sige det. Så de er i hvert fald valgt at ikke afvise det lige med det samme. Der er en eller anden procentsats, jeg tror stadigvæk ikke, den er stor, men der er en eller anden procent sandsynlighed for, at der er noget at tale videre om.
12: Så har Troels Lund Poulsen
8: 14-dages deadline. Hvem har bestemt, at Troels kun har 14 dage?
10: Ja, jeg skulle tro, at det var enten den kongelige undersøger eller kongen, der bestemte det. Men det er det ikke, det er Lars Løkke. Så ja. Han kan jo ikke bestemme det. Formelt kan han jo ikke bestemme det, men det kan han jo så alligevel, fordi han kan så sige, at efter 14 dage, så peger han på Mette Frederiksen igen. Er der andre, der gør det? Og det vil så være et flertal, der gør, og så er det Mette Frederiksen, der har den igen.
8: Det er vel det, man kalder herskerteknikker. Og sige det højt. Du har 14 dage, Troels. Altså, så kommer jeg tilbage, og så tænder jeg en cigaret igen en eller anden fredag eftermiddag, og så tager jeg det tilbage igen.
10: Jeg tror, de unge vil kalde det et boss move.
8: Er det teatralsk? Er det et skuespil for at vise, at han skal lige afsøge midterregeringen, sådan så han kan med, du ved, lidt mere ro i maven, kan gå tilbage til det andet? Er det dit bedste bud?
10: Mit bedste bud er, at for Lars Løkke er det cirka 50-50 fordele og ulemper ved at lave en midterregering, som jo ikke vil komme til at udfordre hans fortælling fra Moderaterne. Den er præcis, som den skal være. Den har nogle andre ulemper med at positionere Moderaterne, fordi det er svært at få opmærksomhed ind midt i så mange partier. Så ved at holde de to åbne, så må han se. Det er, jeg tror, han kan leve med begge to. Og han har den fordel af at forfølge den her fempartiregering, at det vil være tydeligt for Moderaternes vælgere bagefter, at blå kan ikke lade sig gøre, blå leder kan ikke lade sig gøre, selv en midter kan ikke lade sig gøre. Så nu er der kun to valg egentlig, at det skal være en socialdemokratisk mindretalsregering, eller at man skal have Lars Løkke med ombord. Og så hans bet, det er, at de borgerlige vælgere, han har inde i Moderaterne, de hellere vil have, han er med i en regering. Jeg synes, den ting, vi også lige skal bemærke her, det er, at i hans farvel til Mette Frederiksen som kongelig undersøger, der skal vi huske, at han roser hende. Altså, problemet har ikke været der. Han synes, hun har gjort det super. Så problemet har været med den yderste venstrefløj. Han prøver også at gøre sig selv klar til en situation, hvor de kan arbejde sammen igen, selvom hun har været irriteret.
8: Okay, men så lad os på en måde altså fortsætte den analyse, vi lavede på valgaften om, hvad Lars Løkke i virkeligheden drømmer om. Han siger jo det der... Vi udelukker ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde Mette Frederiksen. Og så siger han, tankestreg, eller noget andet. Han siger jo ikke Troels, der vel?
10: Nej.
8: Og jeg ved godt, du sagde sidst, at nej, men det er jo usandsynligt med ham selv. Men er det bare mig, eller lugter det, at han stadigvæk tænker for sig selv en lille bitte smule?
10: Måske en lille bitte smule. Jeg tror virkelig ikke, han giver det nogen stor sandsynlighed. Men altså igen, hvorfor lukke en dør?
8: Du sagde på valgnatten, så sagde du, der er 5% chance for, sandsynlighed for, at det kunne blive Løkke, der var statsminister. Måske mindre end det. Hvad er vi tættere på nu? Han har jo stadigvæk ikke fået lavet det statsministerportræt. Og jeg tror ikke på, at det er, fordi han ikke har haft tid.
10: Nej, men et er, om han har løst. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Og jeg vil også synes, at han var den bedste til det. Men det kræver lige, at der er tilstrækkeligt mange andre, der er enige i det af de 179. Og jeg kan simpelthen ikke tælle til det. Og det kan han heller ikke selv. Men hvis man bare holder mulighederne åbne længe nok, who knows.
8: Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villersen, Charlotte Kuval, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
3: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
4: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Ja. Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
6: Ja. Hun ringede og fortalte, altså hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme, det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det, og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, det skal nok gå. Et eller andet, jamen det er jo bare sådan, jamen altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten, hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ, men lige der var det min rolle at være ja-hat, og min mor var skidebange, og min far var meget påvirket af det også. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle, og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg brød mig ikke om det. Jeg brød mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tavligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Mm. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Og han så jo bare billedet, det var ikke fordi, han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var jo bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Og da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger brække ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der brække op, og hun sidder og siger, nej Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer jeg det på døren. Og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg, jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kom min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til den, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op, og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker ind i vores app DR Lyd.
2: Hej. Hey. Ej, hvor er jeg glad for det der.
1: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
3: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
2: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
4: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
5: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
4: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd. I begyndelsen af 1990'erne rejser en familie afsted fra det krigsramte Jugoslavien til drømmelandet Danmark, hvor alt skulle blive bedre. Det var i hvert fald planen, og sådan lyder rammen om premierefilmen Hjem, inspireret instruktør Marijana Jankovic' egen fortælling. Om en skæbne, hun deler med tusindvis af eks-jugoslavere, der flygtede til Danmark for over 30 år siden. Og blandt hvem kunsten nu bliver flittigt brugt til at bearbejde et kollektivt traume. Så vores kulturprogram K-Live spørger lige om lidt, hvad Hjem betyder for flere af dem i dag. Lyt med på den anden side af Radioavisen.
6: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
7: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
6: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
8: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
6: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det i nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Mama Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
9: Jeg tænker, der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
10: Jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Jeg har ikke så stort et problem med det, fordi jeg er ikke så vild med alkohol.
6: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.

0: Alan Meskovic, velkommen til.
1: Tak.
0: Bosnisk-dansk forfatter. Da Danmark vandt EM i fodbold i 1992, hvor var du da?
1: Der boede jeg i Slovenien i et hus langt væk fra det hele, op på et bjerg, en lille sommerhus, kolonihave på 15 kvadratmeter, sammen med 6 andre voksne og et lille baby uden vand og varme. Og jeg så finalekampen sammen med min far i min onkels lejlighed inde i byen, og tænkte lidt det samme, som personen i filmen, vi skal tale om, også tænker i en scene. Det kunne have været os, hvis der ikke havde været krig, og vi ikke blev diskvalificeret til fordel for Danmark.
0: Og når jeg spørger dig, Alan Meskovic, du selv inde på det, så er det fordi, det netop er skildringen af EM-finalen i fodbold i den biograffaktuelle film Hjem, som står stærkest for dig, efter du har set den. Den er premiere i morgen i danske biografer. Den handler om Marco, som rejser fra Jugoslavien i 1991, lige inden krigen. Forsøger at få fodfæste i Danmark med sin kone, sin datter, senere sine sønner. Og hvor Marco så var den aften i juni, det skal vi høre lige om lidt. Dagens K-Live ser på, hvordan eks-jugoslaviske kunstnere som dig, Alan, skildrer og har skildret ordet hjem. Følelsen hjem. Drømmen om hjem. Og hvad skal vi ellers? Vi skal også se på algoritmer fra på Spotify. Det her er en F-dur. Og hvis man putter en F-dur i et Eurovision-nummer, så bliver det et hit på Spotify, viser i hvert fald data fra Spotify. Dem ser vi nærmere på senere i udsendelsen, tilblivelsen af et hit. Det og mange flere kulturhistorier de næste 2 timer. Velkommen indenfor her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Og Alan Meskovic, ordentlig velkommen. Altså bosnisk-dansk forfatter til både digte og prosa om dit eget liv, om traumer fra krigsflugten. Det er titler som Første gang tilbage, Ukulele Jam, senest romanen Den smukkeste afsked. Men nu vi ved, hvor du var den dramatiske aften der, skal vi lige møde Marco fra filmen her. Han står på en altan et sted i Danmark den juni aften i 92, så har endelig fået samlet familien. En datter, 2 ældre brødre, hans kone Vera. Nu skal de så se Danmark spille. Danmark, som jo fik, som du sagde, Alan Meskovic, Jugoslaviens plads. Men Marco er gået ud på altanen. Og derfor hører vi den legendariske lyd sådan lidt på afstand. Jeg har aldrig hørt den scene sådan på afstand. Det har altid været lyd up front, foran kameraet, der hvor alle vi andre sad. Ja. Hvorfor synes du, det er en vigtig scene?
1: Det er en vigtig scene, fordi der er sådan et paradoks, en dobbelttydighed i den scene. Han har langt om længe, vi er dybt inde i filmen, fået sine 2 sønner, som han var nødt til at forlade, for at rejse til Danmark sammen med sin datter og kone. Endelig har han fået dem op til Danmark efter 1½ år.
0: Ja.
1: Og nu sidder de samlet i en ny lejlighed, de har fået. Endelig har de plads til dem. Og så sidder drengene i deres eks-jugoslaviske fodboldtrøjer og ser Danmarks finalekamp. Og faren siger noget, de ville have aldrig vundet, hvis vi ikke blev diskvalificeret. Så går han ud på altanen og hører al den jubel på andre altaner og danske flag ud over altanerne.
0: Som han ikke føler
1: sig. Med en blik, med et fraværende blik, sådan nedtrykt.
0: Ja, hvem stod på altanen, mens Danmark scorede til 1-0? Ja. Det var der ikke mange mennesker, der gjorde. Men det gør Marco så i filmen her.
1: Ja. Fordi det er den følelse af tab. Og det har jeg oplevet selvfølgelig nogle gange, hvor man oplever, at man ikke er en del af fællesskabet på grund af det danske fællesskab i det her tilfælde, simpelthen på grund af en erfaringsclash. Altså hans erfaringer er andre. Det hjemland, han forlod, han var nødt til at forlade, er der ikke mere på det tidspunkt. Det er brudt sammen, Jugoslavien findes ikke mere. Og den familie, som han endelig har samlet, i virkeligheden ikke er samlet, fordi nu, uden at afsløre for meget af filmen, men drengene sidder med deres jugoslaviske landsholdstrøje. Næste gang vi hører om dem i filmen, der er de allerede vendt tilbage, fordi familien er gået i stykker. Altså, det, hans motiv var for at skabe en fremtid for sine børn, fordi det kunne han ikke i Jugoslavien på grund af økonomiske forhold.
0: Ja.
1: Og så har han endelig fået det hele, både penge og leje og stor lejlighed, og så er familien gået i stykker. Ja. Så jeg synes, det er virkelig en fin dobbeltsidighedsscene. Virkelig, virkelig godt gjort af instruktøren.
0: Ja, instruktøren Marjana Jankovic, som altså har premiere i morgen i Danske Biografer, det er i virkeligheden hendes egen historie, hun fortæller her. Det er Dejan Cukic, der spiller Marco, altså hendes far. Og du har så set den for os, Alan Meskovic. Hvad fortæller... Den hedder Hjem, stedet ret, filmen. Og Dejan kommer forbi om en times tid og fortæller om, hvordan det var at spille Marco, og hvor meget den spejler hans historie. Hvad kommer du til at tænke på, når du hører, at den hedder Hjem?
1: Ja, så tænker jeg, en velkendt emne for mig, fordi jeg har skrevet 2 romaner om mine egne personlige oplevelser, at være flygtning og opleve krig og blive forfulgt og ankomme til Danmark og første årstid i Danmark i de 2 romaner, jeg har skrevet for 10 år siden. Og så selvfølgelig digtsamling også første gang tilbage om et

0: forvandlet det til fiktion.
1: Er det svært?
0: Eller det hvad? Er ikke selv? Nemt.
1: Nej.
0: Det skulle være
1: hvorfor
0: meget...
1: ikke det?
0: Jamen, fordi du der er masser af dine egne personlige erfaringer, som er betydningsfulde for dig, men egner det sig til fiktion? Fungerer det inde i en komposition, i en fiktiv historie, i en konfliktoptrapning, i forskellige faser? Hvor skal de ligge? Hvordan skal du forme dem? Hvor meget kan du fiktionalisere? Hvor meget kan du tillade dig at fiktionalisere, især når der er andre mennesker involveret, familie og andre, der optræder i romanen?
1: Og det synes du er vellykket her?
0: Jeg synes virkelig, hun har gjort det godt. Jeg synes virkelig, fordi den er personlig, men den er ikke privat.
1: Mm-hmm.
0: Den tager nogle almengyldige også emner om hvad migration er og gør ved mennesker, hvilke omkostninger der er, hvilket gavn der er af det. Apropos det her med, at familien bliver splittet. De får det, de gerne vil have, men familien bliver splittet.
1: Ja.
0: Og der var virkelig mange andre ting på spil. Derfor så mener jeg faktisk, at hjem er en lidt reducerende titel. Det tænkte jeg bagefter. Mm. Hvorfor hedder den egentlig bare hjem? Den kunne have heddet så meget mere også.
1: Ja. Det er i hvert fald det, de leder efter, og ja. Det mange måske har lidt efter, når de kom her i 90'erne fra eks-Jugoslavien. Lad os prøve at høre, Allan Meskovic, noget fra din digtsamling. Altså, du kom til Danmark december 94, 17 år gammel, uledsaget flygtningebarn. Så det er ligesom det, du skriver på. Det er, den udkom i 2009, første gang tilbage. Vil du ikke læse indledningsdigtet, Det mærkelige hus?
0: Ja. Det mærkelige hus. Huset, hvor krigen har boet, er et mærkeligt hus. I 3 år har 3 mennesker åbnet en dør og oplevet, at alle vægge forvandles til glas, når man træder ind over tærsklen. Tænder man et lys, blændes alle vinduerne, og taget bliver hængende i luften som en omvendt åben bog. Dette sker ved enhver ankomst. At være udenfor betyder at eje huset. At være indenfor, at huset ejer en. Særligt om sommeren er udsigten over floden og den modsatte bred et syn værd. Og om natten kan man høre en stemme fra kvisten. En stemme, der visker eventyr på vildt fremmede sprog, hvor igennem ordet hjem vandrer uforandret, forandrende. Det sidste, jeg selv husker fra dette hus, hvor ingen længere tør læne sig op bag en drøm, er et ansigt og en stemme bag ansigtet, der fortæller mig, at mit liv, det andet, først nu begynder. Bag ordene, men ikke her, hænger der et tyndt, og stadigvis gennemhullet gardin, hvis runde huller forsikrer mig om, at jeg står ved et vindue. Vinduet er nu ikke blevet til en væg, og floden, der bruger hullerne til at smule lysglimt fra et sprogskib ind i huset, flyder mod nord, hvor vandrende stemmer visker forankrende ord. Et hus er ikke et hjem, før det forlades.
1: Et hus er ikke et hjem, før det forlades. Er det sådan, du har haft det også, Allan, med at forlade det daværende Jugoslavien?
0: Ja, den er simpelthen meget baseret på mine egne erfaringer og min første rejse. Jeg kunne ikke rejse tilbage til min hjemby, eller min fødeby, i Bosnien efter etnisk udrensning i 9 år, fordi det var besat, og det var ikke muligt at komme tilbage. Og så efter 9 år, da jeg så vender tilbage, ikke længere som en 14-årig dreng, men som en dansk studerende, hvad hedder det, i starten af 20'erne, så oplevede netop det her med, at byen har forandret sig, mit barndoms hjem, hus,
1: yeah,
0: er blevet mindre. Det var lavere til loftet, alting var sådan lidt omvendt, og så var der også masser af folk, der boede i vores huse på det tidspunkt, altså serbiske flygtninge, som er forfulgt andre steder fra. Og så var det det der med, at hvis man så nogen, der var et hus, som var beboet, så er det fordi, det var ikke nogen ejere. Så at være uden for huset betyder at eje huset. Dem, som ejerne, var et andet sted, mens dem, som boede der, ikke ejede det. Ja. Så der var masser af de der paradoxer, og det er det, man oplever. Og så den der clash mellem, hvordan jeg huskede ting var, hvor langt der var til min skole, hvordan mit hus var, hvordan jeg sådan huskede det, og så hvordan det var i virkeligheden. De

0: clash, det er det, som digten er skrevet på. I et metaforisk sprog, selvfølgelig. Ja.
1: Og det er nogle af de oplevelser, du ligesom fik violet op igen, da du så filmen i går. Tak, fordi du kom, Allan Meskovic, og fortalte og læste det op.
0: Mange tak, fordi jeg måtte.
1: Meskovic, altså bosnisk-dansk forfatter, senest til romanen Den Smukkeste Afsked. Om en times tid får jeg besøg af Dejan Cukic, som spiller Marco i filmen Hjem, som har premiere i morgen, og som altså er anledning til, at vi i dag her på K-Live ser nærmere på eks-jugoslaviske film og bøger om det at komme til Danmark. Klokken er 2:15. Hvad er hemmeligheden bag den perfekte fest? Utallige kon- og non-firmander står over for den store dag. Nogen har måske klaret den i år. Nu er du inviteret med til bords, når Parnasset byder indenfor. Tag med til fest før og nu.
2: Ja, sidder I godt? Jeg håber, I sidder godt. Ja, tak. Vi skal lige have slukket for musik. Velkommen til, kære gæster. Velkommen til musiker og forfatter Jenny Rosander, lydmor.
3: Tak.
2: Skuespiller, instruktør Ina Miriam Rosenbaum og rosinen i pølseenden, digter Claus Høgsbro. Velkommen til alle tre. Det er virkelig, virkelig dejligt, at I kunne komme og være med til den her begivenhed. Jeg tænkte på, sidst I var til en god fest. Sådan kan vi jo godt starte med sådan at rekapitulere. Hvad var situationen, der fremkaldte sådan det, hvad man kunne kalde festens frirum? Eller det, der gjorde det til en god fest?
3: Sidst jeg var til en god fest, var i lørdags. Ja. Det var en sød ven, som er filminstruktør, som bare havde skrevet sådan lidt dagen før. Jeg har fået nogle asparges i en eller anden grøntsagskasse. Kommer I ikke og spiser dem hos mig? Og det, jeg tror, der gjorde det til en god fest, det var, at der var... Vi sad omkring et bord. Der var ikke så mange mennesker, at det blev uoverskueligt, men der var alligevel sådan en del, der ikke kendte hinanden. Mm. Så man kunne ligesom sådan være lidt interesseret og spændte på hinanden. Det synes jeg var en, ligesom en del af det, at der var ligesom den der sådan lidt, hvem er I?
2: Er det en faktor, der kan være med til at gøre en god fest?
3: Det kan i hvert fald gøre en god fest. Ja. Altså, det er jo, man skal ikke kæmpe sig at have en god fest med sit homecrew, men det kan også være rigtig fedt med den der sådan lidt spænding.
2: Ja. Claus, hvornår var du til en rigtig god fest?
4: Jeg tror, min gode fest var... Jeg synes, gode fester er hverdags ting. Jeg synes,
2: hverdag er en fest?
4: Ja, men altså også hverdag. Altså i hverdagen er festen bedst. Og ganske spontant, jeg synes, weekenderne er sådan lidt for amatørerne. Det er for turisterne. Det er dem, der sparer sig. Jeg kan rigtig godt lide en
2: What?
4: Jeg kan rigtig godt lide en god, gerne tidlig brænder. Det, jeg tror, sidste onsdag var en flot festlighed. Det var egentlig bare... at solen skinte, og så aftager mig med mine venner. Jeg har nogle venner, der bor i en fabrik ude på Amager og har en have, og så var det egentlig bare at sidde i haven og frekventere et lille stykke med alkohol, ryge nogle gode cigarer, snakke, og så joinede folk bare. Og så da det blev køligt, så gled man bare ind, og så var der den sabel stemning om aftenen og god mad og sådan noget. Så der kan jeg godt lide.
2: Ja.
4: Det er dejligt.
2: Hvad med dig, Ina Miriam?
5: Ja, jeg kommer til at tænke på en fest, som jeg var til for et års tid siden, hvor en af mine gode venner fyldte år, og hvor vi alle sammen på en eller anden måde havde lagt os i selen for at bidrage med noget, fordi han er selv ret begavet og meget morsom. Og højdepunktet var, da en af hans sønner ligesom havde skrevet, det skal ikke være nogen hemmelighed, han er skuespiller, han har været med i Badehotellet, og en af hans sønner havde så skrevet et afsnit af Badehotellet, hvor han også indgik, og hvor vi alle sammen havde roller, og der blev uddelt manuskripter. Ej, det var på et tidspunkt sent på aftenen, og det var vanvittigt sjovt, altså, og skønt, og en samlende faktor. Ja. Og alle havde gjort sig umage. Ja. Det var en skøn fest.
2: Så der skal også være noget indhold, altså sådan andet end bare at komme og drikke noget og danse?
5: Altså, jeg kan jo rigtig godt lide de fester, som, hvor man fejrer noget, eller, ja. Eller nogen. Ja. Nu lyder jeg som Lars... Løkke Rasmussen, det var ikke meningen, men altså et eller andet, hvor man har et fokus, og man har et udgangspunkt, og så kan det i øvrigt udvikle sig på alle mulige måder, men der, hvor man ligesom godt ved, hvad det er for en ramme, man går ind i, og hvad det er, man skal fokusere på.
2: I får de her festspørgsmål, fordi vi i dag i Parnasset sammen skal genopfinde festen, eller i hvert fald prøve at se på, hvad det er, den indeholder. Og vi blev lidt inspireret af sidste uges virkelig amerikanske kulturelite overdået i tech-oligarker-fest, nemlig The Met Gala. Men så tænkte vi også, jamen, i den her tid, og lige om lidt, så er der jo masser af teenager rundt omkring i det ganske land, som måske er med til den første fest, hvor de er i centrum, nemlig konfirmationerne, eller non-firmationerne, eller hvad det hedder. Og så er der vel også blå mandagsfester stadigvæk. Mm. Hvad ved jeg? Det er længe siden, det var mig. Men noget tyder på, at festen er i forandring. Altså, der er rigtig mange natklubber, der lukker overalt i Danmark og Europa. Halvballet er stort set udfaset. Jeg har også læst mig til, at unge drikker mindre alkohol, end de gjorde tidligere. Jeg tror stadigvæk, de har nogle rekorder, både i Norden og i Europa, men det går nedad. Og så finder de også alternative måder at være sammen på. Så lad os se på, hvad det er for noget. Det her er Parnasset, hvor kunstens udøvere og nogle gange chefer vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Nå, jeg skal lige præsentere nærmere tre festaber.
6: Lige?
4: Altså, ja, ikke?
5: Klar. Jo, ja. Det synes jeg.
4: Altså,
5: jo,
4: meget.
5: Ja. Jo.
6: Jeg var i hvert fald sådan, da jeg fik emnet sådan, okay, my time to shine. Jeg var sådan, jeg fester rigtig meget. Jeg synes, jeg fester godt for tiden.
5: Ja.
6: Så jeg tænkte sådan, der er masser af holdninger.
4: Der styrer på festen.
6: Ja, ja. Og mangel på kontrol de rigtige steder.
4: Ja, og erfaring at trække på.
6: Ja, og meget, et bredt spektrum af forskellige typer fester.
4: De rigtige ting at glemme og huske det, der betyder noget.
5: Præcis. Mangel på kontrol, det synes jeg lyder interessant.
2: Rolig, rolig. I skal præsenteres. Jenny Rosander, som var den virkelig overdået i festabe her. Musiker, sanger, når du ikke går til fester, teater- og filmkomponist, dokumentarist, for tiden hovedperson i den danske dokumentar, eller i de danske biografer, siger med partner af Sebastian Kortes portrætdokumentarfilm, Jenny, en historie om lydmor. Hvordan er det?
3: jamen, det er meget main character syndrome. Altså, det der med, at mit privatliv, det er jo sådan, min kæreste har filmet mig i 5 år. Vi mødtes, fordi han spurgte, om han måtte filme mig, og så blev vi kærester, fordi så kom vi til. Og nu er der den her kæmpestore biograffilm med rigtig mange dygtige mennesker, der har været med til at lave den, inklusive et stort lyddesign af Pilter Albrechtsen. Og det er mest af alt super surrealistisk. Der har været mange fester. Der har været meget gala-premiere, verdenspremiere, forpremiere. Så jeg har stået til rigtig mange fester med sådan et glas champagne i hånden, og så er der kommet nogle mennesker, jeg ikke kendte hen, og var grædende, og været sådan, jeg græd så meget! Og så sådan underforstået over mit liv, hvilket er en rigtig underlig. Det vil sige, det er en syret festsituation.
2: Ja, okay. Og så kan man jo sige, at hvis ikke den er i en biograf nær dig, så bliver den vist i på DR i juni.
6: Ja, præcis.
2: Hej, godt.
5: Det er spændende.
2: Ina Miriam Rosenbaum, teaterinstruktør, skuespiller, og jeg kunne fortsætte et langt stykke tid endnu.
5: Ja, vær med det.
2: TV, film, teater og så videre. Og her er der rundt i landet med egne forestillinger og instruktør på andres. Mm-hmm. Jeg ved, at du er på vej til Aalborg inden længe for at være instruktør der.
5: Aalborg Teater.
2: Aalborg Teater. Og i det seneste år med The Sanjay Shah Shit Show.
5: Ja.
2: Du er jo ikke bleg for at
5: holde fest.
2: Og holde en fest med svære emner, som for eksempel skatteudbyttesager.
5: Nej.
2: Claus Høgsbro, digter i sådan en smeltedeal af jazz, litteratur, selvudnævnt beatpoet.
4: Ja.
2: Er det rigtigt?
4: Ja, det må man sige. Altså, jeg har været så privilegeret i mit liv. Jeg har 20 års jubilæum i år som udgivet digter. Så jeg i Danmark har udgivet 27 digtsamlinger, så udgivet 17 albums og oversat til 10 sprog. Så jeg turnerer mod Danmark og udland, og i det er der jo også visse festligheder, både udgiver bøger og albums og efterfester og morgenfester.
2: Ja, 40 udgivelser har jeg læst mig til på 20 år, så det kaster der noget af sig.
4: Ja, tager stille
2: og
4: roligt.
2: Og senest i år, Gentleman's Jockey Club.
4: Ja, det er forleder, der udgiver bogen.
2: Ja.
4: Og så kommer Melankoliens Mølle i brystet, en digtsamling, som måske ikke er så festlig, men som skal fejres. Både min mor og far døde slut sidste år, så det har jeg skrevet en digtsamling om. Og nu er det så 20 års jubilæum, så det er jo også på en eller anden måde at finde en ro i, hvordan fester man og fejrer man det 20 års jubilæum, når man står i, hvad kan man sige, noget af det tungeste mørke, jeg har været i længe.
2: Ja.
4: Men i det er der også masser af lys og festligheder, og det sørger for at holde fast i. Så derfor er jeg glad for at være her og skulle snakke fest og få lov til at slå ud med armene, som Pelle Lauksen siger, de fandme damer.
2: Det skal I få lov til. Jeg hedder Karen Sikker, og første indslag er fra 1983, hvor DR's reporter er draget til Kirke Hyllinge for at se på den jo dengang hedderkronede institution, Halvballet.
7: Jeg står nu heroppe ved indgangen til Kirke Hyllingehallen. Der er stor halvfest i aften, og det er Bamses venner, der spiller, og Twiggis diskotek indimellem. Der er jo en kø på en 40-50 mennesker her udenfor, som prøver at skubbe hinanden ind til billetlugen, og der holder busser og folk strømmer ud. Klokken er 9, og porten er åbnet her for en lille times tid siden, vil jeg tro. Rundt omkring i huskaset her ved siden af, der står folk og hygger sig med bæreposer, og der er klirren af flasker, der ligger tomme flasker rundt omkring.
2: Ja, halvballerne, eller som det vist hedder nu om dagen, posefester, er ved at synge på sidste vers herhjemme i december, afholdt Thy, det sidste af slagsen efter 3 årtier, fordi Thisted Kommune ikke ville lægge lokaler til druk for dem under 18. Hvordan så en typisk fest ud, da I var sådan 16, 17, 18 år?
5: Jamen, jeg tror, at formålet med sådan nogle fester, når man er ung, uanset hvad for en generation man nu er i, det var det i hvert fald sådan, så jeg, da jeg gik på det frie gymnasium for eksempel, det handlede jo om at drikke sig fuld. Det handlede jo om at nå til et punkt, hvor man smed hæmningerne og ture og danse tæt på dem, som man, eller den, som man gerne ville lære nærmere at kende, og på en eller anden måde slå håret ud.
2: Ja.
5: Det kan man ikke se her i radio, men jeg slår håret ud. og bare have det fedt, uden at være i kontrol hele tiden og tænke så meget på, hvem der synes om en, og hvad man skal i morgen osv. Ja. Altså det synes jeg var overskriften på ungdomsfesten, og det var fantastisk. Og så fed musik, og man kunne mærke bassen i maven, og det var fedt. Og det tror jeg stadig er formålet med unges fester, det er at slå sig løs, simpelthen. Uden kontrol.
2: Ja.
4: Jeg tror også, det med uden kontrol er en vigtig del af det. Altså, jeg tror, det der med at skabe et scenarie, hvor man kan få lov til at være, som man måske ikke er hver dag. Altså, det kan være alkohol, det kan være dans, og så er det netop også en stor del af det, at få lov til at kigge på hende den søde, eller ham den søde, og tage mod til det. Men jeg tror også, altså, hvis man nu snakker om den festlige del af det, jeg kunne godt forestille mig, jeg er sindssygt glad for, at jeg er vokset op, at man skulle gennem en manddomsprøve for at drikke, fordi man kunne ikke lide øl, og alt spiritus smagte dårligt. Hvor alt nu er med sodavandssmag. Så på den måde var det sådan, at man vandrede gennem ørkenen.
2: Hvordan var din manddomsprøve der?
4: Jamen altså, jeg drak, jeg tror, vi startede tidligere fra forstaden. Jeg tror, vi drak som 14-årige. Og så var det øl, og så fandt man ud af, altså var man gennem alt. Martini var sindssygt billigt. Ja, 2 liter for 18 kroner. Det smagte ikke så godt. Så røg man over på vodkaen.
5: Ja,
4: og så
5: vodka, det smagte nemlig ikke noget.
4: Vodka juice. Til gengæld var der mange år, hvor jeg kunne drikke juice. Fordi jeg kastede så meget op i en hæk og sådan noget. Så jeg tror, det jeg er glad for, når jeg ser tilbage, det er, at det jeg stod tilbage med, eller vi måske stod tilbage med, når vi har været til en fest, det var følelsen af festen, i stedet for nu, hvor ungdom, og det her jeg virkelig ikke lyst til, det var, at alt er filmet. Altså, hvis jeg har lagt andet på en eller anden, og så står jeg lige en idiot, der er lidt for fuld. Men altså, det har jeg ikke lyst til at kigge på. Så jeg kan godt forstå, at hvis man er blevet mere kontrolleret som ung, at man tænker, det der, det skal ikke deles. Altså, hvor jeg også
5: tror du simpelthen, at det er grunden til, at de der fester der er for nedadgående. Det er fordi, at alt bliver dokumenteret.
4: Jeg tror da helt klart, at det påvirker folk. Altså. Det var da svært ikke at gøre. Jeg er da glad for, at min live job til at starte med ikke ligger ude til at starte med. Er der sindssygt, jeg vil da koldsvede?
5: Ja.
4: Altså, så tænk på at være teenager med alle hormoner i kroppen og alt det, der skal være. Woo! Og så står der en af filmerne, og så er jeg prøv at se, hvor fuld han var i går, da han prøvede at lægge an på Marianne. Marianne er slet ikke interesseret. Ja. Hvad fanden stiller mig op med det?
2: Ja. Jenny, du er lidt tættere på dine ungdomsfester, end nogen af os andre er.
8: Ja, men det sjove er, at jeg er jo faktisk vokset op i en halvbalby. Aarup på Fyn havde halvbal, Aarup halvbal, som var meget sådan legendarisk i området. Men det, der er for mig, det er, at jeg kom meget sent til fest, fordi at jeg var meget upopulær i Aarup. Altså, jeg havde ikke så mange venner i folkeskolen, og sådan, jeg læste for meget Ringens Herre til ligesom at kunne fit in with the cool kids i Aarup. Så jeg husker meget at stå, at de andre begyndte ligesom at feste der i teenageårene, og jeg stod meget udenfor som sådan en lille skræmt lam, og var sådan... og jeg husker at tage til halvbal, sådan, og stå sådan og holde den der ene sådan øl, som jeg ikke virkelig heller ikke kunne lide smagen af. Og så sådan være sådan helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og så bare sådan meget, meget hurtigt være sådan, ringe til min mor, sådan, jeg vil gerne hjem til min familie og mine kusiner, hvor vi kan tale om Harry Potter. Jeg har også prøvet den der sådan angstfyldte fest, hvor det ligesom er, at man kan se, at der er nogen, der mister kontrol, man kan se, at der er nogen, der har det sjovt, men man er mest bare sådan uden for det, og ved ikke, hvordan man kommer ind i det.
2: Så det husker du egentlig ikke som fedt?
8: Nej, overhovedet ikke. Nej, altså jeg tror, jeg måske også en grund til, at jeg bliver så glad, når der er nogen, der spørger mig om at feste, det er fordi, at jeg har ligesom i løbet af livet lært at feste og fundet ud af, at det er sådan, man slapper af. Det er sådan, man indgår i det her på en måde, hvor man selv har det rart.
5: Ja. Men det er sjovt, det der, man har lært at feste, ikke? Fordi det er måske netop fordi, at der har været nogle rammer omkring det, ikke? Som man kan afkoget, og som mange kan se sig selv i. Det er jo rigtigt, at en fisk kan jo blive rigtig, rigtig dårlig, hvis den kun kan være på én måde, og man føler sig fuldstændig ved siden af.
2: Altså, når jeg ser det der med, at der er sket noget med unges festkultur, så, og selvfølgelig spillede coronatiden en stor rolle i det her, så er alkohol altså ikke længere lige så stor en hovedperson. Der er kommet mange alternativer. Vi har læst os til morgen-raves i Berlin, sober raves, altså ædrofester, fællesang på britiske pops osv. Det er særligt de helt unge under 24, og så voksne over 55, der drikker mest på en typisk uge. Og så dem imellem, der er i stigende grad holdt op med det. Vi fandt en etnolog forfatter, der hedder Julia Lame, som siger, folk vil hellere være i løbeklubber eller bogklubber, i stedet for at drikke sig i hegnet. Hvad skal vi sige om det? Er det kedeligt?
4: Jamen, jeg tror, at et er kedeligt. Jeg tror, problemet er, hvis man i en for ung en alder er så bange, forstår man ret, at man er så fokuseret på, hvordan ser man ud. Altså, det tror alle er i en vis alder, og det er man nok hele livet.
2: Nej, det var vi andre da også.
4: Nå jo, men forstår man ret, hvis du planlægger allerede i en ung alder, du skal leve for evigt og fylde 100 år, og derfor er du løbeklub og motionerer og spiser sundt, og kan ikke indtage alkohol, der er for mange kalorier, det nedbryder din krop. Hvis alt det allerede oveni, at verden brænder, der er krig alle steder, så er livet med dem svært at være i, og jeg sidder ikke og siger, at vi skal drikke os fulde, men der er noget i at være socialt overrislet en gang imellem, og der er ikke noget galt i at være med i en løbeklub, men jeg tror, der er noget sundt, altså apropos det her med, som du også står og siger til være til en fest, man ikke kan føle som en del af. Altså jeg voksede op i Herlev, hvor der altid var røvfuld. Altså første gang, jeg havde hørt Hathaway, tror jeg, der var en, der blev stukket ned til en sodavandsfest. Altså, så man lærer at manøvre i, hvor man kommer fra, og hvor man vil hen. Mm. Men jeg tror, hvis det hele går op i løbeklub, sundhed og fornuft, der er situationer, hvor vi ikke skal være fornuftige. Mm. Altså, hvor vi skal slippe os løs. Hvis de er glade og føler, at det er dejligt for dem, så skal jeg ikke sidde og sige som en 45-årig gammel mand, at det må de ikke. Men jeg tror bare, at man skal passe på, hvis hele livet går ud på at planlægge, at man skal leve for evigt, eller være så forhippet på alt sådan noget. Mm. Det tror jeg ikke er sundt.
2: Hvad siger du?
5: Altså, jeg tænker på det der, du sagde med, at verden brænder. Og sådan. Jeg har det selv sådan, så jeg holdt op med indtage alkohol for et par år siden. Fordi jeg simpelthen har en fornemmelse af, at jeg er nødt til at være mere til stede i den verden, vi lever i. Jeg er nødt til at være mere skarp, fordi jeg synes, der sker så mange ting, som jeg skal sortere i, og det kan være svært. En gang imellem har man jo lyst til at trække stikket og gøre det, som du siger, men der er noget med, at verden ser anderledes ud, end den gjorde, da jeg var ung. Jeg synes, det var nemmere dengang ligesom at ikke forholde sig til noget som helst. Det er måske også noget med alder at gøre. Men i hvert fald føler jeg, at jeg er nødt til at være skarp i pæren, altså. Og nødt til
2: hele
5: at holde
2: tiden
5: mig skarp.
2: Men har du ikke brug for en gang imellem at give den gas og være bare sådan?
5: Jo, det kan jeg faktisk godt gøre, uden at være skidefuld.
8: Ja, nu skal jeg også være den kedelige. Du kan man godt ud af alkohol. Ja,
5: man kan godt blive altså fuld på en ramløs. Det har jeg faktisk prøvet flere gange.
8: Ja, og altså den der sådan, skalaen fra sådan, hvad der skal til for, at folk synes, at man er i gang med at feste, er jo også forskellig. Altså, hvor at der er nogen, der vil, altså sådan, man kan godt nogle gange føle, at hvis man ikke lige tager en øl i Danmark, så synes alle, man er så enormt kedelig. Jeg har lige været på Coachella i USA og været i et backstage-rum sammen med rigtig mange DJ's. Altså sådan nogle meget populære house DJ's. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på en subtil måde, men jeg tog et glas champagne og en tequila, og jeg følte mig som en mormor, fordi der var en masse ting, jeg ikke tog i det der backstage-rum.
2: Og der var et tilbud om alt muligt
8: altså,
2: andet.
8: Altså, jeg tror næsten, jeg skulle holde mig for næsen og holde mig for munden for ikke at tage stoffer i det der backstage-rum. Ja. Altså, fordi de ligesom væltede rundt med nøgler og piller og alle mulige forskellige ting. Og jeg følte mig virkelig som sådan en, åh, nu kommer grandma lige her. Jeg skal bjørne noget. Ej, just a tequila
5: for mig. Just need a tequila.
8: Præcis. Jeg har en lidt stille aften. Så altså, der er jo ligesom skalaer for, hvor meget man synes, man skal sådan ligesom eksplodere sin krop. Ja. Eller sådan.
2: Altså, hvis man sådan tænker på, at altså, da jeg var 14 år og begyndte at servere i det lokale forsamlingshus, der var det jo meget sådan, selvfølgelig primært familiefester, med masser af koder og masser af ritualer, traditioner, altså hvor meget, hvad skulle man have på, hvor stor gave skulle man give, hvem skulle sidde ved siden af med bordkort, som hvert inden typisk havde lavet selv, og alt det der, masser ritualer, det er vel ikke det helt samme mere. Hvad er fordele og ulemper ved det? Der var jo på en måde noget meget trygt ved at gå til fest. Som du siger, Jenny, man var jo ikke i tvivl om, hvad man skulle.
8: Nej. Jeg kan godt lide festritualer, og jeg kan godt lide at kende koderne. Det er måske fordi, at jeg er kommet sent til det og har haft oplevelser ikke at kende koderne. Sådan, altså for eksempel reception. Nu ved altså forfattere og poeter, de, altså, kære lytter, de fester pæsefedt. De,
4: ja,
8: det kan I godt finde ud af. over jeres industri.
4: Vi har øvet os.
8: Ja, I har øvet jer meget. Og der er også sådan noget, et eller andet med, at det der med, at I sidder og skriver der for jer selv alene og sådan noget, når I så endelig kommer ud og bliver luftet, så skal den bare have. Men jeg synes, altså lige så når jeg opdagede sådan cirka, hvordan sådan nogle receptioner fungerer, der er nogen, der skal måske sige noget, og så et eller andet, og hvordan folk talte til hinanden. Fordi de første 3-4 gange, jeg var til reception, så var man bare sådan, nå, jeg ved ikke, hvad koderne er, jeg ved ikke, hvad koderne er. Men så ved, hvad koderne er, så kan man, hvis man mangler noget at gøre, hvis man ikke kan finde på en sjov joke.
5: Hvad gør man så?
8: Så kan man følge koderne, du ved. Og derfor synes jeg, elsker koder. Jeg elsker også, når folk laver til fester. For eksempel laver en leg, som du fortalte om, den der badehotellet episode. Eller laver en intro-runde. Altså sådan, når der ligesom bliver lavet en lille smule form. Fordi så skal man ikke hele tiden stå og være sådan, hvad har du tænkt at gøre nu? Har du tænkt at blive her snart i den her samtale? Eller gå derover og samtale med nogle andre? Ja, eller?
5: Det er vildt. Jeg er helt enig. Og det er jo lidt sjovt, Karen, fordi nu er vi jo forskellige generationer her. Ja. Ikke? Og der er en eller anden form for værdighed i rammen omkring en fest, som jeg nogle gange kan mangle, fordi vi har haft sådan nogle år, ikke, hvor vi simpelthen sat tændstikker til alt og bare smed alle former og formater ud. Og nu skulle det bare være frit, ikke? Og jeg synes lige præcis, at det er befriende, når man møder unge og yngre mennesker, der så går ind og ligesom tager nogle af de der gamle koder frem. Og så kan det ellers udvikle sig fuldstændig, som det vil derfra. Men det, at man har et udgangspunkt og noget at fokusere på,
4: jeg synes, koderne kan være gode. Men jeg synes, altså, jeg optræder alle mulige steder og har lavet det her mange år. Der er intet, der skræmmer mig som en navnerunde eller en festleg. Så smutter jeg. Det kan jeg ikke være i.
8: Fucking elsker dem.
5: Skal du have en lille bold, du kan holde i hånden, når du taler?
4: Når sådan noget dukker op, det er ikke engang løgn, så gemmer jeg mig på toilettet. Der fungerer ikke. Altså, det er sådan virkelig...
8: Altså,
4: det der,
8: altså fordi du bliver nervøs, eller hvad?
4: Jeg kan ikke være i det. Jeg kan simpelthen...
8: Men hvorfor?
4: Jeg ved ikke. Altså jo, altså, jeg kan rigtig godt lide frie rammer, kan godt lide spontanitet, jeg kan godt lide at fungere i at møde folk, hvor de er. Det er også derfor, jeg ikke er så god til udklædningsfester, fordi jeg vil egentlig gerne møde, altså jeg bruger meget tid på at rejse rundt i Danmark og i verden og møde folk. Jeg vil gerne helt tæt på at få sandheden frem, hvad er sandheden, kan man så sige. Men altså, at prøve at trække det frem og bruge det, både menneskeligt, men også i min skrift. Så hvis det bliver for... Jeg kan rigtig godt lide gamle dyder. Jeg kan godt lide, altså hvis man er til store festligheder og bryllup og så videre, at der er de her klassiske rammer. Men altså, det er bare mig som person og en navnerunde, så er jeg væk. Eller nu skal vi lege en leg. Pion, hvor fanden er Høgsbro? Han er tydeligvis... Han står i haven og ryger cigaren, og han kommer igen.
5: Jeg kan godt finde det.
8: Jeg tror, jeg fandt ud af på tidspunkt, middag, og mig og min kæreste, vi har ligesom en stor lejlighed, og det forpligter, synes jeg. Så vi holder middag, og der har vi nemlig, vi holder intro-runder, I'm sorry. Men der har vi sådan, så har vi lavet sådan nogle intro-runder, hvor man skal sige, hvad man hedder, og så skal man sige noget, man har brug for tiden. I tilfælde af, at der er nogen til festen, der har det. Det kunne jo være fedt.
9: Altså et rullestillæs,
8: eller... Ja, og så fordi, at vi har mange kunstnere, og så siger vi, man må ikke sige funding. Så det er ligesom sådan reglen. Funding og søvn også. Og så har vi også haft fester, hvor vi sådan, nu har I simpelthen smadret for mange af vores glas, så nu skal alle tage 2 vinglas med. Jeg kan godt lide erkendelsen af, at man godt kan kræve noget af sine gæster. Fordi i starten, når man begynder at hoste, så kan man godt tænke sådan, det alt sammen handler om, at de skal have det godt. Og det der med sådan at finde ud af, sådan, jeg kan godt lide, nu skal I lige gøre det her for mig. Og fordi jeg ligesom laver den her ramme.
9: Præcis. Vi er i gang med festparnasset, hvor jeg har besøg af Jenny Rosander, som lige talte, lydmor, som er musiker og forfatter, teaterinstruktør, skuespiller Ina Miriam Rosenbaum og digter og poet Claus Høgsbro. Nå, nu skal vi have gang i festen på den måde, at jeg har givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at komme med et bud på et eller andet, en eller anden slags kultur, som kan bringe jer og måske også os andre i feststemning. Og det kan være hvad som helst. Jeg tænker, Jenny, vi kunne starte med en særlig sang, som du bruger på en bestemt måde. Den lyder sådan her. What a fire!

0: Og hvad sker der
1: så? Er det
0: så?
1: Den mest catchy bassline, der nogensinde
0: er Disclosure
1: noget,
0: om When a Fire Starts to Burn.
1: Ja. Jeg brugte den i en periode som sådan en festtest. Hvis jeg ligesom sad i sådan et festligt lag, og der var nogen, der talte om at tage i byen eller på klub. Hvis jeg var i tvivl, så kunne jeg sætte den her sang på. Hvis jeg ikke havde lyst til at tage i byen efter at have hørt den, så havde jeg virkelig ikke lyst til at tage i byen. Men hvis at jeg havde, men ellers så ville den altid få mig i gang. Så det var ligesom sådan en form for skillevej, at hvis den her sang ikke virker, så er der intet, der
2: bliver. Det er god test, synes jeg faktisk. Det er rutineret, vil jeg sige.
0: Og Claus Høgsbro, nu du har ordet.
2: Ja.
0: Hvad anbefaler du, hvis man virkelig skal, eller hvis du, og måske vi andre, virkelig skal i feststemning?
2: Jamen, nu rejser jeg en del, og jeg plejer nogle gange også, at folk kommer fra udlandet til Danmark, og jeg synes, en god start, altså apropos kultur, og hvilken kulturprodukt kunne sætte noget i gang. Jeg synes, en frokostrestaurant, altså det, der hedder en tidlig start på dagen, gerne 11:30, hvor man er ned og spiser noget højt belagt, masser af snaps, Vibro, måske noget skidt kik, lige ned og sige hej.
0: Starter. Måske noget hvad?
2: Noget skidt kik, en af de mest rutinerede frokostrestauranter i København.
0: Nå, det skal man være københavner for at vide, tror jeg.
2: Ja, og man kan også finde dem i hele landet.
0: Ja.
2: De er mange gange nede i kældre. Dernede, lige billigt socialt overrislet, lige lidt at spille med, lidt til kinden, og så ellers måske ud, og så en god cigar. Og det, og så ved man også, apropos dit nummer, så ved man, om man skal videre eller ej.
0: Og eller hjem
2: man,
0: og sove.
2: Og det skal man ikke. Der er man jo i gang. Der starter dagen. Nu er klokken måske 13:30. Det er hverdag. Solen skinner, man er fuld, og alle andre skal noget andet. Det er fantastisk. Og så begynder det. Så er man ude på værtshus. Så skal man videre. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer aften. Så skal man nå at spise. Så spiser man. Og så efter aften, så skal man videre.
0: Ja.
2: Og på den måde, så lige pludselig, så står man et eller andet sted og skyder efter stjernerne i en baggård, når klokken er midnat. Og det er en rutineret brand.
0: Ja. Jeg siger lige til alle ansatte i Sundhedsstyrelsen og alkoholkonsulenter over hele landet, at man skal måske lytte lidt til Claus Høgsbro med måde.
2: Men det her er jo ikke, jeg siger ikke, jeg siger ikke antallet af genstanden, men det her med at være et festligt lag i gode rammer, altså det er jo også apropos nogle regler for en festlighed, så er der nogle traditioner, man kan holde sig til.
3: Med Claus, så skal man vide, hvad tid på dagen man har lyst til at klikke ind, hvor langt du er i din proces.
2: Klar.
3: Det er omkring 5-6-tiden, der kunne jeg godt tænke mig at møde dig.
2: Jamen, det er det. Nå, og det er jo mange gange. De her dage kan jo også flyde ind i en reception. Det kan være en plade-release. Ja. Det kan være en kunstudstilling. Så på den måde bliver det hele et åndedrag af festlighed.
0: Nå, Ina Miriam, vi skal også have fat i musik. Det er et nummer med Stevie Wonder, som hedder Overjoyed. Og vi hørte ikke fra starten, og det er der, tror jeg nok...
3: Men må jeg sige noget om
0: den
3: før?
0: Det må du godt. Ja.
3: Fordi der er ingen rytme. Så siger man, hvordan kan du komme i festhumør? Der er ikke noget... det er en sang, som er så fuld af musikalsk overskud. Og så bliver jeg glad hver gang, jeg hører den. Og jeg får selv et overskud af det, fordi der er så meget kvalitet, og der er så mange fuldstændig ubegrænsede muligheder i hans stemme. Og så modulerer han simpelthen så meget, så man tænker, jeg vil være med på den der modulation, og så lander han det rigtige sted. Det bliver jeg faktisk rimelig høj af.
0: Ja.
3: Og så er jeg klar til at møde lidt af hvert, når jeg hører den.
0: Vi går ind et stykke ind i nummeret, og så kan du lige sætte nogle flere ord på det der med moduleringen, for eksempel bagefter, eller modulation.
3: Mm.

0: Prøv at forklare, hvad det er, du mener med den der modulation,
1: der sker
0: som
1: noget,
0: bliver ved og ved og ved.
1: Ja, men der sker noget helt fysisk i kroppen på mig, fordi ja. det er så musikalsk, og det er så ubegrænset musik. Der er ingen grænser for, hvad han kan med sin stemme og sin musikalitet. Og det er nogle gange, når jeg ser nogle skuespillere på lærredet, ligesom brænde igennem lærredet. Det gør Meryl Streep nogle gange. Det gør nogle andre. Der er nogle skuespillere, mine kolleger, som nogle gange kan gå ud over sig selv med det materiale, de har, og så bliver helt lykkelig, når jeg oplever det. Og det oplever jeg hver gang, jeg hører den her sang. Ja,
2: det er også sjovt, fordi sådan rent musikteoretisk, så når jeg hører det her, så går det op for mig, at modulationer er jo inherently ret festligt.
1: Ja.
2: Jeg kommer til at tænke på rigtig mange fester, jeg har stået til, hvor der er nogen, der har sat den der Beyoncé-sang på, der hele tiden modulerer.
1: Mm.
2: You're the one I need, come on baby, it's you. Og hvor den så ryger den op igen, og så ryger den op igen, og så ryger den op igen, og alle bliver sådan mere op og kører hver eneste gang, den modulerer en halv tone op.
1: Det er jo det. Grand Prix-sangen har jo levet af det i mange, mange år. I mange år har der ikke været nogen. Vi går en halv op, men det er kommet igen.
3: Nej, tak.
1: For det kan noget i kroppen.
2: Wow. Jeg tror, jeg skal i studiet her bagefter. Jeg tror, jeg skal lave nogle modulationer.
3: Ja, tak. Det lyder som om, du er på rette spor.
1: Ja.
3: Nå, nu skal vi, nu hvor vi er i feststemning, så skal vi lige strikke en opskrift på den virkelig gode fest sammen. Prøv at komme med nogle idéer til, hvad det er for nogle elementer, der er til stede på til en fest. I har været inde på noget af det. Der skal helst være nogen rammer. Der skal helst være noget spontanitet osv. Men jeg tænkte på, hvad er vigtigt at gøre som vært?
4: Altså det, der opstår til en god fest, det er jo, at folk glider ind i en rolle. At være en god gæst eller en god vært, så man siger, hvad er det? Men det er jo folk, der ved det. Altså jeg synes jo, vi må se ud, ligesom vi vil. Altså det er jo ikke, fordi man skal komme i jakkesæt og gallakjole, alt efter hvad. Men jeg synes også, der er også noget, når folk gør noget ud af det. Ja. Altså, at man tager pænt tøj på, uanset hvad det er, om det er ens pæneste udvasket Metallica-t-shirt, eller om det er jakkesæt, det er lidt
3: ligegyldigt. Men det handler om umage.
4: Ja, man gør sig umage, og man ved det. Der er jo masser af sådan noget, hvad kan man sige, nogen, der vil holde en fest, invitere, og så sådan noget afstemme, hvad forventningerne er, for så nu gør vi det.
3: Ja.
4: Og så, folk skal passe børnene, hvad skal egentlig bare, jeg kører hjem, skal bare have en sodavand, og hvis der er nogen, så har legnet det helt store op, så er det jo forfærdeligt. Eller i nytårsaften, hvor alle, altså jeg har været fuld til 14, man kan ikke gøre det vildere. Så det der med, hvis man tror, at én gang om året skal det være vildt. Så det er det med, at...
2: Der er noget med forventningsafstemninger.
4: Ja.
2: Ja, jeg synes også, der er helt klart et eller andet med... jeg skriver nogle gange i sms'er sådan, come overdressed, hvis du har lyst. Fordi nogle gange, så har folk også behov for tilladelse.
3: Mm.
2: Fordi vi har alle sammen nogle rigtig vilde outfits et eller andet sted i bunden af vores klædeskab.
3: Men man er alt for selv.
2: Men man tænker, nej, så skal det ikke komme der og ligne en, der leder efter alt for meget.
3: Og ligner en, der har været til Met Gala.
2: Ja, præcis. Og så derfor så kan jeg anbefale at give ens gæster lov til. I må meget gerne komme overdressed, hvis I har lyst.
3: Mm.
4: Jeg tror, man har brug for, især i disse tider, siger den voksne mand, at vi ikke en til en spejler os i hinanden hele tiden. Det er vigtigt at være sammen med folk, vi ikke ligner.
3: Mm. Og som du, Lydmor, også var inde på tidligere det der med, at det er også en gang imellem ret dejligt, at der er nogen, man ikke kender, så man ligesom også bliver tvunget til at være lidt nysgerrig. Og hvor ikke, hvad laver du så? Men hvem er du? Hvad synes du, man skal som gæst, Ina Miriam?
1: Jamen altså, vise sig fra sin bedste side.
3: Og hvad er det?
1: Ja, det er jo forskelligt på dagen, dagsformen kan man sige, men det der med, at man for eksempel laver bordkort. Nu har jeg meget, meget lang erfaring i at lave meget store familiefester og at lave bordkort. Det der med nogle gange at tænke på de samtaler, der kan udspille sig imellem folk. Det synes jeg godt, man kan lave som en opvarmning og som et forberedelse, som vært. Det er, og så i øvrigt... Og det er jo sjovt, det har jeg oplevet rigtig mange gange, at jeg sidder ved siden af en bordherre, og jeg er rigtig god til at spørge ind til, og efter 4 timer snakker...
2: Nå, det der, hvor man kommer til at lave et interview med nogle andre.
1: Selv snakker vedkommende så stadig om sig selv.
4: Ja, det er man mange af.
1: Og der er jeg begyndt...
3: Spørgsmål!
1: Ja, og der er jeg begyndt simpelthen at være sådan... og nu mig...
4: Ja.
1: Nu skal du høre, hvad jeg laver.
4: Nå, men det er også, fordi ellers har man købt billetter til en monolog, og det er det, man skulle høre.
1: Ja.
4: Og det er jo forfærdeligt, hvis folk ikke stiller spørgsmål ind. Og sådan, altså,
2: fucking spørgsmål.
4: Og så stadig bare, hvor er du? Der må da være lidt nysgerrig på, hvem du sidder overfor.
1: Og det kan man godt tillade sig. Også fordi, så bliver festen bedre.
2: Ja, min kæreste, han har gjort opmærksom på, at en af de ting, hvor jeg dømmer allerhårdest, altså hvor jeg bliver allermest judgmental, det er, hvis der er nogen, der ikke stiller spørgsmål. Altså han kan se det i mine øjne, hvis jeg begynder at opdage det, så bliver jeg sådan, den der person er fyret som menneske.
4: det er manglende dannelse, pli, det er manglende forståelse for, at du sidder over for et andet menneske. Og det synes jeg fantastisk. Jeg synes også, altså apropos det her med, jeg kan godt lide, jeg har rykket meget rundt, men når jeg indretter mig der, hvor jeg sidder, så er det meget sådan som en gammel herreværelse. Det er jo sindssygt mange traditioner. Altså hvis man kom i klunke hjemme i gamle dage, så var der jo visitkortskolen. Altså, hvad er visitkortskolen, som jeg selvfølgelig også har derhjemme? Men det er jo der, hvor man kan lægge visitkort, eller man kan hænge et postkort op. Alt havde formål, når man inviterede til fest, og der var noget at snakke om. Næ, har lægen været her? Ja, lægen har lige været på besøg. Nej, hvor herligt. Hvordan har han det? Det vil sige, man havde noget at kigge på. Eller man hang postkortet op. Ja.
1: Hvor har du været? Nå, har du været der?
4: Ja, ja. Så sagde man, hold da op. Ja. Og mange gange, i den gang, der sendte man jo postkort hjem til sig selv, så folk kunne se, at hvor man havde søren, de har været i Harzen. Ja, de har været i Harzen. Men det der med at have noget at byde ind med, altså det er måske, man behøver ikke gå ud, man behøver ikke pifte ud og købe visitkortskål, men man kan jo godt have nogle elementer af, altså ligesom du siger, om det er bordkortene, jeg tror, Paul og Bitten kunne få rigtig meget ud af at snakke sammen.
3: Men hvem har ansvaret for, at det bliver en god fest? Fordi jeg har altid tænkt, man kan skabe de bedste rammer som vært, men når man er gæst, så har man altså også et ansvar for at fylde dem ud.
2: Jeg tænkte over noget, fordi du også snakkede om det her med, hvordan er man en god gæst. Og der er sådan et meget sådan konkret tip, i hvert fald hvis du er hjemme ved folk, og de har holdt et eller andet, om det er en middag eller et eller andet, som jeg har tænkt meget over. I starten behøver de ikke hjælp, i slutningen gør de. Det der med, jeg tænker tit, at når folk kommer ind, så vil de altid helt vildt gerne have lov til at stå og hakke et eller andet. Og der, hvis man er vært, så har man sjældent noget, de skal hakke. Man vil faktisk bare gerne have, at de går i gang med at snakke med de andre, så der ikke er pinlig stemning.
4: Så det bliver ligesom... og sætter noget, eller gå hen og snakke med de andre.
2: Præcis, gå hen og underholde nogle mennesker, fordi jeg står lige og skal have den der tomatsuppe til at fungere. Men hen er slutningen af festen, hvor folk har placeret glas ud over det hele, og der er måske nogen, der har et konfetti rør, og det var ud af det. Der er, altså, hvis du så lige tager den person, du står og snakker med, og siger, hey, skal vi ikke lige tage lidt opvask, eller lige få ryddet den der overflade, der kommer du til at gøre verden så glad.
1: Men det er jo derfor, de gode fester, de ender i køkkenet.
3: Ja. Jamen, og det gør de jo.
1: Og det gør de jo. Ja. Det er der, hvor alle ligesom har smidt skjorten. Og
2: der er nogen, der sidder på køkkenbordet, og nogle andre måske står og vasker lidt op, og sådan, der er nogen, der ryger ud af vinduet.
1: Ja, det er rigtig godt.
4: Det er måske også det, der får det hele taget sammen, som vi snakker om det der med. Hvis man sidder over for folk, der ikke spørger ind om noget, den type mennesker vil heller ikke begynde at vaske op. Hvis du ikke forstår, at vi alle sammen hænger sammen, og altså i vores opførsel. Du kan ikke skade andre, uden du demer dig selv.
3: Dem skal man ikke invitere for mange af.
4: Jamen, og det kan, der er jo mange, tror jeg, der har sådan nogle venner. De kan være rigtig rare, men i situationer, hvor der er brug for et fællesskab og løfte hinanden, der er de måske bare ikke særlig meget med til at løfte. Altså.
2: Og hvis man nu sidder derude og er lidt på spektret, og bliver rigtig bange for, at man er den person, fordi at man kommer til at overshare, som jo folk på spektret nogle gange gør.
3: Altså folk, der har
2: på forskellige spektret, eller bare på en eller anden måde har en hjerne, der nogle gange kan komme til, specielt hvis man er nervøs, bare sådan at snakke, og ikke stille spørgsmål. Så er det jo, måske skal vi også lige prøve at se, hvad for nogle typer spørgsmål?
4: Det kan man ikke. Jeg tror ikke, man kan sige, men det eneste, man kan gøre, det er at lytte. Lytte og møde det andet menneske. For ellers så bliver det sådan, altså, der er ikke sådan fem fede spørgsmål. Har du en lejlighed, der er mange penge værd? Har du fed friværdi? Jeg tror, det handler om at lytte til hinanden. Og det er jo noget, uanset hvor man er i spektret, det er jo noget, man kan. Vi mennesker, hvis vi lærer det, hvis du ikke lærer det, hvis du ikke bruger tid på det, så kan du ikke. Men hvis du lærer at lytte til et andet menneske, det er ligesom, vi sidder og samtaler her. Der er jo heldigvis ikke nogen af os, der bare sidder og råber og skræder hele tiden. Altså, vi forstår jo egentlig godt,
2: at... Så det er det faktisk, siger det opfølgende spørgsmål?
4: Det er jo at lytte. Hvis jeg skulle lære jer at kende, når jeg rejser ud, uanset hvad jeg laver, når jeg bruger tid ud at prøve at skrive, så har jeg selvfølgelig mine erfaringer, mine ting, jeg tumler rundt med. Men hvis jeg skal lære af jeres erfaringer, så bliver jeg jo nødt til at lytte. Nå, okay, når det er sådan, det er, når det er dig. Nå, okay, så er du altså den slags fest. Hvad gør man til, for satan, backstage? Altså, der er mange, der
2: tror... Opfølgende spørgsmål. Altså,
4: jamen,
2: jeg holder det konkret for mine spektrevenner derude.
4: Det man bliver nysgerrig på, det spørger man om.
1: Og dem, jeg snakkede om, dem der, de der fætre, absolut ikke mine fætre, men de der gutter der.
4: Jeg tror, det er fætre,
1: dem jeg snakker om, det er jo folk, der absolut ikke er interesseret i andre mennesker, som kun er interesseret i sig selv. Og det findes jo også rigtig mange gange.
3: Det gør det.
1: Altså, det findes jo. Det har ikke noget med spektre at gøre. Det har noget med ego at gøre. Så derfor er man nok nødt til... Jeg skal nok tige stille.
3: Men du må godt lave sætningen, Pat.
1: Ja, men derfor er man nok nødt til at en gang imellem træde i karakter og sige, jeg skal i øvrigt fortælle dig om en skide sjov oplevelse, jeg havde forleden dag. Og på den måde få peget pilen over mod sig selv.
3: Ja, jeg slår på glasset. Godt. Fordi vi skal til Parnassets sidste element, som hedder Spørg Parnasset. hvor lyttere kan skrive ind med alt muligt, de kan være interesseret i at høre kulturhjerner minde noget om. Det er lidt anderledes i dag, fordi i den her uge har vi fået en mail fra en gengangergæst her i Parnasset. Det er billedkunstner Jo Hedegaard, som har sendt den her mail. Nu skal I høre. Kære Parnasset, et par uger før påske sendte jeg et gækkebrev til Statens Kunstfond. Da jeg ikke blev gættet, har jeg herefter sendt krav på min chokolade og fået en mail tilbage en uge efter påske, hvor der stod, at de ikke syntes, de havde haft nok gættetid. Og nu gættede de på mig. Det kan der selvfølgelig ikke være tale om, fordi alle kender reglerne, at et gækkebrev skal gættes før påske. Og så tænker jeg, et parnas er vel ikke et parnas for ingenting, og derfor vil jeg gerne spørge, kan I med jeres kontakter hjælpe mig med at inddrive det chokoladeæg, man skylder mig? Håbefulde hilsner, Jo Hedegaard. Og nu har hverken jeg eller nogen andre i redaktionen nøglen til slikskuffen i Statens Kunstfond, så jeg sender den videre til jer. Hvad vil I råde Jo til at gøre for at inddrive det her påskeæg?
2: Jeg har brug for at vide, hvornår at det der gækkebrev blev sendt. Hvor mange dage fik de inden påske?
3: Et par uger før påske sendte jeg et gækkebrev.
2: Okay, helt klart. Fanden. Det synes jeg er ok tid, ikke? Gættetid.
4: Jo, er det ikke bare standard påskeægsagtigt, uden at jeg er ekspert i påske?
2: Jeg synes, et par uger, det synes jeg godt kan være fair til, at vi siger, at de burde have gættet.
3: Ja.
4: Der burde være tid til at kigge, tænkt,
2: ja.
4: Og så række ud.
2: Problemet er jo, hvis han har sendt det, lige da de gik på påskeferie alle sammen.
4: Ved vi, hvordan det er sendt?
3: Jeg gætter på, at det er en mail.
4: Det er en mail.
2: Du sidder
1: Jeg sidder og spekulerer på, hvad handler det her om? Altså, jeg ved godt, det handler om et påskeæg, men det er jo ikke det,
3: nej,
4: det handler om. Det er nok lidt større end påskeæg.
3: Måske kan jeg give jer lidt mere,
1: ting,
3: fordi han sendte jo selvfølgelig et gækkedigt med.
1: Ja.
3: Og det lyder sådan her. Mit navn, det står med tordenskjold soldater. Pas på, de ikke drukner i dukater. Og så de ikke står for skud, så ser de alle lige ud. For dem, der tager til siden, de følger ikke tiden. Til denne gruppe siger vi tak og fylder dem med halvtom snak, og stikker dem en plade af kvali-chokolade. Bestyrelsesmedlemmet lå og pudsede sine fine sko, sang tingelinge later. Mit navn, det står med tordenskjold soldater.
2: Jeg... Nu... Okay. Der er en note af bitterhed, jeg ikke har så meget til der. I forhold til folk...
4: Men det er mørk chokolade.
2: Det er mørk chokolade.
4: Eller lidt bitter.
2: Den er lidt bitter, den chokolade, der bliver bedt om.
4: Men det er jo også den debat, der opstår hver gang, nogen får og nogen ikke får. Og jeg tror, at, som jeg også hørte, at jeg gik i brev, eller det her digt, eller den her debat, der bliver sat i gang med det her. Det er jo, at hvad kan man sige, at nogen føler sig overset, nogen føler sig ikke hørt, følt, set. Nogen
3: og det er det, der er tale om her, mere end det er et påske.
4: Ja, det er nok det, det handler om. Og så kan man jo sige...
3: Kender I det?
4: Jeg må indrømme, jeg bruger ikke tid på at ansøge. Jeg har travlt med at skrive digte. Jeg burde nok gøre det, men jeg synes, jeg tror godt, jeg forstår digtet, skulle jeg til at sige, at der er nogle ting, som er oppe i tiden, som jo så bliver tildelt nogle penge. Og det kan jeg sige uden bitterhed, fordi jeg ikke har ansøgt.
3: Så er det ikke en skam at få afslag?
4: Nej, altså det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg søger aldrig. Det er bare, hvis jeg husker, det kommer til det, men det er ikke noget, jeg sådan går...
2: Men jeg vil bare gerne også gøre opmærksom på, sådan, at den der sådan illusion om, at det er sådan nogle meget, meget fine folk, der sidder med sådan nypussede laksko i de der udvalg. Altså jeg kender nogle stykker, der har været i det der udvalg. Det er bare nogle forvirrede kunstnere, der prøver at regne ud, hvordan de skal fordele de her penge.
4: Klart, ja. men der er jo en strømning i, hvem der modtager penge, som man jo kan se, hvis man tager helikopteren og flyver op og kigger på det. Og det er vel også det, der bliver kommenteret på. Men jeg kunne se, at du skulle til at sige noget.
1: Ja, fordi jeg vil gerne slå et slag for systemet her. For det er jo det, vi diskuterer. Vi diskuterer Statens Kunstfond, vi diskuterer armslængdeorganerne, og du siger, kalder dem forvirrede kunstnere, jeg kalder dem for rimelig hårdt arbejdende kunstnere, der sidder i 3-4 år max, og prøver at arbejde sig frem til, hvordan de skal fordele pengene. Og det sker i en eller anden form for rum, hvor man søger et konsensus, og hvor man rent faktisk diskuterer, hvad er kvalitet i vores optik, hvordan lægger vi fladen, hvad er vigtigt for os at støtte lige i øjeblikket. Og det, der er så fornemt ved lige præcis det system, det er, at efter 4 år, så lukker man de mennesker ud af systemet og siger, hej, hej, nu kommer der 4 nye. Og så, jeg ved godt, 4 år kan være lang tid, og så kan man ligesom begynde at søge det nye udvalg, som så har andre prioriteter. Jeg synes, diskussionen, som kommer hver år, når der er uddelt arbejdslegater, den er forudsigelig, og jeg synes, det er det mindst problematiske og det mest demokratiske system, som man kan lave. For eksempel i forhold til, filmkonsulenter, hvor der sidder et menneske, ja, og skal dele penge ud til film på et område. Et menneske, som kun kan sidde og diskutere med sig selv. Ja. Det her er dog 5-7 mennesker, der sidder i udvalgene, nogle steder 3, som bliver skiftet ud.
3: Så ja. Hvad siger vi til Jo? Altså søg igen, og så køb dit eget påskeæg, eller hvad siger vi?
4: Jeg søg igen, og så synes jeg måske, hvis man skulle rykke debatten hen, så når jeg synes, jeg søger for Khomeini, altså jeg synes, at debatten skal handle om, at hvorfor er der ikke ordentlig kulturjournalistik mere? Hvorfor kan vi ikke få omtalt bøger, værker og musik? Det er forsvundet. Så næste gækkebrev skulle handle om at sætte fokus på og få kulturen frem igen. Hvorfor er der sportsnyheder en gang i timen? Og vejret, hvorfor er der ikke kulturnyheder en gang i timen?
1: Enig.
4: Altså, den del vil jeg gerne hellere have fokus på. Det er samme, når der bliver betalt bibliotekspenge til os forfattere. Sådan, for forfatterne for mange penge. Det er ikke en støtteordning. Det er en altså, vi får penge for at stille vores værker gratis til rådighed på bibliotekerne. Så næste gækkebrev, så synes jeg, det skal handle om at få kulturen frem. Mm. Og i fællesskab, i stedet for at vi kæmper mod hinanden, så skal vi sørge for, at vi kreative mennesker holder sammen, i stedet for at vi bliver uenige og sidder og surmuler på hinanden.
2: Jeg synes, næste gækkebrev skal gå til en af de kunstnere, der har fået rigtig mange penge som en form for tillykke, hvor er jeg glad på din vej.
4: Ja.
3: Godt.
4: Tillykke med chokoladen.
3: Der fik Jo Hedegaard det gode råd fra Parnasset. Alle kan sende spørgsmål til Parnasset. snabel@dr.dk, og vi har fået lavet sådan nogle fine køleskabsmagneter, som man får tilsendt med citater fra tidligere tiders Parnas-udsendelser, og nogle af dem på de nye trykninger vil sikkert indeholde et af jer. Så tak for det hele. Musiker Jenny Rosander, skuespiller, instruktør og så videre, en af Miriam Rosenbaum, og forfatter, poet Claus Høgsbro.
5: Fortalte Karen Sækker. Meget mere K Live på den anden side af Radioavisen kl. 3.
6: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstre borgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
7: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
6: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
8: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
6: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
6: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november. Og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret Ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.

0: Dejan Tukic, velkommen.
1: Tak.
0: Skuespiller. Der er ikke noget som et godt skænderi. Er det ikke rigtigt?
1: Det kan godt være godt at komme ud med det, du.
0: Ja, noget, der kan rense luften.
1: Ja.
0: Kan du godt lide det?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg kan lide det, men jeg vil hellere have et godt skænderi, end det sidder og tager mig indvendigt.
0: Er du frisk på lige at hoppe ind i et eksempel?
1: Ja, det er.
0: Historien, kort fortalt. Du er aktuel i den nye film Hjem, hvor du spiller Marco, som sammen med sin hustru Vera og deres datter Maja er rejst fra Jugoslavien til Danmark i 90'erne. Det er svært, livet i Danmark. Og så bliver man jo nogle gange uvenner. I det eksempel, du skal kommentere her, der har 6-årige Maja solgt nogle kopper, som hun selv har malet for at bidrage til husholdningen. Hun har godt kunne mærke, at det var trangt, men Marco, dig, du synes ikke, at din datter skal tække.
1: Nej.
0: Så tag os lige med i, hvad der sker her.
1: Ja, lige om lidt accelererer det,
2: ikke?
1: Ja, ja. Ja, men han føler ikke, han får opbakning af sin kone.
0: Og hvad gør han?
1: De bor jo hjemme hos Markus' søster. Ja. Det er trangekår. Han kan ikke finde arbejde, og de er lige kommet til Danmark. Og det går ikke godt. Og hans funktion, det er jo som forsørgeren. Han er jo en stolt bjergged fra Montenegro, du ved, ikke?
0: Men nu kommer der nogen ind. Prøv at høre her.
1: Ja, den der, den skærer i hjertet. Far, du må ikke skille mor ud. Det er mig, der er skyld i alt, siger hun til ham.
0: Så vidt en scene fra filmen Hjem, der altså har premiere i morgen, og med det velkommen indenfor til K-Live. Vi ser på, hvordan eks-jugoslaviske indvandrere skildrer og har skildret det at komme til Danmark i 90'erne. Hvad er hjem? Hvordan skaber man det? Og hvad står egentlig tilbage efter mødet med Danmark? Tre bud på det får vi i løbet af udsendelsen, som kører ind til klokken 16, og lad os bare komme i gang. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og det er Jan Tukic, dobrodosli.
1: Ja, farvet på nu.
0: Det betyder tak.
1: Det betyder velkommen.
0: Ja, jeg sagde velkommen. Prøv at sige velkommen til dig.
1: Og så sagde jeg tak for det.
0: Ja. Du har en lang karriere bag dig, hvis jeg bare lige skal sætte et par ord på dig, inden du går videre i skænderiets anatomi her. Masser af roller i teater, tv-serier. Nikolaj, Julie, Anna Pihl, Lykke. Du vandt en Bodil for filmen Fantasten. Men vi kommer nok ikke uden om Arvid, gør vi det?
1: Nej, det gør vi nok ikke. Den er jo blevet sådan en kult film, og jeg bliver stadigvæk stoppet på gaden af unge mænd og kvinder, som ja, synes, det simpelthen er så fed en film.
0: I Kina spiser de hunden fra 1999. Ja. Lad os bare lige høre et lille klip. Du spiller Arvid, og i det her, der skal du lære at sætte en gangster på plads med din bror, som er spillet af Kim Bodnia.
3: Hvad har du tænkt dig at gøre nu?
4: Jamen nu har han jo ikke...
3: Hvad har du tænkt dig at gøre nu?
4: Hans knæ.
3: Hvad har du tænkt dig at gøre?
4: Jeg vil slå ham. Jeg vil slå ham oven i hovedet med den her.
3: Det er godt. Det er en god idé. Og vi er alle sammen rolige imens.
0: Ja, du slår ham oven i hovedet med et askebær.
1: Det er rigtigt.
0: Det bliver du stoppet på gaden af.
1: Den kan de godt lide stadigvæk. Og det kan jeg godt forstå. Det er første gang, man introducerer Anders Thomas Jensens sorte humor.
0: Ja.
1: Det er ham jo, der har skrevet manuskriptet.
0: Nu spiller du altså Dejan Marco i Hjem af Marianna Jankovic. Den har premiere i morgen. Mm-hmm. Og jeg tog klippet med skænderiet med her, fordi jeg har set dig sige i Alt for damerne, tror jeg, at det er vigtigt, det der med skænderiet. Og det er en af de store forskelle på mange af de jugoslaver, der kom til landet, og så den måde, danskerne var på. Hvordan det?
1: Ja, og i hvert fald den måde, altså min opvækst og derhjemme, og mine brødre, og også for den sags skyld mor og far. Vi skændtes, og vi råbte og skreg hinanden, og det gjorde vi. Det gjorde min mor også, og det gjorde min far også, og onkel og tante, og det var helt normalt.
0: Ikke? Og I kunne lide det?
1: Jamen, det var en måde at løse det på. Lad mig sige det på den måde, der blev råbt og skreget, og jeg tror, som dansker, hvis man har stået ved siden af, havde man fået chok. Ikke?
0: Ja.
1: Det er meget højt, og det ser aggressivt ud. Men altså 2 minutter efter, så græder vi og krammer hinanden, og så er det ude af systemet.
0: Ja. Og nu så vi lige, nu kommer Maja ind i billedet her og siger sådan, far, du må ikke slå mor. Men du har jo endda også sagt, at du sådan, det gør ikke noget, at børn overværer skænderiet. Det er sundt for dem.
1: Der er selvfølgelig grænser her. Lige præcis her i den her scene, tager jeg også fat om hovedet på moren. det er ikke fedt. Jeg tror, at man skal passe på med fysisk vold over for børn. Og det er et overgreb. Det skal man ikke. Det må man ikke. Og det har jeg heldigvis aldrig været udsat for. Og det er forbudt også nede hos os i Montenegro og Serbien. Men et godt skænderi, og det der, men også omfavnelsen bagefter, når børn ser, okay, der er far sur eller mor sur, men nu kysser de hinanden, og nu er det overstået.
0: Og det sker jo også i filmen, altså. Ja. Det er ikke, fordi de går fra hinanden, selvom han har kaldt hende alt muligt, og som du siger, taget fat i hendes... Dejan Tukic, vi tager lidt lynhurtigt referat. Altså, filmen begynder i 1991, i det, der dengang akkurat lidt endnu hed Jugoslavien. Ja. Marco, Vera og Maja kører til Danmark for at prøve lykken, fordi det er svært at få det til at hænge sammen i Jugoslavien. De skal bo hos Marcos søster, der også bor i Danmark, på begrænset plads. Derfor skal Majas brødre blive i Jugoslavien, indtil familien har fået sit eget hjem. Det er mere eller mindre instruktøren Marijana Jankovic's egen historie. Den hedder Hjem, filmen. Ja. Hvordan går Marco til opgaven med at finde et hjem?
1: Jamen altså, han har kæmpestor modstand i starten om at tage til Danmark. Han er en stolt herre. Han vil jo gerne forsørge sin familie der, hvor han bor og hvor han er. Og han har en gård, og han har en gammel mor, som bor der. Og... Men altså, vilkårene er bare ikke til det, vel? Han arbejder, han får ikke løn, og der er bare ikke noget at gøre. Han må bide i det sure æble. Og så har han den her søster, som er kommet til mange år før. Hun bor i Danmark, og hun vil selvfølgelig altid hjælpe ham, så... Han ringer til hende på et tidspunkt, og så kommer han op, og de bor i hans lille toværelseslejlighed, hvor hun tager stuen, og vi andre sover i hendes soveværelse, indtil vi selv etablerer os og finder noget. Men det er jo ikke så nemt, vel?
0: Men hvordan gør han, Marco? Hvad lader du ham føle og opleve her?
1: Jamen, han kan jo ikke tale dansk, vel, og han har ikke nogen uddannelse, han kan heller ikke tale engelsk, og

0: børnenes skyld. Mm. Han ved godt, de skal kæmpe hårdt, men på et tidspunkt vil det bære frugt for børnene, når de lærer sproget, ikke, og får en uddannelse.
1: Det er en Tsukiji, du kom selv til Danmark som 11-årig i 1977, for det, der i dag hedder Montenegro, efter at have ventet på din mor og far, der var rejst i forvejen. Så du vil nærmest som en af Majas brødre, ja, dem, der bliver efterladt. Hvordan har du brugt dine egne oplevelser?
0: Jamen, prøv at høre, som skuespiller bruger vi jo altid ting fra os selv, men den her rolle, den var, det er måske den største udfordring, jeg har haft som skuespiller. For det første er der meget på spil. Jeg skal fortælle en historie, som jeg ved, de fleste serbere, montenegrinere, bosniakere, kroater, tyrker, iranere, you name it, indvandrere, der er kommet til. Det er jo en universel indvandrerhistorie.
1: Ja.
0: Og den har jeg jo selv oplevet på min egen krop. Jeg var den her ene bror, som blev efterladt, fordi min mor og far troede, det kunne lige 2,5 år til 1 år.
1: Du blev efterladt sammen med din
0: sammen med min mor,
1: som 3-årig. Ja. Ja. Hvordan var det? Kan du huske det? Hvad er det for en følelse, man har som barn der?
0: Jeg kan i hvert fald huske afskeden. Den var hjerteskærende. Det er måske det eneste minde, jeg har fra, jeg er 3 år. Det er, når der forældrene ligesom sætter sig i bilen og kører væk og har givet mig meddelelsen om, at vi ses i sommer, ikke, når der er sommerferie. Ikke? Det kan jeg huske, det var hårdt. Jeg havde heldigvis en bedstemor, som var en engel, som passede på os. Så hun var både min mor og min far. Jeg blev først genforenet med mine forældre jo som 10-11-årige. Så jeg havde jo 7 år med hende i.
1: Ja.
0: Og det var jo fantastisk, men selvfølgelig med et kæmpe savn. Men det har jo været en proces, jeg skulle igennem, ikke? Men ingen bebrejdelse.
1: Nej.
0: Det var en anden
1: men
0: tid.
1: Men for brødrene er det i hvert fald ikke rart at blive efterladt i Jankovic film, og i virkeligheden også egen historie. I aviserne i dag, når man lige læser anmeldelserne om, hvordan du skildrer det her forsøg på, og ja, Markus' forsøg på at skabe et hjem, så er der mange, der glæder sig over at se dig spille på serbisk.
0: Ja.
1: Det har du ikke gjort før til et dansk publikum, så meget i hvert fald. Vi kan lige prøve at tage et eksempel fra filmen Mødet med Danmark. Hvis man skal have et hjem et sted, så skal ens børn jo gå i skole.
0: Ja.
1: Sådan er det.
0: Sådan er det.
1: Og Marco er med Maja, spillet af Tara Cubrillo, på første skoledag. Eller det tror Marco i hvert fald, at han har fået arrangeret. Og vi kommer ind, hvor han lige ved at give en lidt betuttet Maja sådan en lille pep-talk, det kan være, du lige kan oversætte undervejs. Mm-hmm.
2: Što smo se ja i ti dogovorili? Ma, nema predaje.
0: Hun bliver nervøs, Maja. Nu skal hun starte i skolen. Kender ikke nogen, kan ikke sproget. Ikke? Og han fortæller en værdi, de to vi har aftalt.
1: Det skal nok blive godt.
0: Det skal nok blive godt. Du er fars pige, du er en modig pige, du er en stærk pige.
1: Og hvem kommer der? Det er skolelederen.
0: Så kommer
3: klasseprogrammet.
4: Hallo.
0: Det er skoleinspektøren.
1: Lad os nu se, om hun skal starte i skole.
4: Jeg kan hjælpe med. Maja, start school today.
0: Ja. Yeah.
3: Nej, vi snakkede om, at din datter, hun skal indskrives først, ikke? Husk det?
0: Yeah. Det har han jo ikke forstået.
3: Bring, nej,
0: det har
3: han ikke. Go to kommune.
0: Yeah. I dag
3: kommune,
0: er i dag, ikke? Bring
3: interpreter.
0: Yes. Oh, kommune,
3: yes.
0: Ja.
3: Yes.
0: Ja. Yes. Og tolk. Yes. Han hører det her, yes, så tænker han, ja, han siger ja, sådan, så starter vi i skole. Han kigger på mig og glad, ikke?
1: Ja, og det lykkes jo faktisk. For Markus' måde at håndtere det på her, hun starter i hvert fald i skole. Måske
0: hun
1: fordi inspektøren tænker, hvad gør jeg, hvis
0: jeg... Ja, men inspektøren kan godt sige, det her, det går nok ikke. Det vil han aldrig forstå.
1: Ja. Så det lykkes egentlig for Marco, den her evne til at sno sig, må vel også være vigtigt, når man sådan skal skabe...
0: Men han vil det jo så gerne for mig, ikke?
1: Ja.
0: Og han er jo ikke lusket, han er ikke udspekuleret, ikke? Altså, glæden stråler ud af øjnene på ham, ikke? Og det er måske også det, der gør, at inspektøren siger, okay, så lad gå for den her gang, indtil vi finder en løsning, ikke? Det siger han jo til hvad hedder det, skolelæreren lige om lidt, ikke? Men der er ikke noget at gøre, sådan kan jeg huske for mit eget liv. Jeg blev også bare kastet i en dansk klasse. Der var ikke noget med en hjælpeklasse først, eller sådan var det ikke i 70'erne. Ind i en dansk klasse, så stod man der de første par måneder, og forstod overhovedet ikke, hvad der blev sagt, så kommer det stille og roligt, så lærer man et ord, så kommer der en sætning, og så læser man lige pludselig et kapitel af en bog. Og
1: hvordan var det for dig, Jan?
0: Det var fedt, altså det var... Jeg kan huske, at der gik måske 1,5 år, så havde jeg masser af danske venner og tale flydende dansk.
1: Og det gør Maja jo også i filmen her. Vi kan lige prøve at høre... hun kommer ind i klassen der, hvor de er ved at lære alfabetet, men du har vist glemt at give hende frokosten med.
0: Ja.
4: Undskyld.
5: Goddag.
4: Maja, datter, Marco.
5: Ja.
4: Und Хочет я мама спрямила.

0: queso.
1: Ja, du har noget cevape og...
2: Ja, ja, cevape, det er jo ligesom frikadeller, ikke? Og så bare serbiske frikadeller, som hedder cevape, ja.
1: Og du er lidt pinlig der, tror jeg. Okay.
2: Ja, men han er jo så glad for, at hun har startet. Han er helt glemt at give hende madpakken, ikke? Og så han må tilbage igen og forstyrre dem.
1: Ja, nu skal vi i gang med alfabetet, siger lærerinden. Så det mimer næsten en berømt scene fra tv-serien Nana, hvor Jesper Christensen spiller far, og også er sådan lidt pinlig.
2: Ja, og han er også med i den her film, og det har jeg faktisk lidt tænkt over. Men det er rigtigt. Jeg kan godt huske Nana, og jeg kan også huske Jesper Christensen og den her varme, der var mellem far og datter. Ikke?
1: Ja.
2: Og det kan man jo godt måske sammenligne lidt med den her. Der er noget med fædre og døtre.
1: Mm.
2: Der er noget med fædre og døtre.
1: Men der er ikke nogen varme mellem dig og Jesper Christensen, for Marco og Vera er proforma-gift med to danskere. Det koster dem 3.000 kroner om måneden. Vera er gift med Ejner, spillede Jesper Christensen. Og på et tidspunkt vil Ejner gerne hæve prisen på det her arrangement. Det frustrerer Marco, han prøver at skaffe pengene, men det kan han ikke, så der er ingen anden vej at gå, end at gå op og sige til ham, det duer ikke det her.
2: I det pris, vi jo må jo ikke prøve det til. Please. Nu må vi sætte som i trage og pare. Det er sjovt, han er jo så desperat, ikke? Han kan jo ikke engelsk, han kan alle et ord eller et eller andet, ikke?
1: Så han siger bare på
2: serbisk? Han siger police eller et eller andet, så ved Jesper godt, eller Ejner, som han hedder, karakteren. Han ved godt, at han har presset citronen, ikke? Og han er faktisk... Og han kan ikke mere, altså.
3: No police! Kom! Nej, no police! No money!
2: Han ved ikke mere.
1: Og han giver sig faktisk.
2: Han giver sig, han godt se, at Marco, han er godt ud og han er meget desperat. Ikke?
1: Ham skal man ikke tire.
2: Og han har sin søn, og han har lovet sin datter, han har lovet sin søn, og lige så snart han har sparet op, ikke, så skal han ned og hente drengene, ikke? Så de kan blive genforenet med familien. Ikke? Og det her, Jespers eller Ejners stræk her, gør jo, at det projekt, det forsvinder ud af hænderne på ham, så det accepterer han ikke på nogen som helst måde.
1: Hvad håber du, Dejan Cukic, at den her film kan bidrage med til historien og viden om, hvordan det er at ankomme til et andet land og finde et andet hjem?
2: Jamen, altså, ved du hvad? Jeg synes, det lykkedes Marianne at fortælle den her historie på en usentimental, fuldstændig realistisk måde. Ikke? Og nu har jeg læst alle anmeldelserne i dag, ikke? Som er helt fantastiske. Det er virkelig gode. Og det, de fremhæver der, det er lige præcis det, vi har forsøgt at lykkes. At det er sådan en slags Danmarks historie om nogle eks-jugoslaver, du ved, som man ikke rigtig, altså man er rigtig, man er lidt glemt, ligesom den historie. Og der er ingen gangster, og der er ikke, for så jeg mener, vi undgår alle klichéerne. Det her, det er et familiedrama.
1: Mm.
2: Det er en kamp om at skabe noget for sine børn. Og der tror jeg, om man er dansker, eller tyrker, eller iraner, eller jugoslav, altså det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi den her, der er så meget drama, der er så meget på spil for den her familie, og derfor bliver film utrolig rørende. Og jeg tror, den rammer alle, og det kunne vi mærke i Imperial, hvor der kan sidde 1.200 mennesker. Ikke?
1: Ja, da der var premiere forleden.
2: Der var jo bumstille, og folk rejser op og klappede, du ved ikke, og alle blev rørende.
1: Så når jeg spørger, hvad du håber, den vil bidrage med, er det så en forståelse af, hvordan det var for jer dengang?
2: Ja, en større forståelse af, at de her mennesker, de er ikke kommet op for at platte det danske samfund. De er kommet op for at bidrage. Både for samfundet, men også i allerhøjeste grad skabe en fremtid for deres børn.
1: Mm. Så dit råd til sidst, det er Dejan Cukic, til dem, der måtte komme til Danmark i fremtiden og forsøge at gøre et hjem ud af det her land?
2: Jeg ved ikke med mit råd til dem, der kommer i fremtiden, men jeg vil måske komme med et råd til danskere eller dem, der bor i Danmark sådan generelt. Ikke? Tilgiv de gamle. Tilgiv dine forældre. Fordi vi lever også sådan i en ego-tid. Jeg læser sådan en uhyggelig statistik, hvor 25% eller sådan noget af folk i Danmark, de snakker ikke med deres forældre. De kan ikke tilgive dem. Og de her forældre, de har virkelig udsat deres børn for nogle traumatiske ting, men de straffer dem aldrig, de bebrejder dem aldrig. De forstår deres kamp, og de forstår, at de gør det af kærlighed. Så
1: også...
2: tilgivelsen er et vigtigt budskab.
1: Og du har også tilgivet dine forældre for at have efterladt
2: dem? Ja, det kan jeg love dig, for jeg aldrig bebrejder dem. Min vrede og mit og min følelse udmyndtede sig i en kæmpe tilgivelse.
1: Dejan Cukic, tusind tak for besøget.
2: Fedt.
1: Altså skuespiller på Marianne Jankovic's film, der har premiere i morgen, der hedder Hjem, og som slutter sådan her. Det er jo tonerne af en violin, der sådan med lidt Balkan-vibe spiller i Danmark, er jeg født.

0: Og vi bliver i emnet, altså traumer efter Balkanborgerkrigen. Det har også sat sig i litteraturen. Det er noget, Thea Sindbæk Andersen har set nærmere på. Hun er lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet. I et projekt om, hvordan romaner om krigen i specifikt Bosnien påvirker læsere på tværs af Europa. Tekst, der har skabt stærke følelser og næsten kropslige minder, også om begivenheder, som unge læsere ikke selv har været en del af. Vi har talt med Sindbæk Andersen om, hvordan eks-jugoslaviske indvandrere sådan mere generelt i dag bruger kunst som traumebearbejdning.
1: Jeg og nogle kolleger har dels læst nogle af de mange, mange romaner og fiktive værker, som handler om, om krigen i Jugoslavien, krigen i Bosnien mere specifikt, og om oplevelsen af at flygte fra den og slå sig ned et andet sted. Så vi har læst en nogle af de her romaner, og så har vi set på, hvordan de fortæller historien, både om krigen i Bosnien-Herzegovina, men også om, hvordan det er at være flygtning. Og så har vi kigget på, hvordan de bliver modtaget i de forskellige lande, de er skrevet til, og også på tværs af dem, og hvordan de bidrager til, at krigen i Bosnien-Herzegovina bliver erindret på tværs af grænser.
2: Og hvordan oplever du, at eks-jugoslaviske indvandrere bruger kunst?
1: Jamen, altså folk, der er flygtet fra Jugoslavien og fra krigen i Bosnien-Herzegovina, altså der er jo mange af dem, som har skrevet om det i litteratur eller lavet kunst om det. Og det der måske er specielt ved det, om man vil, det er, at i hvor kunst og litteratur måske for mig nogle gange også kan handle lidt meget om sig selv, eller om nogle æstetiske eksperimenter og sådan noget, så bliver det her spørgsmål om for eksempel Jugoslaviens krig i Bosnien, og hvordan det er at flygte, bliver sådan nogle meget umiddelbare, voldsomme, menneskelige, universelle tematikker, ikke? Så det er ret stærke emner at behandle i kunst og litteratur.
2: Men hvad med i forhold til eks-jugoslaviske indvandrere? Altså, hvad har de brugt kunsten til?
1: De har jo både brugt den til at bearbejde den oplevelse, det var, og leve igennem den her krig og de her konflikter, fortælle historien til det nye samfund, de er landet i, og det gælder både i Danmark og også andre steder i Europa. Det er jo et af projekterne med den her litteratur, den her kunst, det er at både behandle og bearbejde, men jo også fortælle, hvad det her handler om, dele den her vanvittige erfaring.
2: Ja, for hvordan har det været at komme til Danmark i starten af 90'erne for eks-jugoslavere?
1: Ja, det er jo så det, der måske er det særlige ved fortællingen om at lande i Danmark, ikke? Fordi Danmark havde nogle usædvanligt brutale regler, måske kan man sige, for flygtninge, der kom fra Bosnien og fra de omgivende lande. Fordi man på den ene side tog imod ret mange flygtninge, i nærheden af 9-10.000 flygtninge fra Bosnien-Herzegovina, men man ville ikke give dem opholdstilladelse umiddelbart, fordi på det her tidspunkt var... Hvordan formulerer man det? Den danske tendens til at føre en meget, meget restriktiv politik over for migranter, og altså også for flygtninge, var allerede godt i gang, ikke? Det danske folketing havde meget svært ved at tage imod mennesker i nød, som havde brug for hjælp. Og så lavede man den her overgangsregel, hvor man siger, at de kunne få en midlertidig opholdstilladelse. De kunne få lov til at opholde sig i Danmark et stykke tid, indtil den her krig var slut, og så skulle de i hvert fald ud igen, var lidt dagsordenen. Og det betød, at ikke alene levede folk i uvished i meget lang tid, og betød også, at de faktisk var isoleret på bestemte flygtningelejre og bestemte... Sådan nogle underlige, for eksempel det her skib i Københavns Havn, Flotel Europa, steder, hvor flygtningefamilier skulle blive. Og så oven i det, så lavede man simpelthen nogle regler, som betød, at de i meget ringe grad fik lov til at være en del af samfundet. Så deres liv blev simpelthen sat på pause. De måtte ikke arbejde, de måtte ikke tage uddannelser, de måtte ikke lære dansk sådan rigtigt. De skulle ligesom passe sig selv i de her aflukkede enklaver, som jo gjorde flygtningeoplevelsen ekstra traumatisk. Så nogle af de her kunstnere, som har fyldt meget i dansk kunst i nyere tid, de har også adresseret det her spørgsmål om at være i den der mærkelige tidslomme og ikke kunne få lov til som ung menneske at tage en uddannelse og interagere med andre unge mennesker og prøve at være en del af et samfund.
0: Det fortalte Thea Sindbæk Andersen, altså lektor i Østeuropa-studier på Københavns Universitet, til min kollega Victor Kruse. Altså i anledning af spillefilmen Hjem, har premiere i morgen, instrueret af Marjana Jankovic. Og vi har mere om det der med at finde sig et hjem, når man kommer hertil fra et andet land, i det her tilfælde eks-Jugoslavien. Jeg får besøg af Ilma, musiker, med bosniske forældre om, hvordan hun bruger familiens traume, som hun faktisk kalder det, som en motor for sit kunstneriske arbejde. Du lytter til K-Live. Klokken er 4:05. Velkommen til, Mikkel Vad.
3: Tak skal du have.
0: Jeg skal lige tænde for din rigtige mikrofon. Prøv lige at sige tak skal du have.
3: Tak skal du have.
0: Det. Så går du igennem, ikke? Så bliver du et hit. Du er adjunkt i musikvidenskab på Københavns Universitet og lægger lidt mærke til hits for tiden. Det er Eurovision-sæson, eller ugen er. Der var semifinale i går, og i morgen kommer der en til, og så er der finale i weekenden. Og så stiller man sig måske det spørgsmål nogle gange. Hvad gør egentlig en god Eurovision-sang? Det er der rigtig mange, der forsker i og har bud på. Hvis du bare lige skulle sige det, inden vi går ned i værkerne. Hvad kendetegner den så?
3: Altså, god er jo en smagssag, men i hvert fald så kan jeg sige noget.
0: Sådan en, der får mange point.
3: Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige noget om tendenserne i, hvad vi kan sige om de sange, der vinder. Yes. I hvert fald sådan forskningsbaseret og kigge lidt på det. Altså, man siger, stilartmæssigt, der er noget af det, der har været populært. Det er det, man kan kalde en Europop, eller lige fra nogen, der kalder det en Eurobanger. Altså sådan lidt højt dansetempo, måske noget synthesizer og sådan god stemning, ikke? Mm. Eller så har der også været nogen, der har haft succes med sådan mere ballader, nogle langsommere, følelsesfulde ting, eller sådan nogen, som nogle af mine engelsksprogede kollegaer kalder anthems, som vi ikke har godt ord for på dansk, men altså sådan tænk lidt musical-agtige Don't Cry For Me Argentina sådan-agtige sange. Og så, måske ikke så overraskende, en sangtekst, der for eksempel handler om noget med kærlighed, eller alternativt måske også en sangtekst, der handler om noget med sammenhold, eller selvbevidsthed, eller sådan et eller andet.
0: Men har du ikke nu så, Mikkel Ved, med hvad, undskyld, beskrevet alle sange? Jo. Altså findes der andre sange end dem, du har beskrevet?
3: Jo, altså så kan man sige, så er der også inden for Melodi Grand Prix, så hvis man siger Melodi Grand Prix, så ved man også, at der er en sådan undergenre, sådan noget lidt etnopop, noget i nogle østeuropæere eller en nordmand, der spiller lidt folkemusik-agtigt noget.
0: Det finder ikke så meget så.
3: Det er en gang imellem, men i hvert fald kan vi sige, at tendensen har været, altså der er rigtig mange sådan nogle eurobangers.
0: Ja, lad os lige prøve at få nogle eksempler, så Sverige 2012.
3: Eurobanger.
0: Hvad lægger du mærke til her?
3: Jeg lægger mærke til sådan et højt dansabelt tempo, og så sådan lidt det, vi også vil kalde EDM, altså Electronic Dance Music, med sådan synthesizer og sådan en stor trom, der siger
0: Ja. Og du står næsten og danser til det selv. Ja. Har du lyst til at falde ind med din basun? Det spiller du jo, ved jeg.
3: Altså, man kan sige, der er ikke så mange personer i Melodi Grand Prix
0: for tiden.
3: Det er der ikke. Det er lidt mere synthesizer og sådan noget.
0: Ja, der må du, det er også derfor, du er forsker og ikke Eurovision-deltager måske. Ja,
3: måske.
0: Norge 2009. Hvad skulle
3: jeg lidt, det er jo sådan lidt pop mellemvaren der. Altså, den har måske lidt af de der anthem-elementer.
0: Anthem, altså ja, sådan
3: lidt
0: national.
3: Ej, kan vi lige høre lidt her har vi lige vores etnopop indslag, ikke også? Norsk folkemusik lige midt i det hele, ikke?
0: Det er måske her, du skulle komme med basunen.
3: Ja, det kan være.
0: Hvis der skulle være plads et sted.
3: Ja.
0: Okay. Det var i hvert fald Alexander Rybak, Fairytale, Norges bud, der vandt i 2009. Du skal lige høre et klip med Thomas Stengaard, som er sangskriver og producer. I år har han 3 sange med i Eurovision. Det må man godt, faktisk. Mm. Være landstræner for flere lande i fodbold, ville det næsten have svaret til. Det må man ikke i fodbold. Det må man godt her i Eurovision. Luxembourg, England og San Marinos sange har han produceret. Vi spurgte ham, hvordan den gode popsang og den gode Eurovision-sang adskiller sig, for der er måske forskel på de to.
4: Når man laver Eurovision i forhold til ting ude i den virkelige verden, eller hvis man kan sige det på den måde, så skal man tit have lidt mere dramaturgi, lidt mere kontrast, lidt større skift i musikken. Netop fordi, at det skal virke spændende på en scene. Der er masser af musik, der er fantastisk musik, men hvor at hvis det blev iscenesat på den scene, i den helt anden sammenhæng, så ville det måske føles lidt flat. Og man kan også sige, at nu, jeg laver også meget musik til popmusik til radio og sådan kommerciel musik, ikke? Hvor meget handler om til radio for eksempel, at det må godt være lidt interessant, men ikke så interessant, at folk skifter væk. I Eurovision sammenhæng handler det om at lave noget, der aktiverer folk til rent faktisk at stemme på dig.
0: Ja, det er måske den store forskel, Mikkel. Hvad tænker du, hvordan adskiller den almindelige gode popsang sig fra den gode Eurovision-sang?
3: Jamen, jeg synes, han har fat i noget rigtigt, fordi man kan sige, det er, at Eurovision, Melodi Grand Prix, er både en del af almindelig popmusik, og så er det også sådan lidt, er der nogle spilleregler, som er lidt noget, som har noget at gøre med Melodi Grand Prix, som han er inde på. Så derfor så er det både popmusik generelt, og så er det også noget, som er Eurovision, Melodi Grand Prix, helt for sig selv.
0: Er det sceneshowet, for eksempel?
3: Ja, for eksempel sceneshow, og vi har set rigtig mange sange, der også har falset, for eksempel. Og du kan også sige det på den måde, at hvis du nu hørte sådan noget etnopop på radioen, så ville du tænke, det er da lidt mærkeligt, men hvis det nu er til Melodi Grand Prix, så tænker du ikke.
0: Ej, fordi der er man måske et andet mood, eller hvad, når man lytter?
3: Ja, og der er bare nogen, der har udviklet sig nogle særskilte traditioner i Melodi Grand Prix. På samme måde skal man sige, hvis du tænder på radioen og så hører noget rockmusik, så tænker du, nej, det er jo bare rockmusik. Hvorimod, at når der er et rocknummer med i Melodi Grand Prix, så tænker du, det stikker da virkelig ud, ikke? Mm. Og det er fordi i de senere år, der er for eksempel så de der Eurobangers og balladerne og sådan noget, de har ligesom domineret.
0: Men hvad tænker du, Mikkel, når sådan nogen som dig og Spotify, som også udgiver alle mulige analyser af de her sange, der vinder, kommer med alle det der matematiske, præcise opskrift på sejre, og så skal der vel alligevel et eller andet til. Skal der ikke det? Ellers jo. Så kunne alle jo bare skrive det, som du leverer opskriften på.
3: Jo. Altså, jeg vil også sige det sådan, hvis nu jeg havde virkelig fundet opskriften på det, så tror jeg ikke, jeg stod og talte her med dig. Så tror jeg, jeg sad på min luksusjagt et eller andet sted i Middelhavet, eller sådan et eller andet, og skovlet millioner ind. Fordi det er jo sådan, at på den ene side, det er jo pop, og det vil sige, det er alle sammen sange, de skal være 3 minutter lange, og alle sådan nogle forskellige ting, ikke? De lyder meget ens, men alligevel så er der jo et eller andet krydderi. Det er variationerne inden for det, som nok er det i sidste ende, som folk stemmer på. Og jeg kan sige lidt om noget, kan man sige, det musikteoretiske bagved det, men så er der jo også lige det der ekstra, altså variationerne, som man måske kunne kalde det, som er nok af det, der gør, at den ene sang lige vinder over den anden, ikke?
0: Kunne basunen ikke godt komme ind i billedet der, Mikkel? Hvad?
3: Altså, jeg synes jo, at der skal bare basun på det hele.
0: Ja, det ved jeg, du synes, du spiller basun. Men det, jeg mener, du kalder det selv det ekstra krydderi.
3: Jo.
0: Du kunne tage alle de der opskrifter, og så kunne du tilføje en lille basun-solo.
3: Og så kan man sige, det er der også plads til i Melodi Grand Prix, sådan lidt nogle gimmicks en gang imellem. Det er ikke altid, de vinder, men altså, vi ser jo en gang imellem også sange, som og nogle gange bliver stemt ret højt op, som er sådan lidt komediesange på forskellige måder. Det er ikke så tit, de vinder, men det sker dog en gang.
0: Ja. Så er streamingtjenesten Spotify netop udkommet med sådan et overblik over, de har undersøgt, hvilken type Eurovision-sang, der hitter hos dem selv på streaming. Og de konkluderer, og nu skal du lige skrive ned for at gå igennem det her, sangene skal helst være 127 beats per minute.
3: Ja.
0: Altså slag i minuttet?
3: Ja, altså det er bare det tempo, det er i, ikke?
0: Prøv lige at sætte det tempo.
3: Ja, altså, det kan jeg ikke lige gøre 100%, men altså det er sådan et dansabelt tempo.
0: Ja.
3: Og det vi også kan se i forhold til mange af de sange, som klarer sig rigtig godt, det er, at de ligger der et eller andet sted mellem 120 og 130 slag i minuttet.
0: Vi skal ikke falde helt i søvn der foran
3: Fjernsyn. Altså, det er sådan et godt dansetempo, og det kan man sige, det er der heller ikke noget unikt ved. Det er der siden
0: Råd og
3: Kongen var knægt, der har det været et godt dansetempo, ikke?
0: Ja. Og så skal det være 4/4.
3: Ja, og det er der heller ikke noget overraskende ved, fordi det er stort set alt den musik, du lytter til, den går i 4/4. Jeg tror, det er noget med 97% af sangene på radioen, de går i 4/4. Altså ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ja. 3, 4.
0: Men altså alternativet, hvad er det så 3/4?
3: Det kunne være 3/4, og for eksempel
0: hvordan er det? Prøv lige.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Det er sådan en vals, eller?
3: Det er en vals,
0: er det,
3: ja. Og det har vi jo haft en dansk vinder. Altså dansevise, det er jo en vals. Men vals har ikke været så populært i pop i de seneste årtier.
0: Det er også lidt tid siden, at danse, hvornår vandt
3: dansevise. Ja, det er lidt gang i 60'erne, så det er lige lidt tid siden.
0: Men måske på tide, at den kommer tilbage. Men vi skal faktisk lige en tur tilbage 1987. Ved du, om der vandt der?
3: Er det Johnny Logan, du har fat i der?
0: Okay, du havde du forberedt dig faktisk lidt. Det ved jeg ikke, om du vidste i går, inden vi havde ringet. Okay, det har min kollega fortalt dig. Hold Me Now af Johnny Logan.

0: Er det 127 beats i minuttet, det her?
1: Jeg tror, Spotify havde regnet sig frem til, at det måske er et eller to slag ved siden af.
0: Okay.
1: Eller 126 eller 128 eller noget i den
0: stil. Men ellers så leverer den, Johnny Logan her. Ja, ja. Så skal det også være F-dur, stod der.
1: Ja, altså. Hvad det er sådan lidt, Spotify har prøvet at kvantificere tingene. Og det, jeg i hvert fald også kan sige, det er, Spotify, den der undersøgelse, du refererer til, det er jo nok en undersøgelse af alle Melodi Grand Prix-sange nogensinde. Og det er jo nok måske heller ikke overrasket, at det, der hittede i 1987, det er ikke helt det samme smag, som dem, der stemmer, har længere. For eksempel så er det også sådan, at der er jo generelt i sådan vores popmusik her i Vesten, så er det noget i den dur eller mol. Men det er for eksempel sådan, at i de seneste år i Melodi Grand Prix, der er stort set alle vinderne i mol.

0: Ja. Johnny Logan, der bare gerne lige vil holde som. Er det mål, eller dur det her? Det er hvad? Det er dur.
1: Ja, ja.
0: Men du var ved at sige, inden han nåede til sit omkvæd, jeg var nødt til at afbryde dig, at det er mål.
1: Det er mol, der hitter nu om dagen, eller også hvis man skal være lidt teknisk, eolisk, men det er sådan en slags mol. Og der er noget med, inden for de sidste 20 år, der er der kun to sange i dur, der har vundet. Resten af det er mol. Og så tænker man måske sådan, mol, er det ikke sådan noget sørgeligt noget? Ja. Noget. Og det er måske sådan en børnelærdom, at dur er glad, og mol er sørgelig. Sådan er det altså ikke helt. Der er rigtig tit i masser af pop, og i hvert fald i Melodi Grand Prix, så er de der sange i mol, det er mere noget med nogen, der udtrykker nogle følelser. Og igen i forhold til sangteksterne, som jeg nævnte tidligere, det kunne for eksempel være noget med kærlighed, men det kunne også godt være et eller andet med sammenhold, eller selvbestemmelse, eller historie, eller sådan et eller andet, som også har været populære temaer.
0: Vi præsenterede også Spotify's formel til Thomas Stengaard, producer, der har en masse lande med, som vi lige hørte før. Han var også skeptisk, særligt over for det der med, at der skulle være en særlig hit. Formel.
2: Det er jo nogle gange, når man breaker lidt ned til de der ting, så er det lidt ligesom at sige sådan, at altså, hvis man sammenligner de bedste italienske kokke, så har de den her ting til fælles. De koger deres spaghetti i vand og salt, og det er bare den helt store, unikke hemmelighed. Det ved vi alle sammen godt. Men at det er jo sådan, man, og det er uanset, at man putter ketchup på, eller man står i flere timer og laver sovsen, ikke? Vi skal bruge noget vand og noget salt for at koge lortet, ikke? Og så må vi lige, men det er jo de andre ting, der gør det godt. Og det er jo det samme med, hvis du tager bluesmusik. Ja, det er tre akkorder. Vi kender rundgangen, men der er stadigvæk stor forskel på at høre Eric Clapton eller B.B. King, og så høre en eller anden lokal mand nede på poppen.
0: Ja, alle italienske kokke koger pasta i vand og salt. Der har du virkelig opskriften. Ja, men så skal du alligevel også stadigvæk være god til noget.
1: Jo, altså jeg kan meget godt lide hans metafor, altså den der undersøgelse, som Spotify har lavet, det svarer lidt ligesom, at hvis du sagde, der er en undersøgelse, det har vist sig, at danskernes yndlingsret, den indeholder oksekød og kulhydrat og salt, men altså, så er det jo sådan lidt, altså er det spaghetti med kødsovs, eller er det burger, eller er det roast beef smørbrød? Altså, det handler præcis, som man siger, om, hvordan man lige sammensætter ingredienserne. Og så er det rigtigt nok, så er der nogle generelle tendenser, som vi kan se på, hvad publikum og jurerne måske har stemt på, og hvem komponister, hvordan de kombinerer de her ingredienser, kan man sige. Men altså lige at sige, at der er én kvantificerbar opskrift på det, det er nok lige lidt for lidt.
0: Hvad kan vi lære af den her, Mikkel Vad?
3: Men skibet skal sejle i nat. Vi mødtes i sjov. Vi
1: sværmede. Det er jo en lækker gammel dansk Melodi Grand Prix sang. Og det synes jeg personligt lyder super godt. Det er en af mine yndlings Melodi Grand Prix sange. Jeg tror, der skulle meget til, hvis den skulle vinde i dag. Altså sådan en langsom ballade. Der er jo heller ikke så mange duetter, der vinder.
0: Det var Eurovision 57, Birte Wilke, Gustav Winkler.
1: Ja. Præcis.
0: Mikkel Vad, tusind tak, fordi du kom.
1: Velkommen.
0: Og fortalte om Eurovision og formler og pasta og salt. Adjunkt i musikvidenskab på Københavns Universitet.
3: Så ser vi med at skibet skal sejle i nat.
0: Skibet skal sejle i nat, altså med Birte Wilke og Gustav Winkler, 1957, Danmarks bud på det var Danmarks deltager dengang. 19 minutter i 4 er klokken blevet. Linnea Albinus Lande, nu har jeg tændt for din mikrofon.
4: Mm.
0: Producer på programmet.
4: Der var lige skruen på den. Det er ikke overført betydning, det er meget konkret.
0: Den sidder lidt løs ud.
4: Sådan. Alt i orden. Og goddag.
0: Den står flot. Du er producer på programmet. Du holder øje med, hvad der ellers sker i kulturens verden, udover det, vi lige har længere fokus på. Ja,
4: ja, det gør jeg. Jeg har nogle nyheder med i dag, som sådan overordnet nok vil gøre folk glade.
0: Er det lidt irriterende mikrofon? Ja, prøv at hoppe over på den anden der.
4: Det er lidt til en værd smag. Fjernsyn, og så er der en pris til en by og noget med fodbold.
0: Fjernsyn, pris til by, noget med fodbold. Kan vi starte med det med fodbold?
4: Nej. Vi starter med reality-tv, dating-fjernsyn.
0: Ja.
4: Hvordan har du det med det generelt?
0: Dating-fjernsyn?
4: Mm.
0: Vi så Hotel Romantik i går, afsnit 3.
4: Okay.
0: Det er vel dating-fjernsyn.
4: Det må man sige.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det er meget rart. Det er sådan en god aftenstemning for os derhjemme.
4: Hvis du kan lide den slags, og til alle dem, der er med på den vogn, så er der godt nyt.
0: Ja.
4: Der kommer et gigantisk Netflix-show til Danmark nu. Det hedder Love is Blind. Det har Netflix lige meddelt i en pressemeddelelse. Deltagerne i det her program, de møder hinanden uden at se hinanden i øjnene. Der er sådan en mur imellem dem. De kommer ikke til at møde, altså se hinanden rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan folk ser ud. De snakker bare og tjekker, om der er kemi.
0: I samtalen?
4: I samtalen.
0: Ja.
4: Inden de får lov at mødes rigtigt. Og det får de kun lov til, hvis de bliver forlovet.
0: Nå, okay, så det er sådan en kryds af gift ved første blik.
4: Det kan man sige. Det er lidt sådan et eksperiment, der handler om at ikke vurdere folk på udseende. Mm. Men netop bare værdier, samtalekunst. Hvem er du inde bag ved dine øjne og dit tøj?
0: Ja.
4: Nå, det findes allerede i rigtig mange lande. Japan, Brasilien, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrig, Polen osv. Og nu kommer det til Danmark. Og det, jeg synes er lidt spændende, det er, at de påstår Netflix, at det passer rigtig godt ind. Særligt godt ind i Danmark, det her program. Fordi det har vi i Danmark har en stærk tradition for ærlighed, åbenhed og nysgerrighed omkring forhold. Og derfor er det helt perfekt at lave konceptet Love is Blind i Danmark. Er du enig? Har
0: det
4: ret?
0: Ja, det første, jeg tænker, er sådan, sagde de ikke også det til Finland og Østrig og Australien og alle de andre steder, det har været?
4: Altså, you're the best.
0: Ja, præcis.
4: Det gjorde de
0: det vil jeg lige undersøge først. Men ellers er det måske rent nok. Er vi nysgerrige på parforhold i Danmark? Det ved jeg ikke. Ja, måske.
4: Når vi ser Hotel Romantik.
0: Ja. Ja, vi har da lavet en serie, der hitter.
4: Det er et kæmpe dating-eksperiment, det her premiere på et eller andet tidspunkt næste år. Og så var der det med kulturbyen, eller kåringen
0: af en by. Ja, en pris til en by.
4: Ja, pris til en by, det var det, jeg lovede dig.
0: Mm.
4: Verdens bedste kulturby er blevet kåret. Det er ikke København eller Aarhus.
0: Det er ikke København?
4: Nej.
0: Nej, hvor skal vi hen for et land?
4: Svaret er, du får lidt klip, som afslører det.
0: Ja, du har taget ned med.
4: Det er London, Storbritannien. Oh. Det kan godt være, der er politisk krise efter valget i sidste uge, men i det mindste så kan britterne, eller særligt londonerne, virkelig noget med kultur.
0: Hvem har besluttet det?
4: Det er det rigtige spørgsmål at stille her. Det har magasinet Time Out.
0: Mm.
4: De har i øvrigt startet som et udelukkende London-baseret magasin, læste jeg mig til, for lang tid siden. Nå, men de har fundet frem til den her kåring af London via en spørgeundersøgelse. De har spurgt 24.000 byboere rundt omkring i verden.
0: Nå, ikke i London.
4: Ikke, nej, præcis. Og så en helt særlig jury, der er knyttet til magasinet. Og der er masser af museer, teatre, litteraturfestivaler, koncertarrangementer osv. i byen, som gør udslaget for London. København er også på listen.
0: Ja.
4: 13. plads. Lige blevet slået af Marrakesh.
0: Marrakesh i Marokko, det er også en fascinerende by. Det skal vi ikke være ked af. Dem kan vi tabe til med oprejst pande.
4: Der er til gengæld noget. Nogen har vundet.
0: Der er nogen?
4: Der er noget, nogen har vundet. Ja. Nu kommer vi til fodboldnyt. Og det er ikke nyheden i sig selv.
0: Ja, nej.
4: Altså, for det ved vi godt efterhånden. Man skal næsten have sovet indtil nu, siden i søndags, for ikke at vide, at AGF sikrede sig mesterskabs.
0: Ja, det er ikke din nyhed.
4: Det er ikke nyheden.
0: Med.
4: Nyheden er lidt
0: fordi den
4: pakket ind, kan man sige, i det. Ja. Jubel, fadøl, fejring, alt det i et væk. Og det bliver jo simpelthen kulmineret. Kan man sige det?
0: Det kulminerer.
4: Ja. Den kommende weekend.
0: Det vil det gøre.
4: Ja,
0: i Aarhus, de her spiller hjemme.
4: Lykkelige AGF-fans, de synger jo også. De skråler med på musik.
0: Mm.
4: Og ved du, hvilken sang jeg tænker på, som er sådan den klassiske?
0: Der er rigtig mange AGF-sang.
4: Ja, der er en, som virkelig, det er en dansk, det er en aarhusiansk musiker.
0: Thomas Helmi.
4: Ja. Vil du selv lige synge
0: det? Det er det med, jeg vågner i Aarhus. Jeg lukker mine øjne i Aarhus, for helvede.
4: Så vågner du nok også der. Det må man håbe for ham. Nå, det gør ikke noget.
0: Bare lade Thomas synge den, eller hvad?
4: Jo, lad os.
0: Du har taget den med.
4: Ja, men det er det, jeg vil sige. Det er blevet offentliggjort, at han selv kommer til at deltage på søndag og fejre AGF-sejren sammen med holdet. Efter 40 års tørke i fodboldland, så har de den nu, og de får Thomas Helmi med ombord med det her nummer.
0: Lad os slutte med det, Linnea Albinus Lande. Tak for nyhederne.
4: Selv tak. Så god

0: Ja, god fornøjelse til alle AGF-fans i weekenden, når Helmi himself altså står på stadion eller et sted i byen og synger Malaga her. Og med det, velkommen til dig, Ilma Haskovic.
1: Hej.
0: Hej, du er musiker. Er du det også er AGF-fan?
1: Jeg ser faktisk ikke fodbold.
0: Nej, det kan være, du skulle begynde, så.
1: Det kan det da være. Jeg har for travlt med at lave musik.
0: Jeg ved det, ja. Du er lige holdt ind til siden på en rejseplads et sted i Nordjylland, er det ikke rigtigt?
1: Det er jeg nemlig. Jeg er lige landet i Aalborg.
0: Som man siger, når man er landet der i Aalborg.
1: Ja, nemlig.
0: Jamen altså, ja. Du er med, Ilma Haskovic, fordi vi her på K-Live i løbet af eftermiddagen har set nærmere på filmen Hjem, som får premiere i morgen. Det er instruktøren og skuespilleren Marianna Jankovic's egen historie. Hun fortæller det. Det handler om en mand, der rejser fra sit hjem i Jugoslavien lige før 90'ernes borgerkrig. Han tager til Danmark med sin datter og kone, men må lade sine to sønner blive. Og foran dem så en stor udfordring i at klare sig i det danske samfund. Det er plottet til filmen Hjem, som får premiere i morgen, som du har set for os.
1: Jeg har smuset, og jeg tror faktisk aldrig, at jeg har grædt så meget til en film, som jeg har til den her. Altså, jeg har haft sådan nogle kæmpe store burgerøjne hele dagen, fordi at den bare ramte mig så dybt, den her film.
0: Ej, hvor dejligt. Når det nu er dejligt at blive ramt. Eller hvad? Er det en god følelse?
1: Altså, det er en rigtig god følelse, fordi den fik mig til at tænke på hele mit liv, og på hvor meget mine forældre har ofret for det liv, som de har skabt for mig. Og det er bare en rigtig, rigtig stor ting, fordi at den her film formår at sætte ord på nogle ting, som jeg ikke, altså, som jeg vidste slet ikke, det var inde i mig.
0: Og du er født, Ilma Haskovic, i Danmark i 1998, i Thisted, Nordjylland. Dine forældre kom hertil fra det tidligere Jugoslavien som krigsflygtninge i starten af 90'erne. Hvad er det for nogle ord, det har sat? Hvad er det, det har sat ord på for dig, filmen?
1: Jamen, altså først og fremmest, så er det jo sådan, at mine forældre, de flygtede fra noget, som jeg aldrig helt kommer til at kunne forstå, men det har ligesom formet mig. Og det, som den her film, og bare som kunst generelt, kan gøre, det er, at det kan skabe et rum og give plads til det, der ellers kan være svært for os at snakke om. Så altså for mig er det musik, og i forbindelse med at se den her film, der jeg kan ligesom få et outlet for at bearbejde nogle af de dybe følelser, der sidder inde i mig. Jeg kan ikke forklare dig, hvor den her sorg, jeg har inde i mig, kommer fra. Jeg ved bare, at det er noget, jeg har arvet fra mine forældre, der flygtede fra krig. Og at have det siddende inde i sig selv, det er noget, jeg virkelig arbejder meget med at prøve at kigge på og beskue fra alle mulige vinkler og arbejde med i min egen musik.
0: Ja, hvad er det, Ilma Haskovic, fra filmen, som du blev opmærksom på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. altså, den scene, der rørte mig allermest, tror jeg, det var ligesom, der er sådan en scene, hvor man ser lille Maja på 6 år. Hun bliver sådan stillet op på bordet af sin far, og alle omkring hende danser, og alle synger ligesom til hende og synger til hinanden. Og til trods for, at de ligesom, det foregår i Danmark, det her, og de har det rigtig hårdt, så står de der sammen, synger til hinanden, og det er det, som jeg synes, altså det er det, der er bosnisk for mig, det er den der smil til verden, og den smiler til dig. Ikke fokusere på de negative ting, der sker, fordi det sker. Der sker det, der sker. Det er den styrke, vi finder i, når vi samles, og det er det, musik kan. Musik samler os. Mm. Og det kan give os, det kan give os sådan et sammenhold, som, altså, det er også lidt det, fodbold kan i virkeligheden.
0: Selvfølgelig. Lad os lige høre, hvordan det lyder der i filmen, når Maja står på bordet.

0: Ja, hvad tænker du så der, når du ser en 6-årig pige stå på bordet, og en masse familie, der danser glade rundt om hende?
1: Ja, jeg tænker alt muligt. Jeg tænker, wow, altså sådan... Det er man forstår rigtig meget, når man er barn, men der er mange ting, man ikke helt forstår. Og de ting, som man ser Maja gå igennem, og de ting, man ser, hun ligesom ser, det bare den måde, hun... Der er en scene, hvor hun ligesom begynder at gøre rent, fordi det er det, hendes forældre gør. Altså det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, Morten. Det er mange ting på én gang, ligesom.
0: Ja. Det forstår jeg godt. Det er også en fin scene, hvor hun, ja, forældrene arbejder med rengøring, og så tager Maja selv en svamp fra skolens tavle og begynder. Og hun vil gerne bidrage lidt. Hjælpe
1: dem. Hun vil bidrage. Hun vil også gerne passe ind, ligesom. Og det er det, der er med os, os anden generations indvandrere. Jeg tror, der er mange børn af flygtninge, som vokser op med den her følelse af, at de ligesom skal lykkes for flere end sig selv. Og at man ligesom hele tiden står i det der mellemrum med, at okay, jeg passer ikke helt ind herover, jeg passer heller ikke helt ind herover, men jeg gør det så godt, jeg kan.
0: Mm.
1: Og det er den der følelse af at stå i et eller andet mellemrum, som bare kan være ekstremt svært at være i, ærligt.
0: Kan jeg godt forstå. Har du også haft det sådan, at du skulle lykkes for flere end dig selv?
1: Absolut, altså, og særligt for min, når jeg var hjemme hos og besøg min farmor og farfar, så det eneste, min farfar snakkede med mig om, det var, hvor vigtigt det var, at jeg fik en uddannelse, og hvor vigtigt det var, at jeg gjorde noget med mit liv. Og på min første plade, der har jeg optaget ham, fordi at han var en mand af meget store ord, og jeg tænkte, okay, jeg skal optage den her mand, han skal fortælle mig, hvad er det vigtigste ved livet. Og han fortæller mig så, at det vigtigste, du kan gøre i livet, og jeg vil bare lige notere, at den her optagelse, den er taget 28 dage, inden han går bort, og der er ingen, der ved, at han har kræft på det her tidspunkt. Han røg rigtig meget.
0: Den skal vi lige høre, Ilma, vil du?
1: Ja, det kan vi sagtens. Lad os høre den.
2: Uvijek se mora onda raditi to što najviše voliš, to što te tjera.
0: Hvad fortæller han dig her, Ilma? Er det, du skal have en uddannelse?
1: Han siger til mig, at altså det, han siger helt kort, det er, hvis du ikke elsker det, du laver, så kan det være lige meget, hvor meget du prøver. Det vil aldrig nogensinde gå. Så du skal finde ud af, hvad er det, du brænder for? Hvad er det, du elsker? Og så gør det. Og et flash forward til mig, der nu i dag lever at lave musik, altså sådan og gik efter sin drøm. Ikke? Fordi hvis du gør noget, fordi du føler, det er pligt, for andre end dig selv, jamen så vil det aldrig nogensinde gå lige meget, hvor meget du prøver. Det vil aldrig fungere for dig. Så det, den her lille snippet, det er blevet til en sang for at ære hans minde, og også generelt for at ære de ældre, fordi altså, der er så meget viden i den ældre befolkning, og de gamle mennesker, som jeg synes er så vigtigt at sætte fokus på.
0: Ja, du skal brænde for det, du laver, ellers så kommer du aldrig i mål. Det var i hvert fald ordene til dig fra ham. Og det, du gik i gang med, Ilma, det var så... Det var noget af det, du selv har kaldt generationstraumet. Vi kan lige prøve at høre, hvordan du sætter ord på det i sangen GT Part 1.

0: Hvad er det generelt, et generationernes trauma for dig?
1: Jamen, generational trauma, det handler om at arve sine forældres trauma. Og det handler om, at altså sådan, jamen det er det. Det handler om at arve sine forældres trauma og stå med det. Altså sådan, stå i det tværkulturelle mellemrum. Altså følelsen af, ikke, som jeg sagde tidligere, ikke helt at passe ind. Og ikke vide, hvorfor man ikke passer ind.
0: Hvad er det for et trauma, du har arvet for de andre generationer?
1: Hvad er det for et trauma? Det ved jeg sgu ikke helt, hvordan jeg skal svare på.
0: Er det noget med krig og lede efter et hjem og flugt og sådan noget, som man skulle tro, når man lige betragter jeres historier? Eller handler det om noget andet?
1: Jeg tror, det, som der i hvert fald sidder meget i mig, det er den der, for jeg har ekstremt høje krav til mig selv, og jeg lider af perfektionisme i virkeligheden. Og at det ligesom kommer ned til, at jamen, jeg blanker sgu lidt på den her, faktisk.
0: Det er også helt i orden. Det er også derfor, du laver musik, kan man sige.
1: Det er faktisk, så får du det, jeg er ikke så god til at formulere mig.
0: Det er
1: min
0: musik,
1: jeg siger det helt.
0: Ja. Helt sikkert. Du klarer dig også rigtig godt her, Ilma. Jeg ved, at da du var yngre, så tog du faktisk afstand til dine bosniske rødder. Men nu er det som om, der
1: ja, det er
0: kommet en anden interesse.
1: Ja, altså sådan, jeg tror, det er sådan, som ung, og du kommer ind i en dansk skole, og du ved, der er en måde at gøre tingene på, og det vil man gerne. Man vil gerne passe ind. Så i lang tid prøvede jeg ligesom at holde det bosniske på afstand, og jeg havde sådan en underlig ting med, at jeg gad ikke at snakke det, og synes, det var pinligt at snakke sproget, og synes, det var pinligt, hvis jeg havde mad med, der sådan var bosnisk mad, og ikke var sådan noget, der var dansk mad, du ved. Og det er faktisk det er først her for nylig, at jeg begyndte at dykke ind i min kultur i virkeligheden, fordi begge mine forældre, de kommer fra et helt andet land. Jeg er vokset op og født i Danmark. Men jeg har to forældre, der altså har haft et hjem i et helt andet land og haft en helt anden kultur. Og det er, altså sådan, det har jeg følt sådan en trang til at dykke ind i for et år siden, hvor altså vi er oppe og spille en koncert oppe i Thy. Og så sidder jeg i dagligstuen med min mor, og hun fortæller mig så, at min oldefar under 2. verdenskrig, han hjalp partisanerne sammen med hans kone Harta. Og de lavede sådan nogle store græsdynger, hvor at inde i en af de her græsdynger, der lavede de sådan et hemmeligt hospital, hvor de tilså soldaterne. Det var der så nogen, der fik nys om, så de sladrede, og så kom de her og satte ild til græsdyngerne og smed min oldefar på bålet og tvang min oldemor til at kigge på.
0: Det kan jeg godt forstå, Ilma, at det er nogle historier, der sætter gang i mange ting i dig. Kan du bare tage allersidst lynhurtigt? Altså, vi taler med dig i anledning af filmen Hjem, der har premiere i morgen. Du spiller ikke med i filmen, men du har grædt til den, siger
1: ja,
0: du.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad håber du, bare lige på 10 sekunder, at den kan bidrage med? At man
1: jeg
0: forstår?
1: Håber,
0: at
1: den kan bidrage til netop, at man lige kigger på de ting. Altså, sådan, det, der er sket med min oldefar, det, der er sket med mine forældre. Altså, at vi som, for jeg hørte også interviewet, der var tidligere, at vi kigger og snakker med vores familie og tilgiver dem og samles. Fordi vi har ikke særlig lang tid tilbage på den her jord, så vi skal være her og samles.
0: Det har vi heller ikke, Ilma Haskovic. Tusind tak, musiker. Nu er der orientering.
1: Tak.
2: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau-Lund, siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
3: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her, både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
2: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
4: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi, yderligere mere, for jeg kan mærke, at det begynder, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
2: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den ny dokumentar i DR, hvor eksperter undres over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
2: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flytkjær.
6: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
2: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
2: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
8: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
2: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
9: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rundberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
10: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
9: Vil du ønske, at der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
10: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
9: Rigtig god fremvisning.
10: Tak.
2: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byer over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
11: Efter mange ugers regeringsforhandlinger holder Lars Løkke Rasmussen stadig fast i sin store drøm, som er
12: en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side.
11: Ja, eller sagt lidt kortere, en regering hen over midten.
13: Mm. Men det vil jo kræve, at Socialdemokratiet så også er med, og som tiden går, ja, så stiger presset altså efterhånden på Mette Frederiksen. Vil hun træde ind i en regering, hvor at det primært er partierne til højre for hende, og hvor Venstre og Konservative også er med, hvis det så også kunne gøre hende til statsminister? Vi får en analyse lige om lidt.
11: Vi skal også til Fur og til noget af et mysterium.
14: På Fur er der altid ro på, men en flok uventede gæster har forstyrret roen.
11: Ja, de her uventede gæster er en flok bjergfår, eller mufanger, som de hedder, som er en invasiv art rent faktisk. Ingen ved, hvordan de er kommet til øen, og nu har TV MidtVest sat sig for at opklare sagen. Vi taler med et par af de lokale, om de måske kan opklare lidt af mystikken her. Det er cirka 90.
13: Og så skal vi også til London, hvor kong Charles har holdt tale i overhuset i dag, iført kongekrone og kappe. Han talte om fair Storbritannien. Men hvordan klinger det så i et land, som nu er ramt af krise i den politiske top, og hvor premierminister Keir Starmer er under et enormt pres? Det skal vi tale med vores korrespondent om sidst i den her time.
11: I studiet er vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen. Og vi begynder med regeringsforhandlingerne, som er sat på pause for nu. Men inden han gik på Kristi Himmelfartsferie, skrev en optimistisk Troels Lund Poulsen, altså den nye kongelige undersøger, at han har noteret sig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning.
13: Hvad? En alt i alt optimistisk Troels Lund Poulsen. Lars Løkke sagde også, at han håber, at partierne vil bruge et par uger på at se, om der kan tegne sig et flertal, som kan blive enige om politikken med Socialdemokratiet, de radikale, Venstre, Moderaterne og Konservative, altså også det, som nogen har døbt for midtermonstret.
11: Bent Winther, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
11: Berlingskes politiske kommentator. Den her drøm, som Lars Løkke Rasmussen har om et midtermonster, hvor realistisk er den?
14: Jamen, jeg synes jo, som dagene går, så bliver den måske mere og mere realistisk. Altså, den situation, vi er i nu, er jo, at Mette Frederiksen har brugt knap 7 uger på en rød midterregering, og nu har Troels Lund Poulsen der så brugt knap en uge, og skal nok bruge noget mere tid på en blå midterregering. Og hvis bolden skal tilbage til Mette Frederiksen, hvilket meget vel kan komme til at ske, at hun bliver kongelig undersøger en gang til, så vil det jo være, naturligt, at hun så måske prøvede den tredje mulighed.
11: Ja, og hvordan ser du det pres, der er på Socialdemokratiet eller på Mette Frederiksen i de her dage for at gå ind i sådan en konstruktion?
14: Altså, jeg tror ikke, der er noget pres udefra, altså der er ikke noget pres fra resten af Socialdemokratiet.
11: Nej.
14: Altså, her er analysen, at tre valgnederlag i træk har gjort, at partiet skal læne sig over mod Venstreblok. Så det pres, der er, det er jo især fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og vi kan jo ende i en situation, hvor de to står og stiger hinanden ind i øjnene. Og hvad hedder det? Og det, som er Mette Frederiksens valgmulighed, det er enten så prøver hun at danne den her monster midterregering, eller også så får hun et nyvalg.
11: Mm. Er det, der tegner sig nu? Fordi det kan ikke lade sig gøre med en centrum-venstre-regering, som kortene ligger lige nu.
14: Jamen, det er det jo, men dybest set så havner det jo hele tiden hos Lars Løkke Rasmussen. Og man må jo bare sige, at han har jo ret stor indflydelse og magt i den her situation. Vi har jo set ham allerede en gang trække tæppet væk under Mette Frederiksen, så det er ham, der bestemmer. Og det bliver man jo på en eller anden måde nødt til at indrette sig efter, uanset om man kan lide det eller ej, om Troels Lund Poulsen kan lide det, eller Mette Frederiksen kan lide det, så er det det, der er virkeligheden. Og hvis han vil tvinge nogle forhandlinger igennem om den her midterregering, så tror jeg, at de kommer til at ske.
11: Mm. Ja, og man kunne sige, at det kunne måske være fristende for Mette Frederiksen at finde en eller anden løsning, eller det, som Lars Løkke Rasmussen taler om, hvis det kunne gøre hende til statsminister. Men hvad er, som du ser det, de største udfordringer for Socialdemokratiet ved at gå ind i sådan en regering?
14: Jamen, det er jo lidt det, der, som jeg sagde, at man jo har virkelig blødt meget ved, hvad hedder det, Europaparlamentsvalget, ved kommunalvalget, og senest her ved folketingsvalget har man fået det dårligste valg siden, er det 1903 eller noget i den stil. Og Mette Frederiksen regner vi jo med, er på vej ind i sin sidste periode, og skal jo også

0: Socialdemokrater har været ude i dag og tale imod den her konstruktion, altså en midterregering af en eller anden slags. Magnus Barsø, som var folketingskandidat for Socialdemokratiet tilbage ved valget i marts, kalder det for et mareridt i et opslag på X. Det tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og nuværende medlem af borgerrepræsentationen i København, Lars Aslan, skriver i en kommentar i Ræson, at Socialdemokratiet dør i endnu en blå regering. Så nogle stemmer her. Hvor tungt vejer de, altså baglandets stemmer her?
1: Nå, men de vejer jo tungt, mest fordi jeg tror, de er meget repræsentative for, hvordan man tænker i Socialdemokratiet, også altså helt inde i folketingsgruppen, og også folk op i toppen af regeringen, tænker lige præcis på den måde. Det der, det skal vi prøve at undgå, fordi at det kan vi ikke holde til. Men den analyse, der er, nemlig at man skal være mere, man skal gå mere over mod SF og venstrefløjen, kan jo også vendes om. Altså, vi ved jo, Mette Frederiksen er god til at skifte ansigt og skifte farve. Så hvis hun påtog sig det at være midtermætte en gang til, hun har en stor profil i Europa, hun er har siddet i rigtig, rigtig mange år. Så det kunne jo også godt være, at det var den opgave, hun skulle påtage sig her de næste år. Men det er jo en vurdering, som man må foretage internt i Socialdemokratiet. Jeg prøver bare at sige, at det kan godt være, at den analyse, som man har lige nu i Socialdemokratiet, at man bliver nødt til at revidere den, og så er der faktisk et andet sted at stå, hvis man ellers vil.
0: Ja, fordi vi har jo godt nok spekuleret meget i, hvad for nogle bogstavkombinationer det kunne ende med i sidste ende, da Lars Løkke Rasmussen, han trak støtten til Mette Frederiksen og pegede på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så lød mange analyser på, jamen det ville jo bare være en prøveklud, en prøveballon, man sendte afsted, og så ville han vende tilbage til Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt, og så ville det jo nok ende med sådan en regering, som rakte mere til venstre end til højre. Tænker du, eller som du læser det nu, er stemningen så ved at skifte lidt, at det måske alligevel godt kunne blive, som Lars Løkke Rasmussen han drømmer om?
1: Jeg synes helt klart, at at stemningen er, at der er nogle projekter, der er løbet panden mod en mur, og at man nok bliver nødt til at prøve det af. Nu har vi jo talt om, at det var Mette Frederiksen, der skulle prøve det af, men det kan jo sådan set også være Troels Lund Poulsen. Nu har han fået 14 dage af Lars Løkke Rasmussen til at prøve det her blå af, eller det er sådan set ikke det, han har sagt. Han har bare sagt, at Troels Lund Poulsen skal være kongelig undersøger. Han kunne jo også gå ind og så undersøge fra hans side, fra højre side, om midtermonstret kan blive til noget. Og så kunne det pludselig være ham, der sad for bordenden, det betyder ikke, at det ham, der bliver statsminister, men han kunne jo være med til måske også at forme et midterprojekt mere i hans billede, frem for at det er Mette Frederiksen, der skal prøve det samme.
0: Tak, Mette Winther. Vi spekulerer videre.
1: Ja, det gør vi.
0: Berlingskes politiske kommentator.
2: Vi skal til historien om fire politikere fra Dansk Folkeparti, som er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven". Del, hvis du er enig. Bag det her post, der står foreningen Ulvetid, der er for ulve. Og vi har her i DR set dokumentationen for selve anmeldelsen, og nu har vi også dig med, Ole Pedersen. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er formand for den her foreningen Ulvetid. Hvordan kan det være, at I har valgt at anmelde de her fire folketingspolitikere?
3: Jamen, det har vi jo, fordi at der har jo været en meget polariseret debat længe, og den er ligesom blevet skærpet hen ad vejen. Og nu synes vi, at man går over stregen, når man deciderer at gå ud og opfordrer til ulovligheder. Og skyde ulven, det er jo en decideret opfordring. Og når det kommer fra folk, der sidder i Folketinget, så giver det jo sådan en vis rygdækning ud for folk, som måske i forvejen har et lidt afslappet forhold til de her ting. Og det vil vi meget gerne se, hvad politiet siger til.
2: Så du siger, at de opfordrer til ulovligheder, som du læser det?
3: Jamen, det er der ingen tvivl om. Skyde ud, men det er jo det sted opfordring til at gå ud og skyde et frededyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han er fra Vejle. Han har lagt et billede op af en pony, der er blevet dræbt af en ulv i Egtved. Og så på opslaget, så står der med store bogstaver, skyd ulven, men han afviser at have gjort noget ulovligt.

0: Du skal lige prøve at høre, hvad han siger her.
1: Teksten Skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Ja, det er bare et politisk budskab, og det er jo sådan set lovligt at gå ind for, at det skal være tilladt at skyde ulve. Køber du ikke det argument?
2: Nej. Jeg vil sige sådan, at manden har jo ret at forstå på den måde, at politikere skal selvfølgelig gå ud og give udtryk for deres holdning. Det har de jo fuldt ret til. Jamen her, det er jo en decideret opfordring, som jeg siger, når der skyder ulven, del hvis du er enig. Det kan jo kun opfattes på en måde. Hvis man har et politisk budskab, så synes jeg, at man skal lade være at gå ud og præsentere det som en ulovlighed. Det var jo bare at sige, at jeg mener, eller hvad man nu kunne have sat på af hvad skal man sige, andre ord, for ligesom at gøre opmærksom på, at det her, det var en holdning, det var ikke en opfordring. Mm. Vi ser, nu har der, som du siger, der var fire politikere, og de har jo alle sammen skrevet den samme tekst, og nogle af dem har så bragt et billede af en ulv i stedet for ponyen. Men opfordringen, den er nøjagtigt den samme hos dem alle sammen.
0: Men netop når det kommer fra en politiker, så kan man vel godt lægge to og to sammen på den måde og tænke, det er et politisk budskab, det handler om. Synes du ikke det?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, når man på sin egen væg slår op, skyd ulven, det mener jeg bestemt ikke er til at misforstå. Slet ikke, når man ligesom, har i baghovedet, hvad partiet som sådan, de har af holdning til ulven. Der er ingen tvivl om, at vi alle læser som om, at her har der tale om, at man opfordrer til at skyde ulven. Mm. Men jeg vil godt lige putte ind her, det er jo ikke sådan, at vi ikke forstår, at folk har problemer med ulvene. Vi har fuld forståelse for alle de problemer, som ulven skaber, og vi vil meget gerne have dem løst. Vi vil bare gerne have dem løst med lovlige midler og med styrelsens mellemkomst. Jeg synes ikke, at det er klædeligt, at man går ud og laver den slags opslag, hvor man decideret opfordrer. Så kan man altid, når nu man kommer lidt i klemme, så kan man altid påstå, at det var et politisk budskab.
0: Det kan jo også være, at det var det, han mente, at det var. Nu når du siger, at det er jo ikke fordi, at du ikke mener, at vi skal se på det her ulveproblem. Det kunne være, at vi lige skulle få på plads, hvor du egentlig selv bor henne i landet.
2: Jamen, jeg bor på Sjælland, på Midtjylland.
0: Ja, hvor der ikke er nogen ulve.
2: Ja.
0: Og i det hele taget, når vi kigger på den her forening Ulvetid, hvor mange er I så, der bor på Sjælland?
2: Altså, det er sådan, uanset vi snakker om medlemsskare, eller vi snakker om bestyrelse, så er vi sådan jævnt fordelt i landet.
0: Okay, og bestyrelsen?
2: Ja, altså, vores næstformand, hun bor i Jylland, vi har to andre bestyrelsesmedlemmer, der bor i Jylland.
0: Okay, så det er ikke fordi, at I alle sammen opholder jer steder, hvor der ikke kommer ulvager til, eller hvad?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, og jeg kommer jo jævnligt i Jylland, simpelthen i håb om at møde en ulv.
0: Okay, du håber at møde en ulv.
2: Ja, det gør jeg. Mm.
0: Men du siger også det her, Ole Pedersen, med, at du ikke ønsker, at man skal polarisere debatten yderligere. Og det synes du, man gør med de her opslag. Så bliver jeg jo nødt til at spørge dig, om du ikke også bidrager til at polarisere debatten, når du nu tyr til en politianmeldelse?
2: Man kan godt stikke. Det kan man godt se sådan på. Men jeg synes helt ærligt, at vi er nået dertil, hvor at når folketingspolitikere går ud og laver en ulovlig opfordring, så sætter vi hele ned og siger, nu må det række. Og så kan man så beskylde os for, at vi er med til at polarisere debatten. Den har været polariseret længe, og som jeg siger, nu har de her politikere, de er efter min mening gået over stregen, og så er vi jo nødt til at sige, nu er vi nødt til at forsøge at holde det her.
0: Men har du søgt dialogen, inden du tyder til politianmeldelse?
2: Altså, hvis du taler om dialog med de implicerede...
0: Ja, dem du har politianmeldt. Har du rakt ud til dem, inden du ringede til politiet?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Jamen, vi har prøvet det så mange gange, og det hjælper ikke. Altså, vi er jo derhenne, hvor vi snakker to forskellige sprog, fordi vi læner os jo op af de danske forskere, og kommer med de argumenter, som de bruger. Og her, der løber vi jo ind i det her, de skal bare helt ud af landet. Og
0: men hvis ikke du ønsker at tale med dem, hvordan kan du så forvente, at de ønsker at lytte til dig?
2: Jamen, jeg vil da gerne tale med dem, men så må vi tage den efterfølgende.
0: Altså, efter politianmeldelsen?
2: Jamen, vi taler jo ikke med alle dem, som er mod ulven, og vi... Hvad skal man sige? Vi forholder os til, hvad vi ser, og i det her tilfælde, der ser vi jo en ulovlighed, og vi har rigtig, rigtig mange i vores Facebook-grupper, der kommer ind med nogle opslag, eller ikke nogle opslag, kommentarer, hvor man siger, jamen, vi er jo derhenne, hvor at
3: vi kan jo ikke diskutere det, for vi er så langt væk fra hinanden, at folk, de er jo ikke faktabaseret.
0: Ole Pedersen, vi må se, om der om I kommer tættere på hinanden efter den her politianmeldelse, eller hvor det ender henne. Du skal i hvert fald have tak for at være med hos os her til eftermiddag.
3: Velbekomme.
0: Formand for den forening, der altså hedder Ulvetid.
4: Jeg kan sige, at vi har selvfølgelig rakt ud til de fire politikere fra Dansk Folkeparti, som nu er blevet politianmeldt, men ikke fået fat i dem. Men fra partiet skriver politisk ordfører Peter Kofod, at vi opfordrer til selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark, uden at være bange for ulve alle steder. Og problemulve skal reguleres. En gruppe aktivister forsøgte her til morgen at blokere for Mærsks hovedkvarter ved Esplanaden i København. De demonstrerede, fordi de mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel. Ifølge aktivisterne er der risiko for, at våbnene bliver brugt til krigsforbrydelser, og derfor vil de have transporterne stoppet.
0: Ja, men området, de trængte ind på, er privat. Derfor var politiet hurtigt til stede og gav aktivisterne et påbud om at forlade stedet. Det valgte 20 aktivister sidde overhørigt efter gentagende påbud, og derfor blev de altså fjernet, anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen.
4: Anna Bjerre Johansen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
4: Du er klima-, energi- og forsyningsordfører for Alternativet, og du er erklæret klimaaktivist og har fra 2019 til 2026, hvor du blev valgt ind i Folketinget, altså i år, været en del af den her grønne ungdomsbevægelse, som altså demonstreret i dag, og som du har været med til en lang række demonstrationer. Er det vellykket, når den grønne ungdomsbevægelse, som står bag demonstrationerne i dag, gennemfører det, de gjorde i dag?
5: Og det er jo svært at sige, hvornår noget er vellykket. Jeg tænker, ambitionen er jo at få bremset den her transport af våbendele til Israel, som foregår fra dansk side. Gennem Mærsk. Og det er jo ikke sket, men altså, nu snakker vi jo om det her, så en vis opmærksomhed har det jo skabt, og det er jo det, som den sådan fredelige civil ulydighed tit gør, skaber den opmærksomhed, som er svær at få på andre måder,
4: når er det,
5: det sådan
4: frede
5: politiske system ikke handler. Altså, jeg vil sige, jeg tror, at den civil ulydighed, vi ser her, det er jo en virkelig vigtig del af vores demokrati, og den kommer jo kun til udtryk, når der ikke er andre veje. Det tror jeg, de fleste danskere er med på, at den første løsning altid er at gå ligesom af de klassiske spor. Men vi har bare set gennem historien, at når der ikke bliver lyttet, når den her, hvad kan man sige, sådan grundlæggende kontrakt mellem borgere og politikere bliver brudt, samfundskontrakten, så opstår civil ulydighed. Så det er sådan lidt, kan man sige, måske sådan kanariefuglen i kulminen i forhold til, hvornår vi virkelig skal tage ansvar for et område.
0: Men Anna Bjerre Johansen, i dag der er du jo folkevalgt. Du har skrevet under på grundloven. Så det er jo interessant at høre, om du grundlæggende synes, at det er okay at bryde loven for at skabe den her opmærksomhed, som aktivisterne gør i dag.
5: Altså, det er jo aldrig okay at bryde loven principielt.
0: Principielt?
5: Men samtidig så... Jamen det er fordi, faktisk er civil ulydighed, altså fredelig civil ulydighed, en internationalt anerkendt demokratisk ret. Det er det også i Danmark. Og det er jo ikke fordi, man så ikke skal betale de bøder, man nu får og sådan noget. Loven er jo lige for alle. Men det er bare vigtigt, at vores demokrati rummer den her slags politiske protester. Det er jo det, der kendetegner et liberalt demokrati, at der er plads til det. Mm-hmm. Og det er den civil ulydighed, den er et demokratisk greb, som vi heldigvis har plads til i Danmark. Og det bekymrer mig rigtig meget, når der bliver snakket om at indskrænke mulighederne for det, fordi ja, selvfølgelig er det besværligt, men nu har jeg jo selv været klimaaktivist gennem mange år, og de her demonstrationer, de bliver jo organiseret på en måde, så man sikrer, at de er så trygge som muligt at være omkring, at der ikke er nogen,
0: ligesom... Det grundlæggende, at man her bryder loven, og det kan være, at det var mig, der ikke lige lyttede ordentligt efter, men jeg var faktisk blev lidt i tvivl om du siger, at det var okay, at de her aktivister, de brød loven i dag, sådan som du ser det, eller du mener, at det ikke var okay?
5: Altså, jeg mener selvfølgelig, at dem, der ligesom ikke har efterlevet politiets, hvad hedder det, anbefalinger og den slags ting, og som bliver sigtet, de skal selvfølgelig straffes efter de regler, vi nu har i Danmark. Mm. Og det accepterer aktivister jo. Altså, ja, ja. Hvis man får en bøde,
0: så hvis de accepterer at tage deres straf, så bakker du egentlig op om deres aktion?
5: Jeg mener i hvert fald, at det er vigtigt, at vi også forstår, hvad det er, vi taler om, når vi taler om civil ulydighed, at det faktisk er en del af vores demokrati, og det ikke er noget, som folk bruger i øst og vest til at få alle mulige politiske budskaber igennem, men det faktisk er noget, man særligt bruger i de her situationer.
0: Okay. Så det er et ja, altså til, at du synes, at det egentlig er en okay metode, også selvom man modsætter sig politiets påbud?
5: Altså ja, det mener jeg. Det mener jeg, at det er. Og det mener jeg jo ikke på en måde, hvor jeg så siger, at man ikke skal, man skal fritages fra straf eller noget som helst. Men jeg synes, at det er vigtigt, at vi holder fast i, at den fredelige civil ulydighed faktisk er en demokratisk ret.
0: Og den der demokratiske ret, hvor læser du den hen?
5: Jamen, det er totalt internationalt anerkendt. Vi har noget, der hedder Aarhus-konventionen, som sikrer, at aktivister faktisk bliver behandlet ordentligt i retssystemet, og at vi ikke har indskrænkning af civil ulydighedsrettigheder verden over. Det er jo blandt andet det, der er forskellen på Danmark og sådan nogle Orbán-agtige halve demokratier, ikke? Mm-hmm. Så det er fuldstændig anerkendt gennem FN-systemer og den slags ting, at civil ulydighed faktisk hører til i vores demokratier. Og det er jo også det, der har skabt de demokratier, vi har i dag. Altså gennem kvindebevægelser og borgerrettighedsbevægelser.
0: Okay. Du har jo, som vi har været inde på, som folketingsmedlem, skrevet under på, at du selv vil overholde grundloven. Betyder det, at du er selv, for nu i hvert fald, fuldstændig færdig med den her form for civil ulydighed, selvom du jo, som vi kan høre her, faktisk siger, at det er en demokratisk ret, eller synes du, det kunne være okay også som folkevalgt at være en del af den demonstration, som vi så i dag, for eksempel?
5: Altså, jeg har jo sagt mange gange, at jeg er politisk aktivist, og det er jeg jo stadig herinde, men nu har jeg jo fået en magt, kan man sige, at være folkevalgt, og det er jo den, jeg skal bruge. Det er jo mit mandat. Så på den måde ville det være underligt, hvis jeg, hvad skal man sige, gik uden for murene og deltog en demonstration.
0: Og hvorfor egentlig det, hvis du siger, at det er en demokratisk ret, og du har jo egentlig forståelse for, at man bruger det som metode. Hvorfor er det så alligevel det for dig i dag er anderledes, end det var, før du blev valgt ind?
5: Jamen, det er fordi min rolle jo er at repræsentere, kan man sige, civilsamfundet og græsrødderne og danskerne bredt inde på Christiansborg.
0: Altså, men står det i modsætning til aktivismen?
5: Nej, det synes jeg nemlig er en del af aktivismen. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke praktisk kunne ud og deltage i en demonstration, men jeg ville synes, det var lidt underligt at gøre det, fordi nu har jeg jo talerør herinde, og det er der brug for, at der er. Så man kan sige, på den måde, så er der ligesom et form for sådan et forbindelsesled der, at kunne være talerør og stemme herinde.
0: Og vil det mudre det, tænker du, eller hvad er det, du synes, der vil være underligt ved det?
5: Nej, jeg tænker bare ikke, at det vil være en strategisk brug af min tid i virkeligheden.
0: Okay,
5: altså,
0: det er virkelig
5: bare et spørgsmål om aktivisme. Aktivisme er jo rigtig mange forskellige politiske værktøjer. Det er jo både at skrive debatindlæg og tage til møder og gå på gaden og lave civil ulydighed og holde workshops og tage til gymnasiedebatter osv. osv. Og så er det også at gå ind i partierne og og deltage i det parlamentariske arbejde. Okay. Og det er jo den del, jeg er en del af nu.
0: Så hvis du havde altid i verden, så du faktisk ikke noget i vejen for, at du kunne være både folkevalgt politiker og aktivist?
5: Så skulle jeg virkelig have meget tid.
0: Ja, altså, men det er tiden, der gør det. Der er ikke nogen principper på spil her. Det er tiden, der
5: det er ikke tiden som sådan. Det er ligesom strategien i det. Altså nu, fordi jeg har jo en magt som folkevalgt, som man ikke har som almindelig dansker. Så jeg mener, at det ville være underligt, at folkevalgte begyndte at lave civil ulydighed, når vi netop har magten til at lave ting om her.
0: Okay. Anna Bjerre Johansen, du skal have tak for at være med her til eftermiddag.
5: Selv tak.
0: Klima, energi og forsyningsordfører for Alternativet.
4: Dansk Folkeparti vil nu trække fungerende justitsminister Peter Hummelgaard i samråd efter Rigsrevisionens nyligt afleverede rapport om politiets henlæggelse af sager.
6: Det er jo en meget, meget alvorlig sag, hvor ofre ikke har fået den efterforskning, de var berettiget til. Og eftersom der ikke er nogen regering og ikke ret mange fungerende udvalg, så har jeg i Finansudvalget krævet, at justitsministeren kommer i samråd og forklarer, hvordan det er gået så galt med politiet i Danmark.
4: Sådan sagde Dansk Folkepartis Anders Vistisen i dag. Han var ligesom resten af Finansudvalget på Christiansborg for at få præsenteret rapporten, som altså viser, at politikredse har lukket 13.000 sager uden efterforskning, men i flere tilfælde har fortalt de forurettede borgere, at de havde efterforsket sig.
0: Mm. Det var også noget, som i går fik selv sammen med Anders Vistisen til at kræve rigspolitichef Thorkild Fogheds afgang, og det ville han også meget gerne med det her samråd have justitsministerens svar på.
6: Et, har han stadigvæk tillid til politiets ledelse herunder rigspolitichefen. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Dansk Folkeparti, der er tilliden opbrugt efter en Tibet-sag, en Christiania-sag, en Mink-sag og nu den her vaskesag. Har han som minister stadigvæk tillid til det her? Og to, som en del af det, hvad er det egentlig, der er gået galt i det her forløb? Fra medierne først finder de her whistleblower, som modigt går ud og advarer om, at der ikke bliver efterforsket, til at han sådan nærmest skal trækkes til truet og gennem statsrevisorerne indrømme, at det er tale om flere tusind ofre, der ikke har fået den behandling ved politiet, som de kunne forvente efter at have været udsat for en modbydelig forbrydelse.
4: Ja, det har været svært at få justitsministeren i tale i de her dage, og Anders Vistisen kan ikke vente på, at der kommer en ny minister efter en regeringsdannelse.
6: Vi skal jo stadigvæk kunne kontrollere som Folketing regeringen, også selvom den gerne vil gemme sig under, at den kun er fungerende og midlertidig. Og man må bare sige, at han var jo altså fungerende justitsminister i en lang række af den her periode, hvor de her skandaler lige er sket. Så selvfølgelig kan han også godt komme over nu, mens han stadigvæk går på løn fra skatteyderne og forklarer udvalget, hvorfor det er gået galt.
0: Ja, han vil gerne have en forklaring, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi her i DR, også her på PET Orientering, meget gerne også vil have en forklaring fra altså fungerende justitsminister Peter Hummelgaard. Jeg vil egentlig bare gerne have en socialdemokrat i tale, fordi det er jo dem, der har siddet ved magten, har haft justitsministerposten, mens den her sag om vask af sager, som vi jo har afdækket her i DR, har fundet sted. Og vi har jo, Søren, de seneste dage hørt fra flere retsordfører, fra de andre partier. Flere af dem har også fortalt det her med, at de har oplevet, at det har været ret svært at få rigspolitichefen og justitsministeren til, sådan, når de har været til møder, til rigtig at få dem til at forklare, lægge frem i lyset, hvor alvorligt det har stået til med henlæggelser af sager i kredsene. Det vil vi selvfølgelig gerne have spurgt justitsministeren eller en anden socialdemokrat ind til.
4: Ja, vi har ringet til Socialdemokratiets pressetelefon flere gange, blandt andet også andre telefonnummer har vi ringet til, men de henviser fortsat til, at justitsminister Peter Hummelgaard ikke udtaler sig, mens der er regeringsforhandlinger. Vi har også spurgt efter retsordfører fra hele den seneste regeringsperiode, Bjørn Brandenborg, og efter politisk ordfører Christian Rabia Madsen.
0: Ja, jeg sendte dem også et par sms'er lidt tidligere i dag. De har altså ikke svaret endnu, men jeg holder øje.
4: Ja, men der var jo også socialdemokrater til stede ved dagens møde i Finansudvalget på Christiansborg, blandt andre formanden for Finansudvalget Simon Kollerup. Så vores kollega på Christiansborg forsøgte at få ham til at svare på de her spørgsmål som socialdemokrat.
7: Jeg udtaler mig i dag som formand for Finansudvalget, og det er et enigt udvalg, som er meget bekymret over den kritik, der er rejst, og som tager den meget alvorligt. Og det er på den baggrund, vi nu indkalder statsrevisorerne til møde i Finansudvalget, og på den baggrund, vi ønsker ministerens redegørelse for sagen, når den alligevel er færdig og skal sendes til statsrevisorerne.
8: Har du tillid til rigspolitichefen?
7: I dag har Finansudvalget behandlet den her sag, og vi har ikke drøftet tillid til rigspolitichefen eller andre emner. Vi har modtaget en beretning fra statsrevisorerne. Den ser vi med lige så stor alvor på som resten af den danske befolkning. Og på den baggrund indkalder vi nu statsrevisorerne til et møde og beder justitsministeren om at oversende den redegørelse, der skal laves til statsrevisorerne i sagen.
8: Men kan man have en rigspolitichef til at løse et problem, han selv har været i spidsen for?
7: Det er ikke et emne, der har været behandlet på Finansudvalgets møde i dag, og derfor er det ikke noget, som vi har haft nogen drøftelse af her.
0: Ja, det var ikke helt nemt at få svarene fra en socialdemokrat. Det blev altså i kraft af hans rolle som formand for Finansudvalget, at Simon Kollerup valgte at udtale sig i dag. Og dermed lad mig bare lige gentage, der er stadig en åben invitation til både fungerende justitsminister Peter Hummelgaard eller de to ordfører, retsordfører, som han i hvert fald var indtil valget, Bjørn Brandenborg og politisk ordfører Christian Rabia Madsen. I skriver, I ringer bare ind, så skal vi nok tage den.
4: Vi holder mikrofonerne åbne.
0: Og telefonerne. Ikke nogen.

0: Ja, der bliver både bredet og sunget om muflonger her på sangen. Ding dong, muflom. Muflon er kunstneren Frygtfri Zone. Når vi spiller den, så er det, fordi vi skal tale om muflonger og det såkaldte muflon-mysterie på Fur.
1: Ja, og fordi den der også er lidt catchy på en eller anden måde, ikke? Ja. Det er titlen på en ny True Crime, vil jeg sige, dokumentar, som TV MidtVest netop har udgivet. Vi kan måske lige skrue ned for musikken, og så høre et lille klip fra introen til det her program.
2: Midt i Limfjorden ligger øen Fur.
3: Det er et levende lokalsamfund, hvor alle stort set kender hinanden.
2: På Fur er der altid ro på, men en flok uventede gæster har forstyrret roen.
4: En ny dyreart har indtaget Fur. Der er tale om et dyr, der slet ikke hører hjemme i den danske natur.
5: Jeg synes simpelthen, det er noget skidt.
6: Det skulle skydes.
4: Men det er stadig et mysterium, hvor de kommer fra.
7: Det første, man tænker, det er gas, det der.
8: Normaltvis så kan ting ikke holdes hemmeligt.
3: Så det står stadigvæk som et mysterium.
1: Ja, historien begynder tilbage i januar 2025, da 732 indbyggere på Fur vågner op til noget af et overraskende syn. En flok bjergfår, såkaldte muflonger, de græsser rundt på den lille ø i Limfjorden. Og angiveligt, så jeg ved ingen den dag, hvordan eller hvorfor de her muflonger pludselig er kommet til den lille Limfjordsø. Men TV MidtVest har altså sat sig for at opklare den her sag, det her mysterie.
0: Og her kan du måske hjælpe lidt til, John Bertelsen. God eftermiddag.
9: God dag.
0: Du er født på Fur og har nærmest boet der hele dit liv. Du er af de fleste på øen kendt som ham, den blinde busguide på Fur, som jeg forstår det i hvert fald. Og så medvirker du også i Muflon-mysteriet på Fur. Og i den her dokumentar, der fremgår det jo tydeligt, at du ved nærmest alt om, hvad der foregår på Fur. Så hvordan er muflongerne kommet til øen?
9: Ja, det vil jeg også godt vide, så jeg ved ikke alt. Men det er et mysterium.
0: Ja, men hvorfor ved du ikke, hvordan bjergfårene er kommet til øen?
9: Fordi de jo formentlig er udsat, og den person, eller de, der har gjort det, jamen, de har ikke givet sig til kende, så.
1: Men har du virkelig ikke set eller hørt noget?
9: Jeg har i hvert fald ikke set noget.
1: Ej, okay.
9: Jeg har hørt mange teorier.
1: Men
9: rygter.
1: Du må høre noget, Krone.
9: Ja, og der er mange teorier om det, men jeg tror, vi må konkludere, at sporene, de ender blindt.
0: Hvis man ikke er så bekendt med de her muflonger, så er den helt korte beskrivelse, at det er en art bjergfår, hvis særlige kendetegn er noget med nogle meget flotte horn, som jæger typisk er vilde med at have hængende som trofæ over kaminen. Arten er dog invasiv, og en del af furboerne ser helst, at den bliver fjernet fra øen. Hvad synes du, John? Er det godt eller skidt, at der nu er muflonger på Fur?
9: Ja, det er et godt spørgsmål. De er der jo, så jeg forholder mig egentlig mere til det, og så er jeg egentlig spændt på, hvordan det vil udvikle sig, fordi nu er de begyndt at få lam, så flokken den bliver større og større. Og jeg tænker da, på et tidspunkt, der begynder man at skyde nogle af dem.
1: Mm. Vi skal også lige sige god eftermiddag til dig, Jonas Vange.
10: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Du er tilflytter til Fur for halvandet år siden, driver et sejderi på Fyn, arbejder også som journalist og medvirker også i Muflon-mysteriet på Fur. Måske mest i kraft af din egenskab som journalist, der godt kan lide at grave lidt i sagerne og snakke med lokalbefolkningen, så kan du måske fortælle os, hvorfor eller hvordan muflongerne er kommet til Fur.
10: Altså, jeg har jo på en eller anden måde ingen aktie i det her andet, end jeg bor på Fur. Jeg har ikke sat dem ud, kan jeg godt sige, med hånden på Bibelen, og jeg er heller ikke jæger. Det eneste, jeg jager, det er gode historier, og jeg synes jo, muflongen er en fremragende historie.
1: Mm, men du har heller ikke set eller hørt noget, så?
10: Nej, altså, jeg synes egentlig, hvis man ser dokumentaren, så kommer der sådan lidt ud mellem sidebenene, og det er vel cirka det, jeg har hørt. Men det grundlæggende er, at vi jo faktisk, os der bor her, vi ved jo ikke rigtig noget. Og jeg kan godt forstå, hvis der kan være nogen, der tænker, at det er et eller andet større økomplot. Mm-hmm. Er der en, gemmer der så en eller anden muflon-mafia på Fur, men jeg har altså ikke mødt den endnu.
1: Nej.
0: Hvad er det, der gør den her, eller det her mysterium om muflongerne på Fur så interessant?
10: Altså, jeg tror, man skal tænke, vi er jo en ø, ikke? Så der er jo ligesom vand hele vejen rundt om, og det er svært at tro, der er svømmet 10 muflonger, eller hvor mange det oprindeligt var over, fordi de er ikke over på den anden side, og som det jokes med Hop, så har den heller ikke løst billet til færgen. Så der er jo nok nogen, der på en eller anden måde har kørt den over med en hestetrailer, og så vandrer den sådan jo så nu i 2 år, vandret rundt sådan lidt på må og få, og så kører man rundt herop, og sådan, det er jo sådan lidt naturens svar på Finn Holger, ikke? Man sådan, nå, hvor er den henne i dag? Eller hvor er de henne i dag? Så jeg tror, det fascinerende og det mystiske, det er jo det her med, hvor fint kommer de fra, ikke? Og de træsker sådan helt afslappet rundt og ser ud til at være meget glade herovre.
1: Så hvad går snakkene på i forhold til, altså hvad skulle motivet være i forhold til at fragte muflonger til fur?
10: Ja, godt spørgsmål. At man har nogle muflonger, man ikke vil have mere. Der tales jo selvfølgelig meget om det er nogen fra øen, eller nogen uden for øen. Der nævnes også noget med nogle sommerhusejere. Men altså, jeg tror, det eneste, jeg kan sige til det er, at jeg har meget svært ved at se, at furboere skulle kunne finde på at gøre det her. Det er simpelthen, fordi vi er gode til mange ting herovre, men vi er virkelig, virkelig dårlige til at holde på hemmeligheder.
1: Så din teori er, at det er udefrakommende, der har fragtet.
10: Jeg tror simpelthen ikke, at vi turde gøre det, hvis man boede på øen, fordi det, jeg tror simpelthen, det vil blive opdaget. Så det vil være min tanke, at nogen har deponeret dem herover og tænkt, de passede godt ind i landskabet. Og så smuttede de igen.
0: Ja. Og hvis man ser den her dokumentar fra TV MidtVest, Muflon mysteriet på Fur, så kan man se journalisten og verden tale med jer to blandt andet, og også en række forskellige andre mennesker på øen. Den småsure foravler, de to skydegale jægere, skolelederen, folk i forsamlingshuset, frisøren, og så lederen af det, der hedder Gelænderbanden. Og der er sådan en stemning i hele den her dokumentar af, at nogen godt ved, hvordan muflongerne er kommet til øen, men ingen vil ud med det. Så John igen, hvorfor vil du eller Jonas eller ingen andre fortælle, hvorfor eller hvordan muflongerne er kommet til Fur?
9: Jamen, vi kan jo ikke fortælle noget, vi ikke ved.
1: Og så griner I begge to.
0: Har du, men så lad mig høre, John.
10: Det er da meget godt sagt, det, John.
0: Ja, ja. Men du gad vel godt vide det, John, ikke? Har du en mistanke?
9: Ja, nej, det har jeg ikke. Men der går mange rygter, så jamen, noget man ikke kan opspore, det er simpelthen et mysterium, og det tror jeg egentlig, det er der, den ender. Det bliver ved med at være et mysterium.
1: Men det mest vedholdende rygte, John, hvordan lyder det?
9: Ja, det har jeg ikke lavet statistik på. Der er mange, så
1: okay.
9: Hvad for en?
1: Okay, giv os et af dem, du har lagt mest mærke til.
9: Jamen, det kunne være, at det var en sommerhusejer, der lukkede dem ud.
1: En sommerhusejer.
9: Et andet rygte, en jæger.
0: Ja. Nu fornemmer jeg, at Jonas, du er sådan set meget glad for det her mysterium, og det taler godt til dig som journalist, og John, du kan sådan set hygge dig meget godt med de der bjergfor der. Men jeg kan også forstå på dokumentaren, at der er en foravler, som ikke er helt glad for den. Er det noget, du oplever, at der også er utilfredshed, Jonas?
10: Jeg tror, vi deler os vel lidt i 3 lejre, hvor nogle af os synes, det er en fed nyhed for fur, og nogle er imod den, og så er der rigtig mange, der er hamrende ligeglade. Altså, fur er jo dybest set formet af sidste istid, og vi har et højt bakkelandskab op nordpå, hvor der ikke er vildt mange huse, og det er jo mest deroppe, de huserer, hvor langt de fleste huse, de er nede syd på øen, så der kommer de jo ikke rigtigt. Så der er jo også mange, der ikke rigtig forholder sig til den, men det er rigtigt, at vi har en foravler med, jeg ved ikke, om han har 5 får og en veder, som havde sendt nogle får til slagtning, og der var der altså fostre i, og det kunne han simpelthen ikke pege på andet end muflongen.
0: Muflongen har bedækket fårene.
10: Ja, lige præcis. Altså, det var en muflongveder, der var sprunget ind over et hegn og havde hygget sig. Ikke?
0: Ja.
10: Og jeg mener, det er jo svært at argumentere mod, og der er jo selvfølgelig noget med at kigge på nogle indhegninger og sådan noget, men altså, jeg må indrømme, jeg tænker, i den her tid, vi lever i med kæmpe globale udfordringer, og Putin og Trump og en eksploderende klimakrise, jeg ved ikke hvad, der træsker 20 korsikanske bjergfor rundt på fjord, det tager jeg altså rimelig afslappet.
0: Og når I tager det så afslappet, bare lige her til sidst, John, er det så fordi, at sådan et mysterium som det her, det at man kan møde lidt eksotiske dyr på jeres ø, er det også godt for turismen og for øen?
9: Jamen, det kan jeg da mærke på mine busgæster, som jeg kører med mange gange, at de her muflon, de er i hvert fald gjort, at øen er blevet endnu mere kendt, end den var førhen.
0: Og nu får den kendtheden lige et nyk opad her. Tusind tak begge to for at være med.
9: Ja, velkommen.
10: Selv tak.
0: John Bertelsen og Jonas Vange, begge furboer og medvirkende i Muflon-mysteriet på Fur, som kan ses på TV MidtVests hjemmeside eller på TV2 Play.
1: Og så skal vi måske lige rejse os op og lytte sådan lidt højtideligt efter.
6: My lords and members of the House of Commons, an increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. They will defend the British values of decency.
0: Det var under sædvanlig pomp og pragt, at kong Charles, flankeret af sin hustru, dronning Camilla, i dag leverede sin årlige tale til det britiske overhus. Kongen ankom med kongekrone og kappe og talte om et Storbritannien, som skal være mere fair for alle.
1: Ja, som man sagde her i klippet, en mere farlig omskiftelig verden truer Storbritannien. Min regering vil svare med styrke og bestræbe sig på at skabe et land, der er fair for alle. Og det er jo altså en tale, som kommer ovenpå nogle mildt sagt tumultariske dage for den britiske premierminister Keir Starmer, hvor presset på ham bare stiger og stiger internt i Labour.
0: Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent, er nu med os fra London. Velkommen, Anna.
11: Tak skal I have.
0: Vi skal jo tale om Keir Starmer og den stol, som vakler under ham, men vi skal lige vende den her tale fra kongen. Vi ser billeder af kongen, der kommer anstigende i fuld udstyr, kongekrone og det hele, det store kavaleri er rullet ud, og så taler han om at skabe et Storbritannien, der er fair for alle. Hvordan bliver det modtaget i Storbritannien, at kongen taler om det?
11: Jeg kan godt se, at det udefra set jo virker mærkeligt og kontrastfyldt, men den her ceremoni med alt det guld og tronstole, som det indebærer, det er på en eller anden måde jo business as usual her i landet, fordi regeringen formelt set er His Majesty's Government, og derfor så siger Charles jeg. Men det er jo ikke Charles' agenda. Det er Labour-regeringen. Hvad er det ord, han siger? Er der nogle andre, der har skrevet? Og sagen er jo også bare den, at i realiteten er, der er jo ingen nu, som rigtigt taler om forsvar og ventelister på sygehusene og investeringer i grøn energi og social retfærdighed, fordi dårligt nok så havde altså Charles han nærmest ikke nået at rejse sig fra den tronstol, han sad og holdt tale på, før al opmærksomhed var tilbage på slagsmålet og spekulationerne om Keir Starmers fremtid som premierminister og hvem der kan finde på at tro ham.
0: Ja, spekulationer, som jo især har taget fart her efter det dårlige lokalvalg for Labour i sidste uge. Og i dag var en af Starmers rivaler, sundhedsminister Wes Streeting, forbi Downing Street 10. Et møde, som ifølge BBC kun varede 20 minutter, og ifølge et andet britisk medie, The Times, så forbereder Streeting sig her lige nu på at trække sig fra sin ministerpost for at hellige sig jagten på at få væltet Keir Starmer for selv at blive formand i Labour. Ved vi noget om, hvordan det her møde i Downing Street mellem de to forløber, hvad det handlede om?
11: Altså, situationen er så højspændt, kan man sige. Så britiske journalister er uenige om, hvorvidt mødet meget mellem var 16, 17, 18 eller 19 minutter. Men alle er enige om, at det var et meget kort møde, og spekulationerne raser netop nu om, hvorvidt Wes Streeting forbereder sig på at trække sig tilbage som sundhedsminister, fordi det skal han, hvis han vil udfordre Keir Starmer. Så man taler om, at det kan ske allerede i morgen, men igen, det her det er en situation, som udvikler sig hele tiden.
0: Vil han have opbakning i partiet? Lader det til det?
11: Ja, det er jo netop spørgsmålet, man skal have for at starte sådan et, for at igangsætte sådan en proces. Ja, så skal han have 81 ud af 403 parlamentsmedlemmer, som peger på ham, som Keir Starmers afløser. Det vil så kunne udløse hele processen, og så forventer man, at så vil flere kandidater melde sig på banen, og så er vi ude i noget, som kan tage nogle måneder. Men spekulationerne omkring Wes Streeting og hans ambitioner, jamen de har jo været i gang i, og svirret i månedsvis, og han har afvist dem gang på gang. Så sent som her for et par dage siden, ja, der sagde hans ministerkollega Peter Kyle, at Wes Streeting kunne ikke planlægge et kup mod premierminister Keir Starmer, fordi de to havde været i biografen i weekenden og set The Devil Wears Prada 2. Og det ville Wes Streeting jo simpelthen ikke have haft tid til, nej, hvis han var ved at samle underskrifter til et oprør.
0: Ja, ja, som du siger, det udvikler sig hele tiden, og vi ved ikke, hvor det lander. Der er flere, der både skriver, gerne vil af med Starmer, og der er også flere end 100 Labour-medlemmer, som har underskrevet en erklæring om, at han, de ikke ønsker en kamp om formandskabet i Labour. Hvad skal der til for, at presset på Starmer bliver så stort, at han må træde tilbage?
11: Lige nu er der simpelthen ikke noget, som tyder på, at Starmer har tænkt sig at trække sig frivilligt, ligesom der heller ikke er noget, der tyder på, at det her kan gå i sig selv igen. Altså, ånden er ude af flasken, og vi er langt forbi det punkt, hvor vi kan proppe den tilbage igen. Vi skal jo lægge mærke til, at vel er der i omegnen af 90, der har ytret sig åbent og sagt, vi synes, Starmer skal gå af, og vi skal have en afløser, man er så ikke enige om hvem, så er der, som du nævner, cirka 100, som siger, vi synes, vi gerne vil beholde Keir Starmer, men hvad med alle de andre? Der er jo over 400 parlamentsmedlemmer, og så skal vi lægge mærke til, vel har Keir Starmer fået opbakning fra nogle af sine ministre, men der er også en bemærkelsesværdig tavshed fra andre ministre. Så forventningen her er, at Keir Starmer kommer ikke til at sidde frygtelig længe nu. Det er kun et spørgsmål om tid, før han på en eller anden måde ikke længere kan skrive premierminister på visitkort.
0: Og du følger med, Anna Gårdslev. Tak for det.
11: Selv tak.
0: Det er jeres europakorrespondent.
1: Ja, nogen ser The Devil Wears Prada 2 i Storbritannien. Andre vil måske hellere se Netflix's Love is Blind. Det er et kæmpe reality dating format, og det bliver set af millioner verden over, og nu kommer det simpelthen til Danmark.
12: I've met the person I want to spend the rest of my life with. I've never seen her before.
13: Here you will choose someone to marry.
14: Hello.
13: Nice to hear from you.
0: Ja, castingen til den danske version er allerede skudt i gang, og optagelserne ventes at begynde i år.
1: Malene Weibel, velkommen.
15: Tak.
1: Tidligere caster og vært på podcasten Reality Check, som handler om reality tv. Så hvor stor en nyhed er det her for dig?
15: Nej, men det er jo en fantastisk dag, Dagen.
1: Okay. En af de helt store.
15: Det er jo kæmpestort. Det er jo det første sådan det danske datingformat, som kommer ud til hele verden. Så, eller det er jo ikke vores format, men
1: Nej, det skulle jeg lige forstå.
15: Nej, men det er jo første gang et dansk, at vi som danskere skal date for en hel verden, ikke?
1: Nå, altså i det her format, som bliver set i hele verden. Jeg vil sgu lige være med dig hele vejen. Ja. Prøv så lige at forklare os for alle os, og der må jeg jo ærligt tilstå, jeg er en af dem, der aldrig har set Love is Blind. Hvad går du ud på?
15: Nej, har du ikke det?
1: Nej, jamen jeg har så meget godt til gode, fornemmer jeg.
15: Du har utroligt. Det 14. land, som kommer på Netflix nu, det er Danmark, så der er masser af sæsoner at tage fat i. Det er et datingprogram, som stammer fra USA selvfølgelig. Det startede i 2002, og lige da pandemien gik i gang, der sad vi alle sammen og så første sæson hele verden samtidig. Så det havde grobund til virkelig at få kæmpe succes, og det gjorde det også. Det er 15 singler kvinder, 15 single mænd, de mødes, og så bruger de en rumtid på at date hinanden, uden at kunne se hinanden. Så er de sådan nogle små pots, hvor der er en væg imellem dem, og så kan de ikke se hinanden, og så har de mulighed for at lære hinanden, love is blind, at kende og blive forelsket over en periode på, jeg tror det er 10-20 dage, de er i de der, hvad hedder det?
1: Pots, hvad betyder det?
15: Jamen, de er i sådan nogle små kapsler, okay, hvor de kan tale gennem væggen. Og på et tidspunkt bliver man forelsket i hinanden, måske, når man snakker på den måde, og så frier de til hinanden. Det vil sige, at de har sagt ja til at gifte sig med hinanden sight unseen, som de siger i USA.
0: Og, så en slags gift ved første blik, hvor man bare har fået lov til at tale sammen først.
15: Ja, det kan man jo godt sige. Ja.
0: Og hvad er fidusen?
15: Altså fidusen er, de bliver jo ikke gift her. Fidusen er, så skal de date igennem en periode, og så til allersidst, så får vi et stort klimaks. Det er brylluppet, siger de ja til hinanden, eller siger de ikke ja til hinanden. Fidusen er, at de først får muligheden for at lære hinanden at kende, uden at kunne se hinanden. Jeg vil da godt komme med en lille parentes, der hedder, at de kan i hvert fald altid godt være sikre på, at dem, de dater på den anden side, de ikke kan se, hvordan det ser ud, er jo super hotte mennesker.
1: Okay. Så der er grænser for den overraskelse, der venter. Okay.
15: Det må man sige.
1: Bare lige for at sætte et par tal på. Altså, det er blevet set 215 millioner gange Love is Blind siden 2020. Har gået sin sejrsgang verden over. Mange lande har lavet deres egen version allerede.
14: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil.
16: 外見ではなく 心のつながりだけで結婚相手を見つけていただきたいと思います。
17: Är ni redo att träffa er stora kärlek?
1: Ja. Här kommer vi till Brasilien, Japan och Sverige. Varför är vi så last mover på den här i Danmark?
15: Alltså, det är där ju många grunder till, och där är en grund som jag slet inte kan förklara här, för det är att Netflix och Danmark har inte
1: haft ett
15: vilt stort gott samarbete i en lång period. Så det är ju nog en av grunderna. Jag tror att det är måske en av de största grunderna, för att jag är rätt säker. Vi har ett ry för att vara några rätt hotte människor. Vi är det lyckligaste land i världen och så vidare, så jag tror inte att Netflix.
1: Ikke så potentiale.
15: De har savnet os i hvert fald, tror jeg.
1: Nu kommer vi.
15: Så det er derfor, at jeg tror, vi kommer så langt ned på listen. Men samtidig så i forhold til for eksempel Sverige, hvor det har været en stor succes. 3 sæsoner har der været masser af Love is Blind babyer allerede, og det, jeg skal komme efter dig.
0: Så det bliver faktisk sammen, nogle af de par der?
15: Ja. Altså på verdensplan er noget med, der har været, er kommet 120 par ud af det. Cirka 25... Ish er stadigvæk sammen den dag i dag. Så det er masser af babyer. Det er en forholdsvis stor succes. Mm-hmm. Og det er det også i Sverige. Det, jeg tror, de er bedre til reality i Sverige, end vi er på nogle punkter, fordi det er svært at caste herhjemme. Ikke? Og det
1: Hvorfor?
15: Er... Jamen, ja, vi er... Altså, det kan godt være, at vi er lykkelige, men vi er også lidt indlukket, ikke?
0: Vi gider ikke det der.
15: Vi gider ikke rigtigt, nej. Og det er især mændene, som ikke gider at komme ud og snakke.
1: Og der er jo masser af andre datingprogrammer, som også skal finde... Nu har vi Hotel Romantikkøerne, Bachelorette, vi har Gift ved Første Blik, og så skal man også finde nogle helt nye.
15: Ja, det som jeg har hørt, det er et rygte i mig, ikke hænge mig op på det, det er i hvert fald, at det her program er et program, hvor at der helst ikke må være mennesker med, som har lavet fjernsyn før.
1: Allerede der.
15: Så allerede der har du dit første benspænd. Aldersgruppen er lidt anderledes end både Hotel Romantik og også i hvert fald, hvis man tager den her sæson af Bachelorette herhjemme, hvor det er jo nogle kiddos, de kvinder, de dater dernede. Ikke? Her er aldersgrænsen minimum 25, tror jeg. Så hvad hedder det? Så de skal være lidt ældre. Til gengæld, så vil jeg jo også sige, at der er sådan potentiale, hvis man render rundt med en lille influencer i mausen, ikke? Fordi du kommer jo ud på verdens... Og det er der jo nogen, der gør. Du kommer ud på verdensplan. Der er podcast.
0: Får måske ikke en partner, men det kan være, du får en platform.
15: Det kan være, du får. Altså, det første par, hvor The Royalty, dem som virkelig er vores...
1: Og nu er det ikke, fordi du arbejder som hemmelig caster på det her program?
15: Nej, og jeg vil vildt gerne caste. Nej, men dem som er det første par, som blev fundet, de har til sammen 4,5 millioner følgere, så der er masser af muligheder, I følger i det.
1: Og du glæder dig, fornemmer jeg, mildt sagt.
15: Jeg har været lidt træt af Love is Blind, men nu kommer jeg til at give det en god chance igen.
1: Ja. Tusind tak for besøget, Marlene Weibel. Det kan være, jeg skal se med nu, når den danske udgave kommer. Ja, det må jeg fortælle dig. Ja, men det kan jeg godt se på det blik, du sender mig der. Tak for besøget. Tidligere caster, vært på podcasten Reality Check, som jo altså selvfølgelig handler om reality tv.
15: Yes,
0: men bliv hængende på radioen.
1: Lidt endnu,
0: fordi vi fortsætter vores partnerskab, Pernille, på den anden side. Skal de have en radiovis først? Nu er klokken 17.
18: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau Lund.
19: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
18: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
20: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
18: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
21: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
18: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
22: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er i virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
18: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
21: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
18: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
23: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
18: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
24: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
18: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen måtte i dag ud og beklage denne udtalelse, som faldt på en konference om sociale medier på Christiansborg i går.
1: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Ja, hun vil hellere have hendes børn røg cigaretter, end at de var på sociale medier. Det var en skæv sammenligning, indrømmer hun i dag, men det ændrer ikke på, at hun er afsender på en retorik, som er ja, både populistisk, rent skræmmekampagne over for børn og forældre.
2: Så lyder i hvert fald kritikken fra en tech-ekspert, vi skal tale med her i denne time af PET-orientering, hvor vi også fortsætter debatten om, hvad der gør os danske.
3: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark. Men jeg er ikke etnisk dansk.
2: Sådan her sagde debattør og foredragsholder Omar Al-Khatib i går. Etnicitet betyder noget, og dermed er han også mindre dansk end mange af os andre, sagde han. For han hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel palæstinensernes, men reagerer langt hårdere, når danskerne taler om deres egen danskhed, siger han.
0: Ja, sådan mener han, at mange af os gør. Og i dag der taler vi med Özlem Cekic og spørger, om hun mener, at Omar Al-Khatib har en pointe. Og så skal vi også til Cannes, hvor den her måske knap så finkulturelle klassiker i dag vises. Ja, det er den første film i Fast and the Furious-franchiset fra 2001. Og hvad den så laver der blandt alle de finkulturelle på Cannes, det skal vi også finde ud af. I studiet er vi altså fortsat Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
2: Vi begynder timen i Kina, hvor Donald Trump lige er landet. Han skal mødes med præsident Xi Jinping efter måneder med handelskrig, toldtrusler og økonomisk magtkamp mellem verdens to største økonomier. De officielle møder kommer til at foregå her torsdag og fredag, og de to mænd skal ifølge kinesiske statsmedier tale om deres gensidige forhold, udvikling og om verdensfreden.
0: Og med sig til Kina, ja, der har Trump dem her.
4: Several CEOs have been invited to join President Donald Trump on his trip to China, including Apple's Tim Cook, Tesla's Elon Musk and Citi's Jane Fraser.
0: Ja, han har så taget en lang række topledere fra techbranchen med sig. Tim Cook fra Apple, Elon Musk fra Tesla, SpaceX, og så Larry Fink fra BlackRock, Dinah Powell McCormick, som er præsident og næstformand for Meta, og mange, mange flere. Christina Bortrup, velkommen.
5: Tak.
0: Kina-analytiker og forfatter til flere bøger om Kina, blandt andet den bog, der hedder Den Grønne Supermagt. Hvorfor i alverden har Trump taget den her tech-folk med til Kina?
5: Det er jo topcheferne for nogle af de vigtigste virksomheder i USA, og det, der kendetegner dem, kan man sige, i relation til Kina, det er, at de er temmelig afhængige af det kinesiske marked, mange af dem. Og flere af dem er også mere og mere udfordret af konkurrencen fra kinesiske virksomheder. Altså sådan en virksomhed som Tesla har jo set deres markedsandel i Europa er blevet halveret her i de seneste år, og det skyldes i høj grad konkurrencen fra kinesiske elbiler. Og man har også mistet markedsandel i Kina, som er verdens største bilmarked, og derfor sindssygt vigtigt. Og Tesla er også afhængig af Kina, altså både som et marked, men også fordi mange komponenterne i bilindustrien jo kommer fra Kina, fordi Kina er det her kæmpe og meget, meget vigtige produktionscentrum. Det samme gælder for Apple, som har brugt de seneste år på at forsøge at flytte mere og mere produktion til Indien og andre steder, men det ændrer altså ikke på, at langt størstedelen af verdens eller Apple-produkterne simpelthen stadig bliver produceret i Kina, og det er også verdens største marked for smartphones, så det er også vigtigt. Så jeg tænker, at han har taget dem med, fordi de har en unik mulighed for at pleje deres forbindelser til styret i Beijing.
0: Okay, så hvad er det, de skal opnå med den her tur, alle de her tech-folk?
5: Jamen, de skal jo være sikre på, at de på en eller anden måde har en god dialog og er på god fod. Heldigvis, kan man sige, for dem er der jo også tale om en gensidig afhængighed, fordi de skaber også mange jobs i Kina, så Kina er jo også interesseret i at være og have et godt forhold til dem, de investerer og så videre. Men det er klart, at mange af dem, tænker jeg, også frygter med de handelsrestriktioner, vi har set i de seneste år. Noget af det, Kina ikke har gjort, som man kunne gøre, det var for eksempel at starte en kampagne og sige til kineserne, at I skal ikke købe Apple smartphone, køb Huawei eller Xiaomi. Det har man ikke gjort, men det er altså et værktøj, man rent faktisk har i værktøjskassen, fordi man laver så meget propaganda og har så meget kontrol over sociale medier i Kina. Så den slags hvad kan man sige, påvirkningskampagner kan den kinesiske stat eller kommunistpartiet simpelthen lave, og det har de ikke gjort. Og det er jo noget, man måske frygter fra de her amerikanske virksomheders side.
2: Ja, det lyder som om, der er rigtig gode grunde til, at Donald Trump han har taget dem med til Kina, men vil kineserne også være glade for at få besøg af de her tech-bosser?
5: Ja, som jeg sagde, der er jo tale om en gensidig afhængighed, og altså Apple har jo investeret mange, mange penge, milliarder i Kina, har kæmpe fabrikker, masser af store butikker og ansætter masser af mennesker osv., så på den måde er de jo rigtig vigtige. Så det er en gensidig afhængighed, de har.
0: Men hvor er det ligesom den store rivalisering på tech-området står lige nu mellem USA og Kina?
5: Der er flere frontlinjer, kan man sige. Der er både rumteknologi og alle mulige andre ting, men kunstig intelligens er nok det, der er allervigtigst lige nu. Og der kan man sige, der udfordrer kinesiske virksomheder, også de her amerikanske tech-giganter, som er værdisat sindssygt højt på børserne og så videre, har investeret milliarder, fordi kinesiske virksomheder, de ofte stiller deres teknologi eller produkter til rådighed gratis, fordi de har den her open source-model, hvor de så håber, at de senere kan komme til at tjene penge ved at lukke

0: virksomheder, hvor bekymret, så at sige, skal Trump så være lige nu for den udvikling, som sker i Kina og også på AI og ja, også techfronten?
1: Så han skal være meget bekymret. Altså den australske tænketank, ASPI, de laver sådan noget, de kalder en technology tracker, hvor de hele tiden holder øje med de vigtigste, altså kritiske teknologier. Og i deres seneste opgørelse her fra marts i år, der siger de, at Kina nu fører på 69 ud af 74 kritiske teknologier. Og det er jo ikke bare batterier og solceller. Jamen, det er også elbiler, men det er faktisk også flere parametre inden for kunstig intelligens. Blandt andet inden for det, der hedder physical AI, som er fysiske, altså robotter, droner osv., med et AI, altså kunstig intelligens lag nedover, der ser vi nu, at det er kommet lidt bag på amerikanerne, at man faktisk også skal bruge hardware. De har været sindssygt dygtige til software, og det er ligesom det, mange af dem har været verdensførende i. Men nu viser det sig, at den her rolle som verdens produktionscentrum, det har givet Kina en meget stor konkurrencefordel, fordi der er jo batterier i alle de her ting, der er sensorer, der er kameraer, så al den her hardware blev pludselig også vigtigt som en del af udviklingen inden for kunstig intelligens, så basalt set kan de faktisk ikke lave for eksempel droner og humanoide robotter uden kinesiske komponenter. Det er jo også det, man ser på begge sider af frontlinjen i Ukraine, ikke? Altså russerne og ukrainerne køber ting fra Kina til at lave deres droner.
0: Der er rigeligt at tage fat på for tech-herren her, kan jeg høre. Christina Borgtrup, tak for at være med her til eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Kina-analytiker og altså også forfatter til flere bøger om Kina.
2: En skole i Albertslund udsatte indirekte en kvindelig muslimsk lærerpraktikant for diskrimination, da den krævede, at hun skulle give håndtryk til alle uanset køn, sådan lyder en dom fra Højesteret tidligere i dag.
0: Ja, sagen stammer helt tilbage fra 2019, hvor kvinden deltog i et velkomstmøde på den skole, hvor hun skulle i praktik. Her rakte en mandlig praktikvejleder hånden frem mod hende, og så replicerede hun ved at lægge hånden på brystet og bøje hovedet. Og det fik så skolen til at stille krav om, at hun skulle give hånd til alle, både mænd og kvinder.
2: Det afviste den muslimske lærerstuderende så, og så afbrød skolen hendes praktikforløb. Peter Christian Hjaltason, velkommen.
3: Tak.
2: Du er chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder. Den har været 7 år undervejs, den her sag. Den har kørt igennem alle retsinstanser. Hvad er det, der gør den så principielt, at den skulle hele vejen til Højesteret?
3: Ja, det er, at det her er simpelthen den første sag, som er kommet så langt. Der har været få af de her sager før, men de er aldrig kommet længere ind til byretten eller til ligebehandlingsnævnet. Så det her det er simpelthen den første sag, hvor Højesteret har fået mulighed for at tage stilling til det her nogensinde.
2: Ja, og hvad har Højesteret så lagt vægt på, da den gav kvinden medhold?
3: Ja, Højesteret lægger vægt på, at de siger sådan set, som udgangspunkt, så må man gerne stille sådan nogle krav her, må man gerne sige, at ens medarbejder skal give hånd til personer af det modsatte køn, selvom at det strider mod deres religion, men det skal være nødvendigt at gøre det. Det er det, der er ligesom et afgørende, at det skal være nødvendigt at stille det her krav. Og det siger Højesteret i den her sag, det var det ikke. Det, som Højesteret lægger vægt på, det var, at der var jo så det her møde med skolen, med lederne og den studerende. Men på det her møde, der går skolen ligesom ind med det her udgangspunkt om, at hun skal give hånd. Der bliver ikke sådan afsøgt andre muligheder, for eksempel at hun kunne hilse på alle, uanset køn, ved at lægge hånden på brystet. Så man har ikke sådan reelt afsøgt andre muligheder. Og så ligger Højesteret også vægt på, at der ikke har været nogen konkrete problemer ved, at hun er afvist at give hånd.
2: Mm. Så hvad er det for nogle rettigheder, hun har fået krænket?
3: Det er retten til religionsfrihed, og så er det også retten til ikke at blive diskrimineret.
2: På trods af, at hun så fik medhold, kvinden her, så får hun ikke nogen form for kompensation eller erstatning, selvom skolen afbrød det praktikforløb, som hun skulle i. Det er jo normalt kutyme, at man får en eller anden form for godtgørelse, når man er udsat for diskrimination. Hvorfor får hun ikke erstatning?
3: Ja, det får man jo som det klare udgangspunkt. Det er helt rigtigt. Adgang til godtgørelse til erstatning er jo rigtig vigtig, fordi den både sikrer oprejsning til en person, som er blevet udsat for diskrimination, og den sender jo også et signal til den udøver diskrimination om, at det her må det ikke. Det har et afskrækkende effekt. Så derfor så får man jo som det klare udgangspunkt godtgørelse eller erstatning, når man bliver udsat for diskrimination. I den konkrete sag, der har Højesteret så valgt ikke at gøre det, og der har de lagt vægt på, det ikke har haft sådan store praktiske konsekvenser for hende. Som jeg læser dommen, så kommer hun hurtigt videre et andet praktikforløb, og som jeg også forstår det, så afslutter hun også sin uddannelse til tiden. Så på den måde har det ikke haft nogen konkrete konsekvenser.
0: Men åbner dommen for, at andre vil kunne få erstatning i sådan en her sag?
3: Ja, altså hvis det for eksempel havde været, nu er det

0: et praktikforløb, hvis du var på en arbejdsplads, hvor du var ansat, og du blev afskediget på grund af det her, så vil jeg helt klart mene, at så vil man have fået erstatning.
1: Betyder den her afgørelse, at ja, hvilke konsekvenser får den, altså hvilken rækkevidde har den, altså for eksempel en arbejdsgiver ikke længere kan kræve af en medarbejder, at man skal give hånd eller fysisk røre ved personer af et andet køn?
0: Ja. Altså, det kan arbejdsgiver godt kræve, men som sagt, så skal det jo bare være konkret nødvendigt. Altså,
1: man kunne for eksempel, hvornår kunne det være nødvendigt?
0: Sig, ja, man kunne forestille sig for eksempel, altså, hvis en lærer siger, jeg vil ikke røre ved eleverne, uanset hvad deres, altså, hvis de er det modsatte køn, så vil det jo være et problem for den lærer, eller man kunne forestille sig en sygeplejerske, som ikke vil røre ved personer af det modsatte køn. Så vil det jo være et konkret problem på den. Så arbejdsgiver vil godt kunne stille de her krav også fremover, men der skal som sagt være en, det skal være nødvendigt at gøre det.
2: Og det uanset om det er offentlige eller private arbejdsgiver, altså hvor vidt vil du mene, man kunne tolke den her, når vi kigger på forskellige brancher?
0: Det gælder alle arbejdsgiver.
2: Okay. Mm.
1: Vi har jo også haft den her debat om håndtryk i forbindelse med statsborgerskab, at når man skal tildeles statsborgerskab i Danmark, så skal man deltage i en ceremoni, og man skal give hånd. Mm. Kan man forestille sig, sådan en dom her også kan få konsekvenser for det?
0: Det er svært at sige. Det kan jeg ikke lige sådan umiddelbart give et meget konkret svar på. Der er jo lidt nogle andre, hvad skal man sige, hensyn bag håndtrykskravet i forbindelse med grundlovsceremonier, så det kan jeg ikke lige sådan på stående fod give et meget klart svar på.
1: Mm-hmm. Hvad tænker I Institut for Menneskerettigheder? Er det diskrimination, det her?
0: Altså med, hvad snakker vi om nu? Snakker vi om med arbejdspladsen?
1: Ja, med skolen, det, som hun har været udsat for.
0: Ja, altså det har Højesteret jo klart fast, at det er.
1: Ja. Peter Christian Hjaltason, tusind tak for at komme ind til os.
0: Tak for med.
1: Altså chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Vi skal til dagens skævskud, kunne man måske kalde det. Det er nemlig den her fra Mette Frederiksen.
3: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
2: Ja, det er egentlig et skævskud, en sammenligning, som kom i går på en konference om blandt andet kunstig intelligens, sociale medier og børns sikkerhed, hvor hun jo altså fik sammenlignet børns forbrug af sociale medier med rygning. Hun ville hellere have, at sine børn røg, end at de var på sociale medier.
1: Ja, den sammenligning har i dag fået flere til at reagere og komme med kritik. Her til formiddag har hun så beklaget sammenligningen mellem røg og sociale medier på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver hun blandt andet.
2: Velkommen, Christiane Vejlø.
4: Tak skal jeg.
2: Du er direktør og stifter af det, der hedder Elektronista Media. Det vil sige, at du beskæftiger dig med kunstig intelligens og med tech-verdenen i det hele taget. Du holder også foredrag, skribent, debattør, og derfor var du jo sådan set også inviteret med til den her konference i går. Så lad os lige starte der. Du sad og lyttede med, også da statsministeren var på scenen. Hvordan oplevede du det, der skete på scenen?
4: Jamen, jeg synes, det startede meget stærkt. Det var en konference om kunstig intelligens, og statsministeren, eller den fungerende statsminister, sagde, at det var en alvorlig ting, som vi skulle tage enormt seriøst, og så var vi ligesom i gang. Men så gled talen ret hurtigt over på sociale, og så var det, at der kom sådan en ret dramatisk retorik ind over. Og en af tingene var, at der blev ligesom sagt, at 90% af mistrivsel blandt unge nok var, havde hun en fornemmelse af sociale mediers skyld. Mm. Og så blev det så ligesom fuldt op med den her, jeg vil hellere have mine børn røg cigaretter, end, eller var ryger, end at de var på sociale medier. Mm. Og det studsede jeg jo voldsomt over, for det er en voldsom retorik at bruge, og begge dele finder jeg altså slet ikke gavnligt for debatten.
2: Mm. Jeg vil lige prøve at høre endnu et klip, hvor hun uddyber sin pointe om, hvorfor hun bruger den her sammenligning ved konferencen i går.
3: There is something wrong with us, because as grown-ups, as politicians, as representatives for kids and so on, we still look in the old threats. But there is a new one, and it's much more present.
1: Ja, hun taler om, at vi bliver ved med at se på de gamle trusler, altså de gammeldags trusler, men der er kommet en ny og langt mere presserende, sagde hun altså, den fungerende statsminister, med hensynning til sociale medier, som hun mener altså er den her presserende trussel.
2: Ja. Christiane Vejlø, du studser over de her udtalelser. Det er der flere, der gør. Vi har også hørt i dag flere fagfolk, altså sundhedsfagfolk, blandt andet Lungeforeningen, været ude at sige, at de er ærgerlige over den her sammenligning. Man kan slet ikke lave den her sammenligning. Så jeg tænker, at vi for nu lige kan lade den sådan sundhedsfaglige vinkel på det her ligge. Og så vil jeg gerne tale med dig om det, som du jo mener, er retorikken, eller problemet retorikken, at de her påstande, at de ikke bare skæve, de ligefrem er populistiske. Hvad er det, du mener, der er så populistisk og så skævt i det her?
4: Jamen først og fremmest er hele emnet jo enormt vigtigt og relevant. Altså, jeg hører faktisk ikke rigtig nogen, som ikke er enige i, at der er store problemer med sociale medier. Der kan være mobning, der kan være svindel, der kan være skadeligt indhold, og tech-giganterne så kommercialiserer simpelthen vores børn. Det er jo selvfølgelig noget, vi virkelig skal håndtere. Men derfor er det også vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det, der foregår, og at vi ligesom kan have en tone, der giver mening. Og her er vi simpelthen inde og komme med nogle udtryk og overdramatisere det. Selvom det er dramatisk nok, kan man sige, så er det bare æbler og bananer, vi sammenligner her. Og selvfølgelig er det klart, at ryge cigaretter, som i øvrigt også er en stigende problematik hos unge mennesker, er enormt alvorligt og dødeligt. Og at sociale medier er en langt mere komplekst fænomen end en cigaret.
2: Hun har også beklaget den eksakte sammenligning med cigaretterne på Facebook. Hun skriver blandt andet sådan her: "I går vil jeg gerne fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsatte vores børn er på skærmen, med ordene om, at jeg hellere vil have mine børn røg, end var alene på sociale medier." Så skriver hun: "Og derfor er mit håb, at vi som samfund vil begynde at anskue det mere kritisk, som vi har gjort det med andre skadelige produkter, vi har forbudt og reguleret gennem tiden, for eksempel rygning for børn." Ændrer den her beklagelse ved din kritik?
4: Jeg synes jo altid, det er super positivt, når man ser tilbage og ser, at den kom måske lidt forkert ud, eller metaforen var ikke helt optimal. Men jeg synes bare stadigvæk, at der er noget problematisk i den her hype, som fænomenet får, som kan bringe altså, rigtig mange forældre også ud i en ekstrem bekymring. Og selvfølgelig er der noget at bekymre sig for, og igen, jeg hører ikke nogen, som ikke siger, at det her er noget, vi skal tage alvorligt. Men der er allerede en kløft mellem forældre og børn. Og det er svært for børn nogle gange, og det hører vi dem fortælle, hvis vi spørger dem, at det er svært at fortælle deres forældre om det, der er svært. Fordi forældrene har hørt den her meget voldsomme retorik og sammenligning, som er kommet fra mange forskellige stemmer. Og hvis jeg så skal fortælle, at jeg har haft en dårlig oplevelse, så kan det være, at min mor og far tager min telefon, eller udskammer mig på en eller anden måde, fordi der kan du se, hvad vi sagde. Så for debatten og for børnenes skyld, og for at vi virkelig kan gribe fat om Niels rod, så er det vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det her? Og sociale medier er jo ikke kun dårligt, det skal vi også huske. Der er jo nogle positive ting. Og vi har jo selv givet dem lov, kan man sige. Vi har jo selv sovet i timen. Og der er mange ting, vi skal tale om.
2: Der er mange ting, vi skal tale om. Men der kan man sige, hvor du er bekymret for, at det her, det skaber kløfter. Vi laver skræmmekampagner, som gør, at børnene, de ikke føler, de kan gå til os som forældre med deres liv på sociale medier, så er bekymringen omvendt jo hos Mette Frederiksen, at vi ikke har talt kritisk nok om det, altså vi ikke er klar nok over, hvor skadeligt det her er, og det er sådan set også den pointe, som hendes kollega, det socialdemokratiske europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose havde, da hun var med hos vores kolleger i P1 Morgen i morges. Hun siger, at vi er jo nødt til at få åbnet vores allesammens øjne for, hvor dårlige de her sociale medier er for vores børn. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
5: Det er med til at understrege, at de der sociale medier er altså noget, vi bliver nødt til at regulere på lige fod med rygning og alkohol og gambling, fordi det både er afhængighedsskabende, og fordi det faktisk er farligt. Vores børn, de møder børnelokker og mor og mobning og vold og selvskade. Det skal vi da ikke finde os i. Vi er nødt til at gøre noget, og det er det, hun forsøger at sige.
2: Ja, argumentet her er jo, at vi faktisk har underfortalt den skade, som de sociale medier gør ved vores børn. Og at hvis vi ikke begynder at sige det højt, så får vi ikke håndteret det ordentligt, og så risikerer vi jo virkeligheden at sende vores børn ud på sociale medier, hvor de ikke bør være. Er der ikke en pointe i det, kan jeg så spørge dig?
4: Jo, men altså, hun har jo fuldstændig ret i, at vi har, altså som jeg sagde tidligere, sovet i timen. Altså, vi har lavet de her tech-giganter bygge systemer, som totalt kommercialiserer på børn og udsætter dem for skadeligt indhold. Der er masser af problemer der. Men vi har faktisk snakket om det noget tid, og der har været masser af hård retorik i medierne og i debatterne. Og så det er faktisk ikke noget, vi har savnet, men det vi savner, det er jo selvfølgelig handling. Vi savner faktisk, at der bliver fulgt op på den her regulering. Vi skal sikre os, at vi altså holder de her tech-giganter til ansvar. Og det, der er rigtig relevant, som også var på dagsordenen i går, det er jo, at vi går ind i en tid med kunstig intelligens, hvor vi jo ikke må begå de samme fejl. Vi er jo nu med kunstig intelligens, som netop var emnet i går, ved at ligesom sige, jamen så bliver det igen store tech-giganter, som vores børn sidder og chatter med kunstig intelligens og udvikler det, de tror, der er venskaber, og så bliver der talt om, at der skal også kommercielle budskaber ind og så videre. Så det er mange af de samme problemer, der er med kunstig intelligens, så det vigtige, synes jeg lige nu, vi skal samles om, det er, at vi må ikke begå de samme fejl. Vi skal regulere på alle fronter, men lad os nu snakke et sprog, så vi ikke skaber større kløfter mellem børn og voksne, end der er nødvendigt.
2: Men Christiane Vejlø, er du grundlæggende enig i, at sociale medier kan være så skadelige, som vi hører Christel Schaldemose, Mette Frederiksen sige? Altså, det kan virkelig skade vores børn, og det bliver vi nødt til at sige højt, for vi sådan for alvor forstår det.
4: Jeg er simpelthen ikke enig i, at en sammenligning med rygning er korrekt. Der er 14.000 mennesker, danskere, der dør om året af rygerelaterede sygdomme. Vi ser selvfølgelig nogen, som på sociale medier, at man kan se, at de har haft det dårligt, og det måske fører til selvmord, så der kan være nogle, kan man sige, afledte negative konsekvenser. Man kan bare ikke direkte sige en til en, at sociale medier er skyld i rigtig mange dødsfald, for der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Og mistrivsel er jo mange ting. Og jeg er også rigtig bange for, at vi overser dem, som virkelig er marginaliseret, hvis vi tror, det hele bare er sociale mediers skyld. Fordi vi skal jo også ud og hjælpe børn, som har problemer med alkohol i hjemmet, og vold og mobning og diagnoser osv. Og dem er der også rigtig mange af. Og det kan godt blive et samspil mellem, at det så bliver dårligere via sociale medier, at man så går derind og måske finder noget, som ikke støtter godt op om for eksempel en spiseforstyrrelse. Men det er bare meget mere kompleks emne, end at bare sige en til en, at det svarer til at ryge dødelige cigaretter og gå på social medier.
2: Men Christiane Vejlø, nogle gange kan der være brug for at overstyre, for at vi ligesom får øjnene op for det her. Hvad er det egentlig, du foreslår, at man gør i stedet, hvis vi ikke skal risikere at fortabe os i, når man der er også gode ting ved sociale medier, og det går jo nok endda?
4: Nå, men jeg synes, vi har været i gang med at overstyre noget tid. Altså, jeg synes, debatten har været rimelig hårdt, og vi har hørt sammenligninger med heroin på legepladsen og casinoer og så videre. Og igen, jeg synes ikke, at vi oplever, at det er så gunstigt, når man skal sætte sig ned og virkelig debattere og føre det her til handling. Selvfølgelig skal vi vide, at det er seriøst og alvorligt. Men igen, det ved vi godt nu. Og vi ved godt, at der også på EU-plan, at vi skal gøre noget ved det. Før Mette Frederiksen til talen i går, der var Ursula von der Leyen, som talte om de forskellige tiltag, der er på EU-niveau her. Og det er jo så der, vi skal sige, at de skal følges op. Og der skal ligesom være konsekvenser for de sociale medier, hvis de ikke får stoppet det skadelige indhold, og hvis de ikke stopper med at kommercialisere på børn, og vi har noget med nogle aldersgrænser osv. Så der er jo nogle tiltag i gang, og det er virkelig der, vi skal have fokus.
2: Christiane Vejlø, tak for at bidrage til debatten her til eftermiddag.
4: Så tak.
2: Direktør og stifter af Elektronista Media. Så skal jeg lige sige, at vi naturligvis har rakt ud til Socialdemokratiets pressetjeneste for at give en mulighed for at svare på kritikken her. De henviser til Mette Frederiksens opslag på Facebook.
1: En kat bliver ikke til en hest, bare fordi den er født i en hestestal. Et efterhånden landskendt udsagn, som det nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen kom med kort efter valget om Radikale Venstres Samira Nawa. Et udsagn, som hun efterfølgende har taget afstand fra, men som ikke desto mindre satte gang i en debat om danskhed, om det er noget nedarvet, noget der ligger i generne.
2: Ja, en debat, som også blev forstærket, da debattøren Rasmus Munk Søndergaard i Deadline koblede danskhed til vores tarmes evne til at fordøje mejeriprodukter.
6: Vi kan tåle mælk.
1: Ja, det sagde han. Vi kan drikke mælk, og det har været med til at forme vores kultur, mener han.
2: Ja. Siden har mange været ude at afvise, at danskhed skulle være et spørgsmål om gener eller etnicitet. Men i går, der havde du, Søren, her i studiet besøg af en debattør og foredragsholder, Omar Al-Khatib, som mener, at det at være dansker også ligger i blodet. Han er selv af palæstinensisk oprindelse, og selvom han er vokset op i Danmark, har dansk statsborgerskab og tænker og taler dansk, så er han kommet til den erkendelse, at han ikke er lige så dansk som etniske danskere.
7: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
1: Omar Khatib blandede sig i den her debat om danskhed med et indlæg i Politiken i weekenden, og var altså på besøg hos os i går. Hans pointe er blandt andet, at når blod, jord og national selvbestemmelse altid har været en bærende del af palæstinensernes identitet, så er det også forståeligt, at blod og slægt bliver en del af debatten om det at være dansk.
7: Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er jo det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Mm. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden, men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg er vokset op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
1: En anden af dem, som også har blandet sig i debatten om danskhed, det er dig, Özlem Cekic. God eftermiddag.
6: Ja, god eftermiddag.
1: Du er forfatter, foredragsholder, stifter af foreningen Brobyggerne. Du er lige nu med os fra Istanbul, hvor du lige er landet. Og du var blandt andet udtalt om det her med danskhed i et interview i Information her i går. Opfatter du dig selv som dansker?
6: Ja, det gør jeg. Jeg har både et juridisk bevis på, at jeg er dansker. Det er jo mit danske statsborgerskab. Men jeg er også, modsat den debattør, I har med, ikke i tanken og i tungen, men også i hjertet dansker. Og det definerer jeg med loyalitet og kærlighed til Danmark.
1: Ja, fordi Omar Al-Khatib, han taler jo om det her med blod og slægt spiller en rolle, og derfor siger han, at han er ikke lige så dansk som alle andre. Opfatter du dig lige så dansk som det, vi forstår ved etniske danskere?
6: Det kommer meget an på, hvem den anden etniske dansker er. Altså Hal Koch, som er en af mine meget store rollemodeller, siger jo, skal danskerne binde sig på tværs af kulturer, eller skal de binde sig på tværs af demokratiske værdier? Så jeg kan jo godt måske sidde med en etnisk dansker fra Varde, som ikke mener, at homoseksualitet skal accepteres. Det er en sygdom. Kvinder skal ikke bestemme over eget krop er imod fri abort, og måske har jeg ikke, jeg har ikke noget til fælles med ham, fordi jeg mener det omvendte. Men til gengæld så kan jeg sidde med en fra Mjølnerparken, en anden med kurdiske rødder, som mener, at homoseksualitet skal selvfølgelig på lige fod med alt det andet være ligeværdigt og gå ind for ligestilling, for frihedsrettighederne kan et fællesskab. Så det er jo derfor, altså jeg føler mig dansk på den måde, at jeg tænker, at det, der er det helt afgørende at være dansk, det er også den demokratiske kultur. Vi har brugt enormt lang tid på at snakke om, hvad danskhed ikke er, men faktisk meget lidt om, hvad er så danskhed? Og for mig er demokrati, frihedsrettigheder og ligestilling en af de helt bærende søjler i Danmark.
1: Ja, det taler Omar Al-Khatib, som vi havde besøg af i går, også om. Han siger, det er mere end vores indstilling til demokrati og de fælles værdier, som man kunne kalde danske eller universelle på en eller anden måde. Han siger, det ligger dybere, det går dybere end det. Han siger, han har før sagt om sig selv, at han er dansk. Han har set Matador, han er vokset op med dansk børnefjernsyn og alt muligt andet, men han er kommet til den erkendelse, at det ikke passer, blandt andet ved at se tilbage på sin egen palæstinensiske historie. Han siger, venstrefløjen har et paradoks, når det kommer til identitet, fordi man hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel, når det gælder palæstinensernes kamp. Men man reagerer langt hårdere, når nogle danskere taler om deres egen danskhed og deres egen etnicitet. Har han en pointe i det?
6: Altså, både ja og nej. Ja, fordi at når jeg har jo selv tilhørt venstrefløjen. Jeg abonnerer for eksempel slet ikke på, at dansk statsborgerskab, det er noget, man skal fødes med, alle skal have det, som nogle partier på venstrefløjen faktisk er ret store fortaler for. Jeg synes jo, man skal gøre sig fortjent til en dansk statsborgerskab, fordi dansk statsborgerskab er noget af det fineste, man har, hvor man faktisk får medbestemmelse. Og det er jo sindssygt vigtigt at have medbestemmelse i et land som Danmark, som er en af de stærkeste demokratier i verden. Der skal vi også være meget bevidste om, hvem vi giver det danske statsborgerskab til, så det ikke er nogle mennesker, der går ind og udhuler demokratiet indefra. Og det har folk som mig med etnisk baggrund også en egoistisk interesse i, fordi vi har jo heller ikke behov for folk, der ikke abonnerer på det danske værdi og den danske de demokratiske værdier og den demokratiske kultur bliver en del af statsborgerskabsfællesskabet. Og på den anden side, så har jeg det også sådan lidt, jeg har jo selv rødder fra Mellemøsten.
1: Ja.
6: Jeg har kurdiske rødder fra Tyrkiet, hvor jeg er et mindretal. Og der taler man meget om det der med blodet og generne og fædrene. Og det er jo en måde for mig, det er bare udtryk for en national tankegang, nationalistisk tankegang. Det abonnerer jeg ikke på, hverken når det er Nadia Isaksen, der siger det, eller debattøren fra Politikken, der siger det, fordi for mig er det ekstremt ekskluderende at sige, at det er ens gener, det er fædre. Ja, Danmark er ikke mit fædreland, men det er mit moderland. Altså, og det er mine børns både fædre og moderland. Så på den måde, det der med at binde op på, nogle gener og noget blod. For mig er det i hvert fald noget, jeg ikke binder med det at være dansk, fordi jeg synes, det bliver meget nationalistisk.
2: Men abonnerer du på det, hvis det kommer fra kurder, du taler med, eller fra Omar Al-Khatib med palæstinensisk baggrund? Kan du så abonnere på det? At det kan have en betydning?
6: Nej, fordi kurder, det der binder kurderne på tværs, fordi du har kurder i Tyrkiet, i Iran, Irak, Syrien. Det, der binder os på tværs, er ikke vores blod. Det er jo det at være kurder, det er den kultur, der kommer med, eller det er de traditioner, den loyalitet, der ligger. Det er også derfor, jeg taler utrolig meget om loyalitet i forhold til Danmark. For eksempel er der utrolig mange med minoritetsbaggrund, der bor i Danmark, men som aftjener deres værnepligt i Mellemøsten eller i Tyrkiet. For mig er det et udtryk for illoyalitet. Altså, min søn har aftjent værnepligt i Danmark. Der er ikke en større loyalitet for det land, du bor i, hvis du aftjener værnepligten. Og da jeg blev medlem af det danske folketing, så afgav jeg mit tyrkiske statsborgerskab. Var det svært? Ja, det var det da. Det er da smertefuldt, fordi du ligesom på en anden måde siger, at jeg ikke hører til, selvom jeg har rødder derfra, men ingen skulle være i tvivl om min loyalitet. Og det er jo derfor, at loyalitet er for mig langt vigtigere faktisk, end det danske statsborgerskab, som er en juridisk tilkendegivelse.
1: Mm.
6: Men der er også masser af mennesker, som er illoyale, som vi giver dansk statsborgerskab
1: ja.
6: Til,
1: ja.
6: Som jeg mener ikke fortjener det.
1: Ja, men det rækker jo, som Omar Al-Khatib siger, dybere end det, altså du har loyalitet i Danmark, siger du. Du er dansker, men du kommer fra Tyrkiet. Du bringer andre traditioner med, ligesom andre, der kommer andre steder fra, gør.
6: Mm.
1: Og der siger Omar Al-Khatib, at slægten også betyder noget for danskheden. Prøv at høre.
7: Det betyder bare noget også, at du har måske seks forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan, lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at jeg tror bare, at for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskerne gør det, så er det forbudt.
1: Ja, man kan sige, at Özlem Cekic, han viser en forståelse for, at danskerne eller nogle danskere mener, at det har betydning, om man har også rødder i Danmark, der går langt tilbage. Hvad siger du til det?
6: Jamen selvfølgelig, alt andet vil der være nonsens. Selvfølgelig betyder det noget, at man kommer fra et land, som har Søren Kierkegaard, Hal Koch, Grundtvig, som deres som demokratiske forfædre. Selvfølgelig har det da en utrolig stor betydning, selvom jeg med mine rødder fra Tyrkiet også kigger mod Atatürk, eller kigger mod altså store tænkere som Orhan Pamuk. Altså den ene udelukker jo ikke det andet. Og det er måske også det der, det bliver sådan meget sådan enten eller. Altså du er nødt til at ligesom at vælge, men hvis mine forfædre var totalt udemokratiske, nogen der bare slagtede alle enhver, der kom, så har jeg da ikke lyst til være i samme fællesskab med dem, selvom jeg genetisk måske årtier tilbage har et fællesskab med dem. Det har jeg da ikke lyst til. Altså, ja, hvis du lavede DNA-test på mig, så kan du da godt se, at jeg har rødder fra Tyrkiet, men har jeg lyst til at sige, Erdogan er min store rollemodel? Gud fandme ej. Det vil jeg ikke. Og jeg tror, det er nej, måske også det, der nogle gange mangler i den her debat.
1: Ja, ja, og det bliver meget hurtigt sådan en, kan man sige, en ophedet debat, hvor hvis man taler om gener eller slægt eller sådan noget, så bliver det så bliver man sat i bås med racisme eller fascisme. Men under det her, siger jeg i hvert fald Omar Al-Khatib, der ligger der den her ængstlighed for, at andre kulturer kommer til Danmark og fylder mere. Skal vi anerkende den ængstlighed i stedet for at udskamme dem, som taler om, at danskhed er noget, som går generationer tilbage?
6: Altså, jeg synes generelt, man ikke skal udskamme folk, der har et helt legitimt synspunkt i en debat. Det andet er, jeg synes faktisk, han har fat i en pointe der i forhold til ængstlighed. Fordi derudover er det mit næste pointe, den ene er loyalitet, den anden også kærligheden for Danmark. Fordi der er også nogle ting, som kendetegner den danske kultur. Altså højskolesangbogen, madkulturen, hvad ved jeg, foreningslivet. Der er jo enormt meget af det her sproget. Altså kan man være dansk, hvis man ikke vil lære sproget? Hvis man sidder til et forældremøde, ikke forstår, hvad der bliver sagt, aldrig nogensinde hører radio og kan følge med? Det mener jeg faktisk ikke, man kan. Så derfor har det jo en betydning, hvilken kultur, som Danmark også står på. Og af samme grund, så betyder for eksempel kirkerne meget. Det er jo et kristent land. Det kan godt være, at man er et religiøst mindretal, og Danmark er et land med virkelig højt til loftet i forhold til religionsfriheden og åndsfriheden. Men man skal også anerkende det land, der brødføder en, hvor ens loyalitet ligger. Der er også en kærlighed forbundet med det. Og der kan jeg godt forstå, at nogle gange folk sidder og tænker, sharia-domstole og kønsopdelt svømmehal og burkager og hvad fanden har det med danskhed at gøre? Det kan jeg godt forstå, fordi jeg sidder jo også med den liberale menneske, jeg er, og tænker, hvordan er det forbundet med, at jeg sidder over for et menneske, hvis ansigt jeg ikke kan se, fordi hun bærer burka, at det her skulle være dansk? Men, det synes jeg da er totalt legitimt, man siger.
1: Så du er dansker, Özlem, og blandt andet i kraft af din loyalitet, som du siger, de værdier, du bærer. Men vil du sige, at du er lige så dansk som alle andre, selvom du er muslim, som også bærer nogle andre traditioner med end de traditionelt danske?
6: Ja, jeg vil også mene, at jeg er lige så dansk som Yair Melcher, min bestyrelsesformand, som er overrabiner. Altså, jeg synes lige præcis, den her del af debatten bliver også sådan lidt fordummende, ikke? Altså, så skal vi stå der, jeg er lige så dansk, tag mig, det er lidt ligesom i skolegården, tag mig med på din fodboldshold. Altså, det er jo, jeg har et dansk statsborgerskab, jeg har en loyalitet, jeg har et kærlighed over for det her land. Jeg har ikke andre lande, jeg vil begraves i. Det her er mit land. Og det er ikke kun i tanken og i tungen, men det er også i hjertet. Jeg har en dybt, dybt taknemmelighed for, hvad Danmark har givet mig, og at mine børn vokser op i en af de mest frie og demokratiske lande. Den taknemmelighed er jo også vigtigt, at man tager med sig, når man siger, at man er dansk. Fordi jeg er meget bevidst om, at jeg er nydanskere. Jeg er jo ikke født her. Men når man er nydansker, så er der også nogle ting, man skal lære, og man skal huske sine pligter, selvom man har nogle rettigheder. Men ja, det mener jeg. Synes du ikke, jeg er dansk, Søren, når du kigger på mig udefra? Eller ser jeg helt mærkelig ud?
1: jeg mener sådan set ikke noget om det her. Jeg stiller bare spørgsmålene.
6: Men du ved, hvor mange der har spurgt, føler du dig dansker? Yeah. Føler du dig? Yeah. Så man skal ind virkelig og føle alt muligt ting. Jeg synes, det handler om loyalitet og kærlighed.
1: Özlem Cekic, mange tak for at være med.
6: Tusind tak.
1: Og give dit bidrag til den her debat om danskhed, altså forfatter, foredragsholder og stifter af foreningen Brobyggerne.
2: Og så spoler vi lige tiden tilbage til fredag, hvis man nu sad og så amerikansk tv, måske gjorde man det, så kunne man blandt andet høre det her.
8: The Trump administration says the truth is out there.
9: Department of Defense has released hundreds of never-before-seen files on UFOs.
10: Have you seen them? Last Friday, the Trump administration released its first batch of declassified UFO UAP files.
2: Ja, Trump-administrationen offentliggjorde altså en stor bunke af hidtil klassificerede optagelser og beskrivelser af uidentificerede objekter. Også det, nogen bare kalder UFO'er. I alt er der tale om 161 filer og dokumenter, blandt andet 28 videoer og beskrivelser fra astronauter, som har set uforklarlige ting på månen.
1: Vi talte tidligere i dag med Frederik Dirks Gottlieb, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken. Han har netop sendt et særafsnit i luften om lige præcis de her nye dokumenter. Han beskriver dem sådan her.
11: En blandet landhandel. Der er jo flere niveauer af, hvad der er blevet udgivet. Altså for det første synes jeg, det er helt vildt, at man har gang i den her proces fra regeringens side. Nogle vil måske sige, at det er bare en afledningsmanøvre fra de andre filer, som vi gerne så blev udgivet, altså selvfølgelig Epstein-filerne. Mm. Det er krigen i Iran osv. osv. Og det er der selvfølgelig, det er jo politik, det er der selvfølgelig en pointe i. Men vi kigger ind i lige nu, at den amerikanske regering er i gang med, og det her er jo bare første batch af filer. De er simpelthen i gang med at frigive, hvad de har af UFO-relateret materiale. I hvert fald, hvis man skal tro på, hvad de siger, og hvad politikerne er ude at sige. Det er jo på alle måder utrolig historisk. Og der er, man skal lede efter det, men der er nogle små diamanter, der gemmer sig i minen her.
2: Og du har ledt efter det, som den UFO-nør du er. Så lad os kigge på nogle af diamanterne, hvis vi kan kalde det det.
11: Yes.
2: Der er blandt andet også frigivet gamle, tidligere klassificerede optagelser. Blandt andet lydoptagelser fra den rummission, der hed Gemini 7 i 1965. Vi skal lige prøve at høre et klip, hvor astronauten Frank Borman taler med kontrolcentret på jorden.
12: Mm. We have
13: understand you have many small particles going by on the left.
2: Ja, Frederik, hjælp os lige. Hvad er det, vi hører det her klip?
11: Ja, og det er selvfølgelig bare en lille del af klippet her, men astronauten beretter altså om at se noget ude i rummet, som vedkommende ikke burde kunne se. Det bliver beskrevet her som små partikler, lysende brilliantly, siger han også på et andet tidspunkt i klippet. Altså noget, der lyser på en vild måde, som altså ikke burde være der. Så er der snak om det er noget fra egen raket, eller hvad det kan være. Men det er i hvert fald noget her, som både, kan man sige, Mission Ground Control og astronauten undrer sig enormt meget over. Og man kan også høre ham, der taler med ham fra landjorden, sige flere gange, altså beskrive det som bogey, som er et jægerpilotudtryk for UFO, simpelthen.
2: Okay.
11: Ja.
2: Lad os tage fat i en af de andre eksempler, som måske kunne kvalificere som en af diamanterne, fordi i de her dokumenter så er der også flere beskrivelser fra Apollo-månelandingsmissionerne i 1960'erne og 70'erne. De har set ting på månen, som de ikke har kunne forklare. Hvad er det, de beskriver?
11: Jamen, vi har sådan en debriefing fra Apollo 11, som jo er den meget berømte månemission med de tre meget berømte astronauter. Michael Collins, Buzz Aldrin og Neil Armstrong. Og det har vi ikke en lydoptagelse af, desværre, men der er så den her transkribering af, hvad de siger til den her debriefing, som man har efter missionen. Mm. Og der beskriver de meget tydeligt, at de ser ting igen, som ikke burde være der. Mm-hmm. Der bliver igen spekuleret på, om det kan være en del af deres eget fartøj, som de har skilt sig af med. Det synes de ikke rigtigt, det stemmer overens med. De bliver ved med at vende tilbage til, at de ser noget, der er cylinderformet. Mm-hmm. En af de andre siger, formet som et L. I hvert fald nogle ting, som igen ikke burde være der. Og Buzz Aldrin har jo efterfølgende, da han bliver ældre, gået ud og talt om det her. Og der er det blevet sådan faret lidt af banen, som måske er han blevet lidt gammel og lidt skør. Men nu, de ting, han har sagt i interviews efterfølgende, for nu efterhånden ret mange år tilbage, stemmer ret godt overens med det her brief her. Okay. Men det stemmer til gengæld ikke så godt overens med det faktum, at de holdt en pressekonference efterfølgende, hvor de siger, vi så ikke noget deroppe.
2: Mm. Har de forklaret, hvordan det kan være, at de så har sagt det ene til et brief og det andet til en pressefremlæggelse?
11: Det ved vi ikke. Det er simpelthen, der må man selv spekulere, men måske skal man også passe på, at man spekulerer for meget, fordi det er selvfølgelig også der, hvor alle mulige teorier kan opstå.
2: Men det, du taler om, jeg har faktisk printet billedet her, altså det er det her billede fra månen af astronauterne fra Apollo 12-missionen i 1969.
11: Ja, det er så nogle andre billeder.
2: Det er nogle andre billeder, hvor man i hvert fald også kan se sådan et lidt blåligt, cylinderfarvet lys i baggrunden. Du kan lige få det her. Hvad er det så?
11: Der er jo i hvert fald seks interessante fotos med. Der er også et andet foto, hvor du ser tre lys, som enten er tre separate lys, eller tre lys på noget trekantformet objekt. Kan det være noget fra nogle russiske rummissioner? Kan det være? Men fordi det, der har undret folk her, det er, at der burde være total mørke her på det her tidspunkt, hvor de kigger ud i rummet. De burde ikke kunne se lys. Så det her har jo virkelig fået folk til at klø sig lidt i nakken. Nogle mener, at der er visse teorier om, som kan forklare det. Nogle mener, at det fuldstændig ikke burde kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Men altså igen, der er også folk derude, der mener, at vi aldrig har været på månen. Ikke? Så hvad fanden skal man nu vælge? UFO'erne, eller vi har aldrig været på månen? Hvad er den sjoveste teori? Men det er i hvert fald mystisk, at der har været de her observationer, og vi ved så, at de har ligget inde med billedmateriale af det, som de har valgt ikke at vise til den amerikanske eller til verdensbefolkningen for den sags skyld, samtidig med, at de har sagt nothing to see here, og det kan sagtens være alt det her, det kan forklares på en ordinær måde, men det er klart, det bidrager ikke til tilliden til den amerikanske regering i hvert fald. Mm.
2: Så hvad siger du? Altså som UFO-nørd, som en, der har talt med alle de fremmeste kilder inden for det her område, rykker de her filer ved vores forståelse af, om der er liv i rummet?
11: Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg prøver jo at holde mig sådan relativt objektiv i min podcast, og prøver ligesom at lade alle mine ekspertkilder være dem, der kommer med de spændende forklaringer. Men jeg synes da i hvert fald, at det sætter en fed streg under, at der er noget her, der skal undersøges. Altså, fordi der er jo også alle de her videoer, som er med i de her UFO-filer, som er optaget af jagerpiloter og droner osv. Mange af dem er sådan infrarøde optagelser i sort-hvid, hvor der også er nogle af dem, der lader til at vise nogle objekter, der flyver i nogle besynderlige mønstre, og som igen ikke viser tegn på vinger eller udstødning osv. Og det ligger meget godt i forlængelse af det, som vi så på de nu lidt småberømte videoer, dem der blev kaldt for Pentagon-videoerne, der kom tilbage i 2017 og startede hele den her moderne bølge af UFO-interesse. Mm-hmm. De er jo stadigvæk på papiret uforklaret, og det er mange af de her andre videoer også, og det er de her billeder jo sådan set også. Så jeg vil sige, indtil vi får nogle rigtig, rigtig gode forklaringer på det her, men egentlig vil man helst have dem fra officiel side, mm-hmm. Så vi ved, at vi kan stole på det, så jamen, det er i hvert fald, det rejser i hvert fald nye spørgsmål.
2: Ja, sagde jeg altså her. Frederik Dirk Skotlidt, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken, som sagt et særafsnit ude om de her dokumenter, hvis man er nysgerrig på at nørde mere ned i det, så er det bare ind i DR Lyd.
1: Normalt er filmfestivalen i Cannes et sted, hvor man bliver præsenteret for nye film af den mere kunstneriske, nyskabende og alvorstunge slags. Men i aften ved midnat kan publikum læne sig tilbage i sæderne og nyde en god gang gaderæs, motorbrøl og store biler. On green, I'm going for it. Så er man ikke i tvivl om, hvad det handler om her.
2: Nej, det her det er et klip fra den første film i Fast and the Furious-franchiset tilbage fra 2001, som altså bliver vist på Cannes, og det gør den i anledning af dens 25-års jubilæum.
1: Ja, Anne Lind Andersen, god eftermiddag.
14: Hej.
1: Hej, du er filmkritiker på What to Watch. Nu kan vi altså se, at en prestigefilmfestival i Sydfrankrig her har valgt at hylde en vaskeægte amerikansk Hollywood-blockbuster med en midnatsforestilling. Hvordan rimer Fast and Furious på Cannes?
14: Altså umiddelbart, så det lægger du jo også op til, at så skulle man tro, at det var fuldstændig modsatrettet filmsyn, der kommer og bliver præsenteret der. Men Cannes har jo en tradition for også at vise de her meget sådan, hvad skal vi kalde det, lidt populistiske valg. Og det gør de jo selvfølgelig af flere grunde. Dels for at vise, at filmsmagen er bred på Cannes. Den også kan rumme de her populære blockbuster-smag. Og så også fordi, for at tiltrække de Hollywood-stjernerne til at komme til Cannes. Så vi har set det, altså, det gør de faktisk hvert år, det er for at trække de der stjerner til den røde løber i palæet. Vi har så for eksempel et år, hvor Indiana Jones med Harrison Ford og Mads Mikkelsen i øvrigt åbnede festivalen osv. Så de ved godt, at de skal ligesom have de der den type film med for at cater til også den brede filmsmag. Og så vil jeg sige, så kan man jo godt begrunde det sådan rent filmisk også, i og med, at det er altså en filmfranchise, som I selv nævnte, har overlevet i 25 år, har fornyet den genre, den blev til i, har været et kæmpe kulturelt popfænomen.
1: Ja, hvorfor tror du, den har været det?
14: Jamen, det tror jeg, der er mange grunde til, men altså, da den kom, så kom den jo i en genre, altså bilræs-genren, med drønende motorer og piger, der startede billøb i ikke ret meget tøj og alle de der sådan, klassiske ting, i en genre, som egentlig var sådan kaldt død eller uddøende. Det var en film, altså en genre, som der stort set ikke blev lavet film i mere. Og så kom den her Fast and Furious i 2001 og viste, at man kan faktisk stadigvæk godt lave ret spændende, underholdende film, der det egentlig kun handler om at biler, der kører hurtigt og kører kapløb mod hinanden. Og den har simpelthen været så stærk, den franchise, at den så har overlevet de her 25 år og 10 film og en 11. den store finale på vej i 2028.
2: Så hører jeg da her, at Andersen argumenterer for, at den faktisk passer perfekt ind på kanden.
14: Altså, den passer perfekt ind i sideprogrammerne på kanden, kan man sige. Og også det her med at vise den brede filmsmag. Men hvis vi spørger, hvis vi ligesom synes, at kanden er synonym, og det er det jo først og fremmest synonym med den store filmkunst, Arts Cinema Festivalen, så er det klart, at det ikke er en film, der nogensinde vil kunne blive taget betragtning i, lad os sige, hovedkonkurrencen, hvor det er de her kunstneriske film, der bliver vist.
1: Ja. Fortæller det noget om filmens tilstand i dag, at en franchise som det her kan blive ved med at reproducere sig selv og havne på kanten i sidste ende?
14: Ja, altså det siger jo både noget om film i dag, men det siger jo også rigtig meget om film de sidste lige præcis 25 år, altså hvad der er sket i filmindustrien, og til mangens beklagelse, altså at det er meget franchise, der har vokset så store. Det er genbrug af velkendt IP, det er sådan en eller anden uendelig sløjfe af den samme fortælling om og om og om igen, som vi har set, og det er jo ikke kun, Fast and Furious, det er jo høj grad alle mulige andre. Altså stort set alle de film, der sælger allerflest billetter i biograferne, som er eksempler på det. Og det er jo sådan den helt store brede udvikling i film, i filmbranchen, fordi, og i biografmarkedet i øvrigt også, fordi det er det, man satser på. Man ved, at det er det, der sælger billetter, flest billetter, så det er det, der bliver lavet mest af.
1: Gør det desværre. Det også lidt svært at være en filmfestival, som den I kan?
14: Det er rigtig svært, og den har jo også store udfordringer. Og nu, når vi taler om at tiltrække store stjerner, så har det jo ligesom været de store overskrifter i årets Cannes Film Festival. Det er jo, at der mangler de her store Hollywood-stjerner. Mange Hollywood-film har sagt nej til at blive... Altså, de får premiere på Cannes i år. Det kan godt mærkes, det kan mærkes interessen og i udbuddet af de store filmstjerner på årets Cannes Film Festival. Og så håber Thierry Frémaux, som er festival, direktør. Han håber selvfølgelig på, at det kun er sådan en enlig svale, fordi det er bare, der er bare tale om dårlig timing i med, at Spielberg og Chris Nolan ikke ligesom blev klar til at vise deres film på kanden, og ikke sådan et udtryk for en større bevægelse, der er i gang om, at Hollywood er ved at vende ryggen til Cannes Filmfestivalen. Så det kan vi først begynde at se på til næste år, for eksempel.
2: Skal du selv ind og se den i aften, Anden?
14: Nej, det skal jeg ikke. Altså, for mig handler Cannes jo om at se nye film.
2: Og den her har du så, altså set et par gange.
14: Og en film, jeg kan se, og nu ser jeg jo virkelig frygteligt i filmbranchen, men hvis man kan se den på streaming, en gammel film, der er 25 år gammel, så er det nok det, jeg gør.
1: Ja. Anne-Lin Andersen, god fornøjelse, hvad du end finder på.
14: Tak skal du have.
1: Anmelder på filmpodcasten What to Watch.
2: Det var Nicolaj Sander, som havde skruet dagens P1-orientering sammen. Her i studiet var vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk. Nu er der en radiovis, klokken er 6.
15: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
16: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
17: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
15: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
16: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
15: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
18: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
15: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
19: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
15: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
20: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
15: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
20: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
15: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
21: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke, hvor mange tusinder karameller der er.
15: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
21: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
15: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.
22: Du lytter til P1. Rigsrevisionen og Statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt. Så P1 Debat spørger i dag, kan vi have tillid til politiet, når de vasker sager? Hvem har ansvaret? Er der tale om et ressourceproblem? Eller en rådden kultur blandt danske betjente? Og hvad skal konsekvensen være?
23: Maja Mercado, kan man som dansker have tillid til, at politiet de efterforsker det, hvis man bliver udsat for vold eller voldtægt for eksempel?
24: Med den rigsrevisionsrapport, vi lige har fået, der synes jeg, at
0: retssamfundets principper lider et meget stort knæk. Rigsrevisionen og statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt at opklare den. I 13.000 sager har politiet ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, før de lukkede sagerne og fortalt borgerne det modsatte. Kan vi have tillid til politiet, når de vasker sager i det her omfang? Hvem har ansvaret? Er der tale om et ressourceproblem, en råden kultur blandt danske betjente, eller er det politiledelsen, den er gal med? Det er dagens P1-debat. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Og du kan blande dig i dagens PET-debat, hvis du sidder derude og lytter med. Ring ind til os på 70 21 19 19. Du kan også bare sende en sms til 12 12, så skal du bare lige skrive P1, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Jeg vil meget gerne spørge dig, der lytter med. Har du selv prøvet at anmelde en forbrydelse? Det kan være stort og småt. Det jeg sådan set er interesseret i, det er at høre om din oplevelse med politiet. 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Maja Mercado, ordentligt velkommen.
3: Tak.
0: Retsordfører for Det Konservative Folkeparti. Som reaktion på den her kritik jo af dansk politi, der skriver du på Facebook, at Danmark seriøst ved at blive en bananrepublik. Hvad er dit eget svar på det egentlig?
3: Jamen, jeg stiller det jo som et spørgsmål, fordi jeg synes, at vi ser nogle grundlæggende livtag med retssamfundets principper. Det må være sådan i et retssamfund, at hvis man bliver udsat for en uretfærdighed og bliver udsat for kriminalitet, så kan man anmelde det, så bliver det efterforsket. Det kan være, der bliver rejst en sigtelse, og at sagen den følger ved domstolene, og det kan også være, der bliver afsagt dom. Det må være en af de grundlæggende piller, der er i et retssamfund. Mm. Og hvis man ikke som borger kan regne med, at hvis man bliver udsat for en uretfærdighed, og at man anmelder et kriminelt forhold, at det så endsige bliver efterforsket, så synes jeg, at vi kommer til at rokke ved retsstatens principper.
0: Det kan man vel ikke som borger regne med, med det, vi har i hånden nu?
3: Nej, med den undersøgelse, vi har i hånden, så står det meget sort på hvidt, at vi står med nogle ret store udfordringer på retssamfundet. Og derfor så er det også nødvendigt, at der bliver ryddet op. Jeg vil så til gengæld sige, at det er jo ikke, fordi det er overraskende. Altså, jeg tror ikke, der sidder en tidligere retsordfører, som sidder overrasket over den undersøgelse. Det var en undersøgelse, som jeg fik sat i gang, dengang jeg selv var statsrevisor. Og det var, fordi vi kunne ikke få hverken politiledelsen eller justitsminister Peter Hummelgaard til at erkende, at der var et problem. Det hele det blev negligeret, det blev gjort til et spørgsmål om, at politiet skal altid prioritere ressourcer. Og det er der for så vidt enig i. Det skal alle i den offentlige sektor prioritere deres ressourcer. Men der er langt fra at sige, at man skal prioritere politiets ressourcer, til at der er hele efterforskningsskridt, som slet ikke bliver foretaget.
0: Ja. Hvad er det egentlig, der gør størst indtryk på dig? Fordi det er jo en bred kritik. Den kommer både fra Rigsrevisionen, fra Statsrevisionen, som præsenterede kritikken, undersøgelsen i går. Hvad gør mest indtryk på dig?
3: Det er en meget dybdegående undersøgelse. Det er den største undersøgelse, der er blevet foretaget af sin art i den offentlige sektor herhjemme. Og den har nogle meget tydelige og klare konklusioner. Og det er ikke nødvendigvis tilfældet, når det er, at man får de afrapporteringer fra Rigsrevisionen og fra statsrevisorerne. Så jeg synes, der tegner sig et meget klart billede, og det er, at der er massive udfordringer med de principper, som retsstaten skal hvile på.
0: Mm. Massive udfordringer. Mm. Nu, det er jo en smagssag, ikke? Hvad man ligesom hæfter sig ved. Jeg kan jo prøve at bare sådan komme med mit eget bud. Fordi det, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at politiet kan finde på at sige, vi har undersøgt det, når det har de slet ikke. Så politiet lyver for danskerne?
3: Ja, det er jo nærliggende at tro. Og det tror jeg ikke, de gør af ond vilje. Jeg tror ikke, der sidder en eneste politibetjent, som ikke går på arbejde hver eneste dag og gerne vil gøre det godt. Det er jo et udtryk for, at noget er hamrende galt på mange niveauer. Både på det politiske niveau, men også internt i politiets egne rækker, kan man sige.
0: Fordi, hvis siger du sikker på, at det ikke er i ond tro, i ond vilje? Hvorfor gør de det så, tror du?
3: Det tror jeg, de gør, fordi at de bliver presset. Altså, nu kommer jeg med nogle antagelser. fordi de bliver presset blandt andet af ressourcemæssige årsager. Fordi der ikke er den økonomi, som skal til, for at man kan sikre, at forbrydelser bliver opklaret, fordi der ikke er det antal politibetjente, som er nødvendigt. Og så tror jeg, at det har betydet, at tingene stille og roligt er skredet, således at det bliver mere og mere almindeligt fra ledelsesniveauet at lægge nogle desinger ud, hvor der er, man altså giver nogle tydelige signaler om, at vaskesager er i orden. Og det er det ikke. Og jeg sidder jo fra min stol med en kæmpe stor frustration, fordi vi jo på gentagende forligskredsmøder har sagt, vi vil have en økonomi, der skal holde. Vi vil ikke acceptere, at der foregår vaskesager. Vi har rigtig mange indikationer på det. Det har vi både fra politibetjente, som skriver til os, fra borgere, der har oplevet det, men også bare fra møder med eksempelvis Politiforbundet, som jo har råbt vagt i gevær mange, mange år i streg. Og når vi så sidder med hele apparatet, så bliver det negligeret. Det bliver talt ned. Det bliver ikke gjort til et stort problem. Og det, jeg jo egentlig efter

0: desværre bare i en situation af forskellige årsager. Den perfekte storm, der gør, at vi ikke kan levere på alle de parametre, som borgerne og også politikerne har et ønske om. Så hvis man ønsker også i fremtiden, at vi skal kunne imødekomme de her krav, så er man simpelthen nødt til at dimensionere politiet anderledes. Det er man. Vi er i en perfekt storm. Vi er ramt af, at man igennem flere år ikke har prioriteret politiet, et ændret kriminalitetsbillede og så en geopolitisk sikkerhedssituation, der gør, at vi kan simpelthen ikke overkomme. Vi er simpelthen for få hænder til de opgaver, der er.
1: Mm. Vi skal nok komme mere ind på det, og har nu kigget lige præcis det der med, hvad for årsager du ser til, at det her det kan ske, ikke? Men jeg vil godt lige blive ved det, fordi hvordan kan man stole på dansk politi, når vi nu ved, at politibetjente lyver for borgerne, når de fortæller, at de har efterforsket en sag, uden de har gjort det?
0: Altså, jeg synes at sige, at mine medlemmer lyver, det er godt nok at sætte det godt nok på spidsen. Og
1: Hvordan det?
0: Er faktisk at sige, at det
1: hvad gør de så, altså, hvis de ikke lyver?
0: Jamen altså, jeg skal jo ikke sidde og forsvare, hvordan ledelsen har defineret et efterforskningsskridt, men jeg kan jo bare sige, at der er forskellige opfattelser af, hvad et efterforskningsskridt er, om det er i politiet, eller om det er Rigsrevisionen, der ligesom definerer det. Et efterforskningsskridt kan være mange ting, men jeg er jo også enig i, at vi skal jo ikke sidde i nogle sager og så sige, at vi egentlig har efterforsket noget, hvis vi ikke har gjort det. Så skal man være ærlig og sige, at den er blevet sluttet, fordi at vi simpelthen ikke har ressourcerne til det. Men jeg ved også, at jeg har rigtig mange medlemmer, som dag ud af dagen ringer ud til borgere og skuffer dem. Og så kan jeg da godt forstå, at man på et eller andet tidspunkt måske siger, vi har gjort alt, hvad vi kunne, selvom det nok ikke var det, man havde gjort.
1: Nej. Og hvis man siger, vi har gjort alt, hvad vi kunne, og når det ikke er det, man har gjort, hvis man siger, vi har eftersøgt sagen uden at have taget et eneste efterforskningsskridt, så lyver man vel? Er det ikke definitionen på at lyve?
0: Hvis man siger noget, der ikke er rigtigt, så er det at lyve, men det er jo så definitionen af, om de overhovedet har gjort det. Det er jo det, som undersøgelsen må vise. Det er jo det i hvert fald, som Rigspolitiet går ud og siger, der er de fleste af de her sager, der er faktisk foretaget efterforskning. Så må man definere, om et opslag i et register er en efterforskning. Det kan det faktisk være. Det kan faktisk være lige så givetigt, som at indhente nogle telefonoplysninger. Det er alt efter, hvad det er for en sag, man sidder med.
1: Mm. Nogle af betjentene, Heino Kegel, har jo også svaret på, hvordan de ser det her. Det sker, om de selv har været med til at vaske sager, hvorfor de har gjort det osv. Og mange af dem siger jo lige præcis, at de har gjort det. Og de har gjort det bevidst, fordi de ikke synes, at de kunne leve op til de krav. Så jeg vil også godt spørge lidt ind til sådan kulturen, eller spørge dig ind til, hvad det er, du ser for et problem hos betjentene, hvis man kan finde på som betjent at gøre noget, man ved. For det svarer de nemlig også på i undersøgelsen. De ved det forkert. De gør det alligevel. Hvad synes du, det siger om danske betjente?
0: Jeg synes ikke, at vi har en dårlig kultur i politiet, og mine medlemmer har ikke en anløbet tilgang til sandheden. De er underlagt nogle politiske rammer, som gør deres arbejde vanskeligt. Så jeg synes simpelthen, at man skulle vende skytset den anden vej.
1: Mm.
0: Man har sat mine medlemmer ind i en situation, hvor de skal løse noget, der er ulysligt med de ressourcer, de har til rådighed. Og så kan man altid sige, om der er en ledelse, der skulle have håndteret tingene anderledes, eller udstukket nogle andre retningslinjer eller instrukser. Men det er simpelthen en forkert præmis, og så lægge ansvaret over på skuldrene af mine medlemmer, som til dagligt går på arbejde og løser en fantastisk stykke arbejde med de få ressourcer, de har til rådighed. Pimen peger en anden retning.
1: Ja. Og hvis jeg så alligevel bliver lidt ved betjentene, ikke, Heino Kegel, så er det for at prøve at finde ud af, om det ikke er fair nok, at man siger, betjente, dem som ifører sig uniform her til lands, der forventer vi, at de tager det ansvar på sig, at de ikke gør ting, de ved er forkerte.
0: Og det gør de også, og det er jo også derfor, både Politiforbundet og mine medlemmer har deltaget i den undersøgelse og været ærlige og sagt, hvordan tingene er. Så det har vi jo gjort. Når vi så gør, og mine medlemmer så arbejder efter de instrukser, de har fået, så er det jo fordi, at de langt hen ad vejen har ment til at starte med, at de har været rigtige. Og så er det et definitionsspørgsmål, om de så efterfølgende har vist sig at kunne holde vand. Det er jo noget, man er nødt til at rette imod ledelsen. Det er ikke mod mine medlemmer. Vi er et hierarkisk system, hvor vi egentlig er nødt til at parere ordre, med mindre vi er 100% sikre på, at det vi gør, det er forkert.
1: Men det er også nogle seje folk, ikke? Dine medlemmer, Heino. Det skal man jo være for at være politimand. Man skal også have moralen i orden. Jeg kan prøve sådan at komme med et eksempel. Hvis min chef for eksempel siger til mig, nu forventer jeg dig, at du bryder dine journalistiske principper, så vil jeg da sige, det kan du tro, jeg ikke vil.
0: Jeg synes igen, nu drejer jeg et over på mine medlemmer. Det er simpelthen ikke rimeligt. Mine medlemmer går bare

0: arbejde hver eneste dag og gør et fantastisk stykke arbejde. Det her, det er politisk skabt, at man har givet politiet nogle rammer, man ikke kan efterleve borgernes ønsker efter. Okay. Det er simpelthen ikke rimeligt at være efter mine medlemmer.
1: Okay. David Sausdal, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Kriminolog fra Lunds Universitet. Når du læser undersøgelsen, når du læser kritikken af politiet, er du så overrasket?
2: Nej, desværre ikke. Det synes jeg også, det er det, der går igen her. Det er jo noget, hvis man har arbejdet bare lidt med det her, både arbejdet i politiet, men også arbejdet med politiet eller forsker om den, at man jo kender til. En lille smule overrasket måske over, hvor stort det er. Man har jo talt lidt om sådan både det petitesse-sager og så videre, men her er det jo ikke petitesse-sager, det er jo store sager, altså voldsomme sager, som ikke bliver løst eller bemødt ordentligt. Og jeg synes jo også, det er på tide, at man egentlig bare lægger sig fladt ned. Det synes jeg både som forsker, men også som privatperson. I stedet for at prøve at pege fingeren hen på bare et sted, om det er politikken eller politiet, så synes jeg også egentlig, at nu siger jeg, at man ikke skal pege fingre af medlemmerne, altså af de enkelte betjente, men selvfølgelig må man det. Du har jo helt ret i, at hvis det er, at man bliver bedt om at lave noget, der går imod det, man er blevet ansat til at lave, og måske også går imod både sådan praksis og lovgivningen på området, jamen så er det da et problem. Og det spørgsmål, man så skal stille sig selv, det er, hvorfor har man fået skabt et sådan problem? Mm. Så hvorfor er det, at alt fra den menige betjent til rigspolitichefen render rundt og fortæller noget, som jo er det, du siger, det er løgne? Ikke? Det er jo også en eller anden form for semantisk øvelse at stå her og sige, at det ikke er det. Det er jo det, der er blevet løjet for enkelte borgere derude, der er også blevet løjet for politikere, og der er blevet løjet i forhold til hinanden. Hvorfor er det, at man har fået skabt en sådan arbejdskultur? Det, som jeg kan være enig med Heino Kehl om, det er jo, at det er synd for den enkelte. Og hvis jeg måtte fjerne min forskerhat og putte min privatpersons hat på, i ægte Lars Lykke-stil, så har jeg jo en del familie, der er politier. Og det, jeg jo ser som bror og andet til folk, der er i politiet, det er jo folk, der præcis går på arbejde for at gerne vil løse opgaven på en god måde, men i mange år ligesom har problemer med at gøre det. Og det har jo nogle store konsekvenser, både for de borgere, der ikke får løst opgaven, som de skal, men også for den enkelte betjent, som jo bliver trættere og trættere af at møde på arbejde. Mm. Men det er jo stadig et medansvar, ikke? Det er på tide, man råber op. Det sker nu. Man skulle have råbt op langt før.
1: Ja. Hvad, når du sådan kigger både på kritikken og undersøgelsen af området, hvad gør så egentlig størst indtryk? Altså, hvor ser du det største problem?
2: Jamen, så vil jeg egentlig pege videre ud over politiet, for jeg synes, at det her det er et problem, som vi har talt om i lang tid, og som handler om hele vores retssamfund, og handler ikke bare om politiet, men de andre retsaktører. Og det er jo det, som er den helt store smoking gun. Det er jo, der er blevet talt om problemerne med at få retssamfundet til at fungere, både ved domstolene, nu med politiet til om i dag. Mm. Vi kan tale om anklagemyndighed, vi kan tale om vores fængsler derude. Der er kæmpe problemer. Så det, der er det store paradoks, men som man kender til som kriminolog, det er, at i en verden, hvor man rigtig gerne vil være tough on crime, og mere tough on crime, så noget af det, som forskning viser, det er, dem det er toughest on, hvis jeg må blive ved med at tale engelsk, det er ofte retssamfundet. De er simpelthen utrolig svært ved at levere på det her ønske om, at nu skal vi gå hårdere og hårdere til den. Et ønske, som jo ofte bunder i manglende evidens. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel i forhold til kriminalitetsbilledet, men det gør, det er, at det for den enkelte politimand og mange andre i hele retssamfundet bliver sværere og sværere med på arbejde, bliver sværere og sværere at passe sit arbejde. Det skal man tænke lidt over som politiker også.
1: Ja, så det du siger, det er, at ønsket om at være tough on crime, det er i virkeligheden noget af det, der er med til at tage livet af vores
2: Ja, præcis. Jamen, det er jo et ønske om, og det bestillingsarbejde, hvor man skal ind og sige, nu bruger vi en masse penge på at hæve fængselsstraffen, som er særligt det, man er fokuseret på. Mm. Det kræver, at du har nogen, der kan levere på det. Det vil sige, at det bliver en bestillingsopgave, som skal passes af hele retskæden, som har utrolig svært ved at få til at fungere. Det har man vist i overvis, man har ikke gjort noget ved det. Og det er jo ikke bare et politiproblem, det er et politisk problem.
1: Ja, det er et politisk problem, Maja Mercado. Man kan dårligt sige konservativ uden at sige tough on crime. Så har du også en del af ansvaret her?
3: Jamen, jeg har i overvis talt om, at vi er nødt til at sammentænke de enkelte elementer af straffesagskæden, fordi David har jo fuldstændig ret. Og der, hvor det jo bliver barokt, det er, at vi har tre forskellige politiske aftaler med hver deres forligskreds, som regulerer hvert enkelt led i den kæde. Vi har en domstolsaftale, som regulerer hele domstolens økonomi. Vi har en politiaftale, og så har vi en strafreform-kriminalforsorgen, som altså er forholdene i de danske fængsler. Og når de ikke, selvom de er indbyrdes forbundne, så er de reguleret enkeltvis. Og det betyder, at når man sætter flere penge af til domstolene, eksempelvis, til at man kan køre flere sager igennem, der er flere, som hurtigere kommer igennem og skal vente kortere tid, jamen så betyder det selvfølgelig, at så skaber det et pres på fængslerne. Når det er, at man laver en politiaftale, hvor det er, at man beslutter sig for at sætte flere penge af til efterforskning, og man faktisk får produceret flere sager, så er det klart, så får det en ventetid hos domstolene. Så de straffesagskæden har led, der er indbyrdes afhængige af hinanden. Men når vi politisk har besluttet, og det har jeg talt imod i årevis, at de her forskellige led bliver reguleret enkeltvis, så skaber man de her overløb, og man skaber de her problemstillinger internt. Så derfor må vi først og fremmest erkende, hele straffesagskæden, den hænger sammen, den skal behandles som et hele, og der burde være én enkelt forligskreds på hele straffesagskæden.
1: Og det lyder som sådan lidt en teknisk problemstilling i virkeligheden, som jo også ligger politisk, men det, som David Sausdal jo peger på, det er jo også det der med, at med det politiske ønske om at være tough on crime, hårdere straffe, fordi det føles retfærdigt for os danskere, det er i virkeligheden med til at udsulte systemet.
3: Ikke hvis man har et system, der fungerer. Altså, jeg kommer jo ikke til at ændre min retspolitik, at konservative står på en hård retspolitik, men også en solid resocialisering. Og derfor kommer jeg jo ikke til at ændre i, hvad kan man sige, min politiske overbevisning. Men man kan jo godt.
1: Men så går du vel også ind i det med åbne øjne, Maja Mercado, fordi du har lige været inde på, at systemet hænger ikke sammen. Der er nogle udfordringer, og du siger, så du vil ikke ændre din retspolitik, selvom
3: det,
1: du ved,
3: det, jeg
1: er at det er med til at øge presset.
3: Nej, fordi hvis der man har et system, der fungerer, og man har en straffesagskæde, som der er, der bliver behandlet som et hele, så
1: det har vi ikke. Det har du lige selv sagt. Det har vi ikke.
3: Må jeg tale færdig? Så vil du jo også, hvis du politisk går ind og laver en aftale om, at hvis man laver en bandepakke for eksempel, jamen så skal du jo, når du afsætter midler, så skal du ikke kun afsætte midler til, at man at man laver strafskærpelser. Så skal du jo sikre, at der også er fængselspladser, at der er resocialisering efterfølgende, således at det er hele straffesagskæden i sit hele, som der er, der bliver reguleret. Og sådan er det jo ikke nu. Så hvis man rent faktisk skal have et system, der virker, så skal du jo sørge for, at det, du ønsker af politisk output, jamen det bliver behandlet som et hele i straffesagskæden.
1: Ja, så selvom du siger, at din retspolitik kan bedst føres ud i livet, hvis systemet i øvrigt hænger sammen, og det har nogle udfordringer, det siger du selv, så siger du, så er det bare ærgerligt, hvis det så belaster systemet
3: yderligere. Jeg vil sige, det er en kæmpe falliterklæring, hvis vi når dertil som samfund, at vi skal til at droppe en stram retspolitik, fordi at vi ikke tager højde for noget teknikalitet, som du selv siger, nemlig at man skal sikre, at de enkelte dele af kæden, der hænger sammen.
1: Mm, David Sausdal, er det rigtigt?
2: Nej, for det er jo ikke en teknikalitet. Og i så fald en teknikalitet, så er det en af de verdens dyreste teknikaliteter, der er derude. Det koster ufattelige summer at hæve straffen, samtidig med, at man ved, og det ved alle politikere, der arbejder med det også, fordi de kan også godt google sig frem til det her dag, man behøver ikke gå på biblioteket og finde bogen, der siger det, at det ikke virker i forhold til at skabe mere ret og rimelighed til landet, det vil sige, at skabe mindre kriminalitet og færre ofre. Så det, man gør med åbne øjne fra politisk side, det gælder så til alle partier, det er, at man har postet penge i at sige, at man vil mere tough on crime, hårdere straffe, 10 år i stedet for 5 år, samtidig med, at man så, som du også påpegede, har udsultet hele systemet, der skal levere den faktiske retfærdighed. Så hvis det var, man tog sit arbejde alvorligt, og det mener virkelig ikke, man gør som politiker, så vil man gå ind og sige, okay, det vi først og fremmest skal lykkes med, det er faktisk retfærdighed. Det vil jeg sige, når man ringer til politiet, så lykkes man med at få sin sag taget og løst. Det er, de fleste danskere lover vil meget hellere have, at en får 7 år fængsel i stedet for 10 års fængsel. Lige nu får de, hvis man skal være rigtig grov og læse det her, bare ingenting.
1: Mm. Maja Mercado.
3: Hvis man havde et system, der rent faktisk virkede, så ville det jo betyde, når vi sad og forhandlede de politiske aftaler, at man hele tiden tog hensyn til, om der er et overløb til de andre dele af den her straffesagskæde. Jeg kommer ikke til at lave om på den konservative retspolitik. Jeg synes, det er udtryk for en politisk holdning, når det er, at man siger, at straf ikke
2: virker. Det er ren forskning. Det er ren forskning.
3: Man kan ikke begå kriminalitet, når det er, at man sidder i fængsel.
2: Også forkert.
3: Man skal samtidig også sikre, at der er resocialisering, så at vi kan sikre, at flest muligt får mulighed for at forlade kriminalitet. Men når jeg sidder og forhandler over hos justitsministeren, så har jeg hver eneste gang, jeg er i en forhandling, så har jeg kigget ministeren i øjnene, og så har jeg sagt, holder den her politiske aftale økonomisk? Og så får jeg at vide, at ja, det gør den. Og når der samtidig er en regering, som ikke ønsker at sammentænke de tre politiske aftaler, domstolsaftalen, politiaftalen og kriminalforsorgsaftalen, jamen så må man jo sidde og håbe på, at økonomien den holder. Og når vi så ovenikøbet spørger ind til det på forligskredsmøderne, så får vi, undskyld mig, en sludder for en sladder, hvor vi får at vide, ja, økonomien holder, det skal vi ikke tænke på, vi skal bare have den afrapportering, og så må man ellers håbe, det hele det går. Og jeg er træt af, at der ikke kan være en større grad af ærlighed inde i det politiske rum.
1: Mm. Vi har inviteret justitsminister Peter Hummelgaard til at medvirke i dagens program. Han stiller ikke op, så længe der er regeringsforhandlinger. Det gør ingen fra Socialdemokratiet i øvrigt. Men I skal tak for, at I er her. Også dig, Allan Beyer. Velkommen til.
4: Tak for det.
1: Du er tidligere politimand, du er tidligere formand for Thin Blue Line, og så har du også været medlem af det konservative Folkeparti. Allan Beyer, jeg vil også gerne have dit bud på det. Altså, synes du, at man kan stole på dansk politi med den viden, vi nu har, og det omfang, der bliver vasket sager?
4: Ja, det mener jeg. Jeg har endnu til gode at møde en betjent, som kunne finde på at sådan vaske en sag fra det personfarlige område, og så eksempelvis ned til en ordensbekendtgørelse. Altså, hvor vi sådan ligesom ændrer på nogle faktiske omstændigheder i registrering og behandling af sagen, og så ned til noget, hvor det bliver sådan en nem ekspeditionssag. Det sker ikke. Vi har stadig verdens bedste politifolk, og de arbejder i et system og med en ledelse, der er knap så dygtige og sådan lidt forældet i dets format. Og det er jo så det skisme, der er i det her. Vi har politifolk derude, der præcis som Heino siger, ikke, der møder ind hver eneste dag og simpelthen arbejder ærkært på det, de er sat i verden for, og møder nogle begrænsninger eller nogle ting fra deres ledere eller den øverste ledelse, som de ikke kan levere på. Og altså, jeg havde aldrig hørt om moralstress, før det dukkede op blandt politifolk. Altså, det er jo sådan en belastning, som politifolk bliver ramt af, fordi de simpelthen ikke kan følge de her sager til dørs. Og det fortæller da om noget, at vi har nogle politifolk, der sådan virkelig arbejder for at servicere og tjene borgerne. Mm. Og så er det jo noget andet, der er galt. Og min analyse er, at det er systemet, og det er ledelsen, der simpelthen ikke er skarpe nok mod politikerne i, hvad dansk politi kan med de ressourcer, der er.
1: Altså, du peger sådan set mod ledelsen, den øverste ledelse i politiet. Det er dem, der har ansvaret for, at den her kultur er blevet sådan, den blev.
4: Altså, som entydigt. Dansk politis øverste ledelse har jo i årvis ikke været i stand til at fortælle det politiske miljø, at det her, det er det, vi kan. Og hvis I vil have, at vi koncentrerer os om bander, eller hvis I vil have, at vi koncentrerer os om økonomisk kriminalitet, jamen, så er der noget andet, vi ikke kan. Mm. Og altså, kig på tallene. Vi har det samme antal politifolk i dag, som vi havde i 1980, med en lille bitte margen på måske 500 betjente, men det er dæmligt meget, når vi har fået internettet og økonomisk kriminalitet og alverdens andre ting. Hele det grænseoverskridende kriminalitetsbillede er jo eksploderet i de år og kræver enorme ressourcer. Så der er jo et problem.
1: Nu fik jeg jo lidt hug fra Hanu Kegel. Han synes måske ikke rigtigt, jeg kan være bekendt at fokusere så meget, pege pilen på politibetjentene og sige, det er jo også jer, der lyver for borgerne. Det er jo også jer, som måske under pres fra ledelsen gør det her velvidende, at det er forkert. Er det ikke fair nok, hvis jeg som borger forventer af betjente, at de ikke gør noget, der er forkert og ulovligt?
4: Fuldstændig. Det er en rimelig forventning at have som borger til politiet og til alle andre offentlige myndigheder. Selvfølgelig skal vi kunne stole på politiet og politifolkene derude, og det kan vi godt. Hvis vi kigger på DR's egen beskrivelse af den her sag, den aktuelle sag, så kan vi se, at der er nogle definitionsproblemer i det her, som jo nok er noget af det, der også skaber sagen.
1: Jamen, nu lyder det bare lidt som om, at så peger du også på definitionsproblemer, ja, og det er noget med ledelsen, og det er noget med ressourcer, og det lyder bare heller ikke rigtigt, som om man siger, som betjent, i dit tilfælde tidligere betjent, det er for dårligt, det må bare ikke ske, det har vi en forpligtelse til som betjente, det skal vi være moralsk for gode til.
4: Enig, og det sker i alt overvejende grad heller ikke.
1: Det skal jeg have igen.
4: Ja, jamen jeg mener ikke, at politifolkene lyver over for borgerne. Det må vi stole på, og det er også min oprigtige holdning. Altså, politifolk lyver ikke over for borgerne. Vi kan altid finde eksempler, men som udgangspunkt, så sker det ikke.
1: Og, så når jeg siger, det er bare lige for at forstå, hvad du siger, Allan Beyer, ikke? Så når jeg siger, det er jo både statsrevisionen og rigsrevisionen siger, at i 7.000 sager, så har man sagt, at man har forsøgt at efterforske personfarlig kriminalitet, uden at det reelt er sket, så er det ikke at lyve.
4: med forbehold for at blive klogere, så som jeg forstår de tal, så er der jo blandt andet den detalje, at en politibetjent har jo fået en retningslinje på, hvordan man efterforsker en sag. Mm. Og laver man et registeropslag i politiets egen systemer, som er et ret beriget system med rigtig mange informationer, og man i det system finder grundlag for ikke at lave yderligere efterforskning, så er det så den retningslinje, der er for den enkelte betjent, det er, at der er sket et efterforskningsskridt, og sagen den kan så indstille til juridisk vurdering og der blive lukket. Og som jeg forstår det, jamen, så er det ikke et det der efterforskningssystem systemopslaget bliver ikke betragtet som et efterforskningsskridt af rigsrevision, og der har vi sådan et mismatch, som vi jo som skaber et eller andet i den undersøgelse. Ja. Jeg kan ikke gennemskue, hvilket omfang det har. Nej. Men jeg må jo sige, at hvis det er, at man som betjent sidder og laver det her opslag, og så så nu er jeg efterforsket den her sag, der er et grundlag for at gå videre, og man så melder det ud til borgerne, så har man gjort det, som man har fået at vide, man skal gøre, og fulgt de retningslinjer, der er.
1: Mm. Markus Rubin, velkommen til dig også.
5: Tusind tak.
1: Kronikredaktør på Politiken. Du har skrevet en leder om den her sag, Markus, under overskriften "Det er Thorkild Fogde, der rammer ved siden af". Jeg skal lige sige til de lytter, der ikke måtte vide, at Thorkild Fogde er chef for Rigspolitiet. Hvad er det, du mener med det?
5: Jamen altså, jeg mener, nu skrev jeg det efter, at Thorkild Fogde havde kommenteret undersøgelsen, og ligesom, synes jeg, man kanaliserede det, og ligesom skudt skylden på andre og sagt, at det var Rigsrevisionen, der havde misforstået nogle af tallene, og de var uenige med nogle af tallene, og at man så ville iværksætte nogle undersøgelser. Jeg synes jo sådan set, det er fornuftigt at iværksætte undersøgelser, men jeg synes jo i virkeligheden, både Thorkild Fogde og nu hvor jeg hørt den her debat, at det er jo forstemmende at se, at jeg synes, alle på en eller anden måde taler udenom. Altså, Thorkild Fogde siger, at det er ikke ledelsen, der har gjort noget her i debatten. Det er ikke den enkelte politimand, der har gjort noget. Og Mai Mercado siger, at det er heller ikke det politiske system, der har gjort noget forkert. Grundlæggende synes jeg jo, at de alle sammen har gjort noget forkert. Mm. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at pilen peger på dem alle sammen. Jeg synes, det er indlysende, at der er nogen politifolk, der har gjort noget forkert ved ikke, som du siger, sig fra. Jeg synes, det indlysende, det er et ledelsesmæssigt kæmpe svigt, både fra Thorkild Fogde og nedefter, at man har skabt en kultur, som man i tusinder af sager har som minimum vildledt borgerne omkring, om deres sager bliver efterforsket og omklassificeret folk. Og jeg synes også, det politiske system har begået et stort svigt ved at insistere på flere og flere opgaver uden at tilføre ressourcer, og så kan det være, at man har skabt en kultur, hvor folk ikke har tåret at sige, det burde Thorkild Fogde, den øvrige ledelse har gjort, sige, det kan vi ikke lave. Men selvom de ikke siger det, kan man jo godt sige sig selv, at det kan de nok ikke lave, hvis man ikke tilfører dem flere ressourcer. Så jeg synes, det er på mange måder et svigt helt fra bunden, helt op til det øverste lag.
1: Du skriver også, Markus Rubin, de svigt, som Rigsrevisionen har afsløret ud fra mere end 300.000 undersøgte sager, er udtryk for en syg arbejdskultur og en systematiseret svindel, som ikke bør være mulig i et retssamfund. Hvordan ved du altså det der med, at det er en syg arbejdskultur, som skulle være skyld i det her?
5: Jamen, sådan virker det på mig. Altså, hvis du i mange tusind tilfælde ikke siger sandheden til borgerne, fordi du åbenbart ikke enten vil indrømme over for din chef, eller chefen ikke vil indrømme over for politikerne, at der ikke er ressourcer til at lave det, som I har lovet, så synes jeg, det er et stort problem. Altså, jeg synes, det er en syg arbejdskultur, hvis man ikke kan sige, prøv at høre, jeg kan ikke lave det, I har bedt mig om. Jeg har ikke ressourcer nok til det. Døgnet har ikke timer nok. Vi har ikke nok ansatte. Det bør man kunne sige, synes jeg, som menigbetjent. Det bør man kunne sige som leder af en politistation. Og det bør man kunne sige som rigspolitichef. Vi har ikke ressourcerne til at lave det, i stedet for at sidde og vaske sager og sminke tallene og lyve for borgerne. Det synes jeg er en syg arbejdskultur, man ikke kan sige sådan noget.
1: Så når du hører Allan Beyer her, jeg trykkede ham lidt på maven lige før i forhold til det her med, hvor ansvaret ligger, hvad man kan forvente af betjente. Og han siger jo sådan set også det der med, at der er altså også noget i det her, der handler om, at det er et definitionsspørgsmål, hvornår har man rent faktisk taget et efterforskningsskridt. Hvad tænker du så?
5: Jamen det kan da godt være, at der er noget, der er en definitionsspørgsmål. Det kan godt være, at man kan diskutere nogle af tallene, men jeg synes, det virker på mig som om, at man ikke kan diskutere den overordnede problem med, at man vildleder borgerne omkring, om deres sag bliver efterforsket i det omfang, de meningsfuldt kan forvente, og at systemet har vasket sager. Det her det kommer på ryggen, som du også sagde i starten, af nogle afsløringer, det jeg har lavet. Ja. At vask af sager, og så synes jeg også, ud over det, som I ikke var så meget inde på, også det er stærkt problematisk, at det virker som om, at økonomisk kriminalitet i cyber bliver efterforsket meget begrænset omfang i udlandet. Det synes jeg også, at man har rimelige forventninger om, kan ske i et retssamfund. Så jeg synes, på utrolig mange planer, uanset om man så kan diskutere den enkelte konkrete sag, er det 13.000 sager, er det 12.000 sager, er det 11.000 sager, så virker det som et meget stort svigt.
1: Mm. Allan Beyer, du vil ikke gå med til at sige, det sker ikke i noget omfang, det der med, at politibetjente bevidst lyver. Vil du gå med til at sige, at politibetjente med fuldt overlæg som minimum vildleder borgerne?
4: Nej, det vil jeg egentlig heller ikke, fordi det, der sker, det er, at politifolkene, de følger de retningslinjer, der er for god sagsbehandling i politiet, og outputtet af det er en vildledning. Så jeg mener egentlig, det er rigtigt, det Markus kommer ind på, at der sker en vildledning af borgerne, for borgerne har en forventning om, at, at der sker noget. Der er måske en, der laver noget telefonaflytning, eller tager ud og indhenter noget overvågning, hvor det, der sker, det er måske noget mindre, men stadig bliver det betragtet som et efterforskningsskridt i politiet. Så der er jo sådan en forskel på opfattelsen fra borgerne og ind, og så fra politifolkene og systemet og ud. Den er jeg med på, der er jeg enig med Markus.
1: Heino Kiel, jeg også godt lige kørt forbi dig, ikke formand for Politiforbundet. Er det rigtigt, at der er en syg arbejdskultur i politiet, som er det grundlæggende problem og årsag til, at vi ser det her og den her sønderlemmende kritik nu?
0: Nej, altså det var også det, jeg startede med at sige. Der er altså ikke nogen syg kultur i politiet, og slet ikke blandt mine medlemmer. Det, der er problem, det er også det, der bliver nævnt flere gange, det er ressourceproblematikken. Og så kan man blive træt af hele tiden at tale om ressourcer og ressourcer og ressourcer, men det er jo det, der er det grundlæggende problem. Man har stoppet alt for mange opgaver ned i politiet, og så har man ikke tilført de rigtige hænder. Og det med, at vi skulle have råbt op noget før, det er simpelthen ikke i orden at påstå, at vi ikke har gjort. Det har mine medlemmer gjort. Jeg ved ikke, hvor mange gange i den periode, jeg har siddet som forbundsformand de sidste 6 år, der har rendt alle retsordførere og minister på dørene og sagt, at tingene ikke hænger sammen. Mm. De her ting foregår. Det er ikke rimeligt at blive ved med at skyde på mine medlemmer.
1: Nej. Og i forhold til, du har nævnt det der med ressourcer, men kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere også, bare for dem, som ikke er helt inde, og I ikke lige kan huske alle gange, der har været en sag, hvor nogen har sagt, at nu er der mangel på ressourcer. Hvad er det for opgaver, I er blevet tilført? Hvad er det for et ekstra øget pres, der ligger på jer nu, som gør, at dine medlemmer i hvert fald har fornemmelsen af, at man ikke kan følge med, og som jeg hører dig, det er så det, der er årsag til, at man ender i en situation, hvor man kan føle sig nødsaget til at vaske sager?
0: Ja, altså man skal jo kigge på det over en årrække, og man kan jo sige, ligesom alt muligt andet, så har politiet måske ikke haft bevågenheden sådan rent politisk, godt nok her med det seneste politiforlig, men det er også lige der, hvor hvis man ikke investerer nu, så vil man stå ved afgrundens rand. Men igennem mange år har man ikke investeret tilstrækkeligt. Samtidig med sker der en kriminalitetsudvikling, hvor kriminaliteten foregik ude på gader og stræder. Det er jo det, vi var vant til, det vi var uddannet til at kunne håndtere, til at foregå inde bag tastaturet. En helt ny kriminalitetsform med uendelige mængder af spor og kræver højt specialiseret uddannelse. Mm. Og så samtidig med det her, så kommer der en geopolitisk sikkerhedssituation, der i den grad trækker tæppet væk under dansk politi med ekstra opgaver, hvad det ikke kaster af sig af bevogtningsopgaver, analysearbejde, opgaver i forhold til demonstrationer, bare for at tale indlands, og hvis man kigger op mod Grønland, hele rigsfællesskabet, hvad det ikke kaster af sig, at der lige pludselig er et helt særligt fokus på Grønland. Og det er jo ikke sådan, at vi bare kan trække skuffe ud og så hive nogle betjente op, når de her ting opstår. Mm. Nej, det er vi nødt til at tage ud af dem, der i forvejen sidder og sagsbehandler og alt muligt andet. Så derfor har det her været den perfekte storm, fordi man ikke har investeret tilstrækkeligt i politiet, et ændret kriminalitetsbillede og så en geopolitisk sikkerhedssituation, der i den grad har revet tæppet væk under politiet.
1: Ja, Markus Rubin, er det ikke en forklaring?
5: Jo, det kan da sagtens være en forklaring på, hvorfor er man ikke har ressourcer nok. Jeg synes ikke, det er forklaring på, hvorfor man lyver for borgerne. Og jeg synes, at hvis det er forklaringen, så, og det peger bilen så især, tror jeg, for mig set mod ledelsen og Torben Fode, så må man jo sige, at vi kan ikke løse de opgaver, politikerne giver os. Altså, det er jeg sådan set enig i, at det har politiets fagforeninger været gode til at sige fra, men det må også så skulle have den effekt, at man siger, at vi kan ikke løse det. Vi kan ikke lave det. Vi kan ikke stå for både Grønland, vi kan eller cyber. Der må være med til at være leder at sige, der er nogle ting, vi ikke kan lave med de ressourcer, jeg giver. Jeg synes, man fornemmer en arbejdskultur, hvor man ikke rigtig tør sige fra.
1: Mm. Altså, og Heino Kegler er inde på, det har han jo gjort 1000 gange i årevis. Det har jeg da også hørt selv som journalist. Det har flere af Heino Kegels medlemmer jo også i et eller andet omfang. Det er jo helt rigtigt, at det er som sidste år afdækket den her sag, og det var jo betjente, der stillede sig frem og sagde, vi oplever det her ret systematisk. Altså, modige betjente stiller frem og siger, her er et problem. Så er der en forskel på det der med, at betjentene går ud og råber op, og at politiledelsen går ud og råber op?
5: Altså, jeg synes i hvert fald, at det er politiledelsen, der har det ultimative ansvar i den her sammenhæng med at råbe op over for politikerne og sige til mig, Mercado og andre, hvis vi skal have hårde straffe, hvis vi skal have flere fængsler, hvis vi skal stå for mere geopolitisk trussel, hvis der er mere cyber, så må vi få nogle flere ressourcer. Det synes jeg godt, man kunne efterlyse mere. Og så synes jeg også, selvom man har råbt op, så skal man jo stadig sige sandheden, også som menig betjent. Altså, det må man stadig som borger kunne forvente.
1: Ja, okay. Maja Mercado, nu er det dig.
3: Ja, bare for at komme med et ret barokt eksempel. Fordi vi har jo jævnlige møder med politiforbundet, det tror jeg alle partierne har. Og for nogle år tilbage, så kom Heino og hans folk, og så sagde de, prøv at høre, nu er dansk politi ved at være så tyndsligt, at der skal tilføres flere ressourcer. Det var blev både sendt ud som pressemeddelelse, og der lykkedes det faktisk at få prioriteret midler på en finanslov, og det er ret usædvanligt, fordi normalt vil man altid prioritere politiets økonomi i politiaftaler. Mm. Så gør vi selvfølgelig det, når det er, at vi har haft det møder med Heino og hans folk, at vi går jo til ministeren, der pågår de her finanslovsforhandlinger, så siger vi, så skal vi da bare lige høre, altså, nu får man da godt nok afsat nogle flere midler med det her års finanslov. Men altså, hvordan kan vi stadigvæk være betrygget i, at de politiske aftaler, hvor vi jo immer væk får afsat milliarder af kroner til hver enkelt aftale i straffesagskæden, hvordan kan vi være sikre på, at de holder? Og så kigger de os fast i øjnene, og så siger de, det kan I bare være helt sikre på, de politiske aftaler, de holder. Altså, så er der jo noget galt, og det er jo også det, Marcus Rubin han siger, så mangler der jo en form for ærlighed, når man ikke engang der, når man tilfører flere penge i en finanslovsaftale, kan sige, ej, prøv at høre her, nu får I det sande billede. Vi forventer også, at I som forligspartnere faktisk vil tage ansvaret på jer og være med til at finde penge til at sikre en ordentlig bund for politiet og for alle de andre aftaler i straffesagskæden. Men det er aldrig sket, fordi hver eneste gang, så får vi den her komiske Ali-historie, hvor det hele det brænder i baggrunden, og komiske Ali står og siger, nej, her er ikke noget at se. Ja. Det går helt som det skal. Alt er bare pænt og ser godt ud.
1: Okay. Vi har inviteret Rigspolitiet til at medvirke i dagens PET-debat, og selvfølgelig også særskilt Thorkild Fode. Vi spiller lige et klip med noget af det, han har sagt nu, for det tror jeg måske kan være meget godt for alle, at vi også lige har det med. Det kommer her, altså Thorkild Fode, således chef for Rigspolitiet.
6: Jeg synes, at det er meget hårde ord, der bliver brugt. Og det er da også klart, at den kritik, der ligger i de her to beretninger, det er jo en kritik, som vi kommer til at kigge meget grundigt i fra politiets side. Jeg siger dog også, at man lige skal huske på, at politiet modtager over 600.000 anmeldelser hvert eneste år, rejser over 400.000 sigtelser om året. Så i forhold til den her femårige periode, som Rigsrevisionen har kigget på, der har politiet altså rejst flere millioner sigtelser i samme periode. Vi tager det alvorligt, og vi tager også de betjente alvorligt, som har stået frem og sagt, at de synes, at vi leverer en service til borgerne, som de i hvert fald har følt, at vi ikke kunne være bekendt. Det er selvfølgelig noget, der skal tages alvorligt. Vi tager det også alvorligt, når Rigsrevisionen kigger på uforklarlige forskelle mellem politikredsene, og derfor sætter vi også gang i en stor efterforskningsanalyse, som skal kigge på den faglige kvalitet og på ensartetheden eller manglen på samme mellem landets politikreds.
1: Mm, så leder altså Thorkild Fode svar her til min kollega i DR Nyheder. Allan Beyer, jeg lægger mærke til, at du står sådan og ryster lidt på hovedet. Du er tidligere betjent jo. Hvad tænker du?
4: Jeg tænker, at Thorkild Fode, han giver lytterne og befolkningen en stor valiumpille med de her udtalelser. Han håber, at han kan sige det her, og så stopper vi med at interessere os for den her sag, og problemet, som jo er, at han og hans og ledelseslaget omkring ham på ingen måde har været oprigtige mod det politiske miljø, som jo er deres arbejdsgiver, til hvad politiet kan løse og ikke kan løse. Det er, jeg synes, det er ærgerligt at høre på, med forventeligt og ærgerligt.
1: Mm, det er vel så også det.
2: Jamen to ting. Et er, jeg er ved at være lidt småtræt af den her mærkelige selvgodhed og sådan helgendyrkelse, der er i forhold til dansk politi. Hele tiden skulle tale om, at vi har verdens bedste politi. Det er der jo ikke noget. Det er jo ikke nogen sådan konklusion, der er derude som sådan. Men det elsker man at sige. Man siger det hele tiden. Og det er jo trættende.
1: Har vi egentlig slet
2: ikke
1: det?
2: Jeg ved ikke, hvordan måler man det. På mange, altså, er det her verdens bedste politi? Så hvorfor er det, man hele tiden skal sige det? Hvorfor er det, man ikke engang kan sige, prøv at høre, der er også nogle gange, at vores enkelte medlemmer, de heller ikke udført et fantastisk stykke arbejde. Jeg står der heller aldrig over på universitetet. I gør det heller ikke her, og står og taler om mig selv, som om I er verdens bedste. Det er ikke til at holde ud at høre på, især ikke, når man har så mange problemer.
1: Det gør nogle gange.
2: Ja, okay, men man har så mange problemer, så er det en ting. Glem nu det der ikke. Det går ikke ret godt. Lad os være enige om det, og lad os prøve at arbejde med det som udgangspunkt. Og så er jeg helt enig i, at den, kan man sige, dadling, jeg har her, den skal ikke lande ved et enkelte menige medarbejder, for det er jo ikke deres ansvar. Det er blandt andet ledelsesansvaret, ikke? Det er Thorkild Fode osv. Så kan man stille sig et spørgsmål. Hvordan kan det være, at Thorkild Fode nægter egentlig rigtig at indrømme de problemer? Fordi det er jo ikke bare ham, der ikke gør det. Det er jo også andre i politiets ledelseslag. De fremstår tit som komiske ale, indtil det, de ikke rigtig kan undgå at være det mere. De er jo ikke dumme. Han er jo ikke uintelligent. Han er en meget, meget intelligent mand, går det ud fra. Man kan også tale om andre inden for retsområdet. Kriminalforsorgen, Danmarks Fængsler, Ine Eliassen, hører også igen og igen stå og rose den nye strafreform, på trods af, at den fra et fagligt perspektiv er yderst problematisk. Så det, man har fået skabt tydeligvis inden for retsområdet, med Torkel Frode som et eksempel, undskyld, skubbet til mikrofonen her, det er jo nogle, på godt dansk, rigtig hårdt sagt, nikkedukker, som virker det til set udefra, og det er lidt konspiratorisk sagt, at en af deres største kompetencer, det er, at de er villige til at blive siddende med deres taburet og take a knee, nu taler jeg lidt for meget engelsk her, men på en eller anden måde være villige til at bøje sig for politikken og stå op for den enkelte valgte, eksempelvis justitsminister. For det må være det, der er spørgsmålet. Hvorfor er det, at en mand, der godt ved de her ting, og alle ved det i politiet, alligevel giver en valiumpille, som bliver sagt her til min højre side.
1: Hej, Nukil, jeg vil også bare lige bede dig forholde dig til det her til sidst. Ikke bare lige inden du smutter, fordi du har også en travl dag. Men det har jo været lidt specielt det der med at følge med i, at vi så den øverste ledelse i politiet sige, at vi kender intet til den her systematiske vask af sager. Dine medlemmer, du har også tidligere været ude og sige, at der er et problem her, og det tynger mine medlemmer. Savner du også den der ærlighed, vi har hørt nu eftersøgt fra flere forskellige steder, altså den der ærlighed fra politiledelsen og til dem, som sidder med det politiske ansvar?
0: Altså det, jeg savner, det er ærlighed hele vejen rundt. Jeg tror, vi alle sammen sidder med hver sin virkelighed. Altså mine medlemmer har en virkelighed, og det er helt tydeligt, at ledelsen i politiet har en virkelighed. Politikerne har en virkelighed.
1: Og det er to forskellige virkeligheder, Heino Kegel. Altså den, som dine medlemmer har, og den, som den øverste ledelse i politiet har. Er det to forskellige virkeligheder?
0: Nej, det er det ikke, men jeg tror, man ser forskelligt på det. Og det er også det, hvor jeg prøver igen at sige, det, jeg efterlyser, det er, at de her forskellige virkeligheder, de på en eller anden måde kan smelte sammen, så borgerne egentlig kan, fordi jeg er fuldstændig enig i det, David Saustad siger, vi kan ikke blive ved med at påråbe, at vi er verdens bedste politi. Der er simpelthen mange ting, der kan blive bedre. Så det, sådan en rapport her, er vi jo nødt til at bruge til at holde os selv ud i strakt arm, og så kigge ind og så se, hvad er det, der skal forandres. Og noget af det kan vi selv gøre. Det er der rigtig meget, vi selv kan gøre. Der er en ledelse, der er ansvarlig for det. Men de ydre rammer, det er der også, altså også nogle politikere, der er nødt til at hjælpe os med. Mm.
1: Da Torkel Fode sidste år var ude at sige, vi kender simpelthen ikke ledelsen til den her systematiske vask af sager, selvom vi afdækkede det her på DR. Tænkte du så, det er ikke rigtigt, det du siger?
0: Altså nu ved jeg jo ikke, hvor meget Torkel Fode ved om de ting. Jeg kan bare sige, at det har for mit vedkommende været noget, jeg er blevet præsenteret for fra dag 1 af, da jeg blev ansat i politiet for snart 27 år siden. Så begrebet har altid været der og fundet sted. Det er en form for prioritering inden for vores politifaglige skøn. Så det kan jeg kun stå på mål for, hvad jeg selv ved og hvad jeg selv har sagt.
1: Mm. I får lige en sms her fra en af vores lyttere, som har skrevet ind til os. Det er Anne, som skriver, synes det er betænkeligt, at politiet lyver om, hvorvidt de har efterforsket en sag til bunds eller ej. Men handler det ikke meget om, at politiet er underbemandet og simpelthen mangler ressourcer? Med venlig hilsen, Anne Berg. Og altså også en sms her fra vores lytter Jesper, som skriver, et politiforbund, som ikke vil kalde en løgn for en løgn, men i stedet positionerer sig som offer. De må ikke lyve, og så kan vi snakke om ressourcer bagefter. Når der er så klare beviser, og politiet står og siger, at det ikke passer, så slår de kæmpemæssige skår i tilliden. Burde forbundet ikke bakke op om dem, der har indrømmet det her? Med venlig hilsen. Jesper, det synes jeg nu også, jeg hørte fra dig. Heino Kegel, at du gør i høj grad at altså bakke op om dine medlemmer. Du skal have tak for at være med her. Heino, også tak til panelet. Fortsat, I bliver stående. Vi er tilbage med mere pæt debat på den anden side af en radiovis.
7: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
8: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
7: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
9: Inde i DR Lyd, der kan du lige nu finde Iben Sarim 18 år efter. Her interviewer vært Iben Maria Zeuthen erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun den nemlig første gang i P3-programmet Ibens Harem. Og nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på.
10: Nu er der så sket det her, at jeg er blevet 41 år og har fået børn og har levet af journalistikken siden, og mændene er for nogens vedkommende døde. Og for andres vedkommende, så er de gået fra at være på toppen af succes til at bakke ind i den tredje alder, mere eller mindre frivilligt. Men der er altså også nogen, som fortsætter ufortrødent. Og jeg har lidt på fornemmelsen, B.S. Christiansen, at en af dem er dig. Eller hvad?
11: Ja.
10: Du vil ikke sige, at du er gået på pension?
11: Nej, jeg går aldrig på pension.
10: Jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, som var endnu før 2009. Det var i Clement Kjærsgaard havde et talkshow. Og det blev startet op ude i DR-byen, som lige var blevet bygget.
11: Yes.
10: Efter TV-byen. Og der kommer du ikke, på en eller anden måde, kan vi ikke få fat i BS. Jeg var oplejner på det her program, hjælp klima og nogle ting. Vi kunne ikke få fat i dig, og nu skulle det altså gå live lige om lidt, og alt var rod. Passer det? Nu siger jeg frit for fantasien. Du kommer løbende ind i studiet på et tidspunkt, lige op til sendetiden, med mudder hele vejen op ad benene, har taget den ind over byggepladsen i Danmarks Radio, som dengang var sådan en kæmpe mudderhul, men som den jægersoldat, du er, kommer du ind med termokanden, du har fået dig en kop kaffe, hen over byggepladsen, uden hjelm og mudder til opvokningen, men selvfølgelig kommer BS frem til tiden. Koste, hvad det ville. Hvem har fundet på den her forkortelse, BS Christiansen? Jeg tænker på, har du været sådan en, der vidste, at du ville udtænke en persona?
11: Nå, overhovedet ikke. Altså, det stammede fra min tid i Jægerkorpset. Og der var min initialer jo B.S. Christiansen.
10: Bjarne Slot Christiansen.
11: Ligesom en, der hedder T.H. Christensen eller F.J. Så vi hed ligesom vores initialer. Det var meget hurtigt, når vi kommunikerede og sige B.S. og K.P. og F.J.
10: I hjemmesøjden sidder her. Ja.
11: Lige præcis. Så det var egentlig bare på den måde, at det startede, at jeg hed så på mit navneskilt, stod der B.S. Christiansen. Ligesom der stod også på de andre med deres initialer. Og så vil jeg sige, jeg opdager faktisk først en fordel. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det, for at være helt ærlig. Men når vi så røg ud på internationale ting, og specielt når vi var i USA, så når man introducerede sig for hinanden, for de andre specielle styrker, så kan det godt være nogen, der hed Jensen og Hansen og Poulsen, men jeg hed jo BS.
10: Mm.
11: Og i USA betyder BS jo noget helt andet. De må jo ikke sige nogle dårlige ord, så når de skal sige bullshit, så siger det noget, it's some very BS.
10: Bullshit, Christ.
11: Så de synes jo, det var sjovt, at der var en, der hedder BS.
10: Mm.
11: Og det gjorde jo så, at mit navn var jo let at huske.
10: Ja.
11: Så når de skulle henvende sig til os, så kunne de huske ham, der er BS, så henvendte de sig til mig. Det gjorde jo så, at
10: Det blev hængende.
11: Ja.
10: Du er jægersoldat af uddannelse, men på et tidspunkt finder du ud af, at du også bliver en offentlig person. Bare lige helt kort, hvornår starter det her for dig?
11: Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men det startede jo med dengang, jeg var på cykelholdet med Bjarne Riis. Og vi byggede det cykelhold op der i starten af 2000.
10: Der var du blevet ansat til at hjælpe med at...
11: Ja, det kan man sige. Jeg synes ikke selv, jeg er ansat nogen som helst steder, men jeg var en del af holdet.
10: Og hvad var din opgave?
11: For min opgave
10: nogen,
11: var
10: det
11: at være med til at bygge det team op, som Bjarne Riis, han ringede til mig og sagde, skal vi lave verdens bedste cykelhold?
10: Mm.
11: Og så tænkte jeg, det er en god idé, det vil jeg gerne være med til. Og det gjorde vi så. Og så har jeg altid haft nogle ting, jeg gerne ville ud med, og det skete så, fordi jeg lavede meget tv bagom, med sikkerhed på tv-programmer, sikkerhed på spillefilm. Jeg har faktisk været med til at lave rigtig mange spillefilm, når de skulle sætte ild til ting og sager, der springte ting i luften, så havde de brug for en sikkerhedsmand. Så der blev jeg brugt med de kompetencer, jeg havde fra Jægerkorps. Og så pludselig så fandt vi på at lave et tv-program, lave nogle afvejeprogrammer. Og de første programmer, der havde jeg jo Anja Stensig med fra Alaska og helt ned til Nevadaørkenen, hvor jeg egentlig lærte hende at leve i naturen. Og så tog det simpelthen fart derfra.
10: Du har jo både den her soldaterfaglighed, og så er du jo en offentlig person, og alligevel så kender vi dig jo ikke sådan ekstremt godt personligt. Du er faktisk en ret privat person, der du siger nej til mange interviews.
11: Ja, det lyder lidt krukket, men det gør jeg. Der er ikke ret meget, jeg siger ja til, faktisk.
10: Hvorfor?
11: Fordi jeg forsøger at sige ja til det, der giver mening for mig. Hvor jeg synes, at er det relevant, eller giver det mening, eller kan jeg være med til at påvirke et eller andet i en god retning, så siger jeg ja.
10: Mm. Hvorfor siger du ikke ja til det hele? Er du generet, eller?
11: Overhovedet ikke. Men jeg tænker rigtig meget over, hvad jeg bruger min tid på, og hvad jeg bruger mine kræfter på, og hvad jeg vil stille op til. Og det er også sådan meget i vores samfund, uden at lyde negativ, at der er meget af det. Hvis man stiller op til alting, så bliver det sådan drejet, eller fordrejet, eller misforstået. Og der er rigtig mange mennesker, de hører ikke ordentligt efter. Så de reagerer ofte på et eller andet ord, eller en sætning, og så digter de egentlig deres eget, hvad skal man sige, hvad de så tror, hvad man mener, og så bliver det pludselig til en historie. Og de værste historier, det er dem, jeg kalder en ikke-historie. Så skal man til at forsvare noget, der ikke var rigtigt. Og så bliver det noget værre rod.
10: Så du laver en del research, inden du ligesom begiver dig ud?
11: Ja, jeg mærker egentlig bare efter.
10: Mm. I det her program, BS, der forsøger jeg at finde ud af, hvordan tiden er gået for de mænd, som jeg mødte i 2009. Er der sket noget, fra man er på toppen af sin karriere, til man for nogens vedkommende går ind i den tredje alder? Eller er det ikke sådan, det udspiller sig? Som vi kan stå som yngre mennesker og tænke, når nu er han blevet 73, er han så på vej til at gå på pension, eller hvad sker der her? Hvordan har den udvikling været? Og så kommer jeg også til at spørge dig lidt ind til noget, som jeg ikke rigtig har hørt dig fortælle om så meget, nemlig magtesløshed. Du taler jo rigtig meget om alt det, vi kan. Jeg vil gerne høre, hvordan du tænker, man kan takle, når man faktisk ikke kan. Altså, det uoverskuelige mørke, hvordan ser B.S. Christiansen på det? Med alle de redskaber og alt det, som du ellers fortæller os, at vi kan gøre brug af. Men jeg synes måske lige, vi skal høre et lille klip fra sidste gang, vi talte sammen for at høre, hvordan lød B.S. Christiansen for 17 år siden.
12: Jeg er sådan et menneske. Hvis der er noget, jeg laver om, så laver jeg det om det samme. Hvorfor gå og vente til nytår? Altså på en eller anden måde for mig er det sådan en... Det er faktisk et svaghedstegn at have nytårsforsætter. Nu må jeg ikke blive sur på mig derude, men det er sådan ligesom om at gå og vente til nytår for at få et nytår. Altså hvis man synes, man vil gøre noget ved noget, så gør noget ved det med det samme. Der er ingen grund til at gå og vente med det.
13: Så hvor mange nytårsforsætter tror du har på et år?
12: Det hver dag synes jeg faktisk, der er nogle ting, hvor jeg lige tænker sådan, at jeg skal gøre noget ved tingene. Det er jo meget nemmere. Det er samme som, vi gør, hvis man har nytårsforsætter og vender det om til et hjem, så ligesom vi starter med at gøre ren 1. januar. Altså, hvis der er strengt til at blive støvsug, så skal jeg komme i gang. Hvorfor gå og vente? Altså, hvis der er et eller andet, man synes, man er ved at blive for tyk, eller man har armen er ved at blive for tynde, eller man synes man ikke, man er sød ved folk.
13: Eller begge dele.
12: Lige præcis, så gør der noget ved det. Hvis man er rimelig bevidst om, hvad man går og gør i dagligdagen, så synes jeg også, det er små ting, man skal have fat i.
13: Så er det sådan mere overskueligt også?
12: Lige præcis. Og der nogle gange jeg er lidt bekymret, fordi jeg oplever ofte mennesker, der lader stå til. Og så er det først, når omgivelserne gør dem opmærksom på, at de skal gøre noget, de gør noget, eller når kroppen ikke kan længere, eller de begynder at få det skidt.
10: Ja, du er meget ambitiøs, jo, kan vi jo høre på, hvad du siger. Har du kunnet opretholde den her kadence af at vedligeholde og af hver dag og gøre noget lidt bedre, end man gjorde i går?
11: Det synes jeg. Du sagde før, noget med karriere eller være på toppen. Mm. Og så ligesom, fordi man bliver ældre, så kan man ikke... Så er man på vej fra toppen og ned efter. Altså, jeg har ikke været på toppen endnu.
9: Lyt til Ibens Harem 18 år efter. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi nået frem til en radioavis, og efter den, så fortsætter anden halvdel af dagens P1-debat. Og efter dagens P1-debat, så får vi genstart. Nu er klokken 19.
14: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
15: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
14: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
16: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejlighed i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
14: Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl kalder Novas beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
17: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er i virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
14: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
18: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
14: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
19: Det her er P1.
1: Anders Vistesen, hvilke konsekvenser skal det egentlig have, at politiet de lukker tusindvis af sager hvert år, uden at have efterforsket dem, vel at mærke, og så lyve om det bagefter?
20: Jamen, der skal ryddes op, og derfor har vi foreslået at starte med rigspolitichefen, som vi mener skal tage sin afsked på den her baggrund.
1: Ja, Rigsrevisionen og Statsrevisionen kommer med en sønderlemmende kritik af dansk politi. Næsten 6.000 gange har politiet fortalt borgere, som har været udsat for en personfarlig forbrydelse, at sagen desværre ikke kunne opklares, selvom politiet slet ikke havde forsøgt. I 13.000 sager har politiet ikke foretaget et eneste efterforskningsskridt, før de har lukket sagerne og fortalt borgerne det modsatte, vil at mærke. Hvem har ansvaret, og hvad skal konsekvensen være? Det er sidste del af P1 Debat. Mit navn er Cecilie Lange. Velkommen til. Og du skal være velkommen til at blande dig i dagens P1 Debat. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, om du nogensinde har prøvet at anmelde en sag til politiet, og i så fald, hvad var din oplevelse egentlig i mødet med politiet? Du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12-12. Bare lige husk at skrive P1, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Anders Vistesen, ordentligt velkommen.
20: Tak skal du have.
1: Retsordfører fra Dansk Folkeparti. Hvorfor har du egentlig ikke længere tillid til rigspolitichefen Thorkild Fode? For det er jo det, jeg fornemmer lidt, ikke, på det, du siger.
20: Jo, men man kan sige, at det falder jo i to tempi. For det første, så har vi en politiledelse, der har et utal af meget alvorlige skandaler bag sig, også noget, der har medført kommissionsundersøgelser og revisionsrapporter, som det er tilfældet her. Vi har en Tibet-sag, vi har en sag omkring Christiania, hvor der blev lovet for retsudvalget. Vi har den her meget, meget alvorlige sag, hvor der sidder 8.000 ofre for personfarlig kriminalitet tilbage med et indtryk af, at de ikke kan stole på det politi, der skulle beskytte dem som ofre i den her sammenhæng. Og det er jo det ene, det er, at det ikke er et enkeltstående tilfælde. Det andet, som jeg synes er rigtig alvorligt her, det er jo den reaktion, politiets ledelse har haft igennem hele den afdækning, hvor Danmarks Radio har spillet en stor rolle, helt fra de første betjente anonymt træder frem med fortællingerne om vaskesager, og så til i dag, hvor der ligger de her to meget alvorlige revisionsrapporter fra Rigsrevisionen og statsrevisorerne. Og der har jo hele tiden været sådan et indtryk af, at man ikke har ville tage ansvaret på sig. Man har ikke selv ville rydde op i det moras, der har været i visse politikredse, og hver gang har man sådan skulle trækkes til truet. Og derfor er det svært at have en tillid til, at det er den samme ledelse, der nu kan genopbygge tilliden til politiet, som den ledelse, der har dækket over de her møgssager i de år, der er gået.
1: Hvorfor er det, at han ligefrem skal fyres? Fordi nu spillede jeg også lige et klip her med Thorkild Fode, som desværre ikke stiller op i dag. Men han siger jo det der med, at det er klart, at de er kede af kritikken, og man vil også se ind i, hvordan man løser nogle af de her problemstillinger. Hvorfor er det ikke godt nok?
20: man kan sige, hvad skal der egentlig til, for man ellers skulle være fyret som øverste ansvarlig embedsmand. Altså jeg tror, at rigtig mange borgere har den forventning, at handlinger, de har konsekvenser. Og når man igen og igen har været chef for et system, der ikke har slået til, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så må man jo vurdere, om det er den rigtige til at genopbygge tilliden. Mm. Og jeg siger jo ikke, at hele ansvaret her er rigspolitichefens. Jeg siger, at vi er nødt til at have en gennemgående oprydning i politiet, og man er nødt til at komme med en handleplan for de politikredse, der stikker værst ud i, de her, i den her kritik, som statsrevisorerne de er kommet med. Men det er nødt til at starte med, at der sidder en, der leder politiet, som vi kan have tillid til. Ja. Og det har jeg ikke længere til fod.
1: Ej, synes du, at det er din opgave, Anders Vistesen, eller DF-politikers opgave, at gå ud og sige, hvem skal være ansat i det danske politi, hvem skal lede det danske politi?
20: Nej, altså, jeg har ikke tænkt mig at være den, der ansætter hr. Petersen som overbetjent i Randers, eller hr. Hansen som chef for politiet i København. Men når vi taler om rigspolitichefen, så er vi på så højt et ledelsesplan. Og man kan jo sige, jeg synes, det største problem her, det er, at det er mig som retsordfører i Dansk Folkeparti, der skal stå og sige det her, og ikke justitsministeren, der jo gemmer sig bag, at han kun er fungerende. Mm. Der er ikke ret meget, der fungerer inden for hans ressort lige for tiden. Så jeg synes egentlig, et af de store problemer her er jo også, at vi har en regering, der bruger det faktum, at den i øjeblikkene ikke kun er midlertidig, fordi vi har folketingsvalg, til at gemme sig og undgå at forholde sig politisk til det her. Og der har vi så bare i Dansk Folkeparti et behov for at gå ud og fortælle danskerne, at vi kræver, at justitsministeren han tager handling, og det synes vi egentlig godt, han kunne, selvom om der ikke er en permanent regering lige de her dage.
1: Ja, og da jeg så lige skulle fortælle de andre deltagende i programmet i dag, Anders Vistesen, om hvad du nu siger, hvad DF nu siger, så var der flere af dem, der sagde, det er da ikke første gang, de siger, at Thorkild Fode skal fyres.
20: Nej, men altså, vi har jo ikke lykkes med at komme igennem med det. Men det er jo, ligesom jeg også startede med at redegøre for i vores program i dag, det er jo et hav af skandalesager, der bygger sig op omkring den rigspolitiledelse, vi har i øjeblikket. Og jeg vil bare sige, at Dansk Folkeparti er jo et lov- og ordenparti. Vi har rigtig mange politifolk, der stemmer på os. Vi har rigtig mange politifolk, der er medlem hos os. Mm. Vi har vist endda et par stykker, der sidder både i Folketinget og Europaparlamentet for os. Og de kommer jo også til mig som retsordfører med den bekymring, der er, at det her, det svækker tilliden mellem borgerne og politiet, at der ikke bliver taget ansvar for de her skandalesager. Så jeg siger jo ikke det her ud af sådan et eller andet had til dansk politi. Jeg har en stor veneration for politiet. Jeg siger det faktisk ud af en kærlighed om, at vi stadigvæk skal have et samfund, hvor vi borgere har en grundlæggende tillid til, at politiet er der for at beskytte og passe på os.
1: Okay. Maja Mercado, du er retsordfører fra Konservativ. Skal Thorkild Fode fyres?
3: Grundlæggende så er en oppositionsopgave jo at kontrollere regeringen, og det er jo det, vi har forsøgt, og det er jo også derfor, jeg fik sat den her undersøgelse i gang. Det var jo, at når vi ligesom fremlagde indikationer på, at der foregik vaskesager, så fik vi at vide, at der var ikke noget om det. Der er jo ikke tradition i Danmark for, at det er det politiske niveau, som hyrer og fyrer embedsmænd, og derfor så mener jeg heller ikke, at det er op til politiske beslutning, om Thorkild Fode skal have sit job eller ej. Når det er sagt, så vil jeg da mene, at det er da op til den enkelte justitsminister, der har Anders Vistesen jo ret i, at der er jo ikke nogen regering lige nu, og derfor så kan man som det politiske, øverste politiske niveau i Danmark godt putte sig lidt. Men der har jeg den forventning om, at man går ind og tager bestik af, det er nu at bære, det er ved at være så fuldt, at det ligesom flyder over.
1: Mm. Det lyder jo faktisk lidt som om, at det, og du har så, hvad skal man sige, respekt nok for her plejer i forhold til, at det plejer ikke være det politiske, der går ind og hyrer og fyrer, men du siger jo lidt mellem linjerne, at det mener du, Peter Hummelgaard skal kigge på ved næste kommende lejlighed.
3: Jamen, altså, jeg forholder mig egentlig bare til substansen, og det er, at vi har rejst den her kritik mange gange, både ved samråd, altså i det officielle, formelle, åbne rum, og også på forligskredsmøder og på møder med både minister og politiets ledelse. Men jeg mener ikke, det er op til oppositionen at træffe personalemæssige beslutninger. Det mener jeg op til enhver ansvarlig minister.
1: Mm. Har du egentlig tillid til ledelsen i Rigspolitiet?
3: Men det vil jeg jo ønske, at jeg bare kunne sige et rungende ja til, fordi det vil man jo allerhelst som konservativ. Der er jo ikke noget en konservativ altså hellere vil, end at have en ubetinget tillid. Og det gør da ondt på mig som konservativ, at vi har fået altså syn for sagen. Og Anders Saustdal har jo ret i... David Saustdal har ret i... Vi har jo alle sammen haft en formodning om, at det pågik. Og lige pludselig så får vi jo afdækket, at det er jo et omfang, der er langt større, end nogen overhovedet havde forestillet sig. Og det er jo derfor, at man som opposition jo forventeligt og berettiget, altså skal formode, at der kommer til at ske ændringer, når der på et tidspunkt kommer en ny regering.
1: Og det er jo ikke for vade rundt i det, Maja Mercado, det er jo bare fordi, det er helt vildt interessant. Så når du siger, jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja til, at jeg har tillid til ledelsen af Rigspolitiet, så siger du jo også, at det har du ikke.
3: Jeg siger det i hvert fald, at den er tyndsligt. Jeg synes, vi har gjort meget i det konservative Folkeparti for at få ærlighed, få tallene på bordet. Og jeg synes også, at vi har mødt til tider det, der mindede om komiske Ali, hvis man kan huske ham, altså propagandaministeren, hvor der var ild i nærmest hele baggrunden, og hvor man sagde, at der er intet at komme efter, der er intet at se på her. Og derfor så er tilliden, den er tyndsligt.
1: Og hvad skal det her have konsekvenser?
3: Det her skal først og fremmest have den konsekvens, at man får en større ærlighed ind i forligskredsene. Jeg vil ønske også, at det kunne få den konsekvens, at man begynder at sammentænke de enkelte led i straffesagskæden. Altså, når vi er jo med i alle de politiske aftaler, det er vi jo fordi, at vi tager ansvar. Vi har postet milliarder af kroner ind i hver enkelt aftale. Når de så alligevel viser sig gang på gang, at de er underfinansieret, så er det jo fordi, de enkelte led i straffesagskæden

0: dem, der sidder i... Det er de blå fra Folketinget. Dem, der vil have, at vi skal have sat skatten ned. Og det synes jeg... Jeg synes, det er utroligt. At jeg er gammel pædagog, og jeg har hele tiden også levet under alt det der med, at man skulle gøre... Jeg ønskede at gøre mit arbejde så godt som muligt, men jeg skulle hele tiden forholde mig til de der budgetter og alt det der, vi skulle rette os efter. Ja. Jeg tror, vi har det politi, som vi fortjener.
1: Mm. Så sagt lidt på en anden måde, Lisbeth Andersen, at du tror sådan set på, når politiet siger, at det er fordi, vi mangler ressourcer, vi mangler penge helt vildt. Det er derfor, vi havner i den her situation.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja. Hæng lige på, Lisbeth Andersen, fordi så får du lige panelets tanker om det, du siger. Ikke? Jeg vil godt forholde dig det, Davids aftale, fordi det er også noget det, vi tit kommer til at tænke på. Hænger sammen økonomisk. Du har også nogle tanker omkring, hvordan de ressourcer så rent faktisk skal bruges, så vi ikke altid bare havner i en situation, hvor vi siger, at nu skal der bruges flere penge. Mm.
2: Ja, jeg vil så stå et fint kommentar det her med skattekroner, for det er også det, vi taler om. Vi lever ikke i en verden, hvor der står et træ derude, vi bare kan plukke penge fra. Så derfor så er alt, hvad der sker i samfundet og inden for staten, jo et ressourcespørgsmål og et prioriteringsspørgsmål. Og det er jo meget det, jeg har prøvet at få ind her, det er, vi i Danmark har ikke bare ved den siddende regering, den forrige regering, men de mange sidste regeringer, brugt flere og flere penge på at øge straffene. Det er noget af det dyreste, man kan, også noget af det mindst effektive. Man skal huske på, at kriminalitet starter og slutter ikke ved politiet eller ved domstolene. Tværtimod, det er et symptombehandlende organ. Der, hvor det starter, der, hvor du kan bruge de her penge meget bedre, det er ved at kigge derhen, hvor pædagogerne arbejder, kigge på det forebyggende område, kigge på hele velfærdssamfundet. Der er en grund til, at USA har meget mere kriminalitet end Danmark, og folk kan godt tænke sig til, hvorfor det er. Så nogle gange så snæver vi analysen ind, og her er jeg meget enig med mig med Mercado her, i forhold til, at vi jo ikke bare skal kigge på politiet, men skal kigge på sådan de bredere straffestatskæde, og forstå, hvordan man kan få den til at hænge bedre sammen. Men man er også nødt til at kigge på det, i forhold til, at politiet og deres arbejde, den kriminalitet, de skal ud og forsøge at fange, jo starter et eller andet sted.
1: Mm.
2: Og her er man nødt til bare at indse, at pengene er ikke specielt godt brugt på hårde, hårde straffe. Det er hverken specielt effektivt, og det skaber ikke et mere retfærdigt samfund. Så lad os prøve at lade være med at komme frem til konklusionen af, at det er synd for politiet, fordi de ikke har fået penge nok.
1: Okay.
2: Lad os bruge pengene klogt. Lad os bruge penge på noget, der skaber faktisk retfærdighed i samfundet.
1: Ja, Anders Vistesen, er det rigtigt?
3: Ja, altså, der sidder nogle forældre til en myrdet 12-årig pige i Allerup, som nok ikke synes, at samfundet er særlig retfærdigt, når de kan møde hendes voldtægts- og drabsmand ude efter ganske få års fængsel. Så tror jeg sådan set, at der er mange af de ofre for personfarlig kriminalitet, de mange tusind, som er afdækket her i den her rapport fra statsrevisorerne, der har det. Så nej, jeg synes, det er noget vås. Jeg synes også, det er noget vås at sige, at vi har nedprioriteret politiet økonomisk. Det er jo ikke faktuelt. Hver eneste gang, der er lavet et politiforlig i det her land, så er der blevet tilført væsentligt flere ressourcer. Og jeg havde nok en forventning om, at hvis politiets ledelse ikke kunne udføre opgaven inden for de ressourcer, så var de kommet til os i stedet for at lade være med at efterforske personfarlig kriminalitet. Os, der sidder med i retsforliget. Eller i politiforliget. Og så endelig, så må vi jo bare sige sådan helt konstaterende, at det er ikke acceptabelt. Altså, hvor mange ting skal der til? Tibet-sagen, der er tale om et grundlovsbrud. Der var tale om, at politiet var inde og frarøve folks ytringsfrihed. I forhold til Christiania-sagen, så var der tale om, at politiets ledelse løg over for Folketingets retsudvalg. Hvis vi tager Mink-sagen, så var der igen tale om, at politiet var medvirkende til noget, der var i modstrid med grundloven. Hvor meget skal der til, før man vil placere et ansvar hos den øverste embedsmand i det her land? Fordi åbenbart så er flere grundlovsbrud ikke nok til at sige, at man ikke kan varetage den her funktion.
1: Mm. Det er jo sådan.
2: Ja, bare lige for hurtigt at sige det, så er det jo noget forbandet vås at kalde det vås og pege på, at det er et problem, at vi bruger pengene forkert i retspolitikken og i den bredere politik. Hvis man taler om at gerne vil have mindre kriminalitet her til lands, så er der mange gode anbefalinger. Hvad betyder mindre kriminalitet? Det betyder færre ofre. Og det vi jo gør, det er, at vi hele tiden fokuserer på at øge straffene, som har en meget, meget lille kriminalitetsforebyggende effekt. Så det der med hele tiden, det kræver på en eller anden måde, enten at man er selvvalgt, undskyld, idiot, eller ikke gider at kigge på de faktiske omstændigheder.
3: Men lad os lige kigge på de faktiske omstændigheder.
1: Jeg gider
3: ikke at høre, at jeg vil være selvvalgt idiot.
1: Du skal nok få ordet, Anders Vistesen. Altså. Bare lige to sekunder. Davids Dagsdale, fordi det også bliver lidt opmærksom på, det er det der med, at du har hele tiden det for øje, at det skal være effektivt i forhold til at nedbringe

0: kriminaliteten. Men der er jo også dem, som mener, at det i sig selv sådan set er nok, at man ønsker retfærdighed, for eksempel for efterladte. Så hvis det er det, man har for et retfærdighedsfølelse, en retsfølelse her til lands, så virker det vel på det at være tough on crime?
1: Ja, og beklager, Anders, det, jeg skulle ikke have kaldt dig idiot. Det er jo selvfølgelig langt over grænsen. Men jeg bliver lidt oprevet, men det er også fordi, jeg er svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan se, hvordan tingene hænger sammen. Altså det der med at prøve at skille tingene ad og sige, at der er retfærdighedsfølelsen, og så er der kriminalitetsbilledet. Men de to ting hænger jo sammen. Hvis du får mindre kriminalitet til lands, hvad får du så? Så får du færre ofre. Det er vel rigtig retfærdighed. Og at påstå, at man kan løse retfærdigheden ved at pege på enkelte og sige, her vil folk gerne have haft 12 år eller 15 år eller 20 år. Det er lidt ligesom at gå til lægen og sige til lægen, det jeg rigtig har brug for, det jeg føler kunne være godt for mig, det var noget mere morfin. Der er brug for at lære en gang, men man siger, det er godt at forstå, at du føler sådan. Men hvis vi skal skabe et sundere samfund, så er det ikke det, der er brug for. Så derfor er det noget vås at insistere på, at det er mere retfærdighed. Det er det ikke. Det kommer til at skabe mere kriminalitet, og det er gennem flere ofre. Mm. Og det er ikke en god retsfølelse, hvis man taler om på den måde.
0: Anders Wiesesen.
2: Altså, når Retslægerådet anbefaler folk til en forvaringsdom, så er det jo ud fra deres faglige vurdering om, at de her mennesker er så farlige, at de ikke skal ud i samfundet igen. Vi så med Schmidt-sagen i København en ung voldtægtsforbryder, der begik flere bestialske seksualovergreb, ikke fik en forvaringsdom på grund af hans unge alder, men derimod blev lukket ud i samfundet efter en ganske kort overmålsstraf. Det endte så i to drabsager. Det handler jo ikke om kun om min retsfølelse. Jeg synes egentlig også, at retsfølelsen har en selvstændig pointe. Det er jo en af grundene til, at vi lader samfundet straf på vegne af os og ikke tager blodhævn i familiefejder. Det er jo fordi, at vi som borgere har en forventning om, at samfundet skaffer os retfærdighed, efterforsker kriminalitet og dømmer den. Men når Retslægerådet har en klar anbefaling, faglig, saglig, lægefaglig, om at folk de er så farlige, de ikke skal lukkes ud, før at lægerne kan sige god for, at de skal, så kan jeg ikke se, at der er noget som helst vundet ved, at man lukker dem ud til fornyet kriminalitet. Der er i hvert fald nogle helt konkrete ofre her, som ikke ville have været der, hvis man havde fulgt den.
0: Og Anders Wiesesen, til pointen om, at det der med at være tough on crime, og det er jo helt fair, at have det som politisk motiv et eller andet sted, og have det som formål, men det er et rigtig dyrt, som David Stausdal også siger, er man ikke nødt til at have det med, når vi også hører en kritik jo særligt fra politiet, både politiets ledelse og politiets medlemmer, at vi mangler ressourcer.
2: Jo, men altså, det er jo ikke som pædagoger og sundhedsvæsen og alle mulige andre steder, hvor jeg også har siddet både i kommunebestyrelser og regionsråd, at det her er et område, hvor vi har sparet på. Vi har jo altid fundet penge til politiet i de her forlig, og det er jo det også det, jeg startede og indledte lidt den her debat med at sige, hvis der manglede ressourcer, så man ikke kunne efterforske i politiet grov personfarlig kriminalitet, så kunne man jo være gået til forligskredsen og sagt, prøv at høre venner, det brænder på derude. Jeg har aldrig nogensinde hørt politiet komme med en sådan indstilling til Folketingets forligspartier, hvor de har sagt, ved I hvad, walk it off, det gider vi ikke at høre på, løs det så godt som I kan. Men så havde man i det mindste spillet med åbne kort. Det, der er problemet og skandalen i den her sag, det er jo ikke, at vi tror, at de enkelte betjente har haft et ønske om ikke at efterforske den her alvorlige kriminalitet, eller at de enkelte betjente har et ønske om at efterlade ofrene i stikken. Problemet her er, at der har været en ledelse, der har sagt, I skal lukke de her sager, I skal vaske dem, I skal skjule dem i statistikkerne, i stedet for at sige til, ærligt til samfundet, ærligt til politikerne, ærligt til borgerne, vi har nogle opgaver, der ikke bliver løst. Lad os se på, hvordan vi så enten får færre opgaver eller flere ressourcer.
0: Okay, jeg sender lige ordet rundt. Vi starter hos dig, Maja Mercado.
3: Jamen, jeg kan fuldt ud tilslutte mig det, Anders Wiesesen siger. Jeg må også bare sige, at altså, man skal også respektere det, vælgerne de vælger. Og retspolitikken er rigtig vigtig, og der er et stort flertal i Folketinget i dag, som går ind for skærpede straffer. Jeg må bare sige, de strafskærpelser, som vi har lagt stemmer til, dem er jeg meget stolt af. Det gælder jo både om at øge straffene for bandekriminalitet, vanvidskørsel, vold, opioider og lignende. Så som jeg sagde tidligere, jeg kommer ikke til at ændre min retspolitik, fordi at man i politiet har oparbejdet nogle udfordringer, hvor det altså er, at man ikke fortæller og giver politikerne det sande billede af, hvad der er, der foregår.
0: Og hvis vi så skal lidt tilbage på sporet, Maja Mercado, for det er jo det, der rammer for den her del af P1-debatten, altså netop, hvad skal konsekvensen være? Nu har vi den rapport, vi har. Vi har en sønderlemmende kritik. Vi har en undersøgelse i øvrigt også, som gør os noget klogere på, hvad det egentlig er, der er på spil. Så hvis man spørger konservative, fordi jeg hørte godt før, at du var inde på sådan noget med, at du håbede, det kunne have den konsekvens, at man skulle tale anderledes om ressourcerne, og at systemet hang sammen. Men skal det have nogle direkte konsekvenser i form af, at nogen skal bøde for det her? Det skal have en konsekvens, at borgerne skal kunne se, okay, her trækker man en streg i sandet.
3: Jeg mener bare, at det er op til ministeren og til det øverste politiske niveau frem for en ordførerkreds. Jeg mener dybest set, der skal tre ting til. Straffesagskæden, den har jeg peget på, fordi vi har jo for hver af de politiske aftaler postet milliarder af kroner i hver enkelt aftale, men de er indbyrdes forbundne, og når det skvulper over fra den ene, så påvirker de den anden, og det er derfor, de kommer til at fremstå underfinansieret. Det er den ene del. Ja. Den anden del, det er, at når vi sidder og vi spørger efter ærlighed, holder økonomien, kan man løse de opgaver, vi er blevet enige om i både politiforlig og også politiets andre opgaver, og vi får at vide, at det er et rungende ja, så må man jo også tro på, at det er tilfældet, og man må gå ud fra, at man ikke bare bliver bildt en historie på ærmet.
0: Og det er så ærlighed er nummer to. Så, du synes, at du er blevet bildt en historie ind, og hvad skal konsekvensen være ved det?
3: Ja, det er jo ikke bare noget, jeg synes. Altså, faktuelt har jeg jo siddet og spurgt, findes fænomenet vaskesager, hvor man usagligt henlægger sager? Det er det, statsrevisorernes rapport siger, at ja, det findes, endog i et meget stort omfang.
0: Og hvad skal det
3: og
0: have
3: det, politiet hed til at have sagt,
0: at det er sket?
3: Jamen, det, selvfølgelig skal man da træffe de nødvendige konsekvenser.
0: Hvad synes du, det skal være?
3: Jamen, jeg synes, man skal have, altså i straffesagskæden, at der skal man have en større ærlighed. Man skal sørge for, at de tre politiske aftaler, de spiller sammen, gerne med den samme forligskreds. Og så vil jeg ikke finde mig i at blive bildt en historie på ærmet.
0: Nej, så det er bare for at blive klog på, altså det, at det er sket, og det kan vi høre klart og tydeligt på dig, det har du fornemmelsen af, at det er. Skal de have nogle konsekvenser for nogen, at det kan ske, at politikere bliver bildt løgne ind og får
3: at vide, at
0: det her, hvad skal det være for konsekvenser? Er der nogen, der skal fyres?
3: Jeg synes bare ikke, det er op til det politiske niveau og en forligskreds at fyre.
0: Og det er jo ikke op til dig. Men Nej. Hvad synes du?
3: Jamen, jeg har sagt tidligere, at min tillid, den er meget, meget tyndsligt. Og det er fordi, jeg oplever, at de svar, vi har fået, og nu udtrykker jeg det meget pænt, for jeg er konservativ, og jeg elsker politiet, men det er på kant med sandheden.
0: Okay. Allan Beyer, lad os lige prøve at få dit bud på det også, som tidligere betjent, ikke? Hvad synes du, det skal have for konsekvenser?
4: Jamen, jeg synes, at politiet trænger til en ny rigspolitichef, og det synes jeg faktisk både nu, og det gjorde jeg også før den her sag. Ja. Jeg har ikke tillid til, at Torkel Fogh, han kan fortsætte herfra. Og hvis manden han møder på arbejde hver morgen, og håber, at han kan slutte dagen, som han startede den, altså med nul udvikling i butikken, og sådan har det været igennem længere tid, og har man det perspektiv, og samtidig har den, har den funktion, som man har, så er det hænger ikke sammen. Vi skal en ind, som kan udvikle dansk politi ind i den tid, vi er i. Vi kører stadig rundt i sådan et eller andet 90'er koncept, sådan i de overordnede rammer af politiet, og det er virkelig på høj tid, at vi udvikler det. Og jeg kunne komme med hundredvis af eksempler på, hvordan at vi ikke er i en moderne tidsalder i politiet, og det trænger vi til.
0: Mm. Nu spørger jeg også bare lige dig, David Saustel. Jeg ved ikke, om du har en holdning til det på den måde, men det er også fordi, jeg er nysgerrig på, om man kan sige det så entydigt. Jamen, så er det så Torkel Fogh's hoved, der må rulle nu. Tror du, det er nok til, at danskerne på en eller anden måde, og det ved vi jo ikke endnu, hvem der har mistet tilliden yderligere til politiet, men tror du, at der skal en fyring til, før at tilliden kan reetableres?
1: Nu røg der jo en finke af panden lige før i forhold til billedet. Hvad skal man sige, lidt sur i det. Jeg synes ikke, at forsker skal stå her og fortælle, hvem der skal sidde på visse pladser rundt omkring i politiet.
0: Heller ikke, hvis de selvvalgte idioter.
1: Nej, men det, jeg synes, der er vigtigt, at fuldstændig enig i den her analyse. Ikke? Der er noget i forhold til ledelseslaget i politiet. Der er noget i forhold til, hvordan det er organiseret politiet, som er ekstremt gammeldags, og skaber en problematisk arbejdskultur også, som igen ikke skal være den enkelte betjents problem, men der er nogle store problemer i organisationen. Det er jeg helt enig i. Det spørgsmål, jeg dog synes, man skal stille sig selv, det er, hvordan kan en person, som tydeligvis ikke er specielt god til at drive den biks, han er chef for det er vel det, vi taler om, blive ved med at sidde i den der stol? Fordi det har jo været åbenvist for mange. Det har også været åbenvist for dem, der er i bund og grund
0: af hans... Du hører også flere sige nu her, at vi har sådan set ment i mange år, at Torkel Fogh skulle ud.
1: Jamen, det mener jeg ikke, men jeg har så bare sådan, jeg synes, det er underligt som endelig borger også. En mand, der ikke er god til at passe sit arbejde ud fra det, som jeg gik ud fra, var hans arbejde, og det, som mange andre går ud fra, hans arbejde. Hvordan bliver han ved med at sidde? Det gør han jo ikke bare, fordi han sidder der. Det gør vel, fordi på et eller andet måde er der noget, han er god til. Og det er det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille og få svar på der. Hvad er det så, han er god til? Mm. Og der tror jeg, man skal kigge lidt mod, hvordan han er god til måske at være i det, som der også er blevet påpeget mange gange, at man har fået mere og mere politiseret politi, ja, politiseret justitsministeriet osv. Han må jo være god til et eller andet, fordi det her er jo tydeligvis noget, han ikke er tilgod.
0: Ja, og siger, det er også et eller andet sted noget om politik, Maja Mercado. Altså det der med, at man kan få lov til at blive siddende, nu parafraserer jeg bare, ikke? Men hvis det er, at man er god til at fortælle, det går skide godt, og du var selv inde på billedet med komiske Ali, og det hele brænder i baggrunden, ikke? Og hvis man bare kan sige det, så kan man få lov til at blive siddende.
3: Jamen, på en eller anden måde forregner man sig jo, fordi det er jo ikke det, politikerne gerne vil høre. Politikerne ønsker jo ikke at få et glansbillede af, hvordan det går med dansk politi. Vi ønsker jo at kende virkeligheden. Mm. Fordi først når vi kender virkeligheden, så kan vi jo rette op og sikre, at vi både får afsat de ressourcer, der er nødvendige, og vi får sikret, at hvis der er et problem med ledelseskulturen, at der også bliver rettet op der.
0: Allan Beyer.
4: Ja, jeg var underbygget det, som David siger. Altså, jeg startede politiet i 2004, og der var det politiske niveau, altså indflydelsen fra politikerne, det var det var i de øvre lag af dansk politi. Jeg sluttede politiet i 2023, og der var det jo noget, som min nærmeste leder skulle forholde sig til, altså at der var politiske forventninger til, hvordan jeg skulle arbejde. Så på relativt få år, så har det politiske, den politiske indflydelse er simpelthen fuldstændig gennemtrængende politiet. Og der tror jeg, du har ret, David, i, at der måske også er et eller andet med, at den nuværende rigspolitichef har været god til at navigere i det spil der.
0: I får lige en sms her fra Henrik, som er betjent, der har skrevet til os. Han skriver, jeg vil æde min gamle hat på, at Vaskegate igen medfører ekstra administrative byrder og firkantede actioncards, der æder tiden, der skulle gå til reel efterforskning og gør det endnu mere umuligt at prioritere de alvorligste sager. Det bliver endnu mere journalkode, tyranni og intet viser om substansen, men som kan generere en masse statistik, som journalister og politikere og verdensmestre er verdensmestre i at misforstå. Det var lige den til mig, ikke? Vi når ikke mere, Maja Mercado. Kan du bare lige afkræfte, at det kommer til at ske? Henrik?
3: Vi har jo selv været ude at foreslå, at man ikke skal have de måltal, som vi har i dag.
0: Tak for i dag, og tak fordi I lyttede til P1-debat.
5: Mød værterne på P8.
6: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental med Duke Ellington og John Coltrane.
5: Mød værterne på P8.
6: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
5: Live i DR-lød.
7: Lars Løkke Rasmussen har givet Truls Lund Poulsen 14 dage som kongelig undersøger til at samle, hvad der formentlig skal blive til en stor midterregering. Alt det, som Lars Løkke har ønsket sig fra begyndelsen. Så fredag eftermiddag sprang han regeringsforhandlingerne i luften, og møderne med Mette Frederiksen om en rød lilla regering var gået i stå, mente han. Men er der andre end Løkke, som er interesseret i det såkaldte midtermonster? Jeg er tidligere rådgiver for netop Lars Løkke, og nu strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin giver i dagens genstart status på regeringsforhandlingerne.
8: Nu går vi bare meget målrettet efter dig, Lars.
9: Vi andre, vi følger trop.
8: Har du noget, du gerne vil af med, Lars, eller er det okay, vi bare lige spørger dig til?
10: Nej, jeg tror det gerne, jeg har noget, men vi skal lige bruge lige nu, og vi skal stå rigtigt. Stoppe rigtigt nu.
11: Ja, det tror jeg.
12: Jamen, lige pludselig så træder Lars Løkke ud fra Marienborg, efter han stort lige, så set lige er kommet derind. Og så som en sådan bedste spaghetti-western-film, så stiller han sig hen og stiller sig an. Og journalisterne udenfor, de kan mærke, der er noget i gære. Og det er der også.
13: På tirsdag er det 7 uger siden, der har været folketingsvalg. Og vi har været til rigtig mange møder, og også vil jeg gerne kvittere for altså gode, konstruktive møder med den kongelige undersøger.
12: Det er så, at han mener, at det er tid til at skifte kongelige undersøger.
14: Hvorfor tænker du spaghetti-western?
12: Nej, jeg tænker bare spaghetti-western, fordi på trods af, at han ikke er meget lig Clint Eastwood i sin fysiske fremtoning, så er han det alligevel, altså... It doesn't give a fuck. Altså, det er lidt den fremtoning, der er rundt omkring Lars Løkke.
15: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her.
16: Fredag eftermiddag sprang Lars Løkke Rasmussen regeringsforhandlingerne i luften. Møderne med Mette Frederiksen om en rødlilla regering var gået i stå, mente han, det er tid til et sporskifte.
15: Danmark skal have en regering, og derfor er det vores vurdering, at vi er nødt til på en eller anden måde at skifte spor.
16: Nu har han så allernådigst givet Troels Lund Poulsen 14 dage som kongelig undersøger til at samle, hvad der formentlig skal blive til en stor midterregering. Alt det, som Lars Løkke har ønsket sig helt fra begyndelsen.
11: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger.
16: Men det virker ærligt talt ikke som om, at særlig mange andre end Løkke selv er synderligt interesseret i det store midtermonster.
14: Problemet er bare, at der ikke er andre, måske de radikale, men jo ikke andre end ham ellers, der ønsker noget hen over midten.
16: Så er vi alle sammen i virkeligheden blot passive tilskuere til Løkkes planlagte teaterforestilling? Det spørger vi om i dagens genstart. Og jeg hedder Simon Stefanski. Tak for sidst, Steffen.
12: Selv tak.
16: Sidste gang, vi var sammen i det her studie, det var på valgnatten. Vi var til, lad os bare sige det, som det er, Løkkes store fest.
12: Ja, det var vi. Det var en særlig oplevelse. Man kunne tydeligt se, at det, der ikke lykkedes i 2022, nemlig at blive tungen på vægtskolen, det var lykkedes i 2026, og han kom jo sejlende ind, altså midt i fotografer og sikkerhedsfolk og alt muligt med pipen højt som en Storm P-figur igennem hele lokalet op til han holdt en helt usædvanlig selvsikker tale.
16: Ja, vi stod jo lige der ved siden af. Det var jo til Fleetwood Mac. Det var Bill Clintons gamle valgsang, han kom ind til. Og så var han ironisk nok jo, sådan derfor hvor Ørst stod, så lignede det, at han var ved at drukne i midten af alle de der mennesker, der ville
12: røre. Ja, altså stor rygende på en pipe indenfor.
16: Jamen, det er kun ham, der må det.
15: Vi synes, der er brug for, at der kommer fremdrift i det her.
16: Og det, han mindede os om i fredags, det var det, vi talte om på valgaften, at det stadig er ham, der på en måde bestemmer.
12: Det gjorde vi. Han sørgede for at åbne en dør mere, og han er notorisk kendt for at have så mange døre åbne som overhovedet muligt, så længe som overhovedet muligt.
16: Steffen Hjaltelin er i dag strategisk rådgiver og grundlægger af reklamebureauet Hjaltelinsdal, og så er han tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Hvordan følger du egentlig med i de her regeringsforhandlinger?
12: Minut for minut.
16: Jamen, ja. Det var bare så lang tid nu.
12: Jeg ved det godt.
16: Kan du godt holde sådan holde koncentrationen?
12: Ja, vel som den eneste i hvert fald i hele min omgangskreds kan holde koncentrationen. Og folk omkring mig siger, at nu synes de godt nok, det er kedeligt, der sker ingenting. Jeg synes, der sker noget næsten hver dag.
16: Okay. Hvad er der i store penselstrøg egentlig sket i den her Danmarks rekord lange regeringsforhandling?
17: Efter et par dages påskepause, så fortsætter de officielle forhandlinger om at danne en ny regering.
12: Mette Frederiksen forhandlede med de røde partier omkring grønne tiltag, bedre drikkevand og forskellige tiltag mod svinene.
18: Kan det være Martin?
19: Ja.
12: Og så forskellige velfærdstiltag, som skulle ligge op af de enkelte partiers mærkesager.
20: Der er jo ikke nogen regeringsforplads, der før der er alle partierne ved forhandlingsbord. Der mangler vi stadig Lars Løkke Rasmussen. Så jeg vil gerne lave en efterlysning af Lars, for det synes jeg kunne være godt.
12: Og så til den anden side med Lars Løkke har det primært været den økonomiske politik, og det kom jo noget sent. Så de her to spor har været, at de er ikke rigtig forenet. Altså vi har ikke set det eneste gang, hvor Lars Løkke har siddet og skulle forhandle med Pia Olsen Dyhr, eller hvor han har været i samme rum som Pelle Dragsted. Så der har været to spor, og det har også forlænget hele tiden på det.
16: Og der på valgaften, der sagde du til mig, han er så god, Lars Løkke, til nøl.
12: Ja.
16: Er det det, vi er vidne til? Lars Løkke nøl?
12: Ja, det synes jeg da, vi har set i længere tid, og nøl på forskellige måder. Han har haft en interesse i at trække det ud.
16: Altså, han har lavet alt muligt andet, imens der har været regeringsforhandlinger. Blandt andet serveret hotdogs for hundredvis af fans på Kongens Nytorv i København. Har du set? Har du også fulgt med i det?
12: Ja, det kan du tro. Nej, men det har været en del af den her nøl, som altså i lyset af, at Lars Løkke ikke kunne, efter at have lavet et parti, der ikke skulle være afhængig af Enhedslisten, lave en regering baseret på Enhedslisten på en uge, så skulle tiden jo ligesom gå med noget. Og Lars Løkke sætter pris på at bade i menneskehavet, ligesom Søren Kierkegaard, en anden stor tænker, også gjorde det for mange år siden i København. Så han kan godt lide at omgive sig med mennesker. Der var rigtig mange mennesker, der synes han var the goat, the greatest of all times, efter valgkampen og det, han har lavet i Washington osv.
19: I mean, you don't think they're going to vote to break away?
21: No, not at all. Because I think there's no way that US will pay for a Scandinavian welfare system in Greenland, honestly speaking.
22: Så er det Lykkes skyld, at vi har slået Danmarks rekord i regeringsforhandlinger?
12: Nå, men det er det jo. Altså, fordi Lykke var ligesom den, der skulle give sig i den her konstellation. Men det er også alle mulige andre skyld, fordi Troels har været væk. Og det sidste, vi hørte fra Troels, inden han lagde sig syg med øjet, det var jo, at han så kun to oplagte muligheder. En blå regering, eller også gå i opposition.
22: Ja, jeg er glad for, at du selv bringer ham op, Troels Lund Poulsen. Han har været sygemeldt. Han skulle have den her akutte øjenoperation. Og så meldte han så sin tilbagekomst for en uges tid siden. På dramatisk vis. Hvordan gjorde han det?
12: Nå ja, vi så et billede af ham, hvor han... vi er i København, og jeg vil næsten kalde det hipster-style, fordi det var med en bøllehat og fuldskæg, men det var ikke sådan voldsomt hipster-agtigt, fordi der stod John Deere på hans flis, og der stod Disney Paris på hans bøllehat. Det gør der sjældent på Nørrebro.
22: Kæmpe skæg, kæmpe briller. Og så kørte der Eminem også i baggrunden. Guess who's back?
12: Ja, det var så måske... hipster er det sikkert ikke, men det var så den mere kække del af det.
22: Mens han har været væk, ikke? Der har Stephanie Lose, næstformand, hun har pippet lidt om, at måske var det ikke så sort-hvidt, det der med at kunne lave en regering med Socialdemokratiet. Har man været i tvivl i Venstre om, hvad man egentlig ville?
12: Man har været utrolig i tvivl i Venstre om, hvad man egentlig ville, og næsten delt i to. Der er en halvdel, som synes, det er fuldstændig benegalt at gå i regering med Socialdemokratiet, ud fra det, der har kostet, i den optik har kostet de tabte stemmer. Og så er der en anden halvdel, som mener, at hvis ikke man går i regering nu, hvordan er det så, at man nogensinde får opmærksomhed i de næste 3-4 år? Fordi det, de så til gengæld er enige om i hele Venstre, det er, at man bliver nødt til at få byerne tilbage. Venstre fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Det er ved at udvikle sig til sådan et jysk oplandsparti.
22: Til tonerne af Eminem og med et nybarberet ansigt, er Troels Lund Poulsen altså tilbage på Christiansborg efter flere ugers fravær.
23: Ja, fordi at vi står her på det, der hedder rød og grøn gang her på Christiansborg for at følge gruppemøder. Men mens vi står og venter for at se, hvad der sker, så kommer Venstres formand Troels Lund Poulsen pludselig gående op ad gangen.
22: Torsdag i sidste uge ser en håndfuld journalister så pludselig Venstreformanden på vej ind til et møde med Mona Juul fra De Konservative. Og hvem ellers? Selveste Lars Løkke. Selvom han officielt stadig er i gang med forhandlinger med Mette Frederiksen.
12: Pludselig så ser vi, at Troels Lund og Mona Juul og Lars Løkke, de skal mødes. Og det kunne man jo godt gøre for eksempel at planlægge det forløb, vi har set sidenhen. Men det vil man jo normalt gøre et eller andet hemmeligt sted. Det var ikke hemmeligt. Det var centralt på Christiansborg. Nogen havde tippet journalisterne, så der var masser af journalister, der var mødt op.
23: Lars Løkke Rasmussen, hvad har I holdt møde om på Mona Juuls kontor?
24: Vi har bare snakket.
23: Vil du sige noget som helst om, hvad det har handlet om?
24: Nej, jeg har bare drukket en dejlig kop kaffe.
25: Kun en halv kop?
24: Nej, der var flere kopper.
12: Og så lignede det jo lidt mere en presbal mod Mette Frederiksen og de andre på den røde side. Og sige, prøv at se, der er også et alternativ. Troels er tilbage. Der er også et alternativ, hvis ikke I kan makke ret.
26: Troels, handler det om noget med kongelig undersøgelse og låst af fedt?
24: Altså, jeg har ikke været at sige andet, end jeg drukker en kop kaffe.
26: Eller hvad I snakker om?
23: Det var en lang kop kaffe, når det er taget over en time.
24: Jeg har jo så selv ikke udtalepligt her i Danmark. Så...
26: Du smiler bare utrolig meget.
24: Ja, men det er, fordi jeg er så glad humør. Jeg har altid fået at vide, at jeg er sådan en tristkale. Det har du selv sagt til mig. Nu har jeg besluttet for, nu er jeg smil og glad.
26: Jamen, du kan ikke besluttet for en lille smule, hvad I tre har siddet derinde. Du ser sgu til din gode veninde.
24: Ja.
26: Er Lars også din gode ven?
24: Jeg tror ikke, jeg kommer det nærmere.
22: Jeg må bare sige, det var tydeligt for enhver, at de gerne ville se sammen.
12: Ja, det må man sige.
22: Altså, den måde Troels Lund, han storsmilede på,
12: ja.
22: Da han blev spurgt ind til, hvad de egentlig talte om.
12: Ja, ja, det var det der smil, som man kan komme med nogle gange, som jeg selv er blevet taget i af mine venner i gamle dage, når man er in the know. Altså, man ved noget, man ikke må sige, men det er bare vildt spændende. og det var ligesom det, han udstrålede.
22: Det er uvist, hvad der præcis bliver sagt på mødet mellem de tre på Christiansborg. Men dagen efter, der tager Lars Løkke Rasmussen forbi Mette Frederiksen på Marienborg og fortæller hende, at der ikke er grund til at fortsætte forhandlingerne med hende for bordenden.
15: Det er vores samlede vurdering, at hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet.
12: Ja, jeg var pænt overrasket, for jeg lige sidder der og sagt i et debat, at jeg ikke troede, der kom mere. Jeg troede, det var, at de var på vej ud af de sidste forhandlinger.
0: Hvad er Løkkes forklaring på, at det skal ske nu?
12: Der var mange forskellige Lars Løkke-billeder i vanlig stil, da han gik ud. Træet skulle rystes, der kommer ikke skin af de bukser. Vi trængte til at prøve at gå den anden vej, og se, om det kan lade sig gøre at skabe en regering hen over midten.
0: Er der en mulighed for, at han helt sådan har tænkt, når Troels er tilbage, så vælter jeg træet, ryster træet, ikke det, han siger? Så folk kommer ned fra grenene, og de kan se, det er mig, der styrer det. Lige minder alle om, det er mig, der har de afgørende mandater.
12: Altså, det er jo lignende Lars Løkke mere at holde alle muligheder åbne, så længe som overhovedet muligt. Det er ligesom hans måde at gøre ting på. Han holder alle muligheder åbne. Og det er klart, at hvis man går ind i de sidste forhandlinger, første gang han bliver set gående ind i forhandlinger, hvor Pia Olsen Dyhr også møder op, måske en Pelle Dragsted, der også møder op, så er det jo ligesom ved at være, så er der kun én vej tilbage. Og Lars Løkke, han bryder sig ikke om, der kun er én vej. Så det her, det var i hvert fald nok sidste mulighed for tidsmæssigt også at trække i håndbremsen og så få undersøgt den anden vej.
20: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger.
22: En efter en må alle partierne igen til kongen.
1: Det står stadigvæk, og det er jo helt naturligt, fordi at vores mandater er afgørende.
22: Og det meste er, som det hele tiden har været. De røde partier peger stadig på Mette Frederiksen, de blå på Troels Lund Poulsen, og Morten Messerschmidt kan stadig ikke støtte en regering, hvor Lars Løkke sidder med.
14: Lars Løkke har en eller anden idé om, at der skulle kunne bygges noget hen over midten. Problemet er bare, at der ikke er andre, måske de radikale, men jo ikke andre end ham ellers, der ønsker noget hen over midten.
22: Men nu peger Lars Løkke altså på Troels Lund Poulsen. Flere hæfter sig ved de sedler, som Moderaterne, Konservative og Venstre har afleveret til kongen. Hvad er det interessante ved dem?
12: De er identiske. Altså, der er simpelthen afleveret tre stort set identiske beskeder til kongen. Man skal undersøge muligheden for at lave en bredt funderet regering og finde det politiske grundlag. Det er ligesom det, der også er kodeordet. Det er, at man skal prøve at finde det politiske grundlag. Og det er altså i virkeligheden et spørgsmål om at se på noget før nogen. Så det er rigtigt, Lars Løkkes det her. Og ligner også fuldstændig den formulering, han havde selv. Så på den måde så ser det ud som, at Løkke har sendt Troels Lund afsted som sådan udsending eller ambassadør. Men man skal lige sige, at nu er Troels Lund kongelig undersøger, så nu kan han gøre lige, hvad pokker det passer ham.
11: Det er alt sammen vigtige opgaver, som er på bordet, og som jeg glæder mig til at tage fat på.
22: Troels Lund Poulsen, han vil jo ikke svare på, hvilken regering han ser for sig, da han bliver spurgt ud foran Amalienborg. Så nu kan vi jo spørge dig, hvad tror du, han vil forsøge at danne for en regering?
12: Jamen, der er kun en, der er mulig. Det er en regering hen over midten, bestående af SVM, men som vi kender, og så tillagt Konservative og Radikale Venstre.
22: Men du siger, at der er kun en, der er mulig. Ja, hvis ingen bøjer sig. Kan man ikke få Dansk Folkeparti til at ombestemme sig?
12: Nej. Så har Messerschmidt i hvert fald opført sig fuldstændig amatøristisk, fordi da han går til kongen, så lægger han op på de sociale medier, han går til kongen med præcis den samme besked, som han gjorde dengang den kongelige undersøger blev Mette Frederiksen, nemlig at han gerne vil indstille til en regering, hvor det bliver mindre muslimer og mindre Lars Løkke. Der må simpelthen ikke være Lars Løkke i rundt omkring regeringen.
22: Du siger, at der er en mulighed, det er det, der bliver kaldt også midtermonstret, ikke?
12: Jo.
22: Den kæmpe store midtermonsterregering. Og hvad er egentlig problemet med den?
12: Der er to. Det ene, det er Radikale Venstre, og det andet, det er Socialdemokratiet. For Radikale Venstre kan sagtens blive enige med Venstre, Konservative og Moderaterne om den økonomiske politik. Det, der er spørgsmålet om, det er, om det kan blive grønt nok for de Radikale Venstre, fordi Venstre har stået et andet sted på landbruget, og kan Radikale Venstre, efter de har tordnet mod landbruget, kan de så tåle at lave en aftale med Venstre bagefter? Det er den ene.
22: Og så siger du, så er Mette Frederiksen det andet problem?
12: Ja, så er Mette Frederiksen det andet, og det helt store problem. Fordi hvis Mette Frederiksen hun siger ja, så er jeg enig i, at så vil Radikale også bide til bolle. Men for Mette Frederiksen er det... Jeg kan simpelthen ikke tro, at hun ønsker det for alvor. Hun lavede en valgkamp, der var lavet til at angribe Venstre på alle tænkelige måder. Både politisk og altså økonomisk, med en formueskat og en pension, som hun vidste, at Troels Lund... En pensionsreform, hun vidste, at Troels Lund var stik imod. Og så frem for alt de her angreb på Venstre og på landbruget. Og derudover, så er det, må vi formode, Mette Frederiksens sidste periode som formand for Socialdemokratiet. Og der er bare ingenting, der vil tale for, at det vil være at give hende et godt eftermæle i Socialdemokratiet at slutte med en så blå regering. Og der uden SF, så man ved bare meningsmålingerne, der vil SF kunne stå på den røde side igen, og så bare tage altså de næste 6-7%, og måske i meningsmålinger være større end Socialdemokratiet på det tidspunkt, hvor hun er ned til Europa.
0: Hvordan virkede Mette Frederiksen, da hun havde været forbi kongen?
12: Irriteret.
2: Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan Lars Løkke Rasmussen han tilrettelægger tingene. Jeg kan jo egentlig godt lide at passe mit arbejde.
12: Ja, og det er jo også irriterende. Det er irriterende, fordi det sker så sent.
2: Og jeg har meget, meget stor respekt for, at når det er folketingsvalg i Danmark, så er det danskerne, der bestemmer.
12: Ligesom hun troede, hun var ved at få bundet enderne sammen i en rød lille regering.
0: Hun har siddet i så mange dage og forhandlet, og så bliver rollen som kongelig undersøger taget ud af hænderne på hende.
12: Ja, og man skal lige huske, at hun har bestemt, at hun har haft det sidste år i Danmark i de sidste 7 år, så det er bare heller ikke sjovt at lige pludselig at skulle være her 14 dage som halvmenig.
22: De nye forhandlinger bliver indledt mandag, og inden for få timer, der forlader SF, Enhedslisten og Alternativet forhandlingerne, helt forventeligt, får man lyst til at sige.
12: Men det, vi har skulle holde øje med, det var Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Og interessant nok, så er de gået skeptiske ind, og begge er gået ud uden at kommentere noget.
0: Hvorfor er det spændende, at de er gået ud uden at sige noget?
12: Jamen, det er fordi, hvis de kunne afvise det med det samme, så kunne man jo bare sige det. Så de er i hvert fald valgt at ikke afvise det lige med det samme. Der er en eller anden procentsats, jeg tror stadigvæk ikke, den er stor, men der er en eller anden procent sandsynlighed for, at der er noget at tale videre om.
0: Så har Troels Lund Poulsen 14-dages deadline. Hvem har bestemt, at Troels kun har 14 dage?
12: Ja, jeg skulle tro, at det var enten den kongelige undersøger eller kongen, der bestemte det. Men det er det ikke, det er Lars Løkke. Så han kan jo ikke bestemme det. Formelt kan han jo ikke bestemme det, men det kan han jo så alligevel, fordi han kan så sige, at efter 14 dage, så peger han på Mette Frederiksen igen, er der andre, der gør det, og det vil så være et flertal, der gør, og så er det Mette Frederiksen, der har den igen.
0: Det er vel det, man kalder herskerteknikker. Og at sige det højt, du har 14 dage, Troels. Altså, så kommer jeg tilbage, og så tænder jeg en cigaret igen en eller anden fredag eftermiddag, og så tager jeg det tilbage igen.
12: Jeg tror, de unge vil kalde det et boss move.
0: Er det teatralsk? Er det et skuespil for at vise, at han skal lige afsøge midterregeringen, sådan så han kan med, du ved, lidt mere ro i maven, kan gå tilbage til det andet. Er det dit bedste bud?
12: Mit bedste bud er, at for Lars Løkke er det cirka 50-50 fordele og ulemper ved at lave en midterregering, som jo ikke vil komme til at udfordre hans fortælling fra Moderaterne. Den er præcis, som den skal være. Den har nogle andre ulemper med at positionere Moderaterne, fordi det er svært at få opmærksomhed ind midt i så mange partier. Så ved at holde de to åbne, så må han se. Det er, jeg tror, han kan leve med begge to. Og han har den fordel af at forfølge den her fempartiregering, at det vil være tydeligt for Moderaternes vælgere bagefter, at blå kan ikke lade sig gøre, blå leder kan ikke lade sig gøre, selv midter kan ikke lade sig gøre. Så nu er der kun to valg egentlig, at det skal være en socialdemokratisk mindretalsregering, eller at man skal have Lars Løkke med ombord. Og så hans bet, det er, at de borgerlige vælgere, han har inde i Moderaterne, de hellere vil have ham med i en regering. Jeg synes, der er en ting, vi også lige skal bemærke her, det er, at i hans farvel til Mette Frederiksen som kongelig undersøger, der skal vi huske, at han roser hende. Altså, problemet har ikke været der. Han synes, hun har gjort det super. Så problemet har været med den yderste venstrefløj. Han prøver også at gøre sig selv klar til en situation, hvor de kan arbejde sammen igen, selvom hun har været irriteret.
0: Okay, men så lad os på en måde altså fortsætte den analyse, vi lavede på valgaften om, hvad Lars Løkke i virkeligheden drømmer om. Han siger jo det der. Vi udelukker ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde Mette Frederiksen. Og så siger han, tankestreg, eller noget andet. Han siger jo ikke Troels der, vel?
12: Nej.
0: Og jeg ved godt, du sagde sidst, at nej, men det er jo usandsynligt med ham selv. Men er det bare mig, eller lugter det, han stadigvæk tænker på sig selv en lille bitte smule?
12: Måske en lille bitte smule. Jeg tror virkelig ikke, han giver det nogen stor sandsynlighed. Men altså igen, hvorfor lukke en dør?
0: Du sagde på valgnat, så sagde du, der er 5% chance for sandsynlighed for, at det kunne blive Løkke, der var statsminister. Måske mindre end det. Hvad er vi tættere på nu? Han har jo stadigvæk ikke fået lavet det statsministerportræt. Og jeg tror ikke på, at det er, fordi han ikke har haft tid.
12: Nej, men et er, om han har løst. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Og han vil også synes, at han var den bedste til det. Men det kræver lige, at der er tilstrækkeligt mange andre, der er enige i det af de 179. Og jeg kan simpelthen ikke tælle til det. Og det kan han heller ikke selv. Men hvis man bare holder mulighederne åbne længe nok, who knows?
22: Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villersen, Charlotte Kuval, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.
3: Inde i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
4: Sebastian, din mor Lykke fik konstateret kræft i 2004. Mm. Ja. Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
5: Ja. Hun ringede og fortalte det. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her. Statistikken siger sådan her, sådan her. Det skal nok gå. Et eller andet. Jamen, det er jo bare sådan. Jamen, altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skidebange. Og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle, og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg brød mig ikke om det. Jeg brød mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tavligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger brække ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der bræk op, og hun sidder og siger, nej, Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer jeg det på døren. Og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg, med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kommer min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til dem, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op. Og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
2: Kom, hørtelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus slagter dansk igen. De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn.
2: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre. Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
4: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd. Dem, der kender psykologiprofessor Svend Brinkmann godt, vil helt sikkert ikke kalde ham en eventyr. Som ung rejste han godt nok rundt både i Mellemøsten og Mellemamerika uden mange penge på lommen. Men da der kom børn ind i familien, ja, så stoppede den slags. Måske var det en fejl. Det vil han i hvert fald undersøge i dag, hvor eventyret bliver lagt på briksen, sammen med Emil Mide Eriksen, der har eventyret i blodet, og forsøger at finde det frem, selvom familielivet med tre børn sætter nye rammer. Det er alt sammen i Brinkmanns Brix efter en radioavis.
5: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
6: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
5: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
7: I pray that the blessing of almighty God may rest upon your councils.
5: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
8: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvarigt.
5: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgård Skolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
9: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimissionen. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
5: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvis komme frisk vind, og så er aftens radioaviser læst af Christian Pedersen.
1: Du lytter til P1.
10: Frygten for hvad nu hvis er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg altid er lidt ærgerligt.
11: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Personligt har jeg det lidt blandet med, at nogle mennesker rejser verden rundt for at finde en eller anden form for ro eller mening i deres liv. På den ene side er jeg fascineret af eventyret, men på den anden side tænker jeg nogle gange på, om de må rejser fra noget og ikke bare mod noget. Som ung, der rejste jeg rundt både i Mellemøsten og i Mellemamerika uden mange penge på lommen. Det var det, det kunne blive til. Men så kom der børn ind i familien, og alt den slags stoppede. Jeg har tænkt over, om det måske var en fejl. Kommer jeg eller mine børn til at mangle noget ved, at vi ikke har været så eventyrlige? Det vil jeg gerne undersøge i dag. Vi lægger eventyret på Brixen, og det gør vi sammen med dig, Emil Mide Eriksen. Velkommen til.
10: Mange tak.
11: Du er formidler, du er rejsende. Det er ikke sådan en officiel jobtitel, det er ikke noget, man kan læse på en uddannelsesinstitution. Nej, vi kender dig jo fra tv og alt muligt. Dit liv drejer sig om den næste rejse. Er det en måde at sige det på?
10: måske sådan lidt forsimplet.
12: Ja.
10: Ja, altså...
12: Det er en journalistisk stramning,
10: kan man, det kan man måske godt kalde det. Jeg vil sige, at mit liv drejer sig om alt muligt andet også, men der er, der er da klart en, sådan en... Jeg bliver da draget mod den næste rejse, ja, altid.
12: Hvornår vidste du, at det skulle blive en stor del af indholdet i dit liv, det der med at rejse og dyrke eventyret?
10: Jeg er ud af en familie, der har gjort det her i nogle generationer før.
12: Ja.
10: Så derfor er jeg jo rimelig miljøskadet hjemmefra. Men så den ene del af mig har lyst til at sige, det har jeg aldrig bevidst valgt. Sådan har det bare været. Og den anden del af mig har lyst til at sige, det tog jeg en beslutning om på et tidspunkt i mine 20'er.
12: Okay.
10: Og så var det held og tilfældighed, der også gjorde, at jeg så har kunne gøre det til en levevej. Fordi ja, det har faktisk aldrig været drømmen eller planen.
12: Okay. Nå, men jeg vil egentlig gerne høre om begge dele. Altså, ja, dels det der med, at det er lidt ligesom at arve slægtsgården for dig, lyder det til.
10: Ja,
12: altså, du er ud af en nomadefamilie. Det betyder også noget andet. Men det er altså, men en rejsende familie.
10: Ja.
12: En eventyrfamilie. Og det kan være, at du, hvis der er enkelte lyttere, der ikke helt ved, hvad det er for en slægt,
10: ja,
12: og hvad det er for en familie og personer, så måske kan fortælle lidt om dem.
10: Jamen, jeg er barnebarn af Troels Kløvedal, som sejlede jorden rundt 3 gange ombord på sit skib Nordkaperen i en periode på mere end 50 år.
12: Ja.
10: Han og nogle venner i et kollektiv købte Nordkaperen samme år, som min far blev født. Så det er jo ligesom den ene gren af familien. Og så min mormor og morfar, de var begge to uddannede sejlmager og boede mange år ombord på en båd Middelhavet sammen med deres 2 symaskiner, og så fandt de arbejde, hvor de kom frem. Så det er virkelig sådan fra begge sider af familien,
12: ja,
10: at jeg så nu er sådan på en eller anden måde lidt tredje generation af, hvad kan man sige, langtursejlere.
12: Ja, ja.
10: Folk der begiver sig ud på verdenshavene på en båd. Når det er sagt, så har jeg aldrig følt det som et pres om, at jeg skulle løfte en eller anden stafet, at jeg skulle føre fakten videre, fordi jeg nu er førstfødte i den generation. Eller.
12: Sådan har jeg ikke
10: oplevet det, men det er klart, jeg er blevet præget, fordi at der jo til samtlige familiefester på et eller andet tidspunkt har været en gruppe, der har siddet i køkkenet med et søkort ud på bordet og snakket om den rejse, de lige har været på, eller den rejse, de skal.
12: Mm.
10: Og det er jeg jo vokset op med, ja, og har siddet der og lyttet som barn. Ikke?
12: Hvis du nu havde fortalt dine forældre, jeg drømmer simpelthen sådan om at blive revisor og slå mig ned i en forstad og bare gå på arbejde fra 9 til 17 hver dag som revisor, hvad havde de sagt til det, tror du?
10: Jeg tror da, måske at de ville tænke at vide, hvad vi har gjort galt. Altså, siden at...
12: Nu sidder alle revisorerne
10: her. Ikke har lyst.
12: What?
10: Ja. Men jeg tror, hvis bare... De har altid bare sagt, så længe du bare er glad, altså, og tager aktiv stilling til det liv, du vil leve, så kan du sådan set leve det præcis, som du har lyst.
12: Ja.
10: Der er ikke en rigtig og forkert måde.
12: Men det er jo sjovt, at der er nogle forældre, og det er jo nok de færreste, det er jo så dine, der måske ville have løftet et øjenbryn, hvis du havde sagt, du vil gerne have sådan en konventionel, tryg karriere, et arbejdsliv, hvor alt ligger ligesom i faste rammer, ikke? Og så er der de fleste andre forældre, der måske vil løfte et øjenbryn, hvis de har sagt, jamen, jeg har set Emil i fjernsynet, eller jeg har læst Troels Kløvedals rejseberetninger, og det har jeg faktisk selv som barn. Jeg kan huske de her billedbøger, ikke? Nærmest før jeg kunne læse, så kunne jeg sidde og bladre,
10: ja,
12: følge med i Nordkaperen der. Der er der mange forældre, der vil have sagt, ja, det er spændende at læse om, men ja, det er jo ikke ens, sådan skal du jo ikke være.
10: Nej.
12: Men det har været helt naturligt for dig.
10: Ja, fuldstændig.
12: Ja. Men det andet, du sagde, synes jeg også er lidt sjovt, at du så alligevel har truffet en bevidst beslutning i 20'erne, sagde du, om ja, at ja, den her skæbne, det er måske for meget sagt, at det er det, men den tog du på dig?
10: Ja, ikke fordi at jeg følte, at jeg skulle føre familietraditionen videre.
12: Nej.
10: Men det kom så ud af, nu sidder vi i DR-byen her. Her havde jeg nogle år, hvor jeg arbejdede på X-Factor.
12: Mm.
10: Og var en del af produktionen, og var nede i studie 5, og gik rundt med et headset på, og var regissør og indspilningsleder og sådan noget på det. Og det gik skide godt, og jeg fik lov til at arbejde mig selv op. Det var sådan en autodidakt branche, som passede mig godt, fordi jeg aldrig rigtig kunne finde ud af at starte på en uddannelse. Og så på et tidspunkt, så stillede jeg mig alligevel det spørgsmål, der var 22 i sådan efterår. Sådan, hvad vil jeg egentlig gerne nå, inden jeg bliver 30? Og det er nok sådan lidt ulidt i forhold til, at jeg kom ud af sådan en, på papiret var sådan en stor hippiefamilie, hvor det er sådan lidt mere løst, og sådan, men jeg har egentlig altid godt kunne lide at sætte tingene sådan lidt i nogle kasser, eller prøve at tænke lidt langsigtet. Og så gik jeg og kok fong på den tanke hen over nogle måneder. Og det startede med, at der var 100 ting, jeg gerne ville nå. Og til sidst så kunne jeg ligesom skære en masse fra, som værende knap så vigtige. Og til sidst så stod der kun to ting tilbage på min mentale liste. Og det ene, det var, at jeg gerne ville sejle en lang tur. Og det andet var, at jeg gerne ville finde en sød pige, som jeg skulle have børn med. Og så havde jeg bare ikke nogen kæreste. Og så tænkte jeg, så sejlede jeg en lang tur først.
12: Du startede med den.
10: Ja.
12: Ja.
10: Men jeg havde sådan en lyst til at komme ud og se, hvad der skete, når jeg påtog mig det der ansvar. For jeg har sejlet med forældre og bedsteforældre og sådan hele mit liv, og jeg har også sejlet rigtig meget kapsalads på egen hånd. Og men jeg har ligesom lyst til at prøve at tage den der skipper-kasket på og se, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det for en ansvar, man påtager sig, når man står i lortevejr og 8 meter høje bølger?
12: Ja.
10: Den udvikling, der lå i det ansvar, havde jeg lyst til at søge.
12: Ja. Og hvordan er det så? Altså at være den, der står med kasketten på, som skipper og vedroret og har ansvaret. Altså, det lyder også som om, at du har fået det i en ret tidlig alder. Og når man er langt ude, altså på havet der, jamen, der er jo farlige situationer, forestiller jeg mig, og alt muligt. Altså, hvordan er det at være den, der står med det?
10: Der var engang en, der sagde til mig, at det bedste resultat, man kunne få på havet, var uafgjort. Mm. Og det har været min mentalitet altid. Det har aldrig været et forsøg på, at jeg skulle overvinde det og vise, at det var mig, der bestemte. Men der var en ydmyghed forbundet med at stå der bag ved roret. Noget af det værste vejr, jeg har oplevet, det var sådan et døgns tid, hvor vi havde sådan noget vind lige under stormstyrke og 7-8 meter høje bølger. Det var rigtig hissigt.
12: Ja.
10: Og lige i situationen, der er der sådan et hyperfokus af at tage sådan, det er jo overlevelse. Mm. Altså, det er at gå ind i en tunnel og skære alt andet væk, og så bare tænke på, hvad der skal til for at komme igennem det her. Og så på den anden side, der oplevede jeg frygt. Mm. Men i situationen var der ikke tid til det. Men det var også der, alle følelserne kom, og oplevelsen af, at vi gjorde det sgu.
12: Altså nu, jeg er uddannet psykolog, og vokset op i sådan en psykologisk verden på mange måder. Og der vil man jo næsten per automatik tænke, jamen hvis man har været ude i noget, der er så dramatisk og farligt, som det du beskriver der, jamen får man ikke PTSD af det? Altså det er jo sådan et, den konventionelle, almindelige kultur med de her psykologiske bekymringer. Det er sådan, vi vil spørge.
10: Mm.
12: Men det har du ikke fået?
10: Nej, fordi jeg havde en form for medbestemmelse. Og jeg tror, det er det, der ændrer det for mig. Altså, det, jeg er allermest bange for, det er det, jeg ikke kan kontrollere. Det er spøgelsesbilisten på en motorvej på vej hjem for et foredrag, eller en, der har sat sig ind i en bil og drukket, eller højresvingsulykken. Altså, det er det der bare er ude af mine hænder. Men her, der har jeg da jo, jeg har øvet mig et helt liv på at skulle stå i den situation.
12: Ja.
10: Og så er det i virkeligheden bare en enorm euforiserende følelse at kunne hive alt muligt op af rygsækken, alle mulige ting, jeg havde læst i bøger år forinden, som jeg lige pludselig kunne bruge i situationen. Så det var i virkeligheden mere sådan en, wow mand, jeg kan agere i det. Altså, at det gav en god følelse. Altså, og den kunne selvfølgelig også have været tippet over, og havde det været en reel orkan, og sådan, og så havde det været noget helt andet. Altså. Men det gav mere sådan en, jeg har ikke behov for at stå i den situation igen, men på bagkant er det helt vildt fedt at have været der, fordi det har sat nogle ting i perspektiv i forhold til, hvad jeg selv kan.
12: Ja.
10: Og jeg kan klare.
12: Men du sagde før, at der stod to ting på din

0: lidt ligesom vores forhold med at flytte sammen på en meget klaustrofobisk lille båd.
1: Ja.
0: Og så da vi kom hjem, så vi os bare ikke rigtig tilbage. Altså, det var, vi havde lige boet sammen 7 måneder på en båd, så det var mærkeligt at skulle sådan begynde at traditionelt date og finde ud af, hvem vi skulle bo hos og sådan noget. Så vi fortsatte ligesom bare med at bo sammen og blev forældre et par år senere. Ja. Det er vores første.
1: Ja. Ja. Hvor gamle er jeres børn?
0: 7, 4 og 1.
1: Ja. Og I er jo ikke stoppet med at være eventyrere. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, fordi nu i min egen lille indledende fortælling der har jeg måske haft en lille snært af det, selvom jeg ikke er specielt sådan eventyrligt anlagt, men nød jo at rejse rundt som ung med rygsæk osv. Men da børnene kom ind i billedet, det stoppede bare. Vi har jo rejst som turister, og også i forbindelse med mit arbejde, har boet i nogle store byer, jeg har været på universiteterne der osv. Men det har jo været fuldstændig civiliseret og trygt på alle måder, og jeg har altså haft det sådan, okay, nu har jeg ansvar for børn, så skal jeg godt nok ikke ud i noget, som det, du lige beskrev før.
0: Altså, fordi du var bange for, at det var blevet farligt? Eller?
1: Farligt, simpelthen. Ja. Altså, jeg synes, det er svært nok i forvejen at håndtere børn, ikke? Og så oven i købet skulle gøre det i en uvant, måske for mig også, utryg situation. Så det har aldrig rigtig været inde i billedet for mig. Så derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvordan man kan få det til at hænge sammen.
0: I de der år op til og omkring, at vi fik børn, og alle vores venner fik børn, og der synes jeg, der var enormt meget snak om alt det, man skulle nå, inden man fik børn.
1: Ja.
0: Ligesom om der var sådan en bucket liste, man skulle nå at tække af, af ting, man skulle have prøvet og oplevet, og vi skulle ligesom have været på alle festivalerne, og have ligesom fået opfyldt de der bærer på en eller anden måde, og rejserne og de vilde ting. Og jeg synes, at der for mig var sådan en, der var sådan en negativ vibe i det, der handlede om, at når der var en masse, man skulle nå, inden man fik børn, så lå der implicit i det også, at det at få børn var en begrænsning for at kunne leve det liv, man måske drømte om. Og sådan havde jeg ikke lyst til at se på det, fordi så synes jeg, så ville jeg hellere lade være med at få børn. Eller altså, det at få børn skulle ikke, det skulle ikke stoppe det liv, jeg egentlig måske drømte om at leve. Og derfor så blev det ret tydeligt for os, at det med at rejse med børn, det var noget, vi skulle. Det skulle være en del af vores familieliv. Fordi vi havde ikke lyst til at stoppe med det. Vi var ikke færdige med at opleve og rejse ud og blive klogere på verden. Så vi begyndte egentlig ret tidligt. Vi sejlede med Hugo, vores ældste, da han var 1 år, sejlede vi 3 måneder til Spanien. Og prøvede det sådan lidt af, altså sejlede ned igennem den engelske kanal og hen over Biscayen, og fik ligesom testet sådan, hvordan er det her med en 1-årig?
1: Ja.
0: Og det var bare helt vildt fedt. Vi var sammen på en fed måde. Vi så vores dreng i et andet lys, og var sammen med ham 24 timer i døgnet, og det gav bare blod på tanden til ligesom at indrette vores liv efter det, i højere grad.
1: Altså, bare sådan noget med, plumper han i vandet?
0: Ja.
1: Altså, er det ikke en frygt, der er konstant hos en som forælder?
0: Jo, og det tager vi så også vores forholdsregler for. Altså, ja. Så nu har vi net rundt i hele vores søgelænder, sådan, så man ikke lige kan kravle ud. Når vores drenge, de løber op på dækket i dag, så har vi sådan nogle liner, der løber hele vejen langs dækket, så klikker vi dem i med sådan en sikkerhedslin. Så har de en meters line, og så kan de ligesom løbe op og ned af dækket med sådan en karbin her på, men de er ligesom spændt fast, og der er helt klare regler for, hvornår de har redningsveste på og sådan noget. Men der går altid en voksen af til børnene.
1: Okay.
0: Så der er en, der sejler, og en, der er på børn.
1: Ja.
0: Altid.
1: Det lyder jo super ansvarligt og gennemtænkt, så det er selvfølgelig godt at høre. Men ud over det her med, at der er sikkerhed, og børn render med liner osv., kan du prøve at tage mig og lytterne med ud på havet? Og ikke nødvendigvis til sådan en højdramatisk dag, som du beskrev før, hvor der er storm, og det var et døgn, og du faktisk også er bange. Men bare en dag på skibet der på båden.
0: Ja, det er jo dem, der er flest af.
1: Ja.
0: Altså, for det meste, så sejler vi jo i godt vejr. 95% af tiden, der sejler vi i medvind. Solen skinner, det er 28 grader. Det blæser 6-8 meter i sekundet. Det er sådan helt roligt. Bølgerne er måske en meter eller halvanden, men der er langt imellem dem. De er bløde, så det er bare sådan, det er bare noget, der vugger en lidt. Så har jeg tit sejlet igennem natten. Så når børnene begynder at stå op, så laver vi noget havregrød og sidder i cockpittet og spiser det, imens

0: vi sejler videre, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kasse med noget Duplo op til den lille, og de store, de sidder og bygger Lego, eller tegner, eller folder papirflyver, eller... Men det er virkelig enormt sådan roligt. Altså, og selvfølgelig er der sådan en grad af børn, der skal underholdes, og der skal læses nogle bøger og sådan noget, men jeg oplever også, at underholdningsbehovet er mindre, og der er bare det der evige hav, man kan sidde og kigge ud over, ja, som indgyder en ro også i de små børn. Ja. De kan også lige pludselig falde i staver og kigge på bølger i en halv time. Og det oplever jeg meget sjældent hjemme, at de bare sidder og kigger lidt ud i luften. Ja. Er bare med dem selv. Altså, hvis vi er heldige, er der nogle delfiner, der kigger forbi, og så har vi måske en halv time med dem, hvor vi ligger på maven nu på fordækket og kigger over stævnen. Det er simpelt. Så har vi jo alt den tid, vi ligger stille, og som er størstedelen af tiden, hvor vi snorkler og tager på ture i land og laver meget sådan, vi har meget lavpraktik, altså vi har, når man skal vaske tøj uden en vaskemaskine, så tager det en formiddag, fordi vi skal ind og finde vaskeri, eller vi vasker ting i hånden, og vi skal fikse ting på båden, og vi skal gå 3 kilometer hen til supermarkedet, og alt det er børnene jo også en del af.
1: Ja. Ja. Altså det lyder jo, man bliver jo helt rolig indeni, når du fortæller om det her, fordi det lyder roligt.
0: Det er det også.
1: Næsten meditativt. Mm. Det vugger, og vinden er rigtig, og solen er der, og så lægger man til i land og vasker tøj og så videre, men det er sådan et virkeligt venligt, roligt tempo. Ja. Og det er bare lidt sjovt, fordi nu har vi jo lagt den her samtale an på, at det er eventyret, det drejer sig om. Og der associerer jeg i hvert fald det med noget sådan dramatisk.
0: Altså, det, er sjovt.
1: Det er de her farfyldte situationer, det er risikoen, det er at stå i noget, man aldrig har prøvet før. Det er eventyret. Men der er jo den helt anden side af det, som måske er den, der fylder mest, som du fortæller om her.
0: Ja, jeg tror også, vi har redefineret, hvad eventyret er for os. Fordi der skete noget, da vi fik børn. Altså, da min bror og jeg startede jorden rundt, der var det med en drøm om at sejle dertil, hvor man ikke kunne flyve, og så være der og dykke ned i det, og virkelig dyrke de her meget sådan fjerne, remote steder i verden. Og allerede da vi sejlede med vores første dreng, da han var lille, der gik det op for os, at nu handlede eventyret i de kommende år ikke så meget om destinationen og oplevelsen, men det handlede om tid. Mm. Altså det var ligesom det, der var blevet den nye valuta. Fordi vi havde lyst til at skabe et eventyr, der stod i kontrast til vores hverdag herhjemme, som ligesom alle andres er en hamsterhjulshverdag, hvor at vi i lange perioder er sådan kærester, der mødes i døren, hvor at hun kommer hjem, og så har jeg købt ind, og så laver hun mad, og så kører jeg ud og holder foredrag om aftenen. Så det er også bare børn i skole og institutioner og sådan noget. Så det var det, vi drømte om. Det var det, vi drømmer om at skabe en kontrast til. Mm. Og den ultimative kontrast til det, det er tid. Så det er den, vi søger nu. Det er tiden, der er eventyret. Og så i takt med, at børnene bliver større, så kan vi udfordre det mere og mere. Så kan vi tage dem med på flere oplevelser. Nu kan vi begynde med et barn på ryggen, og de store, de kan godt gå op på toppen af en eller anden halvhøj bakke, og så kan vi få den oplevelse med. Men det er samværet som familie, som er eventyret lige nu.
1: Ja. Og der taler du garanteret lige ind i længslerne hos en stor del af lytterne. Altså, fordi vi deler jo alle sammen stort set det her hamsterhjuls liv, ikke? Og så er der nogen, der synes bedre om det end andre, men jeg tror rigtig mange har den her fornemmelse af, det går sgu for stærkt, der er for mange ting, vi ser for lidt til hinanden, alt det nære, har vi ikke nok af, og sådan noget. Det kan man jo høre, man kan få derude. Jeg kan stadigvæk ikke helt, hvis nu jeg skulle overtales til at hoppe afsted der og sejle med, og måske have børnene med osv., altså, hvad gør man, hvis der pludselig er en, der får ondt i maven, og man er bange for det i blindtarmsbetændelse, og man er midt ude på havet?
0: Ja, sygdom er den store frygt. Fordi det er jo de eneste ting, vi ikke kan kontrollere. Vi har en kæmpe stor medicinkasse med alt muligt, der ikke er håndkøbsmedicin også.
1: Okay. Og det kan man godt få med? Altså,
0: ja, det er ikke det nemmeste i verden. Nej. Altså, man skal overtale nogle læger og prøve at få dem overbevist om, hvad det er for en situation, man skal ud i. Ja. Og det er vi lykkedes med. Og så har vi et udvidet førstehjælpskursus, men det er det. og det er jo klart, så hvis en får en blindtarmsbetændelse, og vi er midt ude på et ocean, så er vi jo på, så er vi på røven. Altså, vi har medicin til at kunne holde den nede i okay. et eller andet sted mellem 3 og 7 dage.
1: Og det har I simpelthen undersøgt på forhånd ja. Specifikt også? Ja.
0: Ja, fordi blindtarmen var faktisk en af dem, jeg var nervøs ved.
1: Ja, ja.
0: Hvor det vi gør nu, imens vi starter med små børn, det er, at vi holder os i de sådan... Vi holder os på margueritruten, har jeg lyst til at sige. Altså, ja. Der hvor der er en masse andre. Og vi er for eksempel meget ofte i nærheden af de destinationer, som krydstogsskib besøger. Og det er vores held, faktisk, fordi at der er så mange, for at sige det lige ud, overvægtige amerikanere på et krydstogsskib, der falder om med hjertestop hele tiden, at de har jo, hvad der svarer til et dansk supersygehus jo, ja, okay. på de der. Og det er jo sådan...
1: Altså, måske en helikopter også.
0: Ja, jamen, det er vitterligt jo, ikke? Ja. Altså, og det er jo sådan, at hvis vi kalder et mayday til søs, som betyder, at vi har en ombord, der er i livsfare, eller vi som besætning er i livsfare, så skal de andre skibe komme os til undsætning. Og det gælder også krydstogsskib med 3.000 gæster. De skal også lægge ruten om for at komme.
1: Okay.
0: Og hvis vi så kan møde hinanden på de 3 døgn, vi har til rådighed, så har vi en chance, ikke?
1: Ja. Jamen, jeg kan jo simpelthen ikke finde noget, I ikke har tænkt på på forhånd, selvom jeg kommer med alle mine sådan tryghed-narkomaniske, hvis det er et ord, forbehold.
0: Men altså, prøv, jeg har cyklet min... vi bor ude i Sydhavnen, og min dreng, store dreng går i skole ind på Vesterbro. Vi har cyklet fra Sydhavnen til Vesterbro i dag.
1: Ja.
0: Og den cykeltur, vi har den hver morgen, hvor ja. Jeg har alle mine 3 børn på en ladecykel.
1: Det er objektivt set farligt, ja.
0: Er du sindssyg, mand? Ja. Jeg, altså, det er der flere gange om ugen, jeg skal hugge bremserne,
1: ja.
0: For ikke at blive... ramt af en bil.
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Jeg vil virkelig våge den påstand, det er 1000 gange farligere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal lige, Emil, før vi går videre, have lejlighed til at kommentere de fordomme, jeg kom med i indledningen. Altså, du har ganske hørt dem 100 gange før, fordi det er jo bare fordi sådan nogen som mig, vi er så misundelige, ikke? Så vi prøver at lede efter et eller andet. Jamen, der må stikke noget under. Flygter i virkeligheden fra noget. Altså, hvorfor ikke bare nyde hverdagen og det nære her? Hvorfor skal man partout ud på oceanet for at gøre det? Er det noget, der trækker derude, eller er det noget, I flygter fra? Måske i jer selv?
0: Mm.
1: Det er i hvert fald sådan en fordom, jeg synes, man nogle gange hører, når det ja. Gælder eventyr. Hvad svarer du på sådan noget?
0: Jeg kan sagtens forstå den fordom, fordi jeg møder også rigtig mange andre sejlere, eventyr, som vitterligt er på flugt fra noget, som ikke fungerer i den hverdag eller verden, de kommer fra. Jeg har aldrig selv oplevet det som en personlig flugt, for jeg kan rigtig godt lide hverdagen. Altså, men for at hverdagen skal blive ved med at være sprudlende og noget, jeg sætter pris på, så bliver det nødt til at have noget, der står i kontrast til. Og det er virkelig meget de kontraster, jeg søger i et eventyr. Mm. Så det er ikke så meget det er ikke en flugt, det er et tilvalg. Altså, det er en prioritering af, at vi vil gerne tilvælge i perioder at være sammen 24 timer i døgnet som familie. Og det er virkelig der, jeg oplever lidt, at jeg næsten provokerer mest. Altså, fordi jeg tror, der i virkeligheden er mange, der sidder med en tanke om, det lyder vildt fedt, men fuck, jeg skulle ikke være sammen med min familie 24 timer i døgnet. Altså... fordi jeg er eventyret og palmerne og strandene og sådan ja. Noget, men shit, at skulle være sammen med sin kone og mand og sine ja. Børn hele tiden på et lille lukket skib, hvor du ikke kan gå noget sådan steder. Altså, det tror jeg i virkeligheden er enormt angstprovokerende for mange, men også enormt skamfuldt at sige højt.
1: Ja.
0: Altså, så det er nok mest der, tror jeg, i virkeligheden.
1: Men er det så, skal jeg høre, om jeg forstår dig rigtigt, altså er det sådan afvekslingen mellem at have det mere sådan rutinepræget liv, hvis man kan kalde det derhjemme, og så eventyret, når man er på farten? Altså, vil du helst være på farten hele tiden?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det tror jeg vil blive skør.
1: Ja.
0: Altså, og dem har jeg også set, og det ender altid på samme måde. Det ender med, at de er taget afsted som et par, og så efter nogle år, så tager konen hjem, for nu gider hun kraftedeme ikke at sejle på den der båd mere, men han er ikke helt færdig, og så bliver han derude, og så får han længere og længere skæg, og han bliver tyndere og tyndere, og så bliver han mærkelig. Altså, og ham vil jeg bare ikke ende som. Altså, og de er der bare, der er så mange af dem.
1: Det var sjovt.
0: Ja, derude, og deres båd bliver mere og mere sådan nogle huler, og der bliver mere og mere grej på dækket, og alt muligt mærkeligt tingeltangel, og de bliver sådan nogle, lidt som hulebordere,
1: ja.
0: Der tingfinder hårder og sådan noget.
1: Okay.
0: Og sådan vil jeg bare ikke ende. Altså, men også fordi...
1: Det lyder da ikke så attraktivt.
0: Nej, eller Men det er også, når jeg er 18, når jeg har været derude længe, så begynder jeg jo også vidderligt at savne det hjemme.
1: Ja.
0: Altså, og så har jeg jo lyst til at komme hjem i det. Jeg synes jo, at det er jo i spændingsfeltet mellem de to hverdage verdener, at det bliver rigtig fedt. Fordi det evige eventyr bliver også hverdag på et tidspunkt.
1: Ja. Vi er cirka halvvejs i snakken, Emil, og det er virkelig spændende at høre. Jeg glemmer nærmest alt om tid og sted her, men vi har alligevel sådan en plan, hvor vi inviterer gæsterne til at stille nogle spørgsmål på det her tidspunkt. Så hvis der er et eller andet, du vil skyde den anden vej, så er muligheden her.
0: Hvornår har du sidst været på eventyr, og hvad gav det dig?
1: Ja, jeg er sgu ikke så meget på eventyr. Jeg synes ikke, det kan kaldes eventyr, for jeg leder jo lidt efter rejser, ikke?
0: Så lad os lige omformulere den, fordi hvad vil du egentlig definere som et eventyr?
1: Ja. Altså et eventyr, det er jo noget, som er eventyrligt. Det vil sige, man skal ligesom være fortryllet af det på en måde, der ikke findes så ofte i hverdagen. Så jeg tror, det du også var inde på, det der med spændingsfeltet mellem det almindelige liv og så undtagelsen, så tager vi på farten. Det tror jeg er lidt den samme forståelse, jeg har af et eventyr. Man kan nok godt finde eventyret i hverdagen, men så er det, fordi man leder efter det, fordi man gør et eller andet, som man måske ikke plejer at gøre. Det vil jeg jo ikke gerne vende tilbage til, fordi jeg tror, der er noget lærerigt i det, for os alle sammen, i hvert fald for mig, som jeg gerne vil forfølge lidt. Men altså, vi har, som familie, vi har jo kastet os ud i nogle forskellige ting, som har givet sig nogle brud i tidens løb, hvor vi har, især da børnene var mindre, før de sådan kom i skole alle sammen, også lidt da de gik i indskoling, der havde vi sådan nogle ophold i udlandet, hvor jeg sådan opsøgte aktivt sådan nogle gæsteprofessorater. Vi har været i USA, og vi har været i Italien, og vi har været i England flere gange og opholdt os. Og
0: det er jo ikke eventyrligt.
1: På en måde jo. Ja. Jeg har bare ikke tænkt det sådan. Fordi for mig har det jo været, så arbejder jeg bare et andet sted. Får i en periode nogle andre kolleger. Men det er jo klart, når vi tænker tilbage på det nu, vi har jo albums der fyldt med billeder fra, vi boede inde på Manhattan i lang tid, og lærte Central Park at kende, og alt sådan noget. Det var jo egentlig nok et eventyr, når man tænker på det. Jeg håber virkelig, mine børn ser det sådan. Også når de bliver ældre, end de er i dag, og måske selv får børn en skøn dag, kan blive inspireret af sådan noget. Ikke? Altså, det er nok sådan noget, jeg vil pege på. Men altså, i sammenligning med, hvad du kan fortælle om jeres rejser, ikke, så er det jo sådan nogle meget kontrollerede eventyrformater, må man sige. Ikke? Men jeg ved på forhånd, hvor skal vi hen, og jeg skal så have nogle projekter, jeg skal lave der, og min kone har så været med, og hun er så uddannet lærer, har også i perioderne der undervist børnene, hvor vi så også fandt ud af, at det, de skulle lære på de måneder hjemme i Danmark i folkeskolen, de fik jo ligesom lektier med på forhånd, jamen, det kunne de klare nærmest på et par dage, så man bare igennem det der. Altså, når man har en-til-en undervisning. Det var i sig selv tankevækkende, faktisk.
0: Ja.
1: Men hvordan har I egentlig håndteret det? Nu er dine børn jo ikke så gamle.
0: Han skulle egentlig have startet skole, da vi var afsted sidst. Vi har sejlet med dem. De sidste 3 år har vi været væk i 2 af dem. Og havde sådan en lang stræk på 1,5 år, hvor vi sejlede. Og der har vi, vi har undervist ham, når han viste interesse for det.
1: Ja.
0: Hvis han lige pludselig synes, at bogstaver var fede, så forfulgte vi det.
1: Ja.
0: Og vi var stadig 3 måneder her hen over vinteren, og der tror jeg, måske var det lidt ud af kedsomhed, eller han havde i hvert fald lyst til at lære at læse det der Anders Sandblad, og så lærte han jo at læse det. Altså, ja. Fordi, igen, så når der var en åbning, så tog vi den bare, i stedet for at planlægge, at nu skulle han et eller andet. Og så har vi mere bare snorklet og snakket om de fisk, vi har set, og lært ham lidt engelske ord, han kunne bruge, når han skulle snakke med nogle drenge ind på stranden, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
1: Ja. Og hvordan ser I det så fremover? Fordi nu skal ungerne der jo i skole, ikke?
0: Det skal de heldigvis ikke. Jo, vi har jo undervisningspligt, ikke skolepligt.
1: Ja, det har du ret i. De skal ikke i skole, men de skal undervises.
0: De skal undervises.
1: Men vil I så gøre det, eller vil I ligesom begrænse eventyrene til sommerferieperioden, eller hvad har I egentlig tænkt med det?
0: Altså med fare for, at min drengs skolelærer lytter med, så kommer vi 100% ikke til at begrænse os til skoleferierne. Altså,
1: nej.
0: Men det er egentlig sjovt, det der, du siger med, at du har... Du siger hurtigt, men i forhold til, hvad I laver eventyr, så er vi jo ingenting. Eller, og det, jeg bliver altid så ked af det, når folk sammenligner med det, vi gør. Fordi jeg synes jo ikke, at altså, vi har vores definition af, hvad et eventyr er for os. Men definitionen af et eventyr kan jo være forskellig fra familie til familie, eller person til person. Ja. Og jeg synes nogle gange godt, at folk kan komme til at negligere deres egne oplevelser. I hvert fald i selskabet med mig, det bliver altid lidt ærgerligt over, fordi det synes jeg jo egentlig ikke, man skal. For mig er et eventyr, det er, når der opstår noget uforudset.
1: Ja.
0: Noget uventet.
1: Ja.
0: Og det kan jo både være helt fysisk, men det kan jo lige så vel være mentalt, eller i en iagttagelse af mine unger, og den måde, de agerer på.
1: Ja.
0: Det kan lige så vel, det kan eventuelt lige så vel ligge. Altså, jeg farer totalt vildt på Amager Fælde på vej herover. Altså, og kom til at køre ned ad en grussti, hvor der tog mig et eller andet sted hen, og så stod jeg lige pludselig, jeg havde øjenkontakt med fire får, ikke? Altså,
1: jeg løb også en lang tur derude i går, faktisk. Ja. Også ved at fare helt vildt.
0: Men det var vidunderligt jo, fordi jeg var heldigvis kørt hjemmefra tids nok til, at der var tid til det.
1: Ja.
0: Altså, så jeg kunne faktisk stoppe op lige og bare være i det et øjeblik. Og så lige kigge lidt ind mellem nogle træer, og så kunne jeg se den store blå DR-bygning, og sagde, jeg skal nok lidt i den retning.
1: Ja, ja.
0: Så var jeg heller ikke længere væk.
1: Men det synlige landskabet, må man sige.
0: Ja.
1: Der er jo det ved eventyr, at de som genre, i hvert fald, stort set altid ender godt. Altså, de levede lykkeligt til deres dages ende. Det endte også godt for dig. Du kom hertil i dag, det gjorde jeg også. Den farlige situation, du beskrev i begyndelsen af snakken, endte også godt. I klarede den, på trods af stormen. Og nu, hvor du siger, at jamen, til et eventyr hører det uventede, så tror jeg, at det bliver givet ret i. Altså, der skal ske et eller andet, man ikke lige var forberedt på, og så bliver man slynget et eller andet sted hen, og sådan, hold da op, hvad foregår der her, og hvad kan vi lære af det? Men der er vel også det med, at det helst skal ende godt.
0: Ja. Det er drømmen.
1: Ja.
0: I hvert fald.
1: Ja, ja. Og det er det, jeg ser som sådan dynamik i den snak, vi har her, og i min egen forbehold. Fordi hvis jeg var sikker på, at eventyret endte godt, så vil jeg jo ikke have de forbehold. Så vil jeg jo sige, jamen hey, fedt mand, så lad os da kaste os ud i det, så vil jeg da gerne sejle med et skib ude på oceanet. Men det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at det vil ende godt, vel? Altså, jamen jeg ved egentlig ikke, hvor det her det peger hen til spørgsmålet. Det er jo lidt en kristendom, altså hvad vi forstår ved et eventyr, det er jo ikke kun, at det er nyt og anderledes, det er også, at det er rart i sidste ende for os. Er det ikke det?
0: Jo, det... Jeg tror ikke, det er alle eventyr, der nødvendigvis skal være rare.
1: Nej.
0: Altså, der skal... Jo, det skal det i sin helhed, når du kigger tilbage på det.
1: Ja.
0: Men undervejs, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at der er hårde elementer, at der er slid og slæb, og der er forberedelser. Fordi det er alt det, der ligesom... Det er jo også alt det, der giver oplevelsen noget dybde og gør den rørende. Altså, når du står på bjergetoppen og kigger ud over landskabet, og du selv har kæmpet dig derop.
1: Ja.
0: Det giver en anden følelse, hvis du blev droppet der med en helikopter. Ikke?
1: Jo.
0: Så det tror jeg ikke, man må negligere, at der skal også være nogle strabasser, og det er der jo også i et hver H.C. Andersens eventyr.
1: Ja.
0: Altså, der skal vores held jo også igennem alle mulige udfordringer, før det kan ende godt, ikke?
1: Jo, men det er fuldstændig rigtigt, ja. Der skal måske, måske må der gerne være en usikkerhed undervejs om, hvorvidt det faktisk ender godt.
0: Ja.
1: Eller hvad? Altså, og så kan man retrospektivt se, at hey, det gjorde det faktisk. Vi kom jo hjem i god behold.
0: Ja.
1: Men hvis man var sikker på forhånd, det var egentlig det, jeg lige sagde, at det ville gå glat og godt, og så, ja, det kan da godt være, der var nogle strabasser, og jeg skulle kæmpe for det osv., men jeg ved, det ville lykkes på forhånd. Men så var det jo faktisk heller ikke et eventyr. Altså, der skal vel være en usikkerhed, skal der ikke det?
0: Jo, ja, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Nej. Altså, jeg tror egentlig godt, at man kan tage på et eventyr, hvor man ved, at udfaldet vil blive godt.
1: Man kan trykke på den røde knap, og så kommer de og redder en med helikopteren.
0: Det synes jeg ikke, der er noget forgjort i.
1: Okay.
0: Altså, og det, jeg vil jo heller ikke, jeg vil jo ikke rejse med mine tre små børn, hvis ikke jeg havde en vej ud.
1: Nej.
0: Altså, fordi jeg synes jo, man langt hen ad vejen skal rejse med en kæmpe portion naivitet og en tro på, at det kommer til at gå godt.
1: Ja.
0: Altså, men derfra til at rejse med en decideret dumdristighed, hvor man potentielt set kan sætte sit eget eller andres liv på spil, altså det, så synes jeg, man er kvej. Altså, så der er jo en eller anden, der er jo en hårfin balance mellem de der ting. Og for nogen, det er klart, hvis du med din familie satte dig ned i en båd og krydser et ocean nu, så vil du være dumdristig.
1: Det må man sige.
0: Ikke? Men det er det jo ikke for mig, fordi jeg har jo øvet mig på det, og jeg har krydset et ocean mange gange.
1: Men det er stadigvæk dristigt.
0: Det er stadigvæk dristigt, men... jeg er jo forberedt på de situationer, der kan opstå. Og jeg kan svare på alle dine spørgsmål hver gang, at du stiller et kritisk, hvad nu hvis.
1: Ja, det er imponent.
0: Fordi jeg har gjort mig de tanker.
1: Ja.
0: Så jeg har gjort min forberedelse, jeg har gjort mit hjemmearbejde.
1: Ja.
0: Og derfor så er det ikke, så er det måske lidt naivt, men det er ikke dumdristigt. Jeg tror jeg bare i virkeligheden, du sagde, at frygten for, hvad nu hvis, er med til at måske holde dig eller jer fra eventyret, ikke? Og det synes jeg jo altid er lidt ærgerligt. Altså, fordi der er jo hvad nu viser til alt.
1: Ja.
0: Der er jo ingen sikkerheder.
1: Nej.
0: Altså, jeg synes jo i virkeligheden, at spørgsmålet skal være, hvad er det for et liv, jeg drømmer om at leve?
1: Ja.
0: Og hvis svaret på det er, hey, jeg gad virkelig godt leve lidt mere, ligesom Emil eller Kløvedal. Altså, jamen så må man jo finde ud af, hvordan man kan komme derhen.
1: Ja.
0: I stedet for at se alle problemerne på vejen. Altså,
1: ja. Der er nogen, der siger, det er bedre at fortryde noget, man gjorde, end at fortryde, at der var noget, man ikke fik gjort. Og der har jeg altid tænkt, det passer ikke på mig. Altså, så du rammer noget rigtigt der. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er noget, vi kan finde en sandhed om, der gælder for alle mennesker. Altså, jeg tror rigtig meget af det her, det er et temperamentsspørgsmål. Og uanset hvor meget jeg prøvede, så tror jeg ikke, jeg ville kunne få din mentalitet. Og du kunne nok heller ikke få min. Det ønsker du givetvis heller ikke. Men jeg tror faktisk, der er noget personlighedsmæssigt der, som ligger ret fast.
0: 100%, men det betyder jo også, at hvis du stiller dig selv og din kone det spørgsmål, lever vi det liv, vi drømmer om?
1: Det er nok det spørgsmål, ja.
0: Jamen, så vil jeg svare jo i det tilfælde være ja. Altså, jeg synes, det er perfekt, ligesom det er.
1: Ja.
0: Og så ville det da være tosset, og synes, at man skulle rejse om på den anden side af jorden i jagten på landet, fordi så ville det jo virkelig blive sådan en famlen i blinde.
1: Ja.
0: Altså, ja. Så er det uden formål. Det er
1: påtaget, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Jeg tænker på, når du nu er ude på det her rolige ocean, kigger op på stjernerne om natten, og der er garanteret fuldstændig bullermørkt.
0: Ja.
1: Og man kan bare se de her stjerner, og du tænker garanteret, ej, hvor jeg er lille i den her kæmpestore verden. Og jeg synes godt, jeg kan få det lidt, når man er langt væk fra byernes lysforurening, og altså på landjorden i Danmark en gang imellem. Er det der eksempelvis, at du finder mening med det hele? Eller er det mere det her med, at du lykkedes, du er kommet hjem igen, du ser tilbage på det? Så er det sådan momentet, der gør det for dig, eller er det mere rejsen i sin helhed?
0: Det er en kombination.
1: Ja.
0: Fordi der er ting, der kan opleves og give en følelse, og så er der ting, som skal efterrationeres og skal reflekteres fra, men som man ikke kan se for bare træer, når man står midt i det. Altså, så ja, der er en rytme i en rejse, oplever jeg, hvor enhver rejse på en eller anden måde starter med sådan en usikkerhed. Altså sådan, er det nu det rigtige, at vi gør det her? Er det sikkert for vores børn? Hvad er konsekvensen af, at vi flår dem ud af deres vante rammer? Og så på et tidspunkt, så bliver den sådan usikkerhed, den bliver overtaget af sådan eufori om, at nu er vi her. Vi er ved at udleve vores drømme, alt det, vi har arbejdet mod. Og så kommer der ligesom sådan en tredje fase, hvor at der er sådan en sådan lidt en, der kommer tvivlen lidt tilbage og hjemveen, og så først ud på den anden side af det, så får man ligesom det der, så har du været væk længe nok til, at man begynder at tænke, ikke man, jeg begynder at tænke de tanker, som jeg egentlig synes, vi alle sammen burde stille os selv. Altså, lever jeg det liv, jeg drømmer om? Hvad er det for nogle ting fra min barndom, jeg har sat pris på, som jeg gerne vil give videre til mit eget afkom? Hvad for nogle ting vil jeg gerne lave om? Alt det der, som, og jeg når bare ikke dertil i min tankereflektion herhjemme, fordi der bare aldrig er stille længe nok. Altså, så skal man virkelig være dygtig til det. Altså, dygtig til den kunst, det er at reflektere i enerum med sig selv. Altså, men for mig personligt, der er det bare, det er noget, jeg øver og træner, men det kommer bare nemmere til mig derude.
1: Ja.
0: Og så er der bare en stor del af rejsen, der først leves i efterreflektionen. Altså, hvorfor jeg jo egentlig også synes, at et eventyr udspiller sig helt fra drøm til refleksion. Og så er rejsen, den er en brik i eventyret, men kun en fjerdedel af det.
1: Ja.
0: Fordi det er der, at vi kommer hjem fra en rejse og tænker, hov, det var sgu ikke kun os, der havde brug for tid med vores børn. Vores unger havde også bare brug for tid.
1: Ja.
0: Altså, når det lige pludselig stod i kontrast til den hverdag herhjemme, hvor vi kunne mærke sådan, hey, er der noget af det her, der måske... Det ligner stress i børnestørrelse. Altså, og så kalder vi det mistrivsel i stedet for, eller har nogle andre ord for det, men det er sådan set de samme... Det er lidt de samme reaktioner. Og det oplevede vi ikke derude. Men det så vi ikke, imens vi var i det.
1: Nej.
0: Det kunne vi først se på bagkanten.
1: Ja, det er en god pointe. Jamen nu var du lige omkring det her i en bisætning med, at der måske både er noget, du tager med dig, det er der jo helt sikkert, altså det lyser ud af din fortælling, at du har været glad for at vokse op på den måde, som er sket for dig, du giver noget af det videre til dine børn. Men kunne det også være noget, som du justerer på? Altså, hvor du har tænkt, okay, min egen barndom, at det var fedt, og den var eventyrlig, men der er alligevel også noget, som jeg vil gøre anderledes, nu jeg selv er far til mine børn.
0: Jeg tror, at der ligger en naturlig hine efter altid at gøre det en lille smule bedre end generationen før os. Uagtet, hvor god ens barndom har været, så vil der altid være ting, man har lyst til at justere på og plukke lidt. Og nu er vi jo også to forældre, der kommer fra hver vores, så naturligt giver det jo en tredje vej. Men jeg kan jo tale ud fra, hvordan vi ender med at leve vores liv, eller lever vores liv lige nu med vores børn. Og der har jeg jo faktisk, der har vi jo lyst til at gøre det endnu mere, altså vi har lyst til at rejse endnu mere, end mine forældre gjorde
1: okay.
0: Altså.
1: Det er den vej, det
0: vil. Ja, vi blev taget ud af skolen i halve og hele år. Nu har vi lige haft vores unger ude i halvanden, knap to år. Altså, jeg kan godt se, det den vej, det trækker.
1: Ja.
0: Altså, jeg blev introduceret for noget i en stor grad, og vi har lyst til at virkelig at gøre det til en ekstrem grad.
1: Måske, okay, ikke?
0: Ja.
1: Men far for måske at ende som de der langskæggede, tynde mænd, du beskrev, der er hårdere i deres...
0: Det er den evige risiko.
1: Ja. Men hvis I bare gør det som familie, så er det måske fint nok.
0: Jamen, så har vi da trods alt det fællesskab.
1: Så er I det samme.
0: Ja, når vi nu er ekskluderet os fra resten af verden.
1: Ja. Hvad er I horisonten for jer, den næste rejse? Har I noget under opsejling?
0: Vi har vores båd liggende i Karibien, og det giver jo en evig påmindelse om, at der er et eventyr, der ligger lige derude. Lige nu, vi har nogle store drømme om at sejle ud i verden, men de er ikke sådan defineret endnu. Men vi har nogle mere sådan lavpraktiske små drømme om at prøve at få noget mere eventyr ind i vores hverdag herhjemme. Jeg har brugt 15 år på at sejle om på den anden side af jorden og rejse så langt væk som muligt. Og jeg har egentlig lyst til at gå på opdagelse i, hvad kan egentlig, er der noget i min nære hverdag, der kan give mig noget af den samme følelse, noget af den samme eufori.
1: Ja.
0: Så det ligger lidt i det lige nu. Ja.
1: Og hvad tegner der så der? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, inklusive jeg selv, er interesseret i at høre om. Altså, og noget af det, jeg på en måde synes, jeg får ud af at lytte til dig, det er, at jamen, eventyret behøver ikke at være en ekstrem sport. Altså sådan nogle midaldrende mænd som mig, det

0: rigtig barnet, man hører fra. Det er tit de voksne, det er institutionerne, det er medierne, men aldrig rigtig barnet. Så derfor tænkte jeg, at det var, at litteraturen ligesom var et sted, en lomme, hvor man kunne få lov til virkelig at have fokus på barnet og barnets perspektiv.
1: Og i din roman, der følger man altså hovedpersonen D. Man ser ham både indefra som barn, og man ser også, hvordan det går med D. Altså, hvordan bliver han som voksen, og hvordan husker han sin barndom? I din roman, Nana, der er det sådan tre hovedkarakterer, Aske, Mona og Gry. Og man ser dem både som voksne, men især også som børn. Hvorfor har det været vigtigt for dig?
2: Jeg tror, for mig skete der noget, da jeg selv fik børn. I den måde, jeg begyndte at se min egen barndom på, at det var som om, jeg ligesom fik lov at låne deres blik på en tid, og som gjorde, at jeg pludselig så det på en lidt anden måde, end da jeg oplevede det forlæns. Og det var ret spændende at gå med det blik tilbage og se på, hvordan den barndom egentlig så ud i barnets perspektiv. Der er jo en meget stor fortælling om den tid og det miljø, som jeg tror mange af det miljø, børn og det miljø er spundet ind i, og som er meget stolte af at komme fra. Det her med at være en del af en fortrop og et oprør og sådan noget. Men jeg oplever også, at der er en dobbelthed i den fortælling, og det var også noget af det, jeg godt kunne tænke mig at prøve at undersøge med barnets perspektiv.
1: Og når du siger den fortælling og den periode, altså i din roman, er vi meget omkring et kollektiv på Langeland, sådan lige omkring 80 eller sådan noget, måske i det, altså, hvor hele hippietiden er ved at klinge af, men der er stadig sådan reminiscenser af den. Det kan man også sige er fælles for jeres debutromaner, altså der er en forbindelse mellem, hvad børnene oplever, og hvordan de bliver som voksne, det skal vi tale meget mere om. Så i dag så handler skønlitteratur på P1 altså om det her med børn, der skal være voksne, før de er færdige med at være børn. Men det handler også om, hvordan man kan skrive om det, uden at dømme de voksne. Det synes jeg også er fælles for jeres romaner. Jeg er som altid jeres vært, Nana Mogensen, og dagens program står altså i debutanternes tegn. Mange gange velkommen til jer begge to.
0: Tak. Tusind tak.
1: Jeg skal huske at sige, at mine gæster, det er altså på min ene side, din Butt. Du er født i 93, uddannet fra forfatterskolen, og altså debuterende med romanen Vi er rigtige engle. Og så har jeg Nana Holm på min anden side, født i 77, uddannet i retorik fra Københavns Universitet, og debuterende med romanen Røde Port. I øvrigt to romaner, der er blevet meget rost af anmelderne, har det været meget nervepirrende at debutere med de her fortællinger, som jo både er stærke, men jo også sårbare.
2: Ja, det synes jeg, det har. Det har også været overvældende. Når man står foran sådan en debut, så kan det være svært ligesom helt at vide, hvad det er, der venter på den anden side. Men jeg synes faktisk, det har været sådan en virkelig stor og fin oplevelse.
1: Hvad siger du, din?
0: Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det har været både helt vildt fantastisk, meget overvældende, meget sårbart. Det har været helt fantastisk. Det er så dejligt, at den har fået så flot en modtagelse. Og jeg er meget enig i, at man ved virkelig ikke, hvad der lige venter på den anden side. Så det føles også meget, som om man ligesom bare bliver kastet sådan hovedkuls ud i efter. Eller sådan, nu er bogen ude, og så er der et efter. Og hvad er det her efter? Hej, nu er vi her.
1: Ja. Nu er I her. Ja. Men det er jo også karakteristisk for jer, nu sagde jeg, at du var født i 93, og du er fra 77, ikke? At I ikke er de yngste debutanter, så jeg tænker, har der også været en form for tilløb til at få skrevet de her historier?
2: For mit vedkommende, jeg tror ikke, jeg har ikke gået med den her historie og tænkt, den skal jeg en dag skrive. Jeg sagde mit job op for 5 år siden for at prøve at skrive, men det var faktisk en anden bog, jeg troede, jeg skulle skrive. Og så kom den her sådan ligesom snigende. Og det var ikke, jeg havde ikke ligesom sådan nogle store temaer, jeg gerne ville behandle. Den kom ligesom, så den har jo selvfølgelig boet et sted derinde, kan man sige. Ja.
1: Og hvad siger du, din?
0: Jeg har lyst til at sige nej, fordi jeg tror, jeg vidste ikke, jeg skulle skrive. Og det kommer egentlig af, at jeg så prøver at søge ind på forfatterskolen. Og der søger jeg ind. Jeg skriver nogle tekster, jeg kan søge ind med. Og det er så nogle tekster, der er i bogen nu. Og projektet starter egentlig der jeg kom ind på skolen. Det er ligesom der, jeg tænker egentlig ikke, nu laver jeg en bog. Jeg tænker, nu skal jeg ind og skrive, og lære at skrive, og lære at læse. Og på et tidspunkt, så var der en masse mennesker omkring mig, der sagde, nå, men der er en bog, altså, der er en bog her, der er en bog på vej, du er virkelig i gang med noget, der er et projekt. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg har skulle tage et tilløb, men samtidig så alle de ting, man ligesom, jeg skriver om i bogen, det er jo noget, der har boet i mig længe, og som har brygget længe, og som jeg

0: altid har prøvet at give sprog til, men at det så skulle skrives og gøres til en bog, det var ikke noget, jeg sådan vidste, jeg skulle.
1: Det er i hvert fald to virkelig gode romaner, og i det hele taget, jeg læser jo meget debutant litteratur også, det virker som om 2026 er simpelthen et godt år. Altså, der er kommet rigtig meget, altså ikke kun på prosafronten, men at der kan være lidt sløjere år, og så er der gode år. Det her, det er altså et af de gode år, synes jeg. Så jeg er vældig, vældig glad for, I er med mig. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal kaste os... Vi skal kaste os ud i det, og vi tager begge romaner, og vi skal nok forklare, hvad de handler om, og lytterne kommer til at høre oplæsninger, og sådan kan møde karaktererne og finde ud af, hvad det er for noget. Men altså fælles for dem er, at de ikke har det her dømmende blik i forhold til forældregenerationen, selv om meget går galt i den her opvækst. Jeg tænkte, da jeg læste dem, at man kan prøve at tænke på en forfatter som Sara Stridsberg, for eksempel, når hun skriver om familie. Hun har... for eksempel i fortællingen om sin far, jo et kærligt blik på ham, selvom meget går galt, og det synes jeg også er jeres. Og I har i øvrigt også læst hinandens romaner. Så lad os prøve simpelthen at tage hul på det. Altså din, Nanna Holm, den her roman Røde Port, det kan være, at du skal starte med at fortælle, hvad Røde Port overhovedet er for et sted.
2: Ja, altså Røde Port er et fritidskollektiv på Langeland, som... nogle udløbere af ungdomsoprøret har startet på et tidspunkt i 70'erne, og vi er med på Røde Port en sommer sådan i midt 80'erne, hvor Røde Ports eksistens måske, altså man kan sige, projektet er ved at klinge en lille smule af. Røde Port er sådan et sted for altså det er sådan, kan man sige, den del af ungdomsoprøret, som hører til på venstrefløjen, den politiske del af ungdomsoprøret. Så det er sådan ikke, det er ikke sådan hippiebevægelsen som sådan, det er mere, det er sådan lidt i kanten af det, og det er jo så også lidt i kanten af den tid, man normalt forbinder med det. Så den stiller sig sådan et lidt andet sted. Og Røde Port er jo så befolket af de her oprørere og altså frihedselskende voksne, der taler om verdenssituationer og storpolitik. Og det er jo samtidig, at det er jo netop et fritidskollektiv, der er defineret ved, at de ikke er der hele tiden. Så det er jo et sted, hvor de tager ned for at slappe af og være med deres børn på prøve nye former af, ikke? Og for børnene er det jo et sted, der er sådan forbundet med en stor poesi, at det er sådan et eventyrligt sted på mange måder, med masser af frihed, og de leger uden opsyn, og der er en tradition for at lave sommerrevyer og så videre. Men der er jo også et mørke på Røde Port, der bliver drukket rigtig tæt.
1: Du har herinde i starten, synes jeg var vældig sjovt, det ved jeg ikke, om du også lagde mærke til din, altså du har lavet sådan en slags fiktivt ølregnskab på inderflappen af bogen, hvor der ligesom står, hvem har betalt, og hvem skylder, og sådan noget, ikke? Altså, det er virkelig noget, der fylder noget, det her drikkeri.
2: Det fylder rigtig meget. Altså, ølerne står ligesom på bordet i stort set alle scener, og det fylder jo også for børnene, måske også mere, end de voksne er klar over. Og der bliver også eksperimenteret med stoffer, og det er ligesom det her... sted mellem lys og mørke, eller det er jo begge dele, kan man sige, som børnene på Røde Port kommer til at skulle navigere i. Og i løbet af den her sommer, hvor vi er med på Røde Port, der er det som om, der sker en vending, altså at der kommer den her meget intense stemning, hvor mørket tager over.
1: Der er, som du siger, mange voksne. Da jeg læste den, havde jeg også lidt svært med, hvem er det nu Karsten er, og hvem er det Lisa? Altså, fordi dem, der man egentlig følger, det er det her trekløver, altså Gry, Mona og Aske.
2: Ja.
1: Det er dem, de her børn, og så ser man dem igen som voksne. Hvordan er det gået dem? Og i løbet af romanen, så står de i forskellige voksensituationer, og så er der et eller andet i omgivelserne, der kalder på en erindring. Og det er sådan, det er. Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning. Vi har fundet et stykke, hvor vi følger Gry. Hun er på vej tilbage til Røde Port, og her hun

0: ham, der er far til hende, så det er vigtigt at lige at forstå. Og så bliver der nævnt en karakter, der hedder Nils.
1: Ja.
0: Det kan være, at du lige skal sætte lidt ord på ham, for ellers forstår man ikke helt, hvad er det for noget, der sker her.
1: Nej. Nils er også en af beboerne på Rødeport. Han er kæreste, kan man sige, on-off med Jytte, som er Askes mor. Så han er sådan en farskikkelse for Aske. Altså en af de tre børn der, ikke? Og Nils er sådan en drømmer, som har det rigtig svært den sommer på Rødeport. Han, psykisk er han virkelig ude i tårne og, kan man sige, forsøger at overkomme de her svære psykiske problemer med druk og stoffer. Så han er sådan en figur, som har noget meget fint og poetisk over sig, men samtidig sådan en lurende uhygge eller noget meget sådan utrygt.
0: Og i det stykke, vi skal høre, kan vi godt afsløre, at der er Nils død. Det forstår man ret hurtigt i romanen.
1: Ja.
0: Altså, der sker noget frygteligt på kollektivet, og det er Nils, der dør.
1: Ja.
0: Og så skal vi ikke afsløre mere. Men lad os prøve at høre. Vi starter med at høre Grys voksenperspektiv, og pludselig glider hun over til den her episode, hvor Nils er død, og hvor hun er barn igen på Rødeport.
1: Ja. Hun plasker koldt vand i hovedet og køber en is på vejen ud. Der er ingen mennesker på den lille havn i Vindeby, der ligger neden for broen. Hun parkerer foran bænken og slukker motoren. Solens stråler finder vej gennem sprækkerne i de tunge skyer, trækker streger fra den blygrå himmel mod vandet. Det var der, hun sad med sin far dengang, på den bænk. Hun krænger papiret af isen og ser på lystbådene. Svendborgs røde tegltage på den anden side af sundet. De små, blå opløsninger, der breder sig, mens hun spiser af isen og ser ind i ryggen på dem. Hende og Karsten. Hende, der svinger med benene i cirkler over jorden. Stilheden i bilen ligger tæt omkring hende. Tæt over haven på Rødeport. Kun lyden af kortene, hun vender i bunken. Fuglene i krattet og de viskende stemmer bag buskene. Hun må ikke forstyrre, har Lis sagt. Hun sidder alene ved langbordet og lægger syvkabale. Solen brød endelig igennem til morgen, og der var nogen, der gik til stranden. Men ikke Aske. Han skulle med Jytte ind på hospitalet og se Nils, sådan at han bedre kan forstå det. Gry kan ikke skelne Lis stemme fra de andres. De holder basisgruppe med tullebøllekvinderne på nogle tæpper i græsset bag bærbuskene. Hun gætter på, det er Nils, de visker om, på grund af de der stille stemmer. Sommeren har ikke været den samme, siden de fandt ham. Skyerne har ligget lavt og tæt, har sendt byger og blæst og kulde ind over Rødeport. De har haft svætre på og lange bukser. Hun kan høre en af dem græde. Hele tiden er der nogen, der græder, og børnene tysser på hinanden, når de kommer til at grine. Mona hverken grinede eller græd. Hendes ansigt var som en sten, og når hun ikke ledte efter Aske, klistrede hun op af Miriam, og nu hun taget hjem fra Rødeport, uden de fik sagt farvel. Gry savner Mona, er træt af at lægge kabale, træt af at vente på, at Aske kommer tilbage fra hospitalet, træt af Miriam og sin far, træt af al den tristhed, og for første gang glæder hun sig til, at en sommer på Rødeport er slut. Kabalen går ikke op. Gry hiver hjert og dame ud af bunken og vender den igen. Der er alligevel ikke nogen, der kigger. Hun hørte sin mor råbe inde på det gule værelse i går morges. Jeg er stadig helt groggy over det, du har gjort, Karsten. Og så lige nu. Og du vil fandme ikke engang sige undskyld, selvom du har jokket på mig så hårdt. Jeg har sagt, at jeg ikke vil undskyld for noget, der føles rigtig, Lis. Men du er så pisse stivnakket, at du ikke kan rumme det. Prøv at arbejde med dine reflektoriske kamp- og magtattityder. Dit småborgerlige syn på seksualitet og kærlighed. Vi må jo få lortet til at fungere, ikke? Der er også noget, der hedder fredelig sameksistens. Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Ikke efter det, du har gjort. Det er en patriarkalsk fantasi. Du spiller vel også selv hovedrollen i en af dine såkaldte patriarkalske fantasier, gør du ikke? Eller hvad var det nu, du og Gregers var så fordybet i nede i køkkenet forleden? Gry er ikke sikker på, hvad det betyder med de fantasier, hvad det var, hendes forældre skændtes om op på værelset. Karsten sover stadig. Hele tiden ligger han bare derinde på briksen i pulterrummet og sover. Nogle dage står han slet ikke op,

0: før ud på eftermiddagen. Det er nok også, fordi de voksne hele tiden er fulde efter det med Niels, og så har de nogle ordentlige tømmermænd, når de vågner.
1: Tak skal du have, Nanna Holm, her. Altså et godt uddrag fra Røde Port. Hvad tænkte du, Dean, da du læste romanen, og hvad tænker du om det her stykke?
2: Jamen, jeg synes, jeg var meget... For det første var jeg meget imponeret over romanen. Jeg synes virkelig, den er så velskrevet og virkelig fantastisk sat sammen og komponeret. Noget, jeg faktisk virkelig, virkelig tænkte meget over, det var nemlig de her sådan... en meget subtil flimmer. Jeg havde det som, det var en flimmer, når man gled ind i... når man ligesom skiftede tid. Altså virkelig måden, den arbejder med tid på, som jeg synes blev sit helt eget sted i bogen, som man ligesom... I starten var det som om, jeg ikke rigtig lod mærke til det, men så er det som om, at så lærte jeg at genkende det, og så blev det ligesom en ret stor følelse for mig, når man ligesom gled. Der kom ligesom en følelse med, hver gang det skete, og jo større, altså det voksede sig større og større, og der kom ligesom en følelse med hver gang, som jeg virkelig undrede mig over, at tænke, hvor meget elegant gjort, og jeg har faktisk ikke helt sprog for, hvad det er for en følelse, men det var noget, der føltes ret dybt, og som virkelig fik, virkelig fik mange følelser ud på tøjet og sådan ud sådan helt i fingrene, og jeg var meget medrevet også samt, altså, og det her med i starten skulle man også lige ind i alle de her karakterer, og men jeg synes egentlig, at så du fortalte lige om det her, der er på flappen med ølregnskabet, som er jo en genial måde at lave sådan en karakteroversigt på, ikke?
1: Og det er meget elegant, som du gør det her med at glide, altså de her flashbacks. Det er ikke sådan, at der står sådan nærmest lys, og nu kommer der flashback. Det glider sådan meget elegant. Men jeg tænkte også på det her stykke, fordi det så klart viser den forskel, der er mellem, hvad de voksne er optaget af, og hvad børnene fornemmer. Altså det, der også er på spil her i scenen, det er jo, at Carsten har bollet med Miriam, eller hvordan de udtrykker det. Ikke? Der er jo en fri seksualitet, der skal udprøves, og en person, der hedder Gregers, har så stået og græmset lidt på Lis nede i køkkenet. Det er det, han hen. Så det er det, de snakker om patriarkalske strukturer og fantasier. Og imens er der et menneske, der er dødt, og børnene fornemmer, at der er noget galt. Kan du prøve at fortælle lidt om forskellen mellem voksenverdenen og barneverdenen her på Røde Port?
3: Det er jo meget rigtigt, det du siger med, at det er jo som om, at de voksne er jo meget op i deres hoveder. De er selvfølgelig også i deres kroppe, men det er som om, det der følelseslaget, det er noget, der er sådan blevet meget intellektualiseret, altså på Røde Port, ikke, blandt de voksne, og som gør, at børnene måske flagrer lidt rundt med de følelser, de har, og ikke rigtig har et sted at placere dem, og ikke ligesom, kan man sige, har nogle voksne, der hjælper dem med at komme igennem de her følelser. Altså det er som om, kan man sige, måske, at der er sådan, jeg ser lidt sådan nogle voksne med nogle meget store hoveder, og ikke så meget krop, ja. Og nogle børn, der ligesom står lidt i skyggerne, og angler måske, altså har en eller anden længsel efter at blive holdt om, måske i virkeligheden, ikke?
1: Og de er jo også, det er så fælles for jeres romaner, de er jo også ofte påvirket af et eller andet. Altså i din roman, Dean, der tager faren nogle stoffer, og moren har et alkoholmisbrug, som du sagde før, Nanna, på Røde Port. Altså øllerne står knappet op fra morgenstunden, og der er også en af drengene, som begynder at drikke. Man fornemmer måske, at hans derut i virkeligheden starter der, da han er meget ung. Hvordan er det lykkedes, og det er måske også et spørgsmål til jer begge to, jer, og vi skal nok høre din roman om lidt, Dean. Hvordan er det lykkedes jer at skrive den her historie uden at få en eller anden afsindig vrede ud på papiret over, hvad der sker de her børn? Fordi begge steder er de jo udsat for ting, som er fuldstændig grænseløse.
3: Altså jeg tror, for mig har det været vigtigt både at skrive mørket og lyset frem fra den tid, fordi jeg også i virkeligheden har en stor sympati for dele af det der projekt. Og det tror jeg handler om lidt det, jeg sagde i starten med, det der med selv at have fået børn og ligesom se på, hvad er en barndom og hvad er et forældreskab. Og jeg synes, der var nogle meget fine ting i den tid, nogle meget poetiske og eventyrlige tid med nogle frisatte børn. Men jeg synes selvfølgelig også, der var alt det andet. Så jeg tror, det jeg har prøvet ligesom at... Også at prøve at forstå, hvad er det, der er på spil for de her forældre, ikke? At have det blik med, mens jeg skrev.
1: Du skriver, at det er frit opfundet.
3: Ja.
1: Men jeg har også læst dit interview, at hos din far var der faktisk en slags kollektiv. Altså, så du har nogle erfaringer med det.
3: Ja, altså jeg er opvokset i et miljø på, jeg er opvokset på Christianshavn, hvor kan man sige, den venstrefløj jo især også holdt til. Så derfor kender jeg jo, kan man sige, miljøet fra den bydel rigtig godt, ikke? Det er jo, det har været mine klassekammerater og så videre, der også har været en del af det miljø der. Så jeg trækker jo selvfølgelig på en viden om et miljø. Og jeg tror for mig har jeg haft nemmest ved at tilgå stoffet, og det har været sådan der har ligget en frihed i at gå af fiktionens vej. Altså, at jeg ligesom har kunne skrive mig ind på nogle problematikker og se dem sådan lidt udefra og give dem en krop og give dem nogle konkrete historier, som har gjort, at jeg ligesom har kunne behandle det på en måde, så jeg sådan, hvor der er nogle ting, der er gået op for mig, mens jeg har behandlet det som en fiktion, som har været en meget fin måde at komme nærmere nogle af de her ting på. Det der med, når det bliver sådan nogle lidt mere almengyldige udsagn, har gjort på en eller anden måde, at det har givet mig et andet blik på det.
1: Vi skal høre noget fra din roman og om lidt, din, men inden vi går til den, så vil jeg også bare stille det samme spørgsmål til dig. Altså, din fortælling er også sårbar og om et sådan meget sårbar familiestruktur, men hvor man kan sige, at børnene i den grad er udsat for lidt af hvert. Hvordan har du kunne skrive med omsorg i din skrift, i stedet for vrede?
2: Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, og nu er det 2 måneder siden min bog kom ud, og jeg har fået stillet det spørgsmål nogle gange. Der er mange, der sådan, spørger ind til det med vreden, og både sådan lidt vredt selv, sådan, hvorfor er den ikke vred? Eller sådan, jeg var mega vred, mens jeg læste den, men også bare sådan meget nysgerrig på det. Og jeg tror simpelthen, altså, at jeg kommer virkelig til at tænke på noget, der står i Ocean Wongs roman Vi er kortvarig smukke her på jorden, tror jeg, den hedder på dansk, hvor han skriver, det er ikke sådan her, det står, men han siger ligesom, at det er meget svært at hade nogen, når man kender deres historie. Mm. Og jeg tror faktisk, det er det. Mm. Jeg tror, at jeg har været meget optaget af, at nuancer. Jeg vil virkelig gerne have så mange nuancer med, jeg overhovedet kunne. Virkelig insistere på dem, og jeg tror, måske er en vrede en del af det, men det er også bare en del af det, sammen med alt muligt andet. Og jeg tænker, at når man både formgiver, og når man virkelig prøver at skrive alle de her nuancer, altså det at skrive nuancer frem, er jo omsorgsfuldt i virkeligheden. Så jeg tænker, at det der omsorgsfuldheden træder ind. Jeg tror, det handler om det. Altså det er virkelig svært at... Det er ikke, fordi jeg ikke har vrede i mit liv, eller selv personligt eller noget, men det er bare ikke det eneste, jeg har. Og det er meget svært at hade nogen, eller være meget vred på nogen, når man kender deres historie.
1: Ja, hvis i hvert fald sige, som læser sidder man med begge jeres romaner, og man kommer til at holde enormt meget af karaktererne og af de her børn, så man får sådan en form for beskyttertrang over for dem som læser. Ja. Og det kan gøre, at man som læser bliver vred over de ting, de udsættes for. Vi skal heller ikke afsløre for meget om din, Nana, men der er på et tidspunkt en af pigerne, der rent faktisk er ved at drukne, fordi dem, der skulle holde øje med hende, de sidder og diskuterer, nu kan jeg ikke huske, hvad det er, kapitalisme eller havmiljø eller sådan noget inde på stranden, ikke? Og så er hun altså ved at blive kvalt i bølgerne, og der er også noget med noget seksuelt overgreb og sådan noget, så der er virkelig nogle... Ja. Nogle brutale ting undervejs. Inden vi går til Dines roman, så skal vi høre bare lidt af et nummer, der spiller en rolle i romanen. Også som en slags midtvejsmarkering her i programmet. Og det er C.V. Jørgensens Sæsonen er slut. Hvorfor spiller det nummer en rolle i din roman?
3: Jeg synes, den har jo kan man sige, 80'er-feel. den har jo... Den markerer jo en slutning på en tid, og som den sidste sommer på Rødeport jo også gør, og en slutning på noget, der var, og som måske var slut i virkeligheden, ikke? Allerede den sommer. Og den markerer måske også en slutning på de tre venners nutidige liv, altså hvor de står som voksne i nogle kriser og nogle former for meningsløshed, som de på en eller anden måde ender med at skulle gøre op med. Så for mig er det sådan, at der er en sommer, der slutter, men der sker også noget nyt, og der er en eller anden form for nostalgi forbundet med det, ikke?

0: Din Butt, vi er nået til din roman, Vi er rigtige engle, og i den møder vi også, kan man sige, trekløver af børn. Der er D, som er hovedperson, og så er der A, og så er der S. Kan du prøve at sige lidt om, inden vi hører noget oplæsning, hvordan ser den der familiekonstellation ud?
1: Jamen, der er en mor og en far, som hedder mor og far. Og så er der D, som er storebror. Der er A, som er den mellemste og er D's lillesøster. Og så er der S, som er den yngste og som er deres lillebror. Ja, og de bor i en lejlighed i Valby. Det er der, de vokser op.
0: Og sådan tidsmæssigt, kan du prøve at sige, hvor er vi henne i tid? Altså nu var vi sådan midt-80'erne hos Nana, men der er vi noget senere i din.
1: Ja, altså der er vi nok i 90'erne og 00'erne. Altså bogen er ligesom delt op, så der er jo, som du også sagde, der er et børneperspektiv, og så er der også et voksenperspektiv. Og i børneperspektivet er vi helt sikkert i 90'erne og 00'erne.
0: Ja. Og så er der en, det siger jeg, fordi det kommer til at spille en rolle, der er en dansk mor,
1: ja,
0: som har et alkoholmisbrug. Og så er der en pakistansk far, som har, der bliver talt om, han ryger noget heroin på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og din tekst kan man også forstå, hvor Nanas er sådan en fremadskridende historie med flashbacks. Så er din sat sammen af alle mulige typer tekst. Så er der noget rapport fra vuggestuen, hvor der er sådan lidt kancellisprog om, hvor D bliver observeret, fordi han vil ikke tale. Mm. Så er der nogle poetiske stykker, så er der nogle prosastykker, så det er en mere blandet roman.
1: Ja.
0: Det vi skal høre nu, og det er også det, der har givet titel til romanen, og jeg synes, det var meget fint, det er sådan ligesom to stykker. Det ene stykke er, hvor drengen D bliver vækket af sin mor om aftenen, og hun tager ham med ud og laver noget. Og det andet er, hvor det reflekterer lidt over sin egen rolle. Så prøv at læse op her, og vi skal nok lige forstå, hvor gammel er det på det her tidspunkt?
1: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke, men han går i hvert fald i folkeskole, så jeg tænker, at det kan være, at han er 8-9. Eller, ja.
0: Lad os prøve at høre fra Vi er rigtige engle.
1: Det snær. Mor har sovet hele dagen. Hun kom hjem en gang i morges. Mor var stadig ikke stået op, da jeg gik i seng. Jeg stillede et glas vand og to panodiler ind på hendes natbord. Far kom hjem en gang i aftes. Han smed A og S af og forsvandt selv igen. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg sørgede for, at de fik aftensmad, toastbrød med agurk og ketchup, at de børstede tænder. Jeg lagde dem i seng, puttede dem, fortalte historier og sang. Solen er så rød, mor. Mor vækker mig midt om natten. Hun hvisker, at jeg skal stå op og tage min flyverdragt og støvler på. Mor siger, at jeg skal være helt stille, så jeg ikke vækker A og S. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Jeg ved ikke, om vi kommer tilbage. Jeg ved bare, jeg gerne vil med mor. Klokken er 3. Det ser jeg på uret, der hænger i køkkenet. Vi går ud af porten til gården, der smækker i bag os. Mor tager min hånd. Vi går roligt. Jeg spørger mor, hvor vi skal hen, hvad vi skal. Mor svarer mig ikke. Vi stopper op ude foran min skole. Kom, siger hun, og giver mig en hestesko, så jeg kan komme op over indhegningen, der omgiver skolens legeplads. Så klatrer mor selv over hegnet ind til mig. Vi går ind til midten af legepladsen. Det er weekend, så sneen i skolegården ligger helt uberørt. Fin og ren, kun til os. Vi skal lave sneengle, siger mor, og så lægger hun sig i sneen. Kom, siger hun og peger. Jeg lægger mig ved siden af hende. Vores arme og ben bevæger sig roligt. Vi er de mest stille engle i natten. Vores englevinger rører hinanden, glider sammen i vores aftryk. De er forbundet. Ja, det tror jeg er godt, siger mor. Vi bliver liggende og ser op mod den klare nattehimmel. Mor trækker vejret dybt. Der kører ingen biler på vejen. Her er helt stille. Vi er engle. Bare os to. Vi er rigtige engle. Jeg ser på mor. Mor smiler blidt. Hendes øjne. Jeg kan næsten ikke genkende mors ansigt, og på samme tid har hun aldrig lignet sig selv mere, end hun gør lige nu. Er vi ikke skat? Spørger mor mig. Jo, svarer jeg. Jeg mærker varmen i mine kinder. Inden vi går hjem, står vi og betragter vores sneengle. En morengel og en sønengel. Mor tager min hånd og klemmer den. I morgen er de væk. Stødpude, stopklods, sutteklud, rengøringsredskab, rester, ruller, optænder. I omtalte den ofte som en genstand, som noget langt uden for jer, noget, der helst skulle holdes på afstand, noget, I ikke skulle associeres med. Derfor lærte jeg også at se på den som noget uden for mig, men som jeg uundgåeligt var fanget af og i. En hindring, en forbandelse, en straf. En udløser for sorg, vrede, ensomhed, skam og tristhed. Alt sammen jeres, aldrig min, men nu er jeres blevet min. Det er alt sammen flyttet ind under min hud. Den hud, som du, far, synes er for lys. Den, som minder dig om mor. Den, hvis krop er for tyk. Den, som ikke kan forsvare sig selv i skolegården. Den, som ikke kan finde ud af at være en real boy. Den, hvis hænder skal bruges til at nusse dig på ryggen, når du er trist, eller riste din tobak, når du er utålmodig. Den, som skal tørre din tårer væk, når du ikke kan holde op med at græde, for du må gerne græde, selvom mænd ikke græder. Den, som skal samle dig op fra gulvet, når du konkurrerer med sovepillerne om, hvem er jer, der er stærkest, og du æder dig skæv på dem for at give pillerne en færre chance. Den, som du i hengivenhed slikkede ørerne på, da jeg var lille og ikke kunne falde i søvn, og som du senere bankede løs på, så jeg hvad? Min krop var aldrig min egen. Den krop, hvis hud er for brun, mor, selvom du ikke selv ved, at du har det sådan. Den, som skal strække sig ud og beskytte dig mod volden begået mod dig. Den, som skal forhindre volden i at nå dig. Den, som skal putte dig om natten. Din søn, din sutteklud, din stødpude. Den, som skal nusse og massere dine nøgne ben, hænder, din ryg og din hovedbund med olie og cremer. Den, som rær dit hår. Den, som henter dig nede fra taxaen, når du kommer hjem fra bodegaen og ikke kan betale din regning. Den, som til tider er for feminin. Den, som til tider gerne må være mere feminin, være din veninde. Den, som ikke er dreng nok. Den, som er for sensitiv. Den, som skal tage sig sammen. Den, som ikke skal tro, at han er noget. Den, som græder for meget. Den, som er for afhængig af dig. Den, som ikke er der nok for dig. Den, som forhindrer dig i at være fri. For du er aldrig fri, og jeg bliver aldrig fri, så længe du lever. Men jeg er den, som giver dig frihed fra far.
0: Tak skal du have, din Butt. Altså her to stykker fra din roman, Vi er rigtige engle. Hvad gør sådan nogle stykker ved dig, Nanna Holm, du sad også her?
2: Det er jo ekstremt rørende tekst, eller tekster. Jeg var meget glad for, at du sagde det der med nuancerne. Det synes jeg virkelig, du lykkes med, og det, jeg synes, det er det, der er ligesom også gør bogen så sindssygt fin, at du insisterer på at tegne flere billeder op af D's forældre. Jeg synes, det er sådan meget, det er sådan meget ærlig og åben tekst. Og samtidig synes jeg, det er helt vildt fint greb, det der med, hvordan du monterer den med de her, med systemets tekster, som jo er en fortælling, en stor fortælling, systemisk fortælling om det, som du helt eksplicit bruger skriften og sproget til at frigøre det fra. Og det synes jeg er meget, meget virkningsfuldt, som både handler om D's udvikling, men jo også om skriften og sproget som erkendelse og sproget som, ja, sproget som erkendelse. Ja.
0: Hvad er det, der sker her i den her sneengle-episode? Hvad er det, der sker, da moren siger, vi er rigtige sneengle, vi er rigtige engle?
1: Jamen, altså, for mig så sker der jo det, at hun giver dem deres menneskelighed tilbage, og at hun giver dem noget værdighed. De sniger sig ligesom ind på den her skole midt om natten, hvor at systemets blik sover, og der er der ligesom mulighed for selv at fortælle en historie om sig selv. Og der ligger de så også der i sneen, og der trækker hun bare det hellige ned på jorden i det liggende, og siger, at vi skal ikke være noget, vi skal ikke gøre noget, vi skal ikke klatre op af en eller anden stige, eller være på nogle bestemte måder. Vi skal bare være her, som vi er, og der er vi gode nok. Der er vi faktisk engle, hvilket vil sige, at vi er mennesker. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at altså jeg har tidligere kaldt det en mors besværgelse. Altså jeg tænker det lidt som sådan en beskyttende besværgelse, hun laver. Jeg tænker det som en ejendom, de har nu, altså en amulet, de kan tage med sig. Og det her med at ligge bliver ligesom et helle. Det er også noget, det gør flere gange i bogen. Han ligger, så ligger han på et køkkengulv, eller på et badeværelsesgulv, eller på en madras på gulvet. Og der kan han ligesom bare få lov til at slippe den her meget lodrette anstrengelse. Altså at ligesom bare sige, eller ikke sige noget, men bare være med alt, han egentlig er, om de følelser, han nu engang har.
0: Men kan du prøve at sætte lidt flere ord på moren, for hun er en meget, hun er både en meget stærk karakter, som vi ser her, hvor hun ligesom tager sig retten til at definere noget, men samtidig er hun også den kvinde, du beskriver i bogen, som mister tænder, simpelthen, fordi hun ikke har passet på sig selv. Hun får også kræft på et tidspunkt, går med blæ, og hun bliver også beskrevet som det sidste led i en lang række kvinder, der kommer fra bodega-miljøet, altså hendes mor og mormor osv. Så hvad er hun for en karakter? Hvad er hun for en kvinde?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, hun er en mor, og hun er en mor på sin egen måde. Hun er en kvinde, som har et alkoholmisbrug, og det har jo ret store konsekvenser for hendes relation til sine børn og deres relation til hende. Men så er hun også en kvinde, som har de her, som kan overraske, i hvert fald D, kan overraske D. Han bliver ved med at se glimt og sider af hende, som han ikke har set før, og som overrasker, og som viser styrke, og som jeg tænker også, at en af D's måske allerstørste ønsker er netop at se sin mor i med værdighed. Og det er noget, hun egentlig viser ham flere gange, og det tænker jeg er ret vigtigt.
0: Men som jeg også lagde ud med at sige, så er de her børn, de bliver voksne, før de skal blive voksne, og de, der skulle være voksne, gider eller orker eller kan ikke altid være voksne. Og i din roman, Anna, der har de ligesom hinanden, de her tre, Aske, Mona og Gry. Man kan jo også sige, de har på en måde hinanden hos dig i den her søskende flok. Men hvordan lærer det ellers at navigere i det kaos, der er? Fordi faren er oftest, enten er han meget ked af det, eller også bliver han voldelig, eller også er han væk og tager de her stoffer. Hvordan navigerer det i den her grænseløse tilstand?
1: Jamen, det gør han på mange måder. Altså, han bruger sin fantasi en del. Hans fantasi er et ret fantastisk sted. Så bruger han også popkultur. Det kan være sådan noget som at synge Britney Spears, eller Destiny's Child, eller forestille sig at være dem. Det kan også være sammen med sin søster A. I starten af bogen bygger de vinger og prøver at lære sig selv at flyve. Så han har alle mulige strategier, så er han også indadvendt, altså han har ligesom et sted inde i sig selv, han kan gå ind. Det er måske ikke det rareste sted, men det er alligevel et sted, han kan være, og som hjælper ham med at overleve. Altså, så han kan egentlig bruge ret mange forskellige strategier, både med sig selv, men også med sin søskende.
0: Og så er der alt det her med vi hørte om med stødpude og med huden. Altså stødpude refererer til et afsnit tidligere i romanen, hvor der er den her psykologirapport eller psykolograpport fra 1996, hvor man observerer det i vuggestuen, fordi han er pludselig holdt op med at tale. Mm. Og der står så i den her rapport, det er mit indtryk, at det bliver brugt som stødpude af moren til at undgå samliv med faren. Og så er det så det, som voksen tager det her ord op, og at være stødpude.
1: Ja.
0: Hvad er det at være stødpude for ham?
1: Det tror jeg, han prøver at finde ud af. Og det tror jeg, han prøver at gøre ved både at læse rapporten selv, den rapport, der er i starten af bogen, hvor han bliver beskrevet som barn, og reagere på den. Det gør han også ved at slå op i ordbogen og sige, hvad betyder det? Altså, hvad er stødpude for et ord? Og så tror jeg, at han Så prøver han at skrive sig måske ud af det, hen til det, væk fra det, og gør op med det. Og det gør han så der i det afsnit, der hedder Stødpude.
0: Men i din roman, Anna, der kan man sige, jeg ved ikke, om børnene nogle gange fungerer som stødpuder mellem de voksne, eller om de sådan svæver rundt i deres egen lille sfære. Altså, hvordan ser I det med børnenes placering? Fordi i din roman, der er det ret klart, at børnene fysisk også bliver stødpuder. De går ind og beskytter moren, når faren slår, eller fisker hende op, når hun kommer hjem med taxa. Men måske er børnesituationen lidt anderledes hos dig?
2: Ja, der er det som om, de mere eksisterer i sådan et børnefællesskab, der ligesom ligger lidt i periferien af de voksne, ikke? Og Aske for eksempel, han sidder og observerer Nils oppe fra et klatretræ og kigger ned mod laden, hvor Nils ligesom syrer fuldstændig ud. Nej, jeg har ikke en oplevelse af, at de lægger sig imellem. Jeg har mere en oplevelse af, at de ligesom i det her børnefællesskab finder en, altså beskytter hinanden, ikke? At den der distance, der ligger til de voksne, når de voksne bliver fulde. Altså det rum, det skaber, der går de ligesom ind og tager sig af hinanden.
0: Mm. Og det gør de jo også hos dig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvor D og A, som så er broren og søsteren, passer på lillebroren, henter ham, putter ham, giver ham mad. Og så er der det her med, at faren er fra Pakistan. Mm. Og det spiller jo så også en rolle. Altså, kan du sætte lidt ord på det?
1: Jeg tænker i hvert fald, det betyder ekstremt meget for ham i forhold til hans relation til sin far, fordi at de simpelthen ikke deler sprog. Faren er ligesom den her store figur, der sidder hjemme og er jeg skulle sige nærmest en tordensky på sofaen, ikke? Altså sådan, han er, altså det kan godt være ret bange for sin far. Han har ikke noget arbejde. Han sidder ligesom der og tager sine piller og ryger sin heroin og har et voldsomt temperament. Og så kan han også være vild, lejende og drilsk. Så der er virkelig noget humørsvingning her. Og så kan man sige, at det er også homoseksuel. Mm. Der er der også noget skam forbundet. Altså at vokse op i et hjem, hvor man ikke er sikker på, om man må være det. Og man egentlig er i tvivl om, helt generelt, om man må være til stede, om man må eksistere, om man må være den, man er. Så der er mange ting, der ligesom... Der er jo en del skam altså i bogen på alle mulige måder.
0: Men jeg tænker også mere i måden, at han er bange for det der med at være a real boy. Altså han er bange for det ikke at være en rigtig dreng i farens øjne, fordi der er en anden opfattelse af, hvad en rigtig dreng skal være.
1: Helt sikkert.
0: Og så er der hele fattigdomsaspektet, som også medfører skam. Altså der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan de står og skal have julehjælp på et tidspunkt. Men så er der jo hele perspektivet på de voksne. Altså da disse børn bliver voksne selv. Hvordan ser I barndommens betydning for dem, de bliver som voksne, altså ud over, at de prøver at tage nogle historier og vende dem om, er der så sådan en kausalitet fra, havde jeg nær sagt, den grænseløse tilstand i barnelivet til deres liv som voksne, eller er det meget mere mudret?
2: Jeg oplever det som meget mere mudret, og jeg oplever helt klart, at barndommen jo sidder i os som en form for et navigationssystem, som vi ikke kan, altså som er meget, meget svært at undslippe, og at de her voksenliv på nogen måder altså ligger i forlængelse af eller bliver en modfortælling til den barndom, men at den hele tiden ligger der som sådan en form for en refleksion, man griber tilbage i som voksen, ikke? Så på den måde fylder den virkelig meget.
0: Hvad siger du, Din?
1: Jamen, jeg er meget enig. Altså, det synes jeg var vildt godt sagt. Det er jeg meget enig i. Det er også sådan, jeg oplever det. Altså det er jo helt klart optaget af sin barndom. Han er jo vildt optaget af, hvad det har været for et sted, og hvad det har haft af betydning, og hvad det har af betydning for ham som voksen. Men jeg tror, at... Og han går ligesom ind i en undersøgelse af det, men jeg synes, at undersøgelsen viser, at det er ret mudret. Og jeg tænker, at det er mudret, giver jo så også mulighed for alt muligt. Mm. Hvilket jeg tror, at det, der er det spændende ved undersøgelsen i virkeligheden. Ja.
0: Her til sidst, vi har jo talt en del om moren hos dig, Din, og vi har været inde på i din roman, Anna, at Lis, altså Grys mor, er sådan en kollektiv mor, der skal tage ansvar og ordne alting, også selvom hun ikke bryder sig om det. Så der er på en eller anden måde nogle stærke mødre på trods af alt muligt. Mm. Og så er der nogle mere komplekse, mere skrøbelige forhold mellem fædre og sønner. Mm. I din roman er der den her karakter Nils, som vi forstår i starten er død, og han har et, hvad skal man sige, en slags faragtig relation til den dreng, der hedder Aske. Det er lidt uklart, om der også er en blodsbeslægtet relation. Det undersøger romanen lidt, men der er i hvert fald en slags forhold mellem de to. Og i din roman, Din, der er jo reelt forhold mellem den pakistanske far og sønnen, men igen skrøbelige forhold. Hvordan ser I relationerne mellem far og søn i jeres bøger?
2: Jamen altså, jeg oplever i virkeligheden et stort slægtskab mellem de to relationer. I min læsning af D og hans relation til faren, der er der den samme sådan, kan man sige, utryghed og lurende uhygge, men samtidig er der nogle sprækker ind til noget, der er meget fint. Du har sådan en meget fin scene, der hedder børnehave...
3: Ritual.
2: Ja. Hvor de på vej ned til børnehaven finder snegle og sommerfugle og så videre. Og de har et meget fint ritual, da faren træder ud af børnehaven efter at have afleveret, hvor de står og vinker igennem vinduet. Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på det her med dyrene, mm-hmm, og naturen, mm, som på en eller anden måde, som også fylder rigtig meget i relationen mellem Aske og Nils. De har også nemmest ved at være nære eller vise omsorg omkring nogle dyr. Mm-hmm. At det omsorgsfulde opstår også i relationen mod noget tredje. Og samtidig er der den her lurende ting, fordi begge fædre eller fars skikkelser jo også gør vold mod de her dyr, som børnene holder enormt meget af.
0: Mm. Ja, i din roman, Anna, der er nogle episoder, hvor Nils, som der står, han tripper, altså han tager stoffer, og så gør han skade på nogle dyr, og samtidig er han ude at vise Aske i skoven forskellige biller,
2: ja,
0: som han er meget optaget i, så der er også en positiv relation. I din roman, Nadine, der er noget med søsterens fugle. Hun har fugle hele tiden, og de flyver væk, men de bliver måske også skadet af faren, og samtidig er der det her med sneglene. Måske skal vi simpelthen slutte af med at høre den der, ja, lille børnehavescene, og så vil jeg også sige, inden jeg slipper jer helt, at vi faktisk også slutter af med et stykke musik, som stammer fra din bog, Din, og det kan være, at du skal sætte lidt ord på det. Nu hørte vi C.V. Jørgensens fra Nanas, og jeg tør dårligt sige, hvad det musik hedder, vi slutter af på. Må hellere sige det.
1: Jamen, det er også, det tør jeg næsten heller ikke. jeg kan godt prøve. Barsatke Mosamane.
0: Og hvad er det for noget?
1: Jamen, det er en sang, som er fra et soundtrack til en film, som min far var meget glad for. Det var en film, han ligesom så ret meget, da jeg var barn. Og det var så sjovt, fordi det var virkelig noget, han gerne ville dele med mig. Så jeg sad tit og så film, hvor jeg ikke rigtig forstod noget, hvor han sad og sådan oversatte, så godt han nu kunne til mig, mens at filmen spillede. Men der var også en del sange i de her film, jo. Og de sange, det var nogle, han hørte ret meget. Så det var ligesom et sted, vi kunne mødes, og det er så også et sted, hvor D og hans far mødes. Og det er nemlig her i sangen. Og så har jeg i bogen lavet selv forsøgt at lave en oversættelse af nogle linjer for den sang. Fordi det ligesom er et sted, de kan mødes. Det er ikke en god oversættelse, for jeg kan jo ikke sproget, så det har været sådan noget translate, og det har været sådan noget AI, prøve at køre den frem og tilbage. Og egentlig tænke, ej, måske skal jeg have den forbi en, der kan finde ud af det. Og så samtidig tænke, nej, altså det der med selv at prøve at sidde og oversætte, egentlig gør det lidt forkert, og måske lige finde lidt på, det synes jeg var ret fint.
0: Så vi slutter altså af med den sang, som far og søn finder hinanden i, og nu synes jeg, vi skal slutte af med den her stykke, du også nævnte, Nana, altså hvor D og faren går mod børnehaven.
1: Børnehave, ritual, del 1. Når far henter mig og A fra børnehave, vi går langs kirkegården hen af Chalør Boulevard. Vi jagter sommerfugle og vindbjergsnegle. Se, hvor stor denne her er. Ja, den hedder Bent. Se, hvor flotte den svinger er. Ja, men se denne her. gul, orange, rød. Vores begejstring kender ingen grænser. Vi føler, at vi står med hele verdens skønhed i vores hænder. Og far, han smiler så meget. Børnehaveritual, del 2. De gange far afleverer mig i børnehaven. Vores eget lille ritual. Vores hjemmelavede tegnsprog. Vi siger farvel, og så går far. Jeg ser døren lukke bag ham, og så løber jeg hen til vinduet, hvor han møder mig på den anden side. I love you. I er limet, knyttet hånd med strittende lillefinger. Love er limet, banker på hjertet med knyttet hånd. You er limet, peg på modtager med pegefinger. Strit, bank, peg. Og jeg ved, at det er sandt.
0: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Mine gæster i dag var altså de to debutanter, Dean Butt og Nanna Holm. Dean Butt er aktuel med romanen Vi er rigtige engle, og den er udsendt af Gads Forlag. Og Nanna Holm har skrevet romanen Røde Port, og den er udsendt hos forlaget Good Kind. Vi høres ved i næste uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, mand.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter-orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af en frisk radioavis. Klokken er 22.
5: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet dansk. Det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkrogen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.

0: Efter mange ugers regeringsforhandlinger holder Lars Løkke Rasmussen stadig fast i sin store drøm, som er
1: en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side.
0: Ja, eller sagt lidt kortere, en regering hen over midten.
2: Det vil jo kræve, at Socialdemokratiet så også er med, og som tiden går, ja, så stiger presset altså efterhånden på Mette Frederiksen. Vil hun træde ind i en regering, hvor at, det primært er partierne til højre for hende, og hvor Venstre og Konservative også er med, hvis det så også kunne gøre hende til statsminister? Vi får en analyse lige om lidt.
0: Vi skal også til Fur og til noget af et mysterium.
3: På Fur er der altid ro på, men en flok uventede gæster har forstyrret roen.
0: Ja, de her uventede gæster er en flok bjergfår, eller mufanger, som de hedder, som er en invasiv art rent faktisk. Ingen ved, hvordan de er kommet til øen, og nu har TV MidtVest sat sig for at opklare sagen. Vi taler med et par af de lokale, om de måske kan opklare lidt af mystikken her. Det er cirka 90.
2: Og så skal vi også til London, hvor kong Charles har holdt tale i overhuset i dag, iført kongekrone og kappe. Han talte om fair Storbritannien. Men hvordan klinger det så i et land, som nu er ramt af krise i den politiske top, og hvor premierminister Keir Starmer er under et enormt pres? Det skal vi tale med vores korrespondent om sidst i den her time.
0: I studiet er vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen. Og vi begynder med regeringsforhandlingerne, som er sat på pause for nu. Men inden han gik på Kristi Himmelfartsferie, skrev en optimistisk Troels Lund Poulsen, altså den nye kongelige undersøger, at han har noteret sig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning.
2: Hvad? En alt i alt optimistisk Troels Lund Poulsen. Lars Løkke sagde også, at han håber, at partierne vil bruge et par uger på at se, om der kan tegne sig et flertal, som kan blive enige om politikken med Socialdemokratiet, de radikale, Venstre, Moderaterne og Konservative, altså også det, som nogen har døbt for midtermonstret.
0: Bent Winther, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Berlingskes politiske kommentator. Den her drøm, som Lars Løkke Rasmussen har om et midtermonster, hvor realistisk er den?
4: Jamen, jeg synes jo, som dagen går, så bliver den måske mere og mere realistisk. Altså, den situation, vi er i nu, er jo, at Mette Frederiksen har brugt knap 7 uger på en rød midterregering, og nu har Troels Lund Poulsen så brugt knap en uge, og skal nok bruge noget mere tid på en blå midterregering. Og hvis bolden skal tilbage til Mette Frederiksen, hvilket meget vel kan komme til at ske, at hun bliver kongelig undersøger en gang til, så vil det jo være, naturligt, at hun så måske prøvede den tredje mulighed.
0: Ja, og hvordan ser du det pres, der er på Socialdemokratiet eller på Mette Frederiksen i de her dage for at gå ind i sådan en konstruktion?
4: Altså, jeg tror ikke, der er noget pres udefra, altså der er ikke noget pres fra resten af Socialdemokratiet.
0: Nej.
4: Altså, her er analysen, at tre valgnederlag i træk har gjort, at partiet skal læne sig over mod Venstreblok. Så det pres, der er, det er jo især fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og vi kan jo ende i en situation, hvor de to står og stiger hinanden ind i øjnene. Og hvad hedder det? Og det, som er Mette Frederiksens valgmulighed, det er enten så prøver hun at danne den her monster midterregering, eller også så får hun et nyvalg.
0: Hmm. Er det der tegner sig nu? Fordi det kan ikke lade sig gøre med en centrum-venstre-regering, som kortene ligger lige nu.
4: Jamen, det er det jo, men dybest set så havner det jo hele tiden hos Lars Løkke Rasmussen. Og man må jo bare sige, at han har jo ret stor indflydelse og magt i den her situation. Vi har jo set ham allerede en gang trække tæppet væk under Mette Frederiksen, så det er ham, der bestemmer. Og det bliver man jo på en eller anden måde nødt til at indrette sig efter, uanset om man kan lide det eller ej, om Troels Lund Poulsen kan lide det, eller Mette Frederiksen kan lide det, så er det det, der er virkeligheden. Og hvis han vil tvinge nogle forhandlinger igennem om den her midterregering, så tror jeg, at de kommer til at ske.
0: Mm. Ja, og man kunne sige, at det kunne måske være fristende for Mette Frederiksen at finde en eller anden løsning, eller det, som Lars Løkke Rasmussen taler om, hvis det kunne gøre hende til statsminister. Men hvad er, som du ser det, de største udfordringer for Socialdemokratiet ved at gå ind i sådan en regering?
4: Jamen, det er jo lidt det, der, som jeg sagde, at man jo har virkelig blødt meget ved, hvad hedder det, Europaparlamentsvalget, ved kommunalvalget, og senest her ved folketingsvalget har man fået det dårligste valg siden, er det 1903 eller noget i den stil. Og Mette Frederiksen regner vi jo med, er på vej ind i sin sidste periode, og skal jo også gerne, i hvert fald i hendes egen optik, forlade dansk politik på en ordentlig måde, om der går et år eller to eller tre, det ved vi ikke. Men i hvert fald det der med at forlade et parti, der er en yderligere nedgang, og hvor SF bliver ved med at spise af socialdemokratiske stemmer og mandater rundt omkring, det er jo ikke en ønskeposition. Så derfor tror jeg, at man vil virkelig gå langt for at få SF med i en regering. Men realiteterne i jernindustrien kan jo godt være sådan, at det ikke er sådan, at man kan få sin vilje.
0: Ja, flere socialdemokrater har været ude i dag og tale imod den her konstruktion, altså en midterregering af en eller anden slags. Magnus Barsø, som var folketingskandidat for Socialdemokratiet tilbage ved valget i marts, kalder det for et mareridt i et opslag på X. Det tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet og nuværende medlem af borgerrepræsentationen i København, Lars Aslan, skriver i en kommentar i Ræson, at Socialdemokratiet dør i endnu en blå regering. Så nogle stemmer her. Hvor tungt vejer de, altså baglandets stemmer her?
4: Nå, men de vejer jo tungt, mest fordi jeg tror, de er meget repræsentative for, hvordan man tænker i Socialdemokratiet også. Også altså helt inde i folketingsgruppen og også folk op i toppen af regeringen tænker lige præcis på den måde. Det der, det skal vi prøve at undgå, fordi at det kan vi ikke holde til. Men den analyse, der er, nemlig at man skal være mere, man skal gå mere over mod SF og venstrefløjen, kan jo også vendes om. Altså vi ved jo, Mette Frederiksen er god til at skifte ansigt og skifte farver. Så hvis hun påtog sig det at være midtermætte en gang til. Hun har en stor profil i Europa. Hun er, har siddet i rigtig, rigtig mange år. Så det kunne jo også godt være, at det var den opgave, hun skulle påtage sig her de næste år. Men det er jo en vurdering, som man må foretage internt i Socialdemokratiet. Jeg prøver bare at sige, at det kan godt være, at den analyse, som man har lige nu i Socialdemokratiet, at man bliver nødt til at revidere den, og så er der faktisk et andet sted at stå, hvis man ellers vil.
0: Ja, fordi vi har jo godt nok spekuleret meget i, hvad for nogle bogstavkombinationer det kunne ende med i sidste ende, da Lars Løkke Rasmussen, han trak støtten til Mette Frederiksen og pegede på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så lød mange analyser på, jamen det ville jo bare være en prøveklud, en prøveballon, man sendte afsted, og så ville han vende tilbage til Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt, og så ville det jo nok ende med sådan en regering, som rakte mere til venstre end til højre. Tænker du, eller som du læser det nu, er stemningen så ved at skifte lidt, at det måske alligevel godt kunne blive, som Lars Løkke Rasmussen han drømmer om?
4: Jeg synes helt klart, at at stemningen er, at der er nogle projekter, der er løbet panden mod en mur, og at man nok bliver nødt til at prøve det af. Nu har vi jo talt om, at det var Mette Frederiksen, der skulle prøve det af, men det kan jo sådan set også være Troels Lund Poulsen. Nu har han fået 14 dage af Lars Løkke Rasmussen til at prøve det her blå af, eller det er sådan set ikke det, han har sagt. Han har bare sagt, at Troels Lund Poulsen skal være kongelig undersøger. Han kunne jo også gå ind og så undersøge fra hans side, fra højre side, om midtermonstret kan blive til noget. Og så kunne det pludselig være ham, der sad for bordenden, når vi... Det betyder ikke, at han bliver statsminister, men han kunne jo være med til måske også at forme et midterprojekt mere i hans billede, frem for at det er Mette Frederiksen, der skal prøve det samme.
0: Tak, Mette Winther. Vi spekulerer videre.
4: Ja, det gør vi.
0: Berlingskes politiske kommentator.
2: Vi skal til historien om fire politikere fra Dansk Folkeparti, som er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven". Del, hvis du er enig. Bag det her post, der står foreningen Ulvetid, der er for ulve. Og vi har her i DR set dokumentationen for selve anmeldelsen, og nu har vi også dig med, Ole Pedersen. Velkommen.
5: Tak.
2: Du er formand for den her foreningen Ulvetid. Hvordan kan det være, at I har valgt at anmelde de her fire folketingspolitikere?
5: Ja, men det har vi jo, fordi at der har jo været en meget polariseret debat længe, og den er ligesom blevet skærpet hen ad vejen. Og nu synes vi, at man går over stregen, når man deciderer at gå ud og opfordrer til ulovligheder. Og skyde ulven, det er jo en decideret opfordring. Og når det kommer fra folk, der sidder i Folketinget, så giver det jo sådan en vis rygdækning ud fra folk, som måske i forvejen har et lidt afslappet forhold til de her ting. Og det vil vi meget gerne se, hvad politiet siger til.
2: Så du siger, at de opfordrer til ulovligheder, som du læser det?
5: Jamen, det er der ingen tvivl om. Skyde ulven, det er jo en decideret opfordring til at gå ud og skyde et frededyr.
2: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han er fra Vejle. Han har lagt et billede op af en pony, der er blevet dræbt af en ulv i Egtved. Og så på opslaget, så står der med store bogstaver, skyd ulven. Men han afviser at have gjort noget ulovligt. Du skal lige prøve at høre, hvad han siger her.
6: Teksten, skyd ulven, er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
2: Ja, det er bare et politisk budskab, og det er jo sådan set lovligt at gå ind for, at det skal være tilladt at skyde ulve. Køber du ikke det argument?
5: Nej. Manden har jo ret at forstå på den måde, at politikere skal jo selvfølgelig gå ud og give udtryk for deres holdning. Det har de jo fuldt ret til. Jamen her, det er jo en decideret opfordring, som jeg siger, når du skyder ulven, del hvis du er enig. Det kan jo kun opfattes på en måde. Hvis,

0: når man på sin egen væg slår op, skyd ulven. Det mener jeg bestemt ikke er til at misforstå. Slet ikke, når man ligesom, har i baghovedet, hvad partiet som sådan, de har af holdning til ulven. Så mener de, der er ingen tvivl om, at vi alle læser som om, at her har der tale om, at man opfordrer til at skyde ulven. Mm. Jeg vil godt lige putte ind her, det er jo ikke sådan, at vi ikke forstår, at folk har problemer med ulvene. Vi har fuld forståelse for alle de problemer, som ulven skaber, og vi vil meget gerne have dem løst. Vi vil bare gerne have dem løst med lovlige midler og med styrelsens mellemkomst. Jeg synes ikke, at det er klædeligt, at man går ud og laver den slags opslag, hvor man decideret opfordrer. Så kan man altid, når nu man kommer lidt i klemmen, så kan man altid påstå, at det var et politisk budskab.
1: Det kan jo også være, at det var det, han mente, at det var. Nu når du siger, at det er jo ikke fordi, at du ikke mener, at vi skal se på det her ulveproblem. Det kunne være, at vi lige skulle få på plads, hvor du egentlig selv bor henne af i landet.
0: Jamen, jeg bor på Sjælland, på Midtjylland.
1: Ja, hvor der ikke er nogen ulve.
0: Ja.
1: Og i det hele taget, når vi kigger på den her forening Ulvetid, hvor mange er I så, der bor på Sjælland?
0: Altså, det er sådan, uanset vi snakker om medlemsskare, eller vi snakker om bestyrelse, så er vi sådan jævnt fordelt i landet.
1: Okay, og bestyrelsen?
0: Ja, altså, vores næstformand, hun bor i Jylland, vi har to andre bestyrelsesmedlemmer, der bor i Jylland.
1: Okay, så det er ikke fordi, at I alle sammen opholder jer steder, hvor der ikke kommer ulvager til, eller hvad?
0: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, og jeg kommer jo jævnligt i Jylland, simpelthen i håb om at møde en ulv.
1: Okay, du håber at møde en ulv.
0: Ja, det gør jeg. Mm.
1: Men du siger også det her, Ole Pedersen, med, at du ikke ønsker, at man skal polarisere debatten yderligere. Og det synes du, man gør med de her opslag. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, om du ikke også bidrager til at polarisere debatten, når du nu tør til en politianmeldelse?
0: Man kan godt, det kan man godt se sådan på, men jeg synes helt ærligt, at vi er nået dertil, hvor at når folketingspolitikere går ud og laver en ulovlig opfordring, så sætter vi hele ned og siger, nu må det række. Og så kan man så beskylde os for, at vi er med til at polarisere debatten. Den har været polariseret længe, og som jeg siger, nu har de her politikere, de er efter min mening gået over stregen, og så er vi jo nødt til at sige, nu er vi nødt til at forsøge at holde det her.
1: Men har du søgt dialogen, inden du tyder til politianmeldelse?
0: Altså, hvis du taler om dialog med de implicerede...
1: Ja, den du har politianmeldt. Har du rakt ud til dem, inden du ringede til politiet?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Hvorfor ikke?
0: Jamen, vi har prøvet det så mange gange, og det hjælper ikke. Altså, vi er jo derhenne, hvor vi snakker to forskellige sprog, fordi vi læner os jo op af de danske forskere, og kommer med de argumenter, som de bruger. Og her, der løber vi jo ind i det her, de skal bare helt ud af landet. Og nogen
1: Men hvis ikke du ønsker at tale med dem, hvordan kan du så forvente, at de ønsker at lytte til dig?
0: Jamen, jeg vil da gerne tale med dem, men så må vi tage den efterfølgende.
1: Altså, efter politianmeldelsen?
0: Jamen, vi taler jo ikke med alle dem, som er mod ulven. Og vi vi forholder os til, hvad vi ser, og i det her tilfælde, der ser vi jo en ulovlighed, og vi har rigtig, rigtig mange i vores Facebook-grupper, der kommer ind med nogle opslag, eller ikke nogle opslag, nogle, hvad hedder det, kommentarer, hvor man siger, jamen, vi er jo derhenne, hvor at vi kan jo ikke diskutere det, for vi er så langt væk fra hinanden, at folk, de er jo ikke faktabaseret.
1: Ole Pedersen, vi må se, om om I kommer tættere på hinanden efter den her politianmeldelse, eller hvor det ender henne. Du skal i hvert fald have tak for at være med hos os her til eftermiddag.
0: Velbekomme.
1: Formand for den forening, der altså hedder Ulvetid.
2: Jeg kan sige, at vi har selvfølgelig rakt ud til de fire politikere fra Dansk Folkeparti, som nu er blevet politianmeldt, men ikke fået fat i dem. Men fra partiet skriver politisk ordfører Peter Kofod, at vi opfordrer til selvfølgelig ikke nogen til at bryde loven eller lave selvtægt. Vi opfordrer til, at der bliver lavet nogle regler, der skaber tryghed i ulveområderne. Børn og voksne skal færdes frit i Danmark, uden at være bange for ulve alle steder. Og problemulve skal reguleres. En gruppe aktivister forsøgte her til morgen at blokere for Mærsks hovedkvarter ved Esplanaden i København. De demonstrerede, fordi de mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel. Ifølge aktivisterne er der risiko for, at våbnene bliver brugt til krigsfærdigheder.

0: allerede, og det, jeg skal komme efter dig.
1: Så det bliver faktisk sammen, nogle af de par der?
0: Ja, ja. Altså på verdensplan er noget med, der har været, er kommet 120 par ud af det. Cirka 25-ish er stadigvæk sammen den dag i dag. Så det er masser af babyer. Det er en forholdsvis stor succes. Mm-hmm. Og det er det også i Sverige. Det, jeg tror, de er bedre til reality i Sverige, end vi er på nogle punkter, fordi det er svært at kaste herhjemme, ikke? Og det
2: Hvorfor?
0: Er det. Jamen, ja, vi er, altså, det kan godt være, at vi er lykkelige, men vi er også lidt indelukket, ikke også?
1: Vi gider ikke det der.
0: Vi gider ikke rigtigt, nej. Og det er især mændene, som ikke gider at komme ud og snakke.
2: Og der er jo masser af andre datingprogrammer, som også skal finde. Nu har vi Hotel Romantikkøerne, Bachelorette, vi har Gift ved første blik, og så skal man ud og finde nogle helt nye.
0: Ja, det som jeg har hørt, det er et rygte i mig, ikke hænge mig op på det, det er i hvert fald, at det her program er et program, hvor at der helst ikke må være mennesker med, som har lavet fjernsyn før.
2: Allerede der.
0: Så allerede der har du dit første benspænd. Aldersgruppen er lidt anderledes end både Hotel Romantik, og også i hvert fald, hvis man tager den her sæson af Bachelorette herhjemme, hvor det er jo nogle kiddos, de kvinder, de dater dernede. Ikke? Her er aldersgrænsen minimum 25, tror jeg. De skal være lidt ældre. Til gengæld, så vil jeg jo også sige, at der er sådan potentiale, hvis man render rundt med en lille influencer i mausen, ikke? Fordi du kommer jo ud på verdens... Og det er der jo nogen, der gør. Du kommer jo ud på verdensplan. Der er podcast.
1: Får måske ikke en partner, men det kan være, du får en platform.
0: Det kan være, du får. Altså, det første par, hvor The Royalty, dem som virkelig er vores...
2: Og nu er det ikke, fordi du arbejder som hemmelig caster på det her program?
0: Nej, og jeg vil vildt gerne caste. Nej, men dem som er det første par, som blev fundet, de har til sammen 4,5 million følgere, så der er masser af muligheder, I følger i det.
2: Og du glæder dig, fornemmer jeg, mildt sagt.
0: Jeg har været lidt træt af Love is Blind, men nu kommer jeg til at give det en god chance igen.
2: Ja. Tusind tak for besøget, Marlene Weibel. Det kan være, at jeg skal se med nu, når den danske udgave kommer. Ja, det må jeg bestille. Ja, men det kan jeg godt se på det blik, du sender mig der. Tak for besøget, tidligere caster, vært på podcasten Reality Check, som jo altså selvfølgelig handler om reality tv.
0: Yes.
1: Yes, men bliv hængende på radioen.
2: Lidt endnu,
1: fordi vi fortsætter vores partnerskab, Pernille, på den anden side. Skal de have en radioavis først? Nu er klokken 17.
3: Lige om lidt, så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens pæt orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Duffy og Mercy.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter som lovet anden time af dagens P1-orientering.
1: Der er snart gået 8 måneder, siden statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb, og justitsministeren kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik. Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner, men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
2: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
1: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
3: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
4: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen måtte i dag ud og beklage denne udtalelse, som faldt på en konference om sociale medier på Christiansborg i går.
1: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
0: Ja, hun vil hellere have hendes børn røg cigaretter, end at de var på sociale medier. Det var en skæv sammenligning, indrømmer hun i dag, men det ændrer ikke på, at hun er afsender på en retorik, som er ja, både populistisk, ren skræmmekampagne over for børn og forældre.
2: Så lyder i hvert fald kritikken fra en tech-ekspert, vi skal tale med her i denne time af PET-orientering, hvor vi også fortsætter debatten om, hvad der gør os danske.
3: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark. Men jeg er ikke etnisk dansk.
2: Sådan her sagde debattør og foredragsholder Omar Al-Khatib i går. Etnicitet betyder noget, og dermed er han også mindre dansk end mange af os andre, sagde han. For han hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel palæstinensernes, men reagerer langt hårdere, når danskerne taler om deres egen danskhed, siger han.
0: Ja, sådan mener han, at mange af os gør. Og i dag der taler vi med Özlem Cekic og spørger, om hun mener, at Omar Al-Khatib har en pointe. Og så skal vi også til Cannes, hvor den her måske knap så finkulturelle klassiker i dag vises. Ja, det er den første film i Fast and the Furious-franchiset fra 2001. Og hvad den så laver der blandt alle de finkulturelle på Cannes, det skal vi også finde ud af. I studiet er vi altså fortsat Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
2: Vi begynder timen i Kina, hvor Donald Trump lige er landet. Han skal mødes med præsident Xi Jinping efter måneder med handelskrig, toldtrusler og økonomisk magtkamp mellem verdens to største økonomier. De officielle møder kommer til at foregå her torsdag og fredag, og de to mænd skal ifølge kinesiske statsmedier tale om deres gensidige forhold, udvikling og om verdensfreden.
0: Og med sig til Kina, ja, der har Trump dem her.
4: Several CEOs have been invited to join President Donald Trump on his trip to China, including Apple's Tim Cook, Tesla's Elon Musk and Citi's Jane Fraser.
0: Ja, han har så taget en lang række topledere fra tech-branchen med sig. Tim Cook fra Apple, Elon Musk fra Tesla, SpaceX, og så Larry Fink fra BlackRock, Dina Palmer-Comic, som er præsident og næstformand for Meta, og mange, mange flere. Christina Bortrup, velkommen.
5: Tak.
0: Kina-analytiker og forfatter til flere bøger om Kina, blandt andet den bog, der hedder Den Grønne Supermagt. Hvorfor i alverden har Trump taget den her af tech-folk med til Kina?
5: Det er jo topcheferne for nogle af de vigtigste virksomheder i USA, og det, der kendetegner dem, kan man sige, i relation til Kina, det er, at de er temmelig afhængige af det kinesiske marked, mange af dem. Og flere af dem er også mere og mere udfordret af konkurrencen fra kinesiske virksomheder. Altså sådan en virksomhed som Tesla har jo set deres markedsandel i Europa blevet halveret her i de seneste år, og det skyldes i høj grad konkurrencen fra kinesiske elbiler. Og man har også mistet markedsandel i Kina, som er verdens største bilmarked, og derfor sindssygt vigtigt. Og Tesla er også afhængig af Kina, altså både som et marked, men også fordi mange af komponenterne i bilindustrien jo kommer fra Kina, fordi Kina er det her kæmpe og meget, meget vigtige produktionscentrum. Det samme gælder for Apple, som har brugt de seneste år på at forsøge at flytte mere og mere produktion til Indien og andre steder, men det ændrer altså ikke på, at langt størstedelen af verdens eller Apple-produkterne simpelthen stadig bliver produceret i Kina, og det er også verdens største marked for smartphones, så det er også vigtigt. Så jeg tænker, at han har taget dem med, fordi de har en unik mulighed for at pleje deres forbindelser til styret i Beijing.
0: Okay, så hvad er det, de skal opnå med den her tur, alle de her tech-folk?
5: Jamen, de skal jo være sikre på, at de på en eller anden måde har en god dialog og er på god fod. Heldigvis, kan man sige, for dem er der jo også tale om en gensidig afhængighed, fordi de skaber også mange jobs i Kina, så Kina er jo også interesseret i at være og have et godt forhold til dem, de investerer og så videre. Men det er klart, at mange af dem, tænker jeg, også frygter med de handelsrestriktioner, vi har set i de seneste år. Noget af det, Kina ikke har gjort, som man kunne gøre, det var for eksempel at starte en kampagne og sige til kineserne, at I skal ikke købe Apple smartphone, køb Huawei eller Xiaomi. Det har man ikke gjort, men det er altså et værktøj, man rent faktisk har i værktøjskassen, fordi man laver så meget propaganda og har så meget kontrol over sociale medier i Kina. Så den slags hvad kan man sige, påvirkningskampagner kan den kinesiske stat eller kommunistpartiet simpelthen lave, og det har de ikke gjort. Og det er jo noget, man måske frygter fra de her amerikanske virksomheders side.
2: Ja, det lyder som om, der er rigtig gode grunde til, at Donald Trump han har taget dem med til Kina, men vil kineserne også være glade for at få besøg af de her tech-bosser?
5: Ja, som jeg sagde, der er jo tale om en gensidig afhængighed, og altså Apple har jo investeret mange, mange penge, milliarder i Kina, har kæmpe fabrikker, masser af store butikker og ansætter masser af mennesker osv., så på den måde er de jo rigtig vigtige. Det er en gensidig afhængighed, de har.
0: Men hvor er det ligesom den store rivalisering på tech-området står lige nu mellem USA og Kina?
5: Der er flere frontlinjer, kan man sige. Der er både rumteknologi og alle mulige andre ting, men kunstig intelligens er nok det, der er allervigtigst lige nu. Og der kan man sige, der udfordrer kinesiske virksomheder også de her amerikanske tech-giganter, som er værdisat sindssygt højt på børserne og så videre, har investeret milliarder. Fordi kinesiske virksomheder, de ofte stiller deres teknologi eller produkter til rådighed gratis, fordi de har den her open source-model, hvor de så håber, at de senere kan komme til at tjene penge ved at lukke brugerne ind i folden. Og der ser man den her rivalisering, blandt andet har de kinesiske myndigheder lige blokeret for Metas, altså Facebooks opkøb af en kinesisk AI-virksomhed, som vurderes at være sådan virkelig frontløber inden for AI, Manus AI, og der har de simpelthen sagt, at det opkøb måtte Meta ikke lave. Så det viser jo, hvad der er på spil på det her område.
0: Mm, mm. Og du har jo selv besøgt en række af de her virksomheder, som USA lige nu konkurrerer benhårdt med, bare så sent som i april. Når du tager det med, altså det du så i de her virksomheder, hvor bekymret, så at sige, skal Trump så være lige nu for den udvikling, som sker i Kina og også på AI og også tech-fronten?
5: Så han skal være meget bekymret. Altså den australske tænketank, ASPI, de laver sådan noget, de kalder en technology tracker, hvor de hele tiden holder øje med de vigtigste, altså kritiske teknologier. Og i deres seneste opgørelse her fra marts i år, der siger de, at Kina nu fører på 69 ud af 74 kritiske teknologier. Og det er jo ikke bare batterier og solceller. Jamen, det er også elbiler, men det er faktisk også flere parametre inden for kunstig intelligens. Blandt andet inden for det, der hedder physical AI, som er fysiske, altså robotter, droner osv., med et AI, altså kunstig intelligenslag, nedover. Der ser vi nu, at det er kommet lidt bag fra amerikanerne, at man faktisk også skal bruge hardware. De har været sindssygt dygtige til software, og det er ligesom det, mange af dem har været verdensførende i. Men nu viser det sig, at den her rolle som verdensproduktionscentrum, det har givet Kina en meget stor konkurrencefordel, fordi der er jo batterier i alle de her ting, der er sensorer, der er kameraer, så al den her hardware bliver pludselig også vigtigt som en del af udviklingen inden for kunstig intelligens. Så basalt set kan de faktisk ikke lave for eksempel droner og humanoide robotter uden kinesiske komponenter. Det er jo også det, man ser på begge sider af frontlinjen i Ukraine, ikke? Altså russerne og ukrainerne køber ting fra Kina til at lave deres droner.
0: Der er rigeligt at tage fat på for tech-herren her, kan jeg høre. Christina Borgtrup, tak for at være med her til eftermiddag.
5: Selv tak.
0: Kina-analytiker og altså også forfatter til flere bøger om Kina.
2: En skole i Albertslund udsatte indirekte en kvindelig muslimsk lærerpraktikant for diskrimination, da den krævede, at hun skulle give håndtryk til alle uanset køn, sådan lyder en dom fra Højesteret tidligere i dag.
0: Ja, sagen stammer helt tilbage fra 2019, hvor kvinden deltog i et velkomstmøde på den skole, hvor hun skulle i praktik. Her rakte en mandlig praktikvejleder hånden frem mod hende, og så replicerede hun ved at lægge hånden på brystet og bøje hovedet, og det fik så skolen til at stille krav om, at hun skulle give hånd til alle, både mænd og kvinder.
2: Det afviste den muslimske lærerstuderende så, og så afbrød skolen hendes praktikforløb. Peter Christian Hjaltason, velkommen.
6: Tak.
2: Du er chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder. Den har været 7 år undervejs, den her sag. Den har kørt igennem alle retsinstanser. Hvad er det, der gør den så principielt, at den skulle hele vejen til Højesteret?
6: Ja, det er, at det her det er simpelthen den første sag, som er kommet så langt. Der har været få af de her sager før, men de er aldrig kommet længere ind til byretten eller til ligebehandlingsnævnet. Så det her, det er simpelthen den første sag, hvor Højesteret har fået mulighed for at tage stilling til det her nogensinde.
2: Ja. Og hvad har Højesteret så lagt vægt på, da den gav kvinden medhold?
6: Ja, Højesteret lægger vægt på, at altså de siger sådan set, som udgangspunkt, så må man gerne stille sådan nogle krav her, må man gerne sige, at ens medarbejdere skal give hånd til personer af det modsatte køn, selvom at det strider mod deres religion, men det skal være nødvendigt at gøre det. Det er det, der er ligesom et afgørende, at det skal være nødvendigt at stille det her krav. Og det siger Højesteret i den her sag, det var det ikke. Det, som Højesteret lægger vægt på, det var, at der var jo så det her møde med skolen, med lederne og den studerende. Men på det her møde, der går skolen ligesom ind med det her udgangspunkt om, at hun skal give hånd. Der bliver ikke sådan afsøgt andre muligheder, for eksempel at hun kunne hilse på alle, uanset køn, ved at lægge hånden på brystet. Så man har ikke sådan reelt afsøgt andre muligheder. Og så det kan Højesteret også vægt på, at der ikke har været nogen konkrete problemer ved, at hun har afvist at give hånd.
2: Så hvad er det for nogle rettigheder, hun har fået krænket?
6: Det er retten til religionsfrihed, og så er det også retten til ikke at blive diskrimineret.
2: På trods af, at hun så fik medhold, kvinden her, så får hun ikke nogen form for kompensation eller erstatning, selvom skolen afbrød det praktikforløb, som hun skulle i. Det er jo normalt kutyme, at man får en eller anden form for godtgørelse, når man er udsat for diskrimination. Hvorfor får hun ikke erstatning?
6: Ja, det får man jo som det klare udgangspunkt. Det er helt rigtigt. Altså, adgangen til godtgørelse til erstatning er jo rigtig vigtig, fordi den både sikrer oprejsning til en person, som er blevet udsat for diskrimination, og den sender jo også et signal til den udøver diskrimination om, at det her må det ikke. Det har et afskrækkende effekt. Så derfor så får man jo som et klart udgangspunkt godtgørelse eller erstatning, når man bliver udsat for diskrimination. I den konkrete sag, der har Højesteret så valgt ikke at gøre det, og der har de lagt vægt på, at det ikke har haft sådan store praktiske konsekvenser for hende. Som jeg læser dommen, så kommer hun hurtigt videre et andet praktikforløb, og som jeg også forstår det, så afslutter hun også sin uddannelse til tiden. Så på den måde har det ikke haft nogen konkrete konsekvenser.
0: Men åbner dommen for, at andre vil kunne få erstatning i sådan en her sag?
6: Ja, altså hvis det for eksempel havde været, nu er det her et praktikforløb, hvis du var på en

0: problem på den. Så arbejdsgiver vil godt kunne stille de her krav også fremover, men der skal som sagt være det skal være nødvendigt at gøre det.
1: Og det er uanset om det er offentlige eller private arbejdsgiver, altså hvorvidt vil du mene, man kunne tolke den her, når vi kigger på forskellige brancher?
0: Det gælder alle arbejdsgiver.
1: Okay. Mm.
2: Vi har jo også haft den her debat om håndtryk i forbindelse med statsborgerskab, at når man skal tildeles statsborgerskab i Danmark, så skal man deltage i en ceremoni, og man skal give hånd. Kan man forestille sig, sådan en dom her også kan få konsekvenser for det?
0: Det er svært at sige. Det kan jeg ikke lige sådan umiddelbart give et meget konkret svar på. Der er jo lidt nogle andre hensyn bag håndtrykskravet i forbindelse med grundlovsceremonier, så det kan jeg ikke lige sådan på stående fod give et meget klart svar på.
2: Mm-hmm. Hvad tænker I i Institut for Menneskerettigheder? Er det diskrimination, det her?
0: Altså med, hvad snakker vi om nu? Snakker vi om med arbejdspladsen?
2: Ja, med skolen, det, som hun har været udsat for.
0: Ja, altså det har Højesteret jo klart stillet fast, at det er.
2: Ja. Peter Christian Hjaltason, tusind tak for at komme ind til os.
0: Tak for at være med.
2: Altså chefkonsulent for ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Vi skal til dagens skævskud, kunne man måske kalde det. Det er nemlig den her fra Mette Frederiksen.
3: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Ja, det er egentlig et skævskud, en sammenligning, som kom i går på en konference om blandt andet kunstig intelligens, sociale medier, børns sikkerhed, hvor hun jo altså fik sammenlignet børns forbrug af sociale medier med rygning. Hun ville hellere have, at sine børn røg, end at de var på sociale medier.
2: Ja, den sammenligning har i dag fået flere til at reagere og komme med kritik. Her til formiddag har hun så beklaget sammenligningen mellem røg og sociale medier på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver hun blandt andet.
1: Velkommen, Christiane Vejlø.
4: Tak skal jeg.
1: Du er direktør og stifter af det, der hedder Elektronista Medier. Det vil sige, at du beskæftiger dig med kunstig intelligens og med tech-verdenen i det hele taget. Du holder også foredrag, skribent, debattør, og derfor var du jo sådan set også inviteret med til den her konference i går. Så lad os lige starte der. Du sad og lyttede med, også da statsministeren var på scenen. Hvordan oplevede du det, der skete på scenen?
4: Jamen, jeg synes, det startede meget stærkt. Det var en konference om kunstig intelligens, og statsministeren, eller den fungerende statsminister, sagde, at det var en alvorlig ting, som vi skulle tage enormt seriøst, og så var vi ligesom i gang. Men så gled talen ret hurtigt over på sociale, og så var det, at der kom sådan en ret dramatisk retorik ind over. Og en af tingene var, at der blev ligesom sagt, at 90% af mistrivsel blandt unge nok var, havde hun en fornemmelse af sociale mediers skyld. Mm. Og så blev det så ligesom fuldt op med den her jeg vil hellere have mine børn røg cigaretter, end, eller var ryger, end at de var på sociale medier. Mm. Og det studsede jeg jo voldsomt over, for det er en voldsom retorik at bruge, og begge dele finder jeg altså slet ikke gavnligt for debatten.
1: Mm. Jeg vil lige prøve at høre endnu et klip, hvor hun uddyber sin pointe om, hvorfor hun bruger den her sammenligning ved konferencen i går.
3: There is something wrong with us, because as grown-ups, as politicians, as representatives for kids and so on, we still look in the old threats. But there is a new one, and it's much more present.
2: Ja, hun taler om, at vi bliver ved med at se på de gamle trusler, altså de gammeldags trusler. Men der er kommet en ny og langt mere presserende, sagde hun altså, den fungerende statsminister, med hentydning til sociale medier, som hun mener altså er den her presserende trussel.
1: Ja. Christiane Vejlø, du studser over de her udtalelser. Det er der flere, der gør. Vi har også hørt i dag flere fagfolk, altså sundhedsfagfolk, blandt andet Lungeforeningen, været ude at sige, at de er ærgerlige over den her sammenligning. Man kan slet ikke lave den her sammenligning. Så jeg tænker, at vi for nu lige kan lade den sådan sundhedsfaglige vinkel på det her ligge. Og så vil jeg gerne tale med dig om det, som du jo mener, at retorikken af de her påstande, at de ikke bare skæve, de ligefrem er populistiske. Hvad er det, du mener, der er så populistisk og så skævt i det her?
4: Jamen først og fremmest er hele emnet jo enormt vigtigt og relevant. Altså, jeg hører faktisk ikke rigtig nogen, som ikke er enige i, at der er store problemer med sociale medier. Der kan være mobning, der kan være svindel, der kan være skadeligt indhold, og tech-giganterne så kommercialiserer simpelthen vores børn. Det er jo selvfølgelig noget, vi virkelig skal håndtere. Men derfor er det også vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det, der foregår, og at vi kan have en tone, der giver mening. Og her er vi simpelthen inde og komme med nogle udtryk og overdramatisere det. Selvom det

0: Dramatisk nok, kan man sige, så er det bare æbler og bananer, vi sammenligner her. Og selvfølgelig er det klart, at ryge cigaretter, som i øvrigt også er en stigende problematik hos unge mennesker, er enormt alvorligt og dødeligt. Og at sociale medier er en langt mere kompleks fænomen end en cigaret.
1: Hun har også beklaget den eksakte sammenligning med cigaretterne på Facebook. Hun skriver blandt andet sådan her: I går vil jeg gerne fremprovokere, at vi voksne snart forstår, hvor udsatte vores børn er på skærmen, med ordene om, at jeg hellere vil have mine børn røg, end var alene på sociale medier, så skrev hun, og derfor er mit håb, at vi som samfund vil begynde at anskue det mere kritisk, som vi har gjort det med andre skadelige produkter, vi har forbudt og reguleret gennem tiden, for eksempel rygning for børn. Ændrer den her beklagelse ved din kritik?
0: Jeg synes jo altid, det er super positivt, når man ser tilbage og ser, at den kom måske lidt forkert ud, eller metaforen var ikke helt optimal. Men jeg synes bare stadigvæk, at der er noget problematisk i den her hype, som fænomenet får, som kan bringe altså, rigtig mange forældre også ud i en ekstrem bekymring, og selvfølgelig er der noget at bekymre sig for, og igen, jeg hører ikke nogen, som ikke siger, at det her er noget, vi skal tage alvorligt, men der er allerede en kløft mellem forældre og børn, og det er svært for børn nogle gange, og det hører vi dem fortælle, hvis vi spørger dem, at det er svært at fortælle deres forældre om det, der er svært, fordi forældrene har hørt den her meget voldsomme retorik og sammenligning, som er kommet fra mange forskellige stemmer, og hvis jeg så skal fortælle, at jeg har haft en dårlig oplevelse, så kan det være, at min mor og far tager min telefon, eller udskammer mig på en eller anden måde, fordi der kan du se, hvad vi sagde. Så for debatten, og for børnenes skyld, og for, sådan, for at vi virkelig kan gribe fat om Niels Rod, så er det vigtigt, at vi snakker rent om, hvad er det her? Og sociale medier er jo ikke kun dårligt, det skal vi også huske. Der er jo nogle positive ting. Og vi har jo selv givet dem lov, kan man sige. Vi har jo selv sovet i timen. Og der er mange ting, vi skal tale om.
1: Der er mange ting, vi skal tale om. Men der kan man sige, hvor du er bekymret for, at det her det skaber kløfter. Vi laver skræmmekampagner, som gør, at børnene de ikke føler, de kan gå til os som forældre med deres liv på sociale medier, så er bekymringen omvendt jo hos Mette Frederiksen, at vi ikke har talt kritisk nok om det, altså vi ikke er klar nok over, hvor skadeligt det her er, og det er sådan set også den pointe, som hendes kollega, det socialdemokratiske europaparlamentsmedlem Christel Schaldemose havde, da hun var med hos vores kolleger i P1 Morgen i morges. Hun siger, at vi er jo nødt til at få åbnet vores allesammens øjne for, hvor dårlige de her sociale medier er for vores børn. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
2: Det er med til at understrege, at de der sociale medier er altså noget, vi bliver nødt til at regulere på lige fod med rygning og alkohol og gambling, fordi det både er afhængighedsskabende, og fordi det faktisk er farligt. Vores børn, de møder børnelokker og mor og mobning og vold og selvskade. Det skal vi da ikke finde os i. Vi er da nødt til at gøre noget, og det er det, hun forsøger at sige.
1: Ja, argumentet her er jo, at vi faktisk har underfortalt den skade, som de sociale medier gør ved vores børn. Og at hvis vi ikke begynder at sige det højt, så får vi ikke håndteret det ordentligt, og så risikerer vi jo virkeligheden at sende vores børn ud på sociale medier, hvor de ikke bør være. Er der ikke en pointe i det, kan jeg så spørge dig?
0: Jo, men altså, hun har jo fuldstændig ret i, at vi har, altså, som jeg sagde tidligere, sovet i timen. Altså, vi har lavet de her tech-giganter bygge systemer, som totalt kommercialiserer på børn og udsætter dem for skadeligt indhold. Der er masser af problemer der. Men vi har faktisk snakket om det noget tid, og der har været masser af hård retorik i medierne og i debatterne. Så det er faktisk ikke noget, vi har savnet. Men det, vi savner, det er jo selvfølgelig handling. Vi savner faktisk, der bliver fuldt op på den her regulering. Vi skal sikre os, at vi altså, holder de her tech-giganter til ansvar. Og det, der er rigtig relevant, som også var på dagsordenen i går, det er jo, at vi går ind i en tid med kunstig intelligens, hvor vi jo ikke må begå de samme fejl. Vi er jo nu med kunstig intelligens, som netop var emnet i går, ved at ligesom sige, jamen så bliver det igen store tech-giganter, som vores børn sidder og chatter med kunstig intelligens og udvikler det, de tror, der er venskaber, og så bliver der talt om, at der skal også kommercielle budskaber ind og så videre. Så det er mange af de samme problemer, der er med kunstig intelligens, så det vigtige, synes jeg lige nu, vi skal samles om, det er, at vi må ikke begå de samme fejl. Vi skal regulere på alle fronter, men lad os nu snakke et sprog, så vi ikke skaber større kløfter mellem børn og voksne, end der er nødvendigt.
1: Men Christiane Vejlø, er du grundlæggende enig i, at sociale medier kan være så skadelige, som vi hører Christel Schaldemose og Mette Frederiksen sige. Altså, det kan virkelig skade vores børn, og det bliver vi nødt til at sige højt, for vi sådan for alvor forstår det.
0: Jeg er simpelthen ikke enig i, at en sammenligning med rygning er korrekt. Der er 14.000 mennesker, danskere, der dør om året af rygerelateret sygdomme. Vi ser selvfølgelig nogen, som på sociale medier, at man kan se, at de har haft det dårligt, og det måske fører til selvmord, så der kan være nogle, kan man sige, afledte negative konsekvenser. Man kan bare ikke direkte sige en til en, at sociale medier er skyld i rigtig mange dødsfald, for der er rigtig mange ting, der spiller ind her. Og mistrivsel er jo mange ting. Og jeg er også rigtig bange for, at vi overser dem, som virkelig er marginaliseret, hvis vi tror, det hele bare er sociale mediers skyld. Fordi vi skal jo også ud og hjælpe børn, som har problemer med alkohol i hjemmet, og vold og mobning og diagnoser osv. Og dem er der også rigtig mange af. Og det kan godt blive et samspil mellem, at det så bliver dårligere via sociale medier, at man så går derind og måske finder noget, som ikke støtter godt op om for eksempel en spiseforstyrrelse. Men det er bare meget mere kompleks emne, end at bare sige en til en, at det svarer til at ryge dødelige cigaretter og gå på social medier.
1: Men Christiane Vejle, nogle gange kan der være brug for at overstyre, for at vi ligesom får øjnene op for det her. Hvad er det egentlig, du foreslår, at man gør i stedet, hvis vi ikke skal risikere at fortabe os i, når man der er også gode ting ved sociale medier, og det går jo nok endda?
0: Nå, men jeg synes, vi har været i gang med at overstyre noget tid. Altså, jeg synes, debatten har været rimelig hårdt, og vi har hørt sammenligninger med heroin på legepladsen og casinoer og så videre. Og igen, jeg synes ikke, at vi oplever, at det er så gunstigt, når man skal sætte sig ned og virkelig debattere og føre det her til handling. Selvfølgelig skal vi vide, at det er seriøst og alvorligt. Men igen, det ved vi godt nu. Og vi ved godt, at der også på EU-plan, at vi skal gøre noget ved det. Før Mette Frederiksen til talen i går, der var Ursula von der Leyen, som talte om de forskellige tiltag, der er på EU-niveau her. Og det er jo så der, vi skal sige, at de skal følges op. Og der skal ligesom være konsekvenser for de sociale medier, hvis de ikke får stoppet det skadelige indhold, og hvis de ikke stopper med at kommercialisere på børn, og vi har noget med nogle aldersgrænser osv. Så der er jo nogle tiltag i gang, og det er virkelig der, vi skal have fokus.
1: Christiane Vejlø, tak for at bidrage til debatten her til eftermiddag.
0: Så tak.
1: Direktør og stifter af Elektronista Media. Så skal jeg lige sige, at vi naturligvis har rakt ud til Socialdemokratiets pressetjeneste for at give en mulighed for at svare på kritikken her. De henviser til Mette Frederiksens opslag på Facebook.
3: En kat bliver ikke til en hest, bare fordi den er født i en hestestald. Et efterhånden landskendt udsagn, som den nyvalgte folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen kom med kort efter valget om Radikale Venstres Samira Nawa. Et udsagn, som hun efterfølgende har taget afstand fra, men som ikke desto mindre satte gang i en debat om danskhed, om det er noget nedarvet, noget der ligger i generne.
1: Ja, en debat, som også blev forstærket, da debattøren Rasmus Munk Søndergaard i Deadline koblede danskhed til vores tarmes evne til at fordøje mejeriprodukter.
4: Vi kan tåle mælk.
3: Ja, det sagde han. Vi kan drikke mælk, og det har været med til at forme vores kultur, mener han.
1: Ja. Siden har mange været ude at afvise, at danskhed skulle være et spørgsmål om gener eller etnicitet. Men i går, der havde du, Søren, her i studiet besøg af en debattør og foredragsholder, Omar Al-Khatib, som mener, at det at være dansker også ligger i blodet. Han er selv af palæstinensisk oprindelse, og selvom han er vokset op i Danmark, har dansk statsborgerskab og tænker og taler dansk, så er han kommet til den erkendelse, at han ikke er lige så dansk som etniske danskere.
5: Jeg er dansker i tunge og i tanke. Jeg har et stærkt tilhørsforhold til Danmark, men jeg er ikke etnisk dansk. Mm. Og derfor siger jeg også, at jeg ikke er lige så dansk som alle andre, især dem, som har mange forfædre, der er gået på den her jord, i det lille stykke af Norden.
3: Omar Khatib blandede sig i den her debat om danskhed med et indlæg i Politiken i weekenden, og jeg var altså på besøg hos os i går. Hans pointe er blandt andet, at når blod, jord og national selvbestemmelse altid har været en bærende del af palæstinensernes identitet, så er det også forståeligt, at blod og slægt bliver en del af debatten om det at være dansk.
5: Når jeg bruger blod, så bruger jeg det faktisk mere for at snakke om slægt og forfædre. Det er det, vi får, altså nedarvet. Det er det, det handler om for mig. Mm. Der har jeg lært i min palæstinensiske fortælling, at forfædre, slægtsbånd, kulturarv, kulturel kontinuitet betyder rigtig meget. Det er ikke det vigtigste i verden, men det er heller ikke ubetydeligt. Fordi man må bare erkende, for mange mennesker, så giver det mening. Man finder mening i at tilhøre et fællesskab. Noget af det kan være et lokalt fællesskab, men noget andet kan også være et nationalt fællesskab. Og den form for kulturel kontinuitet er en, jeg voksede op med. Så hvis jeg skal være logisk stringent, så skal jeg ikke fare op, når en dansker også har lyst til at finde et tilhørsforhold i sin nationale identitet.
3: En anden af dem, som også har blandet sig i debatten om danskhed, det er dig, Özlem Cekic. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
3: Du er forfatter, foredragsholder, stifter af foreningen Brobyggerne. Du er lige nu med os fra Istanbul, hvor du lige er landet. Og du var blandt andet udtalt om det her med danskhed i et interview i Information her i går. Opfatter du dig selv som dansker?
4: Ja, det gør jeg. Jeg har både et juridisk bevis på, at jeg er dansker. Det er jo mit danske statsborgerskab. Men jeg er også, modsat den debattør, I har med, ikke i tanken og i tungen, men også i hjertet dansker. Og det definerer jeg med loyalitet og kærlighed til Danmark.
3: Ja, fordi Omar Al-Khatib, han taler jo om det her med blod og slægt spiller en rolle, og derfor siger han, at han er ikke lige så dansk som alle andre. Opfatter du dig lige så dansk som det, vi forstår ved etniske danskere?
4: Det kommer meget ind på, hvem den anden etniske dansker er. Altså Hal Koch, som er en af mine meget store rollemodeller, siger jo, skal danskerne binde sig på tværs af kulturer, eller skal de binde sig på tværs af demokratiske værdier? Så jeg kan jo godt måske sidde med en etnisk dansker fra Varde, som ikke mener, at homoseksualitet skal accepteres. Det er en sygdom. Kvinder skal ikke bestemme over eget krop er imod fri abort, og måske har jeg ikke, jeg har ikke noget til fælles med ham, fordi jeg mener det omvendte. Men til gengæld, så kan jeg sidde med en fra Mjølnerparken, en anden med kurdiske rødder, som mener, at homoseksualitet skal selvfølgelig på lige fod med alt det andet være ligeværdigt og gå ind for ligestilling, for frihedsrettighederne kan et fællesskab. Så det er jo derfor, altså jeg føler mig dansk på den måde, at jeg tænker, at det der er det helt afgørende at være dansk, det er også den demokratiske kultur. Vi har brugt enormt lang tid på at snakke om, hvad danskhed ikke er, men faktisk meget lidt om, hvad er så danskhed? Og for mig er demokrati, frihedsrettigheder og ligestilling en af de helt bærende søjler i Danmark.
3: Ja, det taler Omar Al-Khatib, som vi havde besøg af i går, også om. Han siger, det er mere end vores indstilling til demokrati og de fælles værdier, som man kunne kalde danske eller universelle på en eller anden måde. Han siger, det ligger dybere, det går dybere end det. Han siger, han har før sagt om sig selv, at han er dansk. Han har set Matador, han er vokset op med dansk børnefjernsyn og alt muligt andet, men han er kommet til den erkendelse, at det ikke passer, blandt andet ved at se tilbage på sin egen palæstinensiske historie. Han siger, venstrefløjen har et paradoks, når det kommer til identitet, fordi man hylder gerne andre folks kamp for jord, blod og tilhørsforhold. For eksempel, når det gælder palæstinensernes kamp. Men man reagerer langt hårdere, når nogle danskere taler om deres egen danskhed og deres egen etnicitet. Har han en pointe i det?
4: Altså, både ja og nej. Ja, fordi at når jeg har også selv tilhørt venstrefløjen. Jeg abonnerer for eksempel slet ikke på, at dansk statsborgerskab, det er noget, man skal fødes med. Alle skal have det, som nogle partier på venstrefløjen faktisk er ret store fortaler for. Jeg synes jo, man skal gøre sig fortjent til en dansk statsborgerskab, fordi dansk statsborgerskab er noget af det fineste, man har, hvor man faktisk får medbestemmelse. Og det er jo sindssygt vigtigt at have medbestemmelse i et land som Danmark, som er en af de stærkeste demokratier i verden. Der skal vi også være meget bevidste om, hvem vi giver det danske statsborgerskab til, så det ikke er nogle mennesker, der går ind og udhuler demokratiet indefra. Og det har folk som mig med etnisk baggrund også en egoistisk interesse i, fordi vi har jo heller ikke behov for folk, der ikke abonnerer på det danske værdier, den danske de demokratiske værdier og den demokratiske kultur bliver en del af statsborgerskabsfællesskabet. Og på den anden side, så har jeg det også sådan lidt, jeg har jo selv rødder fra Mellemøsten.
3: Ja.
4: Jeg har kurdiske rødder fra Tyrkiet, hvor jeg er et mindretal. Og der taler man meget om det der med blodet og generne og fædrene. Og det er jo en måde for mig Det er bare udtryk for en national tankegang, nationalistisk tankegang. Det abonnerer jeg ikke på, hverken når det er Nadia Isaksen, der siger det, eller debattøren fra Politikken, der siger det, fordi for mig er det ekstremt ekskluderende at sige, at det er ens gener, det er fædre. Ja, Danmark er ikke mit fædreland, men det er mit moderland. Altså, og det er mine børns både fædre og moderland. Så på den måde, det der med at binde op på, nogle gener og noget blod. For mig er det i hvert fald noget, jeg ikke binder med, med det at være dansk, fordi jeg synes, det bliver meget nationalistisk.
1: Men abonnerer du på det, hvis det kommer fra kurder, du taler med, eller fra Omar al-Khatib med palæstinensisk baggrund? Kan du så abonnere på det? Er det, kan have en betydning?
4: Nej, fordi kurder, det der binder kurderne på tværs, fordi du har kurder i Tyrkiet, Iran, Irak, Syrien. Det, der binder os på tværs, er ikke vores blod. Det er jo det at være kurder, det er den kultur, der kommer med, eller det er altså de traditioner, den loyalitet, der ligger. Det er også derfor, jeg taler utrolig meget om loyalitet i forhold til Danmark. For eksempel er der utrolig mange med minoritetsbaggrund, der bor i Danmark, men som aftjener deres værnepligt i Mellemøsten eller i Tyrkiet. For mig er det et udtryk for illoyalitet. Altså, ja, min mand, min søn har aftjent værnepligt i Danmark. Der er ikke en større loyalitet for det land, du bor i, hvis du aftjener værnepligten. Og da jeg blev medlem af det danske Folketing, så afgav jeg mit tyrkiske statsborgerskab. Var det svært? Ja, det var det da. Det er da smertefuldt, fordi du ligesom på en eller anden måde siger, at jeg ikke hører til, selvom jeg har rødder derfra, men ingen skulle være i tvivl om min loyalitet. Og det er jo derfor, at loyalitet er for mig langt vigtigere faktisk, end det danske statsborgerskab, som er en juridisk tilkendegivelse. Mm. Men der er også masser af mennesker, som er illoyale, som vi giver dansk statsborgerskab til. Ja. Som jeg mener ikke fortjener det.
3: Ja, men det rækker jo, som Omar al-Khatib siger, dybere end det. Altså, du har loyalitet i Danmark, siger du. Du er dansker, men du kommer fra Tyrkiet. Du bringer andre traditioner med, ligesom andre, der kommer andre steder fra, gør. Mm. Og der siger Omar al-Khatib, at slægten også betyder noget for danskheden. Prøv at høre.
5: Det betyder bare noget også, at du har måske 5 forfædre tilbage, 6 forfædre tilbage. Der er en, der har kæmpet i et vigtigt slag for Danmarks fremtid. Der er en, der har bygget den lokale kirke. Der er en, som har haft en betydning for sit lokalsamfund. Det er okay, at du finder en form for glæde i det, og du gerne vil sådan, lad dig motivere det og skilte lidt med det. Det er okay. Og det er derfor, jeg bare siger, at hvis alt bliver en smeltedeal, sådan en amerikansk version af det, så tror jeg, at jeg tror bare, at for det første ikke, det giver mening for Danmark. For det andet, så tror jeg også bare, at der er mange, der vil føle, at hvorfor må alle andre folkeslag gerne gøre det der? Men når danskerne gør det, så er det forbudt.
3: Ja, man kan sige, at Özlem Cekic, han viser en forståelse for, at danskerne eller nogle danskere mener, at det har betydning, om man har også rødder i Danmark, der går langt tilbage. Hvad siger du til det?
4: Jamen selvfølgelig, alt andet vil der være nonsens. Selvfølgelig betyder det noget, at man kommer fra et land, som har Søren Kierkegaard, Hal Koch, Grundtvig, som deres som demokratiske forfædre. Selvfølgelig har det der en utrolig stor betydning, selvom jeg med mine rødder fra Tyrkiet også kigger mod Atatürk, eller kigger mod altså store tænkere som Orhan Pamuk. Altså den ene udelukker jo ikke det andet. Og det er måske også det der, det bliver sådan meget som enten eller. Altså, du er nødt til at ligesom at vælge, men hvis mine forfædre var totalt udemokratiske, nogen, der bare slagtede af alle, enhver der kom, så har jeg da ikke lyst til at være i samme fællesskab med dem, selvom jeg genetisk måske årtier tilbage har et fællesskab med dem. Det har jeg da ikke lyst til. Altså, hvis du lavede et DNA-test på mig, så kan du da godt se, at jeg har rødder fra Tyrkiet, men har jeg lyst til at sige, at Erdogan er min store rollemodel? Gud fandme ej, det vil jeg ikke. Og jeg tror, det er måske også det, der nogle gange mangler i den her debat.
3: Ja, ja, og det bliver meget hurtigt sådan en, kan man sige, en ophedet debat, hvor hvis man taler om gener eller slægt eller sådan noget, så bliver det så bliver man sat i bås med racisme eller fascisme. Men under det her, siger i hvert fald Omar al-Khatib, der ligger der den her ængstlighed for, at andre kulturer kommer til Danmark og fylder mere. Skal vi anerkende den ængstlighed i stedet for at udskamme dem, som taler om, at danskhed er noget, som går generationer tilbage?
4: Altså, jeg synes generelt, man ikke skal udskamme folk, der har et helt legitimt synspunkt i en debat. Det andet er, jeg synes faktisk, han har fat i en pointe der i forhold til ængstelighed. Fordi det er også mit næste point. Den ene er loyalitet, den anden også kærligheden for Danmark. Fordi der er også nogle ting, som kendetegner den danske kultur. Altså højskolesangbogen, madkulturen, hvad ved jeg, foreningslivet. Der er jo enormt meget af det her sproget. Altså kan man være dansk, hvis man ikke vil lære sproget? Hvis man sidder til et forældremøde, ikke forstår, hvad der bliver sagt, aldrig nogensinde hører radio og kan følge med? Det mener jeg faktisk ikke, man kan. Så derfor har det jo en betydning, hvilken kultur, som Danmark også står på. Og af samme grund, så betyder for eksempel kirkerne meget. Det er jo et kristent land. Det kan godt være, at man er et religiøst mindretal, og Danmark er et land, man virkelig højt til loftet i forhold til religionsfriheden og åndsfriheden. Men man skal også anerkende det land, der brødføder en, hvor ens loyalitet ligger. Der er også en kærlighed forbundet med det. Og der kan jeg godt forstå nogle gange, folk sidder og tænker, sharia-domstole og kønsopdelt svømmehal og burkaer, og hvad fanden har det med danskhed at gøre? Det kan jeg godt forstå, fordi jeg sidder jo også med den liberale menneske, jeg er, og tænker, hvordan er det forbundet med, at jeg sidder over for et menneske, hvis ansigt jeg ikke kan se, fordi hun bærer burka, at det her skulle være dansk? Men, det synes jeg da er totalt legitimt, man siger.
3: Så du er dansker, Özlem, og blandt andet i kraft af din loyalitet, som du siger, de værdier, du bærer. Men vil du sige, at du er lige så dansk som alle andre, selvom du er muslim, som også bærer nogle andre traditioner med end de traditionelle danske?
4: Ja, jeg vil også mene, at jeg er lige så dansk som Yair Melcher, min bestyrelsesformand, som er overrabiner. Altså, jeg synes lige præcis, den her del af debatten bliver også sådan lidt fordummende, ikke? Altså, så skal vi stå der, jeg er lige så dansk, tag mig, det er lidt ligesom i skolegården, tag mig med på din fodboldshold. Altså, det er jo, jeg har et dansk statsborgerskab, jeg har en loyalitet, jeg har et kærlighed over for det her land. Jeg har ikke andre lande, jeg vil begraves i. Det her er mit land. Og det er ikke kun i tanken og i tungen, men det er også i hjertet. Jeg har en dybt, dybt taknemmelighed for, hvad Danmark har givet mig, og at mine børn vokser op i en af de mest frie og demokratiske lande. Den taknemmelighed er også vigtigt, at man tager med sig, når man siger, at man er dansk. Fordi jeg er meget bevidst om, at jeg er nydanskere. Jeg er jo ikke født her. Men når man er nydansker, så er der også nogle ting, man skal lære, og man skal huske sine pligter, selvom man har nogle rettigheder. Men ja, det mener jeg. Synes du ikke, jeg er dansk, Søren, når du kigger på mig udefra? Eller ser jeg helt mærkelig ud?
3: jeg mener sådan set ikke noget om det her. Jeg stiller bare spørgsmålene.
4: men det er jo vildt, hvor mange der har spurgt, føler du dig dansker? Yeah. Føler du dig? Yeah. Så man skal ind virkelig og føle alt muligt ting. Jeg synes, det handler om loyalitet og kærlighed.
3: Özlem Cekic, mange tak for at være med.
4: Tusind tak.
3: Og give dit bidrag til den her debat om danskhed, altså forfatter, foredragsholder og stifter af foreningen Brobyggerne.
1: Og så spoler vi lige tiden tilbage til fredag, hvis man nu sad og så amerikansk tv, måske gjorde man det, så kunne man blandt andet høre det her.
6: The Trump administration says the truth is out there.
7: Department of Defense has released hundreds of never-before-seen files on UFOs.
8: Have you seen them? Last Friday, the Trump administration released its first batch of declassified UFO-UAP files.
1: Ja, Trump-administrationen offentliggjorde altså en stor bunke af hidtil klassificerede optagelser og beskrivelser af uidentificerede objekter. Også det, nogen bare kalder UFO'er. I alt er der tale om 161 filer og dokumenter, blandt andet 28 videoer og beskrivelser fra astronauter, som har set uforklarlige ting på månen.
3: Vi talte tidligere i dag med Frederik Dirks Gottlieb, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken. Han har netop sendt et særafsnit i luften om lige præcis de her nye dokumenter. Han beskriver dem sådan her.
9: En blandet landhandel. Der er jo flere niveauer af hvad det er, der er blevet udgivet. Altså for det første synes jeg, det er helt vildt, at man har gang i den her proces fra regeringens side. Nogen vil måske sige, at det er bare en afledningsmanøvre fra de andre filer, som vi gerne så blev udgivet, altså selvfølgelig Epstein-filerne. Mm. Det er krigen i Iran osv. osv. Og det er der selvfølgelig, det er jo politik, det er der selvfølgelig en pointe i. Men vi kigger ind i lige nu, at den amerikanske regering er i gang med, og det her er jo bare første batch af filer. De er simpelthen i gang med at frigive, hvad de har af UFO-relateret materiale. I hvert fald, hvis man skal tro på, hvad de siger, og hvad politikerne er ude at sige. Det er jo på alle måder utrolig historisk. Og der er, man skal lede efter det, men der er nogle små diamanter, der gemmer sig i minen her.
1: Og du har ledt efter det, som den UFO-nør du er, så lad os kigge på nogle af diamanterne, hvis vi kan kalde det det.
9: Yes.
1: Der er blandt andet også frigivet gamle, tidligere klassificerede optagelser, blandt andet lydoptagelser fra den rummission, der hed Gemini 7 i 1965. Vi skal lige prøve at høre et klip, hvor astronauten Frank Borman taler med kontrolcentret på jorden.
10: Mm. We have very, very many, looks like hundreds of little... Particles going by the left out about three to four miles.
11: Understand you have many small particles going by on the left.
1: Ja, Frederik, hjælp os lige. Hvad er det, vi hører i det her klip?
9: Ja, og det er selvfølgelig bare en lille del af klippet her, men astronauten beretter altså om at se noget ude i rummet, som vedkommende ikke burde kunne se. Det bliver beskrevet her som små partikler, lysende, brilliantly, siger han også på et andet tidspunkt i klippet, altså noget, der lyser på en vild måde, som altså ikke burde være der. Så er der snak om det er noget fra egen raket, eller hvad det kan være. Men det er i hvert fald noget her, som både, kan man sige, Mission Ground Control og astronauten undrer sig enormt meget over. Og man kan også høre ham, der taler med ham fra landjorden, sige flere gange, altså beskrive det som bogey, som er et jægerpilotudtryk for UFO, simpelthen.
1: Okay.
9: Ja.
1: Lad os tage fat i en af de andre eksempler, som måske kunne kvalificere som en af diamanterne, fordi i de her dokumenter så er der også flere beskrivelser fra Apollo-månelandingsmissionerne i 1960'erne og 70'erne. De har set ting på månen, som de ikke har kunne forklare. Hvad er det, de beskriver?
9: Jamen, vi har sådan en debriefing fra Apollo 11, som jo er den meget berømte månemission med de tre meget berømte astronauter. Michael Collins, Buzz Aldrin og Neil Armstrong, og det har vi ikke en lydoptagelse af, desværre, men der er så den her transkribering af, hvad de siger til den her debriefing, som man har efter missionen. Mm. Og der beskriver de meget tydeligt, at de ser ting igen, som ikke burde være der. Mm-hmm. Der bliver igen spekuleret på, om det kan være en del af deres eget fartøj, som de har skilt sig af med. Det synes de ikke rigtigt, det stemmer overens med. De bliver ved med at vende tilbage til, at de ser noget, der er cylinderformet. Mm-hmm. En af de andre siger, formet som et L. I hvert fald nogle ting, som igen ikke burde være der. Og Buzz Aldrin har jo efterfølgende, da han bliver ældre, gået ud og talt om det her. Og der er det blevet sådan faret lidt af banen, som måske er han blevet lidt gammel og lidt skør. Men nu, de ting, han har sagt i interviews efterfølgende, for nu efterhånden ret mange år tilbage, stemmer ret godt overens med det her brief her. Okay. Men det stemmer til gengæld ikke så godt overens med det faktum, at de holdt en pressekonference efterfølgende, hvor de siger, vi så ikke noget deroppe.
1: Mm. Har de forklaret, hvordan det kan være, at de så har sagt det ene til et brief og det andet til en pressefremlæggelse?
9: Det ved vi ikke. Ej. Det er simpelthen, der må man selv spekulere, men måske skal man også passe på, at man spekulerer for meget, fordi det er selvfølgelig også der, hvor alle mulige teorier kan opstå.
1: Men det, du taler om, jeg har faktisk printet billedet her, altså det her billede fra månen af astronauterne fra Apollo 12-missionen i 1969.
9: Ja, det er så nogle andre billeder.
1: Det er nogle andre billeder, hvor man i hvert fald også kan se sådan et lidt blåligt cylinderfarvet lys i baggrunden. Du kan lige få det her. Hvad er det så?
9: Der er jo i hvert fald seks interessante fotos med. Der er også et andet foto, hvor du ser tre lys, som enten er tre separate lys, eller tre lys på noget trekantformet objekt. Kan det være noget fra nogle russiske rummissioner? Kan det være? Men, fordi det der har undret folk her, det er, at der burde være totalt mørke her på det her tidspunkt, hvor de kigger ud i rummet. De burde ikke kunne se lys. Så det her har jo virkelig fået folk til at klø sig lidt i nakken. Nogle mener, der er visse teorier om, som kan forklare det. Nogle mener, at det fuldstændig ikke burde kunne lade sig gøre. Mm-hmm. Men altså igen, der er også folk derude, der mener, at vi aldrig har været på månen. Ikke? Så hvad fanden skal man nu vælge? UFO'erne, eller vi har aldrig været på månen? Hvad er den sjoveste teori? Men det er i hvert fald mystisk, at der har været de her observationer, og vi ved så, at de har ligget inde med billedmateriale af det, som de har valgt ikke at vise til den amerikanske eller til verdensbefolkningen for den sags skyld, samtidig med, at de har sagt nothing to see here, og det kan sagtens være alt det her, det kan forklares på en ordinær måde, men det er klart, det bidrager ikke til tilliden til den amerikanske regering i hvert fald. Mm.
1: Så hvad siger du? Altså som ufo-nørd, som en, der har talt med alle de fremmeste kilder inden for det her område, rykker de her filer ved vores forståelse af, om der er liv i rummet?
9: Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, jeg prøver jo at holde mig sådan relativt objektiv i min podcast, og prøver ligesom at lade alle mine ekspertkilder være dem, der kommer med de spændende forklaringer. Men jeg synes da i hvert fald, at det sætter en fed streg under, at der er noget her, der skal undersøges. Altså, fordi der er jo også alle de her videoer, som er med i de her UFO-filer, som er optaget af jagerpiloter og droner osv. Mange af dem er sådan infrarøde optagelser i sort-hvid, hvor der også er nogle af dem, der lader til at vise nogle objekter, der flyver i nogle besynderlige mønstre, og som igen ikke viser tegn på vinger eller udstødning osv. Og det ligger meget godt i forlængelse af det, som vi så på de nu lidt småberømte videoer, dem der blev kaldt for Pentagon-videoerne, der kom tilbage i 2017 og startede hele den her moderne bølge af UFO-interesse. Mm-hmm. De er jo stadigvæk på papiret uforklarede, og det er mange af de her andre videoer også, og det er de her billeder jo sådan set også. Så jeg vil sige, indtil vi får nogle rigtig, rigtig gode forklaringer på det her, men egentlig vil man helst have dem fra officiel side, så vi ved, at vi kan stole på det, så jamen, det er i hvert fald, det rejser i hvert fald nye spørgsmål.
1: Ja, sagde altså her Frederik Dirks Gottlieb, som er vært på DR-podcasten Flyvende Tallerken, som sagt et særafsnit ude om de her dokumenter, hvis man er nysgerrig på at nørde mere ned i det, så er det bare ind i DR Lyd.
3: Normalt er filmfestivalen i Cannes et sted, hvor man bliver præsenteret for nye film af den mere kunstneriske, nyskabende og alvorstunge slags. Men i aften ved midnat kan publikum læne sig tilbage i sæderne og nyde en god gang gaderæs, motorbrøl og store biler. On green, I'm going for it. Så man ikke i tvivl om, hvad det handler om her.
1: Nej, det her det er et klip fra den første film i Fast and the Furious-franchiset tilbage fra 2001, som altså bliver vist på Cannes, og det gør den i anledning af dens 25-års jubilæum.
3: Ja, Anne Lind Andersen, god eftermiddag.
12: Hej.
3: Hej, du er filmkritiker på What to Watch. Nu kan vi altså se, at en prestigefilmfestival i Sydfrankrig her har valgt at hylde en vaskeægte amerikansk Hollywood-blockbuster med en midnatsforestilling. Hvordan rimer Fast and Furious på Cannes?
12: Altså umiddelbart, så det lægger du jo også op til, at så skulle man tro, at det var fuldstændig modsatrettet filmsyn, der kommer og bliver præsenteret der. Men Cannes har jo en tradition for også at vise de her meget sådan, hvad skal vi kalde det, lidt populistiske valg. Og det gør de jo selvfølgelig af flere grunde. Dels for at vise, at filmsmagen er bred på Cannes. Den også kan rumme de her populære blockbuster-smag. Og så også fordi, for at tiltrække de Hollywood-stjernerne til at komme til Cannes. Og så vi har set det, altså, det gør de faktisk hvert år, det er for at trække de der stjerner til den røde løber i palæet. Vi har så for eksempel et år, hvor Indiana Jones med Harrison Ford og Mads Mikkelsen i øvrigt åbnede festivalen og så videre. Så de ved godt, at de skal ligesom have de der den type film med for at cater til også den brede filmsmag. Og så vil jeg sige, så kan man jo godt begrunde det sådan rent filmisk også, i og med, at det er altså en filmfranchise, som I selv nævnte, har overlevet i 25 år, har fornyet den genre, den blev til i, har været et kæmpe kulturelt popfænomen.
3: Ja, hvorfor tror du, den har været det?
12: Ja, men det tror jeg, der er mange grunde til, men altså, da den kom, så kom den jo i en genre, altså bilræs-genren, med drønende motorer og piger, der startede billøb i ikke ret meget tøj og alle de der sådan klassiske ting, i en genre, som egentlig var sådan kaldt død eller uddøende. Det var en film, altså en genre, som der stort set ikke blev lavet film i mere. Og så kom den her Fast and Furious i 2001 og viste, at man kan faktisk stadigvæk godt lave ret spændende, underholdende film, der der det egentlig kun handler om at biler, der kører hurtigt og kører kapløb mod hinanden. Og den har simpelthen været så stærk, den franchise, at den så har overlevet de her 25 år og 10 film og en 11. den store finale på vej i 2028.
1: Så hører jeg da her, at en Andersen argumenterer for, at den faktisk passer perfekt ind på Cannes.
12: Altså, den passer perfekt ind i sideprogrammerne på Cannes, kan okay, man sige. Dog. Og også det her med at vise den brede filmsmag. Men hvis vi spørger, hvis vi ligesom synes, at Cannes er synonym, og det er det jo først og fremmest synonym med den store filmkunst, Arts Cinema Festivalen, så er det klart, at det ikke er en film, der nogensinde ville kunne blive taget betragtning i, lad os sige, hovedkonkurrencen, hvor det er de her kunstneriske film, der bliver vist.
3: Ja. Fortæller det noget om filmens tilstand i dag, at en franchise som det her kan blive ved med at reproducere sig selv og havne på Cannes i sidste ende?
12: Ja, altså det siger jo både noget om film i dag, men det siger jo også rigtig meget om film de sidste lige præcis 25 år, altså hvad der er sket i filmindustrien, og til mangens beklagelse, altså at det er meget franchise, der har vokset så store. Det er genbrug af velkendt IP, det er sådan en eller anden uendelig sløjfe af den samme fortælling om og om og om igen, som vi har set, og det er jo ikke kun, Fast and Furious. Det er jo i høj grad alle mulige andre. Altså stort set alle de film, der sælger allerflest billetter i biograferne, som er eksempler på det. Og det er jo sådan den helt store brede udvikling i filmbranchen, fordi, og i biografmarkedet i øvrigt også, fordi det er det, man satser på. Man ved, at det er det, der sælger billetter, flest billetter, så det er det, der bliver lavet mest af.
3: Gør det desværre. Det også lidt svært at være en filmfestival som den i Cannes?
12: Det er rigtig svært, og den har jo også store udfordringer. Nu når vi taler om at tiltrække store stjerner, så har det jo ligesom været de store overskrifter i årets Cannes Film Festival. Det er jo, at der mangler de her store Hollywood-stjerner. Mange Hollywood-film har sagt nej til at blive, altså de får premiere på Cannes i år. Det kan godt mærkes, interessen og udbuddet af de store filmstjerner på årets Cannes Film Festival. Og så håber Thierry Frémaux, som er festivaldirektør, han håber selvfølgelig på, at det kun er sådan en enlig svale, fordi der bare taler om dårlig timing i med, at Spielberg eller Chris Nolan ikke ligesom blev klar til at vise deres film på Cannes, og ikke sådan et udtryk for en større bevægelse, der er i gang om, at Hollywood er ved at vende ryggen til Cannes Filmfestivalen. Så det kan vi først begynde at se på til næste år, for eksempel.
1: Skal du selv ind og se den i aften, Anden?
12: Nej, det skal jeg ikke. Altså, for mig handler Cannes jo om at se nye film.
1: Og den har du altså set et par gange.
12: Og en film, jeg kan se, og nu ser den jo virkelig frygteligt i filmbranchen, men hvis man kan se den på streaming, en gammel film, der er 25 år gammel, så er det nok det, jeg gør.
3: Ja. Anne-Lin Andersen, god fornøjelse, hvad du end finder på.
12: Tak skal du have.
3: Anmelder på filmpodcasten What to Watch.
1: Det var Nicolaj Sander, som havde skruet dagens P1-orientering sammen. Her i studiet var vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk. Nu er der en radioavis, klokken er 6.

0: Xi Jinping og Donald Trump regerer verdens to supermagter. Og nu mødes de i Beijing til det første af flere møder, der måske kan sætte kursen for verdenssamfundets fremtid. Så skal vi leve i en verden styret af kinesisk stabilitet, eller en kaotisk verden skabt af Trumps impulser? Kan de holde fred, eller ryger de i totterne på hinanden? De mødes i hvert fald netop som Xi ser et USA på retræte, mens Trump bomber Iran og Xi hjælper Putin. Og derudover skal der også tales kunstig intelligens, hvor Kina haler ind på USA's forspring. Og under det hele ligger spørgsmålet om, hvem der sætter sig på magten. Det analyserer verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
1: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
1: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt i en morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
4: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
5: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P1.
6: Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de to præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i verden ifølge Gram.
7: We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think,
6: vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, 2 handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. Og respekten for USA falmer, som den amerikanske økonom og Trump-kritiker Paul Krugman siger det.
8: But I have to say that in terms of global influence.
6: Men jeg er nødt til at sige, at når det kommer til global indflydelse, så er Trump-administrationen virkelig i gang med at gøre Kina stort igen. Jeg mener, vi lever nu i en verden, hvor Kina fremstår som en mere pålidelig forhandlingspartner, og hvor man kan stole langt mere på, at Kina holder sit ord, end man kan med USA. Så Trump kommer til et Kina, der ser USA som en svækket supermagt, om en farlig, militært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de to præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Buffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et board of trade, om et board of investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
9: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Chuan Jianguo herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og sats på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt og tæt, man har haft med Trump under handelskrigen, og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina, og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
6: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe. Og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
10: Jamen, Trump han møder nok i Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.
6: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesiske opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for fra amerikansk side? Hvad satser de på at få ud af det her topmøde?
11: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side at holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk et kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over 200 milliarder dollar. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
6: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
12: China. You take China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her i en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarsch på bekostning af USA, og smækkede for 200 milliarder dollar told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina. If we don't write the rules. China will write the rules out in that region. Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
13: That's called Trendianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
12: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte en toldkrig i 2025, bøjede kineserne sig ikke, mens en række andre lande skyndte sig at indgå aftaler med Trump. USA og Kina lagde told på hinanden på skift, og Kina blokerede for eksport af sjældne jordarter til USA.
14: That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept.
12: Den amerikanske told på kinesiske varer nåede på et tidspunkt op på 145%, inden Xi og Trump mødtes i oktober i Sydkorea. Der fik de tilsyneladende talt hinanden lidt ned fra træerne og indgik en slags våbenhvile i toldkrigen, og Trump virkede tilfreds, ja faktisk på en skala op til 10 var det gået virkelig godt.
14: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
6: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere, med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hende, siden han den 28. februar angreb Iran. Og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de, og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
9: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været ligefremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
6: Ja. Nu bad Trump om kinesisk hjælp.

0: kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
1: Andreas Frogsby, at det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud. Er det det, der er sket?
2: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, og så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at be begge parter, som Philip også sagde, om at hvad skal vi sige, finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer og den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har ageret sig relativt aggressivt, altså kastet missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
1: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg, efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
2: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkelt militær base rundt omkring i verden. Der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan set, der er langt til Hormuzstrædet. Man må sige, kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig nede. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og hvad skal vi sige, eskortere de her handelsskibe.
1: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krig mod Iran?
2: Ja, men altså, man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde er det jo endnu et udtryk for, at amerikanerne har ikke helt den evne til at, hvad skal vi sige, forfølge den dagsorden, som de ønsker at forfølge rundt omkring i verden, og heller ikke i forhold til den konflikt, vi nu ser udspille sig i forhold til Iran.
1: Mette, hvis man sidder her og ser på, og skal prøve at tale om måden, kineserne læser USA på, så taler man jo om 2008-momentet, øjeblikket, hvor Xi Jinping siger, det var der, han mistede, hvad skal vi sige, den store bekymring for amerikansk økonomi, fordi det var der, hvor den amerikanske økonomi brød sammen. Det var der, finanskrisen begyndte osv. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor

0: modstander, som man ikke engang er i stand til at, at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA.
1: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, at USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
0: Ja. Mette Thunøde, så vi så det på denne her baggrund, blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort, det bliver meget, meget elegant, det, man lægger an på, det er skriptet, man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne, det er nogle af de fine steder i Beijing, det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel, som jo er UNESCO-verdensarv. Det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det tempel fra det 15. århundrede symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejde med USA og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
0: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
2: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej. Og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 15:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan et klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved, som virkelig imponerer ham meget. Og det er det, kineserne er rigtig, rigtig gode til. Altså holde en stor, flot banket og simpelthen imponere de her barbarer, der kommer på besøg. Det har man altid kunnet, og det kan man stadigvæk.
0: Og så sender han jo så, eller det kinesiske udenrigsministerium sender så en video ud, det gjorde man så i mandags, hvor man opfordrede USA til at vælge den rette kurs og føre en fredelig sameksistens med et Kina, der er parat og åbent. Altså, ligesom måden han bliver modtaget på, så er den slags termer, det er jo ikke tilfældigheder. Hvad betyder det, Philip?
2: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen, ikke?
0: Jamen, de er vel ikke indholdsløse?
2: Ja, de er indholdsløse til... Altså, det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså, det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen, Kina er det her store og åbne land, som vi også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså, det er propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så Man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
0: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, deres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indrigs- og udenrigspolitiske udvikling. Og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, få uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminerer den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
3: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i. Og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascent-serien, som efterhånden, når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIAs førende chips.
0: Og NVIDIA, det er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
3: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Ja. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militærkonflikter, altså ubemandede systemer, selvfølgelig droner i luften, droner under vandet osv. Og der har kineserne allerede demonstreret, og gjorde det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
0: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for NVIDIA, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det. Nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså, at det han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne. Fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
2: Det er et stort spørgsmål, som bliver diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså, de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der, kineserne er gode til at lave AI-fiats, altså de laver nogle store open source-modeller, som er enormt billige, og som kan klare de fleste AI-opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i. Altså når AI-modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem, ikke? Og det kan godt være, en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne i AI-kreds jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er så der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
0: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har nogle regler for, hvordan det må, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
1: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring at kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens, men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne de er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for service, altså inden for den offentlige administration, at man også har det. Det er meget udbredt faktisk at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde så kan det godt være, at kineserne er meget interesserede og meget glade for teknologi, kunstig intelligens deriblandt, men det er også noget, som de ser på på med bekymring for, på grund af jobsituationen.
0: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt ud til at bryde.
1: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke fordi, det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed. Blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt uhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
0: Ja. Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, tilliden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, som man jo ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
3: Så afgjorde det ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering, deregulering, deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer af embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsorden og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for at skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser. Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet ikke på det her topmøde.
0: Men Andreas Forsby, handler det meget om Trumps måde at føre diplomati på, som jo er forhandlinger med andre nationer, med andre ledere, bare uden diplomaterne? Det er jo hans kammerater, det er Witkoff, det er Jared Kushner, det er den type mennesker. Og når så vi ser på, hvad det egentlig er, de forhandler, så forhandler de jo en løsning på et model, men også noget, der kan gavne Trump. En business deal, og det er jo det, der er essensen af det, han laver.
3: Ja, yeah. Så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side, altså Scott Bessent, finansministeren, og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er, altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styre på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelse, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
0: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
2: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bag os i køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk
0: side. Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en, hvad skal vi sige, en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
2: Ja. Ja, i den grad. Det har ikke været sådan en kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det ville være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
0: Og det handler vel også, ja, Andreas?
3: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse af det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwans spørgsmålet. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et akademisk term hedder strategisk usikkerhed. Altså, at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik. Noget, som kineserne kunne, hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændrer den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændrer den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet. Om det kommer der til at tvivle er meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
0: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget imod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké, og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
1: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Så jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
0: Og Philip Lowe, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
2: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, at der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1,5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina. Og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hooked på sin sjældne jordarter en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
0: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrations Peace Board, Board of Peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
2: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, I talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en Plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et board of investment, et board of trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
0: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om. Altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
1: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og sat og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart, så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her, det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod det uiguriske mindretal, videre. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning. Det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster. Og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde. Men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
0: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på det her med øjeblikket. Hvor er EU henne i hele det her game?
3: Ja.
0: Er vi der?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også med det til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. Det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikanere måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja, hvor kineserne leverer både kameraer, og også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanere måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikrer en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørge for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der er i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og klemt her.
0: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
1: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er kinesernes interesse på den måde, som vi har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
0: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, at der kommer ud af Trumps besøg. Og mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot. Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
4: Hope you can make China great again.
0: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen, vi siger det uge efter uge, med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
5: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
6: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
5: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.
7: I begyndelsen af 1990'erne rejser en familie afsted fra det krigsramte Jugoslavien til drømmelandet Danmark, hvor alt skulle blive bedre. Det var i hvert fald planen, og sådan lyder rammen om premierefilmen Hjem, inspireret instruktør Marjana Jankovic's egen fortælling. Om en skæbne, hun deler med tusindvis af eks-jugoslavere, der flygtede til Danmark for over 30 år siden. Og blandt hvem kunsten nu bliver flittigt brugt til at bearbejde et kollektivt traume. Så vores kulturprogram K-Live spørger lige om lidt, hvad Hjem betyder for flere af dem i dag. Lyt med på den anden side af radioavisen.
8: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag, og formålet er klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
9: By making travel across all 27 member states simpler.
8: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
9: Europeans will be able with a click of a button to plan.
8: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Vindau Lund.
10: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
8: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
11: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
8: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tykket på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest, ved kysterne frisk

0: Alan Meskovic, velkommen til.
1: Tak.
0: Bosnisk-dansk forfatter. Da Danmark vandt EM i fodbold i 1992, hvor var du da?
1: Der boede jeg i Slovenien i et hus langt væk fra det hele op på et bjerg, en lille sommerhus, kolonihave på 15 kvadratmeter, sammen med 6 andre voksne og et lille baby uden vand og varme. Og jeg så finalekampen sammen med min far i min onkels lejlighed inde i byen, og tænkte lidt det samme, som personen i filmen, vi skal tale om, også tænker i en scene. Det kunne have været os, hvis der ikke havde været krig, og vi ikke blev diskvalificeret til fordel for Danmark.
0: Og når jeg spørger dig, Almeskovic, du selv inde på det, så er det fordi, det netop er skildringen af EM-finalen i fodbold i den biograffaktuelle film Hjem, som står stærkest for dig, efter du har set den. Den er premiere i morgen i danske biografer. Den handler om Marco, som rejser fra Jugoslavien i 1991, lige inden krigen. Forsøger at få fodfæste i Danmark med sin kone, sin datter og senere sine sønner. Og hvor Marco så var den aften i juni, det skal vi høre lige om lidt. Dagens K-Live ser på, hvordan eks-jugoslaviske kunstnere som dig, Allen, skildrer og har skildret ordet hjem. Følelsen hjem. Drømmen om hjem. Og hvad skal vi ellers? Vi skal også se på algoritmer fra på Spotify. Det her er en F-dur. Og hvis man putter en F-dur i et Eurovision-nummer, så bliver det et hit på Spotify, viser i hvert fald data fra Spotify. Dem ser vi nærmere på senere i udsendelsen, tilblivelsen af et hit. Det og mange flere kulturhistorier de næste 2 timer. Velkommen indenfor her på P1. Jeg hedder Morten Runge. Og Allan Meskovic, ordentlig velkommen. Altså bosnisk-dansk forfatter til både digte og prosa om dit eget liv, om traumer fra krigsflugten. Det er titler som Første gang tilbage, Ukulele Jam, senest romanen Den smukkeste afsked. Men nu vi ved, hvor du var den dramatiske aften der, skal vi lige møde Marco fra filmen her. Han står på en altan et sted i Danmark den juni aften i 92, så har endelig fået samlet familien. En datter, 2 ældre brødre, hans kone Vera. Nu skal de så se Danmark spille. Danmark, som jo fik, som du sagde, Allan Meskovic, Jugoslaviens plads. Men Marco er gået ud på altanen. Og derfor hører vi den legendariske lyd sådan lidt på afstand. Jeg har aldrig hørt den scene sådan på afstand. Det har altid været lyd up front foran kameraet, der hvor alle vi andre sad. Ja. Hvorfor synes du, det er en vigtig scene?
1: Det er en vigtig scene, fordi der er sådan et paradoks, en dobbelttydighed i den scene. Han har langt om længe, vi er dybt inde i filmen, fået sine 2 sønner, som han var nødt til at forlade, for at rejse til Danmark sammen med sin datter og kone. Endelig har han fået dem op til Danmark efter 1,5 år.
0: Ja.
1: Og nu sidder de samlet i en ny lejlighed, de har fået. Endelig har de plads til dem. Og så sidder drengene i deres eks-jugoslaviske fodboldtrøjer og ser Danmarks finalekamp. Og faren siger noget, de ville have aldrig vundet, hvis vi ikke blev diskvalificeret. Så går han ud på altanen og hører al den jubel på andre altaner og danske flag ud over altanerne.
0: Som han ikke føler sig.
1: Der med, en blik, med et fraværende blik, sådan nedtrykt.
0: Ja, hvem stod på altanen, mens Danmark scorede til 1-0? Ja. Det var der ikke mange mennesker, der gjorde. Men det gør Marco så i filmen her.
1: Ja. Ja. Fordi det er den følelse af tab. Og det har jeg oplevet selvfølgelig nogle gange, hvor man oplever, at man ikke er en del af fællesskabet på grund af det danske fællesskab i det her tilfælde, simpelthen på grund af en erfaringsclash. Altså hans erfaringer er andre. Det hjemland, han forlod, han var nødt til at forlade, er der ikke mere på det tidspunkt. Det er brudt sammen, Jugoslavien findes ikke mere. Og den familie, som han endelig har samlet, i virkeligheden ikke er samlet, fordi nu, uden at afsløre for meget af filmen, men drengene sidder med deres jugoslaviske landsholdstrøje. Næste gang, vi hører om dem i filmen, der er de allerede vendt tilbage, fordi familien er gået i stykker. Altså, det, hans motiv var for at skabe en fremtid for sine børn, fordi det kunne han ikke i Jugoslavien på grund af økonomiske forhold.
0: Ja.
1: Og så har han endelig fået det hele, både penge og stor lejlighed, og så er familien gået i stykker. Så jeg synes, det er virkelig en fin dobbeltsidighed i scenen. Virkelig, virkelig godt gjort af instruktøren.
0: Ja, instruktøren Marianna Jankovic, som altså har premiere i morgen i Danske Biografer, det er i virkeligheden hendes egen historie, hun fortæller her. Det er en Tukic, der spiller Marco, altså hendes far, og du har så set den for os, Alan Meskovic. Hvad fortæller, den hedder Hjem, stedet ret, filmen, og Dejan kommer forbi om en times tid og fortæller om, hvordan det var at spille Marco, og hvor meget den spejler hans historie. Hvad kommer du til at tænke på, når du hører, at den hedder Hjem?
1: Ja, så tænker jeg et velkendt emne for mig, fordi jeg har skrevet to romaner om mine egne personlige oplevelser, at være flygtning og opleve krig og blive forfulgt og ankomme til Danmark og første årstid i Danmark i de to romaner, jeg har skrevet for 10 år siden. Og så selvfølgelig digtsamling også første gang tilbage om at gense sit hjem.
0: Mm-hmm.
1: Og der kredser det rigtig meget, om det med at være hjem, og hvad vil det sige at komme et sted fra og bo et andet sted og opleve netop det her clash mellem både erfaring og erindring. Og det synes jeg, det vækker selvfølgelig min interesse, men jeg synes faktisk, filmen handler om rigtig mange andre ting samtidig. Og jeg var rigtig, rigtig imponeret over den, det må jeg sige. Jeg er ikke nem at imponere, men kom senere hen på, hvorfor. Men jeg synes virkelig, virkelig, det er godt gjort.
0: Ja.
1: Igen, fordi jeg ved godt, hvordan de er lavet. Noget, som er baseret på egne oplevelser, sin egen personlige historie, og forventet det til fiktion.
0: Er det svært, eller
1: det
0: hvad?
1: Det er ikke selv? Nemt.
0: Nej.
1: Det skulle være
0: hvorfor
1: meget...
0: ikke det?
1: Jamen, fordi du der er masser af dine egne personlige erfaringer, som er betydningsfulde for dig, men egner det sig til fiktion? Fungerer det inde i en komposition, i en fiktiv historie, i en konfliktoptrapning, i forskellige faser? Hvor skal de ligge? Hvordan skal du forme dem? Hvor meget kan du fiktionalisere? Hvor meget kan du tillade dig at fiktionalisere, især når der er andre mennesker involveret, familie og andre, der optræder i romanen?
0: Og det synes du er vellykket her?
1: Jeg synes virkelig, hun har gjort det godt. Jeg synes virkelig, fordi den er personlig, men den er ikke privat.
0: Mm-hmm.
1: Den tager nogle almengyldige også emner om hvad migration er og gør ved mennesker, hvilke omkostninger der er, hvilket gavn der er af det. Apropos det her med, at familien bliver splittet. De får det, de gerne vil have, men familien bliver splittet.
0: Ja.
1: Og der var virkelig mange andre ting på spil. Derfor så mener jeg faktisk, at Hjem er en lidt reducerende titel. Det tænkte jeg bagefter. Mm. Hvorfor hedder den egentlig bare Hjem? Den kunne have heddet så meget mere også.
0: Ja. Det er i hvert fald det, de leder efter, og ja. Det er mange måske har lidt efter, når de kom her i 90'erne fra eks-Jugoslavien. Lad os prøve at høre, Alan Meskovic, noget fra din digtsamling. Altså, du kom til Danmark december 94, 17 år gammel, uledsaget flygtningebarn. Så det er ligesom det, du skriver på. Det er, at den udkom i 2009, første gang tilbage. Vil du ikke læse indledningsdigtet, Det mærkelige hus?
1: Ja. Det mærkelige hus. Huset, hvor krigen har boet, er et mærkeligt hus. I 3 år har 3 mennesker åbnet en dør og oplevet, at alle vægge forvandles til glas, når man træder ind over tærsklen. Tænder man et lys, blændes alle vinduerne, og taget bliver hængende i luften som en omvendt åben bog. Dette sker ved enhver ankomst. At være udenfor betyder at eje huset. At være indenfor, at huset ejer en. Særligt om sommeren er udsigten over floden og den modsatte bred et syn værd. Og om natten kan man høre en stemme fra kvisten. En stemme, der visker eventyr på vildt fremmede sprog, hvor igennem ordet hjem vandrer uforandret, forandrende. Det sidste, jeg selv husker fra dette hus, hvor ingen længere tør læne sig op bag en drøm, er et ansigt og en stemme bag ansigtet, der fortæller mig, at mit liv, det andet, først nu begynder. Bag ordene, men ikke her, hænger der et tyndt og stedvist gennemhullet gardin, hvis runde huller forsikrer mig om, at jeg står ved et vindue. Vinduet er nu ikke blevet til en væg, og floden, der bruger hullerne til at smule lysglimt fra et sprogskib ind i huset, flyder mod nord, hvor vandrende stemmer visker for ankrende ord. Et hus er ikke et hjem, før det forlades.
0: Et hus er ikke et hjem, før det forlades. Er det sådan, du har haft det også, Allan, med at forlade det daværende Jugoslavien?
1: Ja, den er temmelig meget baseret på mine egne erfaringer og min første rejse. Jeg kunne ikke rejse tilbage til min hjemby, eller min fødeby, i Bosnien efter alt den skudrensning i 9 år, fordi det var besat, og det var ikke muligt at komme tilbage. Og så efter 9 år, da jeg så vender tilbage, ikke længere som en 14-årig dreng, men som en på, som en studerende, dansk studerende, hvad hedder det, i starten af 20'erne, så oplevede netop det her med, at byen har forandret sig, mit barndoms hjem, hus, er blevet mindre. Det var lavere til loftet, alting var sådan lidt omvendt, og så var der også masser af folk, der boede i vores huse på det tidspunkt, altså serbiske flytninger, som er forfulgt andre steder fra. Og så var det det der med, at hvis man så nogen, der var et hus, som var beboet, så er det fordi, man ikke, det var ikke nogen ejer. Så at være uden for huset betyder at eje huset. Dem, som ejerne, var et andet sted, mens dem, som boede der, ikke ejede det. Ja. Så der var masser af de der paradokser, og det er det, man oplever. Og så den der clash mellem, hvordan jeg huskede ting var, hvor langt der var til min skole, hvordan mit hus var, hvordan jeg sådan huskede det, og så hvordan det var i virkeligheden. Det clash, det er det, som digten er skrevet på. I et metaforisk sprog, selvfølgelig. Ja.
0: Og det er nogle af de oplevelser, du ligesom fik violet op igen, da du så filmen i går. Tak fordi du kom, Allan Meskovic, og fortalte det og læste det op.
1: Mange tak, fordi jeg måtte.
0: Meskovic, altså bosnisk dansk forfatter, senest til romanen Den Smukkeste Afsked. Om en times tid får jeg besøg af Dejan Cukic, som spiller Marco i filmen Hjem, som har premiere i morgen, og som altså er anledning til, at vi i dag her på K Live ser nærmere på eks-jugoslaviske film og bøger om det at komme til Danmark. Klokken er 2:15. Hvad er hemmeligheden bag den perfekte fest? Utallige kon- og non-firmander står over for den store dag. Nogen har måske klaret den i år. Nu er du inviteret med til bords, når Parnasset byder indenfor. Tag med til fest før og nu.
2: Ja, sidder I godt? Jeg håber, I sidder godt. Ja, tak. Vi skal lige have slukket for musik. Velkommen til, kære gæster. Velkommen til musiker og forfatter Jenny Rosander, lydmor.
3: Tak.
2: Skuespiller, instruktør Ina Miriam Rosenbaum og rosinen i pølseenden, digter Claus Høgsbro. Velkommen til alle tre. Det er virkelig, virkelig dejligt, at I kunne komme

0: jeg var en, ligesom en del af det, at der var ligesom den der sådan lidt, hvem er I?
1: Er det en faktor, der kan være med til at gøre en god fest?
0: Det kan i hvert fald gøre en god fest. Ja. Altså, det er jo, man skal ikke kæmpe sig at have en god fest med sit homecrew, men det kan også være rigtig fedt med den der sådan lidt spænding.
1: Ja. Claus, hvornår var du til en rigtig god fest?
2: Jeg tror, min god fest var... Jeg synes, gode fester er hverdagsting. Jeg synes,
1: hverdag er en fest.
2: Ja, men altså også hverdag. Altså i hverdagen er festen bedst. Mm. Og ganske spontant, jeg synes, weekenderne er så lidt for amatørerne. Det er for turisterne. Det er dem, der sparer sig. Jeg kan rigtig godt lide en
0: What?
2: Jeg kan rigtig godt lide en god, gerne tidlig brænder. Jeg tror, sidste onsdag var en flot festlighed. Det var egentlig bare, at solen skinte, og så... aftager mig med en venner. Jeg har nogle venner, der bor i en fabrik ude på Amager og har en have. Og så var det egentlig bare at sidde i haven og frekventere et lille stykke med alkohol, ryge en god cigar, snakke, og så joinede folk bare. Og så da det blev køligt, så glidede man bare ind, og så var der den sabel stemning om aftenen og okay. god mad og sådan noget. Så kan jeg godt lide.
1: Ja.
2: Det er dejligt.
1: Hvad med dig, Ina Miriam?
3: Ja, jeg kommer til at tænke på en fest, som jeg var til for et års tid siden, hvor en af mine gode venner fyldte år, og hvor vi alle sammen på en eller anden måde havde lagt os i selen for at bidrage med noget, fordi han er selv ret begavet og meget morsom, og højdepunktet var, da en af hans sønner ligesom havde skrevet, det skal ikke være nogen hemmelighed, han er skuespiller, han har været med i Badehotellet, og en af hans sønner havde så skrevet et afsnit af Badehotellet, hvor han også indgik, og hvor vi alle sammen havde roller, og der blev uddelt manuskripter. Og det var på et tidspunkt sent på aftenen, og det var vanvittigt sjovt, altså, og skønt, og en samlende faktor. Ja. Og alle havde gjort sig umage. Ja. Det var en skøn fest.
1: Så der skal også være noget indhold, altså sådan andet end bare komme og drikke noget og danse?
3: Altså, jeg kan jo rigtig godt lide de fester, som, hvor man fejrer noget, eller, ja. Eller nogen. Ja. Nu lyder jeg som Lars... Løkke Rasmussen, det var ikke meningen, men altså et eller andet, hvor man har et fokus, og man har et udgangspunkt, og så kan det i øvrigt udvikle sig på alle mulige måder, men der, hvor man ligesom godt ved, hvad det er for en ramme, man går ind i, og hvad det er, man skal fokusere på.
1: I får de her festspørgsmål, fordi vi i dag i Parnasset sammen skal genopfinde festen, eller i hvert fald prøve at se på, hvad det er, den indeholder. Og vi blev lidt inspireret af sidste uges virkelig amerikanske kulturelite overdået i tech-oligarker-fest, nemlig The Met Gala. Men så tænkte vi også, jamen, i den her tid og lige om lidt, så er der jo masser af teenager rundt omkring i det ganske land, som måske er med til den første fest, hvor de er i centrum, nemlig konfirmationerne eller non-firmationerne, eller hvad det hedder. Og så er der vel også Blå Mandagsfester stadigvæk. Mm. Hvad ved jeg? Det er længe siden, det var mig. Men noget tyder på, at festen er i forandring. Altså, der er rigtig mange natklubber, der lukker overalt i Danmark og Europa. Halvballet er stort set udfaset. Jeg har også læst mig til, at unge drikker mindre alkohol, end de gjorde tidligere. Jeg tror stadigvæk, de har nogle rekorder, både i Norden og i Europa, men det går nedad. Og så finder de også alternative måder at være sammen på. Så lad os se på, hvad det er for noget. Det her er Parnasset, hvor kunstens udøvere og nogle gange chefer vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Nå, jeg skal lige præsentere jer nærmere. Tre festaber?
0: Lige.
2: Altså, ja,
3: ikke?
2: Ja, klar.
3: Jo,
2: ja.
3: Det synes jeg.
2: Altså,
3: jo,
2: meget.
3: Ja.
0: Jo. Jeg var i hvert fald sådan, da jeg fik emnet sådan, okay, my time to shine. Jeg var sådan, jeg fester rigtig meget. Jeg synes, jeg fester godt for tiden.
1: Ja.
0: Så jeg tænkte sådan, der er jeg masser af holdninger.
2: Der styrer på festen.
0: Ja, ja. Og mangel på kontrol de rigtige steder.
2: Ja, der er erfaring at trække på.
0: Ja, og meget bredt spektrum af forskellige typer fester.
2: De rigtige ting at glemme og huske det, der betyder noget.
3: Mangel på kontrol, det synes jeg lyder interessant.
1: Rolig. I skal præsenteres. Jenny Rosander, som var den... virkelig overdået i festabe her. Musiker, sanger, når du ikke går til fester, teater- og filmkomponist, dokumentarist, for tiden hovedperson i den danske dokumentar, eller i de danske biografer, siger med partner Sebastian Kortes portrætdokumentarfilm, Jenny, en historie om lydmor. Hvordan er det?
0: jamen, det er meget main character syndrome. Altså, det der med, at mit privatliv, det er jo sådan, min kæreste har filmet mig i 5 år. Vi mødtes, fordi han spurgte, om han måtte filme mig, og så blev vi kaster, fordi så kom vi til. Og nu er der den her kæmpestore biograffilm med rigtig mange dygtige mennesker, der har været med til at lave den, inklusiv et stort lyddesign af Pilter Albrechtsen. Og det er mest af alt super surrealistisk. Der har været mange fester, Der har været meget gala-premiere, verdenspremiere,

0: for premiere. Så jeg har stået til rigtig mange fester med sådan et glas champagne i hånden, og så er der kommet nogle mennesker, jeg ikke kendte hen, og grædende, og været sådan, jeg græd så meget! Og så sådan underforstået over mit liv, hvilket er en rigtig underlig. Det vil sige, det er en syret festsituation.
1: Ja, okay. Der har
2: og så kan man jo sige, at hvis ikke den er i en biograf nær dig, så kommer den, så bliver den vist på DR i juni.
1: Ja, præcis.
2: Hej godt.
1: Det er spændende.
2: Ina Miriam Rosenbaum, teaterinstruktør, skuespiller, og jeg kunne fortsætte et langt stykke tid endnu.
1: Ja, vær med det.
2: TV, film, teater og så videre. Og her og der rundt i landet med egne forestillinger og instruktør på andres. Mm-hmm. Jeg ved, at du er på vej til Aalborg inden længe for at være instruktør der.
3: Aalborg Teater.
2: Aalborg Teater. Og i det seneste år med The Sanjay Shah Shit Show.
1: Ja.
2: Du er jo ikke bleg for at
1: holde fest.
2: Og holde en fest med svære emner, som for eksempel skatteudbyttesager.
1: Nej.
2: Claus Høgsbro, digter i sådan en smeltedeal af jazz, litteratur, selvudnævnt beatpoet.
4: Ja.
2: Er det rigtigt?
4: Ja, det må man sige. Altså, jeg har været så privilegeret i mit liv. Jeg har 20 års jubilæum i år som udgivet digter. Så jeg har, jeg i Danmark har udgivet 27 digtsamlinger, så har udgivet 17 albums og oversat til 10 sprog. Så jeg turnerer mod Danmark og udland, og i det er der jo også visse festligheder, både udgiver bøger og albums og efterfester og morgenfester.
2: Ja, 40 udgivelser har jeg læst mig til på 20 år, så det kaster der noget af sig.
4: Tager stille
2: og
4: roligt.
2: Og senest i år, Gentleman's Jockey Club.
4: Ja, det er forlaget, der udgiver bogen.
2: Ja.
4: Og så kommer Melankoliens Mølle i brystet, en digtsamling, som måske ikke er så festlig, men som skal fejres. Både min mor og far døde slut sidste år, så det har jeg skrevet en digtsamling om. Og nu er det så 20 års jubilæum, så det er jo også på en eller anden måde at finde en ro i, hvordan fester man og fejrer man det 20 års jubilæum, når man står i, hvad kan man sige, noget af det tungeste mørke, jeg har været i længe.
2: Ja.
4: Men i det er der også masser af lys og festligheder, og det sørger jeg for at holde fast i. Så derfor er jeg også glad for at være her og skulle snakke fest og få lov til at slå ud med armene, som Peter Lauksen siger. De
2: Det skal I få lov til. Jeg hedder Karen Sikker, og første indslag er fra 1983, hvor DR's reporter er draget til Kirke Hyllinge for at se på den jo dengang hedderkronede institution, Halballet.
5: Jeg står nu heroppe ved indgangen til Kirke Hyllingehallen. Der er stor halfest i aften, og det er Bamses venner, der spiller, og Twiggis diskotek ind imellem. Der er jo en kø på en 40-50 mennesker her udenfor, som prøver at skubbe hinanden ind til billetlugen, og der holder busser og folk strømme ud. Klokken er 9, og porten er åbnet her for en lille times tid siden, vil jeg tro. Rundt omkring i huskaset her ved siden af, der står folk og hygger sig med bæreposer, og der er klieren af flasker, der ligger tomme flasker rundt omkring.
2: Ja, halvballerne, eller som det vist hedder nu om dagen, posefester, er ved at synge på sidste vers herhjemme i december, afholdt Thy, det sidste af slagsen, efter 3 årtier, fordi Thisted Kommune ikke ville lægge lokaler til druk for dem under 18. Hvordan så en typisk fest ud, da I var sådan 16, 17, 18 år?
3: Jamen, jeg tror, at formålet med sådan nogle fester, når man er ung, uanset hvad for en generation man nu er i, det var det i hvert fald sådan, så da jeg gik på det frie gymnasium for eksempel, det handlede jo om at drikke sig fuld. Det handlede jo om at nå til et punkt, hvor man smed hæmningerne og ture og danse tæt på dem, som man, eller den, som man gerne ville lære nærmere at kende, og på en eller anden måde slå håret ud.
2: Ja.
3: Det kan man ikke se her i radio, men jeg slår håret ud. og bare have det fedt, uden at være i kontrol hele tiden og tænke så meget på, hvem der synes om en, og hvad man skal i morgen og så videre.
2: Ja.
3: Altså det synes jeg var overskriften på ungdomsfesten, og det var fantastisk. Og så fed musik, og man kunne mærke bassen i maven, og det var fedt. Og det tror jeg stadig er formålet med unges fester. Det er at slå sig løs, simpelthen. Uden kontrol.
2: Ja.
4: Jeg tror også, det med uden kontrol er en vigtig del af det. Altså, jeg tror, det der med at skabe et scenarie, hvor man kan få lov til at være, som man måske ikke er hver dag. Altså, det kan være alkohol, det kan være dans, og så er netop også en stor del af det, at få lov til at kigge på hende den søde, eller ham den søde, og tage mod til det. Men jeg tror også, altså, hvis man nu snakker om den festlige del af det, jeg kunne godt forestille mig, jeg er sindssygt glad for, at jeg er vokset op, at man skulle gennem en manddomsprøve for at drikke, fordi man kunne ikke lide øl, og alt spiritus smagte dårligt, hvor alt nu er med sodavandssmag. Så på den måde var det sådan, at man vandrede gennem ørkenen.
2: Hvordan var din manddomsprøve der?
4: Jamen altså, jeg drak, jeg tror, jeg vi startede tidligere fra forstaden. Jeg tror, vi drak som 14-årig. Og så var det øl, og så fandt man ud af, altså var man igennem alt. Martini var sindssygt billigt. Ja, 2 liter for 18 kroner. Det smagte ikke så godt. Så røg man over på vodkaen.
3: Ja, og så vodka, det smagte nemlig ikke noget.
4: Vodka juice. Til gengæld var der mange år, hvor jeg kunne drikke juice, ved kvalmen, fordi jeg kastede så meget op i en hæk og sådan noget. Så jeg tror, det jeg er glad for, når jeg ser tilbage, det er, at det jeg stod tilbage med, eller vi måske stod tilbage med, når vi har været til en fest, det var følelsen af festen, i stedet for nu, hvor ungdom, og det her er virkelig ikke lyst til, det var, at alt er filmet. Altså, hvis jeg har lagt anden på en eller anden, og så står jeg lige en idiot, der er lidt for fuld. Men altså, det har jeg ikke lyst til at kigge på. Så jeg kan godt forstå, at hvis man er blevet mere kontrolleret som ung, at man tænker, det der, det skal ikke deles. Altså, hvor jeg
3: tror du simpelthen, at det er grunden til, at de der fester der er for nedadgående? Det er fordi,
4: tror,
3: at alt bliver dokumenteret.
4: Jeg tror da helt klart, at det påvirker folk. Altså. Det var da svært ikke at gøre. Jeg er da glad for, at min livejob til at starte med ikke ligger ude til at starte med. Er der sindssygt, jeg vil have koldsvede? Altså, så tænk på at være teenager med alle hormoner i kroppen og alt det, der skal være. Woo! Og så står der en af filmerne, og så er prøv at se Clara, prøv lige at se, hvor fuld han var i går, da han prøvede at lægge an på Marianne. Marianne er ikke interesseret. Ja. Hvad fanden stiller mig op med det?
2: Ja. Jenny, du er jo lidt tættere på dine ungdomsfester, end nogen af os andre er.
0: Ja, men det sjove er, at jeg er jo faktisk vokset op i en halvbalby. Aarup på Fyn havde halvbal, Aarup halvbal, som var meget sådan legendarisk i området. Men det, der er for mig, det er, at jeg kom meget sent til fest, fordi at jeg var meget upopulær i Aarup. Altså, jeg havde ikke så mange venner i folkeskolen, og sådan, jeg læste for meget og ringede sig af til ligesom at kunne fit in with the cool kids i Aarup. Så jeg husker meget at stå, at de andre begyndte ligesom at feste der i teenageårene, og jeg stod meget udenfor som sådan en lille skræmt lam, og var sådan... og jeg husker at tage til halvbalsen og stå sådan og holde den der ene sådan øl, som jeg ikke virkelig heller ikke kunne lide smagen af. Og så sådan være sådan helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og så bare sådan meget, meget hurtigt være sådan ringe til min mor, sådan, jeg vil gerne hjem til min familie og mine kusiner, hvor vi kan tale om Harry Potter. Jeg har også prøvet den der sådan angstfyldte fest, hvor det ligesom er, at man kan se, at der er nogen, der mister kontrollen. Man kan se, at der er nogen, der har det sjovt, men man er mest bare sådan uden for det og ved ikke, hvordan man kommer ind i det.
2: Det, så det husker du egentlig ikke som
3: fedt?
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, altså jeg tror, jeg måske også en grund til, at jeg bliver så glad, når der er nogen, der spørger mig om at feste, det er fordi, at jeg har ligesom i løbet af livet lært at feste og fundet ud af, sådan, nå, det er sådan, man slapper af. Nå, det er sådan, man indgår i det her på en måde, hvor man selv har det rart.
3: Ja. Det er sjovt, det der, man lært at feste, ikke? Fordi det er måske netop fordi, at der har været nogle rammer omkring det, ikke? Som man kan afkodet, og som mange kan se sig selv i. Det er jo rigtigt, at en fisk kan jo blive rigtig, rigtig dårlig, hvis den kun kan være på én måde, og man føler sig fuldstændig ved siden af.
2: Altså, når jeg ser det der med, at der er sket noget med unges festkultur, så, og selvfølgelig spillede coronatiden en stor rolle i det her, så er alkohol altså ikke længere lige så stor en hovedperson. Der er kommet mange alternativer. Vi har læst os til morgen raves i Berlin, sober raves, altså ædrofester, fællesang på britiske pubs osv. Det er særligt de helt unge under 24, og så voksne over 55, der drikker mest på en typisk uge. Og så dem imellem, der er i stigende grad holdt op med det. Vi fandt en etnolog forfatter, der hedder Julia Lame, som siger, folk vil hellere være i løbeklubber eller bogklubber, i stedet for at drikke sig i hegnet. Hvad skal vi sige om det? Er det kedeligt?
4: Jamen, jeg tror, at et er kedeligt. Jeg tror, problemet er, hvis man i en for ung en alder er så bange, forstår mig ret, at man er så fokuseret på, hvordan ser man ud. Altså, det tror alle er i en vis alder, og det er man nok hele livet.
2: Nej, det var vi andre der også.
4: Nå jo, men forstår mig ret, hvis du planlægger allerede i en ung alder, du skal leve for evigt og fylde 100 år, og derfor er du løbeklub og motionerer og spiser sundt, og kan ikke indtage alkohol, der er for mange kalorier, det nedbryder din krop. Hvis alt det allerede oveni, at verden brænder, der er krig alle steder, så er livet eddermame svært at være i, og jeg sidder ikke og siger, at vi skal drikke os fulde, men der er noget i at være socialt overrislet en gang imellem, og der er ikke noget galt i at være med i en løbeklub, men jeg tror, der er noget sundt, altså apropos det her med, som du også står og siger til en fest, man ikke kan føle som en del af. Altså, jeg voksede op i Herlev, hvor der altid var røvfuld. Altså, første gang, jeg havde hørt Hathaway, tror jeg, der var en, der blev stukket ned til en sodavandsfest. Altså, så man lærer at manøvre i, hvor man kommer fra og hvor man vil hen. Men jeg tror, hvis det hele går op i løbeklub, sundhed og fornuft, der er situationer, hvor vi ikke skal være fornuftige. Altså, hvor vi skal slippe os løs. Hvis de er glade og føler, at det er dejligt for dem, så skal jeg ikke sidde og sige som en 45-årig gammel mand, at det må de ikke. Men jeg tror bare, at man skal passe på, hvis hele livet går ud på at planlægge, at man skal leve for evigt, eller være så for hippet på alt sådan noget. Mm. Det tror jeg ikke er sundt.
2: Hvad siger du?
3: Altså, jeg tænker på det der, du sagde med, at verden brænder. Og sådan. Jeg har det selv sådan, så jeg holdt op med at indtage alkohol for et par år siden. Fordi jeg simpelthen har en fornemmelse af, at jeg er nødt til at være mere til stede i den verden, vi lever i. Jeg er nødt til at være mere skarp. Fordi jeg synes, der sker så mange ting, som jeg skal sortere i, og det kan være svært. En gang imellem har man jo lyst til at trække stikket og gøre det, som du siger, men ja, der er noget med, at verden ser anderledes ud, end gjorde, da jeg var ung. Jeg synes, det var nemmere dengang ligesom at ikke forholde sig til noget som helst. Det har måske også noget med alder at gøre, men i hvert fald føler jeg, at jeg er nødt til at være skarp i pæren, altså, og nødt til at holde mig skarp.
2: Men der har du ikke brug for en gang imellem at give den gas og være bare sådan.
3: Jo, det kan jeg faktisk godt gøre, uden at være skidefuld.
0: Ja, nu skal jeg også være den kedelige. Det kan, du kan man godt ud af. Ja,
3: man kan godt blive altså fuld på en ramløs. Det har jeg faktisk prøvet flere gange.
0: Ja, og altså den der sådan, skalaen fra sådan, hvad der skal til for, at folk synes, at man er i gang med at feste, er jo også forskellig. Altså, hvor at der er nogen, der vil, altså sådan, man kan godt nogle gange føle, at hvis man ikke lige tager en øl i Danmark, så synes alle, man er så enormt kedelig. Jeg har lige været på Coachella i USA, og været i et backstage-rum sammen med rigtig mange DJ's. Altså sådan nogle meget populære house-DJ's. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her på en subtil måde, men jeg tog et glas champagne og en tequila, og jeg følte mig som en mormor, fordi der var en masse ting, jeg ikke tog i det der backstage-rum.
2: Og der var et tilbud om alt muligt
0: andet. Altså, jeg tror næsten, jeg skulle holde mig for læsen og holde mig for munden for ikke at tage stoffer i det der backstage-rum. Ja. Altså, fordi de ligesom væltede rundt med nøgler og piller og alle mulige forskellige ting. Og jeg følte mig virkelig som sådan en, nu kommer grandma lige her. Jeg skal, just a tequila.
3: Just need a tequila.
0: Præcis. Jeg har en lidt stille aften. Så altså, der er jo ligesom skalaer for, hvor meget man synes, man skal sådan ligesom eksplodere sin krop. Eller sådan.
2: Altså, hvis man sådan tænker på, altså da jeg var 14 år og begyndte at servere i det lokale forsamlingshus, der var det jo meget sådan, selvfølgelig primært familiefester, med masser af koder og masser af ritualer, traditioner, altså hvor meget, hvad skulle man have på, hvor stor gave skulle man give, hvem skulle sidde ved siden af med bordkort, som hvert inden typisk havde lavet selv, og alt det der, masser af ritualer, det er vel ikke det helt samme mere. Hvad er fordele og ulemper ved det? For der var jo på en måde noget meget trygt ved at gå til fest, som du siger, Jenny. Man var jo ikke i tvivl om, hvad man skulle.
0: Nej. Jeg kan godt lide festritualer, og jeg kan godt lide at kende koderne. Det er måske fordi, at jeg er kommet sent til det og har haft oplevelser ikke at kende koderne. Sådan, altså for eksempel reception. Nu ved altså forfattere og poeter, de, altså, kære lytter, de fester pæsefedt. Det kan I godt finde ud af over jeres industri.
4: Vi har øvet os.
0: Ja, I har øvet jer meget. Og der er også sådan om, et eller andet med, at det der med, at I sidder og skriver der for jer selv alene og sådan noget, når I så endelig kommer ud og bliver luftet, så skal den bare have. Men jeg synes, altså lige så når jeg opdagede sådan cirka, hvordan sådan nogle receptioner fungerer, der er nogen, der som måske siger noget, og så et eller andet, og hvordan folk taler til hinanden. Fordi de første 3-4 gange, jeg var til reception, så var man bare sådan, jeg ved ikke, hvad koderne er, Så ved, hvad koderne er, så kan man, hvis man mangler noget at gøre, hvis man ikke kan finde på en sjov joke,
3: hvad gør man så?
0: Så kan man følge koderne, du ved. Og derfor så jeg elsker koder. Jeg elsker også, når folk laver til fester. For eksempel laver en leg, som du fortalte om den der badehotellet episode. Eller laver en intro-runde. Altså sådan, når der ligesom bliver lavet en lille smule form. Fordi så skal man ikke hele tiden stå og være sådan, hvad har du tænkt at gøre nu? Har du tænkt at blive her snart i den her samtale? Eller gå derover samtale med nogle andre? Hey. Eller?
3: Det er vildt. Jeg er helt enig. Og det er jo lidt sjovt, Karen, fordi nu er vi jo forskellige generationer her. Ja. Ikke? Og der er en eller anden form for værdighed i rammen omkring en fest, som jeg nogle gange kan mangle, fordi vi har haft sådan nogle år, ikke, hvor vi simpelthen satte tændstikker til alt og bare smed alle former og formater ud. Og nu skulle det bare være frit, ikke? Og jeg synes lige præcis, at det er befriende, når man møder unge og yngre mennesker, der så går ind og ligesom tager nogle af de der gamle koder frem. Og så kan det ellers udvikle sig fuldstændig, som det vil derfra. Men det, at man har et udgangspunkt og noget at fokusere på.
4: Jeg synes, koderne kan være gode. Men jeg synes, altså, jeg optræder alle mulige steder og har lavet det her mange år. Der er intet, der skræmmer mig som en navnerunde eller en festlej. Så smutter jeg. Det kan jeg ikke være i.
0: Jeg elsker dem.
3: Skal det have en lille bold, du kan få, som du kan holde i hånden, når du taler?
4: Når sådan noget dukker op, det er ikke engang løgn, så gemmer jeg mig på toilettet. Der fungerer ikke. Altså, det er sådan virkelig...
2: Altså, fordi du bliver nervøs, eller hvad?
4: Jeg kan ikke være i det. Jeg kan simpelthen...
2: Men hvorfor?
4: Jeg ved det. ikke? Altså jo, altså, jeg kan rigtig godt lide frie rammer, jeg kan godt lide spontanitet, jeg kan godt lide at fungere i at møde folk, hvor de er. Det er også derfor, jeg ikke er så god til udklædningsfester, fordi jeg vil egentlig gerne møde, altså jeg bruger meget tid på at rejse rundt i Danmark og i verden og møde folk. Jeg vil gerne helt tæt på at få sandheden frem, hvad er sandheden, kan man så sige. Men altså, at prøve at trække det frem og bruge det, både menneskeligt, men også i min skrift. Så hvis det bliver for... Jeg kan rigtig godt lide gamle dyder. Jeg kan godt lide, altså hvis man er til store festligheder og bryllup og så videre, at der er de her klassiske rammer. Men altså, det er bare mig som person og en navnerunde, så er jeg væk. Eller nu skal vi lege en leg. Pion, hvor fanden er Høgsbro? Han er tydeligvis... Han står i haven og ryger cigaren, og han kommer igen.
3: Jeg kan godt finde det.
0: Jeg tror, jeg fandt ud af på tidspunkt, mange middage, og mig og min kæreste, vi har ligesom en stor lejlighed, og det forpligter, synes jeg. Så vi holder middag, og der har vi nemlig, vi holder introrunder, I'm sorry. Men der har vi sådan, så vi lavet sådan nogle introrunder, hvor man skal sige, hvad man hedder, og så skal man sige noget, man har brug for tiden. I tilfælde af, at der er nogen til festen, der har det. Det kunne jo være
2: fedt. Altså et rullestillæs,
0: eller... Ja, og så fordi, at vi har mange kunstnere, så siger vi, man må ikke sige funding. Så det er ligesom sådan reglen. Funding og søvn også. Og så har vi også haft fester, hvor vi sådan, nu har I simpelthen smadret for mange af vores glas, så nu skal alle tage 2 vinglas med. Jeg kan godt lide erkendelsen af, at man godt kan kræve noget af sine gæster. Fordi i starten, når man begynder at hoste, så kan man godt tænke, nu det alt sammen handler om, at de skal have det godt. Og det der med sådan at finde ud af, sådan, jeg kan godt lide, nu skal I lige gøre det her for mig. Og fordi jeg ligesom laver den her ramme. Præcis.
2: Vi er i gang med Fest Parnasset, hvor jeg har besøg af Jenny Rosander, som lige talte, lydmor, som er musiker og forfatter, teaterinstruktør, skuespiller Ina Miriam Rosenbaum og digter og poet Claus Høgsbro. Nå, nu skal vi have gang i festen på den måde, at jeg har givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at komme med et bud på et eller andet, en eller anden slags kultur, som kan bringe jer og måske også os andre i feststemning. Og det kan være hvad som helst. Jeg tænker, Jenny, vi kunne starte med en særlig sang, som du bruger på en bestemt måde. Den lyder sådan her. What a fire.

0: Og hvad sker der
1: er
0: så?
1: Er det den mest catchy baseline, der nogensinde
0: har Disclosure
1: lavet,
0: om When a Fire Starts to Burn.
1: Ja. Jeg brugte den i en periode som sådan en festtest. Hvis jeg ligesom sad i sådan et festligt lag, og der var nogen, der talte om at tage i byen eller på klub. Hvis jeg var i tvivl, så kunne jeg sætte den her sang på. Hvis jeg ikke havde lyst til at tage i byen efter at have hørt den, så havde jeg virkelig lyst til at tage i byen. Men hvis at jeg havde, men ellers så ville den altid få mig i gang. Så det var ligesom sådan en form for skillevej, at hvis den her sang ikke virker, så er der intet, der
2: det er godt, det er god test, synes jeg faktisk. Det er rutineret, vil jeg sige.
0: Og Claus Høgsbro, nu du har ordet.
2: Ja.
0: Hvad anbefaler du, hvis man virkelig skal, eller hvis du, og måske vi andre, virkelig skal i feststemning?
2: Jamen, nu rejser jeg en del, og jeg plejer nogle gange også, at folk kommer fra udlandet til Danmark, og jeg synes, en god start, altså apropos kultur, hvilken kulturprodukt kunne sætte noget i gang. Jeg synes, en frokostrestaurant, altså det, der hedder en tidlig start på dagen, gerne 11-11.30, hvor man er nede og spiser noget højt belagt, masser af snaps, Vibro, måske nede og skide kik, lige nede og sige hej.
0: Starter. Måske noget hvad?
2: Nede og skide kik, en af de mest rutinerede frokostrestauranter i København.
0: Nå, det skal man være københavner for at vide, tror jeg.
2: Ja, og man kan også finde dem i hele landet.
0: Ja.
2: De er mange gange nede i kældre, dernede, lige billigt socialt overrislet, lige lidt at spille med, lidt til kinden, og så ellers måske ud, og så en god cigar. Og der så ved man også, apropos dit nummer, så ved man, om man skal videre eller ej.
0: Og det eller hjem
2: man,
0: og sove.
2: Og det skal man ikke. Der er man jo i gang. Der starter dagen. Nu er klokken måske 13:30. Det er hverdag. Solen skinner, man er fuld, og alle andre skal noget andet. Det er fantastisk. Og så begynder det. Så er man ude på værtshus. Så skal man videre. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer aften. Så skal man nå at spise. Så spiser man. Og så efter aften, så skal man videre.
0: Ja.
2: Og på den måde, så lige pludselig, så står man et eller andet sted og skyder efter stjernerne i en baggård, når klokken er midnat. Og det er en rutineret brand.
0: Ja, jeg siger lige til alle ansatte i Sundhedsstyrelsen og alkoholkonsulenter over hele landet, at man skal måske lytte lidt til Claus Høgsbro med måde.
2: Men det her er jo ikke... Jeg siger ikke, jeg siger ikke antallet af genstanden, men det her med at være et festligt lag i gode rammer, altså det er jo også apropos nogle regler for en festlighed, så er der nogle traditioner, man kan holde sig til.
3: Med Claus, så skal man vide, hvad tid på dagen man har lyst til at klikke ind, hvor langt du er i din proces.
2: Klar.
3: Det er omkring 5-6-tiden, der kunne jeg godt tænke mig at møde dig.
2: Jamen, det er det. Nå, og det er jo mange gange. De her dage kan jo også flyde ind i en reception. Det kan være en plade-release. Ja. Det kan være en kunstudstilling. Så på den måde bliver det hele et åndedrag af festlighed.
0: Nå, Ina Miriam, vi skal også have fat i musik. Det er et nummer med Stevie Wonder, som hedder Overjoyed. Og vi hørte ikke fra starten, og det er der, tror jeg nok...
3: Men må jeg sige noget om
0: den
3: før?
0: Ja, det må du godt. Ja.
3: Fordi der er ingen rytme. Så siger man, hvordan kan du komme i festhumør? Der er ikke noget... det er en sang, som er så fuld af musikalsk overskud. Og så bliver jeg glad hver gang, jeg hører den. Og jeg får selv et overskud af det, fordi der er så meget kvalitet, og der er så mange fuldstændig ubegrænsede muligheder i hans stemme. Og så modulerer han simpelthen så meget, så man tænker, jeg vil være med på den der modulation, og så lander han det rigtige sted. Det bliver jeg faktisk rimelig høj af.
0: Ja.
3: Og så er jeg klar til at møde lidt af hvert, når jeg hører den.
0: Vi går ind et stykke ind i nummeret, og så kan du lige sætte nogle flere ord på det der med moduleringen, for eksempel bagefter, eller modulation.
3: Mm.

0: prøv at forklare, hvad det er, du mener med den der modulation,
1: der sker
0: som
1: noget,
0: bliver ved og ved og ved.
1: Ja, men der sker noget helt fysisk i kroppen på mig, fordi det er så musikalsk, og det er så ubegrænset musik. Der er ingen grænser for, hvad han kan med sin stemme og sin musikalitet. Og det er nogle gange, når jeg ser nogle skuespillere på lærredet, ligesom brænde igennem lærredet. Det gør Meryl Streep nogle gange. Det gør nogle andre. Der er nogle skuespillere, mine kolleger, som nogle gange kan gå ud over sig selv med det materiale, de har, og bliver helt lykkelig, når jeg oplever det. Og det oplever jeg, hver gang jeg hører den her sang.
2: Ja, det er også sjovt, fordi sådan rent musikteoretisk, så når jeg hører det her, så går det op for mig, at modulationer er jo inherently ret festligt.
1: Ja.
2: Jeg kommer til at tænke på rigtig mange fester, jeg har stået til, hvor der er nogen, der har sat den der Beyoncé-sang på, der hele tiden modulerer.
1: Mm.
2: You're the one I need, come on baby, it's you. Og hvor den så ryger den op igen, og så ryger den op igen, og så ryger den op igen, og alle bliver sådan mere op og kører hver eneste gang, den modulerer en halv tone op.
1: Det er jo det. Grand Prix-sangen har jo levet af det i mange, mange år. I mange år har der ikke været nogen. Vi går en halv op, men det er kommet igen.
3: Nej, tak.
1: For det kan noget i kroppen.
2: Wow. Ja, jeg tror, jeg skal i studiet her bagefter. Jeg tror, jeg skal lave nogle modulationer.
0: Ja, tak.
3: Det synes jeg, det lyder som om, du er på rette spor.
1: Ja.
3: Nå, nu skal vi, nu hvor vi er i feststemning, så skal vi lige strikke en opskrift på den virkelig gode fest sammen. Prøv at komme med nogle idéer til, hvad det er for nogle elementer, der er til stede på til en fest. I har været inde på noget af det. Der skal helst være nogen rammer. Der skal helst være noget spontanitet osv. Men jeg tænker på, hvad er vigtigt at gøre som vært?
4: Altså det, der opstår til en god fest, det er jo, at folk glider ind i en rolle. At være en god gæst eller en god vært, som siger, hvad er det? Men det er jo folk, der ved det. Altså ja. jeg synes jo, vi må se ud, ligesom vi vil. Altså det er jo ikke, fordi man skal komme i jakkesæt og gallakjole, alt efter hvad. Men jeg synes også, der er også noget, når folk gør noget ud af det. Ja. Altså, at man tager pænt tøj på, uanset hvad det er, om det er ens pæneste udvasket Metallica-t-shirt, eller om det er jakkesæt, det er lidt
3: ligegyldigt. Men det handler om umage.
4: Ja, man gør sig umage, og man ved det. Der er jo masser af sådan noget, hvad kan man sige, nogen, der vil holde en fest, inviterer, og så sådan noget afstemme, hvad forventningerne er, for så nu er folk, nu gør vi det.
3: Ja.
4: Og så, nå, men folk skal passe børnene, hvad skal egentlig bare, jeg kører hjem, skal bare have en sodavand, og hvis der er nogen, så har legnet det helt store op. Så er det jo forfærdeligt. Eller i nytårsaften, hvor alle, altså jeg har været fuld siden 14, man kan ikke gøre det vildere. Så det der med, hvis man tror, at en gang om året skal det være vildt. Så det er det med, at
2: der er noget med forventningsafstemninger.
4: Ja.
2: Ja, jeg synes også, der er helt klart et eller andet med, altså jeg skriver nogle gange i sms'er sådan, kom overdressed, hvis du har lyst. Fordi nogle gange, så har folk også behov for tilladelse.
3: Mm.
2: Fordi vi har alle sammen nogle rigtig vilde outfits et eller andet sted i bunden af vores klædeskab.
3: Men som man alt for sjældent.
2: Men man tænker, nej, så skal det ikke komme der og ligne en, der leder efter alt for meget.
3: Og ligner en, der har været til Met Gala.
2: Ja, ja, præcis. Og så derfor så kan jeg kan anbefale at give ens gæster lov til. I må meget gerne komme overdressed, hvis I har lyst.
3: Mm.
4: Jeg tror, man har brug for, især i disse tider, siger den voksne mand, at vi ikke en til en spejler os i hinanden hele tiden. Det er vigtigt at være sammen med folk, vi ikke ligner.
3: Mm. Bare og som du, Lydmor, også var inde på tidligere det der med, at det er også en gang imellem ret dejligt, at der er nogen, man ikke kender, så man ligesom også bliver tvunget til at være lidt nysgerrig. Og hvor er ikke, hvad laver du så? Men hvem er du? Hvad synes du, man skal som gæst, Ina Miriam?
1: Jamen altså, vise sig for sin bedste side.
3: Og hvad er det?
1: Ja, det er jo forskelligt på dagen. Dagsformen, kan man sige. Men det der med, at man for eksempel laver bordkort. Nu har jeg meget, meget lang erfaring her. Jeg laver meget store familiefester og laver bordkort. Det der med nogle gange at tænke på de samtaler, der kan udspille sig imellem folk. Det synes jeg godt, man kan lave som en opvarmning og som et forberedelse. Som vært, det er... og så i øvrigt... Og det er jo sjovt, det har jeg oplevet rigtig mange gange. Jeg har siddet ved siden af en bordherre, og jeg er rigtig god til at spørge ind til. Og efter 4 timer snakker...
2: Nå, det er der, hvor man kommer til at lave et interview med nogle andre.
1: Selv snakker vedkommende så stadig om sig selv.
4: Ja, det er man mange af.
1: Og der er jeg begyndt...
2: Spørgsmål!
1: Ja, og der er jeg begyndt simpelthen at være sådan... og nu mig.
4: Ja.
1: Nu skal du høre, hvad jeg laver.
4: Nå, men det er også, fordi ellers har man købt billetter til en monolog,
1: ja,
4: fordi
1: det
4: man skulle høre.
1: Ja.
4: Og det er jo forfærdeligt, hvis folk ikke stiller spørgsmål ind. Og sådan, altså,
2: fucking spørgsmål.
4: Og så stadig bare, hvor er du? Der må der være lidt nysgerrig på, hvem du sidder overfor.
1: Og det kan man godt tillade sig. Også fordi, så bliver festen bedre.
2: Ja, min kæreste, han har gjort opmærksom på, at en af de ting, hvor jeg dømmer allerhårdest, altså hvor jeg bliver allermest judgmental, det er, hvis der er nogen, der ikke stiller spørgsmål. Altså, han kan se det i mine øjne, hvis jeg begynder at opdage det, så bliver jeg sådan, den der person er fyret som menneske.
4: det mangler dannelse og pli, det mangler det forståelse for, at du sidder over for et andet menneske. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg synes også, altså apropos det her med, jeg kan godt lide, jeg har rykket meget rundt, men når jeg indretter mig der, hvor jeg sidder, så er det meget sådan som en gammel herreværelse. Det er jo sindssygt mange traditioner. Altså hvis man kom i klunke hjemme i gamle dage, så var der jo visitkortskolen. Altså hvad er visitkortskolen, som jeg selvfølgelig også har derhjemme? Men det er jo der, hvor man kan lægge visitkort, eller man kan hænge et postkort op. Alt havde formål, når man inviterede til fest, og der var noget at snakke om. Næh, har lægen været her? Ja, lægen har lige været på besøg. Nej, hvor herligt. Hvordan har han det? Det vil sige, man havde noget at kigge på. Eller man hang postkortet op. Ja.
1: Hvor har du været? Nå, har du været der?
4: Ja, ja. Så sagde man, hold da op. Ja. Og mange gange, i dengang, der sendte man jo postkort hjem til sig selv, ja. Så folk kunne se, at hvor man havde Søren, vi har været i Harzen. Ja, vi har været i Harzen. Men det der med at have noget at byde ind med, altså det er måske, man behøver ikke gå ud, man behøver ikke pifte ud og købe visitkortskål, men man kan jo godt have nogle elementer af, altså ligesom du siger om det bordkort, jeg tror, at Paul og Bitten kunne få rigtig meget ud af at snakke sammen.
3: Men hvem har ansvaret for, at det bliver en god fest? Fordi jeg har altid tænkt, man kan skabe de bedste rammer som vært, men når man er gæst, så har man altså også et ansvar for at fylde dem ud.
2: Jeg tænkte over noget, fordi du sådan også snakkede om det her med, hvordan er man en god gæst. Og der er sådan et meget sådan konkret tip, i hvert fald hvis du er hjemme med folk, og de har holdt et eller andet, om det er en middag eller et eller andet, som jeg har tænkt meget over. I starten behøver de ikke hjælp, i slutningen gør de. Mm. Det der med, jeg tænker tit over, når folk kommer ind, så vil de altid helt vildt gerne have lov til at stå og hakke et eller andet. Og der, hvis man er vært, så har man sjældent noget, de skal hakke. Man vil faktisk bare gerne have, at de går i gang med at snakke med de andre, så der ikke er pinlig stemning.
4: Så den velkomstdrink og sætter noget, eller gå hen og snakke med de andre.
2: Præcis, gå hen og underhold nogle mennesker, fordi jeg står lige og skal have den der tomatsuppe til at fungere. Men hen er slutningen af festen, hvor folk har placeret glas ud over det hele, og der er måske nogen, der har et konfetti rør, og det var ud af det. Der er, altså, hvis du så lige tager den person, du står og snakker med, og siger, hey, skal vi ikke lige tage lidt opvask, eller lige få ryddet den der overflade, der kommer du til at gøre verden så glad.
1: Men det er jo derfor, de gode fester, de ender i køkkenet.
3: Ja. Jamen, og det gør de jo.
1: Og det gør de jo. Ja. Det er der, hvor alle ligesom har smidt skjorten. Og
2: der er nogen, der sidder på køkkenbordet, og nogle andre, der måske står og vasker lidt op, og sådan, der er nogen, der ryger ud af vinduet. Ja,
1: det er rigtig godt.
4: Det er måske også det, der får det hele taget sammen, som vi snakker om det der med, hvis man sidder over for folk, der ikke spørger ind om noget. Ja. Den type mennesker vil heller ikke begynde at vaske op. Mm. Ja. Hvis du ikke forstår, at vi alle sammen hænger sammen, altså i vores opførsel. Du kan ikke skade andre, uden du demoniserer dig selv.
3: Dem skal man ikke invitere for mange af.
4: Jamen, og det kan, der er jo mange, tror jeg, der har sådan nogle venner. De kan være rigtig rare, men i situationer, hvor der er brug for et fællesskab og løfte hinanden, der er de måske bare ikke særlig meget med til at løfte. Altså.
2: Og hvis man nu sidder derude og er lidt på spektret og bliver rigtig bange for, at man er den person, fordi at man kommer til at overshare, som jo folk på spektret nogle gange gør.
3: Altså folk, der har
2: på autismespektret, eller bare på en eller anden måde har en hjerne, der nogle gange kan komme til, specielt hvis man er nervøs, bare sådan at snakke, og ikke stille spørgsmål. Så er det jo, måske skal vi også lige prøve at se, hvad for nogle typer spørgsmål?
4: Det kan man ikke. Jeg tror ikke, man kan sige, men det eneste, man kan gøre, det er at lytte. Mm. Lytte og møde det andet menneske. For ellers så bliver det sådan, altså, der er ikke sådan fem fede spørgsmål. Har du en lejlighed, der er mange penge værd? Har du fed friværdi? Jeg tror, det handler om at lytte til hinanden. Og det er jo noget, uanset hvor man er i spektret, det er jo noget, man kan. Mm. Vi mennesker, hvis vi lærer det, hvis du ikke lærer det, hvis du ikke bruger tid på det, så kan du ikke. Men hvis du lærer at lytte til et andet menneske, det er ligesom, vi sidder og samtaler her. Der er jo heldigvis ikke nogen af os, der bare sidder og råbt og skræder hele tiden. Mm-hmm. Altså, vi forstår jo egentlig godt, at...
2: Så det er det faktisk, siger det opfølgende spørgsmål?
4: Det er jo at lytte. Hvis jeg skulle lære jer at kende, når jeg rejser ud, uden til hvad jeg laver, når jeg bruger tid ud at prøve at skrive, så har jeg selvfølgelig mine erfaringer, mine ting, jeg tumler rundt med. Men hvis jeg skal lære af jeres erfaringer, så bliver jeg jo nødt til at lytte. Nå okay, når det er sådan, det er, når det er dig. Nå okay, så er du altså den slags fest. Hvad gør man til, nå for satan, backstage? Hvad, altså, der er mange, der
2: opfølgende
4: tror...
2: Opfølgende spørgsmål. Altså, jamen, jeg holder det konkret for mine spektrevinder derude.
4: Det, man bliver nysgerrig på, det spørger man om.
1: Ja, og dem, jeg snakkede om, dem der, de der fædre, absolut ikke mine fædre, men de der gutter...
4: Jeg tror, det er fædre,
1: dem, jeg snakker om, det er jo folk, der absolut ikke er interesseret i andre mennesker, som kun er interesseret i sig selv. Og det findes jo også rigtig mange gange.
3: Det gør det.
1: Altså, det findes jo. Det har ikke noget med spektre at gøre. Det har noget med ego at gøre. Så derfor er man nok nødt til... Jeg skal nok tige stille.
3: Men du må godt lave sætningen, Pat.
1: Ja, men derfor er man nok nødt til at en gang imellem træde i karakter og sige, jeg skal i øvrigt fortælle dig om en skide sjov oplevelse, jeg havde forleden dag. Og på den måde få peget pilen over mod sig selv.
3: Ja, jeg slår på glasset. Godt. Fordi vi skal til Parnassets sidste element, som hedder Spørg Parnasset. hvor lyttere kan skrive ind med alt muligt, de kan være interesseret i at høre kulturhjerner minde noget om. Det er lidt anderledes i dag, fordi i den her uge har vi fået en mail fra en gengangergæst her i Parnasset. Det er billedkunstner Jo Hedegaard, som har sendt den her mail. Nu skal I høre. Kære Parnasset, et par uger før påske sendte jeg et gækkebrev til Statens Kunstfond. Da jeg ikke blev gættet, har jeg herefter sendt krav på min chokolade og fået en mail tilbage en uge efter påske, hvor der stod, at de ikke syntes, de havde haft nok gættetid. Og nu gættede de på mig. Det kan der selvfølgelig ikke være tale om, fordi alle kender reglerne, at et gækkebrev skal gættes før påske. Og så tænker jeg, et parnas er vel ikke et parnas for ingenting, og derfor vil jeg gerne spørge, kan I med jeres kontakter hjælpe mig med at inddrive det chokoladeæg, man skylder mig? Håbefulde hilsner, Jo Hedegaard. Og nu har hverken jeg eller nogen andre i redaktionen nøglen til slikskuffen i Statens Kunstfond, så jeg sender den videre til jer. Hvad vil I råde Jo til at gøre for at inddrive det her påskeæg?
2: Jeg har brug for at vide, hvornår det gækkebrev blev sendt. Hvor mange dage fik de inden påske?
3: Et par uger før påske sendte jeg et gækkebrev.
2: Okay, helt klart. Fair nok. Det synes jeg er ok tid, ikke? Gættetid.
4: Jo, er det ikke bare standard påskeægsagte, uden at jeg er ekspert i påske?
2: Jeg synes, et par uger, det synes jeg godt kan være fair til, at vi siger, at de burde have gættet.
3: Ja.
4: Der burde være tid til at kigge, tænkt,
2: ja,
4: og så række ud.
2: Problemet er jo, hvis han har sendt det, lige da de gik på påskeferie alle sammen.
4: Ved vi, hvordan det er sendt?
3: Jeg gætter på, at det er en mail.
4: Det er en mail.
2: Du sidder
1: Jeg sidder og spekulerer på, hvad handler det her om? Altså, jeg ved godt, det handler om et påskeæg, men det er jo ikke det,
3: nej,
4: det handler om. Det er nok lidt større end påskeæg.
3: Måske kan jeg give jer lidt mere, fordi han sendte jo selvfølgelig et gækkedigt med.
1: Ja.
3: Og det lyder sådan her. Mit navn, det står med tordenskjold soldater. Pas på, at de ikke drukner i dukater. Og så de ikke står for skud, så ser de alle lige ud. For dem, der tager til siden, de følger ikke tiden. Til denne gruppe siger vi tak og fylder dem med halvtom snak, og stikker dem en plade af kvali-chokolade. Bestyrelsesmedlemmet lå og pudsede sine fine sko, sang tingelingelater. Mit navn, det står med tordenskjold soldater.
2: Okay. Der er en note af bitterhed, jeg ikke er så meget til der. I forhold til folk. Men det er mørk chokolade.
4: Eller lidt bitter.
2: Den er lidt bitter, den chokolade, der bliver bedt om.
4: Men det er jo også den debat, der opstår hver gang, nogen får, og nogen ikke får. Og jeg tror, at, som jeg også hørte, det er gækkebrev, eller det er digt, eller den her debat, der bliver sat i gang med det her. Det er jo, at, hvad kan man sige, at nogen føler sig overset, nogen føler sig ikke hørt, følt, set. Nogen
3: og det er det, der er tale om her, mere end det er et påske.
4: Ja, det er nok det, det handler om. Og så kan man jo sige...
3: Kender I det?
4: Jeg må indrømme, jeg bruger ikke tid på at ansøge. Jeg har travlt med at skrive digte. Jeg burde nok gøre det, men jeg tror godt, jeg forstår digtet, skulle jeg til at sige, at der er nogle ting, som er oppe i tiden, som jo så bliver tildelt nogle penge. Og det kan jeg sige uden bitterhed, fordi jeg ikke har ansøgt.
3: Så er det ikke en skam at få afslag?
4: Nej, altså det er ikke sådan, det er ikke noget, jeg søger aldrig. Det er bare, hvis jeg husker, der kommer til det, men det er ikke noget, jeg sådan går og...
2: Men jeg vil bare gerne også gøre opmærksom på, sådan, at den der sådan illusion om, at det er sådan nogle meget, meget fine folk, der sidder med sådan en nypudset laksko i de der udvalg. Altså jeg kender nogle stykker, der har været i de der udvalg. Det er bare nogle forvirrede kunstnere, der prøver at regne ud, hvordan de skal fordele de her penge.
4: Klart, ja. men der er jo en strømning i, hvem der modtager penge, som man jo kan se, hvis man tager helikopteren og flyver op og kigger på det. Og det er vel også det, der bliver kommenteret på. Men jeg kunne se, at du skulle til at sige noget.
1: Ja, fordi jeg vil gerne slå et slag for systemet her. For det er jo det, vi diskuterer. Vi diskuterer Statens Kunstfond, vi diskuterer armslængde, organerne, og du siger, kalder dem forvirrede kunstnere, jeg kalder dem for rimelig hårdt arbejdende kunstnere, der sidder i 3-4 år max, og prøver at arbejde sig frem til, hvordan de skal fordele pengene. Og det sker i en eller anden form for rum, hvor man søger et konsensus, og hvor man rent faktisk diskuterer, hvad er kvalitet i vores optik, hvordan lægger vi fladen, hvad er vigtigt for os at støtte lige i øjeblikket. Og det, der er så fornemt ved lige præcis det system, det er, at efter 4 år, så lukker man de mennesker ud af systemet og siger, hej, hej, nu kommer der 4 nye. Og så, jeg ved godt, 4 år kan være lang tid, og så kan man ligesom begynde at søge det nye udvalg, som så har andre prioriteter. Jeg synes diskussionen, som kommer hver år, når der er uddelt arbejdslegater, den er forudsigelig, og jeg synes, det er det mindst problematiske og det mest demokratiske system, som man kan lave. For eksempel i forhold til filmkonsulenter, hvor der sidder et menneske, ja, og skal dele penge ud til film på et område. Et menneske, som kun kan sidde og diskutere med sig selv. Ja. Det her er dog 5-7 mennesker, der sidder i udvalgene, nogle sidder 3, som bliver skiftet ud.
3: Så år. Hvad siger vi til Jo? Altså søg igen, og så køb dit eget påskeæg, eller hvad siger vi?
4: Jeg søg igen, og så synes jeg måske, hvis man skulle rykke debatten hen, så når jeg synes, at debatten skal handle om, at hvorfor er der ikke ordentlig kulturjournalistik mere? Hvorfor kan vi ikke få omtalt bøger, værker og musik? Det er forsvundet. Så næste gækkebrev skulle handle om at sætte fokus på og få kulturen frem igen. Hvorfor er der sportsnyheder en gang i timen? Og vejret, hvorfor er der ikke kulturnyheder en gang i timen?
1: Enig.
4: Altså, den del vil jeg gerne hellere have fokus på. Det er samme, når der bliver betalt bibliotekspenge til os forfattere. Sådan, for forfatterne for mange penge. Det er ikke en støtteordning. Det er en... Altså, vi får penge for at stille vores værker gratis til rådighed på bibliotekerne. Så næste gækkebrev, så synes jeg, det skal handle om at få kulturen frem. Mm. Og i fællesskab, i stedet for at vi kæmper mod hinanden, så skal vi sørge for, at vi kreative mennesker holder sammen, i stedet for at vi bliver uenige og sidder og surmuler på hinanden.
2: Jeg synes, næste gækkebrev skal gå til en af de kunstnere, der har fået rigtig mange penge som en form for tillykke, hvor er jeg glad på din vej.
4: Ja.
3: Godt.
4: Tillykke med chokoladen.
3: Der fik Jo Hedegaard det gode råd fra Parnasset. Alle kan sende spørgsmål til Parnasset. @dr.dk, og vi har fået lavet sådan nogle fine køleskabsmagneter, som man får tilsendt med citater fra tidligere tiders Parnas-udsendelser, og nogle af dem på de nye trykninger vil sikkert indeholde et af jer. Så tak for det hele. Mm-hmm. Musiker Jenny Rosander, skuespiller, instruktør og så videre, en af Miriam Rosenbaum, og forfatter, poet Claus Høgsbro.
5: Fortalte Karen Sækker.
6: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11-øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
7: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viser sig ikke at være det, fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
6: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Torpegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
8: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation. Så det skal han nok klare.
9: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
8: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
9: Også Grand Prix-stjernen Søren.
10: Kunne han have været blevet en god landmand også?
8: Nej, det tror jeg ikke.
9: Nej, showbiz har altid flyttet.